0: چپ هستن یا راست هستن، اصلا خود شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن یا ندارن، اینها مهم نیست. وقتی این فرد بین جمهوری اسلامی و ایران، ایران رو انتخاب میکنه و به چهار اصل شاهزاده رضا پهلوی هم باور داره و هزار البته که در کشتار جوانان ایران دست نداشته باشه. اون چهار اصل شاهزاده رضا پهلوی هم عرض کردم کاملا ملی و دموکراتیک هستند که اگه کسی به اونها باور نداشته باشه بایستی در ایران دوستی و دموکراتیک بودن باورهای او شک کرد. تأکید میکنم که بحث جنایت جداست. اساسا انقلاب ملی ایران انقلاب دادخواهیه. ملت ایران خونخواه جوانان ایران هستند که با فریاد جاویدشاه و پهلوی برمیگرده خون پاک خودشون غلطیدن. خود شاهزاده رضا پهلوی به مثابه رهبر انقلاب ملی تأکید کردند حساب آمران و عاملان قتل عام دیما و جنایت‌های پیش از دیما با دادگاه و حساب و کتاب قضایی تعارفی هم وجود نداره. اون جنایتکارها باید تک به تک شناسایی بشن و به زیر تیغ عدالت برن. سخن از ریزش درباره بدنه‌ای که در جنایت مشارکت نداشته. عرض کردم این هم اساسا درسیه که از محمد رضا شاه میآموزیم، این که پیشینه عقیدتی و سیاسی افراد نبایستی سرنوشت افراد باشه.
1: و این وحدت توأم با قدرت قوای مسلح شاهنشاهی ایران شرایطی را پدید آورده است که در پرتو آن هیچ عاملی نمیتواند مانع پیشرفت روزافزون کشور ما و رسیدن به هدفهای ملی و نجیبانه آن گردد. به یاری پروردگار توانا من و شما دست در دست هم راه پیروزمندانه خیش را به سوی عظمت و قدرت روزافزون کشور و به سوی ترقی و سعادت هرچه بیشتر مردمان مصممانه دنبال خواهیم کرد. ما با اتکا به میراث پرشکوه کهن آینده‌ای باز هم پرشکوه تر از گذشته خواهیم ساخت. من پرچم شاهنشاهی ایران را افراشته و پر افتخارتر از همیشه به شاهنشاه آینده ایران آهم سپرد و او نیز آن را همچنان پر افتخار و افراشته به دست جانشین خود خواهد داد. ایران جاوید روز به روز سرافرازتر و ملت ایران روز به روز برومندتر و سعادتمندتر خواهد شد. به نام پرچمدار شاهنشاهی ایران، پیمان جاوید دودمان پهلوی را با ملت خودم که به فرمان و روایی آن افتخار دارم تجدید می کنم. در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم.
0: و نکته پایانی، وقتی قیمت‌ها بالا میرن، وقتی پسنداز خانواده‌ها آب میره، وقتی جوان ایرانی با آینده نگاه میکنه و اون رو از دست رفته میبینه، طبیعیه که این احساس ایجاد بشه که این وضعیت تمومی نداره. اما استبداد دقیقا از همین احساس تغذیه میکنه. جمهوری اسلامی در حال تلاشه که نشون بده من سرنوشت ابدی ایران هستم. اما از تاریخ بیاموزیم که چنین نیست که فلاکت سرنوشت مملکت باشه. اینجا هم میتونیم برگردیم به 26 شهریور 1320. محمد رضا شاه پهلوی در شرایطی کشور رو تحویل گرفت که کشور در اشغال بود. ارتش بسیار ضعیف شده بود. رضا شاه بزرگ تبعید شده بود. طی کمتر از 4 سال پس از آغاز پادشاهی بحران تجزیه ایران به دست نیروهای وابسته به شوروی پیش اومد. علیه خود شاه در سال 1327 ترور البته ناموفق صورت گرفت. حتی در همون آغاز پادشاهی محمد رضا شاه و تحت تأثیر شرایط جنگی بحران نان در تهران رخ داد. چون این وضعیتی بر کشور حاکم بود. اما در سال 1350 ایران کجا بود؟ در کمتر از 30 سال رشد اقتصاد ایران به حدود 11% در سال رسیده بود و در جهان بی‌نظیر بود. ایران کنترل کامل صنعت نفت خودش رو به دست آورد. یکی از قدرتمندترین ارتش‌های خاورمیانه را ساخت و اساساً به مدیر خلیج فارس تبدیل شد. دانشگاه‌ها گسترش یافتند، ارتباط علمی گسترده‌ای با دانشگاه‌های غربی شکل گرفت و به عنوان مثال مرکز مطالعات مدیریت ایران با همکاری و وابستگی علمی به دانشگاه هاروارد تأسیس شد، مرکزی که پس از فاجعه 57 به دانشگاه امام صادق تبدیل شد و آخوند و سپاهی و اطلاعاتی تحویل داد. از همه مهمتر، با اصلاحات ارضی پادشاه میلیون ها کشاورز ایرانی که در روستاها به عنوان رعیت برای ارباب و خان کشاورزی میکردند و تبدیل به شهروند مورد احترام کرد. حتی در ورزش، تیم ملی فوتبال ایران 3 بار پیاپی قهرمان جام ملت های آسیا شد که طی این نزدیک به 50 سال عمر تباه جمهوری اسلامی 1 بار هم نشد اون افتخار تکرار بشه. ایران میزبان بازی های آسیایی شد. ایران کاندیدای برگزاری المپیک در دهه 80 میلادی شد. پاسپورت ایرانی در بسیاری از کشورهای غربی چنان اعتباری داشت که برای شهروندان ایران امکان سفر بدون دریافت ویزا وجود داشت. اعتبار پاسپورت یک کشور نشونگر اعتبار یک کشور در جهانه. پادشاهی پهلوی به همت پادشاه و یاران ایرانساز پادشاه به شهروندان ایران اعتبار بین‌المللی بخشید. من پیش از این در سال 1401 در مقاله‌ای که در اینترنتم هست نوشتم که محمد رضا شاه پهلوی چشم تماشای یک ملت بود. این عبارت رو از یک مرثیه مازندرانی گرفته بودم که مردم مازندران اون رو در سوگ از دست رفتگان میخونن. در بخشی از اون مرثیه اومده همون گدر که با آدینه بردی ده تا چش تماشا گم بیه. من خودم مازندرانی هستم ولی این رو توانش رو ندارم عیناً و لفظ به لفظ به فارسی برگردونم، اما مضمونش اینه که همان هنگام که از دست رفتی نور چشم و توان تماشای من از دست رفت. این که پاسپورت ایرانی به چنین ذلتی افتاده و سفر آسان به اروپا و آمریکا عملاً امکان نداره ناشی از فاجعه 57 و از دست دادن نظم ملی و پادشاهی پهلوی بود. بر این اساس بود که در اون مقاله و به تأسی از اون مرثیه مازندرانی گفتم ایرانیان توان تماشای جهان رو از دست دادن وقتی پادشاه رو از دست دادن. از تجربه محمد رضا شاه پهلوی بیاموزیم که ضعف یک کشور سرنوشت اون کشور نیست. فاصله ایران اشغال شده 1320 با ایران قدرتمند دهه 1350 رو همین ملت ایران طی کردن. شاه که به تنهایی نمیتونست این دستاورد رو رقم بزنه، پیوند شاه و ملت بود که ایران رو سربلند کرده بود. شاه به عنوان نماد و مدیر این جایگاه رفیع به ما نشون داد که ایران و ایرانی شایسته عظمت و سربلندیه و دقیقاً به علت همین پیوند شاه و ملت که در انقلاب ملی ایران ملت ایران فریاد میزنند جاوید شاه.
2: جاوید شاه، شاه، شاه، شاه، شاه. این هم از جاوید شاه. دمشون گرم، دمشون گرم.

بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگمو میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تزروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تزرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
4: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
5: ارتش چند کشور مهم عربی،
3: برداشتتون چی از این نشست؟
6: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
7: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
4: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
8: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
9: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
10: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
11: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
12: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
11: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالا بر
13: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
14: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی،
15: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران،
16: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
17: پر تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
18: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد، گورستان بود.
1: من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام، نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیر خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان، شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردن که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه های مبارزه با زندگی در سالهای بعد گسترش یافت. کشتارها در زندانها در ابعادی هولناک انجام می شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریبا هر تفریحی جرم تلقی می شد.
3: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است. پیوسته آگاهی های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثباته، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی ها، و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی ها به پشت دیوار خانه ها منتقل شد. در دهه های 60 و 70 بسیاری از مهمانی ها در فضای ترس و با احتمال یورش مأموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه های روشن زندگی است با محدودیت های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر روابط اجتماعی به شدت کنترل می شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمانها از یکدیگر جدا شدند.
3: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابان‌های شهرهای خودمون که زندگی می‌کنیم، میریم، میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیاندازد.
2: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و حرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز می توانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که چهار دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. و شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
0: زندگی کردن گمشده ی جمهوری اسلامی در این چهار دهه بوده، جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
3: مردم با شعار زندگی اتفاقا دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشت گویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.
4: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نفت قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان وکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی، در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شما می رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. تأکید ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی برای توافق با ایالات متحده. رئیس جمهور آمریکا گفته این کشور پیروز قاطع جنگ است و تهران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. تکذیب آمار واشنگتن پست درباره کشته شدگان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر دفاع ایالات متحده گزارش این روزنامه را دروغ کامل خواند. ادامه سیاست سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی. حکم اعدام امید چگینی معترض زندانی تایید شد. و توافق امنیتی تاریخی ایالات متحده و دانمارک درباره گرینلند. ترامپ از کنترل آمریکا بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. دقایقی پیش رئیس جمهور آمریکا ایالات متحده را پیروز قاطع جنگ با ایران خواند و تاکید کرد تهران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. ترامپ ضمناً تاکید کرد تنها یک توافق مناسب برای آمریکا را می‌پذیرد. ترامپ اضافه کرده دولت او در حال گفتگو با حوثی‌ها است و این گروه هم امکان دستیابی به توافق را بررسی می‌کنند. ساعتی پیش رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگاران گفت اولویت هسته‌ای مردم آمریکا مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به بنزین ارزان ترجیح می‌دهند.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار میکنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم. اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده. شاید حتی پایین‌تر.
0: کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ماست. کامبیز، ترامپ از یه طرف میگه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، از طرف دیگه میگه جنگ به زودی تموم میشه. این دو موضع در شرایط فعلی چطور در کنار هم قرار میگیرن؟
2: بله، گفتای دونالد ترامپ همیشه یه مقدار رمزگشایی نیاز داره. از یه طرف به طور معمول چکشکاری میکنه به چیزی که به عنوان دستاورد خودش میدونه و میگه که ایران در سلاح هسته‌ای دست نخواهد داشت، محاصره به جای خودش برقرار، فشار به جای خودش هست، دست و پای اونا بسته است. ولی از یه طرف هم با این پرسشا روبرو میشه که هزینه این جنگ چقدر بوده، چرا قیمت سوخت در بازار آمریکا بالاست و اینا همه به این بازار ربط دارن. ولی یه چیزی که باید در نظر داشت اینه که دونالد ترامپ همین امروز که داشت این صحبت رو میکرد باز هم فشار بر ایران رو افزایش داد. یعنی لایحه قانون تحریم لینزی گرام که در مورد فشار اقتصادی، تحریمی و فشارهای بیشتر آمریکا بر روسیه و جمهوری اسلامی بود، از سوی دونالد ترامپ امضا شد و به شکل قانون در اومد. یعنی همین امروز اون سطح فشار رو افزایش داد. یه اتفاق دیگه که داره میفته اینه که دونالد ترامپ داره میره نیویورک هفته آینده و در اونجا شماری جلسه و مذاکره و گفتگو براش در نظر گرفته شده، از جمله مذاکره با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. اینا همش نشانه‌ای هست که هم دولت دونالد ترامپ داره سعی میکنه فشارش رو ایران رو نگه داره، از یه طرف هم سعی میکنه با توجه به همکاری انرژی که داره بازار سوخت در آمریکا رو در قیمت مناسب نگه داره. یه چیز دیگه هم که باید اشاره کرد در مورد گفتهای ترامپ اینه که درسته که وقتی بخوان بهش ایراد بگیرن به لحاظ سیاست جنگ در مقابله با ایران و میگن که این تاثیر روش رو بازار، ولی تأثیری که رو بازار گذاشته فقط برای آمریکا نیست، کل کشورهایی که نیازمند به نفت و گذر انرژی از تنگه هرمز و باب المندب هستن، اونا رو هم همه رو تحت نظر گرفته. کمان که مثلا کره جنوبی وزیر خارجش امروز در واشنگتن با مارکو روبیو دیدار داشت و در مورد همین حرکت انرژی و بحث امنیت تنگه هرمز با هم گفتگو و مذاکره میکردن. وقتی ترامپ بیشتر اشاره میکنه در مورد که جنگ رو به پایانه، ناشی از اینه که نشانایی هست که نشون میده که شاید یا میخواد به توافق بکنه یا اینکه میخواد یک حرکت جدی فشار رو شروع بکنه. کمان که دیروز اکسیوس هم بیشتر گزارش داده بود که ترامپ داره به اون مقطع فکر میکنه که آیا همین جوری با ایران همین جوری که از کنار بیاد یا اینکه اصلا فشار رو ببره بالا. از لحاظ کارشناسان در واشنگتن هم میتونیم بگیم که این دو نظر همینطور داره در جریان هست. میاد ملکی یک سرمقاله امروز در وال استریت جورنال نوشت و در اون گفتش که فشار باید به جای خودش باقی بمونه و این فشار باعث میشه که ایران نتونه اون بازسازی رو انجام بده. در نتیجه اصلا نیازی به توافق نیست، کافی همین فشار سر جای خودش بمونه. اثری جناح به قول معروف که خواستار واکنش تندتر آمریکا هستن، میگن باید در حالتی که جمهوری اسلامی در این وضعیت فعلی قرار داره این ضربات رو تشدید کرد تا از اون حدی هم که اصلا پایین تر برن و اجازه بدن که اگر که قرار توافقی انجام بشه توافقی باشه که برای آمریکا بهتر خواهد بود. حالا مشخص نیست کدوم جناح داره به سمت تصمیم گیری ترامپ نزدیک میشه، ولی مشخصا هفته آینده و در نیویورک خواهیم دید که تصمیماتش چطور خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحات کامبیزه توانا. اما وزیر دفاع ایالات متحده گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره بالا بودن شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. هکست با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس این گزارش را منزجر کننده، جعلی و یک دروغ کامل خوند و نوشت این روزنامه از رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی هم عملکرد بدتری دارد. واشنگتن پست پیشتر به نقل از 6 مقام آمریکایی گزارش داده بود دست کم 22 نظامی آمریکایی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی کشته شدند. در همین حال برآورد جدید فرماندهی مرکزی آمریکا نشان می‌دهد هزینه نظامی جنگ با ایران تا 12 شهریور حدود دو هفته پیش به بیش از 43.5 میلیارد دلار رسیده. این تازه‌ترین برآورد رسمی از هزینه جنگی است که از 9 اسفند با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد. دفتر بودجه کنگره آمریکا پیشتر هزینه جنگ تا 10 مرداد رو بیشتر از 38 میلیارد دلار برآورد کرده بود. همراه میشیم با عرفان قانیفرد، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از واشنگتن. آقای قانیفرد وقتتون بخیر. واشنگتن پست گفته دست کم 22 نظامی آمریکایی در جریان جنگ با ایران جان باختند. وزیر دفاع آمریکا رد کرده این موضوع رو. البته خود گزارش هم میگه که همه این مرگ و میرها مستقیما ناشی از عملیات نظامی نبودند. اما همه اینها رو کنار بذاریم، آیا این اختلاف 4 نیروی کشته شده صرفا یک مسئله آماری و تعریف عملیاتی است یا میتونه به مسئله بزرگتری درباره شفافیت دولت آمریکا در مورد هزینه انسانی جنگ تبدیل بشه؟
3: عرض ادب و احترام حضور شما و بینندگان ارجمند. شمار نظامیان امریکایی جان باخته الان بین 18 تا 23 نفر در نوسان هست و آمار وزارت دفاع، آمار پنتاگون، بالطبع آمار پنتاگون به عقل نزدیکتر هست. حالا این اختلاف آماری از نظر امنیتی اهمیت پیدا میکنه گرچه عدد مهم نیست. هدف واشنگتن پست و رسانه های چپ اینه که بیان هزینه انسانی جنگ رو بالا ببرن به خاطر اینکه بگن پنتاگون شفافیت نداره در بیان تلفات، این جنگ نباید طولانی باشه و این تأثیر بذاره بر استراتژی ایالات متحده امریکا. این کل بازیست. اما در جامعه دارای

0: اقتصادیش، انسانیش، تصمیمات استراتژیکش و غیره هیچ چیش معلوم نیست و هر چی هست در واقع جز دروغ و خیال دستگاه جمهوری اسلامی کار دیگه رو منتشر نمی‌کنه. ولی به هر حال در دموکراسی معمولا این مسئله به طور شفاف بیان میشه.
1: آقای قانی فرد، از مسئله هزینه های انسانی که بگذریم، بعضی از گزارش ها از کاهش ذخایر موشک های رهگیر و افزایش هزینه جنگ و فشار بر توان نظامی آمریکا میگن. پنتاگون اما بر توانایی ادامه و برتری نظامی تاکید داره. آیا آنچه که امروز میبینیم واقعا فرسایش توان عملیاتی آمریکا است یا هزینه طبیعی یک عملیات نظامی بسیار گسترده و پیچیده؟
0: افزایش هزینه انسانی محاسبات استراتژی کشور رو تغییر نمیده. افکار عمومی رو روشن میکنه که مثلا ایالات متحده از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی آیا این جنگ رو علیه تروریسم اسلامی ادامه بده یا نه. چهار مؤلفه مهم هست: تلفات، هزینه، منابع نظامی و حمایت مالی. و عنصر بعدی میشه عنصر انسانی که سؤال جامعه هست. اما چون هدف سیاسی روشن، راهبرد روشن هست، در نتیجه واشنگتن پست و غیره هم تسلیم خواهند شد، به خاطر اینکه وزارت دفاع برای اعتماد عمومی یک عملیات امنیتی هم داره که از زوایای امنیت ملی نمیشه به افکار عمومی جامعه گفت. بهش میگن هزینه پنهان از نظر مطالعات امنیتی. و هرچی جنگ فرسایشی باشه این توان بیشتر میشه و وقتی که ابر جنگ کنار بره، غبارها پایین بیاد، اون موقع شفافیت بهتر و بیشتر هست. دستگاه دروغ نمیتونه در برابر جایی مثل پنتاگون، جایی مثل DIA یعنی سازمان اطلاعات وزارت دفاع بیاد در واقع اون رو بیان بکنه. فعلا به خاطر مسائل امنیتی برخی از عددها هم به طور مشخص بیان نمیشن. من باب مثال بین 750 تا 820 نفر متفاوت در آمار زخمی ها هست یا 38 تا 43 میلیارد دلار هزینه جنگی. ولی به طور حتم الیقین هیچ کدومش تا لحظه پایان جنگ بیان نمیشه و ماشین تبلیغات هم نمیتونه استراتژی امنی قرار بده. ولی افزایش هزینه انسانی پرسشی است که جامعه دارای دموکراسی حق داره این رو از مقامات کشورش سوال بکنه.
1: عرفان قانعی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن، ممنونم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، ماموران اداره کل اطلاعات یزد به منازل دو شهروند بهایی ساکن این شهر یورش بردند. ماموران امنیتی خانه مجید قناب و مهران بصیری رو تفتیش کردند و تعدادی از وسایل شخصی اونها رو ضبط و با خود بردند. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تاکنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. این مقام دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال بیماری تاکید کرده اگر گوشت قرمز به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری بشه، حتی در صورت آلوده بودن ویروس اون به طور کامل از بین میره. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران گفته در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه‌ها کمتر شده و این روند کاهش ادامه هم خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم رو شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. اما دیوان عالی کشور حکم اعدام امید گودرزوند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات رو تایید کرد. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی شدید از این حکم اعلام کردند. روند دادرسی این معترض با ابهامات حقوقی فراوان همراه بوده و او از دسترسی به وکیل اختیاری محروم بوده. پیشتر در این مورد گفتگوی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس، و از او درباره تاثیر اعدام‌های گسترده بر اعتماد جامعه و رابطه بین شهروندان و حکومت پرسیدم.
2: ما میدونیم که اعتماد مردم به نهادهای مربوط به دستگاه قوه قضاییه خیلی اندک بوده. تو پیمایش‌های مختلف این رو میبینیم، در حالی که معمولاً دادگستری باید از میزان اعتماد بالایی در میان شهروندان برخوردار باشه. این نه فقط در مورد موضوعات سیاسی بلکه حتی در مورد موضوعات عادی هم بوده. در مورد موضوعات سیاسی به

0: و به شدت بیشتری شاهد این عدم اعتماد هستیم، چون دستگاه قضایی عملا شده تبدیل به یک ابزار سرکوب در اختیار حکومت. یعنی قرار نیستش که در مورد افراد حتی بر اساس قانون ستمگرانه موجود عمل کنه، بلکه عوامل دستگاه سرکوب عملا در فرایند قضایی وارد میشن و نیات و انگیزه ها و خواسته های خودشون رو اعمال میکنن و به جای دستگاه قضایی تصمیم میگیرن، و این تصمیمات عمدتا سیاسی است با رنگ و بوی امنیتی و برای حفاظت از حکومت. در نتیجه اساسا اینجا موضوع قضا و قضاوت و قانون و دادگاه و اینا فقط یک نوع فرمالیته و فرمایشه و شکل ظاهری ماجرا، و همونطوری که گفتم فقط به عنوان ابزار و عنصر سرکوب از اونها استفاده میشه. اگر فهرست کسانی رو که در تمام این سالها قوه قضاییه به اعدام محکوم کرده در مورد اعتراضات سیاسی نگاه کنید، به ما میگه که اونا هم با چه شیوه عمل میکنن، و این موردی که الان اشاره کردید یکی از اون موارده. یعنی سعی میکنن غیر از مواردی که جنبه بازدارنده داره، دارن از یک کسی انتقام میگیرن تا بقیه حساب کار دستشون در بیاد، بقیه رو سعی میکنن یک پوشش به اصطلاح معقولی براش فراهم کنن تا بتونن اون رو به افکار عمومی بفروشن، ولی با این حال اعتمادی ایجاد نکرد.
1: تحریم‌های تازه آمریکا علیه صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی حالا نشانه‌هایی از اختلال در عملیات خطوط هوایی ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه ایجاد کرده. گزارش‌ها از فشار بر ظرفیت و تجهیزات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات زمینی خبر می‌دهند که این منجر به اختلال و تأخیر در عملیات پروازی ایرلاین‌های ایرانی شده.
2: بر اساس گزارش‌ها در ترکیه بعد از تحریم‌های هوانوردی آمریکا، شرکت‌های بزرگی که در زمینه خدمات زمینی فرودگاهی فعالیت دارند، از سرویس دهی به خطوط هوایی ایرانی عقب نشینی می‌کنند. درسته که این وضعیت فعلا به معنای توقف پروازها نیست، اما منجر به دشوار شدن عملیات پرواز و تأخیرهای طولانی مدت در پروازهای بین ایران و ترکیه شده. این در حالیه که ترکیه و مخصوصاً فرودگاه بین المللی استانبول یکی از مهمترین مسیرهای خروجی برای ایرانی هاست. بر اساس داده‌های تخصصی، تنها در ماه گذشته میلادی حدود 15600 صندلی به مقصد استانبول از طرف شرکت‌های ایرانی برنامه ریزی شده بوده. هرچند که هنوز سازمان هواپیمایی کشور ترکیه بیانیه رسمی مشخصی در زمینه ممنوعیت ورود ایرلاین‌های تحریم شده ایرانی به فرودگاه‌های ترکیه منتشر نکرده، اما با آشکار شدن تأثیرهای ثانویه تحریم‌ها مشخصه که ایرانی‌ها تا اطلاع بعدی گزینه‌های کمتر و دشوارتری برای رسیدن به مقاصد خارجی خودشون خواهند داشت.
1: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تأکید ترامپ بر تمایل جمهوری اسلامی برای توافق با ایالات متحده. رئیس جمهور آمریکا گفته این کشور پیروز قاطع جنگ است و تهران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. تکذیب آمار واشنگتن پست درباره کشته شدگان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر دفاع آمریکا گزارش این روزنامه را دروغ کامل خواند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در شبکه ایکس حملات حوثی‌ها بر عربستان سعودی را غیر قابل قبول خواند و گفت این حملات به اقتصاد جهان آسیب می‌زند. کالاس اعلام کرد مأموریت آسپیرس، عملیات دریایی اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ، در پی وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی، سطح آماده باش کشتی‌های خود را افزایش داده و به اسکورت کشتی‌ها ادامه می‌دهد. العربی هم به نقل از منابع خود گزارش داده وزیر کشور پاکستان طی ساعت‌های آینده به ایران سفر می‌کند تا با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تشدید تنش‌ها از سوی شبه نظامیان حوثی گفتگو کند. همزمان یک دیپلمات به فاینانشال تایمز گفته تلاش عربستان سعودی برای جلب حمایت منطقه‌ای بی‌نتیجه مونده و در حال حاضر نه ریاض و نه حوثی‌ها تمایل به مذاکره ندارند. وزارت دفاع عربستان سعودی هم روز جمعه با انتشار یک بیانیه اعلام کرد ائتلاف دفاعی دریایی چند ملیتی به رهبری ریاض وارد مرحله پیشرفته از آمادگی عملیاتی شده و برای آغاز ماموریت‌های خود زیر یک فرماندهی مشترک آماده می شود. چهارمین نشست برنامه ریزی این ائتلاف با حضور 154 فرمانده نیروی دریایی، برنامه ریز نظامی و دیپلمات از 41 کشور در جده برگزار شد. ریاض هدف این ائتلاف را حمایت از امنیت و آزادی کشتیرانی، حفاظت از مسیرها و تنگه‌های دریایی و مقابله با تهدیدها علیه کشتی‌ها و آبراهای بین‌المللی اعلام کرد. پیشتر از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره آمادگی عملیاتی ائتلاف دریایی 41 کشور در دریای سرخ و توان آن برای جایگزینی حمایت مستقیم آمریکا پرسیدند.
3: اروپایی ها حرف زیاد زدن، عمل بسیار کم کردن. بایستی دید که اون چه که کالاس صحبت میکنه درباره اون، به واقع اروپایی ها وارد این کارزار خواهند شد، حداقل برای حفظ کشتیرانی خود نه جهانی. بنابراین از این نظر خوشبینی نسبت به گفته های اروپایی ها بسیار کمه، به خصوص که اروپایی ها به طی بیش از یک سال گذشته هیچ گونه واکنشی جدی در مقابل جمهوری اسلامی و بعد گروه های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه از خود نشان ندادند و گفته های خانم کالاس احتمالاً برای این است که به اعلام بشه که اروپا هم وجود داره، اروپا هم یک قدرتی است که میتواند نقشی رو ایفا بکنه. ولی تا زمانی که اروپا به طور جدی تشکیلات نظامی خود رو، تجهیزات نظامی خود رو وارد منطقه نکنه، هیچ گونه اعتمادی به گفته های اروپایی ها نمی شود داشت. اروپایی ها بسیار بسیار کمکارن و تا به حال نهایت استفاده رو از حضور آمریکا و اسرائیل و جنگ این دو کشور با جمهوری اسلامی بردن. بنابراین اروپا خیلی نمی توان خوشبین بود به اون چی که اروپایی ها می گویند.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند که بیشتر اونها اهل دوستان این کشور بودند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. در این درگیری‌ها از ماه اوت تا کنون دست کم 28 غیر نظامی کشته و 83 نفر هم زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش‌سوزی‌های گسترده در اطراف کیتو پایتخت اکوادور همچنان ادامه دارد و بخش وسیع از مناطق جنگلی این کشور را به خاکستر تبدیل کرده. تصاویر منتشر شده نشان داد که دود بسیار غلیظ و تیره ناشی از این آتش‌سوزی‌ها آسمان مناطق اطراف پایتخت اکوادور را پوشانده و وضعیت نگران کننده ایجاد کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. به گفته شاهدان عینی، این انفجار به ساختمان های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرده. در پی این حمله هرج و مرج شدیدی در منطقه حاکم شد و نیروهای ارتش و پلیس برای کنترل اوضاع به محل اعزام شدند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافته که کنترل دائمی امنیت و باقی نیازهای دیگر این جزیره را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، این توافق به تمامی نگرانی‌های متعدد واشنگتن در این منطقه رسیدگی می‌کند و هیچ هزینه‌ای هم برای ایالات متحده نخواهد داشت. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، ترامپ از کنترل دائمی امنیت گرینلند گفته، مقام‌های دانمارک تاکید دارن حاکمیت و تمامیت ارضی گرینلند حفظ میشه. چه جزئیاتی داریم درباره مفاد این توافق و اختیاراتی که طرفین دارند؟
4: گلر، درباره گزارش واشنگتن پست اجازه بدهید کمی من توضیح بدم که پرسش هایی رو درباره آمار واقعی تلفات نیروهای آمریکایی در جنگ ایران مطرح کرده. این روزنامه به نقل از 6 مقام آمریکایی آمده و نوشته که تلفات واقعی نیروهای نظامی آمریکایی خیلی بیشتر از اون چیزی است که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا به صورت عمومی انتشار داده. در واقع 5 مقام آمدن به واشنگتن پست گفتند که 22 نفر شمار واقعی کشته شدگان نظامیان کشته شده است، یعنی 4 مورد بیشتر از اون 18 موردی که در سامانه ثبت تلفات پنتاگون آمده. حتی 6 مقام یک مقام دیگر آمریکایی این رقم رو 23 نفر اعلام کرده. و این رو هم باید بگم با ذکر این نکته مهم که همه این مرگ ها مستقیما و لزوما تحت حملات مستقیم جمهوری اسلامی نبوده. همه اینها نظامیان آمریکایی بودند که از 28 فوریه در منطقه حاضر و مستقر بودند. البته که هویت، محل و علت این مرگ همه اونها منتشر نشده و همین اختلاف واقعی آمار بین پنتاگون و اون چیزی که حالا واشنگتن پست از آمار داخلی و دسترسی‌های داخلی بهش دست پیدا کرده بسیار متفاوته. در حال حاضر پایگاه رسمی پنتاگون 14 مورد رسمی رو زیر عملیات خشم حماسی قرار داده، 4 مورد مرگ رو هم زیر عملیات برون مرزی قرار داده. در واقع اون چیزی است که به صورت عمومی اعلام شده. اولین بار هم نیست در مورد تلفات جنگ این مسئله پیش میاد. پیشتر هم در تابستان 4 مورد از نظامیان آمریکایی به یک هو محو شد اسمشون در سامانه پنتاگون، بعدتر دوباره آورده شد در یک طبقه جداگانه اسم اونها مطرح شد. و این رو هم اشاره کنم که ابعاد انسانی این جنگ در این گزارش هم آمده که فقط محدود به کشته شدگان نیست. حدود 820 نظامی آمریکایی در جریان این عملیات زخمی شدند که بیشتر زخمی شدگان مربوط میشه به حملات متقابل جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه که باعث شد اینها آسیب‌های مغزی ببینن از امواج انفجار. در این گزارش واشنگتن پست به مسئله هزینه جنگ هم پرداخته شده و گفته شده که حدود 43 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه جنگ بوده. اولین باره که سنتکام به صورت رسمی اعلام میکنه. و البته پیت هگست هم که این گزارش رو بسیار جعلی و دروغ خونده و تاخته به واشنگتن پست و گفته که این گزارش کاملا جعلی است و اون رو رد کرده.
5: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. همراه میشیم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. سمی وقتتون بخیر. همکارم از تلفات جنگی آمریکا و هزینه های انسانی و نظامی گفت، اما در کنار این هزینه ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ یکی از وعده های انتخاباتیش رو خواسته عملی کنه به نوعی و از توافق با گرینلند صحبت کرده. این توافق بعد از ماها تنش بین واشنگتن و کوپنهاگ بر سر آینده گرینلند حاصل شد. چقدر میشه گفت اروپا در نهایت به جای تقابل با آمریکا به سمت یک مدل جدید تقسیم مسئولیت امنیتی در قطب شمال رفته و این مسئله چه اثری بر انسجام ناتو خواهد داشت؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. البته اجازه بفرمایید که این عرض بکنم، تا زمانی که این مسئله به تایید پارلمان دانمارک و گرینلند نرسیده باشه یه مقداری بایستی با احتیاط در موردش صحبت بکنیم. اما بله، به سمت یه مدل جدیدی گام برداشته شده. قدر مسلم این تسلیم اروپا در برابر آقای ترامپ به نظر من نیست. اروپا قبول داره که امنیت قطب شمال بایستی تقویت بشه. مسئله منتها روش رسیدن به اون توافق هست. آقای ترامپ به نظر من در حقیقت یک بحرانی رو ساخت که اصلا بهش نیازی هم نبود. دانمارک و گرینلند یک خط قرمز هم اومدن برای خودشون حفظ کردن در این میانه. اونم چی بود؟ حاکمیت ارضی و حق تعیین سرنوشت خودشون. اروپا هم با اونها هماوا شد و اجازه نداد که ترامپ بخواد این مسئله رو به نوع دیگری برگردونه. اما برای ناتو که شما فرمودید یه پارادوکس اینجا وجود داره. از یک طرف میخوان که انسجام نظامی رو حفظ بکنن، از یک طرف دیگر اعتماد سیاسی به نظر من از بین رفته. ترامپ ممکنه که تونسته باشه اروپا رو به پذیرفتن بیشتر بار دفاعی در این زمینه وادار بکنه، اما به نظر من ناتو با پایگاه‌های امنیتی و تعداد موشک‌های بالاتر زنده نیست. ناتو با اعتماد زنده است و این روندی که آقای ترامپ پیش گرفت یه مقداری حداقل تا الان اون مسئله اعتماد رو زیر سوال برد.
5: آقای سمی، اگه این توافق اونطور که شما هم بهش اشاره کردید اجرایی بشه، چقدر میتونه نقطه عطفی باشه در رقابت آمریکا، روسیه و چین در قطب شمال؟ ببینید اینکه طبق جزئیات منتشر شده کشورهای غیر عضو ناتو از ایجاد پایگاه‌های نظامی یا حضور نظامی در گرینلند و حتی بعضی سرمایه‌گذاری‌های حساس بدون تایید آمریکا منع میشن.
6: ببینید این میتونه یه نقطه عطفی باشه، اما نه به این معنی که رقابت‌ها از همین امروز تازه آغاز شده. قطب شمال سال‌هاست که به عرصه رقابت‌های قدرت‌های بزرگ تبدیل شده. این توافق البته میخواد که ایجاد پایگاه نظامی توسط کشورهای غیر عضو ناتو رو ممنوع بکنه. آمریکا میخواد که گرینلند یه جزی از فضای راهبردی دفاعی آمریکا باشه. در مورد چین به نظر من بخش اقتصادی بیشتر از و مهمتر از بخش نظامیه. برای اونا امنیت ملی و رقابت اقتصادی با همدیگه یکسان شده. اما در مورد روسیه، امریکا و ناتو میخوان قطب شمال رو به یه حوزه دفاعی تبدیل بکنن و در حقیقت اومدن سعی کردن که جغرافیا رو به یک ژئوپلیتیک قدرت بدل بکنن. روسیه این رو نمیتونه تحمل بکنه، ولی به نظر من الان به خاطر ناتوانی های سیاسی و نظامی روسیه کاری نمیتونه بکنه.
5: آقای سمی، میدونیم که گرینلند فقط یک نقطه نظامی استراتژیک نیست، یک جزیره است از باز ذخایر قابل توجهی از عناصر نادر خاکی. موقعیت جغرافیاییش هم که با باز شدن مسیرهای کشتیرانی قطب شمال میدونید که اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنه. چقدر فکر میکنید هدف واشنگتن صرفا امنیتی و نظامی است، یا باید پای رقابت بر سر منابع معدنی و مسیرهای تجاری آینده در قطب شمال رو هم در نظر بگیریم؟
6: ببینید، سیاست ایالات متحده دیواری میان امنیت و اقتصاد قائل نیست. گرینلند ذخایر معدنی بی‌نظیری داره و امریکا میخواد که اون عناصر نادر رو از دست چین در بیاره. مسئله دیگه در حقیقت یک راهکار دیگر هم مسیرهای دریایی آینده است، چون فعالیت کشتیرانی در قطب شمال در حال افزایشه. گرینلند ممکنه که یه جزیره یخی به نظر برسه، ولی الان و در آینده نزدیک بخش بزرگی از اقتصاد و تجارت جهانیه. دعوا به نظر من بر سر سرزمین نیست اینجا، بر سر اینه که چه کسی و کدوم یکی از طرفین میتونه قواعد بازی قطب شمال رو شکل بده. ایالات متحده داره کوشش میکنه که بخواد از این توانمندی بالای اقتصادی به ویژه اون عناصر نادر خاکی استفاده بهینه‌ای ببره، همون گونه که نسبت به اونها پافشاری کرد آقای ترامپ در زمینه رویارویی و در زمینه همکاری با اوکراین. پس می‌بینیم قطب اقتصادی برای امریکا به همون اندازه قطب امنیت ملی اهمیت.
5: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه.
6: تمام.
5: اما اینجا در واشنگتن امروز نشستی با عنوان از جنگ تا میز مذاکره، پیامدها برای مردم ایران و سیاست ایالات متحده برگزار شد. این برنامه بخشی است از مراسم سالگرد جاویدنام مهسا امینی و بر پیامدهای جنگ و مسیر احتمالی مذاکرات تمرکز داره.
7: امروز اینجا در واشنگتن نشستی در حال برگزاری هست با موضوع ایران که هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی بسیار حائز اهمیت محسوب میشه. از نظر زمانی نشست همزمان هست با چهارمین سال روز کشته شدن مهسا امینی در داخل ایران، روزی که منشأ و مبدأ جنبشی شد موسوم به زن، زندگی، آزادی که در تقریبا سراسر جهان شناخته شده. جنبشی که اگرچه نتونست ساختارهای سیاسی در داخل ایران رو تغییر بده، اما طبعا تبدیل به نقطه عطفی شد در تغییر و تحول ساختارهای اجتماعی در داخل ایران. از نظر مکانی همین نشست بسیار مهم هست، در کنگره آمریکا برگزار میشه، در مجاورت اتاق سناتورها و قانونگذاران آمریکا و در روزهایی که موضوع ایران یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث اینجا در راهروهای کنگره است. عنوان این نشست همونطور که مشخص هست در میانه جنگ مذاکره و تأثیری که این دوگانه، وضعیت دوگانه بر وضعیت مردم در داخل ایران داره. موضوع مردم در داخل ایران و انعکاس صدای مردم در داخل ایران همزمان با در واقع چهارمین سالروز جنبش زن زندگی آزادی اینجا در داخل راهروهای کنگره آمریکا بسیار حائز اهمیت هست. در همین روزهای گذشته قانونگذاران آمریکا تلاش کردند دوباره قطعنامه پایان جنگ در داخل ایران رو به تصویب برسونن. در کنار اون موضوع پایان این جنگ و احتمال آغاز مذاکره بعد از انتخابات میان دوره‌ای و بعد از روی کار آمدن دموکرات‌ها اینجا در کنگره هم موضوعی هست که اگرچه نه به جدیت اما مورد بحث است. به طور کلی این نشست توسط نهاد NSG ایران برگزار میشه، نهادی که در طول سال‌های گذشته بسیار فعال بوده در برگزاری تجمعات در واشنگتن، در برگزاری پنل‌ها و قرار هست در روزهای آینده، در دو روز آینده هم اینجا در واشنگتن به مناسبت همین چهارمین سال روز کشته شدن مهسا امینی نشست‌ها و تجمعات متعدد دیگری رو هم برگزار کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
5: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها به نظر میرسه که سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی بامداد شنبه برای صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر خرج وضعیت عادی الان اعلام کرده. یک خبرنگار رویترز هم از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه الاولیا در ریاض خبر داده. مقام های عربستان سعودی فعلا درباره منشأ این انفجارها توضیحی ندادند. اما در ادامه این بخش خبری، چهارمین سالگرد زن زندگی آزادی دیشب در ساختمان اصلی شهرداری پاریس برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از ایرانیان مقیم فرانسه، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، فعالان سیاسی و شهرهای فرهنگی برگزار شد. در این مراسم پیام ویدیویی شیرین عبادی پخش شد و چهره‌ای از جامعه ایرانی فرانسه سخنرانی کردند. این برنامه همچنین شامل بزرگداشتی برای مرجان ساتراپی، هنرمند و فیلمساز ایرانی فرانسوی بود.
8: شامگاه 18 سپتامبر 2026 همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی و کشته شدن مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی در تالار زیبای ساختمان اصلی شهرداری پاریس شاهد برگزاری یادبود مهسا امینی هستیم. از جنبه نمادین این ساختمان آغاز بکنیم که با ارزش‌های جمهوری فرانسه برابری، برادری و آزادی پیوندهای عمیقی داره. در این مراسم چهره‌های برجسته ایرانی و فرانسوی مانند خانم سرور کسمایی ناشر و نویسنده فرانسوی ایرانی، آقای سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه، آیدا توکلی کنشگر سیاسی و بسیاری دیگر از چهره‌های مطرح ایرانی حضور داشتند. مراسم با سخنرانی نمایندگان شهرداری پاریس آغاز شد، سپس پیام ویدیویی خانم شیرین عبادی پخش شد. بخشی از این مراسم به موسیقی اعتراضی زنان و همچنین فیلمی درباره خیزش زن زندگی آزادی اختصاص داده شده بود.
9: اوزیرانیان و اوزیرانیان سیت آوانتو و سورتو ان مساج دسپوار.
10: از زمان کشته شدن مهسا امینی ما توجه به اهمیت ویژه‌ای به وضعیت ایران داشته ایم. او به دست پلیس جمهوری اسلامی کشته شد. بار دیگر صدای مردم ایران و زنان ایرانی را به گوش دیگران رسانده ایم. مردمی بسیار شجاع و مصمم که علیه حاکمیت ملاها مبارزه می کنند. در ژانویه گذشته ده ها هزار نفر جان خود را باختند و این وضعیت همچنان ادامه دارد. ما همچنان صدای مردم ایران را بازتاب داده ایم و امروز طبیعتاً لحظه‌ای سرشار از احساسات است، زیرا 4 سال پیش مهسا امینی کشته شد. اما در کنار این احساسات امروز لحظه‌ای برای امید نیز هست، زیرا تمام کارهایی که انجام شده و تمام مبارزاتی که صورت گرفته بذرهایی کاشته است که امروز در حال رشد است. ما به حمایت و همبستگی خود ادامه خواهیم داد و در این حال تلاش می‌کنیم کسانی را که در فرانسه لزوماً از وضعیت ایران آگاهی ندارند نیز با این مسئله همراه کنیم. همه کسانی که به آزادی، دموکراسی و سکولاریسم چه در ایران، فرانسه و چه در دیگر نقاط جهان باور دارند، همراه با هم در این مسیر ادامه خواهیم داد تا روزی که مردم ایران، زنان و مردان ایرانی از این رژیم اسلامگرا رها شوند و ایران بتواند کشوری آزاد، سکولار و دموکراتیک باشد.
9: ایران پیش دمان اتر لیبر، لایک و دموکراتیک.
8: شهر پاریس از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی یکی از جاهایی بودش که همزمان با اتفاقات داخل ایران، ایرانیان سعی می‌کردن که مقامات فرانسوی، رسانه‌ها و کنشگران رو حساس بکنن نسبت به آنچه که داخل ایران می‌گذره. در سال 2022 نام مهسا امینی و زن زندگی آزادی از سردر این ساختمان آویزان شد و به مهسا امینی شهروندی افتخاری فرانسوی اعطا شد. ساجد شریفی، پاریس.
1: خب با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم، اما قبل از خدافظی سری بزنیم به لندن و هفته مد، جایی که بورا آکسو طراح سرشناس ترکیه بریتانیایی از مجموعه جریر خود برای فصل بهار و تابستان رونمایی کرده. این مجموعه با الهام از آثار مری بیل، نقاش انگلیسی، عناصر پوشاک قرن 17 رو با شخصیت‌های تاریخی اون زمان در هم آمیخته و از کارهای سوزندوزی به دست زنان قاضیانتپ در ترکیه استفاده کرده.

مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی‌ها به ایران می‌رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی‌نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می‌نامند.

0: آقای ترامپ ما گونه‌ای که دارن صحبت می‌کنند به قول خودشون به نقطه‌ای رسیدند که باید تصمیم بگیرن آیا جمهوری اسلامی می‌تواند بماند یا آقای ترامپ می‌خواد تصمیم به نابودی جمهوری اسلامی بگیره. دلیلی که برای اون آقای ترامپ میارن این هستش که اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی که نمی‌تواند حقوق سربازان خودش رو بده، نمی‌تواند به پرسنل نظامیش پرداخت مالی داشته باشه، این حکومت رو در یک مرز فروپاشی قرار داده که شاید دیگه حتی نیازی به حملات نظامی ایالات متحده هم نباشه. درسته که الان قرار شده نیروهای نظامی ایالات متحده حداقل تا پایان سال جاری میلادی در منطقه با همین میزانی که هستند باقی بمونن، اما اون گونه‌ای که از شواهد برمیادش با همین حملات تک و توکی که سپاه پاسداران الان نظیر امروز به کشتی‌های تجاری داره در منطقه تنگه هرمز انجام میده، صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن این که اونها نه راداری دارن نه نیروی نظامی می‌دارن که بخوان تنگه هرمز رو کنترل بکنند و با این جدیت صحبت از این تصمیم گیری بزرگ دارن میکنن، اینها داره حکایت از این میده که آقای ترامپ به یک شناخت کلی، به یک برآورد اطلاعاتی بزرگ از طریق تیم مشاوران خودش، منابع اطلاعاتی میدانی که در داخل ایران دارن، منابع ماهواره‌ای که دارن، رسیدن که خب جمهوری اسلامی احتمالاً در مرزی است که اگر نیاید پای میز مذاکره، آن گونه که آقای ترامپ گفتن جمهوری اسلامی بسیار مایل هستش که پای میز مذاکره بدم، از نظر ایشون الان آماده انجام مذاکره نیستن. به رفتارشناسی جمهوری اسلامی هم که برگردیم و نگاه بکنیم، همین که با این وضعیتی که الان آقای ترامپ تازه اجازه داده که یک تیم کوچکی از اینها، از نمایندگان جمهوری اسلامی، پزشکیان و عراقچی، تیم کوچکی وارد نیویورک بشن برای نشست سالانه سازمان ملل، حق خرید نداشته باشن، از این پیاده رو به اون پیاده رو نتونن برن، و با این وضعیت جمهوری اسلامی آمده داره در نشست سازمان ملل شرکت میکنه، این اون کورسوی امیدی است که مسئولین جمهوری اسلامی دارن به دلیل اینکه هفته آینده قرار استش که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آقای ترامپ با رهبران عرب کشورهای حاشیه خلیج فارس صحبت بکنه در خصوص تنگه هرمز و وضعیت ایران، و بعد هم آقای نتانیاهو رو ببینن. اونها هم امید اینو دارن که بالاخره این وسط بتونن یک راهی پیدا بکنن، همزمان که آقای ترامپ در نیویورک هستش آقای ترامپ رو ببینن، یک گشایشی برای وضعیت خودشون به وجود بیارن. احتمالاً آقای ترامپ به این باور رسیدن که جمهوری اسلامی دیگه نیازی به حمله نظامی برای فروپاشیش نیست. همین وضعیت اقتصادی رفته برفی است که روی بخاری نفتی و به سودی جمهوری اسلامی آب خواهد شد.
1: دیدار شاهزاده با این کابینه سایه چند تا اهمیت داره به نظر من. اول اینکه یعنی این معنیش این میشه که حداقل نیمی از پارلمان استرالیا تحت تاثیر تلاش‌های بسیار زیاد ایرانیان ساکن استرالیا متوجه سرکوب وحشیانه رژیم علیه مردم ایران شدند. از طریق همین ایرانیان استرالیا اینها صدای مردم ایران رو شنیدند که شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنند و به عنوان رهبر گذار پذیرفتند. از طرف دیگه هم نشون دهنده اینه که متوجه خطر امنیت ملی هستن که جمهوری اسلامی متوجه استرالیا میکنه. بستن تنگه هرمز، نام کردن منطقه و اقدامات تروریستی که در خاک استرالیا در یکی دو سال اخیر انجام شده، خطر بزرگی رو برای استرالیا متوجه کرده و اینها هم الان اینو دیدند. از طرف دیگه نشون دهنده اینه که جمع بزرگی از نمایندگان پارلمان استرالیا که کابینه سایه در رأسش باشه، این رو میدونن که شاهزاده رضا پهلوی نماینده ملت هستن برای گذار به ایرانی آزاد و دموکراتیک، میخوانن بدونن که چه فرصتهایی برای استرالیا هست در راستای پروژه شکوفایی. این کابینه سایه، خب این حزبی که الان هست، ائتلاف ملی، لیبرال ملی، اینا در دهه‌های اخیر معمولا در قدرت بودن، در حال حاضر ندارند قدرت رو در دست، حال دولت رو در دست ندارن. برای همین در مورد پرسش بخش دوم پرسشتون که گفتید چه تأثیری بر سیاست کلی استرالیا میذاره، این رو در نظر بگیرید که دولت فعلی تحت تأثیر همین کابینه سایه، تحت تأثیر فشار جامعه استرالیا و ایرانیان استرالیا و اقداماتی که جمهوری اسلامی کرده، تا الان سپاه تروریستی اعلام کرده، سفارت جمهوری اسلامی رو بسته و سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج کرده، سفارت خودش رو در تهران معلق کرده. اینها فهمیدن که جمهوری اسلامی یک تهدید امنیت ملی است. الان گام بعدی که خب باید بردارن طبیعتا منطقیش اینه که با شاهزاده رضا پهلوی مذاکره بکنن، صحبت بکنن و خودشون رو آماده بکنن برای پس از جمهوری اسلامی. لذا این دیدار رو به نظر من باید سلسله‌ای از تغییرات در نظر گرفت در نگاه دولت‌های غربی حتی دولت‌های نسبتاً محافظه‌کاری مثل دولت استرالیا نسبت به مناسبات بین‌المللی.
2: موبایل جدید خریدی؟ مبارکه. چند خریدی؟ قسطی خریدی؟ خب این که دیگه عجیب نیست، کار دیگه از موبایل و یخچال و تلویزیون گذشته. حالا بعضیا برای چیزهایی قسط میدن که چند ساعت بعد حتی ندارنش.
3: سلام، امروز نوع شهریور، چند تا دونه خوراکی ها که میبینید رفتم قسطی گرفتم، واقعا پول نداشتم، شده 1,200,000 تومان، 200 خورده. ما پیروز میدانیم، قلعه رو که فتح کردیم، درها رو که نمیدونم آخرش قراره چه اتفاقی برامون میفته، ولی واقعا خیلی زندگی کردن سخت شده و من دیگه توانشو ندارم، مغزم نمیکشه.
2: گفت مغزش نمیکشه، جیبش هم دیگه نمیکشه. مغز خسته و جیب خالی حالا روایت خیلی از ایرانی‌های داخل کشوره. وقتی پول خرید امروز رو نداری، دولت جمهوری اسلامی یه راه جلوت گذاشته. از پول فردات خرج کن. 4 قسطه، 6 قسطه، 12 قسطه. از موبایل و لباس گرفته تا لوازم مدرسه و حالا حتی خوراک. دولت همین چند روز پیش از شرکت‌های اعتباری خواسته وارد طرحی بشن که به خانوارها تا 2 برابر یارانه ماهانه‌شون اعتبار خرید میده. و همینجا یه بازار بزرگ هم راه انداخته به کمک شرکت‌های دیجیتالی اعتباری، شرکت‌هایی مثل اسنپ‌پی و دیجی‌پی و تارا به مشتری اعتبار میدن تا قسطی خرید کنه. درآمد این شرکت‌ها هم از کارمزد فروشنده، خدمات اعتباری و همکاری با بانک‌ها و کسب و کارها تأمین میشه. بازاری که هرچی جیب مردم خالی‌تر میشه، مشتری بیشتری پیدا میکنه.
4: الان هم مهمان ویژه‌ای دارم که سالار خیاطیان عزیز هست، تارا کامرشیال منیجر. سالار جان سلام و خیلی خوش اومدید.
5: قربون شما، ممنونم، خیلی خوشحالم به خدمتتون هستم، متشکرم.
4: ما دیروز آریان افشار رو داشتیم که مهمونمون بود و الان شما، و باعث افتخاره. یکم از حال و روز تارا بگو. تارا حالش چطوره؟
5: خوب، خدا رو شکر، خدا رو شکر. یه ذره یه جاهایی خدا رو شکر بعد، به خاطر اینکه صادقانه وقتی که یه ذره شرایط جامعه سخت میشه، آدما میرن سمت سرویس اعتباری، ولی الان خدا رو شکر وضع جامعه حالا خیلی تو ریسک نیست، ولی داریم کمک میکنیم به کسب و کارا جون بگیرن، فروششون بره بالاتر. از اون طرف هم ساید کاربرها، خب در واقع سعی میکنیم هی سطح اعتباری رو ببریم بالاتر که بتونن خریدای بهتری رو داشته باشن.
4: بله،
2: شنیدید چی گفت؟ وقتی شرایط مردم سخت‌تر میشه، بازار اعتبار داغ‌تر میشه. عددها نشون میدن داریم درباره یه بازار بزرگ حرف میزنیم. مصطفی امیری، مدیر عامل زرین‌پال، از شرکت‌های بزرگ پرداخت اینترنتی در ایران میگه. خرید قسطی در ایران 25 برابر شده و فقط در تیر ماه امسال 14,000 میلیارد تومان پرداخت اعتباری انجام شده. و مهمتر این که خود فعالهای این بازار میگن این اعتبار دیگه فقط برای خریدهای بزرگ نیست، رفته تو خرج روزمره مردم. این خرید قسطی واقعا چقدر برای مردم آب میخوره؟ چون ممکنه فکر کنی مثلا 20 یا 30 درصد بیشتر داری پول میدی، اما همیشه اینطور نیست. روزنامه دنیا اقتصاد در مقاله امروزش چند مدل خرید قسطی رو حساب کرده. هزینه واقعی اعتبار از حدود 32% شروع میشه. برای بعضی خریدهای طلا و لوازم برقی حدود 95% و برای بعضی موبایل ها تا 205%. اما حالا یه سوال مهمتر، این پول میره تو جیب کی؟ شرکت های اعتباری از کارمزد و خدماتشون پول در میارن. بانک ها در بعضی طرح‌ها پول اعتبار رو تامین میکنن و از تامین مالی درآمد دارن. فروشنده ها با قسطی فروشی مشتری و فروش بیشتری پیدا میکنن و دولت لزوما از هر قسط سهم نمیگیره، اما به جای اینکه درآمد مردم رو بالا ببره، خودش هم داره اعتبار رو به عنوان راه حفظ قدرت خرید گسترش میده. یعنی پول بیشتری به سفره اضافه نشده، بخشی از خرج امروز افتاده گردن درآمد فردا. گوش کنید وزیر اقتصاد چطور نسخه دولت برای وام‌های خرد رو توضیح میده.
6: و این کار رو ما با طرح اعتبار ملی ایرانیان شروع کردیم. تفاوتی که با تسهیلات عادی داره این است که در قالب به نوعی اعتبار برای هر در واقع فرد دریافت کننده قرار خواهد گرفت و به میزانی که مصرف میکنن هر مقدار که پرداخت بکنن دوباره شارژ میشه به مقدار اولیش و در واقع فرض بفرمایید هر رقمی 30 تومن، 50 تومن، 100 تومن هر کسی این اعتبار رو داشته باشه توی اون مدت زمانی که براش قرار داده شده که در این طرح ما برای کل کشور بحث 6 ماه رو در نظر گرفتیم به اندازه 6 ماه فرصت دارن که پرداخت بکنن.
2: حالا ببینین این اعتبار چطور به مردم فروخته میشه. پولش رو امروز نداری؟ مهم نیست، امروز بخر، فردا و ماهای بعد وقت حساب کردنه.
7: دیگه فرقی نمی‌کنه که چه کسب و کاری دارید. دوست دارید تو هم فروشت مثل ما چند برابر بشه؟ دیجی‌پی 8 میلیون مشتری داره و 2 میلیون بازدید روزانه. تو هم می‌تونی از این پتانسیل استفاده کنی و فروشت رو افزایش بدی. در ضمن تا 20 میلیارد وام به فروشگاه میده و می‌تونی فروشت رو قسطی کنی.
8: لحظه‌های مهم زندگی آرزوهایی هستن از جنس خواستن و رسیدن. به موقع به آرزوهات برس. دیجی شهر، فروشگاه آنلاین خرید اقساطی.
2: مردم قسطی میخرن چون پولشون دیگه به نقد خریدن نمیرسه. دولت به جای حل ریشه بحران قدرت خرید اعتبار رو گسترش میده و شرکت‌های اعتباری هم از بازاری بزرگتر میشن که مشتریش همین جیب‌های خالیه و آخرش غذا تموم میشه، کالا مصرف میشه، اما قسطش برای مردم میمونه.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگیرن.
6: من گلوم لوارا میکنه. دست کم میگن را دوست
7: نداره. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا ایالات متحده را پیروز قاطع جنگ با ایران خواند و تاکید کرد تهران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن هم گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با آمریکا است. ترامپ تاکید کرد تنها یک توافق مناسب برای آمریکا را میپذیرد و گفت دولت او در حال گفتگو با حوثی‌ها هستند و این گروه هم می‌خواهد ببیند آیا امکان رسیدن به توافق وجود دارد یا خیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت اولویت هسته‌ای مردم آمریکا مهار هسته‌ای جمهوری اسلامی است و آنها این امر را به بنزین ارزان ترجیح می‌دهند.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح قاطعه آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده. شاید حتی پایین‌تر.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری نیوز نیشن تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به یک توافق با ایالات متحده. پیشتر هم آقای ترامپ گفته بود که تماس‌های مستقیمی برقرار شده، اما همچون روز پنجشنبه آقای ترامپ تکرار کرد که تنها توافقی رو انجام خواهد داد که به نفع ایالات متحده باشه و هر آنچه که او مد نظر داره رو برآورده بکنه. در غیر این صورت ایالات متحده علاقه‌ای به حصول توافق و انجام مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. آقای ترامپ تاکید کرد که در ابعاد مختلف و در حوزه‌های گوناگون جمهوری اسلامی متحمل شکست شده و از اینجاست که مایل هستند گفتگوها با ایالات متحده رو مجدداً از سر بگیرن. همزمان در منطقه در تنگه هرمز هم ما شاهد تنش‌های از سمت جمهوری اسلامی بودیم. مشخصاً دو شناور رو جمهوری اسلامی مجدداً در تنگه هرمز مورد اصابت قرار داده و از اون سمت سنتکام هم مدعی است که تعداد تانکرهایی که متعلق به جمهوری اسلامی است و نیروهای سنتکام اجازه نمیدند که اونها وارد منطقه خلیج فارس بشن یا در بنادر ایران پهلو بگیرن، تعداد اونها هم داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه. وزارت خزانه داری هم سخنگوش گفتگویی انجام داده و اونها هم تاکید کردند که عملیات طرد اقتصادی به خوبی داره کار میکنه. اشاره کردند به قطع ارتباط کشورهای مختلف با خطوط هوایی جمهوری اسلامی از جمله خطوط هوایی ماهان ایر و گفتند که این نشون میده که کشورها دارن هشدارهای ما رو جدی میگیرند. اشاره کرده به دو کشور ترکیه و عمان و اینکه پروازهای ماهان ای رو متوقف کردند و از جهتی میگن که همچنان وضع تحریم علیه حوزه‌های مختلف اقتصادی رو ادامه خواهند داد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش هرانا، ماموران اداره کل اطلاعات یزد به منازل دو شهروند بهایی ساکن این شهر یورش بردند. ماموران امنیتی خانه مجید غنا و مهران بصیری رو تفتیش کردند و بعضی از وسایل شخصی اونها رو ضبط و با خود بردند. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تا کنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریم کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. این مقام دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال این بیماری تاکید کرد اگر گوشت قرمز به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود، حتی در صورت آلوده بودن ویروس آن به طور کامل از بین می‌رود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید در تغییرات جدید سهمی سوخت جایگاه‌ها کمتر شده و این روند کاهش ادامه هم خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم رو شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرده. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت‌های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داده دولت عربستان سعودی بامداد شنبه 28 شهریور بعد از صدور هشدار درباره خطر احتمالی در ریاض و شهر الخرج وضعیت عادی اعلام کرده. پیشتر یک خبرنگار رویترز از شنیده شدن صدای دو انفجار در منطقه در ریاض خبر داده بود، اما مقام‌های سعودی درباره منشأ انفجارها فعلاً توضیحی ندادند. در همین حال کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته تاکید کرد حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی غیر قابل قبول است و گفت این حملات به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. وزارت دفاع عربستان سعودی هم با انتشار بیانیه اعلام کرد ائتلاف دفاعی دریایی چند ملیتی به رهبری ریاض وارد مرحله پیشرفته ای از آمادگی عملیاتی شده و برای آغاز ماموریت‌های خود زیر یک فرماندهی مشترک آماده می‌شود. چهارمین نشست برنامه ریزی این ائتلاف با حضور 154 فرمانده نیروی دریایی، برنامه ریز نظامی و دیپلمات از 41 کشور در جده برگزار شد. اما در بخش قبلی خبر گفتگوی داشتم در همین رابطه با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و از او درباره آمادگی عملیاتی ائتلاف دریایی این 41 کشور در دریای سرخ و توان اون برای جایگزینی حمایت مستقیم آمریکا از عربستان سعودی پرسیدم.
3: اروپایی‌ها حرف زیاد زدن، عمل بسیار کم کردن. بایستی دید که اون چی که کالاس صحبت میکنه درباره اون، به واقع اروپایی ها وارد این کارزار خواهند شد، حداقل برای حفظ کشتیرانی خود، نه جهانی. بنابراین از این نظر خوشبینی نسبت به گفته های اروپایی ها بسیار کمه، به خصوص که اروپایی ها به طی بیش از یک سال گذشته هیچ گونه واکنش جدی در مقابل جمهوری اسلامی و بعد گروه های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه از خود نشان ندادند و گفته های خانم کالاس احتمالاً برای این است که به اعلام بشه که اروپا هم وجود داره، اروپا هم یک قدرتی است که میتواند نقشی رو ایفا بکنه. ولی تا زمانی که اروپا به طور جدی تشکیلات نظامی خود رو، تجهیزات نظامی خود رو وارد منطقه نکنه، هیچ گونه اعتمادی به گفته های اروپایی ها نمی شود داشت. اروپایی ها بسیار بسیار کمکارن و تا به حال نهایت استفاده رو از حضور آمریکا و اسرائیل و جنگ این دو کشور با جمهوری اسلامی بردن. بنابراین اروپا خیلی نمی توان خوشبین بود به اون چی که اروپایی ها می گویند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند که بیشتر اونها اهل دو استان بودند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی هم با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. در این درگیری ها از ماه اوت تا کنون دست کم 28 غیر نظامی کشته و 82 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش‌سوزی های گسترده در اطراف کیتو پایتخت اکواتور همچنان ادامه دارد و بخشای وسیعی از مناطق جنگلی این کشور را به خاکستر تبدیل کرده. تصاویر منتشر شده نشان دهند که دود بسیار غلیظ و تیره ناشی از این آتش‌سوزی ها آسمان مناطق اطراف پایتخت اکواتور را پوشانده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کویت پاکستان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. به گفته شاهدان عینی این انفجار، به ساختمان‌های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرده. در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی و آغاز خیزش زن زندگی آزادی ایرانیان در هانوفر گرده هم آمدند.
4: همزمان با سالروز قتل حکومتی مهسا امینی، جمعی از ایرانیان در شهر هانوفر همزمان با شهرهای دیگر کشورهای مختلف جهان تجمعی را برگزار کردند و یک بار دیگه گرامی داشتند یاد این دختر جوان که به دست ماموران حکومتی به قتل رسید و شد سرآغاز جنبش‌های بعدی مردم ایران که در دی ماه به اوج خودش رسید و در نهایت منجر به این شد که جمهوری اسلامی بیش از 40,000 نفر از جوانان ایران رو به قتل برسونه و حالا در شهر هانوفر

0: نمایندگان پارلمان فدرال و ایالتی نیدرزاکسن و همچنین شهر هانوفر در این تجمع حضور داشتند. اونها هم برای این موضوع تاکید داشتند که دولت‌های اروپایی و کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی باید جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بده و اجازه نده که بخواد به حیات خودش ادامه بده و در نهایت هم بخواد که مردم ایران رو به قتل برسونه. امروز همچنین از شاهزاده رضا پهلوی یک بار دیگه حمایت شد و تجمع کنندگان بر این موضوع اشاره داشتن که شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیو برای گذار از یک نظام دیکتاتوری به سوی یک نظام دموکراتیک هستش.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده با شما خواهند بود. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
5: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
6: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
7: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
8: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
9: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
5: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
10: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
11: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
10: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

این رزمایش رو سپاه محمد رسول الله که در واقع بزرگترین یگان نظامی امنیتی سپاه پاسداران هستش، مسئول امنیت تهران برگزار داره میکنه. البته این سپاه محمد رسول الله زیر مجموعه قرارگاه سارالله سپاه هستش که وظیفه حفظ امنیت پایتخت رو بر عهده داره. یعنی رزمایش کاملا یک رزمایش امنیتی نظامی و نه نظامی امنیتی برای مقابله با مردم، برای شهروندان هستش، برخلاف ادعاهایی که مطرح شده یا اینکه تلاش میشه تاکید بشه که اینها قرار مقابله کنن با آمریکا، به ویژه نیروهای زمینی آمریکا. هدف اصلی این رزمایش و نوک پیکان ارعابگری او متوجه

0: شهروندان معترض هست، متوجه اکثریتی که ناراضی هستن از حکومت به دلایل مختلف. و جالبه که بانیان کشتار دیماه اومدن اسم این رزمایش رو گذاشتن رزمایش جانفدایان ایران، و اون کلمه، اون واژه، کلید واژه‌ای که در قتل عام دیماه برجسته شد و جان باختگان، جانفدایان کشور یاد شد ازشون، حالا سپاه پاسداران اومده اینجا این کلمه رو تلاش میکنه تحریف کنه. و یگانهایی که بسیج کرده، نیروهایی که سازماندهی کرده برای سرکوب، برای قتل عام مردم ایران، اونها رو داره با این تعبیر جانفدا ازشون یاد میکنه. اما جدای از این که این هدف و انگیزه سپاه هست و نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک چنین همایشی یا کارناوال ارعابگری، من اشاره کنم دو تا پیغام مهم داره. اول اینکه خود این رزمایش نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره. یعنی اساساً برخلاف اون چیزی که بسیج میشه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و دارن تبلیغ میکنن که این نمادی از همبستگی ملی هستش، اتفاقا خود این رزمایش و ابعادی که داره نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی یا به تعبیر سپاه پاسداران، و من اینجا اشاره کنم نه نیروهای نظامی الزاماً سپاه پاسداران، غارتگران ایران، گروگانگیران ایران، اینها چقدر حراس دارن از به خیابان آمدن مردم ناراضی از حکومت، شهروندانی که گرسنه هستن، سفره‌های اونها کوچکتر شده. با اطمینان میشه گفت بخش مهمی از برگزار کنندگان این مراسم غارتگران ثروت و سرمایه ایرانن، اون تراستی هایی هستن که میلیاردها و بلکه ده ها میلیارد دلار پول نفت ایران رو بر نگردوندن به کشور، و در برای اینکه همچنان میخوان غارتگری کنن دارن با اسلحه مردم رو مرعوب میکنن یا تلاش میکنن مرعوب کنن. اما یک وجه دیگه داره این همایش به نظر من برای اون اکثریت معترض و این آتش زیر خاکستر جامعه ایران قابل توجه. یک این که طبیعتا توجه داشته باشن که چه افرادی مقابل اونها ایستادن، اما طبیعتا یعنی هر ورود به خیابان با یک مفروض پیشاپیش همراه باشه. اما جالبتر اینه که برخلاف ادعایی که مطرح کردن برگزار کنندگان این مراسم که بیشتر به طنز شبیه، که 500 هزار نفر ثبت نام کردن، 300 هزار نفر شرکت کردن، این رزمایش دقیقا نشون میده که اتفاقا چقدر دست حکومت از حامیان ایدئولوژیک خودش خالی است. کسانی که قبلا میترساندن مخالفان رو از سوریه شدن ایران، باید پاسخ بدن چه کسی داره ایران رو تبدیل میکنه به سوریه، البته سوریه پیش از وضعیت کنونی، چه کسی داره اسلحه میده به دست حامیان حکومت برای کشتار مخالفان. و قابل توجه، پزشکیان ایستاده کنار سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، قرارگاهی که مسئول کشتار مخالفان در تهران هست، مسئول حفظ امنیت است، ایستاده در کنار حسنزاده فرمانده قرارگاه محمد رسول الله، سپاه محمد رسول الله. و جالبه که تصاویری که منتشر شده از حضور پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس دولت در کنار این دو مقام ارشد امنیتی نظامی سپاه پاسداران واقعا تاسف باره و نشون میده که این تصاویر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چگونه است. یعنی این تصویر نشون میده که ما یک اسمی داریم به نام رئیس دولت، عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی رو یدک میکشه پزشکیان، ولی بازی دست سپاه پاسدارانه. کسانی که دارن فضای کشور رو همچنان امنیتی میکنن کسانی هستن مثل نجات، مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، مثل محسن رضایی، و حاکم اصلی در ایران طبیعتا نیروهای امنیتی سپاه پاسداران، و تاکید کنم غارتگران ثروت و سرمایه ایران هستن که رویکرد اونها برخلاف ادعای پزشکیان نه مقوم انسجام و همبستگی ملی بلکه تشدید کننده شکاف ملت و حکومت.
1: ما چهره خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد، و این دقیقاً همان کاری است که همکاران من، وزیران دولت و اعضای کنیست با همکاری هم انجام دادند. ما چهره خاورمیانه رو تغییر داده ایم. ما باید این ماموریت رو تا پایان ادامه بدیم. پیش از هر چیز باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این خواسته من و مأموریت اصلی ماست.
2: ما باید ببینیم که ترامپ دقیقاً چه اقداماتی رو انجام خواهد داد در کنار صحبت‌هاش، به خصوص در نحوه تعاملش با اسرائیل، نحوه تعاملش با کشورهای منطقه، نحوه تعاملش با چین و روسیه و نحوه تعاملش با مردم ایران. اینا فاکتورهای مهمی هستش، اون اقداماتی که نشون میده ترامپ به کدام سمت خواهد رفت. ولی چیزی که ما فعلا الان میدونیم این هستش که اگرچه ترامپ تمایل یا اصراری به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره، ولی چیزی که نظر منو دست کم جلب میکنه اینه که ترامپ هنوز پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی، ساختاری به نام جمهوری اسلامی رو کاملا نبسته. بله اخیرا گفته که مذاکره نمیخواد بکنه با جمهوری اسلامی، ولی پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی هنوز کاملا نبسته. حالا شاید در روزهای آینده یا هفته آینده این کارو بکنه، ولی فعلا چنین سیگنالی دیده نمیشه. چون مهمه اگر ترامپ هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، در بعد ارتباطات راهبردی او چنین سیگنالی بده که من دیگه با جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنم. ولی حالا اون دو تا نشست خیلی مهم پیش رو داره، همونطور که اشاره کردی یکیش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین هستش، که اتفاقا شی جین پینگ همین اخیراً چند روز پیش در مصر بود. بعد از 4 سال شی جین پینگ به خاورمیانه سفر کرد و یک نشست مهم با رهبران کشورهای عربی داره. مهم اینه البته قبلش هم براد کوپر فرمانده سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان، یعنی با رؤسای دقیق‌ترم رؤسای ستاد مشترک و ستاد کل ارتش کشورهای عربی منطقه در آلمان دیدار کرده بود. حالا اینجا ترامپ از شی جین پینگ چه خواهد خواست؟ به احتمال زیاد او میخواد که تو این کارزار انزوای اقتصادی و دیده اقتصادی به قول آمریکایی‌ها شی جین پینگ چین همسو بشه کاملا با آمریکا، که این حلقه فشار اقتصادی به گلوی دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه و چین اطلاعات ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی نده که پایگاه آمریکایی رو بزنن. ترامپ در نیویورک از سران کشور عربی چه خواهد خواست؟ احتمالاً اونجا در واقع میخواد که در سایه این تحولات در جبهه یمن و در تنگه هرمز کشور مهم عربی به خصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، اینا کاملا همسو با آمریکا بشن. فروش جنگنده F-35 به عربستان و توافق اتمی غیر نظامی با عربستان، اینا سیگنالی که ترامپ داره سعی میکنه که محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که رویکردی بسیار تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنن. اگر تغییر رژیم هدف ترامپ به شی جین پینگ، وقتی که از شی جین پینگ چیزی رو در واقع میخواد، احتمال زیاد شی جین پینگ هم از ترامپ خواهد خواست که در رابطه با تایوان با چین در واقع کنار بیاد. و اگر هدف ترامپ تغییر رژیم هستش، عربستان سعودی و این کشورهای عربی هم باید بپذیرن و حزم کنن که در سایه تنگونه جمهوری اسلامی محوری شکل میگیره که در اون محور اسرائیل قدرت برتر خواهد بود. وقتی که جمهوری اسلامی ساقط میشه، یک محوری به وجود میاد که من بهش میگم محور پارسی یهودی، و این محور پارسی یهودی باعث میشه که دیگر کشورها قدرتشون تحت شعاع این محور قرار بگیره و اسرائیل قدرت هژمونیک که مسلط میشه. ایران و اسرائیل هر دو لنگرگاه ژئوپلیتیکی برای هم خواهند بود. این بُعد سیاسی. تو بُعد نظامی اگر قرار باشه تغییر رژیم صورت بگیره، پلن نظامی باشه، من بعید میدونم حملات خیلی گسترده‌ای قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا باشه. ولی اگر بخواد حمله گسترده‌ای باشه، اسرائیل خودش گفته که این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در داخل ایران خواهند زد. این چیزی است که خود اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت. یعنی اسرائیل به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی با این اقدامات نظامی خواهد اومد. آمریکا به هر حال باید ببینیم که اگر هدفش تغییر رژیم هستش، باید قوای سرکوب زده بشه، عملیاتی با ماهیت زمینی نیاز هست از داخل ایران، توانمندسازی نظامی مردم ایران، چون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده دقیقاً کاری خواهد بود که در سوریه انجام داد. ما الان تصاویری هم این روزها داریم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی آقا از کودک سرباز میخوان استفاده بکنن از همچین چیزهایی. بنابراین ترامپ امید داره که فروپاشی اقتصادی باعث بشه که جمهوری اسلامی خودش فرو بپاشه، ولی به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران نیازمند یک سری اقدامات نظامی با ماهیت زمینی در داخل ایران است.
3: شما در یک جامعه‌ای داری زندگی می‌کنی که خب زن بودن خودش می‌تونه اگر در مسیر خشونت‌های جنسی قرار بگیره می‌تونه به شدت پیچیده و لایه‌ای باشه. حالا شما تصور بکنید زن باشید، در مسیر تبعیض‌های جنسیتی قرار بگیرید، در کنار اون فرد دارای معلولیت باشید، باز در فرد دارای معلولیت در طبقه از نوع کم توانی ذهنی هم قرار داشته باشید، این هم میتونه آسیب رو چند لایه بکنه، هم میتونه بسیار پنهانی تر و چندگانه هم بکنه. خب این دقیقاً میتونه یک موضوع بسیار جدی باشه که لایه‌های پنهانی بسیار زیادتری هم داره. من سالها با این گروه و با افراد دارای معلولیت در گروه‌های مختلف کار کردم و موضوع خشونت‌های جنسی و آزارهای جنسی یکی از ابعادیه که اتفاقا در این گروه هم نادیده گرفته میشه و هم هیچ نوع آموزشی در اون وجود نداره. من می‌خوام یه توضیح در این رابطه بدم. درسته که ما یک تفکری در جامعه وجود داره که خب زنانی که وقتی مورد خشونت جنسی قرار میگیرن باید جذابیت جنسی داشته باشن، یک تفکری در ساختار اجتماعی برای ما وجود داره که زنان دارای معلولیت جذابیت جنسی ندارن. این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که نه تنها خشونت جنسی رو در این گروه نادیده میگیره، بلکه اونها رو حتی در این مسیر هم قرار نمیده و همون خاطر اونها نه تنها ترس از گفتن این دارن، بلکه یک موضوعی هم که خودتون هم بهش اشاره کردید، اینها وابستگی‌های بسیار زیادی به اطرافیان، به خانواده، به مراقبین خود دارن. حتی اگر در این شرایط هم قرار بگیرن، ترس از بازگو گفتن دارن، چون به دلیل اون زبانی و گفتاری که در شرایط دارن یا توانایی دفاع از خود ندارن، یا ترس از این دارن که اگر من این رو بازگو بکنم حمایت‌ها برای من قطع میشه. انگ‌های اجتماعی، ترس از طرد شدن، ترس از منزوی شدن برای این گروه چندین برابر هست و همون خاطر این مسئله رو در این گروه نه تنها لایه‌ای و پیچیده می‌کنه، بلکه تمام ساختارها اون رو مجبور به سکوت، احساس شرم و احساس گناه رو در این گروه بیشتر می‌کنه.

نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ میگه تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی تو همین یکی دو ماه مشخص میشه. معاون اولش جی دی ونس هم همین رو تکرار میکنه. هفته دیگه نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو داریم که ترامپ با رهبران خاورمیانه در حاشیه‌اش دیدار خواهد کرد و بعدش شی جین پینگ راهی واشنگتن میشه که شنیدم سفر مهمی خواهد بود. معنی این صحبت ترامپ که گفته تو این یکی دو ماه تکلیف معلوم میشه چیه؟ یک دور جنگ دیگه یا مذاکراتی جدید؟ این هفته به همین میپردازم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. دونالد ترامپ این هفته یه صحبتی کرد، در ایرلند بود. صحبت مبهمیه ولی سیگنال هایی درش هست. گوش بدیم، برمیگردیم راجع به این که از این سیگنال ها ما میتونیم چه برداشتی بکنیم صحبت خواهم کرد.
1: تکلیف جمهوری اسلامی تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای روشن نمیشه؟
2: درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای.
1: یعنی مذاکرات هم همینطور؟
2: ببینید، ممکنه قبل از انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه، ولی بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. اینو بهتون بگم، جمهوری اسلامی شدیداً میخواد به توافق برسه. مدام دارن تماس میگیرن، میخوان به توافق برسن. باید به توافق درست برسن. من قرار نیست توافقی بکنم که توافق خوبی نباشه.
0: خب ببینید، با آکسیوس هم دیروز یه گفتگوی داشت، گفت در آستانه یک تصمیم مهم قرار داره که آیا بزنه این رژیم رو دوباره یا بخواد به سمت یک توافقی بره که دلخواهش هست. نیوز نیشن دقیقا همین یه رو 20 دقیقه نیم ساعت پیش ازش پرسید که نظرت چیه، یعنی این صحبتی که با آکسیوس گفتی که ممکنه بزنی جمهوری اسلامی رو معنیش چیه. گفت خواهیم دید چه خواهد شد، و هم صحبت معروفش رو گفت، اینا به شدت دنبال توافق هستن، اما من اگه اون توافقی که میخوام رو بهم ندن اصلا حتی بهش فکر هم نخواهم کرد. ببینید، رئیس جمهور آمریکا میاد یه حرف خیلی مبهم میزنه، میگه یا قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات تو یکی دو ماه آینده تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی روشن میشه. دقت کنید، نمیگه تکلیف جمهوری اسلامی روشن میشه، نمیگه تکلیف تنگه هرمز یا تکلیف برنامه اتمی روشن میشه، میگه تکلیف جنگ با این رژیم روشن میشه. شاید پیش خودتون فکر کنید خب ترامپ دیگه یه صحبتی همچو کرده و رفته طبق معمول. اتفاقا منم اول همین تصور رو کردم، اما پیروز معاون اولش جی دی ونس با نیویورک پست گفتگو داشت و دقیقا همین صحبت رو تکرار کرد. گفتش که جنگ با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، تاکید میکنه وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد، و بعدش هم ونس ادامه داده و گفته که امریکا در مرحله بعد باید مانع این بشه که رژیم بتونه توانایی های هسته‌ای و نظامیش رو بازسازی بکنه. به تک تک این عبارات ها دقت بکنید، کاملا یک صحبت به قول معروف حول محور عملیات نظامی هست و این تصمیمی که امریکا باید بگیره بزنه یا نزنه. نمیگم الان ما داریم تو چند روز آینده به سمت عملیات نظامی میریم، اما یه همچین مسئله رو رسما به هر حال مطرح کردن. و نکته دیگه مصاحبه جی دی ونس این بوده که صحبت ترامپ رو تایید کرده و گفته من نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم، اما تصور میکنم پرزیدنت درست میگه و مسئله جمهوری اسلامی تو یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، این صحبت رو اگه من الان بخوام بررسی بکنم و در کنار اتفاقات دیگه‌ای که داره رخ میده بگذارم، سه سناریو رو میتونم براتون مطرح بکنم این هفته. سناریوی اول اینه که طبق همین صحبتی که شنیدیم، وایبی که ازش میگیریم، ما به زودی شاهد یک دور دیگه تنش گسترده، یعنی جنگ تمام عیار نظامی با رژیم خواهیم بود از طرف امریکا، اسرائیل، و تصور من اینه که این بار حتی اعراب هم مشارکت جدی خواهند داشت. با توجه به این قیمت بنزین در اروپا که همه کشورها به قول معروف آل تایم های زدن در تاریخشون، قیمت‌ها در بالاترین سطح هست، چه بسا حتی اروپایی‌ها هم بخوان وارد بشن. چرا این رو میگم؟ این هفته آکسیوس یک خبر اختصاصی منتشر کرد به نقل از منابعش در اسرائیل، که چند روز پیش دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، با رؤسای ستادهای مشترک ارتشهای اسرائیل، قطر، کویت، بحرین، امارات، عربستان سعودی و همینطور مصر در آلمان یک جلسه محرمانه داشته، و مسئله و موضوع اصلی این جلسه هم جمهوری اسلامی و نحوه برخورد این کشورها با تهدید رژیم بوده. بعد از اینکه آکسیوس این خبر رو منتشر کرد، اتفاقا سنتکام جلسه رو تایید کرد، یعنی گفت جلسه برگزار شده و گفت ما در مورد مسائل امنیتی منطقه گفتگو کردیم. از همین بیانیه‌های کلی که به هر حال همیشه میدن دیگه، ولی نفس این که این همه فرمانده ارشد نظامی باشن برن تو آلمان دور هم جمع بشن و راجع به جمهوری اسلامی با هم مذاکره و هماهنگی کنند، این به نظر من سناریوی تنش نظامی رو به شدت تقویت میکنه. یک صحبتی هم تونی بلر کرده، نخست وزیر اسبق بریتانیا، درباره اینکه رژیم فرصت تفاهم رو از دست داد. به هر حال آدم بی اطلاعی نیست بلر، به خصوص در حوزه خاورمیانه و مسائل اسرائیل و کشورهای عرب. بد نیست که این صحبتشو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
3: به جمهوری اسلامی این فرصت داده شده بود که با آمریکایی‌ها به توافق برسه. یه تفاهم نامه‌ای هم بود که روی اون توافق شده بود. راستش به نظرم خیلی منطقی تر بود که قبولش می‌کردن و بهش پایبند می‌موندن، ولی این کار رو نکردن و فکر میکنم متوجه خواهند شد که ایالات متحده کاملا مصممه و قطعا کشورهای خلیج فارس هم نیاز دارن که تنگه هرمز باز و آزاد بمونه. هم آمریکا و هم متحدانش مقاومت و توان بیشتری دارن از چیزی که فکر میکنم رژیم در حال حاضر محاسبه کرده. فکر میکنم شاید دارن بعضی چیزهایی رو که تو رسانه‌های ترب نوشته میشه میخونن و با خودشون فکر میکنن که میدونید آمریکا بالاخره کوتاه میاد و کشورهای خلیج فارس هم اصرار میکنن که این اقدامات متوقف بشه. فکر میکنم مردم واقعا میخوان جنگ تموم بشه. ولی فکر میکنم میخوان جنگ با شرایطی تموم بشه که در آینده مشکل بزرگتری برامون درست نکنه.
0: نکته مهم حرفشو گرفتید. گفت جمهوری اسلامی به خاطر پوشش منفی رسانه‌ها از ترامپ و کارهاش دچار توهم شده که داره میبره، اما نمیدونه چقدر ایالات متحده و متحدانش الان مصمم هستن در این مقطع که باباشو در بیارن. من فکر میکنم همچنان بازگشت به گزینه نظامی بسیار محتمله و بعد انتخابات میرسیم به اون نقطه. یه مثال بزنم. الان این مسائلی که در یمن رخ میده رو میبینید، این تروریست‌ها دارن پیشروی میکنن، تنگه رو میگیرن، عربستان رو میزنن. شما واکنش‌ها رو نگاه بکنید، به خصوص از طرف امریکا، واکنش اصلا شدید نیست و این خودش یه مقدار آدم رو به شک میندازه که انگار پشت پرده پخت و پزی در جریانه، اصلا زیادی بی خیال امریکا. ببینید ترامپ چی گفته راجع به یمن. خبرنگار ازش میپرسه دارن منطقه رو میگیرن و اینها، خیلی خونسرد میگه که اوکی میشه. گوش بدید.
1: نگرانی های دوباره عربستان سعودی و رفت آمد در تنگه به وجود اومده. شما در این مورد چه چیزهایی شنیدید؟ آیا میتونید کمک کنید رفت آمد از تنگه باب المندب انجام بشه؟
2: فکر میکنم همه چی خیلی خوب پیش میره. همه چی درست میشه.
0: دیدی چی گفت؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید برای امریکا مهم نیست که علاوه بر هرمز تو باب المندب هم یه سری نوچه های رژیم تسلط پیدا کنن؟ من بعید میدونم. خب این از سناریوی اول. سناریوی دوم چه هست؟ سناریوی دوم اینه که امریکا از این جهت داره با اطمینان خاطر میگه توی یکی دو ماه آینده مسئله حل میشه، که با چین پشت پرده در حال مذاکراتی هست که به تبع اون جمهوری اسلامی رو بیاره تو خطی که میخواد. اگه دقت کرده باشید طی این چند روز گذشته هم وزیر خارجه چین و حتی خود شی جین پینگ خیلی راجع به این صحبت کردن که مسئله هرمز و باب المندب باید حل بشه، تنش ها باید کاهش پیدا کنه و پکن حاضر نقش جدی ایفا بکنه برای اینکه تنش ها بین تهران و واشنگتن به هر حال یه جورایی سرطعت بشه، حل بشه. این صحبت ها از طرف این کمونیست های چینی خیلی مرسوم نیست، معمولا حرف های کلی میزنن. این که پشت سر هم هی از این پالس ها بفرستن به نظر من کاملا غیر معمول هست. نشون میده که دارن افکار عمومی بین المللی رو آماده میکنن برای اینکه بخوان یه نقش واسطه گری یا در واقع تحمیل شروطشون به رژیم رو کلید بزنن. چرا این رو میگم؟ 24 سپتامبر یعنی حدود 6-7 روز دیگه، هفته آینده، شی جین پینگ بعد از 11 سال داره یک سفر رسمی میره به پایتخت امریکا. تو دوره اول ترامپ هم به ایالات متحده البته سفر کرد، ولی رفت مارالاگو در فلوریدا که سفر رسمی یعنی استیت ویزیت محسوب نمیشد. این بار داره میره واشنگتن. آخرین باری که رهبر چین در واشنگتن بود و سفر رسمی داشت به اونجا دوره اوباما بود. سفر بسیار مهمیه. ترامپ هم اعلام کرده براش استیت دینر یعنی همون ضیافت‌های رسمی تشریفاتی شام در کاخ سفید تدارک دیده و تحرکات دیپلماتیک زیادی پشت این دیدار هست. تصور من اینه که در کنار سناریوی قبلی چین داره این وسط نقش ایفا میکنه تا این موضوع رو مدیریت بکنه و ترامپ هم در آستانه انتخابات بدش نمیاد، چون اگه به این نتیجه برسه که پکن میتونه گارانتی بده و برای یک مدت رژیم رو مهار بکنه به نفعش هست. قیمت نفت میاد پایین تو این وضعیت گازوئیل و بنزین در امریکا و این یک برگ برنده برای ترامپ هست. گوش بدید پریشب چی گفت. باز وای به این که رژیم پیغام داده و از این صحبت‌ها رو تکرار کرده.
2: داریم با آخرای جنگ نزدیک میشیم. اونا میخوان به توافق برسن. باید ببینیم آخرش چی میشه. خیلی جدی دنبال توافقن. جمهوری اسلامی واقعا خیلی میخواد به توافق برسه. باید ببینیم آخرش چی میشه.
0: باید دید که به خاطر اثر روانی یا شی جین پینگ براش خبرهایی داره. البته این نکته تاریخی بهتون بگم، دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ که اشاره کردم شی سفر غیر رسمی داشت به امریکا و در مارالاگو در فلوریدا با ترامپ دیدار کرد. ترامپ روی راه داشت که میرفت از واشنگتن به فلوریدا که اینو ببینه، دستور داد که سوریه رو به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی بزنن. توی سخنرانی معروفش هم گفتش که وقتی رسید سر میز شام خودش شخصا به شی خبرش داد که سوریه رو زده و برگای رئیس جمهوری چین اونجا تاریخ، حتی میگفت این انگلیسی بلد نبود، سلام هم بده، مترجم باید ترجمه میکرد. اینو که بهش گفتم بدون مترجم فهمید و یه واوی گفت. منظورم اینه که اتفاقا ترامپ یه کاراکتری هم داره که سورپرایز هم میکنه دیگه، ما رو برخلاف انتظاری که از اخبار میشه داشت. بگذاریم. سناریوی سوم چه هست؟ اینه که همین وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه. ببینید دوستان، الان اگه دقت بکنید نفت حوالی 100 دلار، حتی بعد از حملات حوثی ها، حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط تروریست های خطر رژیم در عراق، بحران باب المندب و تمام این تنش‌ها، تازه تو خود هرمز هم که چند تا نفتکش جمهوری اسلامی صد و آمریکا هم متقابلا نفتکشاشون رو زده، یعنی تنش‌ها توی یک دو هفته به شدت اوج گرفته. ولی حد اکثر جهش قیمت نفت رو اگه دقت بکنید حدود 7-8 دلار در هر بشکه بوده، یه شوک مقطعی تا 107-8 دلار رفت و دوباره برگشت به کانال 100 تا 103 دلار و این روند میتونه در روزهای آینده کاهشی هم باشه، به خصوص اینکه عربستان پیروز اعلام کرده با اقدامات سریعی که بعد از این حمله پهپادی انجام داده ظرف چند روز آینده حداقل نیمی از ظرفیت انتقال نفت این خط لوله رو برمیگردونه. در کنار این ما سیاست فشار حداکثری امریکا رو داریم. اوضاع داخل ایران به شدت بحرانی و آشفته است. اصلا نیازی نیست من بگم، خودتون دارید هر روز با گوشت و پوستتون لمس میکنید، از جهش قیمت دلار تا مسئله سوخت و بنزین، حقوق عقب افتاده کارمندان که در یه سری از بخش‌ها اعلام نمی‌کنند بسیار وضع خراب هست، تورم و رکود فلج‌کننده‌ای که حاکمه و اینها. دلیل اصلیش چیه؟ همین سیاست فشار حداکثری که ایالات متحده داره سفت و سخت پیگیریش می‌کنه. شما هر روز در خبرها می‌بینید دو تا تاجر عراقی رو تحریم می‌کنن، خیر فلان بانک رو تو ترکیه می‌گیرن، توی امارات فلان صرافی رو پولم می‌کنن، توی پاکستان راه‌های قاچاقشون رو مسدود می‌کنن. اینا تمام اون سوراخ سنبه‌هایی هست که رژیم در 5-6 ماه گذشته برای دور زدن محاصره باز کرده بود و حالا امریکا داره یکی یکی گل میگیره درش رو. بنابراین منطق ترامپ این هست که تا زمانی که بتونه نوسان قیمت نفت رو در همین محدوده مهار بکنه و اوضاع بدتر از اینی که هست نشه، این فشار رو اونقدر ادامه میده تا اینها کاملا به غلط کردن بیفتن و تسلیم بشن و کمان که نشونه‌هاش هم هست. الان جمهوری اسلامی داره لح میزنه تا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و میز مذاکرات برگرده. حتی پشت پرده خبرهایی هست که عراقچی وای به این رو داده به چینی‌ها که رژیم حتی حاضر غنی‌سازی رو هم کلاً تعطیل بکنه و این ذخیره 400 خورده‌ای کیلویی اورانیوم رو هم رقیق بکنه، که این یه تغییر موضع اساسی از طرف تهران. هرچند که من بعید میدونم اسرائیل با این قضیه کنار بیاد که اینها اورانیوم رو پیش خودی رو نگه دارن و فقط رقیقش بکنن. حتی خود پزشکیان توی نشستی که رفته بود در گفتگو با تلویزیون هندی گفت، مثل این که یادمه، گفتش که مگه تفاهم اسلام آباد چی بود که ما نتونیم بهش برگردیم. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
4: من نمیدونم اون چیزی که ما در پاکستان نوشتیم مشکلش کجاست که اینو میخوان از نو ما بشینیم با هم گفتگو کنیم. ما کدوم حرف غیر منطقی رو اونجا داشتیم و یا چه حرفی رو داشتیم که خارج از چارچوب‌های منطقی، قانونی و علمی در دنیا بود که امروز باید دوباره بشینیم یه حرفای دیگه بزنیم؟
0: دیدی چجوری سیگنال میده که برگردن به تفاهم نامه؟ البته باید ببینن که رهبر کاغذیشون پسر پیرمرد کودن متفهم نظرش چه هست، که فقط تاکید داره روی مقاومت و اینکه کوتاه نیان و اینها. به هر حال این صحبت ها خیلی معلی از اعراب نداره، به خصوص این مشن که اصلا هیچ کاره هست. حالا ادامه همین وضع موجود منظورم هست که برای امریکا شاید سیاستی باشه که بتونه جمهوری اسلامی رو در چند هفته تا چند ماه آینده به سمتی ببره که بخواد به قول معروف با شرایط کنار بیاد. هرچند من گفتم هم عامل اسرائیل و هم عامل خود مشتبه و رفقاش در تهران به نظر من بعید هست. ولی برگردیم به اون سناریوی اول، یعنی همون شروع دوباره جنگ. دوستان میخوام این موضوع رو در قالب تحولات یمن براتون باز بکنم، مسئله احتمال بازگشت عملیات نظامی رو. ببینید خبرهایی که میاد ممکنه در نگاه اول براتون خیلی ناامید کننده باشه دیگه. به هر حال یه سری تروریست دمپایی پوش که تحت کنترل یا تحت تاثیر جمهوری اسلامی هستن، تصاویرشون هم دارید میبینید، دارن هر روز تیکه از خاک یمن رو میگیرن، به یه منطقه مسلط میشن، ادعا میکنن که کنترل تنگه باب المندب رو در دست دارن و از این صحبت ها. ویدیوهاشون رو هم دارید میبینید دیگه، ارزشی ها اورگاسم روحی میشن با این ویدیوها و در تایملاین میبینم خیلی خوشحال هستن. اما دوستان یه لحظه به این قضیه بیایم دقیق نگاه بکنیم. آیا امریکا که الان تجربه تنگه هرمز و بحران آفرینی های رژیم رو پشت سر گذاشته و دیده که این اتفاقات چه مسائلی رو برای غرب و اقتصاد جهانی به بار آورده، واقعا همینجوری راحت اجازه میده که حوثی ها بیان و باب المندب رو کنترل بکنن؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید که امریکا در این سطح بی خیاله با تجربه‌ای که از هرمز داشته؟ حالا درسته که مثلا میگن مذاکراتی شده و ترامپ امروز گفت حوثی ها دارن با ما مذاکره میکنن، میخوان دیل کنن و اینها، توی عمان مثل که نشستن با این تروریستا صحبت کردن و از این مسائل، و اونها هم مثل که به امریکایی ها پیغام دادن که با کشتی هاشون کاری ندارن. اما در نهایت اقتصاد نمیتونه منتظر بمونه چون ترامپ بگه حوثی ها به من قول دادن پس اوکیه همه چی و اقتصاد بره به سمت بهتر شدن. عربستان که الان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت دنیا هست، امنیت صادراتش تحت تاثیر این گروه تروریستی قرار گرفته، هر روز داره از یک کشوری درخواست میکنه برن کمکش برای عملیاتی که داره علیه اینا انجام میده. ببینید اینا مسائلیه که به نظر من یه مقدار رنگ و بوی انتخابات میان دوره ای امریکا روش نشسته و ایالات متحده شاید فعلا خیلی نخواد راجع به طرحش علنی صحبت بکنه، اما همین یک موضوع یمن رو اگه در نظر بگیریم، حتی اگه خود جمهوری اسلامی رو هم الان فاکتور بگیریم، من اون نشستی که فرماندهان ارشد نظامی امریکا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل داشتن خیلی جدی میگیرم اون نشست رو، در خصوص تحولاتی که در راه هست، اینکه شاید اینها واقعا به این نتیجه رسیدن که حل مسئله جمهوری اسلامی راهی نداره جز همون کاری که دو سه ماه پیش قرار بود بکنن و فعلا ترامپ متوقفش کرد، یعنی طرح مشترکی که با نتانیاهو داشت، یک حمله تمام عیار با یک لایه برداری شدید که بعدش بتونن به اون ورژن متفاوتی حداقل از این رژیم برسن که این مسائل اتوماتیک حل بشه در یمن و عراق و جاهای دیگه. من خودم احتمال این سناریو رو اصلا کم نمیبینم بعد انتخابات، علارغم اینکه ممکنه در ظاهر هیچ سیگنال و پالس مستقیمی از تنش نظامی و جنگ در خبرها نباشه، ولی همچنان فکر میکنم تحقق اون طرح مارشال و خاورمیانه جدید نیازمند لایه برداری از ساختار رهبری این رژیم هست. من مثل همیشه در پایان این بخش باید تاکید بکنم که در کنار تمام این تحلیل ها دوستان، نقش بیبی نتانیاهو و هم تو کلن فاکتور اسرائیل رو به هیچ وجه دست کم نگیرید، به ویژه با توجه به انتخاباتی که حدود 5 هفته دیگه در اسرائیل در جریانه و من معتقدم انتخابات بسیار سرنوشت سازیه و بیبی برای اینکه در قدرت بمونه و بتونه اون میراث تاریخی خودش رو ثبت بکنه بیکار نخواهد نشست. اینجوری نیست که دست رو دست بگذاره و تماشا کنه 4 تا حوثی از اونور بخوان گن بزنن به میراثش، یا جمهوری اسلامی 4 تا آخوند دوزاری از اینور بخوان براش بحران سازی بکنن و دور خودشون بچرخن. ببینید خودش چی گفت این هفته در یک سخنرانی، برمیگردیم با مهمان برنامه ادامه میدم.
3: هنوز کارهایی باقی مونده که باید به سرانجام برسن و ما اونها رو به سرانجام خواهیم رسوند. ما حماس رو نابود خواهیم کرد و پیش از هر چیز رژیم ایران رو شکست خواهیم داد. ما آن را سرنگون خواهیم کرد. آن رژیم سقوط خواهد کرد. ما با حزب الله نیز مقابله خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان ببخشید همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از اسرائیل و چهره آشنا برای شما بیننده‌های حرف آخر. خوش اومدی بهروز. فکر می‌کنی صحبت‌های ترامپ رو گوش دادی، مصاحبهش با آکسیوس رو هم حتما خوندید دیشب، فکر می‌کنی که امریکا برگرده به یک تفاهم‌نامه یا جنگ؟ خود ترامپ گفته سر یک دوراهی قرار داره الان.
5: عرض ادب، من فکر نکنم آقای ترامپ سر دوراهی باشن. جمهوری اسلامی تا اونجایی که تمام ما میشناسیمشون 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده را اخراج نخواهد کرد، بیرون از ایران نخواهد داد. این قسمت اول. پایبند به قرارداد هم نخواهد بود. این قسمت دوم. قسمت سوم هم اون موضوع موشکی و اون موضوع شبه نظامیان هم از سرش نخواهد گذشت. به خاطر همین در نهایت فقط جنگ رو میز خواهد بود.
0: یعنی فکر میکنی که ترامپ برگرده به عملیات نظامی؟
5: یعنی فکر میکنم اصلا چاره ای نداره. حالا حتی اگر هم که دوباره بخوان 1 ماه 2 ماه 3 ماه دوباره برگردن به مذاکره، جمهوری اسلامی جواب مثبت نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به موشک و نه به شبه نظامیان خواهد داد. پس حالا حتی اگر هم 1 ماه 2 ماه 3 ماه دوباره مذاکره بشه، در نهایت دوباره جنگ رو میز خواهد بود.
0: نحوه جنگ بعدی رو چطور پیش بینی میکنی؟ چون میدونی که 2 ماه پیش خودت هم حتما در جریان هستی، قرار بود یک جنگی باشه و متوقف شد. فکر میکنی اگه برگردن به این تصمیم که باید دوباره بزنن این آخوندا رو و سپاهیا رو، فکر میکنی این بار به چه نحوی خواهد بود عملیات؟
5: یعنی هدفشون از عملیات چه هست؟ یکی این که خسپای فیزیکی خیلی گسترده تر خواهد شد، اما تا اونجایی که داخل ایران دوتار هر جمعجر نشه و جوری نشه که از درون ایران باعث فروپاشی بشه و یا مرزهای کشورها، کشور ایران با کشورهای دیگه مورد بحران بشه، نه تا اون حد، اما 100% خسپای فیزیکی خواهد بود. انرژی که حالا چه نفت باشه چه گاز باشه مورد حمله قرار خواهد گرفت. زیرساخت‌های صنعتی، نه شهروندی، نه برق بیمارستان، بلکه زیرساخت‌های صنعتی هم مورد هدف قرار خواهد گرفت.
0: درسته. پیروز یه سوال در حاشیه همین ازت بپرسم، حالا بعد به اسرائیل هم میرسیم که بحث مهمی است. شی جین پینگ داره هفته دیگه میره امریکا. فکر میکنی روی ترامپ بتونه تأثیری بگذاره؟ چین خیلی نگرانه، به خصوص از باب المندب. به نظر من بیشتر از هرمز نگران هست، چون به هر حال بیننده های ما شاید خیلی ندونن، فکر میکنن که با جمهوری اسلامی بسیار نزدیکه، اما چین بیشتر از 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری در عربستان داره. فکر میکنی چه نقشی بتونه ایفا بکنه شی جین پینگ این وسط؟
5: چین یک هدف براش مهمه، تثبیت حد اکثر نظامی برای به دست آوردن اهداف اقتصادی. چین اصلا براش مهم نیست جمهوری اسلامی میخواد آقای امام زمان ظهور بکنه یا نکنه، کاخ سفید ها میخواد مسجد مصلا بکنن یا نکنن، حمله موجودیتی بر اسرائیل هست یا نیست. چین یه بحث داره، 1,500,000 نفر تقریبا جمعیت داره که باید اینا را نون و آب بده. یکی دیگه هم این که اقتصاد جهانی ها میخواد روش مسلط بشه، به خاطر همه میاد میگه برادران دوستان، تنگه هرمز و باب المندب باید امنیتش تأمین بشه. کسی هم که میتونه امنیت این مناطق را تأمین بکنه در نهایت آمریکا، ابرقدرت طرف دوم من، پس باید بهش بشینم مذاکره بکنم، باشم کنار بیام. یعنی اینکه در نهایت جمهوری اسلامی در اولویت دوم که هیچی، سوم یا چهارم قرار داره برای چین.
0: بله خب، بله برسیم به بحثی که خودت به احتمال زیاد این روزا به شدت درگیرش هستی، شاید برای بیننده هامون جالب باشه که خیلی مفصل توضیح بدی. بیبی نتانیاهو رقیب اصلیش آیزنکوت، انتخاباتی که حدود 5 هفته دیگه در جریانه، و مسئله ایران و انتخابات اسرائیل. اگه برای بیننده‌هامون توضیح بدی فکر می‌کنم براشون خیلی مفید باشه، چون خیلی از این جریاناتی که در داخل اسرائیل در جریان هست خیلی خبر ندارن.
5: اینجا دو سه تا موضوع است که همه دیگی به هم ربط داره. یک، اگر که آقای بنیامین نتانیاهو خدای نکرده انتخاب نشود، حالا این اگر رو من روی میز می‌ذارم، چون دموکراسی و انتخابات، نظام سیاسی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. و اگر خدای نکرده چنین بشود، یعنی این که سیاست آمریکا، آقای ترامپ تغییر خواهد کرد، چون سیاست اسرائیل تغییر خواهد کرد. دو، اگر که آقای نتانیاهو این انتخابات هم امیدوارم که برنده بشن، جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوع، نه یکی از، تنها موضوعیه که مزاحمت موجودیتی داره و همیشه روی میز آقای بنیامین نتانیاهو بوده در این 25 سال. نه حزب الله روی میز آقای نتانیاهو بوده به این چنین، نه حماس بوده، نه سوریه بوده، فقط و فقط و فقط جمهوری اسلامی بوده. کسی که در این مرحله زمانی میتواند در ادامه به جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کند، فقط و فقط و فقط آقای بنیامین نتانیاهو. به چند دلیل. یک، از نظر انسجام داخلی احزاب راست و مرکز فقط آقای نتانیاهو اون مرجع رسمی میدونن که واقعا توانایی رسیدگی داره. دو، از نظر توانایی آقای نتانیاهو در تحکیم رابطه چه با آمریکا، چه با روسیه، چه با آقای ترامپ و چه با آقای پوتین، تنها آقای نتانیاهوه که در یک لحظه میتونه به هر دو طرف تلفن بزنه و هماهنگی‌های کامل بکنه. به خاطر همین انتخابات الان یکی از میشه گفت مهمترین انتخابات کشور اسرائیل، حالا غیر از انتخابات 48 که انتخابات تشکیل موجودیت کشور اسرائیل بود. خب این انتخابات یکی از
0: کاملا من باید موافقم بهروز و فکر میکنم اسرائیل. یکی از دلایل دیگه‌ای در کنار این دلایلی که گفتی اینه که به هر حال بیبی بیشتر از 17-18 سال در ساختار دولتی در سطح ارشد قرار داره و تغییر نخست وزیر توی یه همچین مقطع زمانی، یعنی تغییر اون نظام بوروکراتیک زیر دستش و همین تغییر و تحولات خودش چندین ماه وقت دولت بعدی رو میگیره و میتونه تضعیف بکنه سیاست کلی اسرائیل در قبال رژیم رو. حالا خیلی کوتاه برام بگو که وضعیت نظرسنجی ها به چه صورت هست، یعنی خیلی خیلی شکننده است این نظرسنجی ها رو میبینی؟ البته مثلا کانال 14 با اطمینان هنوز میگه که بیبی میشه، ولی خب این مخالفاش نظرسنجی هایی که میدن یه مقدار به هر حال شکننده است وضعیتش.
5: نظر سنجی تو اسرائیل، حالا من 30 ثانیه توضیح بدم تا جواب شما رو سوالتون رو بدم، به دو قسمت تبدیل میشه. کانال 11 12 13 اسرائیل مرکز و چپ هستن. این کانال ها حالا تمام نظر سنجی هاشون با هم دیگه بلا استثنا میگه آقای بنیامین نتانیاهو این دفعه میبازه. تقریبا بین 20 تا 25 تا کرسی هم به آقای نتانیاهو میدن. این یه طرف. کانال آی 24 مرکز راستگرای و کانال 14 راستگرای مطلقه بلا استثنا میگن آقای بنیامین نتانیاهو تقریبا 30 تا کرسی میاره و برنده این انتخاباته. به خاطر همین من تو سوال قبلیتون هر دو حالت رو میز گذاشتم. اگر که خدای نکرده ببازد طبق آمار 11-12-13 یا امیدوارم برنده بشه طبق آمار آی 24 یا کانال 14، به خاطر اینکه اصلا تو جهان غرب، حالا آمریکا، انگلیس هم همینطوره، نظرسنجی کردن بستگی داره به اینکه چجوری سوالا بنویسی و از چه افرادی بپرسی. اگر که بله. از این نظرسنجی از تل‌آویو بپرسن نتایجش فرق میکنه تا اینکه از پتختیکوا بپرسن. به خاطر همین من نمیدونم رو کدوم نظرسنجی میشه حساب کرد، ولی لب کلام سوال قبلی شما بود که باید آقای بنیامین نتانیاهو تو انتخابات بعدی هم به امید خدا پیروز بشه.
0: در حد 20 ثانیه حس خودت چیه با توجه به اینکه چند دور گذشته و همیشه توی این نظرسنجی ها میگفتن بی بی میبازه، این بار اون حست بر اساس تجربه این در 15 سال گذشته چی بهت میگه؟ خیلی وقت کم داریم، حدود 15-20 ثانیه.
5: یکی اینکه رو نظرسنجی های قسمت چپ سیاسی نمیشه هیچ اعتمادی کرد، دقیقا به خاطر صحبت
0: شما. نه اونا رو گفتی، خودت حست چیه؟
5: آقای بنیامین نتانیاهو باید آرای مرکز را بیاره. به نظر من آقای بنیامین نتانیاهو 27-28 تا کرسی این دفعه خواهد آورد و به نظر من این دوره هم برنده خواهد شد.
0: مرسی از تو، به روز یوسیان و تا فرصت بعدی بدرود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران.
2: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
3: ارتش چند کشور مهم عربی.
1: برداشتتون چی از این نشست؟
4: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
5: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
2: بنیامین نتانیاهو اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
6: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
7: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
8: پروازها از ایران به گرجستان متوقف میشه.
9: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
10: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
9: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابرگ
11: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
12: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
13: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
14: خیزش زن، زندگی، آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
15: پر تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.

0: با درود، بیننده مجموعه صبحگاهی هستید. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نزدیک بودن پایان جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با آمریکا است. تکذیب آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر جنگ ایالات متحده گزارش واشنگتن پست درباره کشته شدن 22 سرباز آمریکایی را دروغ محض خواند. ادامه سیاست سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی. حکم اعدام امید چگینی معترض زندانی تایید شد. افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. در ادامه، توافق ایالات متحده و دانمارک در مورد گرینلند. ترامپ از کنترل دائمی آمریکا بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پرداخت می‌شود. رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرام فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل می شود. این مقام افزود محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همزمان ویدئویی از عملیات پروازی در آب‌های منطقه منتشر کرده که نشان دهنده گشت زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران است. صحبت‌های ترامپ. همکارم کامبیز توانا از واشنگتن با ماست. کامبیز، امروز درباره ایران دقیقاً چه پیامی داشت؟ روی چه موضوعاتی تاکید کرد ترامپ؟
2: چند تا نکته داشت. ترامپ معمولا وقتی که در مورد ایران صحبت میکنه هم سعی میکنه دستاورداشو بگه و هم سعی میکنه بگه که دنبال چی هست، ولی در صحبت خودش هم تاکید کرد که هدف اصلی که اینکه ایران هسته‌ای نشه و دستیابی به سلاح هسته‌ای نداشته باشه رو به دست آورده، انجام داده. گفتش که فشار اقتصادی رو ادامه میده. همچنین گفت احتمال این هست که این جنگ به زودی پایان برسه. ازش پرسیدن در مورد بازار انرژی چه پیامی داری بدی، چون که بازار قیمت نفت و قیمت بنزین در بازار آمریکا بالاست. گفتش که این موقتیه، این مقطعیه، همه هم اینو درک میکنن. از هر رای دهنده آمریکایی بپرسی که بهای این افزایش بنزین این هست که ایران هسته‌ای نباشه و میخواست بمب اتمی به دست بیاره، همه اونو قبول میکنن و باهاش همراهی میکنن. این صحبت هایی بود که در اون مورد اشاره کرد.
0: از این موازهی که مطرح کرد در ارتباط با ادامه جنگ یا احتمال پایان اون چه برداشت هایی میشه داشت؟
2: بیشترش برمیگرده به دیدارهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل داره. از گزارش هایی که داده شده میدونیم که ترامپ با رؤسای یا نمایندگان ارشد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قرار دیدار کنه. بحث ایران یکی از اونها هست. ضمن که هفته آینده رئیس جمهور چین میاد به آمریکا، اون هم یکی دیگه از این مسیرها هست. ضمن که باید در نظر داشت و فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام یک برنامه هماهنگی بین تمام متحدان رو در کنار هم برای مقابله با نیابتی های جمهوری اسلامی و گروه حوثی‌های یمن در جریان داره. این که دونالد ترامپ برمیگرده میگه که این پایان جنگ نزدیکه، یا برمیگرده به اون صحبتش که همین دو روز پیش هم بهش اشاره کرده بود، گفته بود که در سر یه دوراهی هست که ببینه که باید به ایران فشار بیشتری وارد کنه یا همین الان یک توافق باشون به امضا برسه. این تفاوت دیدگاهو در واشنگتن هم شاهد هستیم، میتونیم ببینیم. میاد ملکی مقام ارشد سابق وزارت خزانه داری امروز توی وال استریت جورنال یه سرمقاله نوشت و توی اون گفتش که فشار همینجوری باید ادامه پیدا کنه و نیازی نیست که توافقی امضا کرد، به خاطر اینکه تمام اهدافی که قرار بوده به دست میاد داره به دست میاد. قرار بوده که زیرساختای هسته‌ای از بین بره که از بین رفته. قرار بوده ایران توانایی، جمهوری اسلامی توانایی بازسازی نداشته باشه و اونو به طرفی انتقاده که اتفاق افتاده. در نتیجه میتونه هم وضعیت به جای خودش بمونه، ضمن اینکه محاصره دریایی خیلی اوزار سنگین میکنه براشون. ولی از سوی دیگه گروه یه دیدگاه دیگه هم هست که میگن تا وقتی که نیروی دریایی جمهوری اسلامی اینجوری از بین رفته در جنوب، تا اونجایی که پدافند هوایی ایران در حال حاضر تقریبا از کار افتاده، وقتش هست که آمریکا تا اینجا که میتونه فشار بیشتری بیاره، ضربه بیشتری بزنه و در مقابل شاید حتی توافق بهتری یا نوعی از آینده بهتر در مورد اهدافی که میخواد از جمله خلع سلاح هسته‌ای ایران و که توانایی نداشته باشه جمهوری اسلامی دیگه سلاح هسته‌ای بسازه در مورد اون به دست بیاره.
0: ممنون از همراهیت با ما کامبیز توانا، همکارمون از واشنگتن دی سی. وزیر دفاع آمریکا گزارش واشنگتن پست درباره بالاتر بودن شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیت هکست در پیام در شبکه ایکس این گزارش را جعلی و دروغی کامل خواند و به شدت از واشنگتن پست انتقاد کرد. وزیر جنگ آمریکا نوشت عملکرد این روزنامه حتی از رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی نیز بدتر است. واشنگتن پست پیشتر به نقل از 6 مقام آمریکایی گزارش داده بود دست کم 22 نظامی آمریکایی در جریان این جنگ کشته شدند. این در حالی است که بر اساس آمار پنتاگون تعداد کشته‌ها 4 نفر کمتر است و گفته شده تاکنون 18 نیروی آمریکایی در جریان جنگ کشته، بیش از 830 نفر زخمی شدند. برآورد تازه فرماندهی مرکزی آمریکا نشان می‌دهد هزینه جنگ با جمهوری اسلامی تا نیمه شهریور به 43 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده. آسوشیتد پرس گزارش داد بیش از 28 میلیارد دلار از این مبلغ هزینه تسلیحات مصرف شده در جنگ بوده. دفتر بودجه کنگره نیز پیشتر برآورد کرده بود ادامه درگیری میتواند ماهانه دست کم 3 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این رقم خسارت حملات جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکا در منطقه را شامل نمی شود.
3: گزارش تازه واشنگتن پست پرسش هایی را درباره آمار واقعی تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ ایران مطرح کرده. این روزنامه به نقل از 6 مقام آمریکایی نوشته که میزان تلفات نظامیان آمریکایی متفاوت از چیزی که پایگاه عمومی پنتاگون تا به امروز منتشر کرده. 5 نفر از این مقام‌های آمریکایی گفتند که 22 نفر در جریان جنگ ایران کشته شدند، یعنی حداقل 4 مورد بیشتر از 18 موردی که پنتاگون به صورت عمومی در سامانه ثبت تلفات اعلام کرده. یک مقام دیگر حتی این رقم رو 23 نفر اعلام کرده، با ذکر این نکته مهم که همه مرگ‌ها لزوماً و مستقیماً در اثر حملات مستقیم جمهوری اسلامی نبوده، مربوط میشه به همه نظامیان آمریکایی که از تاریخ 28 ماه فوریه به نوعی در اون منطقه حاضر و مستقر بودند. اما مسئله ابعاد انسانی این جنگ فقط کشته شدگان نیستند. بر اساس اعلامیه عمومی پنتاگون دست کم 820 نظامی امریکایی در جریان عملیات خشم حماسی زخمی شدند که بیشتر این زخمی شدگان مربوط میشه به حملات متقابل جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه که در اثر اون این آسیب‌های مغزی در اثر امواج انفجار به وجود اومده. در گزارش واشنگتن پست به نوعی به آمار واقعی هزینه جنگ ایران هم اشاره شده، کمی هزینه جنگ روشن‌تر شده، اون هم به دلیل اینکه سنتکام اعلام کرده که تا اوایل سپتامبر 43 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه این جنگ بوده که فقط 28 میلیارد دلارش به مهماتی مربوط بشه که یا

0: گزارش واشنگتن پست درباره بالاتر بودن تلفات نظامیان آمریکایی از آمار رسمی پنتاگون چرا تا این اندازه واکنش شدید پیت هگست رو به همراه داشته؟ از چه حیث براشون این اندازه اهمیت داشته؟
1: خب ببینید، این اعلام ها در زمانی اتفاق میفته که یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا، تامس ماسی، خواستار استیضاح هگست شده در مجلس نمایندگان و در هفته بسیار بدی برای آقای هگست بوده و در طی ماه گذشته هم بارها نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین دولتی به ایشون در خصوص اینکه شفافیت لازم رو درباره جنگ نداره خورده گرفتن. از اول جنگ هم آقای هگست اومد وزارت دفاع رو از خبرنگاران خالی کرد و اون جلسات هفتگی و جلسات مرتبی که خبرنگاران حاضر در وزارت دفاع داشتن رو کاملا کنسل کرد، لغو کرد و خبرنگاری اونجا نیستن. برای من اقداماتی که انجام داده این شایعه رو ایجاد کرد که شفافیت لازم رو وزارت دفاع آمریکا نداره و الان این گزارش که منتشر شده خب از یک جهت در خود آمریکا اهمیت داره، به خاطر اینکه خب مسئله شفافیت هست. دو اینکه اگر کسی کشته میشه یا مجروح میشه، به خصوص وقتی کسی کشته میشه، از نظر باید تحقیقات مستقلی انجام بشه در خصوص اینکه آیا زمانی که کشته شده این فرد در حال انجام وظایف نظامی خودش بوده یا کار دیگه‌ش می‌کرده، در مرخصی بوده، چه اتفاقی افتاده. برای این تاثیر می‌ذاره روی اینکه خانواده او، کسانی که ذی‌نفع هستن، در واقع از امتیازاتی که ممکن استش که وجود داشته باشه بهره بگیرن. خب مهم هستش که این اعداد درست باشه و این مشکلات به وجود نیاد. از این جهت خب مسئله شفافیت و مسئله این مسئله خانواده هست. از نظر کلی این تصویر که ایالات متحده تلاش میکنه که تلفات خودش رو کمتر نشون بده، این خب خیلی مشکل زا هست. از جهت اینکه آقای ترامپ بارها گفته که ما در جنگ پیروز شدیم، آقای هگست گفته ما به هدفمون رسیدیم و همیشه سعی کردن که تلفات آمریکا رو کمتر جلوه بدن. الان ما میدونیم که 830 نفر حداقل مجروح شدن و در مجموع به نظرم گزارش خب بسیار منفی هست و قطعا سوالات زیادی ایجاد خواهد کرد. هفته بعدی هم برای آقای هگست بود با توجه به مسئله استیضاح و این آماری که منتشر شده.
0: رسیدن هزینه نظامی جنگ به بیش از 43 میلیارد دلار. ادامه این سطح از هزینه ها تا چه اندازه برای آمریکا قابل تحمله؟ چه تأثیری میتونه رو حمایت افکار عمومی از ادامه جنگ بگذاره؟
1: ببینید، ایالات متحده خب منابع بسیار زیادی داره برای اینکه بتونه جنگ رو ادامه بده و بودجه وزارت دفاع بودجه بسیار زیادی هست و رئیس جمهور آمریکا میتونه که درخواست بودجه اضافی بکنه و کنگره آمریکا در اختیار آقای ترامپ هست حداقل تا ماه ژانویه. ولی مسئله که وجود داره، همونطور که شما اشاره کردید، مسئله افکار عمومی هست. بیشتر از 60% مردم آمریکا با جنگ مخالف هستن. میزان موافقت با ادامه جنگ زیر 30% هستش. بنابراین مسئله بسیار منفی هست. مردم آمریکا کاملا تأثیرات جنگ رو بر در زندگی روزمره خودشون احساس میکنن، چه قیمت بنزین، گازوئیل، بنزین مرتبط با هواپیما که سفرهای هوایی رو در واقع مختل میکنه، قیمت خاروبار و به هر حال هزینه‌های روزمره زندگی کاملا محسوس هستش که افزایش پیدا کرده. و بسیاری از کسانی که در واقع با آقای ترامپ رأی دادن، یکی از موضوعاتی که مورد علاقه‌شون بود آقای ترامپ این بودش که گفته بود که من هیچ جنگ خارجی رو شروع نمی‌کنم و این جنگی که شروع شده خب یک چیزی هستش که خب بسیاری از اون طرفدارا نمیتونن هضمش بکنن. بنابراین از نظر منابع مالی و منابعی که برای جنگ لازم هست، ایالات متحده همچنان میتونه که تامین کنه این منابع رو، هیچ مشکلی نخواهد داشت، چندین برابری نمیتونه تامین بکنه. ولی از نظر افکار عمومی، توجهی که در جامعه دموکراتیکی هست و انتخابات وجود داره، هزینه‌اش میتونه از نظر سیاسی برای ترامپ بسیار بسیار زیاد باشه. در حال حاضر کلا ماجرای جنگ ایران در آمریکا گره خورده به مسئله هزینه‌هاش، اینکه این قیمت چقدر هست، این رسید رو کی پرداخت میکنه و رئیس جمهوری که قرار بود که بدهی های آمریکا رو پایین بیاره، الان با 40 تریلیون دلار بدهی خارجی مواجه هست و افزایش این بدهی خب در نظر بسیاری از مردم آمریکا بسیار خطرناک هست، نمیپسندن و برخلاف شعارهای و وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ میدونن. در مجموع آقای ترامپ واقعا در یک مخمصه گیر کرده که خب مسئله افکار عمومی یک مسئله بسیار جدی برای خود ایشون و هوادارشون در کنگره آمریکا خواهد بود.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل

0: سنت زاهدان با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفت اگر مسئولان به خواسته های به حق ملت توجه و در کشور تغییراتی ایجاد می کردند، مردم در اعتراضات کشته نمی شدند و کشور در شرایط سخت کنونی قرار نداشت. یک عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها کمتر شده و این روند کاهش ادامه خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تا کنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب کرمه کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. مسعود شریفی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال این بیماری تاکید کرد اگر گوشت قرمز به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود، حتی در صورت آلوده بودن ویروس آن به طور کامل از بین می‌رود. دیوان عالی کشور حکم اعدام امید گودرزبند چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات را تایید کرد. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی شدید از این حکم اعلام کردند. روند رسیدگی به پرونده این معترض با ابهامات حقوقی فراوان همراه بوده و از دسترسی به وکیل اختیاری محروم مانده. حسین قاضیان جامعه شناس درباره تأثیر اعدام‌های گسترده بر اعتماد جامعه و رابطه میان شهروندان و حکومت می‌گوید.
1: ما می‌دونیم که اعتماد مردم به نهادهای مربوط به دستگاه قوه قضاییه خیلی اندک بوده. تو پیمایش‌های مختلف این رو می‌بینیم، در حالی که معمولاً دادگستری باید از میزان اعتماد بالایی در میان شهروندان برخوردار باشه. این نه فقط در مورد موضوعات سیاسی بلکه حتی در مورد موضوعات عادی هم بوده. در مورد موضوعات سیاسی به کرات و به شدت بیشتری شاهد این عدم اعتماد هستیم، چون دستگاه قضایی عملاً شده تبدیل به یک ابزار سرکوب در اختیار حکومت. یعنی قرار نیستش که در مورد افراد حتی بر اساس قانون ستمگرانه موجود عمل کنه، بلکه عوامل دستگاه سرکوب عملا در فرایند قضایی وارد میشن و نیات و انگیزه ها و خواسته های خودشون رو اعمال میکنن و به جای دستگاه قضایی تصمیم میگیرن و این تصمیمات عمدتا سیاسی است با رنگ و بوی امنیتی و برای حفاظت از حکومت. در نتیجه اساسا اینجا موضوع قضا و قضاوت و قانون و دادگاه و اینا فقط یک نوع فرمالیته و فرمایشه و شکل ظاهری ماجرا و همونطوری که گفتم فقط به عنوان ابزار و عنصر سرکوب از اونها استفاده میشه. اگر فهرست کسانی رو که در تمام این سالها قوه قضاییه به اعدام محکوم کرده در مورد اعتراضات سیاسی نگاه کنید، به ما میگه که اونا هم با چه شیوه عمل میکنن و این موردی که الان اشاره کردید یکی از اون موارده. یعنی سعی میکنن غیر از مواردی که جنبه بازدارنده داره، دارن از یک کسی انتقام میگیرن تا بقیه حساب کار دستشون در بیاد، بقیه رو سعی میکنن یک پوشش به اصطلاح معقولی براش فراهم کنن تا بتونن اون رو به افکار عمومی بفروشن، ولی با این حال اعتمادی ایجاد نکرد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نزدیک بودن پایان جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با واشنگتن است. تکذیب آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر جنگ ایالات متحده گزارش واشنگتن پست درباره کشته شدن 22 سرباز آمریکایی را دروغ محض خواند. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در اطلاعیه رسمی تحریم‌های واشنگتن دلیل این اقدام اعلام نشده. مقام‌های آنکارا دلیل این تصمیم را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم ها و محدودیت های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو شده. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. با توجه به حجم مبادلات ایران و ترکیه، لغو مجوز بانک ملت در استانبول در کنار محدودیت های تازه بر شبکه های مالی جمهوری اسلامی تا چند اندازه میتونه فشار اقتصادی بر تهران رو تشدید کنه؟
2: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان و همیهنان ارجمندم و گرامی داشته سال چهارمین سالگرد جاوید نامان جنبش زن زندگی آزادی. ببینید، یکی از چیزهایی که وجود داره این هستش که در سالهای گذشته یکی از استدلالهای حکومت این بوده که در برابر تحریم ها ما به تجارت منطقه‌ای روی میاریم و از طرف دیگه با استفاده از بانک های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقب‌تر هستند، سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یک از کارهایی که می‌کرد کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعب بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویفت داشت هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه های اعتباری و اعتبارات بانکی و تحصیلات مورد نیاز برای تجارت بین دو کشور را تأمین میکرد. الان بسته شدن این بانک و لغو مجوزش یکی به این معناست که خب فشارهای ژئوپلیتیک داره تشدید میشه و در واقع گام به گام محاصره اقتصادی ایران داره کامل میشه و این راه که بشه از طریق مبادله ریال در برابر لیر ترکی از طریق کانالهای بانکی به تجارت کالا مشغول شد هم داره مسدود میشه و از این به بعد کالا در برابر کالا یا کالاهایی که از طریق کانالهای غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تامین سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب میکرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره.
0: پیامد این فشارها برای نرخ ارز، تورم داخلی چه خواهد بود جناب دادپی؟
2: خب هرچی کانالهای بانکی مستقیم بین کشور ایران و کشورهای همسایه کم و کمتر بشه، طبیعیه که ورود ارز به بازار داخلی هم کمتر خواهد بود یا بایستی تجارت رو به صورت تهاتوری با استفاده از کالا در برابر کالا انجام داد که هیچ وقت ایده و راه خوبی نیست. کشور ایران، مردم ایران ضرر بسیار سنگینی خواهند کرد در این جور مبادلات، چون ما از دلار یا از هر ارز بین‌المللی برای تثبیت ارزش صادرات و وارداتمون استفاده می‌کنیم. ولی وقتی به این شکل پایاپای خواهد بود، در مبادلات پایاپای دیگه ارزش پولی مطرح نیست، اینکه دو طرف چه شرایطی رو بتونن به هم دیگه تحمیل کنن مطرحه و خب باعث تشدید بدتر شدن اوضاع میشه و به نظر من ما با یک حرکت گام به گام برای محاصره اقتصادی مواجه هستیم و رفته رفته همه این کانال‌های منطقه‌ای قطع خواهد شد.
0: سپاس از همراهیتون. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس با ما. تحریم های تازه آمریکا علیه صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی حالا نشانه های از اختلال در عملیات خطوط هوایی ایرانی در فرودگاه های ترکیه ایجاد کرده. گزارش از فشار بر ظرفیت و تجهیزات شرکت های ارائه دهنده خدمات زمینی خبر میدن که منجر به اختلال و تأخیر در عملیات پروازی ایرلاین های ایرانی شده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
3: بر اساس گزارش ها در ترکیه بعد از تحریم های هوانوردی آمریکا، شرکت های بزرگی که در زمینه خدمات زمینی فرودگاهی فعالیت دارند از سرویس دهی به خطوط هوایی ایرانی عقب نشینی می کنند. درسته که این وضعیت فعلا به معنای توقف پرواز ها نیست، اما منجر به دشوار شدن عملیات پرواز و تأخیرهای طولانی مدت در پروازهای بین ایران و ترکیه شده. این در حالیه که ترکیه و مخصوصا فرودگاه بین المللی استانبول یکی از مهمترین مسیرهای خروجی برای ایرانی هاست. بر اساس داده های تخصصی تنها در ماه گذشته میلادی حدود 15600 صندلی به مقصد استانبول از طرف شرکت‌های ایرانی برنامه ریزی شده بوده. هرچند که هنوز سازمان هواپیمایی کشور ترکیه بیانیه رسمی مشخصی در زمینه ممنوعیت ورود ایرلاین‌های تحریم شده ایرانی به فرودگاه‌های ترکیه منتشر نکرده، اما با آشکار شدن تأثیرهای ثانویه تحریم‌ها مشخصه که ایرانی‌ها تا اطلاع بعدی گزینه‌های کمتر و دشوارتری برای رسیدن به مقاصد خارجی خودشون خواهند داشت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافق دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره رو به ایالات متحده میده. و همچنین از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داد. ترامپ در پیام خود این توافق رو بدون تاریخ پایان توصیف کرد و گفت آمریکا برای تأمین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم را خواهد داشت. او تاکید کرد این توافق تمامی نگرانی های واشنگتن را برطرف میکنه و هیچ هزینه‌ای برای ایالات متحده نخواهد داشت. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. در مورد این توافق بیشتر توضیح میدین. بعد از اون همه سر و صدا، واکنش‌های تند در مورد اینکه محاله که دانمارک تن به چنین توافق‌هایی بده، چه تفاوتی داره این توافق با اون چیزی که در ابتدا در موردش صحبت میشد و چطور شده که اینقدر بی سر و صدا در واقع به این نتیجه رسیدن، اون هم با این ظرفیت هایی که ترامپ در موردش صحبت میکنه؟
4: درود به شما مخاطبین برنامه. خب آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ میخواست برداره، اعلام کرد که میخواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرو اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند. اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهرات هایی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش های لفظی اتفاق افتاد. در ماه مارس رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه. در قبالش آمریکا سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان‌های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند، موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه، و در نهایت دیگه مهمترین موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
0: حضور نظامی واشنگتن تو این منطقه چه خلأ امنیتی یا راهبردی رو به ویژه در رقابت واشنگتن با روسیه و چین قراره برطرف کنه؟
4: خب این مهمترین دلیل آمریکا برای حضوره. من فکر میکنم که دست کم سه موضوع رو میشه تفکیک کرد. یکی این که قلمرو گرینلند از نظر جغرافیایی یک منطقه خاصیه بین آمریکا، اروپا و قطب شماله اگر که روس‌ها بخوان یک زمان به سمت آمریکا موشک شلیک کنن، این موشک ممکنه که از مسیر قطب شمال بخواد عبور کنه. اگر آمریکا اونجا سیستم‌های رادار و سیستم‌های هشدار زود هنگام بتونه در واقع به شکل وسیع نصب کنه، میتونه از خاک آمریکا دفاع کنه، به خصوص که این موضوع در راهبرد امنیت ملی 2025 آمریکا در موردش صحبت شده و آمریکایی‌ها الان دارن در مورد سیستم گنبد طلایی برای حفاظت از خاک آمریکا صحبت میکنن. موضوع دوم، موضوع زیردریایی‌های هسته‌ای روسیه است که برای ورود به اقیانوس اطلس شمالی از محدوده گرینلند نیاز دارن که عبور کنن و آمریکایی‌ها میتونن در خصوص اونها در واقع سیستم‌های هشدار زود هنگام نصب کنن. و در نهایت اینکه گرینلند مهمه، چون آمریکا میخواد دست روسیه و چین رو از اونجا قطع کنه و طبق این توافقی که انجام شده چینی‌ها و روس‌ها امکان این که بخوان در گرینلند سرمایه‌گذاری‌ها رو در حوزه فرودگاه‌ها، زیرساخت‌ها، بنادر یا موضوعات مانند این انجام بدن ندارن و خب این هم از نظر آمریکا به جهت امنیتی بسیار مهمه.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی هم با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش‌سوزی‌های گسترده در اطراف کیتو پایتخت اکوادور همچنان ادامه دارد و بخش‌های وسیع از مناطق جنگلی این کشور را به خاکستر تبدیل کرده. دود ناشی از این آتش‌سوزی‌ها در آسمان مناطق اطراف پایتخت وضعیت نگران کننده ایجاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 21 کشته به جا گذاشته. به گفته شاهدان عینی، این انفجار به ساختمان‌های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، حملات حوثی‌ها به عربستان را غیر قابل قبول خواند و گفت این حملات به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. کالاس همچنین اعلام کرد مأموریت آسپیدیس، عملیات دریایی اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ، در پی وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی سطح آماده باش کشتی‌های خود را افزایش داده و به اسکورت کشتی‌ها ادامه می‌دهد. العربیه گزارش داد وزیر کشور پاکستان برای گفتگو درباره تشدید تنش‌ها با حوثی‌ها به ایران سفر می‌کند. همزمان فاینانشال تایمز به نقل از یک دیپلمات گزارش داد تلاش ریاض برای جلب حمایت منطقه‌ای نتیجه نداده و در حال حاضر نه عربستان سعودی و نه حوثی‌ها تمایلی به مذاکره ندارند. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد ائتلاف دریایی چند ملیتی به رهبری ریاض برای آغاز مأموریت‌های خود با هدایت یک فرماندهی مشترک آماده می‌شود. چهارمین نشست برنامه‌ریزی این ائتلاف با حضور نمایندگان 41 کشور در جده برگزار شد. ریاض هدف این ائتلاف را حفاظت از آزادی کشتیرانی و مقابله با تهدیدها علیه کشتی‌ها و راه‌های بین‌المللی اعلام کرد. پیشتر از هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، درباره آمادگی عملیاتی ائتلاف دریایی 41 کشور در دریای سرخ و توان اون برای جایگزینی حمایت مستقیم آمریکا پرسیدیم.
5: اروپایی‌ها حرف زیاد زدن، عمل بسیار کم کردن. بایستی دید که اون چی که کالاس صحبت میکنه درباره اون، به واقع اروپایی‌ها وارد این کارزار خواهند شد، حداقل برای حفظ کشتیرانی خود نه جهانی. بنابراین از این نظر خوشبینی نسبت به گفته های اروپایی ها بسیار کمه، به خصوص که اروپایی ها به طی بیش از یک سال گذشته هیچ گونه واکنش جدی در مقابل جمهوری اسلامی و بعد گروه های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه از خود نشان ندادن و گفته های خانم کالاس احتمالاً برای این است که به اعلام بشه که اروپا هم وجود داره، اروپا هم یک قدرتی است که میتواند نقشی رو ایفا بکنه. ولی تا زمانی که اروپا به طور جدی تشکیلات نظامی خود رو، تجهیزات نظامی خود رو وارد منطقه نکنه، هیچ گونه اعتمادی به گفته‌های اروپایی ها نمی شود داشت. اروپایی ها بسیار بسیار کمکارن و تا به حال نهایت استفاده رو از حضور آمریکا و اسرائیل و جنگ این دو کشور با جمهوری اسلامی بردن. بنابراین اروپا خیلی نمیتوان خوشبین بود به اون چی که اروپایی ها میگویند.
0: 51مین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو امسال میزبان حضور پررنگ سینماگران ایرانی در بخش های مختلف. این جشنواره در مدت 10 روز برگزاری بیش از 700 هزار مخاطب رو جذب میکنه. مهسا مرتضوی گزارش میده.
6: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
7: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
6: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
7: بابا و مامانم دوتاشون فیلم ساز بودن، میخواستن فیلم های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
6: در همین بخش فیلم درختان زارگرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش‌های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
8: از انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی و پیکرتراشی،
6: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
8: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی‌کنی.
6: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا باب چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
9: این ور بیار پایین تا خوبه خوبه بریم.
6: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به 1 ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای 1 ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می‌دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در هفته مد لندن، براکسو، طراح سرشناس ترکیه بریتانیایی، از مجموعه جدیدش برای فصل بهار و تابستان رونمایی کرد. این مجموعه با الهام از آثار مری بیل، نقاش انگلیسی، عناصر پوشاک قرن 17 رو با شخصیت‌های تاریخی اون زمان درآمیخته و از کارهای سوزندوزی به دست زنان غازیانتپ در ترکیه است.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جنامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره‌های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می‌رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
4: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

در ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی اخیراً از خراسان رضوی به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن جمهوری اسلامی یک شبکه خبرچین شامل افراد فعال در رسانه‌ها و نهادهای خیریه حکومتی رو برای شناسایی معترضان انقلاب ملی به کار برده. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان رضوی میپردازه. ابتدا بخشی از تصاویر اعتراضات اون موقع رو ببینیم.

0: وکیل آباد مشهد.
1: فینو ولش کن. بیا بر.
2: میگرده. امروز 18 دی ماه 1404 اعتصاب سراسری مردم نیشابور.
3: اعتراضات دیماه در استان خراسان رضوی حدود 2/3 پهنای این استان با تجمعاتی در دست کم 20 شهرستان رو در بر می گرفت. این اعتراضات با حضور بی سابقه در خیابان‌های مشهد و بسیاری دیگر از شهرها در 18 و 19 به اوج خودش رسید. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ماست برای اینکه بپردازیم به همین ویژگی‌های بارز و شاخص استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد که بخشی از تصاویرش رو دیدیمون جمعیت متراکم و بسته در خیابان‌های مشهد خصوص در بلوار وکیل‌آباد واقعا چشمگیر بود. چه ویژگی‌هایی داشت اعتراضات در خراسان رضوی؟
4: بله ریحانه، ببین خب خراسان رضوی به واسطه جمعیت بالا، وجود حرم امام هشتم شیعیان و کلا وزن سیاسی مشهد و یک مجموعه از انباشت مطالبات مردمی طی سالها، یک بستر بزرگی برای چالش‌ها و اعتراضات مردمی درش همیشه وجود داشته. همونجوری که گفتی خب جمعیت در واقع چشمگیری در این اعتراضات شرکت داشتن. ما حدود 7 میلیون طبق آخرین سرشماری 7 میلیون نفر در استان خراسان رضوی جمعیت داریم که میشه گفتش که بعد از پایتخت تهران دومین استان پر جمعیت کشوره. اما این استان دارای 34 شهرستانه که از بین این 34 شهرستان طبق تحقیقی که ما کردیم 20 شهرستان به طور کامل درگیر این اعتراضات بودند و شهرستان‌های دیگه هم کمابیش درگیر شده بودند. در مشهد همونجوری که می‌دونیم خب به هر حال میشه گفت به نوعی مرکز قدرت مذهبی اقتصادی، میشه گفتش اشاره در واقع اگر بخوایم بکنیم به آستان قدس، این مجموعه در پاره موارد و در مقاطعی میشه گفت در تقابل بوده با طبقه متوسط جامعه از جمله دانشجویان و حتی ساکنان مناطق کم برخوردار.
3: و پاسخ حکومت هم در خراسان رضوی رو قراره که نگاهی بهشون داشته باشیم. سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان رضوی الگوش کم و بیش مشابه بود با سایر نقاط کشور، اما نماد کشتار در این استان تصاویری بود که از آتش نشان حمید مهدوی حین کمک به یک معترض زخمی منتشر شد. یکی از شهروندانی که حین کمک با گلوله ماموران کشته شد. تصاویر از اعتراضات رو دوباره ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
5: پرستار کادر درمان دست چپش میبین رگ داره یا نه؟ پرستار کادر درمان
6: از یه اسم امرو را من تو من نیاد اسم یا من تحقیش دست
7: او چه او اونجا هم یکی دیگه اونجا یه؟
8: این نداره پاشو داری بیمارستان که خشی میگیرنه تا پاشو
9: پاشو بلند شو خطرناک
7: یکی اون کیه؟
10: کاش من فقط به مردم میزنم با مردم اسلحه جنگی اشکامر پاشو
11: از بالای پول دارم با مردم تیر میزنن با تیر مردم رو میزنن.
3: بله فرزاد فتایی هنوز با ماست. فرزاد، الگو مشابه بود ولی میشه گفت سطح خشونت و سرکوب در مشهد واقعا بالا بود، درست؟
4: بله همینطوره، کما بیش مشابه بود. به طور مثال ما در واقع مهار خیابان و محدودیت اینترنت، همون چیزی که در بسیاری دیگری از نقاط کشور مشاهدش بودیم، رو در استان خراسان رضوی هم دیدیم. اما اون چیزی که شاید بشه گفت یک شاخصه بارز سرکوب هست و روش در واقع تاکتیک های سرکوب در این استان هست، شناسایی که در پاره موارد با تصویربرداری های پهپادی انجام شده. در سبزوار به طور نمونه ما یک همچین تاکتیکی رو شاهد استفادهش بودیم. در گناباد ما تصویربرداری زمینی داشتیم، شناسایی میکردن مردم رو با در واقع دوربین های موبایل، از مردم و معترضان تصویر میگرفتند. در درگز ما در آغاز شاهد این بودیم که در واقع با آب پرفشار جمعیت ها رو متفرق میکردن، اما به زودی متوسل شدن به شلیک مستقیم گلوله جنگی به مردم. اما کانون اعتراضات همچنان مشهد بود و کانون سرکوب هم همچنین. در مشهد ما شلیک از مواضع ثابت رو گزارش‌های زیادی ازش داشتیم، یعنی از پایگاه‌های بسیج، در واقع کلانتری‌ها بسیار میشه گفتش که تیراندازی گسترده بوده به سمت مردم و تیراندازی کور هم خیلی انجام شده از طریق در واقع این پایگاه‌های ثابت. هدفگیری جمجمه رو به تکرار ما گزارش ازش داشتیم. در دانشگاه فردوسی ما اطلاع داریم که در واقع این نیروهای لباس شخصی از محوطه اونجا به عنوان پایگاه استفاده کردن و برای سرکوب مردم. و
3: چناران رو نباید واقعا از قلم بندازیم، به خاطر اینکه از اعتراضاتش از 17 شروع شد و اون صحنه های رشادت جوانان که با توجه به اون جمعیت کمی که اون شهرستان کوچیک داره خیلی جمعیت زیادی بیرون بودن و چقدر تعداد جاویدنامه در چناران بالا بود.
4: از اون هم گزارش‌های به ما رسیده. ما می‌دونیم که دست کم به 3 زن تجاوز شده در فاصله انتقال اینها از بازداشتگاه ها به زندان وکیل‌آباد مشهد، که 2 مورد از این تجاوز ها در فریمان اتفاق افتاده.
3: یه تصویر دیگه داریم، ببینیم، برگردیم.
4: بسیار
3: خوب. لطفاً.
0: لبهاتون رو در روبروی این صفحه قرار بدید و صداتون رو شروع کنید به ضبط کردن.
12: این روزها موکب و رضای بزرگ خاوری ها پذیرای زائرین زیادی هست. بریم تا با هم با این موکب بزرگ بیشتر آشنا بشیم.

0: فردی که تصاویری ازش دیدیم نامش است صادق ملول. او حوزه فعالیتش در شهر فریمانه. چهره‌ای که از خودش در سالهای اخیر نشون داده بود یک چهره فرهنگی هنری بود، اما ما اطلاعاتی که پیدا کردیم متوجه شدیم که او در واقع مدیر کانون بسیج هنرمندان فریمان بوده و از این طریق تلاش کرده یک شبکه‌ای رو ایجاد کنه برای شناسایی معترضان در یک بازه زمانی، به این ترتیب که او در سال 1403 دقیقاً دی ماه 403، یک سال پیش از اعتراضات، با یک فراخوانی از جوانان موسوم به افسران جنگ نرم در ادبیات جمهوری اسلامی دعوت می‌کنه که فیلم بسازن از فعالیت‌های امنیتی بسیج. همین شبکه رو سال بعد استفاده میکنه ازشون برای فیلمبرداری از معترضان در تجمعات به خصوص 18 و 19 دی در فریمان. طبق اون چیزی که ما تحقیق کردیم و اطلاعاتی که به ما رسیده، او دست کم باعث بازداشت 23 فرد شده، 23 معترض شده طی اعتراضات، و پس از اون هم به فاصله 6 ماه خرداد 1405 به نوعی میشه گفتش که به او یک پاداشی داده شده، مسئولیت و مدیریت یک مرکز خیریه به او بخشید دیده شده که در اون مرکز فعالیت میکرده. و جالب اینه که این مرکز به اسم یکی از میشه گفت خیشاوندان نسبی صادق ملول، به اسم غلام علی ملول، که او در سال 1365 در تایباد کشته میشه در یک ماموریت به خاطر اینکه پاسدار بود.
1: فرزاد، قبل از اینکه با هم این گفتگو رو داشته باشیم، داشته به من میگفتی از افراد نفوذی و امنیتی که در خراسان رضوی بین جوان ها میرفتن و افراد رو شناسایی میکردن، درسته؟
0: بله، اونها هم در واقع از همین شبکه‌ای که صادق ملول تشکیل داده بوده در واقع راه پیدا کردند به این، به قول معروف میشه گفتش که در آغاز به صورت تله‌گذاری اینها رو به دام انداخته به نوعی، و اینها رو با اسم هنر و با اسم در واقع فعالیت‌های فرهنگی جذب کرده، و پس از یک حدود یک سال آموزش اون شبکه خودش رو فرستاده بین مردم تا اطلاعات.
1: ضمن اینکه آستان قدس رضوی به لحاظ اون قدرتی که به عنوان یک قطب اقتصادی در شرق کشور داره، میدونیم که در طی سالها در لایه‌های جمعیتی به صورت امنیتی نفوذ کرده و افراد نفوذی و ناشناسی هم طبق گزارش‌هایی که داشتیم باز در بین معترضان در مشهد بودن، درسته؟
0: بله، دقیقاً.
1: سپاسگزارم. فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با جغرافیای انقلاب ملی ایرانه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
5: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
6: ارتش چند کشور مهم عربی،
4: برداشتتون چی از این نشست؟
7: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
8: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
5: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
9: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
10: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
11: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
12: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
13: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبله.
14: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
15: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
16: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
17: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
18: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
19: تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادی.
20: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
21: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
22: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
21: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
20: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
23: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر اعتراف به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
24: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
25: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
23: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: هفت صبح شنبه 28 شهریور بیننده مجموعه از تحولات منطقه و جهان با محوریت ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر نزدیک بودن پایان جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با واشنگتن است. تکذیب آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر جنگ آمریکا گزارش واشنگتن پست درباره کشته شدن 22 سرباز آمریکایی را دروغ محض خواند. تداوم سیاست سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی. حکم اعدام امید چیگنی معترض زندانی تایید شد. افزایش فشار تحریم‌های آمریکا بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. و در ادامه گزارش CNN از خطر آغاز درگیری میان واشنگتن و پکن بر اثر خطای هوش مصنوعی. نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یک چت‌بات در آستانه حمله به یک کشتی چینی قرار داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پرداخت می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرام فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین منتقل می شود. این مقام افزود محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام ویدئویی از عملیات پروازی در آبهای منطقه منتشر کرده که نشان دهنده گشت زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران است. صحبت‌های ترامپ. همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما واشنگتن با ماست. کامبیز، چه نکاتی رو مطرح کرده؟ چه حرف جدیدی زده؟ پیام اصلیش چی بوده ترامپ؟
2: صحبتی که رئیس جمهور آمریکا تو کاخ سفید کرد، سه تا نکته در توی خودش داشت در مورد ایران. یکیش این بود که برگشت گفتش که اون هدف اصلی که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده به دست اومده و همین جوری هم خواهند موند و اونو به عنوان یک پیروزی قلمداد کرد. دوم برگشت گفتش که چون بهش ایراد میگیرن که این سیاستایی که شما داشتین و با وضعیتی که در تنگه هرمز و انتقال نفت و انرژی پیش اومده باعث شده قیمت بنزین و دیگر محصولات سوختی در آمریکا بره بالا، اونم در پاسخ گفتش که وقتی از هر کسی بپرسی این افزایش قیمت بنزین بهایی هست که در برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای پرداخت شده هیچ کس با اون مشکلی نخواهد داشت و همه درک میکنن چیه. و سومیش هم برگشت گفتش که من فکر میکنم به زودی این قضیه به پایان میرسه. این به پایان رسیدنش رو باز نکرد، ولی با توجه به اینکه دونالد ترامپ راهی سازمان ملل هست برای مجمع جهانی سازمان ملل، مجمع شورای عمومی سازمان ملل و دیدارهایی که اونجا داره، احتمال داره که یک دستاوردی در راه باشه و اون نیاز داره برای اینکه اونها رو به بحث و بررسی بذاره.
0: با توجه به مواضع اخیرش، صحبت ترامپ چه تصویری از مسیر پیش رو در جنگ، احتمال رسیدن به توافق با ایران ارائه میده؟
2: دونالد ترامپ معمولا توی صحبتش وقتی در مورد ایران هست معمولا یه مقدار چکشکاری میکنه روی دستاوردهایی که داشته و اقداماتی که تونسته به دست بیاره. مدام میگه که نیروی نظامیشون از بین رفته، نیروی دریایی ندارن، پدافند هوایی ندارن و خودش رو به هر حال آمریکا رو برنده این مناقشه نظامی میدونه. ولی از سوی دیگه در همین واشنگتن دو دیدگاه هست که در موازات هم داره دنبال میشه. یکی این هست که همین فشار بر جمهوری اسلامی اگر ادامه پیدا کنه تا یه مدت دیگه، به تدریج هر اون چه که توانایی اقتصادی مقطعی هم مونده باشه از بین خواهد رفت و در نتیجه نه نیازی به فشار نظامی بیشتر هست، بلکه همین محاصره اقتصادی، فشار تحریم ها و اینا هم اگه به جای خودشون ببونن بهتر میشه برای با ایران به توافق رسید. در مقایسه یه گروه دیگه هستن، اینم باید اشاره کنم، امروز ترامپ قانون تحریم های لینزی گرام که علیه روسیه و جمهوری اسلامی ایران هست امضا کرد، خودش یه فشار سنگینی دیگه اضافه میکنه. در مقابل یه گروه دیگه هستن که میگن که نه، الان وقتش هست که فشار سنگینتر، ضربه جدیتر، به ویژه یک ضربه نظامی سنگینتر به ایران وارد کرد. اگر هم این کار رو بکنن، اون موقع دستاوردهایی که آمریکا میخواد با توافقی که قرار دست بیاد و نتیجه که در انتظارش هست بهترین چیزی خواهد بود که میتونه ازش به دنبال اون باشن. برای همین این دو مسیر در حال در به موازات هم در جریان است. گزارش هم پیشتر گفته بود که ترامپ گفته در حال یه تصمیم گیری جدی در مورد ایران هست، یا یعنی اینکه همینو یه جایی یه جوری متوقفش کنه، یا یعنی اینکه اصلا بره به سمت ضربه سنگین‌تر و شدیدتر. ولی با توجه به جلساتی که در مجمع حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل قرار هفته آینده تشکیل بشه، به ویژه دیدار ترامپ با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، احتمالی هست که ببینیم که بعد از این هفته آتی چه پیامی خواهد اومد، یا پیام برای این اساس خواهد بود که توافقی در راه است با توجه به خواسته‌ای که آمریکا داره، و یا اینکه ببینیم که فشارها میره بالا با توجه به آخرین اقدام آمریکا در هماهنگی با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با حوثی ها. این احتمال هست که افزایش فشار در راه باشه.
0: کامبیز توانا همکار ما از استودیوی دیگرمون در واشنگتن دی‌سی، ممنون است. وزیر جنگ آمریکا گزارش واشنگتن پست درباره بالاتر بودن شمار نظامیان آمریکایی کشته شده یک جنگ با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیت هگست در پیامی در شبکه ایکس این گزارش را جعلی و دروغی کامل خواند و به شدت از واشنگتن پست انتقاد کرد. او نوشت عملکرد این روزنامه حتی از رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی نیز بدتر است. واشنگتن پست پیشتر به نقل از 6 مقام آمریکایی گزارش داده بود دست کم 22 نظامی آمریکایی در جریان این جنگ کشته شدند. این در حالیه که بر اساس آمار پنتاگون تعداد کشته ها 4 نفر کمتر است و گفته شده تاکنون 18 نیروی آمریکایی در جریان جنگ کشته، بیش از 830 نفر زخمی شدند. برآورد تازه فرماندهی مرکزی آمریکا نشان می‌دهد هزینه جنگ با جمهوری اسلامی تا نیمه شهریور به 43 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده. آسوشیتد پرس گزارش داد بیش از 28 میلیارد دلار از این مبلغ هزینه تسلیحات مصرف شده در جنگ بوده. دفتر بودجه کنگره نیز پیشتر برآورد کرده بود ادامه درگیری میتواند ماهانه دست کم 3 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این رقم خسارت حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را شامل نمی‌شود.
3: گزارش تازه واشنگتن پست پرسش‌هایی را درباره آمار واقعی تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ ایران مطرح کرده. این روزنامه به نقل از 6 مقام آمریکایی نوشته که میزان تلفات نظامیان آمریکایی متفاوت از چیزی که پایگاه عمومی پنتاگون تا به امروز منتشر کرده. 5 نفر از این مقام‌های آمریکایی گفتند که 22 نفر در جریان جنگ ایران کشته شدند، یعنی حداقل 4 مورد بیشتر از 18 موردی که پنتاگون به صورت عمومی در سامانه ثبت تلفات اعلام کرده. 1 مقام دیگر حتی این رقم رو 23 نفر اعلام کرده، با ذکر این نکته مهم که همه مرگ‌ها لزوماً و مستقیماً در اثر حملات مستقیم جمهوری اسلامی نبوده، مربوط میشه به همه نظامیان آمریکایی که از تاریخ 28 ماه فوریه به نوعی در اون منطقه حاضر و مستقر بودند. اما مسئله ابعاد انسانی این جنگ فقط کشته شدگان نیستند. بر اساس اعلامیه عمومی پنتاگون دست کم 820 نظامی آمریکایی در جریان عملیات خشم حماسی زخمی شدند که بیشتر این زخمی شدگان مربوط میشه به حملات متقابل جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه که در اثر اون این آسیب‌های مغزی در اثر امواج انفجار به وجود اومده. در گزارش واشنگتن پست به نوعی به آمار واقعی هزینه جنگ ایران هم اشاره شده، کمی هزینه جنگ روشن‌تر شده، اون هم به دلیل اینکه سنتکام اعلام کرده که تا اوایل سپتامبر 43 میلیارد و 600 میلیون دلار هزینه این جنگ بوده که

0: پیشتر از امید معماریان تحلیلگر سیاسی پرسیدیم گزارش واشنگتن پست درباره بالاتر بودن تلفات نظامیان آمریکا از آمار رسمی پنتاگون چرا سبب واکنش شدید پیت هگست شده و این گزارش از چه جهت برای پنتاگون اهمیت داشته؟
1: اعلام ها در زمانی اتفاق میفته که یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا تامس مسی خواستار استیضاح هگست شده در مجلس نمایندگان و در هفته بسیار بدی برای آقای هگست بوده و در طی ماه گذشته هم بارها نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین دولتی به ایشون در خصوص اینکه شفافیت لازم رو درباره جنگ نداره خورده گرفتن. از اول جنگ هم آقای هگست اومد وزارت دفاع رو از خبرنگاران خالی کرد و اون جلسات هفتگی و جلسات مرتبی که خبرنگاران حاضر در وزارت دفاع داشتن رو کاملا کنسل کرد، لغو کرد و خبرنگاران اونجا نیستن. برای اقداماتی که انجام داده این شایبه رو ایجاد کرد که شفافیت لازم رو وزارت دفاع آمریکا نداره و الان این گزارش که منتشر شده خب از یک جهت در خود آمریکا اهمیت داره به خاطر اینکه خب مسئله شفافیت هست، دو اینکه اگر کسی کشته میشه یا مجروح میشه به خصوص وقتی کسی کشته میشه از نظر بعد تحقیقات مستقلی انجام بشه در خصوص اینکه آیا زمانی که کشته شده این فرد در حال انجام وظایف نظامی خودش بوده یا کار دیگه‌ش می‌کرده، در مرخصی بوده، چه اتفاقی افتاده. بنابراین تاثیر می‌ذاره روی اینکه خانواده او کسانی که زینف هستن در واقع از امتیازاتی که ممکن استش که وجود داشته باشه بهره بگیرن. خب مهم هستش که این اعداد درست باشه و این مشکلات به وجود نیاد. از این جهت خب مسئله شفافیت و مسئله این مسئله خانواده هست. از نظر کلی این تصویر که ایالات متحده تلاش میکنه که تلفات خودش رو کمتر نشون بده این خب خیلی مشکل زا هست، از جهت اینکه آقای ترامپ بارها گفته که ما در جنگ پیروز شدیم، آقای هگست گفته ما به هدفمون رسیدیم و همیشه سعی کردن که تلفات آمریکا رو کمتر جلوه بدن. الان ما میدونیم که 830 نفر حداقل مجروح شدن و در مجموع به نظرم گزارش خب بسیار منفی هست و قطعا سوالات زیادی ایجاد خواهد کرد. هفته بعدی هم برای آقای هگست بود با توجه به مسئله استیضاح و این آماری که منتشر شده.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفت اگر مسئولان به خواسته های به حق ملت توجه و در کشور تغییرات ایجاد می کردند مردم در اعتراضات کشته نمی شدند و کشور در شرایط سخت کنونی قرار نداشت. یک عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها کمتر شد و این روند کاهش ادامه خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرد. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تا کنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. مسعود شریفی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال این بیماری تاکید کرد اگر گوشت قرمز تنها به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود حتی در صورت آلوده بودن ویروس آن به طور کامل از بین می‌رود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حکم اعدام امید گودرزوند چگینی 37 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات 18 دی ماه در قزوین در دادگاه تجدید نظر تایید شده. به گفته یک منبع مطلع اتهام گودرزوند چگینی تخریب ورودی استانداری قزوین عنوان شده. او در افاعیاتش گفته تنها در محل حضور داشته و نقشی در تخریب یا آتش زدن نداشته. گودرزوند چگینی در زندان چوبین در قزوین محبوسه و بدون دسترسی به وکیل انتخابی محاکمه شده. نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی شدید از این حکم اعلام کردند. روند رسیدگی به پرونده با ابهامات حقوقی فراوان همراه بوده و از دسترسی به وکیل اختیاری محروم مانده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. هدف جمهوری اسلامی از صدور احکام اعدام، وقتی یک نگاهی به اعتراضات سالهای اخیر داشته باشیم، تجربه نشون میده این احکام تا چند اندازه تونستن نقش بازدارنده در برابر اعتراضات بعدی داشته باشن؟
2: تشکر میکنم. منم خدمت

0: خدمت شما و تمام بینندگان درود و سلام دارم. ببینید، مسئله اعدام که ما میدونیم که 47 ساله که از بعد از انقلاب جمهوری اسلامی به هر حال همیشه وجود داشته، در برهه‌های حساس سیاسی اتفاق افتاده، به طرز بسیار وحشتناکی هم اتفاق افتاده، همیشه جامعه رو خیلی ملتهب کرده و هر بار هم در اعتراضات بعدی مردم اومدن و با جان خودشون در واقع مقابل ظلمی که احساس میکنن داره بهشون میره استادن. بنابراین مسئله بازدارندگی اعدام های سیاسی به هر حال نتونسته روی اعتراضات دور بعد اثر خیلی موجهی بذاره، هرچند که در ارتباط با مسئله در واقع تقابل میان حکومت و ملت اثرگذاری خودشو داشته. ببینید، الان در سالگرد مهسا هستیم، در سالگرد زمانی هستیم که خیلی از عزیزان جان خودشون رو در اعتراضات 1401 از دست دادن. چند ماه دیگه مواجه میشیم با سالگرد اعتراضات دیماه 1401 و در همین میان این اعدام هایی که داره صورت میگیره، هنوز خیلی از کسانی که زیر حکم اعدام هستن مربوط به اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هستن، خیلی از کسانی که هنوز در زندان هستن مربوط به اون جنبش ها هستن و همچنان همینطور که نزدیک میشیم به سالگرد جنبش دیماه 404، این مسئله تقابل میان حکومت و مردم بیشتر پررنگتر خواهد شد، برای اینکه به هر حال خانواده های بسیاری عزیزان خودشون رو از دست دادن، احساس میکنن که به صورت یک طرفه و ناعادلانه یه اتفاقی در حق اونا افتاده که هیچ وقت هم دادخواهی نشده، هیچ وقت هم برای ریخته شدن خون هیچ یک از اونها هیچ محاکمه‌ای صورت نگرفت، در حالی که به ازای هر یک از افرادی که مربوط به حکومت بودن، بلکه چندین ده نفر در یک پرونده ممکنه قصاص شده باشن و مورد حکم اعدام قرار گرفته باشن، جان خودشون رو از دست داده باشن و به هر حال این جامعه بی‌عدالتی رو داره به این شکل می‌بینه. بنابراین مسئله بازدارندگی رو بذاریم کنار، مسئله خشونت و مسئله تقابل میان حکومت و مردم هست که در واقع مسئله اعدام‌ها رو بی‌اثرتر می‌کنه.
1: اینجا باز بحث این که نهادهای بین المللی چه ابزارهایی میتونن برای فشار بر جمهوری اسلامی به منظور توقف اجرای احکام اعدام معترضان در اختیار داشته باشن، چطور باید عمل بکنن که تا اندازه‌ای دست کم بتونن این اعدام‌ها رو کم بکنن. برعکس میبینیم تحولات بین المللی، جنگ در منطقه، مسئله تنگه هرمز این موضوع رو تحت شعاع قرار داده، نه تنها رسانه اونطور که باید بهش پرداخته نمیشه، بلکه از درجه اولویت هم انگار کنار گذاشته شده.
0: حرف شما کاملا درسته و صحیح و متین هست. این مسئله هستش که به هر حال ما سالها داریم در موردش رنج میکشیم، یک سال دو سال نیست، مسئله برهه های مختلف بحران در ایران هست که همواره مسئله حقوق بشری تحت شعاع منافع سیاسی بین المللی خیلی از کشورها قرار گرفته. ضمن اینکه این مسئله وجود داره، اما همین اخیراً اگر نگاه کنیم به یکی دو تا از حرکت‌های عفو بین الملل، مسئله کشتار 1401 رو الان ریکگنایز کردن به عنوان یک جنایت علیه بشریت، خواستار فرستادن این پرونده به مراجع ذی‌صلاح سازمان ملل شدن. در آخرین نکته باید این موضوع رو اشاره بکنم که ما تا چند وقت بعد شاهد اجلاس سازمان ملل هستیم در سپتامبر و همواره میدونیم که خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی میان اونجا خودنمایی میکنن، حرفایی میزنن که کاملا خلاف واقعیتی هستش که در ایران داره اتفاق میفته. باید حواسمون به این اجلاس باشه، ایرانیان باید متوجه این اجلاس باشن. الان به هر حال در سالهای اخیر آمریکا هم سختگیری‌هایی رو در ارتباط و مسئولینی که دارن مسافرت میکنن به عمل آورده، ولی به هر حال فکر میکنم این برهه مناسبی هست برای ما ایرانیان که صدامون رو به گوش خیلی از جهانیان برسون.
1: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما، سپاس از شما. در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی و آغاز خیزش زن زندگی آزادی، ایرانیان در هانوفر گرد هم اومدند تا ضمن گرامی داشته یاد او، توجه افکار عمومی در آلمان رو به خشونت، سرکوب و قتل معترضان در ایران جلب کنند. شماری از نمایندگان پارلمان‌های فدرال و ایالتی آلمان و خانواده‌های قربانیان اعتراضات دی ماه 1404 هم که در این تجمع حضور داشتند، از مقامات آلمان خواستند فشارها بر رژیم حاکم بر ایران ادامه پیدا کند. احمد صمدی گزارش می‌دهد.
2: همزمان با سالروز قتل حکومتی مهسا امینی، جمعی از ایرانیان در شهر هانوفر همزمان با شهرهای دیگر کشورهای مختلف جهان تجمعی رو برگزار کردن و یک بار دیگه گرامی داشتن یاد این دختر جوان که به دست ماموران حکومتی به قتل رسید و شد سرآغاز جنبش‌های بعدی مردم ایران که در دی ماه به اوج خودش رسید و در نهایت منجر به این شد که جمهوری اسلامی بیش از 40,000 نفر از جوانان ایران رو به قتل برسونه. و حالا در شهر هانوفر همزمان که یاد این عزیزان و این جاوید نامان گرامی داشته شد، بر این موضوع تاکید شد که کشورهای اروپایی و جامعه بین‌المللی نباید این رو فراموش بکنه که جمهوری اسلامی یک رژیم قاتل هست و برای حفظ و بقای خودش دست به کشتار میزنه از سال 1401 گرفته تا سال 1404 و برای بقای خودش اگر در آینده هم هر جنبشی باشه، جمهوری اسلامی برای حفظ خودش حتما قتل خواهد کرد و از الان باید جلوی این رژیم رو گرفت. جمعی از نمایندگان پارلمان فدرال و ایالتی نیدرزاکسن و همچنین شهر هانوفر در این تجمع حضور داشتند. اونها هم بر این موضوع تاکید داشتند که دولت‌های اروپایی و کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی باید جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده و اجازه نده که بخواد به حیات خودش ادامه بده و در نهایت هم بخواد که مردم ایران رو به قتل برسونه. امروز همچنین از شاهزاده رضا پهلوی یک بار دیگه حمایت شد و تجمع کنندگان بر این موضوع اشاره داشتن که شاهزاده رضا پهلوی تنها آلترناتیو برای گذار از یک نظام دیکتاتوری به سوی یک نظام دموکراتیک هستش.
1: همچنان همراه ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر نزدیک بودن پایان جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با واشنگتن است. تکذیب آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی. وزیر جنگ ایالات متحده گزارش واشنگتن پست درباره کشته شدن 22 سرباز آمریکایی را دروغ محض خواند. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در اطلاعیه رسمی تحریم‌های واشنگتن دلیل این اقدام اعلام نشده. مقام‌های آنکارا دلیل این تصمیم رو نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو بوده. بیشتر با علی دادپی اقتصاددان گفتگویی داشتیم و از او پرسیدم با توجه به حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه، لغو مجوز فعالیت بانک ملت در استانبول در کنار محدودیت‌های تازه اعمال شده بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی تا چند اندازه می‌تونه فشار اقتصادی بر تهران رو تشدید کنه؟
3: یکی از چیزهایی که وجود داره این هستش که در سالهای گذشته یکی از استدلالهای حکومت این بوده که در برابر تحریم ها ما به تجارت منطقه‌ای روی میاریم و از طرف دیگه با استفاده از بانک های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقب‌تر هستند، سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یک از کارهایی که میکرد یک کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعب بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویفت داشت، هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه‌های اعتباری و اعتبارات بانکی و تسهیلات مورد نیاز برای تجارت بین دو کشور را تامین میکرد. الان بسته شدن این بانک و لغو مجوزش یکی به این معناست که خب فشارهای ژئوپلیتیک داره تشدید میشه و در واقع گام به گام محاصره اقتصادی ایران داره کامل میشه و این راه که بشه از طریق مبادله ریال در برابر لیر ترکی از طریق کانال‌های بانکی به تجارت کالا مشغول شد هم داره مسدود میشه و از این به بعد کالا در برابر کالا یا کالاهایی که از طریق کانال‌های غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تامین سپرده های سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب می‌کرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره.
1: به گزارش CNN، ارتش ایالات متحده بهار امسال به دلیل اطلاعاتی اشتباهی که توسط هوش مصنوعی تولید شده بود، در آستانه یک درگیری نظامی با چین قرار داشته. یک چتبات به اشتباه محموله یک کشتی چینی در خاورمیانه رو قطعات برنامه تسلیحات هسته‌ای معرفی کرده بود. به دنبال این گزارش، نیروهای آمریکا آماده توقیف کشتی شدند و هواپیماهای جنگی به پرواز درآمدند. اما در آخرین لحظات فرماندهی نیروهای آمریکا متوجه شدند گزارش کاملا نادرست بوده. این اطلاعات که از سوی تحلیلگر فرماندهی عملیات ویژه با استفاده از هوش مصنوعی تهیه شده بوده، حالا این نگرانی ها رو درباره خطرات استفاده از اون در تصمیم گیری های نظامی افزایش داده. مهدی صارمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. خطای اطلاعاتی دقیقا چطور رخ داده و چطور سازوکارهای راستی آزمایی ارتش آمریکا تونستن پیش از رسیدن گزارش به مرحله عملیاتی اشتباه هوش مصنوعی رو بفهمن؟
4: بله، این نکته خیلی مهمیه، چون که یه مثال کلاسیکی از اون راهی که گفته میشه که چیکار بکنیم که هوش مصنوعی ما رو به اشتباه نندازه، ولی خب اینجا میبینیم که این خطا اتفاق افتاده. یعنی ما وقتی که از هوش مصنوعی خروجی میگیریم، هر چقدر که کاری که میخوایم بکنیم یا احتیاجی که داریم به اون محصول هوش مصنوعی حساس‌تره، ما باید حواسمون باشه به اون چیزی که خروجی که داده، به خصوص اگر چت‌بات هست که دچار توهم نشده باشه، اشتباهات رایج هوش مصنوعی نکرده باشه و اینها. برای همین توصیه میشه که یک انسان حتما توی این حلقه قرار بگیره، human in the loop. ولی اینجا اتفاقا این انسان هم قرار داشته. یعنی نکته جالب اینجاست که وقتی اولین سری این هوش مصنوعی، که حالا البته هم گفته نشده هوش مصنوعی شرکت خاصی بوده یا اختصاصی مال ارتش بوده، به هر حال این اشتباه رو میکنه که از برنامه یک کشتی استنباط میکنه که محصولات هسته‌ای توش هست، خب این انقدر مسئله مهم و عجیبی هست که باید هر اپراتوری رو به این تعجب بادار بکنه که دوباره چک بکنه، دابل چک بکنه آیا واقعا درسته اطلاعاتشون، مسئله هسته‌ای هست. اما برخلاف اون ما میبینیم که عامل انسانی اشتباهی کرده و اینکه این گزارش رو تبدیل کرده، برده به فرمت چارچوب گزارش‌های رسمی ارتش آمریکا. و نکته جالب این که برای این کارم از هوش مصنوعی استفاده کرده و در نهایت وقتی که فرمت گزارش به فرمت رسمی در اومده، مقاماتی که باید به هر حال حواسشون جمع باشه و به این نکات بیشتر توجه بکنن، به خاطر شکل و ظاهر گزارش و استفاده از ادبیات رسمی گمراه شدن و تا مرز به هر حال درگیری و توقیف کشتی هم رفتن. در این میونی کسی هم خب این وسط اطلاعات رو با دوباره دبل چک کرده و راستی آزمایی کرده و همین روش راستی آزمایی، یعنی همون دوباره قرار دادن هیومن لوپ، یعنی قرار دادن یک انسانی که محصولات هوش مصنوعی چک بکنه، باعث شده که از درگیری جلوگیری بشه.
1: انتشار این گزارش تو روزهای اخیر که بارها نسبت به استفاده بی‌ضابطه از هوش مصنوعی ابراز نگرانی شدم جای بحث داره. اتفاق بهار افتاده و حالا گزارش منتشر می‌شده. اما نگرانی‌های بیشک درباره استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های نظامی هم ایجاد شده. چه نظارت یا سازوکارهای کنترلی برای رفع این نگرانی‌ها وجود داره یا لازمه؟
4: بله، باید توجه کنیم که خب این روزها CNN درگیر یک کار سیاسی با ریاست جمهوری آمریکا است و ممکنه که افشاگری هایی رو انجام بده که جهت‌دهی خاصی داشته باشن. همین مسئله هم به هر حال یه مقداری توش بزرگ نمایی هست. ما به هر حال میدونیم که هلیکوپتر آمریکایی در نهایت توی کشتی چینی میشینه، در بدترین حالت کشتی رو توقیف میکنن، بارنامه‌اش رو بررسی میکنن، به هر حال شواهد و مدارک حضوری وقتی بررسی بشه خب مشخص میشه که مسئله هسته‌ای اون تو بوده یا نه، بنابراین یه مقدار بزرگ نمایی شده. اما واقعیت همین هست که فرمودید، یعنی این که ما میبینیم در هفته‌های اخیر مثلا مدیر عاملان شرکت‌ها میان ادعاهای عجیب غریب بزرگی میکنن که مثلا میشه مسئول 10 سال دیگه همه انسان‌ها رو میکشه، همه ما از بین میریم و اینا، ولی واقعیت اینه که همونطور که بیل گیتس گفت به عنوان پیر این مدیر عاملای حوزه آی‌تی که مسئله این چیزا نیست که هوش مصنوعی ما رو از بین ببره، مسئله اینه که دولت‌ها و حکومت‌ها برای استفاده درست از هوش مصنوعی، به کارگیری هوش مصنوعی و همینطور نحوه رفتار شهروندان و استفادهشون از هوش مصنوعی آماده نیستن. پروتکل ها، مسیرهای کاری، مسیرهای در همین مورد که مسئله نظامی هست خب خیلی حساس تر هست، چون ممکنه منجر به هر دلیل منجر به درگیری بشه و سطح تنازع بالا بره. بنابراین ما میبینیم که بیشتر از این که باید نگران اون وجهه هوش مصنوعی باشیم که میاد و به هر حال ربات ها علیه انسان ها شورش میکنن، اینها یک واقعیتی هستیم که از هوش مصنوعی باید درست استفاده بکنیم، کما اینکه باید مراقب باشیم که استفاده های تهدیدآمیز هم نکنن، همونطور که گذشته آنتروپیک هفته پیش دیدیم که چقدر استفاده های تهدیدآمیز ازش شده. اما در نهایت در پاسخ به بخش آخر سوال شما که آیا راهکاری وجود داره، خیر، متاسفانه هنوز راهکار جامعی وجود نداره جز اینکه در هر هوش مصنوعی، در هر مدل هوش مصنوعی یا هر شرکتی که ارائه میده بخش هایی باشه که به طور دستی انسانی بیان موردی مسائل رو بررسی کنن تا شاید بتونن ایرادهای اینها رو بگیرن، استخراج کنن و بهبود بدن، ولی راه حل جامعی هنوز برای این مسئله وجود نداره و چشم‌اندازی هم وجود نداره که چیزی بخواد ساخته بشه که جلوی اینجور خطاهای هوش مصنوعی رو بگیره.
1: سپاس از همراهیتون. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 21 کشته به جا گذاشته. به گفته شاهدان عینی، این انفجار به ساختمان‌های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرده. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این وزارتخانه با فروش احتمالی 2,700,000,000 دلار تجهیزات و خدمات نظامی به اوکراین برای بهبود سامانه‌های پدافند هوایی و تجهیزات مرتبط با اون موافقت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره رو به ایالات متحده میده. و همچنین از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داد. ترامپ در پیام خود این توافق رو بدون تاریخ پایان توصیف کرد و گفت آمریکا برای تأمین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم رو خواهد داشت. ترامپ تأکید کرد این توافق تمامی نگرانی‌های واشنگتن رو برطرف می‌کنه و هیچ هزینه‌ای برای ایالات متحده نخواهد داشت. از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره اهمیت توافق آمریکا و دانمارک سر گرینلند و تأثیر اون بر موازنه قدرت در منطقه پرسیدیم.
5: آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ میخواست برداره، اعلام کرد که میخواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرون اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند، اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهراتی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ. چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد در ماه مارس، رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه، در قبالش آمریکا سرمایه گذاری های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه. و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع، موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند. موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه. و در نهایت دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند، در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
1: و 51مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو که امسال میزبان حضور برنگ سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلفه. این جشنواره در مدت 10 روز برگزاری بیش از 700 هزار مخاطب رو جذب می‌کنه. مهسا مرتضوی گزارش می‌ده.
6: تورنتو این روزها به پایتخت سینمای جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
7: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
6: فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
7: بابا و مامانم دوتاشون فیلمساز بودن، می‌خواستن فیلم‌های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
6: در همین بخش فیلم درختان زارگرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش‌های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
8: از انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی و پیکرتراشی،
6: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
8: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی‌کنی.
6: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب رو بر سر مردان گذاشته تا با به چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
9: این ور بیار پایین تا. خوبه خوبه. بریم.
6: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به 1 ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای 1 ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می‌دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. 8 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها به تازه‌ترین تحولات با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
2: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
3: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
4: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
5: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
6: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
2: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
7: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: این رزمایش رو سپاه محمد رسول الله که در واقع بزرگترین یگان نظامی امنیتی سپاه پاسداران هستش، مسئول امنیت تهران برگزار داره میکنه. البته این سپاه محمد رسول الله زیر مجموعه قرارگاه سارالله سپاه هستش که وظیفه حفظ امنیت پایتخت رو بر عهده داره. یعنی رزمایش کاملا یک رزمایش امنیتی نظامی و نه نظامی امنیتی برای مقابله با مردم، برای شهروندان هستش، برخلاف ادعاهایی که مطرح شده یا اینکه تلاش میشه تاکید بشه که اینها قرار مقابله کنن با آمریکا، به ویژه نیروهای زمینی آمریکا. هدف اصلی این رزمایش و نوک پیکان ارعابگری او متوجه شهروندان معترض هست، متوجه اکثریتی که ناراضی هستن از حکومت به دلایل مختلف. و جالبه که بانیان کشتار دیماه اومدن اسم این رزمایش رو گذاشتن رزمایش جانفدایان ایران، و اون کلمه، اون واژه، کلید واژه‌ای که در قتل عام دیماه برجسته شد و جانباختگان، جانفدایان کشور یاد شد ازشون، حالا سپاه پاسداران اومده اینجا این کلمه رو تلاش میکنه تحریف کنه. و یگانهایی که بسیج کرده، نیروهایی که سازماندهی کرده برای سرکوب، برای قتل عام مردم ایران، اونها رو داره با این تعبیر جانفدا ازشون یاد میکنه. اما جدای از این که این هدف و انگیزه سپاه هست و نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک چنین همایشی یا کارناوال ارعابگری، من اشاره کنم دو تا پیغام مهم داره. اول اینکه خود این رزمایش نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره. یعنی اساساً برخلاف اون چیزی که بسیج میشه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و دارن تبلیغ میکنن که این نمادی از همبستگی ملی هستش، اتفاقا خود این رزمایش و ابعادی که داره نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی یا به تعبیر سپاه پاسداران، و من اینجا اشاره کنم نه نیروهای نظامی الزاما سپاه پاسداران، غارتگران ایران، گروگانگیران ایران، اینها چقدر هراس دارن از به خیابان آمدن مردم ناراضی از حکومت، شهروندانی که گرسنه هستن، سفره‌های اونها کوچکتر شده. با اطمینان میشه گفت بخش مهمی از برگزار کنندگان این مراسم غارتگران ثروت و سرمایه ایرانن، اون تراستی هایی هستن که میلیاردها و بلکه ده ها میلیارد دلار پول نفت ایران رو بر نگردوندن به کشور، و در برای اینکه همچنان میخوان غارتگری کنن دارن با اسلحه مردم رو مرعوب میکنن یا تلاش میکنن مرعوب کنن. اما یک وجه دیگه داره این همایش به نظر من برای اون اکثریت معترض و این آتش زیر خاکستر جامعه ایران قابل توجهه. یک اینکه طبیعتا توجه داشته باشن که چه افرادی مقابل اونها ایستادن، اما طبیعتا یعنی هر ورود به خیابان با یک مفروض پیشاپیش همراه باشه. اما جالبتر اینه که برخلاف ادعایی که مطرح کردن برگزار کنندگان این مراسم که بیشتر به طنز شبیه، که 500 هزار نفر ثبت نام کردن، 300 هزار نفر شرکت کردن، این رزمایش دقیقا نشون میده که اتفاقا چقدر دست حکومت از حامیان ایدئولوژی که خودش خالی است. کسانی که قبلا میترساندن مخالفان رو از سوریه شدن ایران، باید پاسخ بدن چه کسی داره ایران رو تبدیل میکنه به سوریه، البته سوریه پیش از وضعیت کنونی، چه کسی داره اسلحه میده به دست حامیان حکومت برای کشتار مخالفان. و قابل توجه، پزشکیان ایستاده کنار سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، قرارگاهی که مسئول کشتار مخالفان در تهران هست، مسئول حفظ امنیت است، ایستاده در کنار حسنزاده فرمانده قرارگاه محمد رسول الله سپاه محمد رسول الله. و جالبه که تصاویری که منتشر شده از حضور پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس دولت در کنار این دو مقام ارشد امنیتی نظامی سپاه پاسداران واقعا تاسف باره و نشون میده که این تصاویر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چگونه است. یعنی این تصویر نشون میده که ما یک اسمی داریم به نام رئیس دولت، عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی رو یدک میکشه پزشکیان، ولی بازی دست سپاه پاسدارانه. کسانی که دارن فضای کشور رو همچنان امنیتی میکنن کسانی هستن مثل نجات، مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، مثل محسن رضایی، و حاکم اصلی در ایران طبیعتاً نیروهای امنیتی سپاه پاسداران و تاکید کنم غارتگران ثروت و سرمایه ایران هستند که رویکرد اونها برخلاف ادعای پزشکیان نه مقوم انسجام و همبستگی ملی بلکه تشدید کننده شکاف ملت و حکومت.
1: ما چهره خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد و این دقیقاً همان کاری است که همکاران من وزیران دولت و اعضای کنیست با همکاری هم انجام دادند. ما چهره خاورمیانه رو تغییر داده ایم. ما باید این ماموریت رو تا پایان ادامه بدیم. پیش از هر چیز باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این خواسته من و مأموریت اصلی ماست.
2: ما باید ببینیم که ترامپ دقیقاً چه اقداماتی رو انجام خواهد داد در کنار صحبتاش، به خصوص در نحوه تعاملش با اسرائیل، نحوه تعاملش با کشورهای منطقه، نحوه تعاملش با چین و روسیه و نحوه تعاملش با مردم ایران. اینا فاکتورهای مهمی هستش، اون اقداماتی که نشون میده ترامپ به کدام سمت خواهد رفت. ولی چیزی که ما فعلا الان میدونیم این هستش که اگرچه ترامپ تمایل یا اصراری به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره، ولی چیزی که نظر منو دست کم جلب میکنه اینه که ترامپ هنوز پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی، ساختاری به نام جمهوری اسلامی رو کاملا نبسته. بله اخیرا او گفته که مذاکره نمیخواد بکنه با جمهوری اسلامی، ولی پنجره دیپلماسی رو برای جمهوری اسلامی هنوز کاملا نبسته. حالا شاید در روزهای آینده یا هفته آینده این کارو بکنه، ولی فعلا چنین سیگنالی دیده نمیشه. چون مهمه اگر ترامپ هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، در بعد ارتباطات راهبردی، او چنین سیگنالی بده که من دیگه با جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنم. ولی حالا اون دو تا نشست خیلی مهم پیش رو داره، همونطور که اشاره کردی، یکیش با شی جینگ پین رئیس جمهور چین هستش که اتفاقا شی جینگ پین همین اخیراً چند روز پیش در مصر بود. بعد از 4 سال شی جینگ پین به خاورمیانه سفر کرد و یک نشست مهم با رهبران کشورهای عربی داره. مهم اینه، البته قبلش هم براد کوپر فرمانده سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان، یعنی با رؤسای ستاد مشترک و ستاد کل ارتش کشورهای عربی منطقه در آلمان دیدار کرده بود. حالا اینجا ترامپ از شی جینگ پین چه خواهد خواست؟ به احتمال زیاد او میخواد که تو این کارزار انزوای اقتصادی و دیده اقتصادی به قول آمریکایی‌ها شی جینگ پین چین همسو بشه کاملا با آمریکا، که این حلقه فشار اقتصادی به گلوی دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه و چین اطلاعات ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی نده که پایگاه آمریکایی رو بزنن. ترامپ در نیویورک از سران کشور عربی چه خواهد خواست؟ احتمالاً اونجا در واقع میخواد که در سایه این تحولات در جبهه یمن و در تنگه هرمز کشور مهم عربی، به خصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، اینا کاملا همسو با آمریکا بشن. فروش جنگنده F-35 به عربستان و توافق اتمی غیر نظامی با عربستان، اینا سیگنالی که ترامپ داره سعی میکنه که محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که رویکردی بسیار تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنن. اگر تغییر رژیم هدف ترامپ به شی جینگ پین، وقتی که از شی جینگ پین چیزی رو در واقع میخواد، احتمال زیاد شی جینگ پین هم از ترامپ خواهد خواستش که در رابطه با تایوان با چین در واقع کنار بیاد. و اگر هدف ترامپ تغییر رژیم هستش، عربستان سعودی و این کشورهای عربی هم باید بپذیرن و حزم بکنن که در سایه تنگون جمهوری اسلامی محور شک میری که در اون محور اسرائیل قدرت برتر خواهد بود. وقتی که جمهوری اسلامی ساقط میشه، یک محوری به وجود میاد که من بهش میگم محور پارسی یهودی، و این محور پارسی یهودی باعث میشه که دیگر کشورها قدرتشون تحت شعاع این محور قرار بگیره و اسرائیل قدرت هژمونی که مسلط میشه. ایران و اسرائیل هر دو لنگرگاه ژئوپلیتیکی برای هم خواهند بود. این بُعد سیاسی. تو بُعد نظامی اگر قرار باشه تغییر رژیم صورت بگیره، پلن نظامی باشه، من بعید میدونم حملات خیلی گسترده‌ای قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا باشه. ولی اگر بخواد حمله گسترده‌ای باشه، اسرائیل خودش گفته که این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در داخل ایران خواهند زد. این چیزی که خود اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته، یعنی اسرائیل به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی با این اقدامات نظامی خواهد اومد. آمریکا به هر حال باید ببینیم که اگر هدفش تغییر رژیم هستش، باید قوای سرکوب زده بشه، عملیاتی با ماهیت زمینی نیاز هست از داخل ایران، توانمندسازی نظامی مردم ایران، چون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده دقیقاً کاری خواهد بود که در سوریه انجام داد. ما الان تصاویری هم این روزها داریم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی آقای از کودک سرباز میخوان استفاده بکنن، همچین بانه. چیزهایی. بنابراین ترامپ امیدوار داره، امید هست، امید داره که فروپاشی اقتصادی باعث بشه که جمهوری اسلامی خودش فرو بپاشه، ولی به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران نیازمند یک سری اقدامات نظامی با ماهیت زمینی در داخل ایران است.
3: شما در یک جامعه داری زندگی میکنی که خب زن بودن خودش میتونه اگر در مسیر خشونت‌های جنسی قرار بگیره میتونه به شدت پیچیده و لایه‌ای باشه. حالا شما تصور بکنید زن باشید در مسیر تبعیض‌های جنسیتی قرار بگیرید، در کنار اون فرد دارای معلولیت باشید، باز در فرد دارای معلولیت در طبقه از نوع کم توانی ذهنی هم قرار داشته باشید، این هم میتونه آسیب رو چند لایه بکنه، هم میتونه بسیار پنهانی تر و چندگانه هم بکنه. خب این دقیقاً میتونه یک موضوع بسیار جدی باشه که لایه های پنهانی بسیار زیادتری هم داره. من سالها با این گروه و با افراد دارای معلولیت در گروه های مختلف کار کردم و موضوع خشونت های جنسی و آزارهای جنسی یکی از ابعادیه که اتفاقاً در این گروه هم نادیده گرفته میشه و هم هیچ نوع آموزشی در اون وجود نداره. من میخوام یک توضیح در این رابطه بدم. درسته که ما یک تفکری در جامعه وجود داره که خب زنانی که وقتی مورد خشونت جنسی قرار میگیرن باید جذابیت جنسی داشته باشن، یک تفکری در ساختار اجتماعی برای ما وجود داره که زنان دارای معلولیت جذابیت جنسی ندارن. این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که نه تنها خشونت جنسی رو در این گروه نادیده میگیره، بلکه اونها رو حتی در این مسیر هم قرار نمیده و همون خاطر اونها نه تنها ترس از گفتن این دارن، بلکه یک موضوعی هم که خودتون هم بهش اشاره کردید، اینها وابستگی های بسیار زیادی به اطرافیان، به خانواده، به مراقبین خود دارن. حتی اگر در این شرایط هم قرار بگیرن ترس از بازگو گفتن دارن، چون به دلیل اون زبانی و گفتاری که در شرایط دارن یا توانایی دفاع از خود ندارن یا ترس از این دارن که اگر من این رو بازگو بکنم حمایت ها برای من قطع میشه، انگ های اجتماعی، ترس از طرد شدن، ترس از منزوی شدن برای این گروه چندین برابر هست. با همون خاطر این مسئله رو در این گروه نه تنها لایه‌ای و پیچیده میکنه، بلکه تمام ساختارها اون رو مجبور به سکوت، احساس شرم و احساس گناه رو در این گروه بیشتر میکنه.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: جن جیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: 28 صبح 28 شهریور با آخرین گزارش ها و واکنش ها به تحولات با شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال. سرخط خبر ها. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر نزدیک بودن پایان جنگ. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواهان توافق با واشنگتن است. افزایش فشار تحریم های آمریکا بر شبکه های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. امضاء طرح تحریم ایران و روسیه از سوی ترامپ. این قانون اختیارات واشنگتن برای وضع تعرفه علیه مشتریان نفت و گاز تهران و مسکو را افزایش می‌دهد. در ادامه توافق ایالات متحده و دانمارک در مورد گرینلند. ترامپ از کنترل دائمی آمریکا بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پرداخت میشه. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از اون قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح تی آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده. شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی رو خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 15 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل می شود. این مقام افزود محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همزمان ویدئویی از عملیات پروازی در آبهای منطقه منتشر کرده که نشان دهنده گشت زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران.
2: صحبتی که رئیس جمهور آمریکا تو کاخ سفید کرد، سه تا نکته در توی خودش داشت در مورد ایران. یکیش این بود که برگشت گفتش که اون هدف اصلی که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده به دست اومده و همین جوری هم خواهند موند و اونو به عنوان یک پیروزی قلمداد کرد. دوم برگشت گفتش که چون بهش ایراد میگیرن که این سیاستایی که شما داشتین و با وضعیتی که در تنگه هرمز و انتقال نفت و انرژی پیش اومده باعث شده قیمت بنزین و دیگر محصولات سوختی در آمریکا بره بالا، اونم در پاسخ گفتش که وقتی از هر کسی بپرسی این افزایش قیمت بنزین بهایی هست که در برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای پرداخت شده، هیچ کس با اون مشکلی نخواهد داشت و همه درک میکنن چیه. و سومیش هم برگشت گفتش که من فکر میکنم به زودی این قضیه به پایان میرسه. این به پایان رسیدنش رو باز نکرد، ولی با توجه به اینکه دونالد ترامپ راهی سازمان ملل هست برای مجمع جهانی سازمان ملل، مجمع شورای عمومی سازمان ملل و دیدارهایی که اونجا داره، احتمال داره که یک دستاوردی در راه باشه و اون نیاز داره برای اینکه اونها رو به بحث و بررسی بذاره.
0: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول رو پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در اطلاعیه رسمی تحریم‌های واشنگتن دلیل این اقدام اعلام نشده. مقام‌های آنکارا دلیل رو نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو بوده. بیشتر با علی دادبه اقتصاددان گفتگویی داشتیم و از او پرسیدم با توجه به حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه، لغو مجوز فعالیت بانک ملت در استانبول در کنار محدودیت‌های تازه اعمال شده بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی تا چند اندازه می‌تونه فشار اقتصادی بر تهران رو تشدید کنه؟
3: یکی از چیزهایی که وجود داره این هستش که در سال‌های گذشته یکی از استدلال‌های حکومت این بوده که در برابر تحریم‌ها ما به تجارت منطقه‌ای روی می‌آوریم و از طرف دیگه با استفاده از بانک‌های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقب‌تر هستند، سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یکی از کارهایی که می‌کرد کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعبه بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم‌ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویف داشت هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه‌های اعتباری و اعتبارات بانکی و تسهیلات مالی نیاز برای تجارت بین دو کشور را تأمین می‌کرد. الان بسته شدن این بانک و لغو مجوزش یکی به این معناست که خب فشارهای ژئوپلیتیک داره تشدید میشه و در واقع گام به گام محاصره اقتصادی ایران داره کامل میشه و این راه که بشه از طریق مبادله ریال در برابر لیر ترکیه از طریق کانال‌های بانکی به تجارت کالا مشغول شد هم داره مسدود میشه و از این به بعد کالا در برابر کالا یا کالاهایی که از طریق کانال‌های غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تأمین سپرده های سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب می‌کرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفت اگر مسئولان به خواسته های به حق ملت توجه و در کشور تغییرات ایجاد می‌کردند، مردم در اعتراضات کشته نمی‌شدند. مولوی عبدالحمید از حضور نیروهای نیابتی در کشور و افزایش اعدام‌ها که به گفته او عمدتاً به دلایل سیاسی صورت می‌گیرند هم انتقاد کرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها کمتر شده و این روند کاهش ادامه خواهد داشت. رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرد. معاون دانشگاه علوم پزشکی یزد اعلام کرد تا کنون 11 مورد ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان یزد شناسایی و ثبت شده. مسعود شریفی با اشاره به راه‌های پیشگیری از انتقال این بیماری تاکید کرد اگر گوشت قرمز به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شود، حتی در صورت آلوده بودن، ویروس آن به طور کامل از بین می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضاء بسته گسترده تحریم روسیه، تمدید 5 ساله تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی رو نیز به قانون تبدیل کرد. ترامپ پس از اون با طرح موافقت کرده بود که درخواستش برای تمدید 5 ساله تحریم‌های ایران در متن گنجانده شد. این بعد مشخصاً قانون تحریم‌های ایران مصوبه 1996 رو که اعتبارش در پایان سال 2026 به پایان می‌رسید، برای 5 سال تمدید می‌کنه. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار ترامپ قرار می‌ده تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو حفظ کنه. پرده دیگری از خشم اقتصادی با یک تیر دو نشان. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. گفته میشه که تحریم‌هایی که در واقع قرار علیه روسیه اجرا بشه در راستای مسائل و حساسیت هایی که در ارتباط با جنگ اوکراین وجود داره، اما میبینیم که مشروط به این کرده که تحریم های ایران تمدید بشه. چقدر اهمیت داره تصویب این طرح و امضای اون؟
4: خب به هر حال این یه قانونی بودش که همونجوری که شما گفتید چند وقتی که در واقع تاریخ انقضاش داشت نزدیک میشد، ولی بدونین این قانون در واقع اول اسمش قانون ایلسا بود، یعنی ایران and Libya Sanctions Act، یعنی قانون ایران و لیبی، تحریم های لیبی بود که سال 1996 پرزیدنت کلینتون ساینش کرد. لیبی چند سال بعدش برنامه هسته‌ایش رو کنار گذاشت، اسم لیبی افتاد از این قانون، اسمش تبدیل شد به ISA یا ایران Sanctions Act. این ایران Sanctions Act این ایسا الان بخشیش به دقیق شده بخشی از این قانون لینزی گرام که شما دیدی که از توسط پرزیدنت ترامپ امروز امضا شد که 5 سال دیگه در واقع تمدید شده.

0: به سرمایه گذاری بزرگ توی پتروشیمی و نفتی و اینا در واقع مربوط میشن، اونا جز همین قوانینی هن که فقط رئیس جمهور میتونه در واقع لغوشون بکنه شیش ماه. واسه همین هم حتی اگر رئیس جمهور بخواد لغو بکنه 6 ماه بعد دوباره باید به کنگره بره علتشو بگه چرا داره لغو میکنه. این اهمیتش اینه.
1: همیشه در بحث تحریم ها تاکید داشتین که اجرا خیلی مهمه، وگرنه خود تحریم ها متعدد هستن و بسیار گسترده. چقدر تو این زمینه میتونه کمک بکنه یا چقدر نشون میده که اراده واشنگتن در این خشم اقتصادی در واقع جدیه تا بتونه تمام تحریم ها رو در ابعاد مختلف به اجرا در بیاره؟
0: سوال خیلی خوبی پرسیدید. دقیقاً هم همینطوره. این بخش مهمی از این قانون اینه که اجباری میکنه به رئیس جمهور که دنبال این خیلی، یعنی در واقع تحقیقاتی بکنن ببینن چه کسانی روی مسائل نفت و گاز و پالایشگاهی و پتروشیمی توی ایران و بانکی دارن تحریما رو دور میزنن. این تحقیقات باید انجام بشه، 180 روز بعد این تحقیقات باید تموم بشه، رئیس جمهور باید تصمیم بگیره که تحریم بکنه یا اینکه تحریم نکنه، علتش جزئی بده چرا تحریم نکرده. این قانون در واقع فشار میذاره روی رئیس جمهور که همون اجرایی که شما گفتی رو انجام بده. تنها راه دور زدن اونم اون کاری بودش که آقای اوباما انجام داد زمان برجام، که این تمدیدها رو در واقع لغو میکرد 6 ماه. تأثیرش هم این بودش که شرکت های بزرگ که اون موقع همین رئیس جمهور اوباما و افرادش میخواستن بیان برن تو ایران سرمایه گذاری بکنن که جمهوری اسلامی منفعت برجام رو بگیره، به خاطر همین قوانین نمیرفتن سرمایه گذاری بکنن، چون میگفتن شما داری 6 ماه تمدید میکنی و ما نمیتونیم سرمایه گذاری بکنیم به خاطر بر اساس این 6 ماه. بعد این برداشته بشه، برداشته شدنش هم از طریق کنگره است و شما الان دیدید این تمدید شدن، این که امضا شد از کنگره هم دموکرات ها هم ریپابلیکن ها بهش رأی دادن. این در واقع هم اجرا رو جدی میکنه، هم از اون طرف در واقع برداشتن رو خیلی سخت میکنه.
1: سپاس از همراهیتون. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره رو به ایالات متحده میده. او از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داد. ترامپ در پیام خود این توافق رو بدون تاریخ پایان توصیف کرد و گفت آمریکا برای تأمین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم رو خواهد داشت. او تاکید کرد این توافق تمامی نگرانی‌های واشنگتن رو برطرف می‌کنه و هیچ هزینه‌ای برای ایالات متحده نخواهد داشت. بیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره اهمیت توافق آمریکا و دانمارک بر سر گرینلند و تأثیر اون بر موازنه قدرت در منطقه پرسیدید.
2: آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ میخواست برداره، اعلام کرد که میخواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرو اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند. اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهراتی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد. در ماه مارس رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه، در قبالش آمریکا سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند، موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه، و و در نهایت دیگه مهمترین موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در

0: خصوص گرینلند در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش‌سوزی‌های گسترده در اطراف کیتو، پایتخت اکوادور، همچنان ادامه دارد و بخش‌های وسیع از مناطق جنگلی این کشور را به خاکستر تبدیل کرده. دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها در آسمان مناطق اطراف پایتخت وضعیت نگران کننده ایجاد کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 21 کشته به جا گذاشته. به گفته شاهدان عینی این انفجار، به ساختمان‌های مجاور آسیب بسیار جدی وارد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه رسانه‌های خبری CNN، پولیتیکو و MS-NOW را از حضور در کاخ سفید منع کرد. دونالد ترامپ دلیل این اقدام را انتشار اخبار جعلی درباره رئیس جمهور و دولت آمریکا خواند. در جمع خبرنگاران بدون نام بردن از رسانه مشخصی گفت ممکنه محدودیت‌ها شامل دیگران هم بشه. اقدام ترامپ ممکنه به دلیل احتمال مغایرت با قانون اساسی آمریکا با چالش‌های حقوقی روبرو بشه. در این باره
2: من از خوندن و دیدن اخبار جعلی خسته شدم. وقتی به CNN نگاه میکنین فقط اخبار جعلیه. برای همین رتبه بندی هاشون خوب نیست. وقتی به MS-NOW نگاه میکنید که قبلا MSNB بود که بعضی ها بهش میگن MSD، کمیته ملی دموکرات ها، اینها اخبار جعلیه. وقتی به پولیتیکو نگاه میکنین اونا دولت قبلی رو با خودشون داشتن. دولت بایدن حدود 8 میلیون دلار بهش داد تا سر پا بمونه. همه چیزایی که مینویسن جعلیه.
1: اهمیت اقدام ترامپ. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. محروم کردن رسانه‌ها از دسترسی به کاخ سفید به دلیل نحوه پوشش خبری اونها، این با چه چالش‌های حقوقی ممکنه مواجه بشه جناب گوهرزاد؟
3: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. مسئله مهمی که هست زیر پا گذاشتن اصل نخست متمم قانون اساسیه که اجازه میده روزنامه نگاران و خبرنگاران بدون هیچ گونه سانسوری دسترسی داشته باشن به خبر، و به ویژه در رئیس جمهور نمیتونه، هیچ کسی در کاخ ریاست جمهوری نمیتونه مانع حضور اونها بشه، و به این ترتیب باید منتظر بود که ادعاهای حقوقی علیه این نوشته دستور آقای ترامپ و سخنانش بره به دادگاه ها و در اونجا هم اگر رأی بیاره بره و استیناف بشه، بره به سوی دیوان عالی قضایی. و دیوان عالی قضایی با اینکه در خدمت آقای ترامپ هست، به نظر نمیرسه که در مورد قانون اساسی اینقدر مشکوک برخورد کنن و اون رو نادیده بگیرن.
1: دید دیگر رسانه ها، اگر این محدودیت به رسانه های بیشتری گسترش پیدا بکنه، چه تأثیری میتونه روی آزادی مطبوعات، امکان نظارت رسانه ها رو عمل کرده دولت داشته باشه؟
3: در اصل دست مطبوعات رو میبنده. برای اینکه فراموش نکنیم که آقای ترامپ این کار رو در دوران نخستین دوره ریاست جمهوریش هم کرد. حتی آقای آکاستا، یکی از خبرنگاران CNN، رو راه ندادن به کاخ سفید و کارت خبرنگاریش رو باطل کردن. دوستان شما به خوبی میدونن که افزون بر کارت خبرنگاری، یک کارت ویژه هست که در کاخ سفید اجازه میدن شما ورود پیدا بکنین، و نشریاتی مانند CNN، اینها جاهایی هستن که خبر رو تولید و توزیع میکنن. یعنی مثلا برای رادیوها BBC این وظیفه رو داره، یکی از اون چند تاییست که این وظیفه رو داره. در مورد ویدیوهای تصویری CNN یکی از اونهاست، و به این ترتیب نوشتاری همینطور که هستن تا تقسیم بندی کار هستش و اینکه دفتر اینها رو بتونن ببندن تأثیر میذاره رو کار دیگر خبرگزاری ها. همین امروز که آقای ترامپ این دستور رو صادر کرده، آقای جی دی ونس همراه با خبرنگاران در سفر بوده و همین خبرنگاران سی ان ان و دیگر خبرگزاری هایی که ممنوع شده حضورشون همراه ایشون بودن. به این ترتیب از توزیع خبر میتونه جلوشو بگیره. یواش یواش میتونیم بفهمیم که Make America Great Again چه معنی میده. آقای ترامپ یک پادشاه بدون تاج و تخته و بعدش نمیاد که این کار رو بکنه و برگردونه آمریکا رو به دوره‌ای که قدرت سیاسیش میتونست بر همه تأثیر بذاره. این قدرت سیاسی رو چه با جنگ چه با محدود کردن مطبوعات داره پیش میبره. فراموش نکنیم که آقای پیت هگست، همین که وزیر دفاع هست و هم اکنون هم در کنگره آمریکا مورد پرسش و استیضاع قرار گرفته، نخستین کسی بود که در کابینه آقای ترامپ دستور داد اون اتاقی رو که خبرنگاران میرفتن و میشستن و از اون استفاده میکردن تعطیل بکنن. این حرکت ها آمریکا رو که به عنوان یک کشور دموکراتیک شناخته میشه و بسیاری از کشورها کوشش دارن که از اون الگو بگیرن، برمیگردونه به دورانی که دموکراسی نبوده و به این ترتیب این 250 سال کاری که آمریکا همراه با یکدیگر انجام دادن رو ابی میبره. فراموش نکنیم بسیاری از افرادی که به سن من هستن یادشون هست که در آمریکا دوران مکارتیزم داشتیم و این دوران مکارتیزم چگونه علیه دیدگاه‌های سیاسی مردم و روزنامه‌نگاران حرکت میکرد.
1: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا، سپاس از شما. در هفته مد لندن، بوراکسو، طراح سرشناس ترکیه بریتانیایی، از مجموعه جدید خودش رونمایی کرد. این مجموعه با الهام از آثار مری بیل، نقاش انگلیسی، عناصر پوشاک قرن 17 رو با شخصیت‌های تاریخی اون زمان درآمیخته، از کارهای سوزن‌دوزی به دست زنان قاضی‌آنتب در ترکیه استفاده کرد.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشانه است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
2: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
3: ارتش چند کشور مهم عربی،
1: برداشتتون چی از این نشست؟
4: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
5: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
2: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
6: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
7: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
8: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
9: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
10: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبله.
9: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
11: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
12: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی،
13: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران،
14: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
15: پر تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
16: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: Thank you so much,
1: جناب
0: Ambassador
1: سفیر، خیلی ممنونم از وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرده هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
3: Well, I think that the party that ignited the fire.
2: خب من فکر میکنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او میخواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو، تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل‌آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردن. 150,000 موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل میکنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست.
2: قطعاً. اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراطگرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150,000 موشک و 50,000 نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن.
4: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟
2: قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن. شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحبه‌هاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی‌های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساساً نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
2: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
2: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید فکر میکنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب، راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان میکردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادرکننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن. ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنند تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
2: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند. اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد پاشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتان هستید. به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیش بینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و ناگهان همون مردم علیه او بر میگردن و اسلحه هاشون رو به سمت او میچرخونن. اما زمینه از قبل آماده شده بود. ما میتونیم به آماده کردن این زمینه کمک کنیم و در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرن تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست؟ در خط مقدم جنگ حضور نداره؟ آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
2: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارند. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه‌ای کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه‌ای کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بی‌جوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بی‌جوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آماده ایم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده ایم و همین حالا هم داریم کمک میکنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک میکنیم. برای مثال در موضوع تحریم ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت هایی که با حکومت تجارت میکنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میدیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک میکنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله. ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم. ما آنجا هستیم. ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه، اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
2: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن تنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسه که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم بود. ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخوایم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخوایم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب الله، شبه نظامی های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه ای قطع نشده و هنوز زنده است؟ Even after death of Ali Khamenei.
2: من اینطور میبینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش میکنه دوباره اون رو رشد بده، داره تلاش میکنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمیشن، ایدئولوژی شرورانه‌ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاباوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
1: خب در مورد مجتبی خامنه‌ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
2: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقاً خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن. اینکه مجتبی دقیقاً چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال، یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن، اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا زرادخانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن. میدونید من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد ندارید، چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه قابل قبول باشه. ممکنه بگن باشه، مشکلی نیست، میتونیم این رو بپذیریم. برای مهم نیست که خودمون نابود شیم تا زمانی که بتونیم غرب رو هم نابود کنیم. و اونها واقعا این رو بخشی از یک آخر زمان مذهبی میبینن. بنابراین اون تضمینی که در دوران جنگ سرد وجود داشت اینجا وجود نداره. این روند باید متوقف بشه. اگر متوقف نشه، جهان به گروگان این دیوونه ها در خواهد اومد.
1: اشاره‌ای که به کشورهای منطقه کردید، همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم، کشورهای عربی در حال تحمل این حملات نظامی هستند. همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. به نظر شما یک سال گذشته چه تأثیری داشته بر مناسبات میان کشورهای منطقه، ائتلاف‌ها، صف‌بندی‌ها و به طور کلی در خاورمیانه؟
2: خب مسئله همینجاست. منظورم اینه که این موضوع اصلیه. چه چیزی کشورهای منطقه رو به هم نزدیک میکنه و چه چیزی اونها رو از هم جدا میکنه؟ جهان اسلام حالا به دو بخش تقسیم شده. یک طرف کسانی هستند که به دنبال تعامل و سازگاری هستند، میان روهایی به رهبری امارات متحده عربی که میخوان با تمدن غرب تعامل داشته باشند. طرف دیگه کسانی هستند که مخالف این تعامل با غربن و میگن هنوز باید تمدن یهودی مسیحی رو شکست داد، رهبری این گروه رو جمهوری اسلامی بر عهده داره. به همین دلیل وقتی پیمان ابراهیم شکل گرفت، ایران و دیگر افرادگرایانی که مخالف این تعامل بودن اون رو یک تهدید بسیار بزرگ دیدن، چون از نظر اعتقادی باور دارن که باید بر غرب مسلط بشن. بنابراین اگر قرار باشه با غرب تعامل کنید، اولین کاری که میکنید اینه که با اسرائیل صلح کنید. این همون کاریه که امارات، بحرین و مراکش انجام دادن. آذربایجان رو در نظر بگیرید، کشور شیعه با 10 میلیون شیعه که نه تنها با اسرائیل در صلحه، بلکه تجارت پر رونقی با هم داریم. صنعت گردشگری بسیار خوبی میان ما وجود داره، تجارت بسیار خوبی با هم داریم و همکاری های دیگری هم داریم. سومالیلند رو در نظر بگیرید، 6.5 میلیون مسلمان سنی در اونجا زندگی می کنند، در یک نظام دموکراتیک و در یکی از راهبردی ترین نقاط تلاقی مسیرهای جهان، و ما در صلح و هماهنگی با اونها زندگی می کنیم. پس وقتی به نقشه نگاه می کنید، کشورهای دیگر هم باید انتخاب کنند. می دونید عربستان سعودی مدتی است تلاش می کنه بین این مسیر و اون مسیر یکی رو انتخاب کنه. گاهی به سمت تعامل حرکت می کنه و گاهی دوباره به سمت مخالفت با این تعامل برمی گرده. اما در نهایت به این سمت خواهد اومد. مصر و اردن هم باید جایی برسند که اسرائیل رو بپذیرند، نه در قالب یک صلح سرد، بلکه یک صلح واقعی. این همان روزیه که همه ما به اون امیدواریم. من شخصا در مذاکرات با لبنان بسیار درگیر هستم. میدونم که اکثریت بزرگی از مردم لبنان، همین اخیراً یک نظرسنجی دیدم که نشون میده 80% جمعیت لبنان، شامل شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان، موافق این توافق هستند. 80% در حال حاضر از مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت میکنند. بنابراین این موضوع بسیار امیدوار کننده است و فکر میکنم کشورها در حال تصمیم گیری هستند که میخواهند در کدام طرف قرار بگیرند، این طرف یا اون طرف. و فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، اگر آیت الله ها شکست بخورن، اگر این حکومت شکست بخوره، کشورهای بیشتری در سمت تعامل و میانه روی قرار میگیرن، نه در سمت افرادگرایی.
1: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟ به مردمی که اگرچه با حکومت ایران مخالف هستن، اما همزمان بسیار منتقد هستن به اسرائیل، به جنگی که توسط اسرائیل آغاز شد و به خرابی‌هایی که این جنگ برای کشورشون به همراه داشت و به کشتار غیر نظامیان در داخل کشور، چه پیامی دارید برای اونها؟
2: ببینید، کشورها باید بر اساس منافع خودشون و برای بقای خودشون عمل کنن. حکومت تهران بقای ما رو تهدید میکنه و تمرکز ما روی خود حکومت بوده. تمرکز ما روی موشک‌های بالستیک اونها بوده، روی تأسیسات هسته‌ای اونها بوده، روی نیروهای نیابتی اونها بوده. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. برعکس، دقیقاً برعکس، ما می‌خواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده و ما در کنار شما هستیم. از نظر عاطفی، از نظر فکری و در واقع حتی از نظر نظامی، چون هرچه ما این حکومت رو ضعیف‌تر کنیم، مردم ایران امید بیشتری برای داشتن آینده‌ای بهتر خواهند داشت. و ما همیشه به شما فکر میکنیم، به مردم ایران فکر میکنیم و برای مردم ایران دعا میکنیم و اگر با هم موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، هر دو آینده روشن‌تری خواهیم داشت و این آینده، آینده بسیار روشنی خواهد.
1: بسیار متشکرم از شما جناب سفیر و از وقتتون.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: چانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده؟

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تماشایی میزنه کوله در
8: بازی. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
10: یک دو سه، یک دو سه.
11: صدای من میاد الان؟
12: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
13: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
14: No boats have gotten into Iran.
15: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
16: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
17: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
18: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
19: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
20: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
21: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
22: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
23: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
21: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
24: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
25: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی.
26: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
25: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
24: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
27: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
28: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
27: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 9 صبح تهران، بیننده ی رویدادهای شنبه 28 شهریور هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبرها: تمدید 5 ساله بسته تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی‌کند. افزایش فشار تحریم‌های ایالات متحده بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. توافق آمریکا و دانمارک درباره گرینلند. ترامپ از کنترل دائمی ایالات متحده بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. وزیر جنگ آمریکا گفت واشنگتن حضور نظامی در گرینلند را به سرعت آغاز می‌کند. در ادامه: آغاز رسمی مسابقات آسیایی تا ساعتی دیگر در ناگویا ژاپن. 17,000 ورزشکار از 45 کشور در بزرگترین رویداد ورزشی آسیا به رقابت می‌پردازند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تمدید 5 ساله تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بنابر این تصمیم، قانون تحریم‌های مسبب 1996 علیه تهران که اعتبارش رو تا پایان سال 2026 از دست می‌داد، برای 5 سال دیگه تمدید میشه. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار میده تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو حفظ کنه. ترامپ با امضای بسته گسترده تحریم روسیه هم موافقت کرده که هدفش محدود کردن منابع ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ علیه اوکراین اعلام شده. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای پرداخت میشه. رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگه گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت. پس از اون قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ احتمالاً پایین‌تر باز خواهد.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح تی آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده. شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی در حال حاضر خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی رو خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفت روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل میشه. این مقام افزود محاصره و عملیات موسوم خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همزمان ویدئویی از عملیات پروازی در آبهای منطقه منتشر کرده که نشان دهنده گشت زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. تمدید تحریم‌ها برای 5 سال دیگه و تبدیلش به قانون چه ابزارهای بیشتری رو برای فشار روی جمهوری اسلامی در اختیار دولت آمریکا قرار می‌ده؟
2: درود بر شما و بر بینندگان ارجمند شما. به نظر من این تحول از نظر من فقط تمدید چند تحریم نیست. اهمیت اصلی اون در اینه که فشار اقتصادی علیه جمهوری کودکش اسلامی پشتوانه قانونی و افق زمانی طولانی تری رو پیدا بکنه. وقتی یک سیاست در قالب قانون تثبیت میشه، پیامون به تهران، بانک ها، شرکت های کشتیرانی، مؤسسات مالی و شرکای تجاری جمهوری اسلامی اینه که نباید روی پایان سریع فشار ایالات متحده امریکا حساب کنند. از نظر عملی مهمترین ابزار واشنگتن همچنان دسترسی به نظام مالی ایالات متحده و قدرت تحریم های ثانوی است. یعنی فشار فقط متوجه نهادهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه شرکت‌ها و واسطه‌هایی که به شبکه‌های تحریم شده کمک می‌کنند نیز با ریسک جدی مواجه می‌شوند. در نتیجه هزینه دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول، فروش انرژی و استفاده از شرکت‌های واسطه افزایش پیدا می‌کنه. اما یک نکته مهم را ما باید اینجا روشن کنیم که قانون به تنهایی نتیجه خودش رو ایجاد نمی کنه. اجرای قانون تعیین کننده است اینجا. اگر وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و نهادهای اجرایی ایالات متحده این اختیارات رو با شناسایی شبکه های مالی، شرکت های پوششی و مسیرهای دور زدن تحریم ها همراه کنند، فشار میتونند بسیار موثرتر بشن. پس مسئله دیگه یک فشار چند ماهه نیست. جمهوری اسلامی با یک ساختار فشار بسیار بلند مدت روبروه و این برداشت با اقدامهای اخیر خزانه داری نیست همخوانی داره. برای نمونه دیروز بود ایالات متحده تحریم های تازه‌ای علیه زیرساختای دارایی دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و صراحتاً بر هدف قرار دادن سازگارهای دور زدن تحریم‌ها تأکید کردند.
0: لحن ترامپ و کلماتی که درباره رویارویی با جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه هم تغییر کرده. این چه تصویری از آینده جنگ میده؟
2: بله، به نظر من باید میان لحن سیاسی پرزیدنت ترامپ و تصمیم عملی ایالات متحده ما تفاوت قائل بشیم. در روزهای اخیر پرزیدنت ترامپ از یک طرف گفته امیدوار به پایان جنگ نزدیک شده باشیم و از تمایل ایران به توافق سخن گفته، اما از طرف دیگر ایالات متحده همزمان فشار اقتصادی، تحریم‌ها و محاصره دریایی خودش رو ادامه داده. بنابراین هنوز نمیتوان از این لحن نتیجه گرفت که تصمیم قطعی برای پایان جنگ گرفته شده. آنچه که دیده میشه یک راهبرد دوگانه است: فشار در میدان و بازگذاشتن در مذاکره از دید میان راهبردی. این میتونه به این معنا باشه که ایالات متحده میخواد هزینه ادامه تقابل رو برای تهران بالا نگه داره، اما همزمان مسیر خروج دیپلماتیک رو نیز کاملا نبنده. به همین دلیله که من از واژه پایان جنگ با احتیاط استفاده میکنم. آینده این رویارویی به رفتار هر دو طرف و وضعیت تنگه هرمز و حملات منطقی و امکان بازگشت به مذاکره بستگی داره. پس پیام فعلی پرزیدنت ترامپ را میشه گفت که اینگونه خلاصه کرد که فشار ادامه داره، گزینه‌های آمریکا روی میز باقی میمونه، اما اگر امکان یک توافق قابل اجرا فراهم بشه، مسیر دیپلماسی نیز بسته نیست. و این تغییر لحن ترامپ لزوماً نشانه عقب نشینی نیست، ولی نشون میده که تلاش برای ترکیب قدرت نظامی و اقتصادی با اهرم مذاکره است.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میهمان ما. سپاس از همراهیت. نگاهی به چند خبر از ایران. خانواده ترانه رحیمی که به اتهام حضور در اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی او بسیار وخیمه و به سختی میتونه راه بره. با وجود تأکید پزشک زندان بر نیاز فوری ترانه رحیمی به امارای، از انتقالش به بیمارستان جلوگیری شده. این معترض 20 ساله به همراه خواهر دوقلویش رومینا در بازداشتگاه دولت‌آباد اصفهان زندانی. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفت اگر مسئولان به خواسته های به حق ملت توجه در کشور تغییراتی ایجاد می کردند مردم در اعتراضات کشته نمی شدند. مولوی عبدالحمید از حضور نیروهای نیابتی در کشور و افزایش اعدام ها انتقاد کرد و گفت این اعدام ها عمدتاً به دلایل سیاسی صورت می گیرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس می گوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها سهمیهشون کمتر شده و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت. جلال رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرد. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت‌های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرد. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در اطلاعیه رسمی تحریم‌های واشنگتن دلیل اقدام اعلام نشده. مقام‌های آنکارا دلیل رو نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو بوده. پیشتر با علی دادپی اقتصاددان درباره پیامدهای لغو مجوز بانک ملت در استانبول و محدودیت‌های تازه بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی گفتگو کردم و از او پرسیدم این اقدامات تا چه اندازه فشار اقتصادی بر تهران رو افزایش میده.
3: یکی از چیزهایی که وجود داره این هستش که در سالهای گذشته یکی از استدلالهای حکومت این بوده که در برابر تحریم ها ما به تجارت منطقه‌ای روی میاریم و از طرف دیگه با استفاده از بانک های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقب‌تر هستن سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یک از کارهایی که میکرد یک کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعب بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویف داشت هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه‌های اعتباری و اعتبارات بانکی و تسهیلات مالی نیاز برای تجارت بین دو کشور رو

0: غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تامین سپرده های سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب میکرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره.
1: مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی امروز به میزبانی شهر ناگویا ژاپن برگزار میشه. در این دوره بازی‌های 17000 ورزشکار و همراه از 45 کشور حضور دارند. با اعلام کمیته ملی المپیک، کاروان ایران با 305 ورزشکار تو این بازی‌ها شرکت کرده. سمیه مهری از روبروی ورزشگاه پالوما میزوهو در ناگویا ژاپن همراه من. سمعی از برنامه ها و تمهیدات افتتاحیه بگو و اینکه امروز قرار بازی های برگزار بشه.
2: ممنونم سیما. پشت سر من ورزشگاه پالوما میزوهو رو میبینید که دقیقا تا 3 ساعت دیگه قرار میزبان مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی های آسیایی آیچی ناگویا 2026 باشه. خب قبل از شروع مراسم رسمی هم از امروز صبح ما پیش مراسم هایی رو در شهر داشتیم. گروه نمایش هوایی نیروی دفاعی ژاپن به اسم بلو ایمپالس یک نمایش فوق العاده زیبا رو در آسمان ناگویا اجرا کرد و یک نکته جالب این که در مراسم امروز خب خانواده امپراتور ژاپن هم حضور دارن. در خیابان 20 دقیقه من منتظر بودم در خودرو و دیدیم که علت بسته شدن خیابان اینه که خودروی امپراتور ناروهیتو، خودروی حامل امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو به همراه گارد ویژه داشت از اونجا رد میشد که به ورزشگاه بیان و در مراسم امروز شرکت بکنن. خب برگزار کننده ها گفتن که مراسم امروز قرار ترکیبی از فرهنگ ژاپنی، از هویت صنعتی استان آیچی و فناوری های جدید باشه. بعد منتظر باشیم و ببینیم چه اجراهایی رو قرار این تلفیق نشون بده امروز در مراسم افتتاحیه. خب یک نکته بسیار جالب اینه که استان آیچی معروف به داشتن بالاترین تعداد پلیس، اما برای حفظ امنیت این بازی‌ها حدود 10000 پلیس رو ما از امروز در استان ناگویا داریم که 3100 نفر از این پلیس‌ها از استان‌های مجاور اومدن که کمک بکنن به برقراری امنیت این بازی‌ها. مراسم مشعل، روشن کردن مشعل اصلی رو داریم. هنوز برگزار کننده ها نگفتن که چه کسی قراره این مشعل رو روشن بکنه، اطلاعاتش رو مخفی نگه داشت. خب همونطور که میبینید پذیرش شرکت کنندگان این مراسم هم از 3 ساعت قبل از شروع مراسم شروع شده. حال و هوای شهر بسیار پرهیجانه و ما منتظریم که ببینیم ژاپن برای این دوره از رقابت هایی که برگزار کننده ها اسمش رو هارمونیک هارت بیت ضربان موزون گذاشتن چه نمایشی رو قرار اجرا بکنه.
1: ضربان موزون حتما سمیه، این بازی ها رو با تو پوشش خواهیم داد در بخش های بعدی خبری و روزهای آینده. ممنون از همراهید. آمریکا با صدور ویزا برای هیئت جمهوری اسلامی موافقت کرده، اما میگه این هیئت نسبت به سال گذشته کوچکتر، با محدودیت رفت آمد بیشتر و خرید در نیویورک روبرو خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه این محدودیت ها رو نمایش تبلیغاتی دونست. همکارم مریم رحمتی گزارش میده از نیویورک.
3: از اینجا مقر سازمان ملل در خیابان اول تا نمایندگی جمهوری اسلامی در خیابان سوم فقط چند بلاک یا نیم کیلومتر فاصله است، اما برای هیئت جمهوری اسلامی که امسال دارن به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی فقط همین نیم کیلومتر تنها نیویورکه که میتونن ببینن. دولت ترامپ اعلام کرده که محدودیت ها بر هیئت جمهوری اسلامی از سالهای قبل بیشتر خواهد بود. براشون ویزا صادر کرده، اما مقام های جمهوری اسلامی میتونن از جان اف کندی از فرودگاه تا هتلشون

0: بیان و از نمایندگی جمهوری اسلامی تا مقر سازمان ملل رو فقط میتونن رفت آمد بکنن. یعنی همین محدوده سازمان ملل و همین نیم کیلومتر یک کیلومتر که همین خیابون‌ها رو در بر میگیره، نه تنها رفت آمد مقامات جمهوری اسلامی و هیئت جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان و عراقچی محدود شده، بلکه خرید مقامات جمهوری اسلامی هم امسال زیر ذره‌بین دولت ترامپ خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی این بار دیگه نمیتونن مثل دفعه‌های قبل بیان اینجا خریدهای لوکس انجام بدن یا برن کاسکو، بی جیز و توی این فروشگاه‌های لوکس خرید بکنن، در حالی که مردم ایران در حالت اقتصادی بسیار بدی هستن، آب و برق ندارن و تحت فشار هستن، اما مقامات جمهوری اسلامی میان اینجا برای خودشون خرید میکنن. مقامات جمهوری اسلامی این دفعه حتی از دفعات قبل بیشتر تأخیر شدن و نمیتونن راحت در جلسات سازمان ملل و دیدارهای جانبی شرکت بکنن. تا دو روز دیگه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد، رهبران جهان اینجا خواهند بود، اما هیئت جمهوری اسلامی تنها هیئتیه که با چنین محدودیتی برخورداره. مریم رحمتی، نیویورک.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافق دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره رو به ایالات متحده میده. او همچنین از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داد. ترامپ در پیام خود این توافق رو بدون تاریخ پایان توصیف کرد و گفت واشنگتن برای تأمین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم رو خواهد داشت. پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، با بازنشر پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه ایکس خود نوشت واشنگتن به سرعت روند ایجاد حضور نظامی گسترده در گرینلند رو آغاز خواهد کرد. پیشتر از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، درباره اهمیت توافق آمریکا و دانمارک بر سر گرینلند و تأثیر اون بر موازنه قدرت در منطقه پرسیدیم.
2: آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ می‌خواست برداره، اعلام کرد که می‌خواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرو اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند، اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهراتی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد. در ماه مارس رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه، در قبالش آمریکا سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان‌های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند، موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه، و در نهایت دیگه مهمترین موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
1: در چارچوب چرخش راهبردی اتاوا به سوی اروپا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار میکنه. دو طرف درباره همکاری در حوزه انرژی، مواد معدنی حیاتی، فناوری‌های پیشرفته و هماهنگی دفاعی در قطب شمال گفتگو خواهند کرد. گزارشی داریم از مهسا مرتضوی.
3: مارک کارنی نخست وزیر کانادا دیداری را هماهنگ کرده با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در جزایر سن پیر و میکولون که به فاصله 25 کیلومتری از استان نیوفاوندلند هستند در کانادا. درسته که این منطقه از نظر جغرافیایی در آمریکای شمالی قرار گرفته، اما جزء قلمروی فرانسه هست و این اقدام در واقع واکنشی هست به تصویری که در تاریخ 7 سپتامبر منتشر کرده بود دونالد ترامپ، تصویری که با هوش مصنوعی طراحی شده بود و تمامی این منطقه از جمله کانادا و همین جزایر با پرچم آمریکا پوشیده شده بود. اون پیشتر هم تهدیدهایی کرده بود مبنی بر اینکه گرینلند یا پاناما رو جزء قلمرو آمریکا خواهد کرد. در مورد کانادا هم که بارها اعلام کرده بود که کانادا ایالت 51 آمریکا خواهد شد. اما در واقع این اقدام مشترکی هست از طرف اروپا و کانادا برای اینکه تثبیت بکنن قلمرو خودشون رو و استقلال خودشون رو در واقع با قاطعیت به تصویر بکشند. این ملاقات در ادامه ملاقات‌های مارک کارنی با مقامات اتحادیه اروپا است. در هفته گذشته اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که کانادا به عنوان عضو وابسته به این اتحادیه بپیونده. جزئیات این عضویت هنوز مشخص نیست. روز جمعه قرار است مارک کارنی با کابینه لیبرال صحبتی داشته باشه در مورد این موضوع و موضوعات دیگر. کابینه‌ای که حالا قرار است از روز دوشنبه دوباره بعد از تعطیلات تابستانی کار خودشون رو شروع بکنن. اما این همکاری نزدیک اروپا و کانادا در واقع اقدام نمادینی هست نسبت به گسستن ارتباط سنتی بین آمریکا و کانادا و همینطور با اتحادیه اروپا که در پی جنگ تجاری پیش آمده از طرف دونالد ترامپ حالا تمامی این کشورها سعی می‌کنن که ارتباط‌های جایگزینی رو پیدا بکنن تا اقتصاد کشورهای خودشون رو حمایت بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: آخر تصاویری داریم از هفته مد لندن که در اون بورا آکس و طراح سرشناس ترکیه بریتانیایی از مجموعه جدیدش برای فصول بهار و تابستان رو نمایی کرده. این مجموعه با الهام از آثار مری بیل نقاش انگلیسی عناصر پوشاک قرن 17 رو با شخصیت‌های تاریخی اون زمان درآمیخته و از کارهای سوزندوزی به دست زنان ترک استفاده کرده. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران فریبا شیرازی با رویدادهای روز با شما خواهد.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگمو میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

در ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی اخیراً از خراسان رضوی به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن جمهوری اسلامی یک شبکه خبرچین شامل افراد فعال در رسانه‌ها و نهادهای خیریه حکومتی رو برای شناسایی معترضان انقلاب ملی به کار برده. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان رضوی میپردازه. ابتدا بخشی از تصاویر اعتراضات اون موقع رو ببینیم.

0: وکیل آباد مشهد.
1: فینو ولش کن. بیا بر.
2: میگرده. امروز 18 دی ماه 1404 اعتصاب سراسری مردم نیشابور.
3: اعتراضات دیماه در استان خراسان رضوی حدود 2/3 پهنای این استان با تجمعاتی در دست کم 20 شهرستان رو در بر می گرفت. این اعتراضات با حضور بی سابقه در خیابان‌های مشهد و بسیاری دیگر از شهرها در 18 و 19 به اوج خودش رسید. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ماست برای اینکه بپردازیم به همین ویژگی‌های بارز و شاخص استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد که بخشی از تصاویرش رو دیدیمون جمعیت متراکم و بسته در خیابان‌های مشهد خصوص در بلوار وکیل‌آباد واقعا چشمگیر بود. چه ویژگی‌هایی داشت اعتراضات در خراسان رضوی؟
4: بله ریحانه، ببین خب خراسان رضوی به واسطه جمعیت بالا، وجود حرم امام هشتم شیعیان و کلا وزن سیاسی مشهد و یک مجموعه از انباشت مطالبات مردمی طی سالها، یک بستر بزرگی برای چالش‌ها و اعتراضات مردمی درش همیشه وجود داشته. همونجوری که گفتی خب جمعیت در واقع چشمگیری در این اعتراضات شرکت داشتن. ما حدود 7 میلیون طبق آخرین سرشماری 7 میلیون نفر در استان خراسان رضوی جمعیت داریم که میشه گفتش که بعد از پایتخت تهران دومین استان پر جمعیت کشوره. اما این استان دارای 34 شهرستانه که از بین این 34 شهرستان طبق تحقیقی که ما کردیم 20 شهرستان به طور کامل درگیر این اعتراضات بودند و شهرستان‌های دیگه هم کمابیش درگیر شده بودند. در مشهد همونجور که می‌دونیم خب به هر حال میشه گفت به نوعی مرکز قدرت مذهبی اقتصادی، میشه گفتش اشاره در واقع اگر بخوایم بکنیم به آستان قدس، این مجموعه در پاره موارد و در مقاطعی میشه گفت در تقابل بوده با طبقه متوسط جامعه از جمله دانشجویان و حتی ساکنان مناطق کم برخوردار.
3: و پاسخ حکومت هم در خراسان رضوی رو قراری که نگاهی بهشون داشته باشیم، سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان رضوی الگوش کم و بیش مشابه بود با سایر نقاط کشور، اما نماد کشتار در این استان تصاویری بود که از آتش نشان حمید مهدوی حین کمک به یک معترض زخمی منتشر شد. یکی از شهروندانی که حین کمک با گلوله ماموران کشته شد. تصاویر از اعتراضات رو دوباره ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
5: پرستار کادر درمان دست چپش میبین رگ داره یا نه؟ پرستار کادر درمان
6: از یه اسمم را من تو هم نیده هست اسمی ها بزنید بزنید
7: او چه او اونجا هم یکی دیگه اونجا یه؟
8: این نداره باشه آدر بیماره سن تو خشیه میگیرنه پشه باشه
9: بلند شو خطرناک
7: یکی اون کیه؟
10: کاشمخ فقط به مردم میزنن با مردم اسلحه جنگی اشکامر پاشو
11: از بالای پول دارن با مردم تیر میزنن با تیر مردم رو میزنن.
3: بله فرزاد فتایی هنوز با ماست. فرزاد، الگو مشابه بود ولی میشه گفت سطح خشونت و سرکوب در مشهد واقعا بالا بود، درست؟
4: بله همینطوره، کما بیش مشابه بود. به طور مثال ما در واقع مهار خیابان و محدودیت اینترنت، همون چیزی که در بسیاری دیگری از نقاط کشور مشاهدش بودیم، رو در استان خراسان رضوی هم دیدیم. اما اون چیزی که شاید بشه گفت یک شاخصه بارز سرکوب هست و روش در واقع تاکتیک های سرکوب در این استان هست، شناسایی که در پاره موارد با تصویربرداری های پهپادی انجام شده. در سبزوار به طور نمونه ما یک همچین تاکتیکی رو شاهد استفادهش بودیم. در گناباد ما تصویربرداری زمینی داشتیم، شناسایی میکردن مردم رو با در واقع دوربین های موبایل، از مردم و معترضان تصویر میگرفتند. در درگز ما در آغاز شاهد این بودیم که در واقع با آب پرفشار جمعیت ها رو متفرق میکردن، اما به زودی متوسل شدن به شلیک مستقیم گلوله جنگی به مردم. اما کانون اعتراضات همچنان مشهد بود و کانون سرکوب هم همچنین. در مشهد ما شلیک از مواضع ثابت رو گزارش‌های زیادی ازش داشتیم، یعنی از پایگاه‌های بسیج، در واقع کلانتری‌ها بسیار میشه گفتش که تیراندازی گسترده بوده به سمت مردم و تیراندازی کور هم خیلی انجام شده از طریق در واقع این پایگاه‌های ثابت. هدفگیری جمجمه رو به تکرار ما گزارش ازش داشتیم. در دانشگاه فردوسی ما اطلاع داریم که در واقع این نیروهای لباس شخصی از محوطه اونجا به عنوان پایگاه استفاده کردن و برای سرکوب مردم. و
3: چناران رو نباید واقعا از قلم بندازیم، به خاطر اینکه از اعتراضاتش از 17 شروع شد و اون صحنه های رشادت جوانان که با توجه به اون جمعیت کمی که اون شهرستان کوچیک داره خیلی جمعیت زیادی بیرون بودن و چقدر تعداد جاوید نامو در چناران بالا بود.
4: از اون هم گزارش‌های به ما رسیده. ما می‌دونیم که دست کم به 3 زن تجاوز شده در فاصله انتقال اینها از بازداشتگاه‌ها به زندان وکیل‌آباد مشهد، که 2 مورد از این تجاوزها در فریمان اتفاق افتاده.
3: یه تصویر دیگه داریم، ببینیم، برگردیم.
4: بسیار
3: لطفاً.
0: لبهاتون رو در روبروی این صفحه قرار بدید و صداتون رو شروع کنید به ضبط کردن.
9: این روزها موکب و رضای بزرگ خاوری ها پذیرای زائرین زیادی هست. بریم تا با هم با این موکب بزرگ بیشتر آشنا بشیم.

0: فردی که تصاویری ازش دیدیم نامش است صادق ملول. او حوزه فعالیتش در شهر فریمانه. چهره‌ای که از خودش در سالهای اخیر نشون داده بود یک چهره فرهنگی هنری بود، اما ما اطلاعاتی که پیدا کردیم متوجه شدیم که او در واقع مدیر کانون بسیج هنرمندان فریمان بوده و از این طریق تلاش کرده یک شبکه‌ای رو ایجاد کنه برای شناسایی معترضان در یک بازه زمانی، به این ترتیب که او در سال 1403 دقیقاً دی ماه 403، یک سال پیش از اعتراضات، با یک فراخوانی از جوانان موسوم به افسران جنگ نرم در ادبیات جمهوری اسلامی دعوت می‌کنه که فیلم بسازن از فعالیت‌های امنیتی بسیج. همین شبکه رو سال بعد استفاده میکنه ازشون برای فیلمبرداری از معترضان در تجمعات به خصوص 18 و 19 دی در فریمان. طبق اون چیزی که ما تحقیق کردیم و اطلاعاتی که به ما رسیده، او دست کم باعث بازداشت 23 فرد شده، 23 معترض شده طی اعتراضات، و پس از اون هم به فاصله 6 ماه خرداد 1405 به نوعی میشه گفتش که به او یک پاداشی داده شده، مسئولیت و مدیریت یک مرکز خیریه به او بخشید دیده شده که در اون مرکز فعالیت میکرده. و جالب اینه که این مرکز به اسم یکی از میشه گفت خیشاوندان نسبی صادق ملول، به اسم غلام علی ملول، که او در سال 1365 در تایباد کشته میشه در یک ماموریت به خاطر اینکه پاسدار بود.
1: فرزاد، قبل از اینکه با هم این گفتگو رو داشته باشیم، داشته به من میگفتی از افراد نفوذی و امنیتی که در خراسان رضوی بین جوان ها میرفتن و افراد رو شناسایی میکردن، درسته؟
0: بله، اونها هم در واقع از همین شبکه‌ای که صادق ملول تشکیل داده بوده در واقع راه پیدا کردند به این، به قول معروف میشه گفتش که در آغاز به صورت تله‌گذاری اینها رو به دام انداخته به نوعی، و اینها رو با اسم هنر و با اسم در واقع فعالیت‌های فرهنگی جذب کرده، و پس از یک حدود یک سال آموزش اون شبکه خودش رو فرستاده بین مردم تا اطلاعات.
1: ضمن اینکه آستان قدس رضوی به لحاظ اون قدرتی که به عنوان یک قطب اقتصادی در شرق کشور داره، میدونیم که در طی سالها در لایه‌های جمعیتی به صورت امنیتی نفوذ کرده و افراد نفوذی و ناشناسی هم طبق گزارش‌هایی که داشتیم باز در بین معترضان در مشهد بودن، درسته؟
0: بله، دقیقاً.
1: سپاسگزارم. فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با جغرافیای انقلاب ملی ایران.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگذرن.
6: من گلوله باران میکنم.
7: دست کم میگن را دوست
8: نداره. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش رقص تو در تاریخه، تو نمونی.

در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.

0: این رزمایش رو سپاه محمد رسول الله که در واقع بزرگترین یگان نظامی امنیتی سپاه پاسداران هستش، مسئول امنیت تهران برگزار داره میکنه. البته این سپاه محمد رسول الله زیر مجموعه قرارگاه سارالله سپاه هستش که وظیفه حفظ امنیت پایتخت رو بر عهده داره. یعنی رزمایش کاملا یک رزمایش امنیتی نظامی و نه نظامی امنیتی برای مقابله با مردم، برای شهروندان هستش، برخلاف ادعاهایی که مطرح شده یا اینکه تلاش میشه تاکید بشه که اینها قرار مقابله کنن با آمریکا، به ویژه نیروهای زمینی آمریکا. هدف اصلی این رزمایش و نوک پیکان ارعابگری او متوجه شهروندان معترض هست، متوجه اکثریتی که ناراضی هستن از حکومت به دلایل مختلف. و جالبه که بانیان کشتار دیماه اومدن اسم این رزمایش رو گذاشتن رزمایش جانفدایان ایران، و اون کلمه، اون واژه، کلید واژه‌ای که در قتل عام دیماه برجسته شد و جانباختگان، جانفدایان کشور یاد شد ازشون، حالا سپاه پاسداران اومده اینجا این کلمه رو تلاش میکنه تحریف کنه. و یگانهایی که بسیج کرده، نیروهایی که سازماندهی کرده برای سرکوب، برای قتل عام مردم ایران، اونها رو داره با این تعبیر جانفدا ازشون یاد میکنه. اما جدای از این که این هدف و انگیزه سپاه هست و نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک چنین همایشی یا کارناوال ارعابگری، من اشاره کنم دو تا پیغام مهم داره. اول اینکه خود این رزمایش نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره. یعنی اساساً برخلاف اون چیزی که بسیج میشه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و دارن تبلیغ میکنن که این نمادی از همبستگی ملی هستش، اتفاقا خود این رزمایش و ابعادی که داره نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی یا به تعبیر سپاه پاسداران، و من اینجا اشاره کنم نه نیروهای نظامی الزاما سپاه پاسداران، غارتگران ایران، گروگانگیران ایران، اینها چقدر هراس دارن از به خیابان آمدن مردم ناراضی از حکومت، شهروندانی که گرسنه هستن، سفره‌های اونها کوچکتر شده. با اطمینان میشه گفت بخش مهمی از برگزار کنندگان این مراسم غارتگران ثروت و سرمایه ایرانن، اون تراستی هایی هستن که میلیاردها و بلکه ده ها میلیارد دلار پول نفت ایران رو بر نگردوندن به کشور، و در برای اینکه همچنان میخوان غارتگری کنن دارن با اسلحه مردم رو مرعوب میکنن یا تلاش میکنن مرعوب کنن. اما یک وجه دیگه داره این همایش به نظر من برای اون اکثریت معترض و این آتش زیر خاکستر جامعه ایران قابل توجهه. یک اینکه طبیعتا توجه داشته باشن که چه افرادی مقابل اونها ایستادن، اما طبیعتا یعنی هر ورود به خیابان با یک مفروض پیشاپیش همراه باشه. اما جالبتر اینه که برخلاف ادعایی که مطرح کردن برگزار کنندگان این مراسم که بیشتر به طنز شبیه، که 500 هزار نفر ثبت نام کردن، 300 هزار نفر شرکت کردن، این رزمایش دقیقا نشون میده که اتفاقا چقدر دست حکومت از حامیان ایدئولوژیک خودش خالی است. کسانی که قبلا میترساندن مخالفان رو از سوریه شدن ایران، باید پاسخ بدن چه کسی داره ایران رو تبدیل میکنه به سوریه، البته سوریه پیش از وضعیت کنونی، چه کسی داره اسلحه میده به دست حامیان حکومت برای کشتار مخالفان. و قابل توجه، پزشکیان ایستاده کنار سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، قرارگاهی که مسئول کشتار مخالفان در تهران هست، مسئول حفظ امنیت است، ایستاده در کنار حسنزاده فرمانده قرارگاه محمد رسول الله سپاه محمد رسول الله. و جالبه که تصاویری که منتشر شده از حضور پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس دولت در کنار این دو مقام ارشد امنیتی نظامی سپاه پاسداران واقعا تاسف باره و نشون میده که این تصاویر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چگونه است. یعنی این تصویر نشون میده که ما یک اسمی داریم به نام رئیس دولت، عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی رو یدک میکشه پزشکیان، ولی بازی دست سپاه پاسدارانه، کسانی که دارن فضای کشور رو همچنان امنیتی میکنن کسانی هستن مثل نجات، مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، مثل محسن رضایی، و حاکم اصلی در ایران طبیعتاً نیروهای امنیتی سپاه پاسداران. و تاکید کنم غارتگران ثروت و سرمایه ایران هستن که رویکرد اونها برخلاف ادعای پزشکیان نه مقوم انسجام و همبستگی ملی، بلکه تشدید کننده شکاف ملت و حکومت.
1: ما چهره خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد و این دقیقاً همان کاری است که همکاران من وزیران دولت و اعضای کنیست با همکاری هم انجام دادند. ما چهره خاورمیانه رو تغییر داده ایم. ما باید این ماموریت رو تا پایان ادامه بدیم. پیش از هر چیز باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این خواسته من و مأموریت اصلی ماست.
2: ما باید ببینیم که ترامپ دقیقاً چه اقداماتی رو انجام خواهد داد در کنار صحبتاش، به خصوص در نحوه تعاملش با اسرائیل، نحوه تعاملش با کشورهای منطقه، نحوه تعاملش با چین و روسیه و نحوه تعاملش با مردم ایران. اینا فاکتورهای مهمی هستش، اون اقداماتی که نشون میده ترامپ به کدام سمت خواهد رفت. ولی چیزی که ما فعلا الان میدونیم این هستش که اگرچه ترامپ تمایل یا اصراری به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره، ولی چیزی که نظر منو دست کم جلب میکنه اینه که ترامپ هنوز پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی، ساختاری به نام جمهوری اسلامی رو کاملا نبسته. بله اخیرا گفته که مذاکره نمیخواد بکنه با جمهوری اسلامی، ولی پنجره دیپلماسی رو برای جمهوری اسلامی هنوز کاملا نبسته. حالا شاید در روزهای آینده یا هفته آینده این کارو بکنه، ولی فعلا چنین سیگنالی دیده نمیشه. چون مهمه اگر ترامپ هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، در بعد ارتباطات راهبردی او چنین سیگنالی بده که من دیگه با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنم. ولی حالا اون دو تا نشست خیلی مهم پیش رو داره، همونطور که اشاره کردی، یکیش با شی جینگ پین رئیس جمهور چین هستش که اتفاقا شی جینگ پین همین اخیراً چند روز پیش در مصر بود. بعد از 4 سال شی جینگ پین به خاورمیانه سفر کرد و یک نشست مهم با رهبران کشورهای عربی داره. مهم اینه، البته قبلش هم براد کوپر فرمانده سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان، یعنی با رؤسای دقیق‌تر بگم رؤسای ستاد مشترک و ستاد کل ارتش کشورهای عربی منطقه در آلمان دیدار کرده بود. حالا اینجا ترامپ از شی جینگ پین چه خواهد خواست؟ به احتمال زیاد او میخواد که تو این کارزار انزوای اقتصادی و دیده اقتصادی به قول آمریکایی‌ها شی جینگ پین چین همسو بشه کاملا با آمریکا، که این حلقه فشار اقتصادی به گلوی دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه و چین اطلاعات ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی نده که پایگاه آمریکایی رو بزنن. ترامپ در نیویورک از سران کشور عربی چه خواهد خواست؟ احتمالا اونجا در واقع میخواد که در سایه این تحولات در جبهه یمن و در تنگه هرمز کشور مهم عربی به خصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، اینا کاملا همسو با آمریکا بشن. فروش جنگنده F-35 به عربستان و توافق اتمی غیر نظامی با عربستان، اینا سیگنالی که ترامپ داره سعی میکنه که محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که رویکردی بسیار تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنن. اگر تغییر رژیم هدف ترامپ به شی جینگ پین، وقتی که از شی جینگ پین چیزی رو در واقع میخواد، احتمال زیاد شی جینگ پین هم از ترامپ خواهد خواستش که در رابطه با تایوان با چین در واقع کنار بیاد. و اگر هدف ترامپ تغییر رژیم هستش، عربستان سعودی و این کشورهای عربی هم باید بپذیرن و حذف بکنن که در سایه تنگون جمهوری اسلامی محوری شکل میگیره که در اون محور اسرائیل قدرت برتر خواهد بود. وقتی که جمهوری اسلامی ساقط میشه، یک محوری به وجود میاد که من بهش میگم محور پارسی یهودی، و این محور پارسی یهودی باعث میشه که دیگر کشورها قدرتشون تحت شعاع این محور قرار بگیره و اسرائیل قدرت هژمونی که مسلط میشه. ایران و اسرائیل هر دو لنگرگاه ژئوپلیتیکی برای هم خواهند بود. این بُعد سیاسی. تو بُعد نظامی اگر قرار باشه تغییر رژیم صورت بگیره، پلن نظامی باشه، من بعید میدونم حملات خیلی گسترده‌ای قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا باشه. ولی اگر بخواد حمله گسترده‌ای باشه، اسرائیل خودش گفته که این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در داخل ایران خواهند زد. این چیزی است که خود اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته. یعنی اسرائیل به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی با این اقدامات نظامی خواهد اومد. آمریکا به هر حال باید ببینیم که اگر هدفش تغییر رژیم هستش، باید قوای سرکوب زده بشه، عملیاتی با ماهیت زمینی نیاز هست از داخل ایران، توانمندسازی نظامی مردم ایران. چون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده دقیقاً کاری خواهد بود که در سوریه انجام داد. ما الان تصاویری هم این روسا داریم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی آقا از کودک سرباز میخوان استفاده بکنن، همچین بله. چیزهایی. بنابراین ترامپ امیدوار داره، امید هست، امید داره که فروپاشی اقتصادی باعث بشه که جمهوری اسلامی خودش فرو بپاشه. ولی به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران نیازمند یک سری اقدامات نظامی با ماهیت زمینی در داخل ایران است.
3: شما در یک جامعه داری زندگی میکنی که خب زن بودن خودش میتونه اگر در مسیر خشونت‌های جنسی قرار بگیره میتونه به شدت پیچیده و لایه‌ای باشه. حالا شما تصور بکنید زن باشید در مسیر تبعیض‌های جنسیتی قرار بگیرید، در کنار اون فرد دارای معلولیت باشید، باز در فرد دارای معلولیت در طبقه از نوع کم توانی ذهنی هم قرار داشته باشید، این هم میتونه آسیب رو چند لایه بکنه، هم میتونه بسیار پنهانی تر و چندگانه هم بکنه. خب این دقیقاً میتونه یک موضوع بسیار جدی باشه که لایه های پنهانی بسیار زیادتری هم داره. من سالها با این گروه و با افراد دارای معلولیت در گروه های مختلف کار کردم و موضوع خشونت های جنسی و آزارهای جنسی یکی از ابعادیه که اتفاقاً در این گروه هم نادیده گرفته میشه و هم هیچ نوع آموزشی در اون وجود نداره. من میخوام یک توضیح در این رابطه بدم. درسته که ما یک تفکری در جامعه وجود داره که خب زنانی که وقتی مورد خشونت جنسی قرار میگیرن باید جذابیت جنسی داشته باشن، یک تفکری در ساختار اجتماعی برای ما وجود داره که زنان دارای معلولیت جذابیت جنسی ندارن. این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که نه تنها خشونت جنسی رو در این گروه نادیده میگیره، بلکه اونها رو حتی در این مسیر هم قرار نمیده و همون خاطر اونها نه تنها ترس از گفتن این دارن، بلکه یک موضوعی هم که خودتون هم بهش اشاره کردید، اینها وابستگی های بسیار زیادی به اطرافیان، به خانواده، به مراقبین خود دارن. حتی اگر در این شرایط هم قرار بگیرن ترس از بازگو گفتن دارن، چون به دلیل اون زبانی و گفتاری که در شرایط دارن یا توانایی دفاع از خود ندارن یا ترس از این دارن که اگر من این رو بازگو بکنم حمایت ها برای من قطع میشه. انگ های اجتماعی، ترس از طرد شدن، ترس از منزوی شدن برای این گروه چندین برابر هست و همون خاطر این مسئله رو در این گروه نه تنها لایه‌ای و پیچیده میکنه، بلکه تمام ساختارها اون رو مجبور به سکوت، احساس شرم و احساس گناه رو در این گروه بیشتر میکنه.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
4: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
1: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
2: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
3: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
1: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: تمدید 5 ساله بسته تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. ترامپ میگوید به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی کند. تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا. تهران تجارت خود را به مسیرهای زمینی منتقل می کند. رسانه ها از تراکم شدید صف‌ها و کامیون ها در مرز ترکیه گزارش می دهند. افزایش فشار تحریم های ایالات متحده بر شبکه های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. توافق آمریکا و دانمارک درباره گرینلند. ترامپ از کنترل دائمی ایالات متحده بر امنیت این جزیره استراتژیک خبر داد. وزیر جنگ آمریکا هم گفت واشنگتن حضور نظامی در گرینلند را به سرعت آغاز می‌کند. و در ادامه این بخش خبری، آغاز رسمی بازی‌های آسیایی تا ساعتی دیگر در ناگویای ژاپن. 17,000 ورزشکار از 45 کشور در بزرگترین رویداد ورزشی آسیا به رقابت می‌پردازند. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تمدید 5 ساله تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بر اساس این تصمیم، قانون تحریم‌های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود، برای 5 سال دیگر تمدید می‌شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. ترامپ همچنین با امضای بسته گسترده تحریم روسیه هم موافقت کرده که هدفش محدود کردن منابع ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ علیه اوکراین اعلام شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌پردازند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ و احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن هم گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی خواستار دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. سنتکام، فرمانده مرکزی آمریکا، هم گفته در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همزمان ویدیویی از عملیات پروازی در آب‌های منطقه را منتشر کرده که نشان دهنده گشت‌زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران است. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با من تا بیشتر در مورد صحبت‌های ترامپ صحبت کنیم. حسین، ترامپ گفته که جنگ به زودی پایان خواهد یافت و توافق رو توافق درست میدونه که خود آمریکا این رو تشخیص بده. به نظر جنگ چطور و چگونه با این استراتژی پایان خواهد یافت؟
2: با چه زمانی؟ اگر از مقامات اسرائیلی بپرسید، خب این جنگ زمانی پایان خواهد یافت که جمهوری اسلامی به تاریخ بپیونده، سرنگون بشه. این چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علنا میگه ما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد. اگر از مقامات آمریکایی بپرسید، غالبا در صحبتاشون از جمله خود ترامپ بیشتر بر این تاکید دارن که زمانی جنگ تموم میشه، یا اینطور میشه از صحبتاشون استنباط کرد که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره با محوریت تهدید اتمی، چیزی که ترامپ بارها میگه که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نخواهد کرد. البته مقامات آمریکایی سیگنال های واضحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میدن، از جمله صحبت های اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که میگه افزایش شدید تحریم‌ها برای این است که جمهوری اسلامی در نهایت سرنگون بشه. ولی اون در واقع در بود ارتباطات راهبردی به صراحت مقامات اسرائیلی صحبت نمی‌کنن. پس از نظر مقامات آمریکایی به نظر میرسه که جنگ زمانی پایان می‌پذیره که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره. و حالا این تهدید میتونه به دو شکل از بین بره، یا از طریق یک توافق خوب، چیزی که ترامپ گفته من توافقی که خوب نباشه رو نمیپذیرم، یک توافق بد رو. پس داره میگه که اگه توافق خوب باشه اون رو میپذیره. ولی خب نکته این هستش که جمهوری اسلامی به همه شرایط آمریکا به احتمال زیاد تمکین نخواهد کرد. پس یکی توافق خوب هستش، یه روشی که جمهوری اسلامی تهدیدش از بین میره، یا جنگ و ادامه فشار تحریمی. الان دو تا روش بازی هستش، یکی روش بازی به نظر من آمریکا هست، یکی روش بازی اسرائیل. و لزوما این دو تا کاملا عین هم نیستش، یعنی بگیم دقیقاً کپی پیست هم دیگه هستن. اینکه روش آمریکا این هستش که اونا میگن که محاصره دریایی، فشار تحریمی اقتصادی و این حملات نظامی محدود غالبا تو محور جنوب در نهایت باعث میشه که جمهوری اسلامی از پا در بیاد به لحاظ اقتصادی و جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. یه روش بازی دیگه این هستش که اسرائیل میگه طبق گفته داوید برنا رئیس پیشین موساد، میگه فشار تحریمی و محاصره به تنهایی کافی نیست، باید این پیوند بخوره با اقدامات نظامی در داخل ایران. یعنی اینجا نکته این هستش که اگه بخوای بر روش بازی آمریکا بری جلو، ما نمیدونیم دقیقاً نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کی هست، ولی اگر بخوای بر اساس روش بازی اسرائیل بری جلو، میتونید اقدامات نظامی رو انجام بدید در همین سایه محاصره دریایی و فشار تحریمی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تسریع بشه و نزدیکتر بشه. این چیزی هستش که فعلا دولت ترامپ انجام نداده و اساساً دولت ترامپ میگه که هیچ وقت پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت کامل نمیبنده. خب شاید اونها یه سری ملاحظات دیگه دارن، بازیگری هستش که اول قدرت هست، باید ملاحظات عربستان سعودی، کشورهای دیگه منطقه، خود اسرائیل، همه رو در نظر بگیره، اون منازعش با روسیه، با چین، همه اینا رو در نظر بگیره. ولی نکته این هستش که اگر بخواد که هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، به نظر میرسه که اون نیاز داره که توانمندسازی نظامی مردم ایران شکل بگیره. اون اقدامات نظامی توی مقطعی ترجیحاً به زودی برای اینکه نقطه واژگونی تصویب بشه انجام بشه. و البته اسکات بسن گفته که دیوار برلین زمانی فرو خواهد ریخت که نیروهای نظامی به مردم شلیک نکردن. داشت میگفتش که به هر حال یک زمانی میشه که این رخ بده، ولی نکته این هستش که نیروهای نظامی در داخل ایران، نیروهای سرکوبگر، هیچ گارانتی وجود نداره که در واقع شلیک نکنن به مردم. باید مردم ایران توانمند بشن به لحاظ نظامی برای اینکه مقابله بکنن و اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویب بشه. فعلا در نگاه اسرائیل و در استراتژی اسرائیل چنین چیزی مشهود هست، ولی در نگاه آمریکا فعلا نیست. ولی باید ببینیم، نمیشه زود قضاوت کرد، ما ببینیم در ادامه شاید بر اساس همین منوال عمل کنه آمریکا.
0: حسین، یک نگاهی هم داشته باشیم به چالش‌های مقابل آمریکا در این حالا مسیر. ما می‌بینیم که جنگ در یمن همچنان ادامه داره، تنش‌ها در تنگه هرمز رو به افزایش، از طرف دیگه جنگ اوکراین هم که به هر حال در جریان داره. فکر می‌کنی که ایالات متحده و دولت ترامپ چه چالش‌هایی رو برای مقابله با این تهدیدات احتمالی، برای این چالش‌هایی که الان در حال حاضر وجود داره و همزمان تصمیم داره جنگ ایران رو هم تمام کنه؟
2: خب اول از همه که آمریکا دست بالا رو داره الان با این محاصره دریایی و فشار اقتصادی و حالا حملات نظامی محدود، دست بالا رو داره و نیازی نداره که احساس میکنه که نیازی نداره فعلا جنگ بزرگی رو انجام بده. ولی خب شیطان در جزئیات هستش. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به عنوان بازیگری که به نیابت از روسیه و چین داره جنگ هیبریدی انجام میده، از فاکتور زمان استفاده میکنه و البته با به نظر میسه با روسیه و چین هم به هر حال از اونها مشاوره های میگیرن و کمک هایی رو در بعد حالا اطلاعات ماهواره ای و بقیه موارد میگیرن. من همیشه تاکید کردم که عنصر زمان بسیار بسیار مهم هستش و الان داره دعوای خودش رو نشون میده. جمهوری اسلامی در زیر سایه زمان میاد اون تولید موشک بالستیک با سوخت جامد و مایع رو در پیش میگیره. این گزارش هاش وجود داره. توان اتمی خودش رو سعی میکنه به صورت محدود احیا بکنه. قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که تا اگر بتونه منسجم بکنه. و الان با توجه به تهدیدهایی که روسیه داره میکنه کشورهای اروپایی رو، با توجه به بالا گرفتن تنش، خطر اینه. وقتی میگم زمان مهم هست، که وقتی که تصمیم گیری در رابطه با ایران سریعتر انجام نشه، کار تمام نشه بر اساس به نظر من روش بازی اسرائیل، احتمال داره که این درگیری بین روسیه و ناتو شدت بگیره و پوتین در اروپا یک جبهه جنگ هیبریدی محدود باز کنه که بعد اون موقع توان اروپا، اروپایی که حالا نیمبند داره از جنگ ترامپ در ایران حمایت میکنه علیه جمهوری اسلامی، همون حمایت هم نکنه. یعنی ممکنه یک جبهه جنگی رو باز کنه پوتین، یا چه بسا چین بتونه در ایندو پاسیفیک یک جبهه محدود جنگ هیبریدی باز کنه که توان آمریکا در واقع فرسوده بشه. این خطر هستش. بنابراین به نظر میاد در تحلیل نهایی علاوه بر اینها، اینم در نظر داشته باشیم که موضع کشورهای عربی منطقه بسیار مهم هستش، عربستان، امارات، قطر و البته ترکیه، چون به هر حال با سقوط جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به معنای واقعی که به معنای بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران هست، یک محوری شکل میگیره که من بهش میگم محور پارسی یهودی و همه قدرت این بازیگران تحت شعاع این محور پارسی و یهودی قرار میگیره. بنابراین اونا باید بپذیرن و به لحاظ دیپلماتیک حمایت بکنن از هر گونه تلاش برای سرنگونی و تغییر رژیم در ایران. ولی اینا همه علامت های سوالی هستش در ریاض، در آنکارا و در کشورهای عربی، و البته هنوز یه علامت سوالی وجود داره که به حال این زمان به جمهوری اسلامی باز هم داده میشه یا اینکه نه، کار رو آمریکا در تهران تموم میکنه.
0: بله، مقطع حساسی از حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ما. فاینانشال تایمز از انتقال بخش بیشتری از تجارت جمهوری اسلامی به مسیرهای زمینی به ویژه مرز ترکیه در پی محاصره دریایی آمریکا و اختلال در تردد از تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این خبر، ضعف زیرساخت‌ها، بازرسی‌های طولانی گمرکی و محدودیت ظرفیت گذرگاه‌های زمینی به شکل‌گیری صف‌های چند کیلومتری کامیون‌ها و افزایش هزینه حمل و نقل منجر شده. فاینانشال تایمز گزارش داده حتی با دو برابر شدن تجارت زمینی و افزایش استفاده از مسیرهای دریای خزر، این مسیرها نمیتوانند جایگزین تجارت دریایی جمهوری اسلامی شوند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفته روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل می‌شود. این مقام افزوده محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، برای این بحث ما رو همراهی میکنه. آقای دکتر علوی، آیا مسیرهای زمینی از جمله مرز بازرگان ظرفیت لازم برای جبران سهم 80% تجارت دریایی ایران رو دارند، یا این تغییر صرفا یک راهکار موقت و کمبوزه در شرایط بحرانی هست؟
3: خب توجه داریم بر اساس آموزه های اقتصادی و البته تجربه بین المللی، و الان تجربه خاص ایران نشون داده که این مسیرها نمیتواند جایگزین مسیر دریایی بشن. اگر بخوایم تاریخی نگاه بکنیم، اگر این مسیرها میتوانستند جایگزین مسیر دریایی بشوند، طبیعی است در این بیش از 100 سال یا صدها سال طبیعتاً اقتصاد به مثابه یک موجود زنده از این راه استفاده میکرد. چرا؟ برای اینکه بازیگران اقتصادی بر اساس آزمون و خطا راهی رو انتخاب میکنند که بالای بیشترین سود و کمترین ریسک رو داشته باشه. اگر

0: ولی ما میدانیم که این نمیتواند جایگزین بشود. چرا؟ برای اینکه نه میتواند سوداوری ایجاد بکنه، نه میتواند راضی بکنه بازیگران اقتصادی رو، و بازیگران اقتصادی اهم از تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده، مصرف کننده یا حتی بانک ها، اینها از این کار راضی نیستن. چرا؟ برای اینکه به سودشون نیست، منتها خب زور حکومت اونها مجبورن بپذیرن، و الا اگه دل بخواهی بود بر اساس آزمون و خطا و سود و زیان این راه رو انتخاب نمی کردن.
1: برگردیم به وضعیت تردد در مرزها. این طولانی شدن صفهای مرزی و تاخیر در بازرسی‌های گمرکی چه میزان به هزینه‌های تمام شده واردات کالای اساسی و به خصوص خوراک دام می‌افزاید و این افت صادرات و واردات تا چقدر بر تورم داخلی تاثیر خواهد گذاشت؟
0: خب تورم تنها متغیری نیست که تأثیر میپذیره از این کندی و گرانی و البته اختلال در واردات و صادرات. چرا؟ برای اینکه همه متغیرهای اقتصادی در سطح کلان، در سطح میانه، در سطح خرد اینا تأثیر میپذیره. گیرم مثلا خب این ادامه پیدا بکنه این مسیر زمینی، چه اتفاقی میفته؟ یک، طولانی شدن مسیر، گرانتر شدن، دیر رسیدن و البته نبود زیرساخت ها برای مسائل گمرکی یا انبارداری و قص الهازا. منتها اینجا یه اتفاقی میفته و اونم اختلال در زنجیره تامین نهاده های کل اقتصاد ایرانه. یعنی چی؟ یعنی کارخانه ها نمیتوانند سر موقع جنسشون رو تحویل بدن به مشتریان خودش یا تولید بکنه یا کم دچار کمیابی میشن، در نتیجه در رکود مؤثر است. خب این می انجامد به اینکه واحدهای اقتصادی باید تعدیل نیرو بکنن، بر بیکاری مؤثر است و این کمیابی، گرانی یا نایابی این نهادها تأثیر میگذاره در بخش خرد اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی مصرف کننده مجبور است این کالا رو یا بهش دستیابی پیدا نکنه یا اینکه گرانتر بخره یا اینکه اساسا از سبد خودش حذف بکنه. مجموعه این قضیه می انجامه به تعمیق رکود، و البته تعمیق رکود به معنی این است که بیکاری افزایش پیدا میکنه، فقر، فلاکت. بنابراین این مسیر به جای اینکه فرض بکنیم مشکلات داخلی رو حل بکنه، مشکلات رو تا حدی ظهورش رو کند میکنه، اما اون پیامدهای حتمیش یعنی انقباض اقتصاد ایران، کوچکتر شدنش، غیر رقابتی شدنش، فساد و البته مشکلات ساختاری که الان هست، اینها گسترده تر میشه، از جمله مسئله تورم که شما بهش اشاره کردید که این تورم دیگه غیر قابل کنترل تر خواهد شد.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر از ایران. خانواده ترانه رحیمی که به اتهام حضور در اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی او بسیار وخیم است و به سختی میتواند راه برود. آنها میگویند با وجود تاکید پزشک زندان بر نیاز فوری ترانه رحیمی به MRI از انتقالش به بیمارستان جلوگیری شده. این معترض 20 ساله به همراه خواهر دوقلویش رومینا در بازداشتگاه دولت آباد اصفهان زندانی است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زایدان، با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفته اگر مسئولان به خواستهای به حق ملت توجه و در کشور تغییراتی ایجاد می‌کردند مردم در اعتراضات کشته نمی‌شدند. مولوی عبدالحمید همچنین از حضور نیروهای نیابتی در کشور و افزایش اعدام‌ها انتقاد کرده و گفته این اعدام‌ها عمدتاً به دلایل سیاسی صورت می‌گیرند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه ها کمتر شده و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت. جلال رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرده. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شبکه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در بیانیه رسمی به تحریم‌های واشنگتن اشاره‌ای نشده. مقام‌های آنکارا دلیل این اقدام را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند.

0: بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم ها و محدودیت های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبروست. با همکاران فرزیو ثابتی از آنکارا همراه هستیم در همین زمینه. فرزیو، درباره لغو مجوز بانک ملت در استانبول چی بیشتر میدونیم؟ مبنای این تصمیم اصلا چی بوده و تا چه اندازه میشه اون رو نتیجه فشار آمریکا ارزیابی کرد؟
1: خب فریبا، نیمه شب گذشته طبق روالی که در ترکیه هست و تصمیم‌هایی که لازم الاجرا میشن در روزنامه رسمی منتشر میشه، تصمیمی که سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه در جلسه دیروز خودش گرفته بود منتشر شد و بر اساس تصمیمی که در روزنامه رسمی منتشر شده میدونیم که مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در شهر استانبول بر اساس ماده قانونی که ذکر کردن لغو شده. من میخوام این بند قانونی رو به طور مشخص از روش براتون بگم که این ماده میگه که در صورتی که احراز بشه که یک بانک ادامه فعالیتش حقوق صاحبان سپرده، وجوه مشارکتی و اعتماد و ثبات نظام مالی رو به خطر میندازه، این نهاد نظارتی این حق رو داره که مجوز فعالیت رو لغو بکنه. در ماده قانونی که ذکر شده فقط تصمیم بر اساس چه ماده قانونی گرفته شده ذکر شده، به این مسئله که دلیل این تصمیم چه بوده اشاره نشده. از این رو نمیشه به طور مستقیم این رو نسبت داد به تحریم‌های اخیر آمریکا، اما این یک اقدام پیشگیرانه هستش که نهاد نظارت بانکی ترکیه در قبال احتمال اینکه خطر داشته باشه فعالیت این بانک برای سپرده‌گذارها و یا نظام بانکی ترکیه اتخاذ کردن و از این منظر میشه گفتش که با همزمانیش با افزایش فشارهایی که تحریم‌های آمریکا داره معنادار میشه. در کنار این باید به این مسئله اشاره بکنم که بانک ملت از اوایل دهه 80 میلادی در ترکیه شعبه داره، شعبه مرکزیش در استانبول هستش و در ازمیر و آنکارا هم شعبی رو داره. در کنار این، به خاطر تحریم‌هایی که پیش از این هم اعمال شده بود و جمهوری اسلامی در سیستم نظام مالی جهانی نیستش، عملا شهروندان ایرانی که در ترکیه هستن مثلا اگر حساب بانکی در بانک ملت داشتن نمیتونستن از این بانک استفاده بکنن و به طور مشخص میشه گفتش که حوزه فعالیت بانک ملت در ترکیه بر اساس اونچه که خودشون هم اعلام میکنن این هستش که پشتیبانی بکنه از تجارت و پروژه های مشترکی که بین دو کشور هستش. از این رو میشه گفتش که تصمیم سازمان نظارت تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه به خاطر این هستش که فعالیت بانک ملت بعد از اعمال این تحریم ها و فشاری که آمریکا وارد کرده میتونستش که مشکل آفرین بشه برای شرکت هایی که در ترکیه دارن فعالیت میکنن و نظام بانکی ترکیه داره از سیستمی که بانک ملت داره حمایت میکرده و همین مسئله میتونسته این شرکت ها رو به خطر بندازه. در همین راستا مجوز این بانک رو در استانبول لغو کردن و بر اساس اونچه که ما تا این لحظه میدونیم این هستش که از امروز این تصمیم لازم الاجرا خواهد بود، چرا که طور که گفتم در روزنامه رسمی منتشر شده و باید منتظر بمونیم و ببینیم که آیا مقامات رسمی ترکیه و مقامات بانک مرکزی ترکیه آیا توضیح بیشتری در زمینه اینکه چرا این تصمیم اتخاذ شده ارائه میکنن یا نه. اونچه که مشخص هستش آنکارا نگران این هستش که تحریم هایی که در ترکیه هستش به بانک ها و شرکت های ترک ضرر برسونه.
0: متشکرم فرزیا از توضیحاتت. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده حکم اعدام حسین پدران، زندانی سیاسی با اتهام‌های مرتبط با جنگ 12 روزه در اصفهان اجرا شده است. همزمان بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حکم اعدام امید گودرزوند چگینی 37 ساله از بازداشت شدگان اعتراضات 18 دی ماه در قزوین در دادگاه تجدید نظر تایید شده. به گفته یک منبع مطلع، اتهام گودرزوند چگینی تخریب ورودی استانداری قزوین عنوان شده. او در دفاعیاتش گفته تنها در محل حضور داشته و نقشی در تخریب آتش زدن نداشته. گودرزوند چگینی در زندان چوبیندر قزوین محبوس است و بدون دسترسی به وکیل انتخابی محاکمه شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر حقوق میگوید اعدام‌های سیاسی جمهوری اسلامی نتوانست مانع تداوم اعتراض‌ها و مطالبات دادخانه مردم ایران شود.
2: مسئله بازدارندگی اعدام‌های سیاسی به هر حال نتونسته روی اعتراضات دور بعد اثر خیلی موجهی بذاره، هرچند که در ارتباط با مسئله در واقع تقابل میان حکومت و ملت اثرگذاری خودشو داشته. ببینید الان در سالگرد مهسا هستیم، در سالگرد زمانی هستیم که خیلی از عزیزان جان خودشون رو در اعتراض ذات 1401 از دست دادن. چند وقت دیگه، چند ماه دیگه مواجه میشیم با سالگرد اعتراضات دی ماه 1401 و در همین میان این اعدام هایی که داره صورت میگیره، هنوز خیلی از کسانی که زیر حکم اعدام هستن مربوط به اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هستن، خیلی از کسانی که هنوز در زندان هستن مربوط به اون جنبش ها هستن و همچنان همین طور که نزدیک میشیم به سالگرد جنبش دی ماه 404، این مسئله تقابل میان حکومت و مردم بیشتر پررنگتر خواهد شد، برای اینکه به هر حال خانواده های بسیاری عزیزان خودشون رو از دست دادن، احساس میکنن که به صورت یک طرفه و ناعادلانه یه اتفاقی در حق اونا افتاده که هیچ وقت هم دادخواهی نشده، هیچ وقت هم برای ریخته شدن خون هیچ یک از اونها هیچ محاکمه‌ای صورت نگرفت، در حالی که به ازای هر یک از افرادی که مربوط به حکومت بودن بلکه چندین ده نفر در یک پرونده ممکنه قصاص شده باشن و مورد حکم اعدام قرار گرفته باشن، جان خودشون رو از دست داده باشن و به هر حال این جامعه بی‌عدالتی رو داره به این شکل می‌بینه. بنابراین مسئله بازدارندگی رو بذاریم کنار، مسئله خشونت و مسئله تقابل میان حکومت و مردم هست که در واقع مسئله اعدام‌ها رو بی‌اثرتر می‌کنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر دیگر از نقاط جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرده در پی تشدید درگیری‌ها در یمن دست کم 112,000 یمنی آواره شدند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نزدیک به 3,000 پناهجوی یمنی هم با عبور از مسیرهای خطرناک دریایی به جیبوتی گریختند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده حمله مسلحانه و انفجار بمب در مقر تاریخی پلیس در شهر کوهات پاکستان دست کم 21 کشته بر جای گذاشته. شاهدان عینی گزارش دادند این انفجار به ساختمان‌های مجاور آسیب جدی وارد کرده. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده این وزارتخانه با فروش احتمالی 2,700,000,000 دلار تجهیزات و خدمات نظامی به اوکراین برای بهبود سامانهای پدافند هوایی و تجهیزات مرتبط با آن موافقت کرده. اما مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی امروز به میزبانی ناگویای ژاپن برگزار می‌شود. در این دوره از بازی‌ها 17,000 ورزشگاه و همراه از 45 کشور جهان حضور دارند. با اعلام کمیته ملی المپیک، کاروان ایران با 305 ورزشکار در این بازی‌ها شرکت کرده. سمیه مهری از مقابل ورزشگاه پالوما میزوهو در ناگویای ژاپن با ما همراه. سمیه، از برنامه و تمهیدات افتتاحیه به ما بگو، برگزار کنندگان بازی در حال حاضر در چه حال و وضعی هستند؟
3: بله، پشت سر من ورزشگاه پالوما میزوهو رو میبینید که قرار کمتر از 2 ساعت دیگه به طور رسمی افتتاحیه 20مین دوره بازی آسیایی آیچی ناگویا رو برگزار بکنه. خب برگزار کننده ها گفتن که مراسم امروز، مراسمی که در داخل استادیوم قرار اجرا بشه، ترکیبی از فرهنگ ژاپنی، از هویت صنعتی استان آیچی و خب از فناوری های جدیده، باید ببینیم که این تلفیق از سنت و مدرنیته در ژاپن امشب به چه شکل نمایان میشه در درون ورزشگاه. قبل از افتتاحیه اصلی هم از امروز صبح از ساعت 9 صبح خب پیش برنامه هایی بوده در شهر. گروه پرواز نمایشی بلو ایمپالس یک اجرای نمایش بسیار زیبا رو در آسمان ناگویا امروز برگزار کردم برای حدود 20 دقیقه. قبل از اینکه من به اینجا برسم حدود 20 دقیقه خب معطل شدیم توی راه و بعد پرسجو که کردیم دیدیم خودروی حامل امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو خب میخواسته از اون قسمت رد بشه. الان که به مقابل ورزشگاه رسیدم سیل عظیمی از جمعیت رو میبینم که در سمت چپ من مرتب در صف ایستادن با حمل پرچم‌های ژاپن، منتظرن که امپراتور و ملکه برسن و خب به علاقه خودشون رو به اونها نشون بدن مردم ژاپن. از امنیت مراسم هم براتون بگم که با اینکه استان آیچی خیلی معروف هست به داشتن بالاترین تعداد پلیس، اما برای این بازی ها با وجود حدود 10,000 پلیسی که قرار امنیت رو برقرار بکنن مجبور شدن که از استانهای دیگه ژاپن هم حدود 3,100 نفر پلیس رو برای همکاری به این استان دعوت بکنن. شهر حال و هوای افتتاحیه رو به خودش گرفته، پر از هیجان هست. در سمت راست من هم برای کسانی که از صبح منتظرن که ساعت 4 بشه که بتونن برن به داخل استادیوم هم برنامه فرهنگی در نظر گرفته شده. من دیدم چند اجرای نمایش‌های سنتی ژاپنی بود، گروه‌های موسیقی اجرا داشتن اینجا. همین مراسم هم قراره تا قبل از ساعت 6 به وقت توکیو خب در داخل استادیوم هم ادامه پیدا بکنه تا رأس ساعت 6 ما مراسم امسال رو که برگزار کنندگان اسمش رو هارمونیک هارت بیت گذاشتن، ضربان موزون، از داخل ورزشگاه شاهدش باشیم.
0: متشکرم سمیه، حتما در بخشای بعدی خبر به تو بر میگردیم. سمیه مهری از مقابل ورزشگاه پالومو میزوهو در ناگایای ژاپن مستقیم با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده واشنگتن با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافته که به گفته او کنترل دائمی امور امنیتی این جزیره را به ایالات متحده می‌دهد. او همچنین از برنامه آمریکا برای گسترش چشمگیر حضور نظامی در گرینلند خبر داده. ترامپ در پیام خود این توافق را بدون تاریخ پایان توصیف کرده و گفته آمریکا برای تامین امنیت خود و گرینلند همواره اختیار انجام اقدامات لازم را خواهد داشت. پیت هگزیت وزیر جنگ آمریکا هم با بازنشر پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه ایکس خود نوشت واشنگتن به سرعت روند ایجاد حضور نظامی گسترده در گرینلند را آغاز خواهد کرد. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره اهمیت توافق آمریکا و دانمارک بر سر گرینلند و تاثیر آن بر موازنه قدرت در منطقه پرسیدیم.
4: آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ می‌خواست برداره، اعلام کرد که می‌خواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرون اعزام کنن در یک رزمایشی در گرینلند. اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهراتی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد. در ماه مارس رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه، در قبالش آمریکا سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره هم نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند، موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه، و در نهایت دیگه مهمترین موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره.
0: دولت آمریکا با صدور ویزا برای اعضای هیئت جمهوری اسلامی موافقت کرده، اما میگوید این هیئت کوچکتر از سال گذشته خواهد بود. اعضای هیئت جمهوری اسلامی با محدودیت رفت آمد در نیویورک مواجه هستند. اجازه خرید کالای لوکس یا خرید از فروشگاه عمده فروشی را ندارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را نمایشی تبلیغاتی خوانده. مریم رحمتی همکارم از نیویورک گزارش می‌دهد.
5: از اینجا مقر سازمان ملل در خیابان اول تا نمایندگی جمهوری اسلامی در خیابان سوم فقط چند بلاک یا نیم کیلومتر فاصله است، اما برای هیئت جمهوری اسلامی که امسال دارن به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی فقط همین نیم کیلومتر تنها نیویورکیه که میتونن ببینن. دولت ترامپ اعلام کرده که محدودیت ها بر هیئت جمهوری اسلامی از سالهای قبل بیشتر خواهد بود. براشون ویزا صادر کرده، اما مقام های جمهوری اسلامی میتونن از جان اف کندی از فرودگاه تا هتلشون بیان و از نمایندگی جمهوری اسلامی تا مقر سازمان ملل رو فقط میتونن رفت آمد بکنن. یعنی همین محدوده سازمان ملل و همین نیم کیلومتر یک کیلومتری که همین خیابون ها رو در بر میگیره، نه تنها رفت آمد مقامات جمهوری اسلامی و هیئت جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان و عراقچی محدود شده، بلکه خرید مقامات جمهوری اسلامی هم امسال زیر ذره بین دولت ترامپ خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی این بار دیگه نمیتونن مثل دفعه‌های قبل بیان اینجا خریدهای لوکس انجام بدن یا برن کاسکو، بی جیز و توی این فروشگاه‌های لوکس خرید بکنن، در حالی که مردم ایران در حالت اقتصادی بسیار بدی هستن، آب و برق ندارن و تحت فشار هستن، اما مقامات جمهوری اسلامی میان اینجا برای خودشون خرید میکنن. مقامات جمهوری اسلامی این دفعه حتی از دفعات قبل بیشتر تحقیر شدن و نمیتونن راحت در جلسات سازمان ملل و دیدارهای جانبی شرکت بکنن. تا دو روز دیگه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد، رهبران جهان اینجا خواهند بود، اما هیئت جمهوری اسلامی تنها هیئتیه که با چنین محدودیتی برخورداره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: 51مین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو امسال میزبان حضور پررنگ سینماگران ایرانی در بخش‌های مختلف است. این جشنواره 10 روز پیش آغاز شد و فردا به پایان می‌رسد. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
6: تورنتو این روزها به پایتخت سینمایی جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
7: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
6: فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
7: بابا و مامانم دوتاشون فیلم ساز بودن، میخواستن فیلم‌های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
6: در همین بخش فیلم درخت ها نظاره‌گرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
8: از انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی و پیکرتراشی،
6: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
8: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی‌کنی.
6: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا با به چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
9: اینور بیار پایین تر. خوبه خوبه. بریم.
6: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها میآیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به یک ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای یک ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: ما تصاویر زنده می بینید از نقشه زنده تردد دریایی در دریای سرخ که بندر مخا در ساحل غرب یمن رو نشون میده. بندر راهبردی در نزدیکی تنگه باب المندب و یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان. حوثی‌ها در روزهای اخیر مخا و بخش‌های گسترده از سواحل دریای سرخ را تصرف کردند و همین پیشروی نگرانی‌هایی درباره امنیت تردد کشتی‌ها در این گذرگاه‌ها را افزایش داده. در تازه‌ترین تحولات، حملات متقابل عربستان سعودی و حوثی‌ها همچنان ادامه دارد و بامداد شنبه هم دفاع مدنی عربستان سعودی درباره احتمال خطر حمله حوثی‌ها به ریاض هشدار داده. درگیری‌های تازه در یمن تا کنون بیش از 115 هزار نفر را وادار به ترک خانه‌هاشون کرده و هزاران نفر هم از راه دریا به کشور آفریقایی جیبوتی گریختن. همزمان CNN به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده بیش از 100 مشاور نظامی آمریکا در عربستان سعودی حضور دارند و اطلاعات و داده‌های هدفگیر را در اختیار نیروهای سعودی قرار می‌دهند. بر اساس گزارش CNN، آمریکا در حملات علیه حوثی‌ها مستقیما مشارکت ندارد، اما در زمینه فراهم کردن اطلاعات و پشتیبانی هدفگیری به عربستان کمک می‌کند. تصاویر زنده هست از نقشه زنده تردد دریایی. بله، سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر با یک بخش خبر با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

در ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی اخیراً از خراسان رضوی به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن جمهوری اسلامی یک شبکه خبرچین شامل افراد فعال در رسانه‌ها و نهادهای خیریه حکومتی رو برای شناسایی معترضان انقلاب ملی به کار برده. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان رضوی میپردازه. ابتدا بخشی از تصاویر اعتراضات اون موقع رو ببینیم.

0: وکیل آباد مشهد.
1: فیلم ولش کن. بیا بیا.
2: میگرده. امروز 18 دی ماه 1404 اعتصاب سراسری مردم نیشابور.
3: اعتراضات دیماه در استان خراسان رضوی حدود 2/3 پهنای این استان با تجمعاتی در دست کم 20 شهرستان رو در بر می گرفت. این اعتراضات با حضور بی سابقه در خیابان‌های مشهد و بسیاری دیگر از شهرها در 18 و 19 به اوج خودش رسید. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ماست برای اینکه بپردازیم به همین ویژگی‌های بارز و شاخص استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد که بخشی از تصاویرش رو دیدیمون جمعیت متراکم و وسته در خیابان‌های مشهد خصوص در بلوار وکیل‌آباد واقعا چشمگیر بود. چه ویژگی‌هایی داشت اعتراضات در خراسان رضوی؟
4: بله ریحانه، ببین خب خراسان رضوی به واسطه جمعیت بالا، وجود حرم امام هشتم شیعیان و کلا وزن سیاسی مشهد و یک مجموعه از انباشت مطالبات مردمی طی سالها، یک بستر بزرگی برای چالش‌ها و اعتراضات مردمی درش همیشه وجود داشته. همونجوری که گفتی خب جمعیت در واقع چشمگیری در این اعتراضات شرکت داشتن. ما حدود 7 میلیون طبق آخرین سرشماری 7 میلیون نفر در استان خراسان رضوی جمعیت داریم که میشه گفتش که بعد از پایتخت تهران دومین استان پر جمعیت کشوره. اما این استان دارای 34 شهرستانه که از بین این 34 شهرستان طبق تحقیقی که ما کردیم 20 شهرستان به طور کامل درگیر این اعتراضات بودند و شهرستان‌های دیگه هم کمابیش درگیر شده بودند. در مشهد همونجور که می‌دونیم خب به هر حال میشه گفت به نوعی مرکز قدرت مذهبی اقتصادی، میشه گفتش اشاره در واقع اگر بخوایم بکنیم به آستان قدس، این مجموعه در پاره موارد و در مقاطعی میشه گفت در تقابل بوده با طبقه متوسط جامعه از جمله دانشجویان و حتی ساکنان مناطق کم برخوردار.
3: و پاسخ حکومت هم در خراسان رضوی رو قراره که نگاهی بهشون داشته باشیم. سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان رضوی الگوش کم و بیش مشابه بود با سایر نقاط کشور، اما نماد کشتار در این استان تصاویری بود که از آتش نشان حمید مهدوی حین کمک به یک معترض زخمی منتشر شد، یکی از شهروندانی که حین کمک با گلوله ماموران کشته شد. تصاویر از اعتراضات رو دوباره ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
5: پرستار کاد درمان دست چپش میبین رگ داره یا نه؟ پرستار کاد درمان
6: عزیز من را من تو همه یاد
7: او چه اونجا هم یکی دیگه اونجا یه؟
8: این نداره پاشو داری بیماره سن که خشیه میگیرنه پاشو پاشو
9: بلنشو بلنشو خطرناک
7: یکی اون کیه؟
10: کاش من فقط به مردم میزنم با مردم اسلحه جنگی اشکاور پاشو
11: از بالای پول دارم با مردم چیر میزنم با چیر مردم رو میزنم.
3: بله فرزاد فتایی هنوز با ماست. فرزاد، الگو مشابه بود ولی میشه گفت سطح خشونت و سرکوب در مشهد واقعا بالا بود، درست؟
4: بله همینطوره، کما بیش مشابه بود. به طور مثال ما در واقع مهار خیابان و محدودیت اینترنت، همون چیزی که در بسیار دیگری از نقاط کشور مشاهدش بودیم، رو در استان خراسان رضوی هم دیدیم. اما اون چیزی که شاید بشه گفت یک شاخصه بارز سرکوب هست و روش در واقع تاکتیک‌های سرکوب در این استان هست، شناساییه که در پاره موارد با تصویربرداری‌های پهپادی انجام شده. در سبزوار به طور نمونه ما یک همچین تاکتیکی رو شاهد استفادهش بودیم. در گناباد ما تصویربرداری زمینی داشتیم، شناسایی میکردن مردم رو با در واقع دوربین های موبایل از مردم و معترضان تصویر میگرفتند. در درگز ما در آغاز شاهد این بودیم که در واقع با آب پرفشار جمعیت ها رو متفرق میکردن، اما به زودی متوسل شدن به شلیک مستقیم گلوله جنگی به مردم. اما کانون اعتراضات همچنان مشهد بود و کانون سرکوب هم همچنین. در مشهد ما شلیک از مواضع ثابت رو گزارش‌های زیادی ازش داشتیم، یعنی از پایگاه‌های بسیج، در واقع کلانتری‌ها بسیار میشه گفتش که تیراندازی گسترده بوده به سمت مردم و تیراندازی کور هم خیلی انجام شده از طریق در واقع این پایگاه‌های ثابت. هدفگیری جمجمه رو به تکرار ما گزارش ازش داشتیم. در دانشگاه فردوسی ما اطلاع داریم که در واقع این نیروهای لباس شخصی از محوطه اونجا به عنوان پایگاه استفاده کردن و برای سرکوب مردم. و
3: چناران رو نباید واقعا از قلم بندازین، به خاطر اینکه از اعتراضاتش از 17 شروع شد و اون صحنه های رشادت جوانان که با توجه به اون جمعیت کمی که اون شهرستان کوچیک داره خیلی جمعیت زیادی بیرون بودن و چقدر تعداد جاوید نامو در چناران بالا بود.
4: از اون هم گزارش های به ما رسیده. ما میدونیم که دست کم به 3 زن تجاوز شده در فاصله انتقال اینها از بازداشتگاه ها به زندان وکیل آباد مشهد، که 2 مورد از این تجاوز ها در فریمان اتفاق افتاده.
3: یه تصویر دیگه داریم، ببینیم، برگردیم لطفا.
0: لبهاتون رو در روبروی این صفحه قرار بدید و صداتون رو شروع کنید به ضبط کردن.
12: این روزها موقع بروزای بزرگ خاوری ها پذیرای زائرین زیادی هست. بریم تا با هم با این موقع بزرگ بیشتر آشنا بشیم.

0: فردی که تصاویری ازش دیدیم نامش است صادق ملول. او حوزه فعالیتش در شهر فریمانه. چهره‌ای که از خودش در سال‌های اخیر نشون داده بود یک چهره فرهنگی هنری بود، اما ما اطلاعاتی که پیدا کردیم متوجه شدیم که او در واقع مدیر کانون بسیج هنرمندان فریمان بوده و از این طریق تلاش کرده یک شبکه‌ای رو ایجاد کنه برای شناسایی معترضان در یک بازه زمانی، به این ترتیب که او در سال 1403 دقیقاً دی ماه 403، یک سال پیش از اعتراضات، با یک فراخوانی از جوانان موسوم به افسران جنگ نرم در ادبیات جمهوری اسلامی دعوت می‌کنه که فیلم بسازن از فعالیت‌های امنیتی بسیج. همین شبکه رو سال بعد استفاده میکنه ازشون برای فیلمبرداری از معترضان در تجمعات به خصوص 18 و 19 دی در فریمان. طبق اون چیزی که ما تحقیق کردیم و اطلاعاتی که به ما رسیده، او دست کم باعث بازداشت 23 فرد شده، 23 معترض شده طی اعتراضات، و پس از اون هم به فاصله 6 ماه خرداد 1405 به نوعی میشه گفتش که به او یک پاداشی داده شده، مسئولیت و مدیریت یک مرکز خیریه به او بخشیده شده که در اون مرکز فعالیت میکرده. و جالب اینه که این مرکز به اسم یکی از میشه گفت خیشاوندان نسبی صادق ملول، به اسم غلام علی ملول، که او در سال 1365 در تایباد کشته میشه در یک ماموریت به خاطر اینکه پاسدار بود.
1: فرزاد، قبل از اینکه با هم این گفتگو رو داشته باشیم، داشتی به من میگفتی از افراد نفوذی و امنیتی که در خراسان رضوی بین جوان ها میرفتن و افراد رو شناسایی میکردن، درسته؟
0: بله، اونها هم در واقع از همین شبکه‌ای که صادق ملول تشکیل داده بوده در واقع راه پیدا کردند به این، به قول معروف میشه گفتش که در آغاز به صورت تله‌گذاری اینها رو به دام انداخته به نوعی، و اینها رو با اسم هنر و با اسم در واقع فعالیت‌های فرهنگی جذب کرده، و پس از یک حدود یک سال آموزش اون شبکه خودش رو فرستاده بین مردم تا اطلاعات.
1: ضمن اینکه آستان قدس رضوی به لحاظ اون قدرتی که به عنوان یک قطب اقتصادی در شرق کشور داره، میدونیم که در طی سالها در لایه‌های جمعیتی به صورت امنیتی نفوذ کرده و افراد نفوذی و ناشناسی هم طبق گزارش‌هایی که داشتیم باز در بین معترضان در مشهد بودن، درسته؟
0: بله، دقیقاً.
1: سپاسگزارم فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران
15: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
16: ارتش چند کشور مهم عربی
14: برداشتتون چی از این نشست
17: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
18: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی
19: بنیامین نتانیاهو اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد
20: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده
21: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن
22: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه
23: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش
24: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل
25: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
26: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده
27: سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی
28: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران
29: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب
30: کرد تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادی
31: نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل متحد
32: نشستی در میانه جنگ بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی
33: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی
32: سخنرانی ها دیدارها واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
31: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید
34: 4 سال از کشته شدن مهسا جینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
35: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
36: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
37: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
38: با پهبادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
34: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شه. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید 5 ساله تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بر اساس این تصمیم، قانون تحریم‌های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود، برای 5 سال دیگر تمدید می‌شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت. حسین آقایی همکارم با اشاره به رویکرد تاکتیکی متفاوت ترامپ و نتانیاهو در قبال جمهوری اسلامی میگوید ترامپ هیچگاه مسیر دیپلماسی را کاملا نبسته، اما نتانیاهو اعتقادی به مذاکره با حکومت ایران ندارد و خواستار سرنگونی کامل جمهوری اسلامی است.
1: الان دو تا روش بازی هستش. یکی روش بازی به نظر من آمریکا هست، یکی روش بازی اسرائیل، و لزوما این دو تا کاملا عین هم نیستش، یعنی بگیم دقیقاً کپی پیست هم دیگه هستن. اینکه روش آمریکایی هستش که اونا میگن که محاصره دریایی، فشار تحریمی اقتصادی و این حملات نظامی محدود غالبا تو محور جنوب در نهایت باعث میشه که جمهوری اسلامی از پا در بیاد به لحاظ اقتصادی و جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. یه روش بازی دیگه این هستش که اسرائیل میگه طبق گفته داوید برنا رئیس پیشین موساد، میگه فشار تحریمی و محاصره به تنهایی کافی نیست، باید این پیوند بخوره با اقدامات نظامی در داخل ایران. یعنی اینجا نکته این هستش که اگه بخوای بر روش بازی آمریکا بری جلو، ما نمیدونیم دقیقاً نقطه واژگون جمهوری اسلامی کی هست، ولی اگر بخوای بر اساس روش بازی اسرائیل برید جلو، میتونید اقدامات نظامی رو انجام بدید در همین سایه محاصره دریایی و فشار تحریمی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تسریع بشه و نزدیکتر بشه. این چیزی هستش که فعلا دولت ترامپ انجام نداده و اساساً دولت ترامپ میگه که هیچ وقت پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت کامل نمیبنده. خب شاید اونها یه سری ملاحظات دیگه دارن، بازیگری هستش که اول قدرت هست، باید ملاحظات عربستان سعودی، کشورهای دیگه منطقه، خود اسرائیل همه رو در نظر بگیره، اون منازعش با روسیه، با چین، همه اینا رو در نظر بگیره. ولی نکته این هستش که اگر بخواد که هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، به نظر میرسه که اون نیاز داره که توانمندسازی نظامی مردم ایران شکل بگیره. اون اقدامات نظامی توی مقطعی ترجیحاً به زودی برای اینکه نقطه واژگونی تصویب بشه انجام بشه. و البته اسکات بسن گفته که دیوار برلین زمانی فرو خواهد ریخت که نیروهای نظامی به مردم شلیک نکردن. داشت میگفتش که به هر حال یک زمانی میشه که این رخ بده، ولی نکته این هستش که نیروهای نظامی در داخل ایران، نیروهای سرکوبگر، هیچ گارانتی وجود نداره که در واقع شلیک نکنن به مردم. باید مردم ایران توانمند بشن به لحاظ نظامی برای اینکه مقابله بکنن و اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصریح بشه. فعلا در نگاه اسرائیل و در استراتژی اسرائیل چنین چیزی مشهود هست، ولی در نگاه آمریکا فعلا نیست. ولی باید ببینیم، نمیشه زود قضاوت کرد، باید ببینیم در ادامه شاید بر اساس همین منوال عمل کنه آمریکا.
0: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در بیانیه رسمی به تحریم‌های واشنگتن اشاره‌ای نشده. مقام‌های آنکارا دلیل این اقدام را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبروست. فاینانشال تایمز از انتقال بخش بیشتری از تجارت جمهوری اسلامی به مسیرهای زمینی به ویژه مرز ترکیه در پی محاصره دریایی آمریکا و اختلال در تردد از تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این خبر، ضعف زیرساخت‌ها، بازرسی‌های طولانی گمرکی و محدودیت ظرفیت گذرگاه‌های زمینی به شکل‌گیری صف‌های چند کیلومتری کامیون‌ها و افزایش هزینه حمل و نقل منجر شده. فاینانشال تایمز گزارش داده حتی با دو برابر شدن تجارت زمینی و افزایش استفاده از مسیرهای دریای خزر، این مسیرها نمیتوانند جایگزین تجارت دریایی جمهوری اسلامی شوند. با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا در همین زمینه همراه هستیم. فرزیا، درباره لغو مجوز بانک ملت در استانبول چه اطلاعات بیشتری داریم؟ مبنای این تصمیم اساسا چه بوده و تا چه اندازه میشه اون رو نتیجه فشارهای آمریکا ارزیابی کرد؟
2: خب فریبا، نیمه شب گذشته در روزنامه رسمی ترکیه تصمیم سازمان تنظیم مقررات و نظام بانک ترکیه مبنی بر لغو مجوز بانک ملت شعبه مرکزیش در استانبول منتشر شد و بر اساس قوانین در ترکیه بعد از انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا خواهد بود. این تصمیم رو روز گذشته در جلسه این نهاد ناظر بانکی در ترکیه گرفتن و بر اساس ماده قانونی هم که بهش اشاره شده، میدونیم که این تصمیم بر اساس ماده قانونی گرفته شده که در اون در صورتی که وضعیتی احراز بشه که ادامه فعالیت یک بانک برای حقوق صاحبان سپرده وجوه مشارکتی و اعتماد و ثبات نظام مالی خطر داشته باشه، این نهاد میتونه که مجوز بانک رو لغو بکنه. هرچند که در تصمیمی که اعلام کردن فقط به ماده قانونی اشاره کردن و علت تصمیم رو مشخصا اعلام نکردن، اما همین ماده قانونی نشون میده که فعالیت بانک ملت در ترکیه برای سپرده هایی که در این بانک هستش خطر ایجاد میکرده. میدونیم که فعالیت بانک ملت در ترکیه در راستای پشتیبانی از تجارت و پروژه های مشترک بین دو کشور بوده و در شرایط کنونی با تحریم هایی که دامنشون گسترش پیدا کرده، میشه گفته که به نوعی این تصمیم هم یک تصمیم پیشگیرانه دولت ترکیه هستش. روز گذشته میدل است آی هم گزارش داده بود که آنکارا نگران گرفتار شدن شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه در راستای تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستش.
0: فرزیا، در کنار تاثیرات ثانویه تحریم‌ها، فاینانشال تایمز گزارش داده که جمهوری اسلامی بعد از محاصره دریایی از مرز زمینه و به ویژه مرز ترکیه برای تجارت استفاده می‌کنه. در این زمینه چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: خب فریبا، ما طی روزهای گذشته گزارش در زمینه شلوغ شدن مرز بازرگان بین ترکیه و ایران داشتیم. مرز بازرگان مرز ترانزیتی مهمی هستش که یکی از شاهراهای ارتباط ایران با اروپا محسوب میشه از مسیر ترکیه. بر اساس گزارش ها میدونیم که حجم تجارت بین جمهوری اسلامی و ترکیه در 6 ماه نخست 2026 19% افزایش پیدا کرده، اما میزان ورود و خروج و تجارت از مرز بازرگان ترکیه، یکی از مرزهای ترانزیتی مهم هستش، همونطور که اشاره کردم 250% افزایش داشته، اما زیر ساختهایی که در این مرز هستش کفایت نمیکنه برای اینکه بتونه جبران کننده این محاصره دریایی باشه. به طور کلی مرزهای زمینی قادر نیستن که جایگزین تجارت دریایی باشن و حالا فشار بر روی مرزهای زمینی افزایش پیدا کرده. نشون داده شد که مثلا مرز عراق ممکن استش که بسته بشه بار دیگه و حالا مرز ترکیه با فشار زیادی روبرو هستش و با تدابیری که الان ترکیه طی 2 روز گذشته با ماهان و حالا با بانک ملت گرفته، سرنوشت وضعیت تجارت در از طریق مرزهای زمینی هم میشه گفتش که خیلی مشخص نیست.
0: متشکرم از تو فرزیا ثابتی، همکارم از آنکارا با ما. ارتش اسرائیل میگوید همزمان با عید یوم کیپور نیروهای نظامی خود را در تمامی جبهه ها به حال آماده باشه کامل درآورده. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته تصمیم آماده باش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی گرفته شده و نیروهای نظامی اضافی در بخش های شمالی، جنوبی و مرکزی مستقر شدند. نیروهای هوایی و دریایی هم آمادگی عملیاتی را افزایش دادند. ارتش اسرائیل گفته همزمان با تقویت نیروهایش گذرگاه مرزی کرم شالوم به نوار غزه در طول تعطیلات رو بسته نگه می‌دارد. همکارم اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه با ماست تا بیشتر از آمادگی ارتش اسرائیل در آستانه یوم کیپور به ما بگه اشکان.
3: بله، خب هر سال باید گفت که حتی پیش از 7 اکتبر همین اتفاق می‌افتاد که در اعیاد یهودی و به صورت خاص‌تر حالا در روز یوم کیپور که مقدس ترین روز سال برای یهودیان هست، در اسرائیل تمهیدات امنیتی رو بالا می بردن و بالا می برن و اقداماتی هم انجام می شده همواره. حالا این بار از نوار غزه گفتی، از بسته شدن گذرگاه کرم شالوم برای نزدیک به 48 ساعت، اما خب در سالهای گذشته مثلا در کرانه باختری هم همواره گذرگاه ها بسته میشه، آمد و شد به داخل اسرائیل از کرانه باختری ممنوع میشه و مسائلی از این دست. اما از روز در واقع 7 اکتبر بعد از حمله 7 اکتبر که اون هم در یکی دیگر از اعیاد یهودی که 13 روز بعد از همین یوم کیپور هست اتفاق افتاد، این موضوع تشدید هم شده. امسال تمهیداتی که ارتش اسرائیل اندیشیده از جمله افزایش نیروها در تمامی مرزهای اسرائیل هست، هم مرز شمالی، هم مرز جنوبی و هم مرز شرقی اسرائیل و همچنین در مرکز در کرانه باختری، اختیارات بیشتری به فرماندهان محلی داده شده برای تصمیم گیری اگر که اتفاق خاصی افتاد که لزومی نداشته باشه که در روز یوم کیپور بخوان که در واقع اون مراحل فرماندهی رو طی کنن برای تصمیم گیری. علاوه بر در واقع حالا گردانهای رزمی در بخش در واقع پشت جبهه هم، فرماندهی پشت جبهه هم یک فرمانده مسئول گذاشته شده برای تصمیم گیری های فوری اگر که نیازی به اونها باشه. و در کنار همه اینها باید گفت که فقط نیروی زمینی هم نیست، نیروی هوایی و نیروی دریایی اسرائیل هم سطح هشدارشون بالاتر هست، در نیروی دریایی از جمله با قایق‌های گشت زنی بیشتر و در نیروی هوایی سطح آمادگی بالا برای در واقع هر اتفاقی که ممکن هست رخ بده.
0: متشکرم از توضیحاتت اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر مستر میشه به وبسایت ما مراجعه کنید، ایرانintel.com نشانی تارنمای ماست. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون باشه.

0: ارزی نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: شموئیل هیم در سال 1270 در خانواده یهودی در کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه آلیانس گذراند و در سال 1299 به تهران رفت تا فعالیت مطبوعاتیش را در روزنامه اتحاد آغاز کند. او روزنامه هیم را تأسیس کرد که به دو زبان فارسی و عبری منتشر می‌شد و در آن خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه یهودیان بود. هیم در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی با اکثریت آرا به عنوان نماینده یهودیان انتخاب شد و در مجلس پیشنهادهایی از جمله اعطای حق رأی به زنان یهودی و مسیحی را مطرح کرد که به تصویب نرسید. او همچنین با جامعه ملل مکاتبه کرد و خواستار حمایت از حقوق یهودیان ایران شد. شموئیل هیم در سال 1305 به اتهام مشارکت در توطئه علیه رضاخان بازداشت و در سال 1310 در تهران اعدام شد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در
4: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند؟

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ میگه تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی تو همین یکی دو ماه مشخص میشه. معاون اولش جی دی ونس هم همین رو تکرار میکنه. هفته دیگه نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو داریم که ترامپ با رهبران خاورمیانه در حاشیه‌اش دیدار خواهد کرد و بعدش شی جین پینگ راهی واشنگتن میشه که شنیدم سفر مهمی خواهد بود. معنی این صحبت ترامپ که گفته تو این یکی دو ماه تکلیف معلوم میشه چیه؟ یک دور جنگ دیگه یا مذاکراتی جدید؟ این هفته به همین میپردازم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. دونالد ترامپ این هفته یه صحبتی کرد، در ایرلند بود. صحبت مبهمیه ولی سیگنال هایی درش هست. گوش بدین، برمیگردیم راجع به این که از این سیگنال ها ما میتونیم چه برداشتی بکنیم صحبت خواهم کرد.
1: تکلیف جمهوری اسلامی تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای روشن نمیشه؟
2: درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای.
1: یعنی مذاکرات هم همینطور؟
2: ببینید، ممکنه قبل از انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه، ولی بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. اینو بهتون بگم، جمهوری اسلامی شدیداً میخواد به توافق برسه. مدام دارن تماس میگیرن، میخوان به توافق برسن. باید به توافق درست برسن. من قرار نیست توافقی بکنم که توافق خوبی نباشه.
0: خب ببینید، با آکسیوس هم دیروز یه گفتگوی داشت، گفت در آستانه یک تصمیم مهم قرار داره که آیا بزنه این رژیم رو دوباره یا بخواد به سمت یک توافقی بره که دلخواهش هست. نیوز نیشن دقیقا همین یه رو 20-25 ساعت پیش ازش پرسید که نظرت چیه، یعنی این صحبتی که با آکسیوس گفتی که ممکنه بزنی جمهوری اسلامی رو معنیش چیه. گفت خواهیم دید چه خواهد شد، و هم صحبت معروفش رو گفت، اینا به شدت دنبال توافق هستن، اما من اگه اون توافقی که میخوام رو بهم ندن اصلا حتی بهش فکر هم نخواهم کرد. ببینید، رئیس جمهور آمریکا میاد یه حرف خیلی مبهم میزنه، میگه یا قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات تو یکی دو ماه آینده تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی روشن میشه. دقت کنید، نمیگه تکلیف جمهوری اسلامی روشن میشه، نمیگه تکلیف تنگه هرمز یا تکلیف برنامه اتمی روشن میشه، میگه تکلیف جنگ با این رژیم روشن میشه. شاید پیش خودتون فکر کنید خب ترامپ دیگه یه صحبتی همچو کرده و رفته طبق معمول. اتفاقا منم اول همین تصور رو کردم، اما پیروز معاون اولش جی دی ونس با نیویورک پست گفتگو داشت و دقیقا همین صحبت رو تکرار کرد. گفتش که جنگ با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، تاکید میکنه وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد، و بعدش هم ونس ادامه داده و گفته که امریکا در مرحله بعد باید مانع این بشه که رژیم بتونه توانایی های هسته‌ای و نظامیش رو بازسازی بکنه. به تک تک این عبارات ها دقت بکنید، کاملا یک صحبت به قول معروف حول محور عملیات نظامی هست و این تصمیمی که امریکا باید بگیره بزنه یا نزنه. نمیگم الان ما داریم تو چند روز آینده به سمت عملیات نظامی میریم، اما یه همچین مسئله رو رسما به هر حال مطرح کردن. و نکته دیگه مصاحبه جی دی ونس این بوده که صحبت ترامپ رو تایید کرده و گفته من نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم، اما تصور میکنم پرزیدنت درست میگه و مسئله جمهوری اسلامی تو یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، این صحبت رو اگه من الان بخوام بررسی بکنم و در کنار اتفاقات دیگه‌ای که داره رخ میده بگذارم، سه سناریو رو میتونم براتون مطرح بکنم این هفته. سناریوی اول اینه که طبق همین صحبتی که شنیدیم، وایبی که ازش میگیریم، ما به زودی شاهد یک دور دیگه تنش گسترده، یعنی جنگ تمام عیار نظامی با رژیم خواهیم بود از طرف امریکا، اسرائیل، و تصور من اینه که این بار حتی اعراب هم مشارکت جدی خواهند داشت با توجه به این قیمت بنزین در اروپا که همه کشورها به قول معروف آل تایم های زدن در تاریخشون، قیمت‌ها در بالاترین سطح هست، چه بسا حتی اروپایی‌ها هم بخوان وارد بشن. چرا این رو میگم؟ این هفته آکسیوس یک خبر اختصاصی منتشر کرد به نقل از منابعش در اسرائیل که چند روز پیش دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، با رؤسای ستادهای مشترک ارتشهای اسرائیل، قطر، کویت، بحرین، امارات، عربستان سعودی و همینطور مصر در آلمان یک جلسه محرمانه داشته، و مسئله و موضوع اصلی این جلسه هم جمهوری اسلامی و نحوه برخورد این کشورها با تهدید رژیم بوده. بعد از اینکه آکسیوس این خبر رو منتشر کرد، اتفاقا سنتکام جلسه رو تایید کرد، یعنی گفت جلسه برگزار شده، و گفت ما در مورد مسائل امنیتی منطقه

0: گفتگو کردیم، از همین بیانیه‌های کلی که به هر حال همیشه میدن دیگه. ولی نفس این که این همه فرمانده ارشد نظامی پاشن برن تو آلمان دور هم جمع بشن و راجع به جمهوری اسلامی با هم مذاکره و هماهنگی کنند، این به نظر من سناریوی تنش نظامی رو به شدت تقویت میکنه. یک صحبتی هم تونی بلر کرده، نخست وزیر اسبق بریتانیا، درباره اینکه رژیم فرصت تفاهم رو از دست داد. به هر حال آدم بی اطلاعی نیست بلر، به خصوص در حوزه خاورمیانه و مسائل اسرائیل و کشورهای عرب. بد نیست که این صحبتشو گوش بدید. برمیگردیم ادامه میدم.
1: به جمهوری اسلامی این فرصت داده شده بود که با آمریکایی‌ها به توافق برسه. یه تفاهم نامه‌ای هم بود که روی اون توافق شده بود. راستش به نظرم خیلی منطقی تر بود که قبولش می‌کردن و بهش پایبند می‌موندن. ولی این کار رو نکردن و فکر میکنم متوجه خواهند شد که ایالات متحده کاملا مصممه و قطعا کشورهای خلیج فارس هم نیاز دارن که تنگه هرمز باز و آزاد بمونه. هم آمریکا و هم متحدانش مقاومت و توان بیشتری دارن از چیزی که فکر میکنم رژیم در حال حاضر محاسبه کرده. فکر میکنم شاید دارن بعضی چیزهایی رو که تو رسانه‌های غرب نوشته میشه میخونن و با خودشون فکر میکنن که میدونید آمریکا بالاخره کوتاه میاد و کشورهای خلیج فارس هم اصرار میکنن که این اقدامات متوقف بشه. فکر میکنم مردم واقعا میخوان جنگ تموم بشه، ولی فکر میکنم میخوان جنگ با شرایطی تموم بشه که در آینده مشکل بزرگتری برامون درست نکنه.
0: نکته مهم حرفش رو گرفتید. گفت جمهوری اسلامی به خاطر پوشش منفی رسانه‌ها از ترامپ و کارهاش دچار توهم شده که داره میبره، اما نمیدونه چقدر ایالات متحده و متحدانش الان مصمم هستن در این مقطع که باباشو در بیارن. من فکر می‌کنم همچنان بازگشت به گزینه نظامی بسیار محتمله و بعد انتخابات میرسیم به اون نقطه. یه مثال بزنم. الان این مسائلی که در یمن رخ میده رو می‌بینید، این تروریست‌ها دارن پیشروی می‌کنن، تنگه رو می‌گیرن، عربستان رو می‌زنن. شما واکنش‌ها رو نگاه بکنید، به خصوص از طرف امریکا، واکنش‌ها اصلا شدید نیست و این خودش یه مقدار آدم رو به شک میندازه که انگار پشت پرده پخت و پزی در جریانه، اصلا زیادی بی خیال امریکا. ببینید ترامپ چی گفته راجع به یمن. خبرنگار ازش میپرسه دارن منطقه رو میگیرن و اینها، خیلی خونسرد میگه که اوکی میشه. گوش بدید.
2: نگرانی های دوباره عربستان سعودی و رفت آمد در تنگه به وجود اومده. شما در این مورد چه چیزهایی شنیدید؟ آیا میتونید کمک کنید رفت آمد از تنگه باب المندب انجام بشه؟
3: فکر میکنم همه چی خیلی خوب پیش میره. همه چی درست میشه.
0: دیدی چی گفت؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید برای امریکا مهم نیست که علاوه بر هرمز تو باب المندب هم یه سری نوچه های رژیم تسلط پیدا کنن؟ من بعید میدونم. خب این از سناریوی اول. سناریوی دوم چه هست؟ سناریوی دوم اینه که امریکا از این جهت داره با اطمینان خاطر میگه توی یکی دو ماه آینده مسئله حل میشه، که با چین پشت پرده در حال مذاکراتی هست که به تبع اون جمهوری اسلامی رو بیاره تو خطی که میخواد. اگه دقت کرده باشید طی این چند روز گذشته هم وزیر خارجه چین و حتی خود شی جین پینگ خیلی راجع به این صحبت کردن که مسئله هرمز و باب المندب باید حل بشه، تنش ها باید کاهش پیدا کنه و پکن حاضر نقش جدی ایفا بکنه برای اینکه تنش ها بین تهران و واشنگتن به هر حال یه جورایی سورتات بشه، حل بشه. این صحبت ها از طرف این کمونیست های چینی خیلی مرسوم نیست، معمولا حرفای کلی میزنن. اینکه پشت سر هم هی از این پالسا بفرستن به نظر من کاملا غیر معمول هست. نشون میده که دارن افکار عمومی بین المللی رو آماده میکنن برای اینکه بخوان یه نقش واسطه گری یا در واقع تحمیل شروطشون به رژیم رو کلید بزنن. چرا این رو میگم؟ 24 سپتامبر یعنی حدود 6-7 روز دیگه، هفته آینده، شی جین پینگ بعد از 11 سال داره یک سفر رسمی میره به پایتخت امریکا. تو دوره اول ترامپ هم به ایالات متحده البته سفر کرد، ولی رفت مارالاگو در فلوریدا که سفر رسمی یعنی استیت ویزیت محسوب نمیشد. این بار داره میره واشنگتن. آخرین باری که رهبر چین در واشنگتن بود و سفر رسمی داشت به اونجا دوره اوباما بود. سفر بسیار مهمیه. ترامپ هم اعلام کرده براش استیت دینر یعنی همون ضیافت‌های رسمی تشریفاتی شام در کاخ سفید تدارک دیده و تحرکات دیپلماتیک زیادی پشت این دیدار هست. تصور من اینه که در کنار سناریوی قبلی چین داره این وسط نقش ایفا میکنه تا این موضوع رو مدیریت بکنه و ترامپ هم در آستانه انتخابات بعدش نمیاد، چون اگه به این نتیجه برسه که پکن میتونه گارانتی بده و برای یک مدت رژیم رو مهار بکنه به نفعش هست. قیمت نفت میاد پایین تو این وضعیت گازوئیل و بنزین در امریکا و این یک برگ برنده برای ترامپ هست. گوش بدید پریشب چی گفت. باز وای به این که رژیم پیغام داده و از این صحبت‌ها رو تکرار کرده.
3: داریم با آخرای جنگ نزدیک میشیم. اونا میخوان به توافق برسن. باید ببینیم آخرش چی میشه. خیلی جدی دنبال توافقن. جمهوری اسلامی واقعا خیلی میخواد به توافق برسه. باید ببینیم آخرش چی میشه.
0: باید دید که به خاطر اثر روانیه یا شی جین پینگ براش خبرهایی داره. البته این نکته تاریخی بهتون بگم، دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ که اشاره کردم شی سفر غیر رسمی داشت به امریکا و در مارالاگو در فلوریدا با ترامپ دیدار کرد. ترامپ روی راه داشت که میرفت از واشنگتن به فلوریدا که اینو ببینه، دستور داد که سوریه رو به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی بزنن. توی سخنرانی معروفش هم گفتش که وقتی رسید سر میز شام، خودش شخصا به شی خبرش داد که سوریه رو زده و برگای رئیس جمهوری چین اونجا ریخ. حتی میگفت این انگلیسی بلد نبود، سلامم بده، مترجم باید ترجمه میکرد. اینو که بهش گفتم بدون مترجم فهمید و یه واوی گفت. منظورم اینه که اتفاقا ترامپ یه کاراکتری هم داره که سورپرایز هم میکنه دیگه ما رو، برخلاف انتظاری که از اخبار میشه داشت. بگذاریم، سناریوی سوم چه هست؟ اینه که همین وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه. ببینید دوستان، الان اگه دقت بکنید نفت حوالی 100 دلار، حتی بعد از حملات حوثی‌ها، حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط تروریست‌های رژیم در عراق، بحران باب المندب و تمام این تنش‌ها، تازه تو خود هرمز هم که چند تا نفتکش جمهوری اسلامی صد و آمریکا متقابلا نفتکشاشون رو زده، یعنی تنش‌ها توی یک دو هفته به شدت اوج گرفته. ولی حد اکثر جهش قیمت نفت رو اگه دقت بکنید حدود 7-8 دلار در هر بشکه بوده. یه شوک مقطعی تا 107-8 دلار رفت و دوباره برگشت به کانال 100 تا 103 دلار و این روند میتونه در روزهای آینده کاهشی هم باشه، به خصوص اینکه عربستان پیروز اعلام کرده با اقدامات سریعی که بعد از این حمله پهپادی انجام داده، ظرف چند روز آینده حداقل نیمی از ظرفیت انتقال نفت این خط لوله رو برمیگردونه. در کنار این، ما سیاست فشار حداکثری امریکا رو داریم. اوضاع داخل ایران به شدت بحرانی و آشفته است. اصلا نیازی نیست من بگم، خودتون دارید هر روز با گوشت و پوستتون لمس میکنید، از جهش قیمت دلار تا مسئله سوخت و بنزین، حقوق عقب افتاده کارمندان که در یه سری از بخش‌ها اعلام نمی‌کنند بسیار وضع خراب هست، تورم و رکود فلج کننده‌ای که حاکمه و اینها. دلیل اصلیش چیه؟ همین سیاست فشار حداکثری که ایالات متحده داره سفت و سخت پیگیریش می‌کنه. شما هر روز در خبرها می‌بینید دو تا تاجر عراقی رو تحریم می‌کنن، خیر فلان بانک رو تو ترکیه می‌گیرن، توی امارات فلان صرافی رو پلم می‌کنن، توی پاکستان راه‌های قاچاقشون رو مسدود می‌کنن. اینا تمام اون سوراخ سنبه‌هایی هست که رژیم در 5-6 ماه گذشته برای دور زدن محاصره باز کرده بود و حالا امریکا داره یکی یکی گل میگیره درش رو. بنابراین منطق ترامپ این هست که تا زمانی که بتونه نوسان قیمت نفت رو در همین محدوده مهار بکنه و اوضاع بدتر از اینی که هست نشه، این فشار رو اونقدر ادامه میده تا اینها کاملا به غلط کردن بیفتن و تسلیم بشن و کمان که نشونه‌هاش هم هست، الان جمهوری اسلامی داره لح میزنه تا به تفاهم‌نامه اسلام آباد و میز مذاکرات برگرده. حتی پشت پرده خبرهایی هست که عراقچی وای به این رو داده به چینی‌ها که رژیم حتی حاضر غنی‌سازی رو هم کلاً تعطیل بکنه و این ذخیره 400 خورده کیلویی اورانیوم رو هم رقیق بکنه، که این یه تغییر موضع اساسی از طرف تهران. هرچند که من بعید میدونم اسرائیل با این قضیه کنار بیاد که اینها اورانیوم رو پیش خودی رو نگه دارن و فقط رقیقش بکنن. حتی خود پزشکیان توی نشستی که رفته بود در گفتگو با تلویزیون هندی گفت، مثل این که یادمه، گفتش که مگه تفاهم اسلام آباد چی بود که ما نتونیم بهش برگردیم. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
4: من نمیدونم اون چیزی که ما در پاکستان نوشتیم مشکلش کجاست که اینا میخوان از نو ما بشینیم با هم گفتگو کنیم. ما کدوم حرف غیر منطقی رو اونجا داشتیم و یا چه حرفی رو داشتیم که خارج از چارچوب‌های منطقی، قانونی و علمی در دنیا بود که امروز باید دوباره بشینیم یه حرفای دیگه بزنیم؟
0: دیدی چجوری سیگنال میده که برگردن به تفاهم نامه؟ البته باید ببینن که رهبر کاغذیشون پسر پیرمرد کودن متفهم نظرش چه هست، که فقط تاکید داره روی مقاومت و اینکه کوتاه نیان و اینها. به هر حال این صحبت ها خیلی محلی از اعراب نداره، به خصوص این مشنگ که اصلا هیچ کاره هست. حالا ادامه همین وضع موجود منظورم هست که برای امریکا شاید سیاستی باشه که بتونه جمهوری اسلامی رو در چند هفته تا چند ماه آینده به سمتی ببره که بخواد به قول معروف با شرایط کنار بیاد. هرچند من گفتم هم عامل اسرائیل و هم عامل خود مشتبه و رفقاش در تهران به نظر من بعید هست. ولی برگردیم به اون سناریوی اول، یعنی همون شروع دوباره جنگ. دوستان، میخوام این موضوع رو در قالب تحولات یمن براتون باز بکنم، مسئله احتمال بازگشت عملیات نظامی رو. ببینید، خبرهایی که میاد ممکنه در نگاه اول براتون خیلی ناامید کننده باشه دیگه. به هر حال یه سری تروریست دمپایی پوش که تحت کنترل یا تحت تاثیر جمهوری اسلامی هستن، تصاویرشون هم دارید میبینید، دارن هر روز تیکه از خاک یمن رو میگیرن، به یه منطقه مسلط میشن، ادعا میکنن که کنترل تنگه باب المندب رو در دست دارن و از این صحبت ها ویدیوهاشون رو هم دارید میبینید دیگه، ارزشی ها اورگاسم روحی میشن با این ویدیوها و در تایملاین میبینم خیلی خوشحال هستن. اما دوستان یه لحظه به این قضیه بیایم دقیق نگاه بکنیم. آیا امریکا که الان تجربه تنگه هرمز و بحران آفرینی های رژیم رو پشت سر گذاشته و دیده که این اتفاقات چه مسائلی رو برای غرب و اقتصاد جهانی به بار آورده، واقعا همینجوری راحت اجازه میده که حوثی ها بیان و باب المندب رو کنترل بکنن؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید که امریکا در این سطح بی خیاله با تجربه‌ای که از هرمز داشته؟ حالا درسته که مثلا میگن مذاکراتی شده و ترامپ امروز گفت حوثی ها دارن با ما مذاکره میکنن، میخوان دیل کنن و اینها توی عمان مثل که نشستن با این تروریست ها صحبت کردن و از این مسائل و اونا هم مثل که به امریکایی ها پیغام دادن که با کشتی هاشون کاری ندارن، اما در نهایت اقتصاد جهانی که با این حرفا کار نمی کنه که. اقتصاد نمی تونه منتظر بمونه چون ترامپ بگه حوثی ها به من قول دادن پس اوکیه همه چی و اقتصاد بره به سمت بهتر شدن. عربستان که الان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت دنیا هست، امنیت صادراتش تحت تاثیر این گروه تروریستی قرار گرفته، هر روز داره از یک کشوری درخواست میکنه برن کمکش برای عملیاتی که داره علیه اینا انجام میده. ببینید اینا مسائلیه که به نظر من یه مقدار رنگ و بوی انتخابات میان دوره‌ای امریکا روش نشسته و ایالات متحده شاید فعلا خیلی نخواد راجع به طرحش علنی صحبت بکنه، اما همین یک موضوع یمن رو اگه در نظر بگیریم، حتی اگه خود جمهوری اسلامی رو هم الان فاکتور بگیریم، من اون نشستی که فرماندهان ارشد نظامی امریکا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل داشتن خیلی جدی میگیرم اون نشست رو، در خصوص تحولاتی که در راه هست، که شاید اینها واقعا به این نتیجه رسیدن که حل مسئله جمهوری اسلامی راهی نداره جز همون کاری که دو سه ماه پیش قرار بود بکنن و فعلا ترامپ متوقفش کرد، یعنی طرح مشترکی که با نتانیاهو داشت، یک حمله تمام عیار با یک لایه برداری شدید که بعدش بتونن به اون ورژن متفاوتی حداقل از این رژیم برسن که این مسائل اتوماتیک حل بشه در یمن و عراق و جاهای دیگه. من خودم احتمال این سناریو رو اصلا کم نمیبینم بعد انتخابات، علارغم اینکه ممکنه در ظاهر هیچ سیگنال و پالس مستقیمی از تنش نظامی و جنگ در خبرها نباشه، ولی همچنان فکر میکنم تحقق اون طرح مارشال و خاورمیانه جدید نیازمند لایه برداری از ساختار رهبری این رژیم هست. من مثل همیشه در پایان این بخش باید تاکید بکنم که در کنار تمام این تحلیل ها دوستان، نقش بیبی نتانیاهو و همتو کلن فاکتور اسرائیل رو به هیچ وجه دست کم نگیرید، به ویژه با توجه به انتخاباتی که حدود 5 هفته دیگه در اسرائیل در جریانه و من معتقدم انتخابات بسیار سرنوشت سازیه و بیبی برای اینکه در قدرت بمونه و بتونه اون میراث تاریخی خودش رو ثبت بکنه بیکار نخواهد نشست. اینجوری نیست که دست رو دست بگذاره و تماشا کنه چهار تا حوثی از اونور بخوان گند بزنن به میراثش، یا جمهوری اسلامی چهار تا آخوند دوزاری از اینور بخوان براش بحران سازی بکنن و دور خودشون بچرخن. ببینید خودش چی گفت این هفته در یک سخنرانی، برمیگردیم با مهمان برنامه ادامه میدم.
1: هنوز کارهایی باقی مونده که باید به سرانجام برسن و ما اونها رو به سرانجام خواهیم رسوند. ما حماس رو نابود خواهیم کرد و پیش از هر چیز رژیم ایران رو شکست خواهیم داد. ما آن را سرنگون خواهیم کرد. آن رژیم سقوط خواهد کرد. ما با حزب الله نیز مقابله خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان ببخشید همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از اسرائیل و چهره آشنا برای شما بیننده های حرف آخر. خوش اومدی بهروز. فکر میکنی صحبت های ترامپ رو گوش دادی، مصاحبهش با آکسیوس رو هم حتما خوندید دیشب، فکر میکنی که امریکا برگرده به یک تفاهم نامه یا جنگ؟ خود ترامپ گفته سر یک دوراهی قرار داره الان.
5: عرض ادب، من فکر نکنم آقای ترامپ سر دوراهی باشن. جمهوری اسلامی تا اونجایی که تمام ما میشناسیمشون 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده را اخراج نخواهد کرد، بیرون از ایران نخواهد داد. این قسمت اول. پایبند به قرارداد هم نخواهد بود. این قسمت دوم. قسمت سوم هم اون موضوع موشکی و اون موضوع شبه نظامیان هم از سرش نخواهد گذشت. به خاطر همین در نهایت فقط جنگ رو میز خواهد بود.
0: یعنی فکر میکنی که ترامپ برگرده به عملیات نظامی؟
5: یعنی فکر میکنم اصلا چاره ای نداره. حالا حتی اگر هم که دوباره بخوان یک ماه، دو ماه، سه ماه دوباره برگردن به مذاکره، جمهوری اسلامی جواب مثبت نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به موشک و نه به شبه نظامیان خواهد داد. پس حالا حتی اگر هم یک ماه، دو ماه، سه ماه دوباره مذاکره بشه، در نهایت دوباره جنگ رو میز خواهد بود.
0: نحوه جنگ بعدی رو چطور پیش بینی میکنی؟ چون میدونی که دو ماه پیش خودت هم حتما در جریان هستی، قرار بود یک جنگی باشه و متوقف شد. فکر میکنی اگه برگردن به این تصمیم که باید دوباره بزنن این آخوندا رو و سپاهیا رو، فکر میکنی این بار به چه نحوی خواهد بود عملیات؟ یعنی هدفشون از عملیات چه هست؟
5: یکی اینکه خسپای فیزیکی خیلی گسترده تر خواهد شد، اما تا اونجایی که داخل ایران دوتاره هر جمعجر نشه و جوری نشه که از درون ایران باعث فروپاشی بشه و یا مرزهای کشورها، کشور ایران با کشورهای دیگه مورد بحران بشه، نه تا اون حد، اما 100% خسپای فیزیکی خواهد بود. انرژی که حالا چه نفت باشه چه گاز باشه مورد حمله قرار خواهد گرفت. زیر ساختای صنعتی، نه شهروندی، نه برق بیمارستان، بلکه زیر ساختای صنعتی هم مورد هدف قرار خواهد گرفت.
0: درسته. پیروز یه سوال در حاشیه همین ازت بپرسم، حالا بعد به اسرائیل هم میرسیم که بحث مهمیه. شی جین پینگ داره هفته دیگه میره امریکا. فکر میکنی روی ترامپ بتونه تأثیری بگذاره؟ چین خیلی نگرانه، به خصوص از باب المندب. به نظر من بیشتر از هرمز نگران هست، چون به هر حال بیننده های ما شاید خیلی ندونن، فکر میکنن که با جمهوری اسلامی بسیار نزدیکه، اما چین بیشتر از 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری در عربستان داره. فکر میکنی چه نقشی بتونه ایفا بکنه شی جین پینگ این وسط؟
5: چین یک هدف براش مهمه، تثبیت حد اکثر نظامی برای به دست آوردن اهداف اقتصادی. چین اصلا براش مهم نیست جمهوری اسلامی میخواد آقای امام زمان ظهور بکنه یا نکنه، کاخ سفید ها میخواد مسجد مصلا بکنن یا نکنن، حمله موجودیتی بر اسرائیل هست یا نیست. چین یه بحث داره، 1,500,000 نفر تقریبا جمعیت داره که باید اینا را نون و آب بده. یکی دیگه هم این که اقتصاد جهانی ها میخواد روش مسلط بشه، به خاطر همین میاد میگه برادران، دوستان، تنگه هرمز و باب المندب باید امنیتش تأمین بشه. کسی هم که میتونه امنیت این مناطق را تأمین بکنه در نهایت آمریکا، ابرقدرت طرف دوم من، پس باید بهش بشینم مذاکره بکنم، باشم کنار، بیام. یعنی این که در نهایت جمهوری اسلامی در اولویت دوم که هیچی، سوم یا چهارم قرار داره برای چین.
0: بله، خب بله، برسیم به بحثی که خودت به احتمال زیاد این روزا به شدت درگیرش هستی، شاید برای بیننده هامون جالب باشه که خیلی مفصل توضیح بدی. بیبی نتانیاهو، رقیب اصلیش آیزنکوت، انتخاباتی که حدود 5 هفته دیگه در جریانه و مسئله ایران و انتخابات اسرائیل، اگه برای بیننده‌مون توضیح بدی فکر می‌کنم براشون خیلی مفید باشه، چون خیلی از این جریاناتی که در داخل اسرائیل در جریان هست خیلی خبر نداره.
5: اینجا دو سه تا موضوع است که همدیگی به هم ربط داره. یک، اگر که آقای بنیامین نتانیاهو خدای نکرده انتخاب نشود، حالا این اگر رو من روی میز می‌ذارم، چون دموکراسی و انتخابات، نظام سیاسی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. و اگر خدای نکرده چنین بشود، یعنی این که سیاست آمریکا، آقای ترامپ تغییر خواهد کرد، چون سیاست اسرائیل تغییر خواهد کرد. دو، اگر که آقای نتانیاهو این انتخابات هم امیدوارم که برنده بشن، جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوع، نه یکی از، تنها موضوعیه که مزاحمت موجودیتی داره و همیشه روی میز آقای بنیامین نتانیاهو بوده در این 25 سال. نه حزب الله روی میز آقای نتانیاهو بوده به این چنین، نه حماس بوده، نه سوریه بوده، فقط و فقط و فقط جمهوری اسلامی بوده. کسی که در این مرحله زمانی میتواند در ادامه به جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کند، فقط و فقط و فقط آقای بنیامین نتانیاهو. به چند دلیل. یک، از نظر انسجام داخلی احزاب راست و مرکز فقط آقای نتانیاهو اون مرجع رسمی میدونن که واقعا توانایی رسیدگی داره. دو، از نظر توانایی آقای نتانیاهو در تحکیم رابطه چه با آمریکا، چه با روسیه، چه با آقای ترامپ و چه با آقای پوتین، تنها آقای نتانیاهوه که در یک لحظه میتونه به هر دو طرف تلفن بزنه و هماهنگی‌های کامل بکنه. به خاطر همین انتخابات الان یکی از میشه گفت مهمترین انتخابات کشور اسرائیل، حالا غیر از انتخابات 48 که انتخابات تشکیل موجودیت کشور اسرائیل بود.
0: خب
5: این انتخابات یکی از
0: کاملا من باید موافقم بهروز، و فکر میکنم اسرائیل. یکی از دلایل دیگه‌ای در کنار این دلایلی که گفتی اینه که به هر حال بیبی بیشتر از 17-18 سال در ساختار دولتی در سطح ارشد قرار داره و تغییر نخست وزیر توی یه همچین مقطع زمانی، یعنی تغییر اون نظام بوروکراتیک زیر دستش و همین تغییر و تحولات خودش چندین ماه وقت دولت بعدی رو میگیره و میتونه تضعیف بکنه سیاست کلی اسرائیل در قبال رژیم رو. حالا خیلی کوتاه برام بگو که وضعیت نظرسنجی‌ها به چه صورت هست، یعنی خیلی خیلی شکننده است، یعنی نظرسنجی‌ها رو می‌بینی؟ البته مثلا کانال 14 با اطمینان هنوز میگه که بیبی میشه، ولی خب این مخالفاش نظرسنجی‌هایی که میدن یه مقدار به هر حال شکننده است وضعیتش.
5: نظرسنجی‌ها تو اسرائیل، حالا من 30 ثانیه توضیح بدم تا جواب شما رو سوالتون رو بدم، به دو قسمت تبدیل میشه. کانال 11 12 13 اسرائیل مرکز و چپ هستن. این کانال ها حالا تمام نظرسنجی هاشون با هم دیگه بلا استثنا میگه آقای بنیامین نتانیاهو این دفعه میبازه، تقریبا بین 20 تا 25 تا کرسی هم به آقای نتانیاهو میدن. این یه طرف. کانال آی 24 مرکز راستگرای و کانال 14 راستگرای مطلق بلا استثنا میگن آقای بنیامین نتانیاهو تقریبا 30 تا کرسی میاره و برنده این انتخاباته. به خاطر همین من تو سوال قبلیتون هر دو حالت رو میز گذاشتم، اگر که خدای نکرده ببازد طبق آمار 11-12-13 یا امیدوارم برنده بشه طبق آمار آی 24 یا کانال 14، به خاطر اینکه اصلا تو جهان غرب، حالا آمریکا، انگلیس هم همینطوره، نظرسنجی کردن بستگی داره به اینکه چجوری سوالا بنویسی و از چه افرادی بپرسی. اگر که بله. از این نظرسنجی از تل‌آویو بپرسن نتایجش فرق میکنه تا اینکه از پتاختیکوا بپرسن. به خاطر همین من نمیدونم رو کدوم نظرسنجی میشه حساب کرد، ولی لب کلام سوال قبلی شما بود که باید آقای بنیامین نتانیاهو تو انتخابات بعدی هم به امید خدا پیروز بشه.
0: در حد 20 ثانیه حس خودت چیه با توجه به اینکه چند دور گذشته و همیشه توی این نظرسنجی‌ها میگفتن بیبی میبازه، این بار اون حست بر اساس تجربه این در 15 سال گذشته چی بهت میگه؟ خیلی که وقت کم داریم، حدود 15-20 ثانیه.
5: یکی اینکه رو نظرسنجی‌های قسمت چپ سیاسی نمیشه هیچ اعتمادی کرد، دقیقاً به خاطر صحبتش.
0: نه اونا رو گفتی، خودت حست چیه؟
5: آقای بنیامین نتانیاهو باید آرای مرکز را بیاره. به نظر من آقای بنیامین نتانیاهو 27-28 تا کرسی این دفعه خواهد آورد و به نظر من این دوره هم برنده خواهد شد.
0: مرسی از تو به روز یوسیان و تا فرصت بعدی بدرود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر انجیر خودشون بگیرن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: این رزمایش رو سپاه محمد رسول الله که در واقع بزرگترین یگان نظامی امنیتی سپاه پاسداران هستش، مسئول امنیت تهران برگزار داره میکنه. البته این سپاه محمد رسول الله زیر مجموعه قرارگاه سارالله سپاه هستش که وظیفه حفظ امنیت پایتخت رو بر عهده داره. یعنی رزمایش کاملا یک رزمایش امنیتی نظامی و نه نظامی امنیتی برای مقابله با مردم، برای شهروندان هستش، برخلاف ادعاهایی که مطرح شده یا اینکه تلاش میشه تاکید بشه که اینها قرار مقابله کنن با آمریکا، به ویژه نیروهای زمینی آمریکا. هدف اصلی این رزمایش و نوک پیکان ارعابگری او متوجه شهروندان معترض هست، متوجه اکثریتی که ناراضی هستن از حکومت به دلایل مختلف. و جالبه که بانیان کشتار دیماه اومدن اسم این رزمایش رو گذاشتن رزمایش جانفدایان ایران، و اون کلمه، اون واژه، کلید واژه‌ای که در قتل عام دیماه برجسته شد و جانباختگان، جانفدایان کشور یاد شد ازشون، حالا سپاه پاسداران اومده اینجا این کلمه رو تلاش میکنه تحریف کنه. و یگانهایی که بسیج کرده، نیروهایی که سازماندهی کرده برای سرکوب، برای قتل عام مردم ایران، اونها رو داره با این تعبیر جانفدا ازشون یاد میکنه. اما جدای از این که این هدف و انگیزه سپاه هست و نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی برای برگزاری یک چنین همایشی یا کارناوال ارعابگری، من اشاره کنم دو تا پیغام مهم داره. اول اینکه خود این رزمایش نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره. یعنی اساساً برخلاف اون چیزی که بسیج میشه صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی و دارن تبلیغ میکنن که این نمادی از همبستگی ملی هستش، اتفاقا خود این رزمایش و ابعادی که داره نشون میده که چه شکافی بین ملت و حکومت وجود داره و چقدر جمهوری اسلامی یا به تعبیری سپاه پاسداران، و من اینجا اشاره کنم نه نیروهای نظامی الزاماً سپاه پاسداران، غارتگران ایران، گروگانگیران ایران، اینها چقدر هراس دارن از به خیابان آمدن مردم ناراضی از حکومت، شهروندانی که گرسنه هستن، سفره‌های اونها کوچکتر شده. با اطمینان میشه گفت بخش مهمی از برگزار کنندگان این مراسم غارتگران ثروت و سرمایه ایرانن، اون تراستی هایی هستن که میلیاردها و بلکه ده ها میلیارد دلار پول نفت ایران رو بر نگردوندن به کشور و در برای اینکه همچنان میخوان غارتگری کنن دارن با اسلحه مردم رو مرعوب میکنن یا تلاش میکنن مرعوب کنن. اما یک وجه دیگه داره این همایش به نظر من برای اون اکثریت معترض و این آتش زیر خاکستر جامعه ایران قابل توجه. یک اینکه طبیعتا توجه داشته باشن که چه افرادی مقابل اونها ایستادن، اما طبیعتا یعنی هر ورود به خیابان با یک مفروض پیشاپیش همراه باشه. اما جالبتر اینه که برخلاف ادعایی که مطرح کردن برگزار کنندگان این مراسم که بیشتر به طنز شبیه که 500 هزار نفر ثبت نام کردن، 300 هزار نفر شرکت کردن، این رزمایش دقیقا نشون میده که اتفاقا چقدر دست حکومت از حامیان ایدئولوژیک خودش خالی است. کسانی که قبلا میترساندن مخالفان رو از سوریه شدن ایران، باید پاسخ بدن چه کسی داره ایران رو تبدیل میکنه به سوریه، البته سوریه پیش از وضعیت کنونی، چه کسی داره اسلحه میده به دست حامیان حکومت برای کشتار مخالفان. و قابل توجه پزشکیان ایستاده کنار سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، قرارگاهی که مسئول کشتار مخالفان در تهران هست، مسئول حفظ امنیت است، ایستاده در کنار حسنزاده فرمانده قرارگاه محمد رسول الله سپاه محمد رسول الله. و جالبه که تصاویری که منتشر شده از حضور پزشکیان، رئیس جمهور، رئیس دولت در کنار این دو مقام ارشد امنیتی نظامی سپاه پاسداران واقعا تاسف باره و نشون میده که این تصاویر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چگونه است. یعنی این تصویر نشون میده که ما یک اسمی داریم به نام رئیس دولت، عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی رو یدک میکشه پزشکیان، ولی بازی دست سپاه پاسدارانه، کسانی که دارن فضای کشور رو همچنان امنیتی میکنن کسانی هستن مثل نجات، مثل وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، مثل محسن رضایی، و حاکم اصلی در ایران طبیعتاً نیروهای امنیتی سپاه پاسداران. و تاکید کنم غارتگران ثروت و سرمایه ایران هستن که رویکرد اونها برخلاف ادعای پزشکیان نه مقوم انسجام و همبستگی ملی بلکه تشدید کننده شکاف ملت و حکومت.
1: ما چهره خاورمیانه رو تغییر خواهیم داد و این دقیقاً همان کاری است که همکاران من وزیران دولت و اعضای کنیست با همکاری هم انجام دادند. ما چهره خاورمیانه رو تغییر داده ایم. ما باید این ماموریت رو تا پایان ادامه بدیم. پیش از هر چیز باید حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. این خواسته من و مأموریت اصلی ماست.
2: ما باید ببینیم که ترامپ دقیقاً چه اقداماتی رو انجام خواهد داد. در کنار صحبتاش به خصوص در نحوه تعاملش با اسرائیل، نحوه تعاملش با کشورهای منطقه، نحوه تعاملش با چین و روسیه و نحوه تعاملش با مردم ایران، اینا فاکتورهای مهمی هستش. اون اقداماتی که نشون میده ترامپ به کدام سمت خواهد رفت. ولی چیزی که ما فعلا الان میدونیم این هستش که اگرچه ترامپ تمایل یا اصراری به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره، ولی چیزی که نظر منو دست کم جلب میکنه اینه که ترامپ هنوز پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی، ساختاری به نام جمهوری اسلامی رو کاملا نبسته. بله اخیراً گفته که مذاکره نمیخواد بکنه با جمهوری اسلامی، ولی پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی هنوز کاملا نبسته. حالا شاید در روزهای آینده یا هفته آینده این کارو بکنه، ولی فعلا چنین سیگنالی دیده نمیشه. چون مهمه اگر ترامپ هدفش تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، در بعد ارتباطات راهبردی او چنین سیگنالی بده که من دیگه با جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنم. ولی حالا اون دو تا نشست خیلی مهم پیش رو داره، همونطور که اشاره کردی یکیش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین هستش، که اتفاقا شی جین پینگ همین اخیراً چند روز پیش در مصر بود. بعد از 4 سال شی جین پینگ به خاورمیانه سفر کرد و یک نشست مهم با رهبران کشورهای عربی داره. مهم اینه البته قبلش هم براد کوپر فرمانده سنتکام با سران کشورهای عربی در آلمان، یعنی با رؤسای دقیق‌ترم رؤسای ستاد مشترک و ستاد کل ارتش کشورهای عربی منطقه در آلمان دیدار کرده بود. حالا اینجا ترامپ از شی جین پینگ چه خواهد خواست؟ به احتمال زیاد او میخواد که تو این کارزار انزوای اقتصادی و دیده اقتصادی به قول آمریکایی‌ها شی جین پینگ چین همسو بشه کاملا با آمریکا، که این حلقه فشار اقتصادی به گلوی دور گردن جمهوری اسلامی تنگتر و تنگتر بشه و چین اطلاعات ماهواره‌ای به جمهوری اسلامی نده که پایگاه آمریکایی رو بزنن. ترامپ در نیویورک از سران کشورهای عربی چه خواهد خواست؟ احتمالاً اونجا در واقع میخواد که در سایه این تحولات در جبهه یمن و در تنگه هرمز کشورهای مهم عربی به خصوص عربستان سعودی، امارات، قطر، اینا کاملا همسو با آمریکا بشن. فروش جنگنده F-35 به عربستان و توافق اتمی غیر نظامی با عربستان، اینا سیگنالی که ترامپ داره سعی میکنه که محمد بن سلمان رو متقاعد بکنه که رویکردی بسیار تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنن. اگر تغییر رژیم هدف ترامپ به شی جین پینگ، وقتی که از شی جین پینگ چیزی رو در واقع میخواد، احتمال زیاد شی جین پینگ هم از ترامپ خواهد خواست که در رابطه با تایوان با چین در واقع کنار بیاد. و اگر هدف ترامپ تغییر رژیم هستش، عربستان سعودی و این کشورهای عربی هم باید بپذیرن و حذف بکنن که در سایه تنگونه جمهوری اسلامی محوری شکل میگیره که در اون محور اسرائیل قدرت برتر خواهد بود. وقتی که جمهوری اسلامی ساقط میشه، یک محوری به وجود میاد که من بهش میگم محور پارسی یهودی، و این محور پارسی یهودی باعث میشه که دیگر کشورها قدرتشون تحت شعاع این محور قرار بگیره و اسرائیل قدرت هژمونیک مسلط میشه. ایران و اسرائیل هر دو لنگرگاه ژئوپلیتیکی برای هم خواهند بود. این بُعد سیاسی. تو بُعد نظامی اگر قرار باشه تغییر رژیم صورت بگیره، پلن نظامی باشه، من بعید میدونم حملات خیلی گسترده‌ای قبل از انتخابات میاندوری کنگره آمریکا باشه. ولی اگر بخواد حمله گسترده‌ای باشه، اسرائیل خودش گفته که این بار زیر ساخت‌های انرژی رو در داخل ایران خواهند زد. این چیزی است که خود اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته. یعنی اسرائیل به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی با این اقدامات نظامی خواهد اومد. آمریکا به هر حال باید ببینیم که اگر هدفش تغییر رژیم هستش، باید قوای سرکوب زده بشه، عملیاتی با ماهیت زمینی نیاز هست در داخل ایران، توانمندسازی نظامی مردم ایران، چون کاری که جمهوری اسلامی انجام میده دقیقاً کاری خواهد بود که در سوریه انجام داد. ما الان تصاویری هم این روزها داریم میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی آقا از کودک سرباز میخوان استفاده بکنن از همچین چیزهایی. بنابراین ترامپ امیدوار داره، امید هست، امید داره که فروپاشی اقتصادی باعث بشه که جمهوری اسلامی خودش فرو بپاشه، ولی به نظر من سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران نیازمند یک سری اقدامات نظامی با ماهیت زمینی در داخل ایران است.
3: شما در یک جامعه داری زندگی میکنی که خب زن بودن خودش میتونه اگر در مسیر خشونت‌های جنسی قرار بگیره میتونه به شدت پیچیده و لایه‌ای باشه. حالا شما تصور بکنید زن باشید در مسیر تبعیض‌های جنسیتی قرار بگیرید، در کنار اون فرد دارای معلولیت باشید، باز در فرد دارای معلولیت در طبقه از نوع کم توانی ذهنی هم قرار داشته باشید، این هم میتونه آسیب رو چند لایه بکنه، هم میتونه بسیار پنهانی تر و چندگانه هم بکنه. خب این دقیقاً میتونه یک موضوع بسیار جدی باشه که لایه های پنهانی بسیار زیادتری هم داره. من سالها با این گروه و با افراد دارای معلولیت در گروه های مختلف کار کردم و موضوع خشونت های جنسی و آزارهای جنسی یکی از ابعادیه که اتفاقاً در این گروه هم نادیده گرفته میشه و هم هیچ نوع آموزشی در اون وجود نداره. من میخوام یه توضیح در این رابطه بدم. درسته که ما یک تفکری در جامعه وجود داره که خب زنانی که وقتی مورد خشونت جنسی قرار میگیرن باید جذابیت جنسی داشته باشن، یک تفکری در ساختار اجتماعی برای ما وجود داره که زنان دارای معلولیت جذابیت جنسی ندارن. این یکی از موضوعات خیلی مهمیه که نه تنها خشونت جنسی رو در این گروه نادیده میگیره، بلکه اونها رو حتی در این مسیر هم قرار نمیده و همون خاطر اونها نه تنها ترس از گفتن این دارن، بلکه یک موضوعی هم که خودتون هم بهش اشاره کردید، اینها وابستگی های بسیار زیادی به اطرافیان، به خانواده، به مراقبین خود دارن. حتی اگر در این شرایط هم قرار بگیرن ترس از بازگو گفتن دارن، چون به دلیل اون زبانی و گفتاری که در شرایط دارن یا توانایی دفاع از خود ندارن یا ترس از این دارن که اگر من این رو بازگو بکنم حمایت ها برای من قطع میشه. انگ های اجتماعی، ترس از طرد شدن، ترس از منزوی شدن برای این گروه چندین برابر هست و همون خاطر این مسئله رو در این گروه نه تنها لایه‌ای و پیچیده میکنه، بلکه تمام ساختارها اون رو مجبور به سکوت، احساس شرم و احساس گناه رو در این گروه بیشتر میکنه.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
9: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
8: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: 12 ظهر در ایران. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تمدید 5 ساله بسته تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. ترامپ میگوید به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی کند. تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا. تهران تجارت خود را به مسیرهای زمینی منتقل می کند. رسانه ها از تراکم شدید صفها و کامیون ها در مرز ترکیه گزارش می دهند. افزایش فشار تحریم های ایالات متحده بر شبکه های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی. ترکیه مجوز فعالیت بانک ملت را پس از 44 سال لغو کرد. گزارش های مردمی از زندگی سخت کارگران شهرداری زیر بار مشکلات معیشتی. کارگران در تهران، خوزستان و زاهدان میگویند ماه هاست حقوق نگرفتند. همینطور در ادامه این بخش خبری. و آغاز رسمی بازی‌های آسیایی تا ساعتی دیگر در ناگویای ژاپن. 17,000 ورزشکار از 45 کشور در بزرگترین رویداد ورزشی در آسیا به رقابت می‌پردازند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید 5 ساله تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بنابر این تصمیم، قانون تحریم‌های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود، برای 5 سال دیگر تمدید می‌شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. ترامپ همچنین با امضای بسته گسترده تحریم روسیه هم موافقت کرده که هدفش محدود کردن منابع ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ علیه اوکراین اعلام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید افزایش هزینه های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میپردازند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ و احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح قاطعه آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده. شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفته جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا هم گفته در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر دادند. سنتکام همزمان ویدیویی از عملیات پروازی در آب‌های منطقه منتشر کرده که نشان دهنده گشت‌زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران است. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، دونالد ترامپ میگه که این جنگ به زودی پایان پیدا می‌کنه و من توافقی هم که نادرست باشه رو هرگز امضا نمی‌کنم. از نظر آمریکا این جنگ چه زمانی به هدف‌هاش رسیده که باید پایان پیدا بکنه و اون پایانی که دونالد ترامپ ازش داره حرف می‌زنه چه شکلیه، چه زمانی قرار بیاد؟
2: اگر از مقامات اسرائیلی بپرسید احتمالاً به شما خواهند گفتش که این جنگ زمانی پایان می‌پذیره که جمهوری اسلامی کاملاً سرنگون بشه. این چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم رسماً و علناً گفته ما این اسرائیل جمهوری اسلامی رو سرنگون می‌کنیم. اگر از مقامات آمریکایی بپرسید احتمالاً از جمله ترامپ، اونا بیشتر می‌خوان که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره. البته یک سری پالس‌ها و سیگنال‌های خیلی روشن در رابطه با سرنگونی دادن، از جمله صحبت اسکات بسن وزیر خزانه‌داری آمریکا که گفت هدف از این در واقع جنگ اقتصادی نیست که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ولی اون صراحتی که اسرائیل داره رو در گفتمان مقامات آمریکایی کمتر می‌بینیم و البته آمریکا پنجره دیپلماسی رو کاملاً برای جمهوری اسلامی نبسته. در هر حالتی دو راه برای آمریکا بیشتر وجود نداره که بخواد کلاً تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره. یکی توافق خوبه، یعنی تسلیم شدن جمهوری اسلامی، که البته نتانیاهو گفتش که مشکلی با توافق خوب نداره، ولی به گفته او با این رژیم وحشی در ایران نمیشه اصلا به توافق خوبی رسید و اصلا جمهوری اسلامی هم تسلیم نمیشه. ما میمونه یه راه دیگه، جنگ در ابعاد بزرگ، که احتمالاً ما میریم به سمت همین جنگ در ابعاد بزرگتر. ولی منطقه آمریکا این هستش که این ترکیب محاصره دریایی و فشار تحریمی در چارچوب دیده اقتصادی و اگر لازم شد حملات نظامی محدود، در نهایت جمهوری اسلامی رو چرا خفگی و فروپاشی میکنه. منطقه راهبردی اسرائیل اینه که همچنان که داوید برنار رئیس پیشین موساد گفت این جنگ اقتصادی به تنهایی کافی نیست، ترکیبی از فشار اقتصادی، عملیات احتمالاً اطلاعاتی و نظامی و خیزش مردم ایران منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی میشه. این راهبرد اسرائیل به نظر من خیلی دقیق هستش. چرا؟ چون تو روش بازی آمریکا شما زمان میدی به جمهوری اسلامی و به طور خیلی مستتر این عنصر زمان در واقع وجود داره توی راهبرد جمهوری آمریکایی‌ها، چون ما نمی‌دونیم نقطه واژگون جمهوری اسلامی بر اساس اون روش بازی کی هست. در حالی که تو روش بازی اسرائیل شما این پتانسیل رو داری یه سری اقدامات نظامی انجام بدی که اون نقطه واژگون جمهوری اسلامی نزدیک‌تر بشه، در واقع تسریع می‌کنه فرآیند حتی فروپاشی جمهوری اسلامی و سرنگونی رو. و مسئله اینه که این راهبرد ترامپ اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه، اقدام نظامی بهش پیوند نخوره، ممکنه که جمهوری اسلامی ضعیف بشه، دچار خفگی بشه، مهارم بشه تا حدی برنامه اتمی موشکی و نیابتیش، ولی جمهوری تغییر رژیم رخ نده، ایران هم ضعیف بشه. در نهایت برای تغییر رژیم باید مردم ایران خیزش بکنن و برای اینکه این رخ بدم، وقتی که رخ داد باید قوای سرکوب در واقع تضعیف بشه و توانمندسازی نظامی مردم ایران شکل بگیره. میخوام بگم در نهایت باید اون اقدام نظامی آمریکا شکل بگیره. اسرائیل بیشتر به عنصر زمان اهمیت بده، ولی ترامپ به عنصر فروپاشی جمهوری اسلامی.
0: مثلا حالا یک جدول بزرگتری نگاه بکنیم از وضعیتی که در جهان هست. روسیه به عنوان بزرگترین متحد جمهوری اسلامی همچنان جنگش با اوکراین ادامه داره. از اون طرف تنش‌ها تو تنگه هرمز رو داریم، تنگه باب المندب مرتب داره از طرف حوثی‌ها تهدید میشه. در این فضا آمریکا ممکنه چه تغییراتی بده در سیاست جنگی خودش؟
2: و البته همه این نکاتی که اشاره کردی برمیگره به اهمیت عنصر زمان، چون که هر چقدر زمان بگذره، البته الان زمان یه مقدار در واقع بیشتر به نفع آمریکا هستش، چون از نگاه جمهوری اسلامی زمان یه جهتی مثبتی که داشته باشه میتونه خودش رو احیا بکنه تا حد محدودی، از طرفی به ضررش، چون هیچ کاری نکنه در نهایت با همین روش دچار فروپاشی میشه. اگر زمان الان میبینیم اگر پوتین بخواد یک جبهه جنگ جدیدی باز کنه، خب اون فشار روی اروپایی ها بیشتر خواهد شد. جمهوری اسلامی داره توان اتمی و موشکیش رو تقویت میکنه و قوای سرکوبش رو سعی میکنه که منسجم بکنه، اتکای بیشتری به روسیه و چین داشته باشه. و در تحلیل نهایی به نظر من هر چقدر زمان داده بشه به جمهوری اسلامی، شرایط برای آمریکا این مقدار سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه. بنابراین بهترین روش به نظر من همچنان روش بازی اسرائیل هستش و احتمالاً در نهایت آمریکایی‌ها هم به همون روش بازی در واقع گرایش پیدا بکنن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با ما. فاینانشیال تایمز از انتقال بخش بیشتری از تجارت جمهوری اسلامی به مسیرهای زمینی به ویژه مرز ترکیه در پی محاصره دریایی آمریکا و اختلال در تردد از تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این خبر، ضعف زیرساخت‌ها، بازرسی‌های طولانی گمرکی و محدودیت ظرفیت گذرگاه‌های زمینی به شکل‌گیری صف‌های چند کیلومتری کامیون‌ها و افزایش هزینه حمل و نقل منجر شده. به نوشته فاینانشیال تایمز، حتی با دو برابر شدن تجارت زمینی و افزایش استفاده از مسیر دریایی خزر، این مسیرها نمی‌توانند جایگزین تجارت دریایی جمهوری اسلامی شوند. یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید با توسعه مسیرهای جایگزین در انتقال نفت، اهرم فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفته روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل می شود. این مقام اضافه کرده محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان با استناد به تجربه های تاریخی و وضعیت منطقه‌ای و کشوری میگوید مسیرهای زمینی انتقال کالا نمیتوانند جایگزین و همتراز با مسیرهای دریایی شوند.
3: اگر بخوایم تاریخی نگاه بکنیم، اگر این مسیرها میتوانستند جایگزین مسیر دریایی بشوند، طبیعی است در این بیش از 100 سال یا صدها سال طبیعتاً اقتصاد به مسابقه یک موجود زنده از این راه استفاده میکرد. چرا؟ برای اینکه بازیگران اقتصادی بر اساس آزمون و خطا راهی رو انتخاب میکنن که برای بالای بیشترین سود و کمترین ریسک رو داشته باشه. اگر این مسیر دریایی به صورت مسیر اصلی انتخاب شده، این بنا به حادثه یا فرضاً دل بخواه این و اون نیست، بلکه اجماع بازیگران اقتصاد در بیش از 100 سال بوده و این پذیرفته شده است. الان حکومت تلاش میکنه که یک روزنه ای رو باز بکنه، یکی به اصطلاح به شکل نمادین و به اصطلاح بازو نشان بدهد، قدرت نشان بدهد در مقابل امریکا و مؤتلفین اون که بله من از پا نیفتادم. دوم اینکه تا حدی این روزنه رو تبدیل بکنه به امکانی برای بقا، ولی ما میدانیم که این نمیتواند جایگزین بشود. چرا؟ برای اینکه نه میتواند سوداوری ایجاد بکنه، نمیتواند راضی بکنه بازیگران اقتصادی رو، و بازیگران اقتصادی اهم از تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده، مصرف کننده یا حتی بانک ها، اینها از این کار راضی نیستن. چرا؟ برای اینکه به سودشون نیست، منتها خب به زور حکومت اونها مجبورن بپذیرن، و الا اگه دل بخواهی بود بر اساس آزمون و خطا و سود و زیان این راه رو انتخاب نمی کردن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. خانواده ترانه رحیمی که به اتهام حضور در اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده، به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی او بسیار وخیم است و به سختی میتواند راه برود. آنها میگویند با وجود تاکید پزشک زندان بر نیاز فوری ترانه رحیمی به امارای، از انتقالش به بیمارستان جلوگیری شده. این معترض 20 ساله به همراه خواهر دوقلویش رومینا در بازداشتگاه دولت آباد اصفهان زندانی هستند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و کشته شدن شمار زیادی از معترضان گفته اگر مسئولان به خواسته های به حق ملت توجه و در کشور تغییراتی ایجاد می کردند، مردم در اعتراضات کشته نمی شدند. مولوی عبدالحمید همچنین از حضور نیروهای نیابتی در کشور و افزایش اعدام ها انتقاد کرد و گفته که این اعدام ها عمدتاً به دلایل سیاسی صورت می گیرند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه‌ها کمتر شده و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت. جلال رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرده. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت‌های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرده. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در بیانیه رسمی به تحریم‌های واشنگتن اشاره ای نشده. مقام‌های آنکارا دلیل این اقدام را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کرده. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو بوده. فاینانشیال تایمز از انتقال بخش بیشتری از تجارت جمهوری اسلامی به مسیرهای زمینی به ویژه مرز ترکیه در پی محاصره دریایی آمریکا و اختلال در تردد از تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این خبر، ضعف زیرساخت‌ها، بازرسی‌های طولانی گمرکی و محدودیت ظرفیت گذرگاه‌های زمینی به شکل‌گیری صف‌های چند کیلومتری کامیون‌ها و افزایش هزینه حمل و نقل منجر شده. به نوشته فاینانشیال تایمز، حتی با دو برابر شدن تجارت زمینی و افزایش استفاده از مسیر دریایی خزر، این مسیرها نمی‌توانند جایگزین تجارت دریایی جمهوری اسلامی شوند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، تو بیشتر توضیح بده راجع به لغو مجوز بانک ملت تو استانبول، مبنای این تصمیم چی بوده و چقدر میشه، حالا تحلیلگرا این رو میگن که نتیجه فشار آمریکا بوده؟
4: خب سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه روز گذشته تشکیل جلسه میده و مجوز بانک ملت رو لغو میکنه. بامداد شنبه این تصمیم در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شده و بر اساس

0: که به ماده قانونی اشاره شده و به دلیل تصمیم اشاره نشده، اما با همین توضیحات میشه فهمید که ادامه فعالیت بانک ملت در ترکیه برای بانکداری این کشور خطر داشته. میدونیم که همونطور که اشاره کردی، بانک ملت از اوایل دهه 80 میلادی در ترکیه شعبه داره، در ازمیر و آنکارا هم دو شعبه دیگه داره و حیطه فعالیتش در ترکیه تسهیل تجارت و پروژه های مشترک بین دو کشور بوده. حالا مشخصا ترکیه و نظام بانکداری این کشور داره با لغو این مجوز به نوعی پیشگیری میکنه از خطر احتمالی، اما همزمانی این لغو مجوز با اتفاقاتی که افتاده این رو مشخص میکنه و میشه این رو استناد کرد و استنباط کرد که فعالیت های بانک ملت در راستای تحریم های آمریکا برای ترکیه خطر داشته. میدلست آی روز گذشته یک گزارشی رو به نقل از منابع آگاه منتشر کرد و در اون به این مسئله اشاره کرده که اصلی ترین نگرانی آنکارا این هستش که افزایش و تحریم های آمریکا شرکت ها و بانک های ترکیه رو در خطر قرار بده، که یک نمونش هم این هستش که فعالیت شرکت هوانوردی ماهان در ترکیه لغو شده و دیگه نمیتونه به این کشور پرواز کنه.
1: فرزیا، در خبرها داریم که صف‌های طولانی شکل گرفته در مرز ایران و ترکیه. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه مرزهای زمینی رو جایگزین محاصره دریایی بکنه. چی میدونیم از این وضعیت، به ویژه وضعیت تجارت بین ایران و ترکیه؟
0: خب شهراره، وضعیت مرز بین ایران و ترکیه ماهاست که به خاطر کامیون هایی که پشت درهای دو مرز موندن خبرساز میشه. طی روزهای گذشته هم این وضعیت بسیار خبرساز شده بود، اما همونطور که کارشناسان هم تاکید میکنن، مرزها و گذرگاه های زمینی نمیتونن جایگزین شرایطی بشن که محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. رسانه ها گزارش دادن که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که از مرزهای زمینی استفاده بکنه و به طور مشخص مرز بازرگان بین ایران و ترکیه به خاطر یکی از شاهراهایی که ایران رو به اروپا وصل میکنه بسیار پر اهمیت هستش، اما زیر ساختها در این منطقه بسیار وضعیتشون ناگوار هستش و میدونیم که صدها کامیون برای ماها ممکن هستش که پشت این مرزها بمونن و نتونن که تجارت مورد نیاز رو انجام بدن. هرچند که بعد از اتفاقات اخیر 250% حجم رفت آمد در مرز بازرگان افزایش پیدا کرده، اما به نظر نمیاد که این مرز بتونه پاسخگوی شرایطی باشه که برای جمهوری اسلامی پیش اومده و نیازهای کشور رو جبران بکنه.
1: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، ممنونم. ارتش یمن اعلام کرده در جریان درگیری‌های شدید با حوثی‌ها با حملات این گروه در استان معرب مقابله کرده و مواضعی را در غرب استان تعز هم باز پس گرفته. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای دولتی یمن پس از چند ساعت درگیری شدید با حوثی‌ها چند ارتفاع راهبردی را در کوه‌های جنوب غربی این کشور به کنترل خود درآوردند. روزنامه الشرق الاوسط از مقابله ارتش یمن با حوثی‌ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق تنگه باب المندب خبر داده. این در حالی است که درگیری‌ها در شماری از جبهه‌های شرق و غرب یمن همچنان ادامه دارد و رسانه ها از کشته شدن صدها غیر نظامی و آوارگی ده ها هزار نفر خبر می دهند. همزمان بامداد امروز، اندکی پس از هشدار عربستان سعودی درباره خطر حملات احتمالی به ریاض، در این شهر وضعیت عادی اعلام شده. تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تروسکی، اول بپردازیم به این هشدار امنیتی پرهیاهو در ریاض که حالا الان لغو شده، اما واکنش های زیادی تا این لحظه داشته. جزئیات بیشترش را از تو بشنویم.
2: کاملا درسته، در واقع الان تهدیدات حوثی ها مشخصا دیگه از مرز یمن با عربستان سعودی، مناطق جازان و نجران و تأسیسات غرب برحال عربستان گذشته و الان مشخصا اونها دارن ریاض پایتخت رو تهدید میکنن. همین مسئله توجه بسیاری از رسانه های منطقه‌ای و بین المللی رو به خودش جلب کرد. میدونیم که بامداد امروز همونطور که شما اشاره کردید، دفاع مدنی عربستان تایید کرد که یک تهدید خصمانه هوایی وجود داره. در بیانیه‌شون به هر حال هشداری بود برای شهروندان که نکات ایمنی رو رعایت بکنن، اما بعدن اعلام کرد که این خطر

0: خطر امنیتی رفع شده. اینو فراموش نکنیم که هم رویترز و هم به هر حال اسوسییتد پرس دیگر رسانه های منطقه گزارش های منتشر کردن از اینکه صدای انفجار در ریاض شنیده شده. با این حال خود عربستان سعودی، مقامات اون منطقه درباره منشأ این صدا هیچ گزارشی منتشر نکردن. هنوز نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده، منتها همین با تاکید اعلام شده که خطر امنیتی فعلا دیگه ریاض رو تهدید نمیکنه. حملات حوثی ها به هر حال بدون خسارت نبوده. از حدود 10 روز پیش ما داریم میبینیم که کماکان در چند دور اونها با استفاده از انواع موشک‌های بالستیکی و پهپادها دارن مناطق مختلفی از عربستان سعودی رو تهدید میکنند، بهشون حمله میکنند. خسارت‌های بسیار زیادی به دنبال داشته که حالا همین 2 روز پیش، در واقع میتونیم بگیم که کمتر از 48 ساعت پیش، آخرین حمله اونها به منطقه طائف بود. اونجا نیروهای دفاع هوایی عربستان تلاش کردند یک پهپاد حوثی ها رو منفجر بکنند، منهدمش بکنند. در نتیجه این عملیات یک شهروند یمنی کشته شد، یک شهروند عربستان سعودی و یک پاکستانی هم زخمی شدند. ضمن اینکه ما میدونیم روز گذشته هم به طور خاص سازمان ملل جلسه ویژه‌ای درباره وضعیت منطقه داشت، خصوصا حملاتی که حوثی ها دارن انجام میدن به عربستان سعودی، به غیر نظامیان، به تأسیسات انرژی. در این رابطه خود سازمان ملل بیانیه داد، به شدت محکوم کرد. ضمن اینکه ما کماکان بیانیه‌های بسیار زیادی رو داریم از اینکه حوثی‌ها همونطور که خودشون به طور مداوم در هفته گذشته هم تأکید کردن، حملات خودشون رو به عربستان سعودی تشدید کردن و ظاهراً قصدی هم برای پایان دادن به این حملات فعلا حوثی‌ها ندارن.
1: راست که همزمان با حمله‌هایی که حوثی‌ها دارن انجام میدن به عربستان سعودی، بین خود طرف‌های یمنی هم درگیری هست، درگیری‌های سنگینی اطراف باب المندب در جریان. چقدر ممکنه تأثیرگذار باشه روی عبور و مرور در این تنگه مهم و واکنش‌ها چی بوده؟
0: خب کاملا تاثیرگذار. بخش عمده نگرانی ها همین هستش. اگر ما بیانیه های روز گذشته رو نگاه بکنیم، خصوصا از نمایندگان کشورهای مختلف در خود سازمان ملل، و نگرانی های عمده ای که حالا تحلیلگران و کارشناسان در این رابطه ارائه می کنند، اگر این رو کنار بذاریم کاملا یک تهدید جدیه. اما در داخل خود یمن به هر حال برای کنترل تنگه باب المندب هر دو طرف دارن پافشاری میکنن. میدونیم که حوثی ها در دور اول تهدیداتشون یا پیشروی هایی که داشتن، بخش های عمده ای از غرب سواحل مشرف تنگه باب المندب رو گرفتن. الان نبرد اونها تغییر پیدا کرده، اونها تلاش دارن ارتفاعات پشت باب المندب رو کنترل بکنن، یعنی به قسمت شرق باب المندب برسن، چیزی که رسانه های مطرح منطقه از جمله رسانه های اماراتی، از جمله رسانه های عربستان سعودی گفتن که تا صبح امروز تلاش های اونها بی نتیجه بوده. به نظر میرسه که حوثی ها تلاش میکنن اون خط دفاعی محکم در کهبوب، نمان و واضعیه رو بشکنن که نتونستن. این رو هم بگیم که تا همین صبح امروز در دیگر مناطق از جمله در مرب، جوف و بیزا خود حوثی ها هیچ پیشرفتی نداشتن، ضمن اینکه شرایط به نفع نیروهای دولتی یمن بوده. و به هر حال سازمان ملل در رابطه با وضعیت انسانی در اون منطقه هم بیانیه های بسیاری منتشر کرده و هشدارهایی داده.
1: فرسک صادقی همکارم از پاریس، ممنونم. همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ایران، پیام های رسیده به ایران اینترنشنال از 3 ماه تعویق در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری کوتب الله در استان خوزستان خبر می دهند. بر اساس این پیام ها کارکنان این شهرداری با مشکلات معیشتی و تأمین هزینه های آغاز سال تحصیلی فرزندانشان مواجه هستند. محمد امیر نماینده اهواز پیشتر گفته بود شهرداری کوتب الله برای پرداخت ماهانه 80 میلیارد تومان حقوق کارکنان خود درآمد کافی ندارد. یک کارگر پیمانکار شهرداری منطقه 6 تهران هم در پیامی به ایران اینترنشنال از 3 ماه تأخیر در پرداخت حقوق دست کم 200 کارگر خبر داده. به گفته او مطالبات صاحبان حدود 30 خودرو و ماشینالات استیجاری شهرداری هم 3 ماه است که پرداخت نشده. این شهروند گفته در حالی که کارگران و پیمانکاران ماه‌هاست مطالبات خود را دریافت نکردند، شهرداری برای برگزاری مراسم‌های حکومتی هزینه می‌کند. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدند. آقای نظام‌آبادی، کارگرای شهرداری مشکلات معیشتی عمده‌ای دارند، تعویق طولانی مدت دارند تو حقوق و دستمزدشون. چقدر این موضوع میتونه نشون بده بحران مالی در جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی عمیق هست که حتی نمیتونن حقوق این کارگرا رو هم بدن؟
2: درود بر شما. ببینید، این مسئله در واقع عدم توانایی نهادهای عمومی و در بعد کلانترشون کلیت دولت در پرداخت دستمزدها توی سطوح مختلف داره دیده میشه، از همین شهرداری های نواحی کوچیک حتی که نمونه کوچیکش هستن بگیرید تا دانشگاه علوم پزشکی، صندوق های بازنشستگی، آموزش پرورش، بیمه ها و بسیاری سازمان های عمومی دیگه. بنابراین این مشکل رو باید در قالب یک مسئله بسیار بزرگتر ببینیم و اون اینه که درآمدهای جاری دولت به شدت کاهش داشته. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس داده، دولت در بودجه در واقع اون چه که به عنوان منابع عمومی و اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته، از همون اول هم، یعنی قبل از اینکه محاصره آغاز بشه، درآمدهای نفتی از بین بره کسری عملیاتی داشت. توی سالهای گذشته تقریبا تمام درآمدهای نفتی دولت مستقیما صرف همین هزینه‌های جاری می‌شد، یعنی مثلا حقوق کارکنان، مستمری بگیران، هزینه دستگاه. توی همون بخش هم در واقع دولت کمبود داشت، با خلق بدهی میتونست به زحمتی هزینه ها رو برسونه و اساساً انگیزه این که توی این سالها مالیات انقدر رشد کرد، هدف گذاری کردن که برسه به 7.5% جی دی پی، این بود که در واقع امکان هزینه های جاری وجود نداشت دیگه، چه برسه به هزینه های عمرانی و توسعه‌ای. همه اینها به کنار، الان شرایط به گونه ایست که با این وضعیت معاصره و کاهش درآمد، این حساب و کتاب های نیم بند و ناقص همیشه گفت کلن از روی میز برداشته شده. اینجا علناً در واقع میشنویم در رسانه‌ها که در سطح اقتصاد هم حامیان حکومت میگن که دولت باید مثل نظامی ها آتش به اختیار عمل کنه، به این معنی که در واقع دخل و خرج بودجه‌ای و قانونی روی کاغذ دیگه به کار نمیاد، به کلی کنار رفته و تأمین هزینه ها باید از مسیرهای غیر معمول باشه.
1: آقای نظام آبادی، تو این شرایطی که شما توصیف کردین، بودجه کلونی صرف رزمایش های نظامی و تبلیغاتی میشه در سرتاسر ایران، این خشم کارگرا رو هم در پی داشته، اونها میگن اونها هزینه حقوق ناچیز ما رو در ماه ندارن بدن، اما این هزینه رو صرف مراسم های تبلیغاتی میکنن.
2: ببینید، در خصوص شهرداری ها طبق گزارشی که داشتید، یک مسئله این شهرداری های کوچیک مثل همین کوت عبدالله است که مسئله شون رو باید با شهرداری تهران جدا بکنید. به عنوان مثال این شهرداری های کوچیک کلن توی تامین هزینه هاشون در واقع مشکلات ساختاری دارن. فرض کنید یه پول آسفالت ندارن بدن. توی همین کوت عبدالله رئیس شورای شهر گفته بود که هزینه های جاری ما ماهانه 70 تا 80 میلیارده ولی درآمدمون 5 میلیارده، که نشون میده چقدر فاصله. اما در خصوص تهران، خب مدل در واقع درآمدی شهرداری تهران بسیار متفاوته و در واقع هم مشارکتش هم در برنامه های حکومتی که بهش اشاره کردید خیلی چشمی‌تره. الان بخش قابل توجهی از منابع شهرداری تهران وابسته است به چی؟ به ساخت و ساز، درآمدهای تراکم فروشی، املاک و به نوعی در یک کلمه میتونم بگم آینده فروشی. خب این مدل درآمدی برای یک شهرداری بسیار آسیب پذیره، همیشه هم کار نمیکنه، به خصوص الان که در واقع مسکن توی رکوده. مسئله اینه که در واقع وقتی یک نهاد عمومی پول نیرو انسانی خودش رو نداره بده، به پیمانکارش بدهکاره، تمام این مشکلات رو داره، در واقع چطور میاد با آینده فروشی به قیمت رشد در واقع بد ترکیب ساختمان‌های تهران، آلوده کردن هوا، چطور در واقع اولویت بندی میکنن در هزینه هاشون که در تمام مراسم‌های با ربط و بی ربط ما اسم شهرداری رو میبینیم به قول معروف شده مادر خرج این مراسم ها. مثلا در واقع اربعین در کربلا برگزار میشه، اصلا چه ارتباطی به شهرداری تهران داره؟ شهرداری که 3 ماه حقوق کارکنانش رو نداده، چرا میاد 550 میلیارد تومان هزینه میکنه برای اعزام طلاب به مدارس؟ اصلا این کار فرض کنید شما الزامی هم داره که نداره، اگر الزام داشته باشه اصلا ربطی به شهرداری نداره، این کار آموزش پرورشه. و بدتر از این همه اینها اینه که در واقع تمام این هزینه ها داره به قیمت آینده فروشی، به قیمت رشد بی حساب و کتاب ساختمون های تهران و آلوده تر شدن شهر و مخدوش شدن نمای شهری انجام میشه.
1: اشکان نظام آبادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنی به چند خبر کوتاه از جهان. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی، چین و دو شرکت خصوصی اسرائیلی از عامل‌های خودکار هوش مصنوعی برای ایجاد و مدیریت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند. حساب‌های جعلی مرتبط با این کارزار خود را به عنوان شهروندان عادی آمریکا معرفی می‌کردند و علیه حزب جمهوری‌خواه مطالبی انتقادی و میم‌های پرطرفدار منتشر می‌کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در شب گذشته 344 پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کردند. به گفته وزارت دفاع روسیه این پهپادها چندین منطقه از جمله لنینگراد و مسکو را هدف قرار دادند. وزارت جنگ آمریکا ششمین مجموعه از اسناد تاریخی و از طبقه بندی خارج شده درباره پدیده‌های ناشناس هوایی موسوم به UAP را منتشر کرده. در میان موارد تازه فیلمی از مشاهده اشیای ناشناس در آسمان ایالت یوتا در سال 1331 شمسی و همچنین ویدیوهای جدیدتر از پدیده‌های ناشناس دیده می‌شوند. ارتش اسرائیل میگوید همزمان با عید یوم کیپور نیروهای نظامی خود را در تمامی جبهه‌ها به حالت آماده باش کامل درآورده. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته تصمیم آماده باش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی گرفته شده و نیروهای نظامی اضافی در بخش‌های شمالی، جنوبی و مرکزی مستقر شدند. نیروهای هوایی و دریایی هم آمادگی عملیاتی را افزایش دادند. ارتش اسرائیل گفته همزمان با تقویت نیروهایش گذرگاه مرزی کرم شالوم به نوار غزه در طول هفت تعطیلات را بسته نگه می‌دارد. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، پیشترم گفته بودن ممکنه که در اعیاد متعدد یهودی‌ها حملاتی انجام بشه به اسرائیل. الان یک عید مهم رو در پیش دارن، یوم کیپور. چقدر آمادگی افزایش پیدا کرده؟
3: این موضوعی هست که هر سال اتفاق میفته. در واقع هر سال در اعیاد یهودی ارتش اسرائیل آمادگی‌های خودش را افزایش میده. دلیل تاریخی هم داره. 53 سال پیش در سال 1973 در روز یوم کیپور، مقدس ترین روز سال برای یهودیان بود، که مصر و سوریه به اسرائیل حمله کردن. جنگ یوم کیپور آغاز شد که حالا بهش جنگ اکتبر هم میگن. روز 7 اکتبر بود. بعد 3 سال پیش هم حمله 7 اکتبر به رهبری حماس در یکی دیگر از اعیاد پاییزه یهودیان در واقع انجام شد، که 12-13 روز بعد از همین یوم کیپور هست. و هر ساله به همین دلایل هست که اسرائیل در روزهای اعیاد یهودیان تمهیدات امنیتی رو افزایش میده. و البته باید گفت که خب از 3 سال پیش، از بعد از 7 اکتبر، این افزایش تمهیدات حتی بیشتر هم شده. امسال بر اساس اعلامی که ارتش اسرائیل کرده، افزایش تمهیدات شامل چندین مورد میشه، از جمله اینکه نیروهای بیشتری در مرزهای اسرائیل به حالت آماده باش مستقر میشن، در مرز شمالی، در مرز جنوبی، در مرز شرقی و همچنین در مرکز، یعنی در کرانه باختری. و در کنار اون اختیارات بیشتری داده میشه به فرماندهان محلی برای اینکه بتونن اگر اتفاقی افتاد خودشون تصمیم گیری بکنن و لازم نباشه تصمیم گیری ها لزوما از بالاترین در واقع مقامات انجام بشه. یک فرمانده مشخصی هم برای دفاع پشت جبهه در این روز در نظر گرفته میشه. همونطوری که گفتی، گذرگاه کرم شالوم برای مدت تقریبا 48 ساعت فردا و پس فردا تعطیل خواهد بود. بعد از اون دوباره کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، عبورشون از این گذرگاه آغاز میشه. اما در کنار نیروهای زمینی که بهشون اشاره کردیم در مرزهای مختلف اسرائیل، باید گفت که نیروی هوایی اسرائیل هم به حالت آماده باش خواهد بود. از جمله بر اساس بعضی از گزارش ها گشت زنی های هوایی بیشتر خواهد شد و همچنین نیروی دریایی اسرائیل هم گشت زنی های خودش رو در مرزهای دریایی اسرائیل افزایش میده.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. راست ساعت 12:30 در تهران مراسم افتتاحیه 20th دوره بازی‌های آسیایی در ورزشگاه ناگویا با حضور بیش از 11,000 ورزشکار آغاز خواهد شد. رژه کاروان‌های ورزشی، برنامه‌های فرهنگی و روشن شدن مشعله بازی‌ها از اصلی‌ترین بخش‌های این مراسم است. ساعتی پیش نیز پرواز نمایشی 6 جنگنده بر فراز شهر ناگویا هزاران نفر رو به خیابون‌ها کشونده. گزارش همکارم سمیه مهری رو از حال هوای ورزشگاه دقایقی قبل از آغاز مراسم افتتاحیه ببینیم.
4: صدای من رو از ورزشگاه پالوما میزوهو میشنوید، جایی که کمتر از یک ساعت دیگه قراره 20مین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا درش افتتاح بشه به صورت رسمی. قبل از مراسم اصلی افتتاحی هم اینجا گروه موسیقی آینای، گروه مربوط به پاپ ژاپنی اجرا داشت و همینطور یک نمایش سنتی مختص استان آیچی در اینجا اجرا شد. بیرون ورزشگاه هم خب صف طویلی از علاقمندان به خانواده امپراتور منتظر استقبال از امپراتور ناروهیتو و ملکه هستند. هوا رو هم که میبینید ابری، البته بسیار گرم و شرجی، ما دمای 33 درجه رو داشتیم امروز، ولی خب طوفانی که قرار بود این افتتاحیه رو دچار مشکل کنه امروز به این مراسم نرسید. بعد صبر کنیم و ببینیم که بازی ها چطور پیش خواهد رفت و مراسم افتتاحیه چه شگفتی هایی برای ما خواهد داشت. سمیه مهری، ناگویا.
1: همکارم علیرضا مدیری همراه ما شده از ورزشگاهی که قرار هستش که همین مراسم در اونجا افتتاح بشه. علیرضا، اونجوری که ما شنیدیم از آن تایم بودن یا منظم بودن ژاپنی ها 6 دقیقه باید گذشته باشه از آغاز مراسم، اونجوری که در جدول زمانبندی گفته شده بود. بیشتر از تو بشتم شروع شده یا نه، حال هوا چطوره اونجا؟
5: در من چند سالی بهتون نشون بدم مراسم شروع شده الان، ولی فکر کنم با 2 دقیقه اگر اشتباه نکنم تأخیر شده، شد سریع برمیگردونم که به دلیل حق پخش مدا به مشکل بر نخوریم. این زاویه هم که من گرفتم دیگه عذرخواهی میکنم ازتون، نمیتونم دوربین رو روی پایه بذارم، روی دست گرفتم، دارم میبینم که دارم میرقصن الان با لباس سنتی ژاپنی. قرار گروه موسیقی INI هم مراسمی داشته باشه. بهترین فرصت برای ژاپنی‌ها که بتونن فرهنگ و سنتشون رو به رخ بکشن، به نمایش بذارن. خیلی مطمئن نیستم شهره که میتونن رو دست چینی‌ها پاشن، بلند شن. دوره قبل واقعا چینی‌ها توی هانگجو مراسم افتتاحیه‌شون واقعا بی‌نظیر بود، یعنی بهترین مراسم‌های افتتاحیه‌ای که من توی زندگی دیدم. یکی از تلویزیون المپیک پکن و بعدم دوره قبلی 2023 هانگجو مراسم آسیایی. من واقعا احساساتی شده بودم، تلفیقی از هنر، سنت، موسیقی، هر چی داشتن رو کرده بودن، واقعا خیلی خوب بودن، خیلی خوب. الان این چیزی که من دارم فعلا میبینم خیلی اتفاق خاصی نمیفته، نمیدونم کیه، یعنی از دست دادم که این هنرمندی که داره ویولون میزنه چه شخصیه، نمیدونم، ممکنه همون گروهی باشه که قبل‌تر اشاره کردم بهش، یا نه به جنگنده های ژاپنی اشاره کردی که صبح امروز بر فراز آسمان حرکت نمایشی انجام دادن و خودی نشون دادن. در واقع بیرون ورزشگاه هم قبل از مراسم من حدود 2 سال قبل رسیدم، دیدم اطراف خیابون کاملا مسدوده. ببخشید من اونور نگاه میکنم، به لنز نگاه نمیکنم، میخوام ببینم چه اتفاقی میفته.
1: زاویه که تو توضیح دادی از ورزشگاه چین، از اطراف
5: خیابونهای اطراف کاملا،
1: داشتم میگفتم که ژاپنی ها معروفن به مینیمال بودن و اینکه شاید متفاوت این نمایش افتتاحیه با چینی ها دلیلش همین باشه، تفاوت های فرهنگی که دو کشور دارن. اما 1400 تا مدال هم قرار این دوره توزیع بشه، دوره قبل هم دوباره چینی ها بالاترین مدال آوردن، ژاپنی ها دوم شدن. امسال چطور فکر میکنن راجع به مدال آوری ژاپنی ها؟
5: طبیعتاً ژاپنی ها خب توی فونه دارن بازی‌ها رو برگزار می‌کنن و هدفشون اینه که تعداد مدال‌هاشون رو بیشتر کنن. بعید می‌دونم که فعلا کشوری بتونه که چین رو بگیره توی کسب مدال. چینی‌ها همیشه توی بازی آسیایی توی حداقل چند دوره اخیر ابرقدرت بودن، بیشترین تعداد مدال طلا رو گرفتن. بهتون بگم که تا دقایق دیگه قرار رژه برگزار بشه و کاروان ایران هم تعدادی از نفرات کاروان ایران، اونطوری که ما شنیدیم فقط 30% از اعضای کاروان اجازه دارن که توی این مراسم حضور داشته باشند. زهرا کیانی قهرمان وشو از پرچمداران ایران، همچنین فاضل اطفاچالی دیگر پرچمدار ایران توی این بازی هاست. هنوز حالا اشاره کردی تفاوت فرهنگ ها درسته، ولی خب من به عنوان یک بیننده دارم بیشتر میگم، اون چیزی که دیدم، اون موسیقی که اجرا کردم، موسیقی زندگی که داشتن چینی ها، اون نمایشی که داشتن، احساساتی شده دارم واقعا به طرم سیک شده، خیلی فرق کرد. بعدم که همون دوره پرچم و تحویل گرفتن، یه نمایش کوتاهی داشتن ژاپنی که همون همونجا که از همونجا من با مهدی کاظمی اتفاقا که اینجا هم نشسته کنار من بهش گفتم مهدی جان میتونم از الان بگم که دوره بعدی احتمالا قراره یه چیز خیلی، یک مراسم خیلی معمولی رو ببینیم. فعلا الان دارن پرچم ژاپن رو میارن روی صحنه. آقایی هم بود که متوجه نشدم که بود، موسیقیدانی بود که ویالون زده با لباسای سنتی ژاپن رقصیدن. منتظریم ببینیم که چیکار میکنن دیگه ژاپنیا، ولی الان من بهتون میگم احتمالاً بعدا من همین رو حرفو تکرار کنم که بعید میدونم رو دست چینیا بلند بشم. ببینیم چی میشه دیگه شهر.
1: علیرضا اونجوری که قیافه تو ما داریم میبینیم خیلی لذت نمیبری از این مراسم افتتاحیه و اینقدر هم حسرت چین رو خوردی در دوره گذشته. بیننده ها هم فکر کنم فهمیدن که خیلی شاید مراسم عجیب غریبی رو شاهد نیستیم. ممنون از حضور تو علیرضا مدیری، همکارم از ناگویای ژاپن. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فریبا شیرازی با یک بخش خبری دیگه رأس ساعت 1 ایران همراه شما خواهد بود.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران.
2: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
3: ارتش چند کشور مهم عربی.
1: برداشتتون چی از این نشست؟
4: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
5: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
2: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
6: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
7: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
8: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
9: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
10: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبله.
9: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
11: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
12: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
13: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
14: خیزش زن، زندگی، آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
15: تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
16: 4 سال از کشته شدن مهسا رینا امینی و آغاز اعتراض های زن، زندگی، آزادی گذشته.
17: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
18: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
19: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
20: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
21: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
22: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

در ادامه بررسی جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان، اطلاعاتی اخیراً از خراسان رضوی به ایران اینترنشنال رسیده که نشون میدن جمهوری اسلامی یک شبکه خبرچین شامل افراد فعال در رسانه‌ها و نهادهای خیریه حکومتی رو برای شناسایی معترضان انقلاب ملی به کار برده. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به استان خراسان رضوی میپردازه. ابتدا بخشی از تصاویر اعتراضات اون موقع رو ببینیم.

0: وکیل آباد مشهد.
1: فیلم ولش کن بیا بر
2: برمیگرده. امروز 18 دی ماه 1404 اعتصاب سراسری مردم نیشابور.
3: اعتراضات دیماه در استان خراسان رضوی حدود 2/3 پهنای این استان با تجمعاتی در دست کم 20 شهرستان رو در بر می گرفت. این اعتراضات با حضور بی سابقه در خیابان‌های مشهد و بسیاری دیگر از شهرها در 18 و 19 به اوج خودش رسید. فرزاد فتاحی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا در استودیو همراه ماست برای اینکه بپردازیم به همین ویژگی‌های بارز و شاخص استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد که بخشی از تصاویرش رو دیدیمون جمعیت متراکم و بسته در خیابان‌های مشهد خصوص در بلوار وکیل‌آباد واقعا چشمگیر بود. چه ویژگی‌هایی داشت اعتراضات در خراسان رضوی؟
4: بله ریحانه، ببین خب خراسان رضوی به واسطه جمعیت بالا، وجود حرم امام هشتم شیعیان و کلا وزن سیاسی مشهد و یک مجموعه از انباشت مطالبات مردمی طی سالها، یک بستر بزرگی برای چالش‌ها و اعتراضات مردمی درش همیشه وجود داشته. همونجوری که گفتی خب جمعیت در واقع چشمگیری در این اعتراضات شرکت داشتن. ما حدود 7 میلیون طبق آخرین سرشماری 7 میلیون نفر در استان خراسان رضوی جمعیت داریم که میشه گفتش که بعد از پایتخت تهران دومین استان پر جمعیت کشوره. اما این استان دارای 34 شهرستانه که از بین این 34 شهرستان طبق تحقیقی که ما کردیم 20 شهرستان به طور کامل درگیر این اعتراضات بودند و شهرستان‌های دیگه هم کمابیش درگیر شده بودند. در مشهد همونجوری که می‌دونیم خب به هر حال میشه گفت به نوعی مرکز قدرت مذهبی اقتصادی میشه گفتش، اشاره در واقع اگر بخوایم بکنیم به آستان قدس، این مجموعه در پاره موارد و در مقاطعی میشه گفت در تقابل بوده با طبقه متوسط جامعه از جمله دانشجویان و حتی ساکنان مناطق کم برخوردار.
3: و پاسخ حکومت هم در خراسان رضوی رو قراره که نگاهی بهشون داشته باشیم. سرکوب سراسری انقلاب ملی در خراسان رضوی الگوش کم و بیش مشابه بود با سایر نقاط کشور، اما نماد کشتار در این استان تصاویری بود که از آتش نشان حمید مهدوی حین کمک به یک معترض زخمی منتشر شد. یکی از شهروندانی که حین کمک با گلوله ماموران کشته شد. تصاویر از اعتراضات رو دوباره ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت می‌کنیم.
5: پرستار کادر درمان دست چپش میبین رگ داره یا نه؟ پرستار کادر درمان
6: از یه اسمه هم را من تو هم نیدار
7: چه اون جا میگه که اونجا یه
8: این نداره باشه اون در بیمارستان که خشی میگیرن تا
7: باشه بلند شو خطرناک اون کیه
9: کاش من فقط به مردم میزنن با مردم اسلحه جنگی اشکام رو پاشو
10: از بالای پل دارن با مردم تیر میزنن با تیر مردم رو میزنن
3: بله فرزاد فتایی هنوز با ماست. فرزاد، الگو مشابه بود ولی میشه گفت سطح خشونت و سرکوب در مشهد واقعا بالا بود، درست؟
4: بله همینطوره، کما بیش مشابه بود. به طور مثال ما در واقع مهار خیابان و محدودیت اینترنت، همون چیزی که در بسیاری دیگری از نقاط کشور مشاهدش بودیم، رو در استان خراسان رضوی هم دیدیم. اما اون چیزی که شاید بشه گفت یک شاخصه بارز سرکوب هست و روش در واقع تاکتیک های سرکوب در این استان هست، شناسایی که در پاره موارد با تصویربرداری های پهپادی انجام شده. در سبزوار به طور نمونه ما یک همچین تاکتیکی رو شاهد استفادهش بودیم. در گناباد ما تصویربرداری زمینی داشتیم، شناسایی میکردن مردم رو با در واقع دوربین های موبایل، از مردم و معترضان تصویر میگرفتند. در درگز ما در آغاز شاهد این بودیم که در واقع با آب پرفشار جمعیت ها رو متفرق میکردن، اما به زودی متوسل شدن به شلیک مستقیم گلوله جنگی به مردم. اما کانون اعتراضات همچنان مشهد بود و کانون سرکوب هم همچنین. در مشهد ما شلیک از مواضع ثابت رو گزارش‌های زیادی ازش داشتیم، یعنی از پایگاه‌های بسیج، در واقع کلانتری‌ها بسیار میشه گفتش که تیراندازی گسترده بوده به سمت مردم و تیراندازی کور هم خیلی انجام شده از طریق در واقع این پایگاه‌های ثابت. هدفگیری جمجمه رو به تکرار ما گزارش ازش داشتیم. در دانشگاه فردوسی ما اطلاع داریم که در واقع این نیروهای لباس شخصی از محوطه اونجا به عنوان پایگاه استفاده کردن و برای سرکوب مردم و
3: چناران رو نباید واقعا از قلم بندازیم، به خاطر اینکه از اعتراضاتش از 17 شروع شد و اون صحنه های رشادت جوانان که با توجه به اون جمعیت کمی که اون شهرستان کوچیک داره خیلی جمعیت زیادی بیرون بودن و چقدر تعداد جاوید نامو در چناران بالا بود.
4: از اون هم گزارش‌های به ما رسیده. ما می‌دونیم که دست کم به 3 زن تجاوز شده در فاصله انتقال اینها از بازداشتگاه ها به زندان وکیل‌آباد مشهد، که 2 مورد از این تجاوز ها در فریمان اتفاق افتاده.
3: یه تصویر دیگه داریم ببینیم، برگردیم لطفا.
0: لبهاتون رو در روبروی این صفحه قرار بدید و صداتون رو شروع کنید به ضبط کردن.
11: این روزها موکب و رضای بزرگ خاوری ها پذیرای زائرین زیادی هست. بریم تا با هم با این موکب بزرگ بیشتر آشنا بشیم.

0: فردی که تصاویری ازش دیدیم نامش است صادق ملول. او حوزه فعالیتش در شهر فریمانه. چهره ای که از خودش در سالهای اخیر نشون داده بود یک چهره فرهنگی هنری بود، اما ما اطلاعاتی که پیدا کردیم متوجه شدیم که او در واقع مدیر کانون بسیج هنرمندان فریمان بوده و از این طریق تلاش کرده یک شبکه ای رو ایجاد کنه برای شناسایی معترضان در یک بازه زمانی، به این ترتیب که او در سال 1403 دقیقاً دی ماه 403 یک سال پیش از اعتراضات با یک فراخوانی از جوانان موسوم به افسران جنگ نرم در ادبیات جمهوری اسلامی دعوت میکنه که فیلم بسازن از فعالیت‌های امنیتی بسیج. همین شبکه رو سال بعد استفاده میکنه ازشون برای فیلم برداری از معترضان در تجمعات به خصوص 18 و 19 دی در فریمان. طبق اون چیزی که ما تحقیق کردیم و اطلاعاتی که به ما رسیده، او دست کم باعث بازداشت 23 فرد شده، 23 معترض شده طی اعتراضات، و پس از اون هم به فاصله 6 خرداد 1405 به نوعی میشه گفتش که به او یک پاداشی داده شده، مسئولیت و مدیریت یک مرکز خیریه به او بخشیده شده که در اون مرکز فعالیت میکرده. و جالب اینه که این مرکز به اسم یکی از میشه گفت خویشاوندان نسبی صادق ملول به اسم غلام علی ملول که او در سال 1365 در تایباد کشته میشه در یک ماموریت به خاطر اینکه پاسدار بود.
1: فرزاد، قبل از اینکه با هم این گفتگو رو داشته باشیم، داشتی به من میگفتی از افراد نفوذی و امنیتی که در خراسان رضوی بین جوان‌ها میرفتن و افراد رو شناسایی میکردن، درسته؟
0: بله، اونها هم در واقع از همین شبکه‌ای که صادق ملول تشکیل داده بوده در واقع راه پیدا کردند به این، به قول معروف میشه گفتش که در آغاز به صورت تله‌گذاری اینها رو به دام انداخته به نوعی و اینها رو با اسم هنر و با اسم در واقع فعالیت‌های فرهنگی جذب کرده و پس از یک حدود یک سال آموزش اون شبکه خودش رو فرستاده بین مردم تا اطلاعات بده.
1: ضمن اینکه آستان قدس رضوی به لحاظ اون قدرتی که به عنوان یک قطب اقتصادی در شرق کشور داره، میدونیم که در طی سالها در لایه‌های جمعیتی به صورت امنیتی نفوذ کرده و افراد نفوذی و ناشناسی هم طبق گزارش‌هایی که داشتیم باز در بین معترضان در مشهد بودن، درسته؟
0: بله، دقیقاً.
1: سپاسگزارم فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو با جغرافیای انقلاب ملی ایران.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: با درود بیننده یک بخش خبر از استودیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبر ها. تمدید 5 ساله بسته تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. ترامپ میگوید به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی کند. حمایت جهانی از عربستان سعودی در برابر حملات نیابتی های جمهوری اسلامی. شورای امنیت سازمان ملل بر تحریم تسلیحاتی حوثی ها و جلوگیری از دستیابی آنها به سلاح و منابع مالی تاکید کرد. گزارش های مردمی از زندگی سخت کارگران شهرداری زیر بار مشکلات معیشتی. کارگران در تهران، خوزستان و زاهدان میگویند ماهاست حقوق نگرفتند. اعلام جرم دادستانی تهران علیه برگزار کنندگان 2 ماراتن زنان. قوه قضاییه میگوید موازین قانونی و شرعی رعایت نشده. بعد در ادامه این بخش خبری، آغاز رسمی بازی‌های آسیایی ناگویای 2026. 17,000 ورزشکار از 45 کشور جهان در بزرگترین رویداد ورزشی قاره رقابت می‌کنند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید 5 ساله تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بر اساس این تصمیم، قانون تحریم‌های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود، برای 5 سال دیگر تمدید می‌شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. ترامپ همچنین با امضای بسته گسترده تحریم روسیه هم موافقت کرده که هدفش محدود کردن منابع ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ اوکراین اعلام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید افزایش هزینه های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای میپردازند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ و احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
1: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار میکنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده. شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن هم گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی خواستار دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. همکارم حسین آقایی با اشاره به رویکرد تاکتیکی متفاوت ترامپ و نتانیاهو در قبال جمهوری اسلامی میگوید ترامپ هیچگاه مسیر دیپلماسی را کاملا نبسته، اما نتانیاهو اعتقادی به مذاکره با حکومت ایران ندارد و خواستار سرنگونی کامل جمهوری اسلامی است.
2: الان دو تا روش بازی هستش. یکی روش بازی به نظر من آمریکا هست، یکی روش بازی اسرائیل، و لزوما این دو تا کاملا عین هم نیستش، یعنی بگیم دقیقاً کپی پیست هم دیگه هستن. اینکه روش آمریکا این هستش که اونا میگن که محاصره دریایی، فشار تحریمی اقتصادی و این حملات نظامی محدود غالبا تو محور جنوب در نهایت باعث میشه که جمهوری اسلامی از پا در بیاد به لحاظ اقتصادی و جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. یه روش بازی دیگه این هستش که اسرائیل میگه طبق گفته داوید برنا رئیس پیشین موساد میگه فشار تحریمی و محاصره به تنهایی کافی نیست، باید این پیوند بخوره با اقدامات نظامی در داخل ایران. یعنی اینجا نکته این هستش که اگه بخوای بر روش بازی آمریکا بری جلو، ما نمیدونیم دقیقاً نقطه واژگون جمهوری اسلامی کی هست، ولی اگه بخوای بر اساس روش بازی اسرائیل بری جلو، میتونید اقدامات نظامی رو انجام بدید در همین سایه محاصره دریایی و فشار تحریمی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تسریع بشه و نزدیک‌تر بشه. این چیزی هستش که فعلا دولت ترامپ انجام نداده و اساساً دولت ترامپ میگه که هیچ وقت پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت کامل نمیبنده. خب شاید اونها یه سری ملاحظات دیگه دارن، بازیگری هستش که اول قدرت هست، باید ملاحظات عربستان سعودی، کشورهای دیگه منطقه، خود اسرائیل، همه رو در نظر بگیره، اون منازعش با روسیه، با چین، همه اینا رو در نظر بگیره. ولی نکته این هستش که اگر بخواد که هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، به نظر میرسه که اون نیاز داره که توانمندسازی نظامی مردم ایران شکل بگیره. اون اقدامات نظامی توی مقطعی ترجیحاً به زودی برای اینکه نقطه واژگونی تصویب بشه انجام بشه. و البته اسکات بسن گفته که دیوار برلین زمانی فرو خواهد ریخت که نیروهای نظامی به مردم شلیک نکردن. داشت میگفتش که به هر حال یک زمانی میشه که این رخ بده، ولی نکته این هستش که نیروهای نظامی در داخل ایران، نیروهای سرکوبگر، هیچ گارانتی وجود نداره که در واقع شلیک نکنن به مردم. باید مردم ایران توانمند بشن به لحاظ نظامی برای اینکه مقابله بکنن و اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویب بشه. فعلا در نگاه اسرائیل و در استراتژی اسرائیل چنین چیزی مشهود هست، ولی در نگاه آمریکا فعلا نیست. ولی باید ببینیم، نمیشه زود قضاوت کرد، باید ببینیم در ادامه شاید بر اساس همین منوال عمل کنه آمریکا.
0: یک مقام ارشد آمریکایی میگوید با توسعه مسیرهای جایگزین انتقال نفت، اهرم فشار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز هفته به هفته کاهش می‌یابد. این مقام با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزیر انرژی آمریکا گفته روزانه به طور میانگین 10 تا 11 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل می‌شود. این مقام افزوده محاصره و عملیات موسوم به خشم اقتصادی نیز فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را افزایش داده. سنتکام فرمانده مرکزی آمریکا گفته در ادامه محاصره دریایی بنادر ایران مسیر 105 کشتی تجاری را تغییر داده. سنتکام همزمان ویدیویی از عملیات پروازی در آبهای منطقه را منتشر کرده که نشان دهنده گشت‌زنی مداوم نیروهای آمریکایی برای نظارت بر تردد کشتی‌ها در مسیرهای منتهی به ایران است. فاینانشال تایمز از انتقال بخش بیشتری از تجارت جمهوری اسلامی به مسیرهای زمینی به ویژه مرز ترکیه در پی محاصره دریایی آمریکا و اختلال در تردد از تنگه هرمز خبر داده. بر اساس این خبر ضعف زیرساخت‌ها، بازرسی‌های طولانی گمرکی و محدودیت ظرفیت گذرگاه‌های زمینی به شکل‌گیری صف‌های چند کیلومتری کامیون‌ها و افزایش هزینه حمل و نقل منجر شده است. فاینانشال تایمز نوشته حتی با دو برابر شدن تجارت زمینی و افزایش استفاده از مسیر دریای خزر، این مسیرها نمیتوانند جایگزین تجارت دریایی جمهوری اسلامی شوند. نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت جمهوری اسلامی در استانبول را پس از 44 سال لغو کرده. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده، اما در بیانیه رسمی به تحریم‌های واشنگتن اشاره‌ای نشده. مقام‌های آمریکا دلیل این اقدام را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی کشور اعلام کردند. بانک ملت به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی حکومت ایران با تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا روبروست.
3: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه در جلسه روز جمعه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در شهر استانبول رو لغو کرده و این تصمیم با انتشار در روزنامه رسمی ترکیه از روز شنبه لازم الاجراست. در بند قانونی که به استناد اون مجوز بانک ملت لغو شده اومده که در صورت احراز وضعیتی که ادامه فعالیت یک بانک حقوق صاحبان سپرده، وجوه مشارکتی و همچنین اعتماد و ثبات نظام بانکی رو به خطر بندازه، این نهاد ناظر بانکی میتونه مجوزش رو لغو بکنه. با اینکه هنوز اعلام نشده دلیل مشخص این تصمیم چه چیزی بوده، اما ماده قانونی نشون میده که ادامه فعالیت بانک ملت در ترکیه برای بانکداری این کشور خطر داشته. بانک ملت که سالهاست در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داره، از اوایل دهه 80 میلادی در ترکیه شعبه داشته و بعد از استانبول در ازمیر و آنکارا هم شعب خودش رو افتتاح کرده و مشخصا در زمینه پشتیبانی از تجارت و پروژه‌های مشترک دو کشور فعالیت می‌کرد. اما بعد از این همه مدت، همزمانی لغو مجوز با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا می‌تونه معنادار باشه. می‌دونیم که در روزهای گذشته پروازهای شرکت ماهان به ترکیه هم به خاطر تحریم‌های هوانوردی لغو شد و در این راستا منابع آگاه به وبسایت میدل استای گفتند که نگرانی اصلی آنکارا گرفتار شدن شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه در تحریم‌های آمریکاست. با توجه به تحولات اخیر احتمالاً باید منتظر اقدام‌های پیشگیرانه بیشتر از طرف دولت ترکیه برای مصون موندن از تأثیرات ثانویه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم.
0: ارتش یمن اعلام کرده در جریان درگیری‌های شدید با حوثی‌ها با حملات این گروه در استان معرب مقابله کرده و مواضعی را در غرب استان تعز بازپس گرفته است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای دولتی یمن پس از چند ساعت درگیری شدید با حوثی‌ها چندین ارتفاع راهبردی را در کوه‌های جنوب غرب این کشور به کنترل خود درآورده‌اند. روزنامه الشرق الاوسط در مقابله ارتش یمن با حوثی‌ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق تنگه باب المندب خبر داده. این در حالی است که درگیری‌ها در شماری از جبهه‌های شرق و غرب یمن همچنان ادامه دارد و رسانه‌ها از کشته شدن صدها غیر نظامی و آوارگی ده‌ها هزار نفر خبر می‌دهند. همزمان بامداد امروز اندکی پس از هشدار عربستان سعودی درباره خطر حملات احتمالی به ریاض در این شهر وضعیت عادی اعلام شده. شورای امنیت سازمان ملل با محکومیت شدید حملات حوثی‌ها به عربستان از حق ریاض برای دفاع از خود حمایت کرد. اعضای این شورا تاکید کردند حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی پادشاهی سعودی آسیب رسانده و به زخمی شدن غیر نظامیان منجر شده. شورای امنیت همچنین خواستار توقف فوری این حملات شده است. با تروسکی صادقی همکارم از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، اجازه بده که از اعلام هشدار امنیتی برای ریاض شروع کنیم که واکنش های خیلی زیادی به دنبال داشته. جزئیات بیشتر از وضعیت امنیتی عربستان چه است؟
4: در واقع بعد از حمله‌ای که در چند روز گذشته به مکه شد از سوی حوثی‌ها، می‌دونیم که امروز حمله یا تلاش برای حمله به ریاض جزو سرتیتر اصلی خبرهای رسانه‌های منطقه بوده، بسیار بازتاب داشت. تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن پایتخت، خصوصا با توجه به اینکه طی مدت گذشته و از زمان شروع درگیری‌ها بین عربستان و حوثی‌ها، این اولین باری که اونها دارن تلاش میکنن که عملا ریاض را هدف قرار بدن. بسیاری از رسانه‌های عربی در منطقه نوشتند که دیگه حوثی‌ها تهدیدات خودشون رو متمرکز فقط بر مناطق مرزی عربستان با یمن یا جازان و نجران و تأسیسات غربی این کشور نکردن. الان کم کم دارن مناطق حساس از جمله مکه همونطور که دیدیم و الان خود پایتخت رو هدف قرار میدن. میدونیم امروز صبح به هر حال تلاشی وجود داشت برای هدف قرار دادن ریاض و خرج، و از سوی دیگر خود دفاع مدنی عربستان هم پیامی در این رابطه منتشر کرده، کشتار امنیتی بود، اعلام کرده بود که یک تهدید هوایی خصمانه وجود داره. حدود نیم ساعت یا کمتر از اون اعلام کرد که خطر رفع شده. با این حال رسانه‌های بسیاری گزارش دادند که صدای انفجار در ریاض شنیده شده، اما تا این لحظه در واقع مسئله‌ای که مهمه این هستش که خود عربستان سعودی گزارشی در این رابطه منتشر نکرده، تایید نکرده که منشأ این صدا کجا بوده. این رو هم فراموش نکنیم، این حملات خسارات جانی هم به دنبال داشته. همین دو روز پیش یک شهروند یمنی در عربستان کشته شد در نتیجه حملات حوثی‌ها، تعداد دیگری زخمی شدند. در دورهای قبلی هم تعداد زیادی از شهروندان آسیب دیدند، ضمن اینکه خسارات بسیار زیادی هم به زیرساخت‌های عربستان وارد شده بود.
0: تروس، که میدونیم که درگیری های سنگین هم میان حوثی‌ها و نیروهای یمن در اطراف باب المندب همچنان در جریان، تازه در این بارش هست.
4: شما اشاره کردید کوتاه خبر شرق الاوسط رو و همین منابع میدانی به هر حال در خود یمن چه دارن میگن. چیزی که رسانه ها تمرکزشون روی اون هست، خصوصا رسانه های اماراتی و عربستان سعودی، این هستش که حدود 7 روزه که حوثی ها تلاش میکنن این خط دفاعی در کهوب، نمان، واضعیه اونجا رو بشکنن. اونجا نیروهای دولت قانونی یمن مستقر هستن. اون منطقه میتونه مسیری باشه برای اینکه حوثی ها خودشون برسونن به مناطق شرقی باب المندب، اونجا اشراف داشته باشن بر اون مناطق بسیار حساس. میدونی که اونها در هفته های پیش به هر حال پیشروی قوی هایی داشتن، مناطق ساحلی در غرب بابل‌مندب رو تونسته بودن که کنترل بکنن. این بخش بسیار مهمه. با این حال هیچ پیشروی نداشتن. گزارش هایی که داره منتشر میشه در رسانه های عربی تاکید میکنه که حوثی ها به هیچ عنوان نتونستن پیشروی بکنن. اونجا درگیری ها تا صبح امروز بسیار زیاد بوده، ضمن اینکه تلفات بسیاری هم هر دو طرف داشتن. اما به هر حال گزارش های دیگری رو هم داریم، اینکه

0: از یکی از شعب رهگیری در مسکو، جایی که دومین روز از فرایند سه روزه انتخابات برای رأی‌گیری 450 نماینده نهمین دوره مجلس دومای روسیه در میان تدابیر شدید امنیتی و نظارتی در حال برگزاری است. این انتخابات نخستین انتخابات پارلمانی روسیه بعد از آغاز جنگ اوکراین محسوب میشه. تعیین کننده 225 کرسی از طریق لیست‌های حزبی و 225 کرسی از حوزه‌های تک نماینده است. در حال حاضر با گذشت بیش از 24 ساعت از آغاز اخذ رأی، گزارش از حضور سازمان یافته رأی دهندگان در مناطق مختلف کشور و تداوم رأی‌گیری الکترونیکی حکایت دارد. حزب حاکم روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین به دنبال حفظ اکثریت مطلق و 300 کرسی خود در دوما است، در حالی که احزاب رقیب نظیر حزب کمونیست و لیبرال دموکرات در غیاب جریان‌های اپوزیسیون مستقل در صدد کسب سهم بیشتری از کرسی‌های پارلمان هستند. رأی‌گیری تا فردا یکشنبه ادامه خواهد داشت. ادامه خبرها. همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ایران، پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از افزایش مشکلات نهادهای دولتی و خصوصی در پرداخت حقوق کارکنان خبر می‌دهند. بر اساس این پیام‌ها، حقوق کارکنان شهرداری کوت عبدالله در استان خوزستان 3 ماه است که پرداخت نشده. محمد امیر نماینده اهواز پیشتر گفته بود شهرداری کوت عبدالله برای پرداخت ماهانه 80 میلیارد تومان حقوق کارکنان خود درآمد کافی ندارد. یک کارگر پیمانکار شهرداری منطقه 6 تهران هم در پیامی به ایران اینترنشنال از 3 ماه تاخیر در پرداخت حقوق دست کم 200 کارگر خبر داده. به گفته او مطالبات صاحبان حدود 30 خودرو و ماشینالات استیجاری شهرداری هم 3 ماه است که پرداخت نشده. این شهروند گفته در حالی که کارگران و پیمانکاران ماه‌هاست مطالبات خود را دریافت نکردند، شهرداری برای برگزاری مراسم‌های حکومتی هزینه می‌کند. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با من. محسن، میدونم پیام‌های زیادی در این زمینه گرفتی. چه پیام‌هایی هستش که مردم میگن که حقوق و دستمزد خودشون رو دریافت نکردن، مطالبات معوقه بسیاری دارن؟
1: خب با 2 موردش رو اشاره کردی که مربوط به شهرداری است، اما این فقط مربوط به این حوزه در واقع خدمت‌رسانی، نهادهای خدمت‌رسانی محلی یا اقتصاد محلی نیست. حوزه‌های دیگه هم پیام‌های بسیار زیادی داریم می‌گیریم. از حوزه انرژی، بخش دولتی شرکت ملی نفت ایران یک پیام داشتیم که در تأمین حقوق کارکنان موندن و از آستان قدس رضوی در استان خراسان دارن استقراض می‌کنن که حقوق کارکنان رو بدن. یعنی شریان اصلی درآمدزایی ایران نفت با اون سرمایه از این الان درگیر بحران در پرداخت حقوق کارکنان شده. در بخش صنعت انرژی شبه دولتی شرکت تأسیسات دریایی خرمشهر گفتن که 3 ماهه که حقوقشون پرداخت نشده و میخوان اعتصاب بکنن بعضی از کارکنان و کارمندان و با تهدید امنیتی مواجه شدن. از حوزه خدمات شهری، خب شهرداری تهران منطقه 6 رو اشاره کردی و شهرداری کوت عبدالله و در واقع در بندر امام هم نهادهای محلی دارن میگن که 2 تا 3 ماهه که حقوقشون پرداخت نشده یا میزان پایین‌تر پرداخت میشه یا اضافه کارشون رو ندادن. از طرف دیگه در بخش صنعت و تولید، اون بخشی که به عنوان خصولتی، نیمه دولتی یا نیمه خصوصی شناخته میشه، کارخانجات مخابراتی ایران در شیراز گفتن که 10 ماه حقوقشون و ایدیشون رو تأخیر دارن در پرداختش و خطر تعطیلی کامل وجود داره براش. بهداشت و درمان هم که با سلامت مردم سرکار داره این روزا به شدت اوضاعش بحرانی، هم برای پرداخت حقوق کادر درمان هم برای تجهیزاتشون، و دارن میگن چندین ماهه که حقوقشون به درستی پرداخت نمیشه و در خطر فروپاشی زنجیره تامین قرار دارن. یعنی دیگه وقتی مردم با بیماری مواجهن به مرکز درمانی مراجعه میکنن، در تامین دارو با قیمت بالا یا تجهیزات ابتدایی میشه گفت که با مشکل مواجه شدن. و در بخش رفاه و تأمین اجتماعی هم حقوق بازنشسته ها میشه گفت که با بی سابقه ترین تأخیر مواجه شده، چیزی که خود رسانه‌های داخلی یا مقام های دولتی یا صنفی دارن اشاره میکنن در ایران. در واقع میشه گفت که اگر قبلا در حاشیه یا شهرهای کوچک حقوق با تأخیر پرداخت میشد، الان دیگه به قلب نهادهای حوزه انرژی و دولتی جمهوری اسلامی رسیده. در بخش نفتی داره این اتفاق میفته که داره نشون میده به شدت بحران تعمیق شده با این سیاست در واقع

0: فشار بین المللی هم که داره به جمهوری اسلامی میاد داره نشون میده که به شدت تاثیرگذاره و نتیجهش اینه که چیزی که داره جمهوری اسلامی با بیکفایتی انجام میده در خیابان‌ها توزیع پول میکنه، توزیع امکانات میکنه، امکانات درمانی رو میاره برای اون پرچم به دستاش که خوش رقصی میکنن در خیابان‌ها برای حکومت، در کنارش مردم دارن میبینن که در تامین نان و آب و برق و گاز با مشکل مواجهن و الان مدارس هم که داره باز میشه خیلی از این پیمان میگن نمیتونن تامین هزینه ها رو انجام بدن برای بچه هاشون که بفرستنشون به مدرسه.
1: محسن مایمنی، متشکرم از تو. دادستانی تهران میگوید علیه برگزار کنندگان و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقه دو ماراتن زنان در تهران اعلام جرم کرده. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این تصمیم را رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی در جریان مسابقه اعلام کرده. همزمان مدیر کل ورزش استان تهران هم گفته مجوز این رویداد از شورای تامین استان صادر و از شرکت کنندگان تعهد رعایت شؤونات اسلامی گرفته شده بوده. مسابقه دو ماراتن زنان صبح جمعه در بوستان ولایت تهران برگزار شد و برخی زنان بدون حجاب اجباری در آن شرکت کردند. سخنگوی وزارت کشور همزمانی مسابقه دوی ماراتن زنان در تهران با همایش مذهبی جانفدا را اشتباه توصیف کرد. علی زینیوند گفته دستگاه‌های مختلف باید برای شادی مردم تلاش کنند، اما این برنامه‌ها باید با رعایت ملاحظات قانونی و عرفی کشور انجام شود. او افزوده نباید به دلیل یک واقعه اصل موضوع نشاط بخشی نادیده گرفته شود. با آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ در همین زمینه همراه هستیم. خانم امینی، اعلام جرم دادستانی علیه مسابقه ای که مجوز شورای تامین داشته و در همه دنیا معموله، شما چطور ارزیابی میکنید و از نظر شما این تقابل نشان دهنده چه شکافی در درون نهادهای جمهوری اسلامی است؟
2: درود بر شما فریبا جان و بر بینندگان ما. شما در سوالتون اشاره کردین به اقدامی که در همه جای دنیا معموله. بله، دقیقا در همین روزها، شاید در همین هفته ها در بسیاری از کشورهای دنیا در واقع این ماراتون های جمعی صورت میگیره. معمولا هم مبدا و مقصدشون از منطقه شهریه، به دلیل اینکه اساسا این حرکت جمعی فراتر از یک ورزش فردی یا انتخاب فردی هست، برای سلامت جامعه، برای روح جمعی، برای حتی خرد جمعی و همه اینها. حالا برمیگردیم به این که این اقدامی که در همه جای دنیا یک مسئله بسیار عادی تلقی میشه برای سلامت جامعه و شهروندان، وقتی که به جغرافیای ایران میرسه اساسا بحثش کاملا متفاوت میشه. شما همین در واقع از دیروز تا به امروز اگر به شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنیم، بخشی از مردم نگاهشون به این ماراتون این بوده که حکومت در پی این هست که به ویژه پیش از سفر مسعود پزشکیان و عراقچی به نیویورک نشان بده که اینجا همه چیز آرامه، زندگی در جریان، مردم شادی جمعی و فردی دارن، سلامت جامعه مهمه، و به ویژه اگر چنین اقدامی در مثلا فدراسیون دوی میدانی جهانی ثبت بشه، خب یک اقدامی هست که این جامعه امنیت و آرامش و رفاه کافی رو درش برخورد دار هست. این نگاه بخشی از جامعه به موضوعش هست. اما حتی برای چنین نگاه ابزاری به ورزش و مسائل اجتماعی میبینیم که در خود حکومت حتی همین نگاه هم وجود نداره. یعنی این که بخشی از حکومت میاد مجوز صادر میکنه، بخش دیگری از حکومت انتظار داره که شهروندان به جای اینکه در یک ماراتون به صورت انسان ظاهر بشن، مثلا به صورت مکعب‌هایی مثل یخچال برن بدوئن. برای اینکه وقتی میگن شؤونات اسلامی رعایت نشده، همه اینها لباس ورزشی پوشیدن. انتظار اونها این هست که با چادر و احتمالاً مقنعه و مانتوی بلند شروع به کیلومترها دویدن، و خب این انتظاری هست که مردم ایران دست کم در چند سال گذشته بهش پاسخ دندان شکنی دادن.
1: خانم امینی، میدونیم که این اولین بار نیست که این اتفاق میفته. سال گذشته هم دوی ماراتن با حضور زنان با حجاب اختیاری در جزیره کیش با برخورد مقامات قضایی مواجه شده بود. به نظر شما یا این برخوردها تونسته مانعی برای فعالیت زنان ایجاد بکنه و اساساً پیامدهای سیاسی و اجتماعی این نوع برخوردها رو چطور میبینید؟
2: ببینید برای زنان اصلا فارغ از ماراتون ما نگاه بکنیم، به جامعه نگاه کنیم، به جامعه زنان دارن کار میکنن، اون هم در شرایطی که امروز مهمترین دغدغه مردم معاششونه، بخش عمده ای از جامعه حتی توان فکر کردن به این که ماه آیندهشون رو چجوری سپری بکنن ندارن. البته که سلامت فردی و جمعی مهمه و ما نباید یکی رو فدای دیگری بکنیم، ولی میخوام بگم دغدغه‌ای که مردم دارن، مردم کار خودشونو بکنن اون انجام میدن، اونهایی که میخوان ورزش بکنن ورزششون انجام میدن، اونهایی که میخوان در واقع حتی ورزش جمعی انجام بدن ورزش جمعیشون رو انجام میدن. اما اینکه این جنبه نمایشی که استفاده ابزاری حکومت داشته باشه اولا بحث دیگری هست، ثانیا حتی اگر در همین چارچوب استفاده ابزاری قرار بود بخشی از بدنه جامعه تابع فرمان جمهوری اسلامی، تابع خواست شورای تأمین یا اون مجوزهایی که با شرط و شروط صادر میشه باشن، اساسا ما نباید امروز اینجا می نشستیم صحبت میکردیم، چون به قول شما سال گذشته این تجربه وجود داشته، دعوا شده، راه حقوقی و قضایی طی شده برای محدود کردنش. ببینید جمهوری اسلامی به طور دائم میخواد بگه که ما داریم به مردم آزادی میدیم، در حالی که این آزادی چیزی نیست که فرمایشی باشه، چیزی نیست که مردم این آزادی رو کسب کردن و اساسا به این بحث ها اعتنایی ندارن، اونها زندگیشون رو میکنن، ورزششون رو میکنن، کارشون رو میکنن و در پی این نیستن که بخوان مشروعیت بگیرن از نظامی که از نظر اونها از اساس فاقد مشروعیته.
1: آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام حسین پدران زندانی سیاسی با اتهام‌های مرتبط با جنگ 12 روزه در اصفهان اجرا شده. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، این زندانی سیاسی به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بود. قوه قضاییه جزئیاتی از روند بازداشت و محاکمه منتشر نکرده و اسناد پرونده هم در دسترس نیست. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه‌ها کمتر شده و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت. جلال رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرده. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت‌های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. قیمت پوشک بچه در طول یک دوره 6 ماهه حدود 131% افزایش یافته. بر اساس گزارش‌های رسیده قیمت هر بسته پوشک از 367000 تومان در آذر گذشته به 850000 تومان در خرداد امسال رسیده. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد ایرانیان مقیم نیوزیلند در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی با در دست داشتن تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان راه پیمایی کردند.
3: امروز می‌بینید اخلاقات ایران مادرها چه حماسه‌هایی می‌آفرینند در چنگال این رژیم آدمکش، این رژیم سلفی، این رژیمی که خون‌آشامه، رژیمی که رادارش میاد تو تلویزیون به جایی که بری با آمریکا و اسرائیل بخواد برو بجنگ، ماشش آمده است برای چکیدن برای قلب ملت ایران.
1: اما تصاویر زنده‌ای می‌بینید از مونیخ، جایی که هزاران نفر از مردم و گردشگران با لباس‌های سنتی برای افتتاح رسمی 191مین دوره از جشنواره بومی و سنتی اکتبر فست گرد هم آمدند. این جشنواره تاریخی ساعت پیش با به ضرب درآوردن سنتی بشکه آبجو توسط شهردار مونیخ و سر دادن عبارات معروف بشکه باز شد رسما آغاز به کار کرد. بر اساس سنت دیرینه، نخستین پارچ آبجو به رئیس دولت ایالت بایرنا تقدیم شد. با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی انتظار میره طی دو هفته آینده بیش از 6 میلیون بازدید کننده در این جشنواره حضور یابند. و مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی در ورزشگاه ناگویا با حضور بیش از 11,000 ورزشکار برگزار شد. رژه کاروان‌های ورزشی، برنامه‌های فرهنگی و روشن شدن مشعل بازی‌ها از جمله اصلی‌ترین بخش‌های این مراسم بود. ساعت پیش هم پرواز نمایشی 6 جنگنده بر فراز شهر ناگویا هزاران نفر را به خیابان‌ها کشاند. همکارم علیرضا مدیری در گزارشی از ناگویا ژاپن میگوید تنها 30% از اعضای کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌ها حضور خواهند داشت.
4: در من چند ثانیه بهتون نشون بدم. مراسم شروع شده الان، ولی فکر کنم با 2 دقیقه اگر اشتباه نکنم تأخیر شده، شد سریع برمیگردونم که به دلیل حق پخش مونده به مشکل بر نخوریم. این زاویه هم که من گرفتم دیگه عذرخواهی میکنم ازتون، نمیتونم دوربین رو روی پایه بذارم، روی دست گرفتم، دارم میبینم که دارم میرقصن الان با لباس سنتی ژاپنی. قرار گروه موسیقی INI هم مراسمی داشته باشه. بهترین فرصت برای ژاپنی ها که بتونن فرهنگ و سنتشون رو به رخ بکشن، به نمایش بذارن. خیلی مطمئن نیستم شهره که میتونن تو دست چینی ها پاشن، بلند شن، دوره قبل واقعا چینی ها توی هانگجو مراسم افتتاحیه‌شون واقعا بی نظیری بود. یعنی بهترین مراسم های افتتاحیه‌ای که من توی زندگی میدم یکی از تلویزیون المپیک پکن و بعدم دوره قبلی 2023 هانگجو مراسم آسیایی. من واقعا احساساتی شده بودم. تلفیقی از هنر، سنت، موسیقی، هر چی داشتن رو کرده بودن. واقعا خیلی خوب بودن، خیلی خوب بودن. الان این چیزی که من دارم فعلا میبینم خیلی اتفاق خاصی نمیفته. نمیدونم کیه، یعنی از دست دادم که این هنرمندی که داره ویولون میزنه چه شخصیه. نمیدونم، ممکنه همون گروهی باشه که قبلتر اشاره کردم بهش، یا نه به جنگنده های ژاپنی اشاره کردی که صبح امروز بر فراز آسمان البته نمایشی انجام دادن و خودی نشون دادن. در واقع بیرون ورزشگاه هم قبل از مراسم من حدود 2 سال قبلش رسیدم، دیدم اطراف خیابون کاملا مسدوده. ببخشید من اونور نگاه میکنم، به لنز نگاه نمیکنم، میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. طبیعتا ژاپنیا خب توی فونه دارن بازی ها رو برگزار میکنن و هدفشون اینه که تعداد مدال هاشون رو بیشتر کنن. بعید میدونم که فعلا کشوری بتونه که چین رو بگیره توی کسب مدال. چینیا همیشه توی بازی آسیایی توی حداقل چند دوره اخیر ابرقدرت بودن، بیشترین تعداد مدال طلا رو گرفتن. بهتون بگم که تا دقایق دیگه قرار رژه برگزار بشه و کاروان ایران هم تعدادی از نفرات کاروان ایران، اونطوری که ما شنیدیم فقط 30% از اعضای کاروان اجازه دارن که توی این مراسم حضور داشته باشن. زهرا کیانی قهرمان وشو از پرچم‌داران ایران، همچنین فاضل عطرفاچالی دیگر پرچم‌دار ایران توی این بازی هاست. هنوز حالا اشاره کردی تفاوت فرهنگ ها درسته، ولی خب من به عنوان یک بیننده دارم بیشتر میگم. اون چیزی که دیدم، اون موسیقی که اجرا کردم، موسیقی زندگی که داشتن چینی ها، اون نمایشی که داشتن، احساساتی شده بودم واقعا. مو به تنم سیک شده بود، خیلی فرق بود. بعدم که همون دوره پرچم رو تحویل گرفتن یه نمایش کوتاهی داشتن ژاپن، یکی همون هاوجا که از همون جا من با مهدی کاظمی اتفاقا که اینجا هم نشسته کنار من بهش گفتم مهدی جان میتونم از الان بگم که دوره بعدی احتمالاً قرار یه چیز خیلی، یک مراسم خیلی معمولی رو ببینیم. فعلا الان دارن پرچم ژاپن رو میارن روی صحنه، آقایی هم بود که متوجه نشدم که بود موسیقیدانی بود که ویالون زد و لباسای سنتی ژاپن رقصیدن. منتظریم ببینیم که چیکار میکنن دیگه ژاپنیا، ولی الان من بهتون میگم احتمالاً بعدا من همین رو حرف تکرار کنم که بعید میدونم رو دست چینیا بلند بشم. ببینیم چی میشه دیگه شره.
1: 51مین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورنتو امسال میزبان حضور پررنگ سینماگران ایرانی در بخش های مختلف است. این جشنواره 10 روز پیش آغاز شد و فردا به پایان میرسد. مهسا مرتضوی همکارم از این جشنواره گزارش میدهد.
5: تورنتو این روزها به پایتخت سینمایی جهان تبدیل شده. 51مین جشنواره بین المللی فیلم تورنتو به مدت 10 روز میزبان حدود 6000 نفر از دست‌اندرکاران سینما از 85 کشور جهان شده. در این میان سینماگران ایرانی دست کم با 7 اثر در میان 293 فیلم منتخب حضور پررنگی در این دوره دارند.
6: من هم مثل خیلی از دوستام ایران رو ترک کردم.
5: فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در بخش آثار برگزیده روایتی است از مسیر مبارزه برای عدالت و آزادی با تمرکز بر مردمی که تسلیم نشدند و انقلاب را تمرین کردند.
6: بابا و مامانم دوتاشون فیلمساز بودن، می‌خواستن فیلم‌های بزرگ بسازن راجع به اتفاقای بزرگ.
5: در همین بخش فیلم درختان زارگرند از بهمن قبادی به داستان زندگی زنی به نام دریا می پردازد که بعد از بازگشت به زادگاهش همزمان با چالش‌های سلامت روان با خاطرات تلخ گذشته و فضای وهم‌آلود دست و پنجه نرم می کند. در بخش مستند زیر پوست تهران به کارگردانی افسانه سالاری نگاهی دارد به معیارهای زیبایی این روزها در جامعه ایران.
7: از انواع و اقسام جراحی‌های زیبایی و پیکرتراشی،
5: معیارهای اغراق‌آمیز که به استراب تصویر بدنی و بحران هویت دامن زده.
7: این بارم از اطرافیانم شنیدم حالا که اینجایی چرا بینی تو عمل نمی‌کنی.
5: در بخش کشف استعدادها فیلم سر به سر ساخته قصیده گلمکانی حجاب را بر سر مردان گذاشته تا با به چالش کشیدن کلیشه ها طنزی تلخ را به تصویر بکشد.
8: اینور بیار پایین تا. خوبه خوبه. بریم.
5: در بخش سینمای تجربی هم دو فیلم غزال سرخ از مریم تفکری و طاووس ها با ابرها می آیند ساخته پرستو انوشپور به مضامین اجتماعی و فرم های بدی بصری پرداخته. همچنین فیلم کوتاه یک روز شیرین به کارگردانی امید عبداللهی سفری است به 1 ساعت ملاقات شرعی یک زوج در زندان، ملاقاتی که فضای سرد و خشن بازداشتگاه را برای 1 ساعت به خلوتی عاشقانه تبدیل می کند. جشنواره تیف با شکستن فضای سانسور و ممیزی این فرصت را به سینماگران ایرانی می دهد تا با عبور از فیلترهای ایدئولوژیک واقعیت‌های عریان جامعه را به تصویر بکشند. در دورانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نام ایران را با بحران و جنگ گره زده، این سینماست که چهره‌ای انسانی، حساس، پویا و متفکر از جامعه ایران را به جهان نشان می‌دهد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: بله، مجدداً به مونیخ میریم و تصاویر زنده‌ای می‌بینیم از جایی که هزاران نفر از مردم و گردشگران با لباس‌های سنتی برای افتتاح رسمی 191مین دوره از جشنواره بومی و سنتی اکتوبرفست گرد هم اومدند. این جشنواره تاریخی ساعتی پیش با به ضربه درآوردن سنتی بشکه آبجو توسط شهردار مونیخ و سر دادن عبارت معروف بشکه باز شد رسماً آغاز به کار کرد. بر اساس سنت دیرینه نخستین پارچه آبجو به رئیس دولت ایالت باباربا تقدیم شد. با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی انتظار میره طی 2 هفته آینده بیش از 6 میلیون نفر بازدید کننده در این جشنواره حضور پیدا کنند. اکتوبرفست به لحاظ تعداد شرکت کننده بزرگترین رویداد فولکلور جهان است. اما از مونیخ به لندن برگردیم. در هفته مده لندن، بوارا آکسو، طراح سرشناس ترکیه بریتانیایی، از مجموعه جدید خود برای فصل بهار و تابستان رونمایی کرد. این مجموعه با الهام از آثار مرویل، نقاش انگلیسی، عناصر پوشاک قرن 17 را با شخصیت‌های تاریخی آن زمان در هم آمیخته و از کارهای سوزندوزی ساخته زنان ترک استفاده کرده. این بخش خبری رو با تصاویری از این مجموعه به پایان می‌رسانیم. شب و روز شما خوش.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تیر متحد شده میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
3: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت میماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تامین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
2: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
4: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: ما میدونیم که اعتماد مردم به نهادهای مربوط به دستگاه قوه قضاییه خیلی اندک بوده. تو پیمایش های مختلف این رو میبینیم، در حالی که معمولا دادگستری باید از میزان اعتماد بالایی در میان شهروندان برخوردار باشه. این نه فقط در مورد موضوعات سیاسی، بلکه حتی در مورد موضوعات عادی هم بوده. در مورد موضوعات سیاسی به کرات و به شدت بیشتری شاهد این عدم اعتماد هستیم، چون دستگاه قضایی عملا شده تبدیل به یک ابزار سرکوب در اختیار حکومت. یعنی قرار نیستش که در مورد افراد حتی بر اساس قانون ستمگرانه موجود عمل کنه، بلکه عوامل دستگاه سرکوب عملا در فرایند قضایی وارد میشن و نیات و انگیزه ها و خواسته های خودشون رو اعمال میکنن و به جای دستگاه قضایی تصمیم میگیرن، و این تصمیمات عمدتا سیاسی است با رنگ و بوی امنیتی و برای حفاظت از حکومت. در نتیجه اساسا اینجا موضوع قضا و قضاوت و قانون و دادگاه و اینا فقط یک نوع فرمالیته و فرمایشه و شکل ظاهری ماجرا، و همونطور که گفتم فقط به عنوان ابزار و عنصر سرکوب از اونها استفاده میشه. اگر فهرست کسانی رو که در تمام این سالها قوه قضاییه به اعدام محکوم کرده در مورد اعتراضات سیاسی نگاه کنید، به ما میگه که اونها هم با چه شیوهی عمل میکنن، و این موردی که الان اشاره کردید یکی از اون موارده. یعنی سعی میکنن غیر از مواردی که جنبه بازدارنده داره، دارن از یک کسی انتقام میگیرن تا بقیه حساب کار دستشون در بیاد، بقیه رو سعی میکنن یک پوشش به اصطلاح معقولی براش فراهم کنن تا بتونن اون رو به افکار عمومی بفروشن، ولی با این حال اعتمادی ایجاد نکرد. به نظر میرسه هدف نهایی ایجاد ترس و بازدارندگی برای اینکه مردم دوباره اعتراض نکنند. این رو شما به شیوه های متفاوتی میبینید، فقط در احکام دستگاه قضایی نمیبینید. مثلا میبینید دستگاه های رسمی تبلیغاتی مثل صدا و سیما آشکارا مردم رو تهدید میکنن که اگر بیاید خیابون میکشیمتون. مقامات نظامی و انتظامی هم به همین ترتیب، همین چند روز پیش سردار رادان داشت اشاره میکرد که اگر بیاید ما شما رو به مثابه دشمن صهیونیستی حساب میکنیم و میکشیمتون. حتی مدافعان حکومت هم دیگه دست برداشتن از این که صرفا بخوان مثلا روایات رو جابجا بکنن، به یه شکل به اصطلاح مشخصی از حکومت در این زمینه دفاع نکنن. اتفاقا اونا الان افتادن به وضعیتی که از کشتن آشکار دفاع میکنن. این تغییر زبان رو میشون در توازی یا مناسبت با نحوه رفتار دستگاه قضایی هم دید. اونا هم شمشیر رو از رو بستن و به اصطلاح با اون نوع گفتار هماهنگن. تعداد اعدامهایی که در این مدت شده کاملا گواهی مطلب هست، اما معمولا این یه اندازه‌ای داره، از یه اندازه‌ای به بعد دیگه اثر خودش رو ممکن از دست بده. قبلا هم این سیاست رو در پیش گرفته بودن، حالا با شدت بیشتری، و دیدیم که اون سیاست با شدت بیشتری توی خیابون پاسخ گرفت. محتمله که در آینده چنین اتفاقی بیفته.
1: در سالهای گذشته یکی از استدلالهای حکومت این بوده که در برابر تحریم ها ما به تجارت منطقه ای روی میاریم و از طرف دیگه با استفاده از بانک های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقبتر هستند، سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یکی از کارهایی که میکرد یک کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعب بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویفت داشت، هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه های اعتباری و اعتبارات بانکی و تحصیلات مورد نیاز برای تجارت بین دو کشور را تأمین می کرد. الان بسته شدن این بانک و لغو مجوزش یکی به این معناست که خب فشارهای ژئوپلیتیک داره تشدید میشه و در واقع گام به گام محاصره اقتصادی ایران داره کامل میشه و این راه که بشه از طریق مبادله ریال در برابر لیر ترکی از طریق کانال‌های بانکی به تجارت کالا مشغول شد هم داره مسدود میشه و از این به بعد کالا در برابر کالا یا کالاهایی که از طریق کانال‌های غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تامین سپرده های سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب می‌کرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره. به نظر من ما با یک حرکت گام به گام برای محاصره اقتصادی مواجه هستیم و رفته رفته همه این کانال‌های منطقه‌ای قطع خواهد شد.
2: این اعلام ها در زمانی اتفاق میفته که یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا تامس مسی خواستار استیضاح هکست شده در مجلس نمایندگان و در هفته بسیار بدی برای آقای هکست بوده و در طی ماه گذشته هم بارها نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین دولتی به ایشون در خصوص اینکه شفافیت لازم رو درباره جنگ نداره خورده گرفتن. از اول جنگ هم آقای هکست اومد وزارت دفاع رو از خبرنگاران خالی کرد و اون جلسات هفتگی و جلسات مرتبی که خبرنگاران حاضر در وزارت دفاع داشتن رو کاملا کنسل کرد، لغو کرد و خبرنگاران اونجا نیستن. برای اقداماتی که انجام داده این شایبه رو ایجاد کرد که شفافیت لازم رو وزارت دفاع آمریکا نداره و الان این گزارش که منتشر شده خب از یک جهت در خود آمریکا اهمیت داره به خاطر اینکه خب مسئله شفافیت هست، دو اینکه اگر کسی کشته میشه یا مجروح میشه به خصوص وقتی کسی کشته میشه از نظر باید تحقیقات مستقلی انجام بشه در خصوص اینکه آیا زمانی که کشته شده این فرد در حال انجام وظایف نظامی خودش بوده یا کار دیگه‌ش می‌کرده، در مرخصی بوده، چه اتفاقی افتاده. برای این تاثیر می‌ذاره روی اینکه خانواده او کسانی که زینف هستن در واقع از امتیازاتی که ممکن استش که وجود داشته باشه بهره بگیرن. خب مهم هستش که این اعداد درست باشه و این مشکلات به وجود نیاد. از این جهت خب مسئله شفافیت و مسئله این مسئله خانواده هست. از نظر کلی این تصویر که ایالات متحده تلاش میکنه که تلفات خودش رو کمتر نشون بده این خب خیلی مشکل زا هست، از جهت اینکه آقای ترامپ بارها گفته که ما در جنگ پیروز شدیم، آقای هکست گفته ما به هدفمون رسیدیم و همیشه سعی کردن که تلفات آمریکا رو کمتر جلوه بدن. الان ما میدونیم که 830 نفر حداقل مجروح شدن و در مجموع به نظرم گزارش خب بسیار منفی هست و قطعا سوالات زیادی ایجاد خواهد کرد. هفته بعدی هم برای آقای هکسی بود با توجه به مسئله استیضاح و این آماری که منتشر شده. بسیاری از کسانی که در واقع با آقای ترامپ رأی دادن، یکی از موضوعاتی که مورد علاقهشون بودن آقای ترامپ این بودش که گفته بود که من هیچ جنگ خارجی رو شروع نمی کنم و این جنگی که شروع شده خب یک چیزی هستش که خب بسیاری از اون طرفدارا نمیتونن هضمش بکنن. بنابراین از نظر منابع مالی و منابعی که برای جنگ لازم هست ایالات متحده همچنان میتونه که تامین کنه این منابع رو، هیچ مشکلی نخواهد داشت، چندین برابری نمیتونه تامین بکنه. ولی از نظر افکار عمومی تاجوی که در جامعه دموکراتیکی هست و انتخابات وجود داره هزینه‌اش میتونه از نظر سیاسی برای ترامپ بسیار بسیار زیاد باشه. در حال حاضر کلا ماجرای جنگ ایران در آمریکا گره خورده به مسئله هاش و اینکه این قیمت چقدر هست، این رسید رو کی پرداخت میکنه و رئیس جمهوری که قرار بود که بدهی های آمریکا رو پایین بیاره الان با 40 میلیارد 40 تریلیون دلار بدهی خارجی مواجه هست و افزایش این بدهی خب در نظر بسیاری از مردم آمریکا بسیار خطرناک هست، نمیپسندن و برخلاف شعارهای و وعده‌های انتخابی آقای ترامپ میدونن. در مجموع آقای ترامپ واقعا در یک مخمصه گیر کرده که خب مسئله افکار عمومی یک مسئله بسیار جدی برای خود ایشون و هوادارشون در کنگره آمریکا خواهد بود.
3: خب آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ میخواست برداره، اعلام کرد که میخواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرون اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند، اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهرات هایی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد در ماه مارس. رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه، در قبالش آمریکا سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان‌های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع، موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند. موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه و در نهایت دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند، در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره. و در نهایت اینکه گرینلند مهمه چون آمریکا می‌خواد دست روسیه و چین رو از اونجا قطع کنه و طبق این توافقی که انجام شده چینی‌ها و روس‌ها امکان این که بخوان در گرینلند سرمایه‌گذاری‌ها رو در حوزه فرودگاه‌ها، زیرساخت‌ها، بنادر یا موضوعات مانند این انجام بدن ندارن و خب این هم از نظر آمریکا به جهت امنیتی بسیار مهمه.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
4: ما با یک روند به هم پیوسته رو درست. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
9: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
13: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
14: نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
15: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
16: جن ژیان ازلی
17: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
18: بین ما یک دریای خون فاصله است.
19: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
20: من گلوله وارا میکنم. خداست که میگن را دوست
21: ندارم. از خون جوان
22: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
23: برخش رخص تو در تاریخه، تو نمانی.
24: امید امکان زندگی میده.
25: انقلاب ها به طول میانجامن اما شکست میخوره.

0: دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: اختلال گسترده در مرزها و بحران در تجارت خارجی ایران. یک مقام صنفی از امتناع امارات از پذیرش کانتینرهای ایرانی خبر داد. یک نماینده مجلس هم از کارشکنی ترکیه در تردد از مرز بازرگان گفت. تمدید 5 ساله بسته تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا. ترامپ میگوید به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی‌کند. همزمان با حضور زنان با حجاب اختیاری در 2 ماراتن پایتخت، دادستانی تهران علیه برگزار کنندگان اعلام جرم کرد. سخنگوی وزارت کشور گفت همزمانی مسابقه با همایش جانفدا اشتباه بود. شهریه سنگین برخی مدارس در پایتخت. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی از تصویب سقف شهریه تا 220 میلیون تومان خبر داد. همینطور در ادامه این بخش خبری. و گزارش روزنامه ها از خسارات گسترده بارندگی شدید در شمال ایران. آسیب دیدگان میگویند دولت مسئولیت جبران هزینه های خرابی ها را نمیپذیرد. خوش آمدید. در ادامه گزارش‌ها از اختلال گسترده در مرزها و بحران در تجارت خارجی ایران، روزنامه دنیای اقتصاد این وضعیت را ناشی از مرحله تازه فشارهای تحریمی آمریکا ارزیابی کرده. بر اساس این گزارش، محدودیت‌های دریایی ایران را به سمت استفاده بیشتر از مرزهای زمینی سوق داده، اما بسیاری از گذرگاه‌های مرزی با پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با ازدحام و تأخیرهای طولانی کامیون‌ها و کمبود زیرساخت مواجه شدند. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم گفته امارات متحده عربی بیش از 200 کانتینر صادراتی ایران را بازگردانده. او گفته این کانتینرها حامل میوه، تره‌بار و سبزیجات به ارزش حدود 3 میلیون دلار هستند. نورانی هشدار داده که با توجه به فسادپذیری محصولات کشاورزی، این موضوع می تواند خسارات سنگینی به تولید کنندگان و صادر کنندگان این کالاها وارد کند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم با اشاره به اختلال گسترده در مرز بازرگان می گوید ترکیه به تعهدات خود برای تجارت با ایران پایبند نیست و تنها بر اساس نیاز خود اجازه ورود کالا از ایران را می دهد.
1: در مرز بازرگان واقعا آدم یه مقدار دلنگران این مشکلات داخلی خودشه. یعنی ما مدیریت واحد در مرزها نداشته باشیم، همین میشه که الان از مرز بازرگان باید 500 تا تریلی روزانه توافق داریم که به هر حال مبادله کالا بشه. اما ترکیه بهانه هایی میکنه. اولا میگه اکسری حال شما مورد قبول ما نیست. ثانیاً اونجا مواد و در واقع آنتی که به نفع خودشه سریع اجازه ورود میده مثل غیر. اما خیلی چیزای فاسد شدنی که صادر کننده ما داره انجام میده به نوبت، بعضن هم 15 روز 20 روز هم تو نوبت هم. حالا این روزا که بعضن مرز رو بستن و مشکلات جدید رو ایجاد کردن.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما شدن. خانم طاهرخانی، مرز ترکیه برای ایران بسیار مهمه. الان در خبرها داشتیم که هم بانک ملت در اونجا لغو مجوز شده و هم خبرهای بسیاری داریم از اینکه کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. بیشتر از شما بشنویم این محدودیت‌ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه رو وضعیت اقتصادی ایران.
2: تجارتی که ایران و ترکیه با هم دارن تقریبا یه تجارت برابره. سال گذشته 6 میلیارد دلار بوده که خب دست بالا کمی با ترکیه بوده. اتفاقی که الان داره میفته در مورد ترکیه که مهمترین مسیر زمینی ایران هست، به ویژه در شرایطی که بنادر جنوب بستن و شاید اولویت اصلی با واردات کالاهای اساسی باشه، ترکیه داره کاری که انجام میده در عین حالی که داره نشون میده با آمریکا همراه هست، هم بانک ملت رو که عملاً از 2018 یک بانک مرده بوده اومده و تحریمش کرده، داره به آمریکا نشون میده که من با تو همراهم. از طرف دیگه داره مسیرهای زمینی رو باز میذاره، منتها داره در واقع باج انحصار میگیره از ایران و و در واقع دولت ایران اومده با کاری که الان انجام داده اختیار سیاسی خودش رو به جای بنادر جنوب خودش در اختیار همسایه هاش گذاشته. امروز نوبت ترکیه است، فردا عراق، پس فردا آذربایجان، حتی مرزهای پاکستان و سایر کشورها. از طرف دیگه ما یک مشکل بزرگ در مرزهای زمینی داریم، اونم حجم لوجستیکی هست که اونجا وجود داره. همین مرز بازرگان که الان نکته اساسی در موردش وجود داره، ظرفیت باریش نهایتاً 300 تا در واقع میشه گفت در روز هست، الان با توافقی که کردن رسوندن به 600، نهایتاً به 1000 تا. این 1000 تا در مقایسه با حجم باری که از مسیر دریا داره منتقل میشه چیزی کمتر از 1/10. یعنی شما با فرض این که بیای تمام اون ظرفیتی که برای کالاهای اساسی از بنادر جنوب میومد فقط از همین مرز ترکیه بخواد عبور بکنه و هیچ کالا و تجارت دیگه اتفاق نیفته، ایران حتی نمیتونه کالاهای اساسیش رو تامین بکنه. و اتفاقی که الان افتاده، ترکیه داره باج انحصار میگیره و انحصار از تحریم خیلی سخت‌تره، چون تحریم رو شما میتونی دور بزنی ولی انحصار رو باید هزینه‌شو پرداخت کنی.
0: طاهرخانی، با توجه به این شرایطی که شما توصیف کردین از محدودیت‌های زیرساختی، فشارهای تحریم‌ها، به نظر میرسه که مرزهای زمینی جوابگو نخواهند بود در آینده نزدیک. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چشم‌انداز شما برای آینده اقتصادی ایران چیه؟
2: قطعاً جوابگو نخواهند بود. ما نهایت تجارتی که تو مرزهای زمینی و هوایی داشتیم 20% بود سالانه، 80% از مبادی جنوب بود، هم به خاطر هزینه بالا، هم به خاطر محدودیت لوجستیک و هم از طرفی به خاطر اون زمان طولانی که از مبدأ به مقصد میتونست بار منتقل بشه. پس این سه تا محدودیتی که الان در واقع ایران باهاش روبرو هست به مرور بیشتر هم میشه و تمام کشورهای اطراف صرف نظر از این که تحت فشارهای آمریکا هستن، دارن به صورت موازی تمام مسیرهای مالی رو هم مسدود میکنن. این مسدود شدن مسیر مالی از مسیر زمینی هم مهمتره، چون اگر فرض محال همکاری 100% و توان لوجستیکی و توناژ بار مسیر زمینی رو هم اگر کامل در نظر بگیریم، وقتی شما نتونی تهاتر و تبادل پول رو انجام بدی، طبیعیه که اونجا به چالش زیادی خواهی خورد. اتفاقی که الان داریم نشونه هاشو به طور ویژه در ترکیه که یک شریک استراتژیک بود میبینیم، همینطور امارات که تقریبا یک ماه ایران رو در واقع کلا از بازی تجارت خودش کنار گذاشته، اثراتش به مرور هم در قالب افزایش نرخ برای مصرف کننده ایرانی و هم عدم ورود دلارهای صادراتی به ایران ما خواهیم دید. و این موضوعیه که میتونه تا پایان سال شاید یک موج تورمی سنگین رو به مصرف کننده ایرانی تحمیل بکنه.
0: معصومه طاهرخانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تمدید 5 سالگی تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بنابراین تصمیم، قانون تحریم‌های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبارش تا پایان سال 2026 بود، برای 5 سال دیگر تمدید می‌شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. ترامپ همچنین با امضای بسته گسترده تحریم روسیه هم موافقت کرده که هدفش محدود کردن منابع ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ علیه اوکراین اعلام شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید افزایش هزینه‌های مردم آمریکا در نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی بهایی است که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای می‌پردازند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت جنگ به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین به سطح پیش از جنگ و احتمالاً پایین‌تر باز خواهد گشت.
3: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین‌ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار می‌کنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم، اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب می‌کنن، ترجیح تی آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
0: دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه نیوز نیشن گفت جمهوری اسلامی به دلیل شکست‌های پیاپی مالی و نظامی خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است، اما واشنگتن تنها توافقی را خواهد پذیرفت که آن را توافقی درست بداند. روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، محاصره دریایی وجود داره، از مرزهای هوایی داره نفس‌های آخرش رو می‌کشه، مرزهای زمینی هم که اوضاعش بسیار خراب هست. این بسته تحریمی جدیدی که دونالد ترامپ اونو تبدیل به قانون کرد، چه ابزارهای جدیدی میتونه برای فشار بر جمهوری اسلامی در اختیار واشنگتن قرار بده؟
4: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. این تمدید 5 ساله تحریم ها مثلا من فشار آمریکا بر جمهوری اسلامی رو از یک ابزار کوتاه مدت به یک اهرمی با افق زمانی طولانی تر تبدیل میکنه. البته اهمیت اصلیش اینه که مسئله فقط خود تحریم ها نیست، اهمیت اصلیش اینه که در ترکیبی از فشار اقتصادی و همینطور تهدید نظامی داره این وضعیت رو جلو میبره. قاعدتا خود همین تحریم ها فشار بر شرکت ها و بانک هایی که قصد همکاری با ایران دارن رو افزایش میده. امید تهران برای اینکه در صورت تغییر دولت یا مثلا با یک توافق موقت بتونه به سرعت از این محدودیت ها عبور بکنه رو به کاهش خیلی زیادی میده، یعنی این امید رو کمتر میکنه. همینطور مبنای قانونی پایدارتری رو برای مذاکرات احتمالی در صورت وقوع بین واشنگتن و تهران ایجاد میکنه. این تحریم ها وقتی بلند مدت اعمال بشن، قاعدتا بخشی از راهبرد فشار امریکا برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی میتونه باشه. یعنی واشنگتن به صورت طبیعی با استفاده از این ابزار، از این تحریم ها، به ویژه به صورت بلند مدت و قانونمند میره برای اینکه در خصوص موضوعاتی مثل پرونده هسته‌ای و سطح غنی‌سازی، برنامه موشکی، مسئله گروه های نیابتی و حمایت جمهوری اسلامی از اونها، حتی مسئله امنیت کشتیرانی و تنگه هرمز، از جمهوری اسلامی مطالبه امتیاز بیشتری بکنه. و من فکر میکنم که میشه این رو بخشی از این راه بردونست که اگر قرار باشه مثلا مذاکره ای صورت بگیره، در این صورت امکان گرفتن امتیاز بیشتر رو برای آمریکا فراهم میکنه.
0: آقای رحیم‌پور، به نظر میرسه لحن دونالد ترامپ و کلمه‌ای که برای رویارویی با جمهوری اسلامی استفاده می‌کنم این روزها یه تغییراتی درش هست. این چه تصویری به ما میده از آینده این جنگ و این تنش؟
4: مشخصا میشه گفت که به این لحن داره نشون میده که گزینه نظامی همچنان روی میزه. دوم اینکه از نظر دولت آمریکا پایان جنگ با جمهوری اسلامی به یه نتیجه سیاسی و امنیتی مشخصی گره خورده. و سوم اینکه تصمیم درباره تشدید عملیات طبیعتاً ممکنه که در با ارزیابی واکنش متحدان منطقه‌ای آمریکا و بررسی هزینه‌های اون وابستگی داشته باشه. این وضعیت جمهوری اسلامی رو در یک دوراهی بسیار سختی قرار میده. اگر قرار باشه که این فشارها رو تحمل بکنه و این وضعیت رو بخواد به ادامه بده، در اون صورت با کاهش منابع مالی مواجه میشه، توان عملیاتیش کاهش پیدا میکنه، ظرفیت ادامه رویارویی خودش رو با آمریکا از دست میده. و اگر نخواد این کار رو بکنه، یعنی نخواد تحمل بکنه، در اون صورت بایستی وارد توافقی بشه که امتیازهای حد اکثری به طرف آمریکایی بده. این وضعیت برای جمهوری اسلامی یعنی از نظر من این یکی از این دو حالت ممکن اتفاق بیفته. در این حال مسیری که این دو سناریو دارن طی میکنن لزوما مسیرهای جدا از هم دیگه نیستن و همزمان به نظر من آمریکا داره اونها رو دنبال میکنه.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ارتش یمن اعلام کرده در جریان درگیری‌های شدید با حوثی‌ها با حملات این گروه در استان معرب مقابله کرده و مواضعی را در غرب استان تعز هم باز پس گرفته. بر اساس گزارش ها نیروهای دولتی یمن پس از چند ساعت درگیری شدید با حوثی ها چند ارتفاع راهبردی را در کوههای جنوب غربی این کشور به کنترل خود درآوردند. روزنامه الشرق الاوسط از مقابله ارتش یمن با حوثی ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق تنگه باب المندب خبر داده. این در حالی است که درگیری ها در شماری از جبهه های شرق و غرب یمن همچنان ادامه دارد و رسانه ها از کشته شدن صدها غیر نظامی و آوارگی ده ها هزار نفر خبر می دهند. همزمان بامداد امروز اندکی پس از هشدار عربستان سعودی درباره خطر حملات احتمالی به ریاض در این شهر وضعیت عادی اعلام شد. شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی‌ها و عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و خواستار جلوگیری از دستیابی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به سلاح و منابع مالی شده. اعضای این شورا تاکید کردند که حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی پادشاهی عربستان سعودی آسیب رسانده و به زخمی شدن غیر نظامیان منجر شده. شورای امنیت همچنین خواستار توقف فوری این حملات شده. تروسک صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تروسک، تو بیشتر توضیح بده راجب این هشدار امنیتی که چند ساعت در ریاض ادامه داشت و واکنش‌های زیادی را هم تا همین لحظه در پی داشته.
5: خب آخرین بیانیه که ریاض منتشر کرده داره این رو تایید میکنه، نه تنها تهدید امنیتی علیه ریاض بوده بلکه 9 شهر و استان دیگر هم در تهدید حملات حوثی ها بودند. به هر حال بیانیه که بامداد امروز منتشر شد این رو

0: بودی با استفاده از انواع موشک های بالستیکی و پهپادهای انتحاری. این رو فراموش نکنیم که ریاض خودش رو برای این تهدیدات کماکان آماده کرده. در چند ساعت گذشته به طور مرتب هشدارهای ایمنی داره منتشر میکنه که در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه. ریاض کماکان داره از شهروندان خودش در مناطق مختلف میخواد که تمامی نکات ایمنی رو رعایت بکنن بعد از اینکه هشدارهای یا آژیرهای صدای آژیرهای خطر رو میشنوند. این در حالی هستش که ما میدونیم از 10 روز پیش در چند موج مختلف به عربستان سعودی حمله شده از سمت حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران. همه اونها تلفات انسانی به دنبال داشته، خسارت‌های بسیار زیادی داشته. در دور اول حملات 73 غیر نظامی زخمی شدند، در دور دوم 14 غیر نظامی و در دور آخر که همین 2 روز پیش بود یک شهروند یمنی کشته شد، 2 شهروند دیگر زخمی شدند. ضمن اینکه تمامی این تهدیدات باعث شده که خود سازمان ملل نسبت به هدف قرار دادن غیر نظامیان و تأسیسات انرژی از سوی حوثی ها در خاک عربستان سعودی هم هشدار صادر بکنه.
1: پس که تو خود خاک یمن هم درگیری های شدید در جریان شبه نظامیان حوثی دارن با نیروهای دولتی یمن می جنگن. اطراف باب المندب نگرانی های جهانی رو هم در پی داشته. الان در میدان در خاک یمن چه خبره؟
0: در این 2 ساعت پیش شرار 2 گزارش بسیار مهم منتشر شده از سوی رسانه های عربی. یکی اسکای نیوز هستش که داره میگه که کارشناسان سپاه پاسداران خودشون رو به بندر استراتژیک مخار سوندند، یعنی در نزدیکی باب المندب. میدونیم که هفته گذشته به هر حال اون موج اول تحرکات حوثی ها بود، اونجا تونستن که تثبیت بشن حوثی ها. این گزارش میگه که سپاه پاسداران تونسته تجهیزات نظامی خودش رو به اونجا منتقل بکنه. به این معنا خواهد بود که تهدیدات حوثی ها و سپاه پاسداران علیه دریای سرخ و تنگه باب المندب بیشتر هم خواهد شد. گزارش دیگری که همون 1 ساعت پیش منتشر شده، کشته شدن یکی از فرماندهان اصلی حوثی ها هستش، فراق محسن الاسار. او فردی بوده که بر اساس گزارش رسانه‌ها در چند سال گذشته در ایران دوره آموزش نظامی دیده، در لبنان هم بوده و تونسته به مراتب به یکی از افراد بسیار کلیدی در صفوف حوثی ها برسه. او در درگیری‌های حداقل 1 روز گذشته کشته شده، اما نهایتا رسانه‌ها دارن این رو تایید می‌کنن که حوثی ها تلاش می‌کنن خط دفاعی کهبوب نمان وازعیه رو بشکنن. اون جا در شرق باب المندب هستش، هنوز نتونستن. در 7 روز گذشته اونها پیشروی نداشتن، ضمن اینکه در دیگر مناطق یمن هم برخی مناطق رو از دست دادن و نیروهای دولت قانونی یمن پیشروی داشتن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم ترسک صادقی از پاریس. دادستانی تهران میگوید علیه برگزار کنندگان و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقه 2 ماراتن 10 کیلومتری در تهران اعلام جرم کرده. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این تصمیم را رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی در جریان مسابقه اعلام کرده. همزمان مدیر کل ورزش استان تهران هم گفته مجوز این رویداد از شورای تامین استان صادر و از شرکت کنندگان تعهد رعایت شؤونات اسلامی گرفته شده بود. مسابقه 2 ماراتن زنان صبح جمعه در بوستان ولایت تهران برگزار شد و برخی زنان بدون حجاب اجباری در آن شرکت کردند. سخنگوی وزارت کشور همزمانی مسابقه 2 ماراتن زنان در تهران با همایش مذهبی جانفدا را اشتباه توصیف کرده. علی زینیوند گفته دستگاه‌های مختلف باید برای شادی مردم تلاش کنند، اما این برنامه‌ها باید با رعایت ملاحظات قانونی و عرفی کشور انجام شود. او اضافه کرده که نباید به دلیل یک واقعه اصل موضوع نشاط بخشی نادیده گرفته شود. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره به انتظارات جمهوری اسلامی از جامعه ایرانی میگوید هر چه در جاهای دیگر دنیا کاملا عادی است، وقتی به داخل جغرافیای ایران میرسد وضعیت و سرنوشت متفاوتی پیدا میکند.
2: اقدامی که در همه جای دنیا یک مسئله بسیار عادی تلقی میشه برای سلامت جامعه و شهروندان، وقتی که به جغرافیای ایران میرسه اساسا بحثش کاملا متفاوت میشه. شما همین در واقع از دیروز تا به امروز اگر به شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنیم، بخشی از مردم نگاهشون به این ماراتون این بوده که حکومت در پی این هست که به ویژه پیش از سفر مسئول پزشکیان و عراقچی به نیویورک نشان بده که اینجا همه چیز آرامه، زندگی در جریان، مردم شادی جمعی و فردی دارن، سلامت جامعه مهمه و به ویژه

0: اگر چنین اقدامی در مثلا فدراسیون دوی میدانی جهانی ثبت بشه، خب یک اقدامی هست که این جامعه امنیت و آرامش و رفاه کافی رو درش برخوردار هست. این نگاه بخشی از جامعه به موضوعش هست. اما حتی برای چنین نگاه ابزاری به ورزش و مسائل اجتماعی میبینیم که در خود حکومت حتی همین نگاه هم وجود نداره. یعنی این که بخشی از حکومت میاد مجوز صادر میکنه، بخش دیگری از حکومت انتظار داره که شهروندان به جای این که در یک ماراتون به صورت انسان ظاهر بشن، مثلا به صورت مکعب‌هایی مثل یخچال برن بدوئن. برای این که وقتی میگن شؤونات اسلامی رعایت نشده، همه اینها لباس ورزشی پوشیدن.
1: شهریه برخی مدارس غیر دولتی در تهران برای سال تحصیلی جدید به چند صد میلیون تومان رسیده. رقمی که به گفته والدین در کنار هزینه‌های جانبی مانند سرویس، غذا و فوق برنامه فشار مالی سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی نیز اعلام کرده سقف شهریه مصوب در تهران بسته به مقطع تحصیلی بین 172 تا 220 میلیون تومان است و هزینه‌های جانبی باید جدا از شهریه محاسبه شود. سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس همراه ما شدند. خانم آلاله، رقم‌های عجیب و غریبی داریم میشنویم. حالا اگر اون خانواده دارای دو بچه یا سه بچه مدرسه‌ای باشه، اینها رو باید ضرب در دو یا سه کرد، این هزینه‌ای که بر دوش خانواده هاست. چقدر این موضوع میتونه فشار مالی بذاره روی خانواده ها و از اون طرف سلامت روان والدین و رابطه‌شون اصلا با بچه‌ها و آموزش؟
2: خب ببینید، اگر ما برگردیم به وضعیت روانی خانواده، باید نگاه بکنیم که ما الان با خانواده روبرو هستیم که در دل بحران داره زندگی میکنه، بحران های پی در پی رام گذرونده، الان با یک فشار اقتصادی به شدت پیچیده هم روبرو هستش. خب فشارهای اقتصادی اولین چیزی رو که میتونه تخریب و آشفته بکنه وضعیت ارتباطی خانواده هستش. خب خانواده در دل رابطه و تعامل شکل گرفته میشه. والدین با تعامل و ارتباط با فرزندان میتونن نیازهای همدیگر رو شناسایی بکنن، با همدیگه به گفتگو بشینن، در رابطه با اونها راهکار پیدا بکنن. وقتی کیفیت رابطه و سبک رابطه در خانواده تغییر میکنه، میتونه تمام ابعاد خانواده رو آشفته بکنه. خب اینکه ما این وضعیت روانی خانواده است که به شدت داره خانواده رو درگیر میکنه. در کنار اون خانواده، در کنار اینکه روی بهبود کیفیت و رفاه خانواده کار بکنه، داره تمام وقت و انرژی خودش رو روی ابتدایی ترین نیازهای اولیه خودش میذاره. خب این دقیقاً برای کودکان یک فضای ناامن و پرتنش رو ایجاد میکنه، به دلیل اینکه خانواده در چنین شرایطی مضطرب میشه، نگران میشه. این اضطراب و نگرانی به فضای روانی کودک وارد میشه، به ارتباطات کودک وارد میشه و ما میبینیم که این فضا در هم تنیده میشه و دقیقاً میتونه این استراب و استرس رو و یک زنجیره روانی رو در وضعیت روانی پیچیده برای خانواده نگه داره، که کودک رو هم در مسیر رشدی نگه داره که مداوم با یک فضای ناامن، ترس و استرابی روبرو بشه که نه تنها نیازهاش رو برآورده نمیشه، بلکه تازه باید نگران این هم باشه که آیا در آینده هم میتونه یک تصویرسازی داشته باشه که نیازهاش برآورده بشه یا نه.
1: خانم اشاره کرده به این زنجیره استراب و شاید بچه‌ها اصلا حس بکنن به خاطر مدرسه رفتن اونهاست که این استراب داره به خانواده منتقل میشه. حالا الان چی کار میتونن بکنن خانواده‌ها برای اینکه این تنش روانی رو از روی دوش خودشون، از روی دوش فرزندانشون بردارن؟
2: ببینید، خب من کاملا میتونم درک بکنم که وضعیت والدین هم به شدت این روزها آشفته است، خودشون هم نیاز به کمک های روانی و نیاز به کمک دارن در چنین شرایطی، ولی ما باید این رو هم در نظر بگیریم که فرزندان در خانواده غیر از اونها پناهگاهی ندارن، فضای امنی برای اونها وجود نداره و همون خاطر این که در ابتدا تصور نکنن که کودکان و نوجوانان استرس و اضطراب اونها رو درک نمی کنن یا اونها فهمی ندارن. این خیلی مهمه که متوجه باشن کودکان هر آن چیزی رو که بحرانی که در خانواده به وجود بیاد رو میفهمن، درک میکنن، ولی متفاوت تر از ما بزرگسالان درک میکنن و همون خاطر خیلی مهمه که ما احساسات و هیجانات اونها رو بشنویم، ببینیمشون، اگر ترسی دارن، اگر از استرابشون حرف میزنن، بشینیم و شاید در همین فضا یک فضای امنی برای خودمون ایجاد بکنیم که بتونیم در رابطه با اونها صحبت بکنیم. و یکی از مهمتر، من میدونم که الان در چه شرایطی ما قرار داریم که خب خانواده یک فضای ناامنی با مدرسه، یک رابطه ناامنی با مدرسه داره، ولی اگر بتونه یک شبکه حمایتی با مدرسه هم انجام بده که با هم تعامل برقرار بکنن و از علائم و نشانه های کودکان با هم دیگه صحبت بکنن، این میتونه به خانواده ها خیلی کمک بکنه. در کنار همه اونها ما باید بدونیم که ما در بحران هستیم. اثر بحران روی کودکان به شدت آسیب پذیرتر است. کودکان امکان داره این روزها توجه و تمرکز نداشته باشن، عملکرد تحصیلی اونها پایین بیاد، رفتارهای تکانشی داشته باشن. ما اینها رو مبنی بر انضباطی یا تنبلی اونها نذاریم و تصور بکنیم که اونها در دل بحران هستن و بتونیم این همه این شرایط روانی اونها رو ببینیم و حداقل فضای امنی براشون ایجاد بکنیم.
1: سبا لاله، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنید به چند خبر کوتاه از ایران. اعلام کرد حکم اعدام حسین پدران، زندانی سیاسی با اتهام‌های مرتبط با جنگ 12 روزه در اصفهان اجرا شده. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، این زندانی سیاسی به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بود. قوه قضاییه جزئیاتی از روند بازداشت و محاکمه منتشر نکرده و اسناد پرونده هم در دسترس نیست. یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید در تغییرات جدید سهمیه سوخت جایگاه‌ها کمتر شده و این روند کاهشی ادامه خواهد داشت. جلال رشیدی هدف از این تصمیم را شفافیت در توزیع و مصرف سوخت عنوان کرده. با اجرای این تغییرات قیمت بنزین آزاد با کارت‌های جایگاه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش پیدا کرده. قیمت پوشک بچه در طول یک دوره 6 ماهه حدود 131% افزایش یافته. بر اساس گزارش‌های رسیده، قیمت هر بسته پوشک از 367 هزار تومان در آذر سال گذشته به 850 هزار تومان در خرداد امسال رسیده. در ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، کارگری با نشان دادن سبد خریدش میگوید دستمزد یک روز کاری 9 ساعتش کفاف هزینه‌های روزانه زندگی را نمی‌دهد.
3: یه نوشابه فکر میکنم لیموناده، حالا این میشه که به کنار یه پاکت سیگاره، یه پاکت دیگه هم سیگاره، یه چیپس یه کف دست، یه بیسکویت و یه بیسکویت و یه بیسکویت این کنار آدم چقدر شده به نظر شما؟ ۶۲۸ هزار تومان. من یه کارگرم، این قلم جنس من باید روزی 9 ساعت باش کار کنم، 9 ساعت برای این همه قلم جنس من باید کار کنم.
1: بحران‌های اقتصادی ناشی از تورم موضوع بیشتر روزنامه‌های امروز ایران بود. دنیای اقتصاد از فاز دوم فشار اقتصادی بر مردم نوشت. روزنامه شرق هم از موضوع خسارات بارندگی شدید در مناطق شمالی ایران و پرداخت نشدن هزینه‌ها از سوی دولت گزارش داد. پیام ما هم از نامشخص بودن وضعیت گواهینامه موتورسیکلت زنان با وجود ابلاغ مصوبه دولت انتقاد کرد. همراه هستیم با مجتبی هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ. آقای هاشمی، خبرها رو هم که مرور میکنیم از ابتدا تا انتها بحث بحران هست، بحث تورم هست، قیمتهای بالا، هزینه ها و شهریه هایی که مدارس از خانواده ها مطالبه میکنن، همین وضعیت و روزنامه ها هم انعکاس داشته.
4: بله، منم سلام میگم به شما و بینندگان عزیز. در روزنامه های امروز جدای از اون خط سیاسی و جنگ طلبی که بسیاری از روزنامه ها رفتن، خسارات جنگ و خسارات محاصره اقتصادی کمتر بهش پرداخته شده. اما امروز روزنامه دنیا اقتصاد گزارش قابل تأملی در مورد خسارات محاصره اقتصادی آمریکا داده که با عنوان فاز دوم فشار اقتصادی، این روزنامه میاد مطرح میکنه که بیش از 80% تجارت سالانه ایران از مبادی دریایی انجام می شده و الان بعد از این محاصره و این شرایط این ناچار شده جمهوری اسلامی به مسیرهای زمینی رو بیاره. 70% کالای اساسی ایران از طریق بنادر وارد می شده و همین که حالا میخوان مسیر ورود رو عوض بکنن، اولا که مرزهای زمینی ظرفیت نداره و دوما با اقداماتی که آمریکا انجام داده، شش اقدامی که در این روزنامه در این مطلب بهش پرداخته، میگه که ظرفیت مرزها هم اولا استفاده نمیشه. حدود 3700 کامیون ایرانی در مرز ترکیه گرفتار شدن برای گرفتن مجوز ورود و بعضن تا 20 روز باید منتظر باشن. در مرز پاکستان به همین شکل حدود 700 کامیون در انتظار عبور هستند. روزانه فقط برای 40 کامیون مجوز صادر میشه. و میگه که ترانزیت رفته به سمت ترانزیت با روسیه از مسیر خزر، یه بخشیش هم تجارت با چین رو اومدن از مسیر زمینی افزایش دادن. قطار باری به چین دو بار در هفته میره میاد و ولی اینها باعث شده که اون پرداختی که در واقع باید انجام بشه، مسیر زمینی مثلا برای کانتینر $12,000 پرداخت میکنن، در صورتی که با مسیر دریایی فقط $3,000 پرداخت میشد. یعنی این چهار برابر هزینه الان باعث شده که مواد غذایی در شهریور طبق آمار رسمی 128% اعلام بشه تورمش و مردم در مضیقه شدیدی قرار بگیرن، که خب ببینیم بی‌توجهی مسئولین به این وضعیت و جنگ طلبیشون رو. اما در روزنامه شرق هم امروز از وضعیت سیلاب زدگان شمال کشور نوشته، سقف‌هایی که تاب نیاوردن، بارندگی شدیدی که شب 16 شهریور در گیلان و مازندران و گلستان تا یک روز بعدش آمد هم باعث آب گرفتگی شدید معابر شد. یه سری سقف ها ریزش پیدا کردن، خسارات مالی سنگینی هم گویا داشته. اما داره میگه که مثلا در ساکنان رشت میگن که ما دائما هر بارندگی میشه این آب گرفتگی و ترافیک هست و اومدن از سال 89 اجازه دادن که سقف های مسطح در گیلان و مازندران ساخته بشه، مجوز رسمی سازمان نظام مهندسی برای این کار دادن و الان بسیاری از این سقف‌هایی که مثلا در این بارندگی ریزش پیدا کردن به خاطر مسطح بودن و حالا مسئولین هم اومدن میگن که به خاطر اینکه تخلف بوده، تخلف کردن، ما خسارتی برای این پرداخت نمی‌کنیم. و تازه این بارندگی و این سیلاب النینو نیست، پدیده النینو تازه در راه، در یکی دو ماه آینده باید منتظرش باشین، که خب نگران کننده. اما امروز روزنامه پرمه ما هم به موضوع زنان پرداخته که در انتظار گواهینامه موتورسیکلت هستن همچنان. با وجود نهایی شدن مصوبه دولت درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان، میگه ثبت نام و آموزش و صدور گواهینامه هنوز اجرایی نشده و این در حالی که دولت گفته که موانع همه برطرف شده و سازمان نیروی انتظامی مکلفه که گواهینامه صادر بکنه، ولی مشخص نیست چرا تا الان نشده. حالا در این وضعیت 70-80 مورد فقط از اول امسال گزارش شده که زنان در تصادفات با موتورسیکلت یا کشته شدن یا نقص عضو شدن و بیمه هم در این شرایط بهشون بیمه پرداخت نمی‌کنه و معلوم نیست این بر اساس چیه. حتی استفتا هم گرفتن از مراجع تقلید که مشکلی نداره، ولی همچنان زنان ناچارن بین مرگ و زندگی موتور سواری بکنن.
1: مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ، ممنونم. در خبری فوری، رویترز گزارش داد روز شنبه شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض مشاهده شده. به این خبر در بخش‌های خبری امروز باز خواهیم گشت و گزارش‌های ویژه و گفتگو با کارشناسان رو خواهیم داشت. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده جمهوری اسلامی چین و دو شرکت خصوصی اسرائیل از عامل‌های خودکار هوش مصنوعی برای ایجاد و مدیریت حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی استفاده کردند. حساب‌های جعلی مرتبط با این کارزار خود را به عنوان شهروندان عادی آمریکا معرفی می‌کردند و علیه حزب جمهوری خواه مطالبی انتقادی و میم‌های پرطرفدار منتشر می‌کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در شب گذشته 344 پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کرده. به گفته وزارت دفاع روسیه این پهپادها چندین منطقه از جمله لنینگراد و موسکو را هدف قرار دادند. وزارت جنگ آمریکا ششمین مجموعه از اسناد تاریخی و از طبقه بندی خارج شده درباره پدیده‌های ناشناس هوایی موسوم به UAP را منتشر کرده. در میان موارد تازه، فیلمی از مشاهده اشیای ناشناس در آسمان ایالت یوتا در سال 1331 شمسی و همینطور ویدیوهای جدیدتر از پدیده‌های ناشناس دیده می‌شود. مراسم افتتاحیه 20مین دوره بازی‌های آسیایی در ورزشگاه ناگویا با حضور بیش از 11,000 ورزشکار برگزار شد. رژه کاروان‌های ورزشی، برنامه‌های فرهنگی و روشن شدن مشعل بازی‌ها از اصلی‌ترین بخش‌های این مراسم بود. ساعتی پیش هم پرواز نمایشی 6 جنگنده بر فراز شهر ناگویا هزاران نفر را به خیابان‌ها کشوند. علیرضا مدیری، همکارم که در ناگویای ژاپن حضور داره، میگه تنها 30% از اعضای کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی ها حضور خواهند داشت.
5: در من چند ثانیه بهتون نشون بدم. مراسم شروع شده الان، ولی فکر کنم با 2 دقیقه اگر اشتباه نکنم تأخیر شروع شد. سریع برمیگردونم که به دلیل حق پخش اینا به مشکل بر نخوریم. این زاویه هم که من گرفتم دیگه اسخایل میکنم ازتون، نمیتونم دوربین رو روی پایه بذارم، روی دست گرفتم، دارم میبینم که دارن میرقصن الان با لباس سنتی ژاپنی. قراره گروه موسیقی INI هم مراسمی داشته باشه. بهترین فرصت برای ژاپنی ها که بتونن فرهنگ و سنتشون رو به رخ بکشن، به نمایش بذارن. خیلی مطمئن نیستم شهره که میتونن تو دست چینی ها پاشن، بلند شن. دوره قبل واقعا چینی ها توی هانگجو مراسم افتتاحیه‌شون واقعا بی‌نظیری بود. یعنی بهترین مراسم‌های افتتاحیه‌ای که من توی زندگی می‌دیدم یکی از تلویزیون المپیک پکن و بعدم دوره قبلی 2023 هانگجو مراسم آسیایی. من واقعا احساساتی شده بودم. تلفیقی از هنر، سنت، موسیقی، هر چی داشتن رو کرده بودن. واقعا خیلی خوب بودن، خیلی خوب. الان این چیزی که من دارم فعلا میبینم خیلی اتفاق خاصی نمیفته. نمیدونم کیه، یعنی از دست دادم که این هنرمندی که داره ویولون میزنه چه شخصیه. نمیدونم، ممکنه همون گروهی باشه که قبلتر اشاره کردم بهش، یا نه به جنگنده های ژاپنی اشاره کردی که صبح امروز بر فراز آسمان البته نمایشی انجام دادن و خودی نشون دادن. در واقع بیرون ورزشگاه هم قبل از مراسم من حدود 2 سال قبلش رسیدم، دیدم اطراف خیابون کاملا مسدوده. ببخشید من اونور نگاه میکنم، به لنز نگاه نمیکنم، میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. طبیعتا ژاپنیا خب توی خونه دارن بازی ها رو برگزار میکنن و هدفشون اینه که تعداد مدال هاشون رو بیشتر کنن. بعید میدونم که فعلا کشوری بتونه که چین رو بگیره توی کسب مدال. چینی ها همیشه توی بازی آسیایی توی حداقل چند دوره اخیر ابرقدرت بودن، بیشترین تعداد مدال طلا رو گرفتن. بهتون بگم که تا دقایق دیگه قرار رژه برگزار بشه و کاروان ایران هم تعدادی از نفرات کاروان ایران، اونطوری که ما شنیدیم فقط 30% از اعضای کاروان اجازه دارن که توی این مراسم حضور داشته باشن. زهرا تیانی قهرمان وشو از پرچم‌داران ایران، همچنین فاضل عطفاچالی دیگر پرچم‌دار ایران توی این بازی هاست. هنوز حالا اشاره کردی تفاوت فرهنگ ها درسته، ولی خب من به عنوان یک بیننده دارم بیشتر میگم. اون چیزی که دیدم، اون موسیقی که اجرا کردم، موسیقی زندگی که داشتن چینی ها، اون نمایشی که داشتن، احساساتی شده دارم واقعا به تنم سیخ شده بود. خیلی فرق کرد. بعدم که همون دوره پرچم رو تحویل گرفتن، یه نمایش کوتاهی داشتن ژاپن یکی به همون هاموشو که از همونجا من با مهدی کاظمی اتفاقا که اینجا هم نشسته کنار من بهش گفتم مهدی جان میتونم از الان بگم که دوره بعدی احتمالا قراره یه چیز خیلی، یک مراسم خیلی معمولی رو ببینیم. فعلا الان دارن پرچم ژاپن رو میارن روی صحنه. آقایی هم بود که متوجه نشدم کی بود، موسیقیدانی بود که ویولون زد و لباسای سنتی ژاپن رقصیدن. منتظریم ببینیم که چیکار میکنن دیگه ژاپنیا، ولی الان من بهتون میگم احتمالاً بعدا من همین رو حرف تکرار کنم که بعید میدونم بود از چینیا بلند بشم. ببینیم چی میشه دیگه شهر.
1: این رو هم اضافه بکنم که اسکای نیوز عربی امروز گزارش داده که به نقل از منابع یمنی، البته که کارشناسان سپاه پاسداران از بندر مخا و همینطور منطقه باب المندب دیدار کردند و بازدید کردند. این منابع یمنی گفتند که تجهیزات جمهوری اسلامی به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در سواحل غربی یمن هم رسیده. منابع یمنی به اسکای نیوز گزارش دادند که حوثی‌ها نصب رادار روی تپه‌هایی که مشرف هست به جنوب دریای سرخ رو آغاز کردن. به این خبرها برخواهیم گشت در بخش بعدی خبر در ایران اینترنشنال را از ساعت 3 بعد از ظهر با اجرای همکارم فریبای شیرازی. وقت خوش.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی، شیوه های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره‌های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می‌رفت. او در سال 1379 در تهران درگذشت.

0: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار میکنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم. اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
1: وقتی یک سیاست در قالب قانون تثبیت میشه، پیامون به تهران، بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، مؤسسات مالی و شرکای تجاری جمهوری اسلامی اینه که نباید روی پایان سریع فشار ایالات متحده آمریکا حساب کنند. از نظر عملی، مهمترین ابزار واشنگتن همچنان دسترسی به نظام مالی ایالات متحده و قدرت تحریم‌های ثانویه است. یعنی فشار فقط متوجه نهادهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه شرکت‌ها و واسطه‌هایی که به شبکه‌های تحریم شده کمک می‌کنند نیز با ریسک جدی مواجه می‌شوند. در نتیجه هزینه دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول، فروش انرژی و استفاده از شرکت‌های واسطه افزایش پیدا می‌کنه. اما یک نکته مهم را ما باید اینجا روشن کنیم که قانون به تنهایی نتیجه خودش رو ایجاد نمی‌کنه. اجرای قانون تعیین کننده است اینجا. اگر وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و نهادهای اجرایی ایالات متحده این اختیارات رو با شناسایی شبکه‌های مالی، شرکت‌های پوششی و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها همراه کنند، فشار میتونند بسیار مؤثرتر بشن. پس مسئله دیگه یک فشار چند ماهه نیست. جمهوری اسلامی با یک ساختار فشار بسیار بلند مدت روبروه و این برداشت با اقدامهای اخیر خزانه داری نیست همخوانی داره. برای نمونه دیروز بود ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای علیه زیرساخت‌های دارایی دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و صراحتاً بر هدف قرار دادن سازگارهای دور زدن تحریم‌ها تأکید کردند.
2: از اینجا مقر سازمان ملل در خیابان اول تا نمایندگی جمهوری اسلامی در خیابان سوم فقط چند بلاک یا نیم کیلومتر فاصله است. اما برای هیئت جمهوری اسلامی که امسال دارن به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی، فقط همین نیم کیلومتر تنها نیویورکیه که میتونن ببینن. دولت ترامپ اعلام کرده که محدودیت ها بر هیئت جمهوری اسلامی از سالهای قبل بیشتر خواهد بود. براشون ویزا صادر کرده، اما مقام های جمهوری اسلامی میتونن از جان اف کندی از فرودگاه تا هتلشون بیان و از نمایندگی جمهوری اسلامی تا مقر سازمان ملل رو فقط میتونن رفت آمد بکنن. یعنی همین محدوده سازمان ملل و همین نیم کیلومتر یک کیلومتری که همین خیابون ها رو در بر میگیره، نه تنها رفت آمد مقامات جمهوری اسلامی و هیئت جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان و عراقچی محدود شده، بلکه خرید مقامات جمهوری اسلامی هم امسال زیر ذره‌بین دولت ترامپ خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی این بار دیگه نمیتونن مثل دفعه‌های قبل بیان اینجا خریدهای لوکس انجام بدن یا برن کاسکو، بی جیز و توی این فروشگاه‌های لوکس خرید بکنن، در حالی که مردم ایران در حالت اقتصادی بسیار بدی هستن، آب و برق ندارن و تحت فشار هستن. اما مقامات جمهوری اسلامی میان اینجا برای خودشون خرید میکنن. مقامات جمهوری اسلامی این دفعه حتی از دفعات قبل بیشتر تحقیر شدن و نمیتونن راحت در جلسات سازمان ملل و دیدارهای جانبی شرکت بکنن. تا دو روز دیگه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد، رهبران جهان اینجا خواهند بود، اما هیئت جمهوری اسلامی تنها هیئتیه که با چنین محدودیتی برخورداره. مریم رحمتی، نیویورک.
3: تصور کنید بلیت هواپیما خریدید، چمدوناتون رو بستید، به فرودگاه رسیدین و منتظری تا سوار هواپیما بشید. اما پروازتون تأخیر داره، یک ساعت، چند ساعت یا حتی چندین ساعت، و پروازهایی که حتی دقیقه 90 لغو میشه. سوال اینجاست این بحران تا چه اندازه عمیقه و آیا آسمان ایران برای مسافران و خدمه پرواز امنه؟ صنعت هواپیمایی ایران حالا با کمبود هواپیما، محدودیت‌های زیرساختی، فشار تحریم‌ها و نگرانی‌های جدی درباره امنیت پروازها دست و پنجه نرم می‌کنه. برای درک ابعاد بحران کافیه به گزارش فاینانشال تایمز که 17 سپتامبر منتشر شده نگاهی بندازیم. ایران فقط 9 هواپیمای عملیاتی داره. البته این رقم مربوط به ناوگان عملیاتی ایران ایر، نه تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران. همین گزارش توضیح میده که تحریم‌های طولانی مدت، کمبود سرمایه‌گذاری و خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های هوانوردی مشکلات صنعت هواپیمایی ایران رو تشدید کردند. در چنین شرایطی خرابی یا خروج یک هواپیمای دیگه از چرخه عملیاتی میتونه برنامه پروازها رو بیشتر از قبل تحت فشار قرار بده. اما مسئله فقط تعداد هواپیماها نیست. تأمین قطعات، تعمیر و نگهداری و دسترسی به خدمات تخصصی برای ادامه فعالیت ناوگان ضروریه. تحریم‌ها، عدم مدیریت و میزان سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان هم بخشی از پاسخ به این بحرانه.
4: هواپیما خراب. قبلا یکی دو تا فقط هم اینجا بود. الان دیگه با آخران همه هواپیما خراب. و اینجا هواپیما خراب ماشاءالله. قشنگ سوار شدی به خدا نزدیکتر میشی. همش اوراق شده. اینا دو تا یکیش میکنن سوار میشی.
3: بحران صنعت هواپیمای ایران فقط به تأخیر پروازها و هواپیماهای زمینگیر محدود نمیشه. قیمت بلیط یکی دیگه از دغدغه‌های مسافرانه. اخیراً مدیر کل فرودگاه‌های هرمزگان از دو برابر شدن قیمت پروازهای بندرعباس به تهران نسبت به هفته گذشته خبر داده. وقتی سایت‌های فروش بلیط رو چک می‌کردم، برای مثال مسیرهای بندرعباس، کیش، اهواز و رشت نشون میده که نرخ‌های اعلامی یکسان نیستن. قیمت‌هایی که 19 شهریور منتشر شده برای بلیط یک طرفه تهران به بندرعباس از 11 میلیون تومان، تهران به کیش از 12 میلیون تومان و تهران به اهواز بالای 8 میلیون تومانه و برای رشت هم هیچ پروازی دیده نمیشه، ولی آخرین قیمتی که در سایت ها برای رشت ثبت شده حدود 4 میلیون و 300 هزار تومان بوده. اما معضل بزرگتر مشکلات راداریه. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در 9 شهریور توی یک مصاحبه تلویزیونی گفت رادارها دچار مشکل شدن و کنترل پروازها به روش رویه‌ای انجام میشه و برای مثال ظرفیت نشست و برخاست از 30 هواپیما به 10 هواپیما کاهش پیدا کرده. یک منبع مطلع برای ایران اینترنشنال پیام میفرستاده که اختلال در سیستم راداری رو تایید میکنه. این پیام با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: خب الان که رادارها در جنگ تخریب شده، ایمنی پروازها به شدت پایین اومده، بحث والا کنترلرهای پرواز و متخصصان برج مراقبت اتصال هم کنن این وضعیت رو آشفته تر میکنه و عملا امکان پروازها با وجود این نارضایتی کنترلرها به خطر افتاده. حقوق کنترلرهای پرواز خیلی کم هست، حد کارمند معمولی هست.
3: هفته گذشته گزارش‌های درباره اعتصاب کادر پرواز منتشر شد. روزنامه شرق در گزارشی تحت عنوان پرواز در مخمصه نوشته فعالان صنعت هوایی میگن حقوق کارکنان شرکت‌های هواپیمایی 5 ماهه که پرداخت نشده. منبع مطلعی به ایران اینترنشنال گفته کادر پرواز از جمله خلبانان ماهاست که حقوقی دریافت نکردن. بشنویم توضیحات منبع مطلعی رو از ایران در مورد اعتصاب کارکنان صنعت هوانوردی که باز هم با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: یکی از اتفاقایی که اخیراً افتاده تأخیرهای طولانی بین پروازهای ایران هست که به خاطر اعتصاب کنترلرهای پرواز و متخصصین برج مراقبت هست که به اعتراض به دستمزدها و معیشتشون رخ داده، هرچند که مقامهای مسئولی موضوع رو تکذیب میکنن و میگن که نه، به خاطر اینکه امنیت پروازها به خطر نیفته چون شد این ترافیک پروازی رو کم کنیم و فاصله بین پروازها رو زیاد کنیم. ولی یک بحث مهمش اعتصاب کنترلرهای پرواز بوده.
3: با توجه به نکاتی که بهش اشاره کردیم، شاید مهمترین بخش این بحران مسئله ایمنی باشه. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در مورد خطرات در حریم هوایی ایران هشدار رسمی داده. این اتحادیه در ضمن به خطر ناشی از فعالیت نظامی و استفاده از سامانه‌های تسلیحاتی اشاره کرده و به شرکت‌های مشمول توصیه کرده در هیچ ارتفاعی وارد حریم هوایی ایران نشن. پیام یک منبع مطلع در صنعت هوانوردی ایران رو بشنویم که باز هم با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
7: احتمال تصادف هواپیما بسیار بالا رفته. بعد 6 مورد احتمال تصادف هواپیما تو هفته گذشته داشتیم. فرود اضطراری هواپیما ها هم به خاطر نقص فنی زیاد گزارش میشه. تفکیک ناوگان تجاری از کار نظامی رو هم مشکل کردم. مثلا قاسم سلیمانی تو پرواز به سوریه وقتی بازرس آمریکایی اومدن هواپیما رو بازرسی کنن، لباس مهندس پرواز پوشیده و نشسته. یا اسلحه جابجا کردن با این هواپیما، یا تحریم دور زدن با هواپیمای تجاری و مسافرها رو سپر انسانی کردن. به خاطر همین هم یک تعداد زیادی از این هواپیماها تو جنگ زده شد.
3: ببینید، ماجرا فقط گرونی بلیط و چند ساعت معطلی توی فرودگاه نیست. صنعت هوانوردی ایران گرفتار یک بحران ساختاری شده. مسافران هزینه های سرسام‌آوری پرداخت میکنن، اما خلبانان و کارکنان از حقوقای ناچیزشون در مقایسه با بقیه دنیا گلایه دارن. همزمان ناوگان هوایی با صندلی های زمینگیر و تأخیرهای نجومی دست و پنجه نرم میکنه و حتی وزیر راه هم از مشکلات کلیدی راداری میگه. حالا اینجا یک سوال حیاتی بی پاسخ مونده: چه کسی مسئول حفظ جان مسافران و پاسخگوی این وضعیت آشفته است؟
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره کوله در
10: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
12: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
13: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
14: ارتش چند کشور مهم عربی،
15: برداشتتون چی از این نشست؟
16: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
17: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
18: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
19: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
20: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
21: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
22: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
23: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبله.
24: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
25: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
26: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
27: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
28: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
29: پرتکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
30: 4 سال از کشته شدن مهسا رینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
31: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
32: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
33: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
34: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
35: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
36: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما 4 کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
37: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
36: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. اختلال گسترده در مرزها و بحران در تجارت خارجی ایران. یک مقام صنفی از امتناع امارات از پذیرش کانتینرهای ایرانی خبر داد. یک نماینده مجلس هم از کارشکنی ترکیه در تردد از مرز بازرگان گفت. شهریه سنگین برخی مدارس پایتخت. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی از تصمیم سقف شهریه تا 220 میلیون تومان خبر داد. تجمعات ایرانیان خارج از کشور همزمان با چهارمین سالگرد جنبش مهسا. ایرانیان ساکن لندن، پاریس، برلین، هانوفر، فلورانس و ولینگتون بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تاکید کردند. خوش آمدید. گزارش‌ها از اختلال گسترده در مرزهای زمینی ایران حکایت دارند. رسانه‌های منطقه از بحران در تجارت خارجی ایران می‌گویند و روزنامه دنیای اقتصاد این وضعیت را ناشی از مرحله تازه فشارهای تحریمی آمریکا دانسته. به گزارش این روزنامه چاپ تهران، محدودیت‌های دریایی ایران را به سمت استفاده بیشتر از مرزهای زمینی سوق داده. اما بسیاری از گذرگاه‌های مرزی با پاکستان، ترکیه، افغانستان و ترکمنستان با ازدحام و تأخیرهای طولانی کامیون‌ها و کمبود زیرساخت مواجه شدند. رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفته امارات متحده عربی بیش از 200 کانتینر صادراتی ایران را بازگردانده. او گفته این کانتینرها حامل میوه، تروبار و سبزیجات به ارزش حدود 3 میلیون دلار هستند. نورانی هشدار داده با توجه به فساد پذیری محصولات کشاورزی این موضوع میتواند خسارات سنگینی به تولید کنندگان و صادرکنندگان این کالا وارد کند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم با اشاره به اختلال گسترده در مرز بازرگان میگوید ترکیه به تعهدات خود برای تجارت با ایران پایبند نیست و تنها بر اساس نیاز خود اجازه ورود کالا از ایران را میدهد.
1: مرز بازرگان واقعا آدم یه مقدار دلنگران این مشکلات داخلی خودشه. یعنی ما مدیریت واحد در مرزها نداشته باشیم، همین میشه که الان از مرز بازرگان باید 500 تا تریلی روزانه توافق داریم که به هر حال مبادله کالا بشه. اما ترکیه بهانه هایی میکنه. اولا میگه اکسری حال شما مورد قبول ما نیست، ثانیا اونجا مواد و در واقع آنتی که به نفع خودشه سریع اجازه ورود میده مثل غیر. اما خیلی چیزای فاسد شدنی که صادر کننده ما داره انجام میده به نوبت، بعضن هم 15 روز 20 روز هم تو نوبت هم. حالا این روزا که بعضن مرز رو بستن و مشکلات جدید رو ایجاد کردن.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید ترکیه همزمان با رعایت تحریم‌های آمریکا در تعطیلی بانک‌های ایرانی مرزهای زمینی خود با ایران را برای گرفتن باج انحصار از جمهوری اسلامی باز نگه داشته.
2: ترکیه داره کاری که انجام میده در عین حالی که داره نشون میده با آمریکا همراه هست، هم بانک ملت رو که عملاً از 2018 یک بانک مرده بوده اومده و تحریمش کرده، داره به آمریکا نشون میده که من با تو همراهم. از طرف دیگه داره مسیرهای زمینی رو باز میذاره، منتها داره در واقع باج انحصار میگیره از ایران و در واقع دولت ایران اومده با کاری که الان انجام داده اختیار سیاسی خودش رو به جای بنادر جنوب خودش در اختیار همسایه‌هاش گذاشته. امروز نوبت ترکیه است، فردا عراق، پس فردا آذربایجان، حتی مرزهای پاکستان و سایر کشورها. از طرف دیگه ما یک مشکل بزرگ در مرزهای زمینی داریم، اونم حجم لوجستیکی هست که اونجا وجود داره. همین مرز بازرگان که الان نکته اساسی در موردش وجود داره، ظرفیت باریش نهایتاً 300 تا در واقع میشه گفت در روز هست. الان با توافقی که کردن رسوندن به 600، نهایتاً به 1000 تا. این 1000 تا در مقایسه با حجم باری که از مسیر دریا داره منتقل میشه چیزی کمتر از 1/10. یعنی شما با فرض این که بیای تمام اون ظرفیتی که برای کالاهای اساسی از بنادر جنوب میومد فقط از همین مرز ترکیه بخواد عبور بکنه و هیچ کالا و تجارت دیگه اتفاق نیفته، ایران حتی نمیتونه کالاهای اساسیش رو تامین بکنه. و اتفاقی که الان افتاده، ترکیه داره باج انحصار میگیره و انحصار از تحریم خیلی سخت‌تره، چون تحریم رو شما میتونی دور بزنی، ولی انحصار رو باید هزینه‌شو پرداخت کنی.
0: شهریه برخی مدارس غیر دولتی در تهران برای سال تحصیلی جدید به چند صد میلیون تومان رسیده. رقمی که به گفته والدین در کنار هزینه های جانبی مانند سرویس و غذا و فوق برنامه فشار مالی سنگینی بر خانواده وارد کرده. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی اعلام کرده سقف شهریه مصوب در تهران بسته به مقطع تحصیلی بین 172 تا 220 میلیون تومان است و هزینه های جانبی باید جدا از شهریه محاسبه شود. سبا آلاله روان تحلیلگر از تاثیر فشارهای اقتصادی و بحرانهای معیشتی بر روابط خانوادگی و سلامت روان کودکان در ایران میگوید.
3: ما الان با خانواده روبرو هستیم که در دل بحران داره زندگی میکنه. بحرانهای پی در پی رم گذرونده، الان با یک فشار اقتصادی به شدت پیچیده هم روبرو هستش. خب فشارهای اقتصادی اولین چیزی رو که میتونه تخریب و آشفته بکنه وضعیت ارتباطی خانواده هستش. خب خانواده در دل رابطه و تعامل شکل گرفته میشه. والدین با تعامل و ارتباط با فرزندان میتونن نیازهای همدیگر رو شناسایی بکنن، با همدیگه به گفتگو بشینن، در رابطه با اونها راهکار پیدا بکنن. وقتی کیفیت رابطه و سبک رابطه در خانواده تغییر میکنه، میتونه تمام ابعاد خانواده رو آشفته بکنه. خب این که ما این وضعیت روانی خانواده است که به شدت داره خانواده رو درگیر میکنه. در کنار اون خانواده، در کنار اینکه روی بهبود کیفیت و رفاه خانواده کار بکنه، داره تمام وقت و انرژی خودش رو روی ابتدایی ترین نیازهای اولیه خودش میذاره. خب این دقیقاً برای کودکان یک فضای ناامن و پرتنش رو ایجاد میکنه، به دلیل اینکه خانواده در چنین شرایطی مضطرب میشه، نگران میشه. این اضطراب و نگرانی به فضای روانی کودک وارد میشه، به ارتباطات کودک وارد میشه و ما میبینیم که این فضا در هم تنیده میشه و دقیقاً میتونه این اضطراب و استرس رو و یک زنجیره روانی رو در وضعیت روانی پیچیده برای خانواده نگه داره، که کودک رو هم در مسیر رشدی نگه داره که مداوم با یک فضای ناامن، ترس و اضطرابی روبرو بشه که نه تنها نیازهاش رو برآورده نمیشه، بلکه تازه باید نگران این هم باشه که آیا در آینده هم میتونه یک تصویرسازی داشته باشه که نیازهاش برآورده بشه یا نه.

0: در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی، ایرانیان ساکن استکهلم برای یرومی داشته یاد او گرد هم آمدند. شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی اخیر ایران را ادامه مبارزات مردم برای دستیابی به آزادی می دانند و بر حمایت خود از خواستای معترضان و تداوم این تجمع ها تاکید می کنند. با مهران عباسیان همکارم از استکهلم که از کنار همین یکی از این تجمع با ما همراه شده هستیم. مهران به ما بگو که اونجا چه خبر، برنامه امروز چیست و این تجمع ظاهراً به نام مهسا امینی برگزار میشه.
1: ژینا جان تو نمری نوت اوه بر رمز، ژینا جان تو نمیمیری و نامت رمز میشود. فری با این نوشته یه که روی سنگ قبر مهسا ژینا امینی 4 سال پیش نوشته شد و به راستی هم این گونه شد، نام او رمز شد، رمزی برای یک جنبش به نام زن زندگی آزادی و تا به امروز ادامه داره و امروز 4 سالگردش رو اینجا گرامی میدارن. راه او و جوانهای زیادی رو که در این جنبش کشته شدن توسط جمهوری اسلامی اینجا زنده نگه میدارن و 9 این ایرانی ها در این خیابان های شهر استکهلم فریاد میزنن، فریاد آزادی خواهی و فریاد خواسته های هموطنان خودش رو در داخل ایران اینجا میگن تا بتونن صدای اونها رو در این کشوری که دارن زندگی میکنن به گوش جامعه جهانی برسونن. خواستار پایان مماشات دولت های اروپایی با جمهوری اسلامی هستن. مسئولان جمهوری اسلامی رو نماینده خودشون برای هیچ مذاکره ای نمیدونن، برای همین بارها مقابل سفارت آمریکا هم تجمع برگزار کردن، اعتراض کردن که نمایندگانی که دارید باشون مذاکره میکنید خواست مردم ایران رو نمیبینن، برای مردم ایران تلاش نمیکنن و اونها مردم ایران و مردمی میبینن که میخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن. برای همین 9 اینجا هستن و حالا در 4 سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی اون رو گرامی میدارن و دارن اینجا این مراسم رو برگزار میکنه. قراره 1 اینجا در واقع سخنرانی های مختلفی صورت بگیره، دعوت کردن از مردم هایی که اینجا تا 9 بودن میرن و از خودشون میگن، از خواستشون میگن، از جنبش های مختلفی که در ایران بوده و همگی به یک هدف، اون هدف هم سرنگونی جمهوری اسلامی بوده، دارن صحبت میکنن. من میخوام بیشتر فریبا با خود شرکت کننده ها صحبت کنم. آقای رشید رو کنارم دارم. شما در پرفورمنس های مختلفی طی 9 گذشته شرکت کردید، الانم میبینم یک پوستر در دست دارید. ما فقط یک نام را حمل نمی کنیم بلکه یک انقلاب را ادامه میدهیم با عکس مهسا ژینا امینی. خودتون از امروز بگید، از بزرگداشت مهسا و یاد اون. میدونم یاد به یاد دارم شما در جنبش زن زندگی آزادی هم در چنین تجمعاتی شرکت میکردید، بیشتر خودتون بگید.
2: بله، امروز روزیه که امروز ما نام مهسا امینی رو گرامی میداریم، روزیه که ناخواسته به روزی بزرگ تبدیل شد، روزیه که صدای زن زندگی آزادی در ایران شنیده شد. 4 گذشت از اون روز، 4 از روزی که مهسا ژینا امینی درگذشت و ناجوانمردانه دولت جمهوری اسلامی ایشون رو کشت. ما این روز رو گرامی می‌داریم و می‌خوایم به ملت ایران بگیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما تو این خیابونا هستیم و هیچ وقت یاد مهسا ژینا امینی رو از یاد نمیبریم. به امید روزی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و نام ژینایی و نام کسانی که تو این راه جونشون رو از دست دادن رو گرامی بداریم. با امید اون روز.
1: خیلی ممنون. باید بگم تمامی این شرکت کنندهایی که اینجا هستن در جنبش های مختلف جمهوری اسلامی کاری کرده، از اولین روزی که به قدرت رسیده در مقاطع مختلف طی 48 سال گذشته، از اعدام های دهه 60، از سال 76، از جنبش 88، از آبان 98، دی 96، در مقاطع مختلف جوانهای زیادی توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. بیشتر کسانی که اینجا هستن زخمی از جمهوری اسلامی دارن، برادر، خواهرشون یا توسط جمهوری اسلامی دستگیر شده، شکنجه شده یا از اقوامشون اعدام شدن، یا در دهه 60 کسی رو داشتن که در زندان‌ها اعدام شده یا همچنان در زندان هست به خاطر اعتراضایی که صورت داده. کنار من آقای آنشان خسروی هست، یکی از برگزار کننده ها. آنشان، تو در جنبش زن زندگی آزادی بودی، 9 ماه هم از خیابان ها هستین. بیشتر شعارهایی که امروز داده میشه گفته میشه که این جنبش هم ادامه همون جنبشه، نه فقط زن زندگی آزادی، بلکه در عمر جمهوری اسلامی جنبش های زیادی صورت گرفته و همگی به یک هدف، سرنگونی جمهوری اسلامی. تو چه صحبتی در این باره داری؟
3: درود به شما، به درود به ملت شریف ایران. سال 1401 بود که دختر ایران مهسا جینا امینی به دست نظام فاسد جمهوری اسلامی کشته شد، اما نام مهسا جرقه انقلاب اون شد، انقلاب زن زندگی آزادی، انقلابی که هنوز که هنوز راش ادامه داره. در کنار زن زندگی آزادی مکملش مرد میهن آبادی هم قرار گرفته که ما الان شاهد این هستیم بعد از گذر 4 سال این راه هنوز ادامه داره. یعنی چی؟ یعنی که ما این انقلاب شیر و خورشید رو به ثمره میشونیم. در کنار نام مهسا و نام تمام جاویدنامه‌های دیگه این راه رو ادامه میدیم و باور داریم که در کنار همدیگه به آزادی، به اینکه ایران اون پس میگیریم خواهیم رسید.
1: خیلی ممنون. میبینم عکس مهسا رو در دست دارید، نوشته یه که اینجا بارها من خوندم، ما فقط یک نام رو حمله میکنیم بلکه یک انقلاب رو ادامه میدیم. بارها رسانه‌های سعودی گفتن جنبش زن زندگی آزادی یک انقلاب زنان است. شما چه صحبتی دارید؟
4: انقلاب مردمیه، این انقلاب ایران ماست. این فقط ما اینجا هستیم که به دنیا بگیم این مهسا فقط یک زن از این از بین ما نرفته. ایشون به نوعی این راهو آغاز کردن و ما ادامه میدیم این مسیر رو تا آبادی رو به مملکتمون برگردونیم.
1: و خب شعارهایی هم که اینجا داده میشه دارن حمایت میکنن، مانند 9 ماه گذشته از شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی. اما چیزی که برای این تجمع کننده ها مهمه، هر جنبشی با هر نامی که در ایران توسط مردم برگزار شده هدف مشخصی داره و سرنگونی جمهوری اسلامی، و این مردم میگن در هر جنبشی ما باید صدای مردم داخل ایران رو به گوش جامعه جهانی برسونیم. به گفته خودشون تنها راهی که فعلا براشون مونده با اینکه سالهاست از ایران دورن اینه که این خیابان‌ها رو رها نکنن تا بتونن خواسته های مردم ایران رو که اصلی ترین خواسته عبور از جمهوری اسلامی اینجا فریاد بزنن، بتونن با نمایندگان پارلمان، با کسانی که در دولت هستن لابی کنن تا بتونن بیشتر تأثیر بگذارن بر اونها تا صدای مردم ایران باشن. و خب این خواسته شاید بگم چند روز پیش توسط وزارت خارجه شنیده شد. یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به خاطر اینکه مخرب بوده برای سوئد و مردم سوئد توسط وزارت خارجه اخراج شد.
0: متشکرم از تو مهران که ما رو در جریان این تجمع اعتراضی قرار دادی. همکارم مهران عباسیان از تجمع ایرانیان در سوئد استکهلم با ما. ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد ایرانیان مقیم نیوزیلند در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان راهپیمایی کردند.
5: امروز شنبه 27 سپتامبر ایرانیان مقیم نیوزیلند به مناسبت سالگرد جان باختن مهسا امینی دور هم

0: Pahlavi.
1: King Reza Pahlavi.
2: شماری از ایرانیان مقیم هانوفر آلمان نیز روز جمعه 27 شهریور ماه همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی با در دست داشتن نمادهای ملی و تصاویر او تجمعات خیابانی برگزار و اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. دادستانی تهران میگوید علیه برگزار کنندگان و دست اندرکاران برگزاری مسابقه دو ماراتون 10 کیلومتری در تهران اعلام جرم کرده. خبرگزاری قوه قضاییه دلیل این تصمیم را رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی در جریان مسابقه اعلام کرده. همزمان مدیر کل ورزش استان تهران هم گفته مجوز این رویداد از شورای تامین استان صادر و از شرکت کنندگان تعهد رعایت شونات اسلامی گرفته شده بوده. مسابقه دو ماراتون زنان صبح جمعه در بوستان ولایت تهران برگزار شد و برخی زنان بدون حجاب اجباری در آن شرکت کردند. سخنگوی وزارت کشور همزمانی مسابقه دو ماراتون زنان در تهران با همایش مذهبی جان فدا را اشتباه توصیف کرد. علی زینیوند گفته دستگاه‌های مختلف باید برای شادی مردم تلاش کنند، اما این برنامه‌ها باید با رعایت ملاحظات قانونی و عرفی کشور انجام شود. او افزوده نباید به دلیل یک واقعه اصل موضوع نشاط بخشی نادیده گرفته شود. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن نیاز جامعه به نشاط انتظارات غیر معقول دارد و میخواهد زنان با چادر در مسابقات دو شرکت کنند.
3: این اقدامی که در همه جای دنیا یک مسئله بسیار عادی تلقی میشه برای سلامت جامعه و شهروندان، وقتی که به جغرافیای ایران میرسه اساسا بحثش کاملا متفاوت میشه. شما همین در واقع از دیروز تا به امروز اگر به شبکه‌های اجتماعی مراجعه بکنیم، بخشی از مردم نگاهشون به این ماراتون این بوده که حکومت در پی این هست که به ویژه پیش از سفر مسعود پزشکیان و عراقچی به نیویورک نشان بده که اینجا همه چیز آرامه، زندگی در جریان، مردم شادی جمعی و فردی دارن، سلامت جامعه مهمه و به ویژه اگر چنین اقدامی در مثلا فدراسیون دوی میدانی جهانی ثبت بشه، خب یک اقدامی هست که این جامعه امنیت و آرامش و رفاه کافی رو درش برخوردار هست. این نگاه بخشی از جامعه به موضوعش هست. اما حتی برای چنین نگاه ابزاری به ورزش و مسائل اجتماعی میبینیم که در خود حکومت حتی همین نگاه هم وجود نداره. یعنی این که بخشی از حکومت میاد مجوز صادر میکنه، بخش دیگری از حکومت انتظار داره که شهروندان به جای این که در یک ماراتون به صورت انسان ظاهر بشن، مثلا به صورت مکعب‌هایی مثل یخچال برن بدوئن. برای این که وقتی میگن شؤونات اسلامی رعایت نشده، همه اینها لباس ورزشی پوشیدن.
2: مراسم افتتاحیه 20 دوره بازی‌های آسیایی در ورزشگاه ناگویا با حضور بیش از 11,000 ورزشکار برگزار شد. رژه کاروان‌های ورزشی، برنامه‌های فرهنگی و روشن شدن مشعل بازی‌ها از جمله اصلی‌ترین بخش‌های این مراسم بود. ساعت پیش هم پرواز نمایش 6 جنگنده بر فراز شهر ناگویا هزاران نفر به خیابان‌ها کشید. علیرضا مدیری که در ناگویای ژاپن حضور دارد میگوید تنها 30% از اعضای کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بازی ها حضور خواهند داشت.
4: در من چند ثانیه بهتون نشون بدم. مراسم شروع شده الان، ولی فکر کنم با 2 دقیقه اگر اشتباه نکنم تأخیر شده شد. سریع برمیگردونم که به دلیل حق پخش اینا به مشکل بر نخوریم. این زاویه هم که من گرفتم دیگه عذرخواهی میکنم، ازتون نمیتونم دوربین رو روی پایه بذارم، روی دست گرفتم، دارم میبینم که دارم میرخصن الان با لباس سنتی ژاپنی. قراره گروه موسیقی INI هم مراسمی داشته.

0: باشه بهترین فرصت برای ژاپنی‌ها که بتونن فرهنگ و سنتشون رو به رخ بکشن، به نمایش بذارن. خیلی مطمئن نیستم شهره که میتونن رو دست چینی ها پاشن، بلند شن، دو رقب. واقعا چینی ها توی هانگجو مراسم افتتاحیه‌شون واقعا بی نظیری بود، یعنی بهترین مراسم های افتتاحیه که من توی زندگی میدم. یکی از تلویزیون المپیک پکن و بعدم دوره قبلی 2023 هانگجو مراسم آسیایی. من واقعا احساساتی شده بودم، تلفیقی از هنر، سنت، موسیقی، هر چی داشتن رو کرده بودن. واقعا خیلی خوب بودن، خیلی خوب بودن. الان این چیزی که من دارم فعلا میبینم خیلی اتفاق خاصی نمیفته، نمیدونم کیه، یعنی از دست دادم که این هنرمندی که داره ویالون میزنه چه شخصیه. نمیدونم، ممکنه همون گروهی باشه که قبلتر اشاره کردم بهش، یا نه به جنگنده های ژاپنی اشاره کردی که صبح امروز بر فراز آسمان البته نمایشی انجام دادن و خودی نشون دادن. در واقع بیرون ورزشگاه هم قبل از مراسم من حدود 2 سال قبلش رسیدم، دیدم اطراف خیابون کاملا مسدوده. ببخشید من اونور نگاه میکنم، به لنز نگاه نمیکنم، میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. طبیعتا ژاپنی‌ها خب توی خونه دارن بازی‌ها رو برگزار میکنن و هدفشون اینه که تعداد مدال‌هاشون رو بیشتر کنن. بعید میدونم که فعلا کشوری بتونه که چین رو بگیره توی کسب مدال. چینی‌ها همیشه توی بازی آسیایی توی حداقل چند دوره اخیر ابرقدرت بودن، بیشترین تعداد مدال طلا رو گرفتن. بهتون بگم که تا دقایق دیگه قرار رژه برگزار بشه و کاروان ایران هم تعدادی از نفرات کاروان ایران، اونطوری که ما شنیدیم فقط 30% از اعضای کاروان اجازه دارن که توی این مراسم حضور داشته باشن. زهرا کیانی قهرمان وشو از پرچم‌داران ایران، همچنین فاضل عطفاچالی دیگر پرچم‌دار ایران توی این بازی هاست. هنوز حالا اشاره کردی تفاوت فرهنگ ها درسته، ولی خب من به عنوان یک بیننده دارم بیشتر میگم. اون چیزی که دیدم، اون موسیقی که اجرا کردم، موسیقی زندگی که داشتن چینی ها، اون نمایشی که داشتن، احساساتی شده بودم واقعا. به تنم سیک شده بود، خیلی فرق کرد. بعدم که همون دوره پرچم رو تحویل گرفتن، یه نمایش کوتاهی داشتن ژاپنی تو همون هامونجا که از همونجا من با مهدی کاظمی اتفاقا که اینجا هم نشسته کنار من بهش گفتم مهدی جان میتونم از الان بگم که دوره بعدی احتمالاً قراره یه چیز خیلی، یک مراسم خیلی معمولی رو ببینیم. فعلا الان دارن پرچم ژاپن رو میارن روی صحنه. آقایی هم بود که متوجه نشدم که بود، موسیقیدانی بود که ویالون زد و لباسای سنتی ژاپن رقصیدن. منتظریم ببینیم که چیکار میکنن دیگه ژاپنیا، ولی الان من بهتون میگم احتمالاً بعدا من همین رو حرف تکرار کنم که بعید میدونم رو دست چینیا بلند بشم. ببینیم چی میشه دیگه شهر.
1: بله، به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. اما فراموش نکنید که شما میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، گزیده‌های گفتگو، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. iranintel.com نشانی ماست. ممنونم از همراهی شما. تو بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
3: سحرگه رهروی در سرزمینی، همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار، که صد بت باشدش در آستین. مروت گرچه نامی بی‌نشان است، نیازی عرضه کن بر نازنینی. ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوش چینی.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. ترامپ میگه تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی تو همین یکی دو ماه مشخص میشه. معاون اولش جی دی ونس هم همین رو تکرار میکنه. هفته دیگه نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو داریم که ترامپ با رهبران خاورمیانه در حاشیه‌اش دیدار خواهد کرد و بعدش شی جین پینگ راهی واشنگتن میشه که شنیدم سفر مهمی خواهد بود. معنی این صحبت ترامپ که گفته تو این یکی دو ماه تکلیف معلوم میشه چیه؟ یک دور جنگ دیگه یا مذاکراتی جدید؟ این هفته به همین میپردازم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. دونالد ترامپ این هفته یه صحبتی کرد، در ایرلند بود. صحبت مبهمیه ولی سیگنال هایی درش هست. گوش بدیم، برمیگردیم راجع به این که از این سیگنال ها ما میتونیم چه برداشتی بکنیم صحبت خواهم کرد.
1: تکلیف جمهوری اسلامی تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای روشن نمیشه؟
2: درست بعد از انتخابات میان دوره‌ای.
1: یعنی مذاکرات هم همینطور؟
2: ببینید، ممکنه قبل از انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه، ولی بعد از انتخابات میان دوره‌ای تموم میشه. اینو بهتون بگم، جمهوری اسلامی شدیداً میخواد به توافق برسه. مدام دارن تماس میگیرن، میخوان به توافق برسن. باید به توافق درست برسن. من قرار نیست توافقی بکنم که توافق خوبی نباشه.
0: خب ببینید، با آکسیوس هم دیروز یه گفتگوی داشت، گفت در آستانه یک تصمیم مهم قرار داره که آیا بزنه این رژیم رو دوباره یا بخواد به سمت یک توافقی بره که دلخواهش هست. نیوز نیشن دقیقا همین یه رو 20-30 ساعت پیش ازش پرسید که نظرت چیه، یعنی این صحبتی که با آکسیوس گفتی که ممکنه بزنی جمهوری اسلامی رو معنیش چیه. گفت خواهیم دید چه خواهد شد، و هم صحبت معروفش رو گفت، اینا به شدت دنبال توافق هستن، اما من اگه اون توافقی که میخوام رو بهم ندن اصلا حتی بهش فکر هم نخواهم کرد. ببینید، رئیس جمهور امریکا میاد یه حرف خیلی مبهم میزنه، میگه یا قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات تو یکی دو ماه آینده تکلیف جنگ با جمهوری اسلامی روشن میشه. دقت کنید، نمیگه تکلیف جمهوری اسلامی روشن میشه، نمیگه تکلیف تنگه هرمز یا تکلیف برنامه اتمی روشن میشه، میگه تکلیف جنگ با این رژیم روشن میشه. شاید پیش خودتون فکر کنید خب ترامپ دیگه یه صحبتی هم چه کرده و رفته طبق معمول. اتفاقا منم اول همین تصور رو کردم، اما پیروز معاون اولش جی دی ونس با نیویورک پست گفتگو داشت و دقیقا همین صحبت رو تکرار کرد. گفتش که جنگ با جمهوری اسلامی طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، تاکید میکنه وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد، و بعدش هم ونس ادامه داده و گفته که امریکا در مرحله بعد باید مانع این بشه که رژیم بتونه توانایی های هسته‌ای و نظامیش رو بازسازی بکنه. به تک تک این عبارات ها دقت بکنید، کاملا یک صحبت به قول معروف حول محور عملیات نظامی هست و این تصمیمی که امریکا باید بگیره بزنه یا نزنه. نمیگم الان ما داریم تو چند روز آینده به سمت عملیات نظامی میریم، اما یه همچین مسئله رو رسما به هر حال مطرح کردن. و نکته دیگه مصاحبه جی دی ونس این بوده که صحبت ترامپ رو تایید کرده و گفته من نمیتونم آینده رو پیش بینی کنم، اما تصور میکنم پرزیدنت درست میگه و مسئله جمهوری اسلامی تو یکی دو ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. ببینید، این صحبت رو اگه من الان بخوام بررسی بکنم و در کنار اتفاقات دیگه‌ای که داره رخ میده بگذارم، سه سناریو رو میتونم براتون مطرح بکنم این هفته. سناریوی اول اینه که طبق همین صحبتی که شنیدیم، وایبی که ازش میگیریم، ما به زودی شاهد یک دور دیگه تنش گسترده، یعنی جنگ تمام عیار نظامی با رژیم خواهیم بود از طرف امریکا، اسرائیل، و تصور من اینه که این بار حتی اعراب هم مشارکت جدی خواهند داشت. با توجه به این قیمت بنزین در اروپا که همه کشورها به قول معروف آل تایم های زدن در تاریخشون، قیمت‌ها در بالاترین سطح هست، چه بسا حتی اروپایی‌ها هم بخوان وارد بشن. چرا این رو میگم؟ این هفته آکسیوس یک خبر اختصاصی منتشر کرد به نقل از منابعش در اسرائیل، که چند روز پیش دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، با رؤسای ستادهای مشترک ارتشای اسرائیل، قطر، کویت، بحرین، امارات، عربستان سعودی و همینطور مصر در آلمان یک جلسه محرمانه داشته، و مسئله و موضوع اصلی این جلسه هم جمهوری اسلامی و نحوه برخورد این کشورها با تهدید رژیم بوده. بعد از اینکه آکسیوس این خبر رو منتشر کرد، اتفاقا سنتکام جلسه رو تایید کرد، یعنی گفت جلسه برگزار شده و گفت ما در مورد مسائل امنیتی منطقه گفتگو کردیم. از همین بیانیه‌های کلی که به هر حال همیشه میدن دیگه، ولی نفس اینکه این همه فرمانده ارشد نظامی پاشن برن تو آلمان دور هم جمع بشن و راجع به جمهوری اسلامی با هم مذاکره و هماهنگی کنند، این به نظر من سناریوی تنش نظامی رو به شدت تقویت میکنه. یک صحبتی هم تونی بلر کرده، نخست وزیر اسبق بریتانیا، درباره اینکه رژیم فرصت تفاهم رو از دست داد. به هر حال آدم بی اطلاعی نیست بلر، به خصوص در حوزه خاورمیانه و مسائل اسرائیل و کشورهای عرب. بد نیست که این صحبتشو گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
3: به جمهوری اسلامی این فرصت داده شده بود که با آمریکایی‌ها به توافق برسه. یه تفاهم‌نامه‌ای هم بود که روی اون توافق شده بود. راستش به نظرم خیلی منطقی‌تر بود که قبولش می‌کردن و بهش پایبند می‌موندن. ولی این کار رو نکردن و فکر میکنم متوجه خواهند شد که ایالات متحده کاملا مصممه و قطعا کشورهای خلیج فارس هم نیاز دارن که تنگه هرمز باز و آزاد بمونه. هم آمریکا و هم متحدانش مقاومت و توان بیشتری دارن از چیزی که فکر میکنم رژیم در حال حاضر محاسبه کرده. فکر میکنم شاید دارن بعضی چیزهایی رو که تو رسانه‌های ترب نوشته میشه میخونن و با خودشون فکر میکنن که میدونید آمریکا بالاخره کوتاه میاد و کشورهای خلیج فارس هم اصرار میکنن که این اقدامات متوقف بشه. فکر میکنم مردم واقعا میخوان جنگ تموم بشه. ولی فکر میکنم میخوان جنگ با شرایطی تموم بشه که در آینده مشکل بزرگتری برامون درست نکنه.
0: نکته مهم حرفشو گرفتید. گفت جمهوری اسلامی به خاطر پوشش منفی رسانه‌ها از ترامپ و کارهاش دچار توهم شده که داره میبره، اما نمیدونه چقدر ایالات متحده و متحدانش الان مصمم هستن در این مقطع که باباشو در بیارن. من فکر میکنم همچنان بازگشت به گزینه نظامی بسیار محتمله و بعد انتخابات میرسیم به اون نقطه. یه مثال بزنم. الان این مسائلی که در یمن رخ میده رو میبینید، این تروریست‌ها دارن پیشروی میکنن، تنگر رو میگیرن، عربستان رو میزنن. شما واکنش‌ها رو نگاه بکنید، به خصوص از طرف امریکا واکنش اصلا شدید نیست و این خودش یه مقدار آدم رو به شک میندازه که انگار پشت پرده پخت و پزی در جریانه، اصلا زیادی بی خیال امریکا. ببینید ترامپ چی گفته راجع به یمن. خبرنگار ازش میپرسه دارن منطقه رو میگیرن و اینها، خیلی خونسرد میگه که اوکی میشه. گوش بدید.
1: نگرانی های دوباره عربستان سعودی و رفت آمد در تنگه به وجود اومده. شما در این مورد چه چیزهایی شنیدید؟ آیا میتونید کمک کنید رفت آمد از تنگه باب المندب انجام بشه؟
2: فکر میکنم همه چی خیلی خوب پیش میره، همه چی درست میشه.
0: دیدی چی گفت؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید برای امریکا مهم نیست که علاوه بر هرمز تو باب المندب هم یه سری نوچه های رژیم تسلط پیدا کنن؟ من بعید میدونم. خب این از سناریوی اول. سناریوی دوم چه هست؟ سناریوی دوم اینه که امریکا از این جهت داره با اطمینان خاطر میگه توی یکی دو ماه آینده مسئله حل میشه، که با چین پشت پرده در حال مذاکراتی هست که به تبع اون جمهوری اسلامی رو بیاره تو خطی که میخواد. اگه دقت کرده باشید تا این چند روز گذشته هم وزیر خارجه چین و حتی خود شی جین پینگ خیلی راجع به این صحبت کردن که مسئله هرمز و باب المندب باید حل بشه، تنش ها باید کاهش پیدا کنه و پکن حاضر نقش جدی ایفا بکنه برای اینکه تنش ها بین تهران و واشنگتن به هر حال یه جورایی سرطعت بشه، حل بشه. این صحبت ها از طرف این کمونیست های چینی خیلی مرسوم نیست، معمولا حرف های کلی میزنن. این که پشت سر هم هی از این پالس ها بفرستن به نظر من کاملا غیر معمول هست، نشون میده که دارن افکار عمومی بین المللی رو آماده میکنن برای اینکه بخوان یه نقش واسطه گری یا در واقع تحمیل شروطشون به رژیم رو کلید بزنن. چرا این رو میگم؟ 24 سپتامبر یعنی حدود 6 روز دیگه، هفته آینده، شی جین پینگ بعد از 11 سال داره یک سفر رسمی میره به پایتخت امریکا. تو دوره اول ترامپ هم به ایالات متحده البته سفر کرد ولی رفت مارالاگو در فلوریدا که سفر رسمی یعنی استیت ویزیت محسوب نمیشد. این بار داره میره واشنگتن، آخرین باری که رهبر چین در واشنگتن بود و سفر رسمی داشت به اونجا دوره اوباما بود. سفر بسیار مهمیه. ترامپ هم اعلام کرده براش استیت دینر یعنی همون ضیافت‌های رسمی تشریفاتی شام در کاخ سفید تدارک دیده و تحرکات دیپلماتیک زیادی پشت این دیدار هست. تصور من اینه که در کنار سناریوی قبلی چین داره این وسط نقش ایفا میکنه تا این موضوع رو مدیریت بکنه و ترامپ هم در آستانه انتخابات بدش نمیاد، چون اگه به این نتیجه برسه که پکن میتونه گارانتی بده و برای یک مدت رژیم رو مهار بکنه به نفعش هست. قیمت نفت میاد پایین تو این وضعیت گازوئیل و بنزین در امریکا و این یک برگ برنده برای ترامپ هست. گوش بدید پریشب چی گفت. باز وای به این که رژیم پیغام داده و از این صحبت‌ها رو تکرار کرده.
2: داریم با آخرای جنگ نزدیک میشیم. اونا میخوان به توافق برسن. باید ببینیم آخرش چی میشه. خیلی جدی دنبال توافقن. جمهوری اسلامی واقعا خیلی میخواد به توافق برسه. باید ببینیم آخرش چی میشه.
0: باید دید که به خاطر اثر روانی یا شی جین پینگ براش خبرهایی داره. البته این نکته تاریخی بهتون بگم، دور قبلی ریاست جمهوری ترامپ که اشاره کردم شی سفر غیر رسمی داشت به امریکا و در مارالاگو در فلوریدا با ترامپ دیدار کرد. ترامپ روی راه داشت که میرفت از واشنگتن به فلوریدا که اینو ببینه، دستور داد که سوریه رو به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی بزنن. توی سخنرانی معروفش هم گفتش که وقتی رسید سر میز شام خودش شخصا به شی خبرشو داد که سوریه رو زده و برگای رئیس جمهوری چین اونجا ریخ. حتی میگفت این انگلیسی بلد نبود، سلام هم بده، مترجم باید ترجمه میکرد. اینه که بهش گفتم بدون مترجم فهمید و یه واوی گفت. منظورم اینه که اتفاقا ترامپ یه کاراکتری هم داره که سورپرایز هم میکنه دیگه، ما رو برخلاف انتظاری که از اخبار میشه داشت. بگذاریم. سناریوی سوم چه هست؟ اینه که همین وضعیت فعلی ادامه پیدا بکنه. ببینید دوستان، الان اگه دقت بکنید نفت حوالی 100 دلاره، حتی بعد از حملات حوثی‌ها، حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان توسط تروریست‌های رژیم در عراق، بحران باب المندب و تمام این تنش‌ها، تازه تو خود هرمز هم که چند تا نفتکش جمهوری اسلامی صد و امریکا هم متقابلا نفکشاشون رو زده، یعنی تنش‌ها توی یک دو هفته به شدت اوج گرفته. ولی حداکثر جهش قیمت نفت رو اگه دقت بکنید حدود 7-8 دلار در هر بشکه بوده. یه شوک مقطعی تا 107-8 دلار رفت و دوباره برگشت به کانال 100 تا 103 دلار و این روند میتونه در روزهای آینده کاهشی هم باشه، به خصوص اینکه عربستان پیروز اعلام کرده با اقدامات سریعی که بعد از این حمله پهپادی انجام داده ظرف چند روز آینده حداقل نیمی از ظرفیت انتقال نفت این خط لوله رو برمیگردونه. در کنار این ما سیاست فشار حداکثری امریکا رو داریم. اوضاع داخل ایران به شدت بحرانی و آشفته است. اصلا نیازی نیست من بگم، خودتون دارید هر روز با گوشت و پوستتون لمس میکنید، از جهش قیمت دلار تا مسئله سوخت و بنزین، حقوق عقب افتاده کارمندان که در یه سری از بخش‌ها اعلام نمی‌کنند بسیار وضع خراب هست، تورم و رکود فلج کننده‌ای که حاکمه و اینها. دلیل اصلیش چیه؟ همین سیاست فشار حداکثری که ایالات متحده داره سفت و سخت پیگیریش میکنه. شما هر روز در خبرها میبینید دو تا تاجر عراقی رو تحریم میکنن، خیر فلان بانک رو تو ترکیه میگیرن، توی امارات فلان صرافی رو پولم میکنن، توی پاکستان راههای قاچاقشون رو مسدود میکنن. اینا تمام اون سوراخ سنبه هایی هست که رژیم در 5-6 ماه گذشته برای دور زدن محاصره باز کرده بود و حالا امریکا داره یکی یکی گل میگیره درش رو. بنابراین منطق ترامپ این هست که تا زمانی که بتونه نوسان قیمت نفت رو در همین محدود مهار بکنه و اوضاع بدتر از اینی که هست نشه، این فشار رو اونقدر ادامه میده تا اینها کاملا به غلط کردن بیفتن و تسلیم بشن و کمان که نشونه هاش هم هست. الان جمهوری اسلامی داره لح میزنه تا به تفاهم نامه اسلام آباد و میز مذاکرات برگرده. حتی پشت پرده خبرهایی هست که عراقچی وای به این رو داده به چینی ها که رژیم حتی حاضر غنی سازی رو هم کلا تعطیل بکنه و این ذخیره 400 خورده کیلویی اورانیوم رو هم رقیق بکنه، که این یه تغییر موضع اساسی از طرف تهران. هرچند که من بعید میدونم اسرائیل با این قضیه کنار بیاد که اینها اورانیوم رو پیش خودی رو نگه دارن و فقط رقیقش بکنن. حتی خود پزشکیان توی نشستی که رفته بود در گفتگو با تلویزیون هندی گفت، مثل این که یادمه، گفتش که مگه تفاهم اسلام آباد چی بود که ما نتونیم بهش برگردیم؟ این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
4: من نمیدونم اون چیزی که ما در پاکستان نوشتیم مشکلش کجاست که اینا میخوان از نو ما بشینیم با هم گفتگو کنیم. ما کدوم حرف غیر منطقی رو اونجا داشتیم و یا چه حرفی رو داشتیم که خارج از چارچوب‌های منطقی، قانونی و علمی در دنیا بود که امروز باید دوباره بشینیم یه حرفای دیگه بزنیم؟
0: دیدی چجوری سیگنال میده که برگردن به تفاهم نامه؟ البته باید ببینن که رهبر کاغذیشون پسر پیرمرد کودن متفهم نظرش چه هست، که فقط تاکید داره روی مقاومت و اینکه کوتاه نیان و اینها. به هر حال این صحبت ها خیلی معلی از اعراب نداره، به خصوص این مشنگ که اصلا هیچ کاره هست. حالا ادامه همین وضع موجود منظورم هست که برای امریکا شاید سیاستی باشه که بتونه جمهوری اسلامی رو در چند هفته تا چند ماه آینده به سمتی ببره که بخواد به قول معروف با شرایط امریکا کنار بیاد. هرچند من گفتم هم عامل اسرائیل و هم عامل خود مشتبه و رفقاش در تهران به نظر من بعید هست. ولی برگردیم به اون سناریوی اول، یعنی همون شروع دوباره جنگ. دوستان میخوام این موضوع رو در قالب تحولات یمن براتون باز بکنم، مسئله احتمال بازگشت عملیات نظامی رو. ببینید خبرهایی که میاد ممکنه در نگاه اول براتون خیلی ناامید کننده باشه دیگه. به هر حال یه سری تروریست دمپایی پوش که تحت کنترل یا تحت تاثیر جمهوری اسلامی هستن، تصاویرشون هم دارید میبینید، دارن هر روز تیکه از خاک یمن رو میگیرن، به یه منطقه مسلط میشن، ادعا میکنن که کنترل تنگه باب المندب رو در دست دارن و از این صحبت ها. ویدیوهاشون رو هم دارید میبینید دیگه، ارزشی ها اورگاسم روحی میشن با این ویدیوها و در تایملاین میبینم خیلی خوشحال هستن. اما دوستان یه لحظه به این قضیه بیایم دقیق نگاه بکنیم. آیا امریکا که الان تجربه تنگه هرمز و بحران آفرینی های رژیم رو پشت سر گذاشته و دیده که این اتفاقات چه مسائلی رو برای غرب و اقتصاد جهانی به بار آورده، واقعا همینجوری راحت اجازه میده که حوثی ها بیان و باب المندب رو کنترل بکنن؟ یعنی شما واقعا فکر میکنید که امریکا در این سطح بی خیال با تجربه‌ای که از هرمز داشته؟ حالا درسته که مثلا میگن مذاکراتی شده و ترامپ امروز گفت حوثی ها دارن با ما مذاکره میکنن، میخوان دیل کنن و اینها، توی عمان مثلا که نشستن با این تروریست‌ها صحبت کردن و از این مسائل و اونا هم مثلا که به امریکایی‌ها پیغام دادن که با کشتی‌هاشون کاری ندارن. اما در نهایت اقتصاد جهانی که با این حرفا کار نمی‌کنه، که اقتصاد نمیتونه منتظر بمونه چون ترامپ بگه حوثی‌ها به من قول دادن پس اوکیه همه چی و اقتصاد بره به سمت بهتر شدن. عربستان که الان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده نفت دنیا هست، امنیت صادراتش تحت تاثیر این گروه تروریستی قرار گرفته. هر روز داره از یک کشوری درخواست میکنه برن کمکش برای عملیاتی که داره علیه اینا انجام میده. ببینید اینا مسائلیه که به نظر من یه مقدار رنگ و بوی انتخابات میان دوره ای امریکا روش نشسته و ایالات متحده شاید فعلا خیلی نخواد راجع به طرحش علنی صحبت بکنه، اما همین یک موضوع یمن رو اگه در نظر بگیریم، حتی اگه خود جمهوری اسلامی رو هم الان فاکتور بگیریم، من اون نشستی که فرماندهان ارشد نظامی امریکا، کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و اسرائیل داشتن خیلی جدی میگیرم اون نشست رو، در خصوص تحولاتی که در راه هست. اینکه شاید اینها واقعا به این نتیجه رسیدن که حل مسئله جمهوری اسلامی راهی نداره جز همون کاری که دو سه ماه پیش قرار بود بکنن و فعلا ترامپ متوقفش کرد، یعنی طرح مشترکی که با نتانیاهو داشت، یک حمله تمام عیار با یک لایه برداری شدید که بعدش بتونن به اون ورژن متفاوتی حداقل از این رژیم برسن که این مسائل اتوماتیک حل بشه در یمن و عراق و جاهای دیگه. من خودم احتمال این سناریو رو اصلا کم نمیبینم. بعد انتخابات علارغم اینکه ممکنه در ظاهر هیچ سیگنال و پالس مستقیمی از تنش نظامی و جنگ در خبرها نباشه، ولی همچنان فکر میکنم تحقق اون طرح مارشال و خاورمیانه جدید نیازمند لایه برداری از ساختار رهبری این رژیم هست. من مثل همیشه در پایان این بخش باید تاکید بکنم که در کنار تمام این تحلیل ها دوستان، نقش بیبی نتانیاهو و هم تو کلن فاکتور اسرائیل رو به هیچ وجه دست کم نگیرید، به ویژه با توجه به انتخاباتی که حدود 5 هفته دیگه در اسرائیل در جریانه و من معتقدم انتخابات بسیار سرنوشت سازیه و بیبی برای اینکه در قدرت بمونه و بتونه اون میراث تاریخی خودش رو ثبت بکنه بیکار نخواهد نشست. اینجوری نیست که دست رو دست بگذاره و تماشا کنه چهار تا حوثی از اونور بخوان گن بزنن به میراثش، یا جمهوری اسلامی چهار تا آخوند دوزاری از اینور بخوان براش بحران سازی بکنن و دور خودشون بچرخن. ببینید خودش چی گفت این هفته در یک سخنرانی، برمیگردیم با مهمان برنامه ادامه میدم.
3: هنوز کارهایی باقی مونده که باید به سرانجام برسن و ما اونها رو به سرانجام خواهیم رسوند. ما حماس رو نابود خواهیم کرد و پیش از هر چیز رژیم ایران رو شکست خواهیم داد. ما آن را سرنگون خواهیم کرد. آن رژیم سقوط خواهد کرد. ما با حزب الله نیز مقابله خواهیم کرد و آن هم سقوط خواهد کرد.
0: برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان ببخشید همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از اسرائیل و چهره آشنا برای شما بیننده‌های حرف آخر. خوش اومدی بهروز. فکر می‌کنی صحبت‌های ترامپ رو گوش دادی، مصاحبهش با آکسیوس رو هم حتما خوندید دیشب، فکر می‌کنی که امریکا برگرده به یک تفاهم‌نامه یا جنگ؟ خود ترامپ گفته سر یک دوراهی قرار داره الان.
5: عرض ادب، من فکر نکنم آقای ترامپ سر دوراهی باشن. جمهوری اسلامی تا اونجایی که تمام ما میشناسیمشون 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده را اخراج نخواهد کرد، بیرون از ایران نخواهد داد. این قسمت اول. پایبند به قرارداد هم نخواهد بود. این قسمت دوم. قسمت سوم هم اون موضوع موشکی و اون موضوع شبه نظامیان هم از سرش نخواهد گذشت. به خاطر همین در نهایت فقط جنگ رومیز خواهد بود.
0: یعنی فکر میکنی که ترامپ برگرده به عملیات نظامی؟
5: یعنی فکر میکنم اصلا چاره ای نداره. حالا حتی اگر هم که دوباره بخوان یک ماه، دو ماه، سه ماه دوباره برگردن به مذاکره، جمهوری اسلامی جواب مثبت نه به غنی‌سازی اورانیوم، نه به موشک و نه به شبه نظامیان خواهد داد. پس حالا حتی اگر هم یک ماه، دو ماه، سه ماه دوباره مذاکره بشه، در نهایت دوباره جنگ رومیز خواهد بود.
0: نحوه جنگ بعدی رو چطور پیش بینی میکنی؟ چون میدونی که دو ماه پیش خودت هم حتما در جریان هستی، قرار بود یک جنگی باشه و متوقف شد. فکر میکنی اگه برگردن به این تصمیم که باید دوباره بزنن این آخوندا رو و سپاهیا رو، فکر میکنی این بار به چه نحوی خواهد بود عملیات؟
5: یعنی هدفشون از عملیات چه هست؟ یکی این که خصفای فیزیکی خیلی گسترده تر خواهد شد، اما تا اونجایی که داخل ایران دوتار هرج و مرج نشه و جوری نشه که از درون ایران باعث فروپاشی بشه و یا مرزهای کشورها، کشور ایران با کشورهای دیگه مورد بحران بشه، نه تا اون حد، اما 100% خصفای فیزیکی خواهد بود. انرژی که حالا چه نفت باشه چه گاز باشه مورد حمله قرار خواهد گرفت. زیر ساخت های صنعتی، نه شهروندی، نه برق بیمارستان، بلکه زیر ساخت های صنعتی هم مورد هدف قرار خواهد گرفت.
0: درسته. پیروز یه سوال در حاشیه همین ازت بپرسم، حالا بعد به اسرائیل هم میرسیم که بحث مهمیه. شی جین پینگ داره هفته دیگه میره امریکا. فکر میکنی روی ترامپ بتونه تأثیری بگذاره؟ چین خیلی نگرانه، به خصوص از باب المندب. به نظر من بیشتر از هرمز نگران هست، چون به هر حال بیننده‌های ما شاید خیلی ندونن، فکر میکنن که با جمهوری اسلامی بسیار نزدیکه، اما چین بیشتر از 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری در عربستان داره. فکر میکنی چه نقشی بتونه ایفا بکنه شی جین پینگ این وسط؟
5: چین یک هدف براش مهمه، تثبیت حد اکثر نظامی برای به دست آوردن اهداف اقتصادی. چین اصلا براش مهم نیست جمهوری اسلامی میخواد آقای امام زمان ظهور بکنه یا نکنه، کاخ سفیدا میخوان مسجد مصلا بکنن یا نکنن، حمله موجودیتی بر اسرائیل هست یا نیست. چین یه بحث داره، 1,500,000 نفر تقریبا جمعیت داره که باید اینا رو نون و آب بده. یکی دیگه هم این که اقتصاد جهانی ها میخواد روش مسلط بشه، به خاطر همه میاد میگه برادران دوستان، تنگه هرمز و باب المندب باید امنیتش تأمین بشه. کسی هم که میتونه امنیت این مناطق رو تأمین بکنه در نهایت آمریکا، ابرقدرت طرف دوم من، پس باید بهش بشینم مذاکره بکنم، باشم کنار بیام. یعنی اینکه در نهایت جمهوری اسلامی در اولویت دوم که هیچی، سوم یا چهارم قرار داره برای چین.
0: بله خب، بله برسیم به بحثی که خودت به احتمال زیاد این روزا به شدت درگیرش هستی، شاید برای بیننده هامون جالب باشه که خیلی مفصل توضیح بدی. بیبی نتانیاهو رقیب اصلیش آیزنکوت، انتخاباتی که حدود 5 هفته دیگه در جریانه، و مسئله ایران و انتخابات اسرائیل. اگه برای بیننده‌هامون توضیح بدی فکر می‌کنم براشون خیلی مفید باشه، چون خیلی از این جریاناتی که در داخل اسرائیل در جریان هست خیلی خبر ندارن.
5: اینجا دو سه تا موضوع است که همه دیگی به هم ربط داره. یک، اگر که آقای بنیامین نتانیاهو خدای نکرده انتخاب نشود، حالا این اگر رو من روی میز می‌ذارم، چون دموکراسی و انتخابات، نظام سیاسی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. و اگر خدای نکرده چنین بشود، یعنی که سیاست آمریکا، آقای ترامپ تغییر خواهد کرد، چون سیاست اسرائیل تغییر خواهد کرد. دو، اگر که آقای نتانیاهو این انتخابات هم امیدوارم که برنده بشن، جمهوری اسلامی ایران یکی از موضوع، نه یکی از، تنها موضوعیه که مزاحمت موجودیتی داره و همیشه روی میز آقای بنیامین نتانیاهو بوده در این 25 سال. نه حزب الله روی میز آقای نتانیاهو بوده به این چنین، نه حماس بوده، نه سوریه بوده، فقط و فقط و فقط جمهوری اسلامی بوده. کسی که در این مرحله زمانی میتواند در ادامه به جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کند، فقط و فقط و فقط آقای بنیامین نتانیاهوه. به چند دلیل. یک، از نظر انسجام داخلی احزاب راست و مرکز فقط آقای نتانیاهو اون مرجع رسمی میدونن که واقعا توانایی رسیدگی داره. دو، از نظر توانایی آقای نتانیاهو در تحکیم رابطه چه با آمریکا، چه با روسیه، چه با آقای ترامپ و چه با آقای پوتین، تنها آقای نتانیاهوه که در یک لحظه میتونه به هر دو طرف تلفن بزنه و هماهنگی‌های کامل بکنه. به خاطر همین انتخابات الان یکی از میشه گفت مهمترین انتخابات کشور اسرائیل، حالا غیر از انتخابات 48 که انتخابات تشکیل موجودیت کشور اسرائیل بود. خب این انتخابات یکی از
0: کاملا من باهات موافقم بهروز، و فکر میکنم اسرائیل. یکی از دلایل دیگه‌ای در کنار این دلایلی که گفتی اینه که به هر حال بیبی بیشتر از 17 18 سال در ساختار دولتی در سطح ارشد قرار داره، و تغییر نخست وزیر توی یه همچین مقطع زمانی، یعنی تغییر اون نظام بوروکراتیک زیر دستش و همین تغییر و تحولات، خودش چندین ماه وقت دولت بعدی رو میگیره و میتونه تضعیف بکنه سیاست کلی اسرائیل در قبال رژیم رو. حالا خیلی کوتاه برام بگو که وضعیت نظرسنجی ها به چه صورت هست، یعنی خیلی خیلی شکننده است این نظرسنجی ها رو میبینی؟ البته مثلا کانال 14 با اطمینان هنوز میگه که بیبی میشه، ولی خب این مخالفاش نظرسنجی هایی که میدن یه مقدار به هر حال شکننده است وضعیتش.
5: نظر سنجی تو اسرائیل، حالا من 30 ثانیه توضیح بدم تا جواب شما رو سوالتون رو بدم، به دو قسمت تبدیل میشه. کانال 11 12 13 اسرائیل مرکز و چپ هستن. این کانال ها حالا تمام نظر سنجی هاشون با هم دیگه بلا استثنا میگه آقای بنیامین نتانیاهو این دفعه میبازه. تقریبا بین 20 تا 25 تا کرسی هم به آقای نتانیاهو میدن. این یه طرف. کانال آی 24 مرکز راستگرای و کانال 14 راستگرای مطلقه، بلا استثنا میگن آقای بنیامین نتانیاهو تقریبا 30 تا کرسی میاره و برنده این انتخاباته. به خاطر همین من تو سوال قبلیتون هر دو حالت رو میز گذاشتم. اگر که خدای نکرده ببازد طبق آمار 11-12-13 یا امیدوارم برنده بشه طبق آمار آی 24 یا کانال 14، به خاطر اینکه اصلا تو جهان غرب، حالا آمریکا، انگلیس هم همینطوره، نظرسنجی کردن بستگی داره به اینکه چجوری سوالا بنویسی و از چه افرادی بپرسی. اگر که بله. از این نظرسنجی از تل‌آویو بپرسن نتایجش فرق میکنه تا اینکه از پتختیکوا بپرسن. به خاطر همین من نمیدونم رو کدوم نظرسنجی میشه حساب کرد، ولی لب کلام سوال قبلی شما بود که باید آقای بنیامین نتانیاهو تو انتخابات بعدی هم به امید خدا پیروز بشه.
0: در حد 20 ثانیه حس خودت چیه با توجه به اینکه چند دور گذشته و همیشه توی این نظرسنجی‌ها میگفتن بی بی میبازه، این بار اون حست بر اساس تجربه این در 15 سال گذشته چی بهت میگه؟ خیلی وقت کم داریم، حدود 15-20 ثانیه.
5: یکی اینکه رو نظرسنجی‌های قسمت چپ سیاسی نمیشه هیچ اعتمادی کرد، دقیقاً به خاطر صحبت
0: شما. نه اونا رو گفتی، خودت حست چیه؟
5: آقای بنیامین نتانیاهو باید آرای مرکز را بیاره. به نظر من آقای بنیامین نتانیاهو 27-28 تا کرسی این دفعه خواهد آورد و به نظر من این دوره هم برنده خواهد شد.
0: مرسی از تو، به روز یوسیان و تا فرصت بعدی بدرود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کم دیگران را دوست
8: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمانی.

0: چهار بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. ساخت خبر ها. تجمع ایرانیان خارج از کشور همزمان با چهارمین سالگرد جنبش مهسا. ایرانیان ساکن لندن، پاریس، هانوفر، فلورانس و ولینگتون بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تاکید می کنند.
1: چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی اینجا در استکهلم. من مهران عباسیان از این شهر برای شما گزارش می دهم.
2: 85 میلیون بشکه به این چهارتا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید.
0: تأکید گزارش ایران اینترنشنال درباره تراسی‌های جدید نفتی، میلیون‌ها بشکه نفت با تخفیف سنگین در اختیار 4 تراسی بدهکار مرتبط با سپاه پاسداران قرار گرفته. کارزار خانواده‌های ایرانی برای تحریم کلاس‌های حضوری در سال تحصیلی جدید. شهروندان می‌گویند با امنیتی شدن مدارس فرزندان خود را به کلاس درس نمی‌فرستند. پیشروی ارتش یمن در ارتفاعات جنوب غرب این کشور. رسانه‌های منطقه از نصب سامانه‌های راداری سپاه پاسداران بر فراز باب‌المندب خبر دادند. ستونی از دود سیاه آسمان فرودگاه ریاض را فرا گرفت.

0: خوش آمدید. در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف فراخوان تجمع اعتراضی منتشر کردند. این تجمع ها که از نیوزلند آغاز شده به شهرهای اروپایی میرسد و پس از آن در آمریکا و کانادا ادامه خواهد داشت. ایرانیان ساکن سوئد و آلمان هم اکنون در شهرهای استکهلم و هامبورگ در حال برگزاری مراسم یادبود مهسا ژینا امینی هستند. شرکت کنندگان اعتراضات دی ماه ایران را ادامه مبارزات مردم برای دستیابی به آزادی می دانند و بر حمایت خود از خواسته های معترضان تاکید می کنند. همراه هستیم با همکارانم مهران عباسیان از استکهلم و همینطور احمد صمدی از هامبورگ. مهران، با تو آغاز می کنم. جمعیت زیادی امروز به خیابان های استکهلم اومدن مثل هفته های گذشته، اما این بار یک پیوندی هم خورده با جنبش زن زندگی آزادی. 4 سال پیش کشته شده ها و جاوید نام های اون جنبش، و مردم تاکید می کنن که این مسیر همچنان ادامه داره تا آزادی ایران.
1: دقیقاً شهر 9 ماه. خب این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، امروز رو اختصاص دادن به نام مهسا ژینا امینی. 4 سالگرد او رو گرامی می دارن. حدود 1 ساعت در میدان نوراوان توریت تجمع کردن، صحبت کردن، از خود شرکت کننده ها خواستن بیان تا با اونها صحبت کنن، از جنبش های مختلف بگن. چیزی رو که اینجا امروز مطرح شد اینه که چه جنبش زن زندگی آزادی، چه مهسا، چه بسیاری از کسانی که در جنبش های مختلف کشته شدن یک هدف مشخص داشتن و اون هم سرنگونی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی. برای همین امروز اختصاص داده شده به نام مهسا، به یاد او و به خواسته هایی که کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی توسط جمهوری اسلامی کشته شدند و انقلاب ملی ایرانیان و این روزها ادامه همون جنبش های گذشته مردم ایران میبینن. شهر رو میخوام صف طولانی رو ببینی، اگه تصویر بردار بیاد این قسمت رو نشون بده. هزاران نفر امروز اینجا خیابان های استکهلم و مانند 9 ماه گذشته رها نکردن، با شعارهای مختلف عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی کشته شدن، عکس کیان پیرفلک رو در دست دارن، عکس نیکا رو در دست دارن، بسیاری عکس جاوید نام های 18 و 19 دی ماه رو هم در دست دارن، همگی با یک شعار برای سرنگونی جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنن. من میخوام بیشتر با خود مردم بتونم صحبت کنم. وقتتون بخیر. امروز یاد مهسا ژینا امینی اینجا گرامی داشته شد. شما چه صحبتی دارید؟ 9 ماه خیابان ها رو رها نکردید.
2: ما از زمانی که انقلاب شروع شد، قبل از مهسا بوده و هست و خواهد بود، و این مردمی که میبینی اینجا توی خیابون هستن، نه تنها برای مهسا، برای ایران و ایرانی اینجا هستن و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما هستیم تو خیابونا، پس نمیریم. و زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی و جاوید شاه.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون. وقتتون بخیر.
3: سلام.
1: چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ 9 ماه شما این خیابان‌ها رو رها نکردید. ببینم عکس شاهزاده رضا پهلوی هم در دست دارید.
3: برام آزادی ایران خیلی مهمه. دومم که دیگه هیچ وقت توی هیچ جای دنیا کسی رو اعدام نکنن.
1: خیلی ممنون. خب شعار نه به اعدام جزء شعارهای مشترکی بوده که بارها اینجا سر داده شده. برای هیچ کسی، برای هیچ گرایشی، به هیچ جرمی این تجمع کننده ها پاسار حکم اعدام نیستن، چون اونو یک حکمی میدونن که برابر نیست با حقوق انسانی، و بارها این شعار رو اینجا سر دادن. وقتتون بخیر. چه صحبتی برای مردم ایران دارید بعد از 9 ماه تجمعاتون و امروز هم یاد مهسا ژینا امینی گرامی داشته شده؟
4: با قول بچه ها گفتنیم، مقاومت ما ادامه داره، تو خیابونا هستیم تا بتونیم شاهزاده رضا پهلوی رو برگردونیم.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون. شرارت، 9 ماه خیابان ها رو رها نکردن. طی 9 ماه گذشته بسیار اتفاقات مختلفی در ایران افتاد. براشون اهمیت نداره در ایران جنگ هست یا نه، مهمه براشون، نگران خانواده هستن، نگران وضعیت ایران هستن، اما چیزی رو که اینجا فریاد میزنن اینه که پاسار آزادی مردم ایران از جمهوری اسلامی هستن. برای همین هدفشون بسیار مشترکه. وقتتون بخیر. میخوام با شما صحبت کنم. ببینم پرچم شیر خورشید رو بر دوش دارید. 9 ماه ایرانی‌ها خیابان‌ها رو رها نکردن. امروز یاد مهسا جینا امینی گرامی داشته میشه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ خودتون به چه هدفی به خیابان ها میاید؟
5: مهسا امینی هم یکی از بچه‌هایی بود که مثل بقیه بچه‌های ما که توسط این رژیم صفاک و فاسد سلاخی شد. یادش همیشه برای ما گرامیه، مثل بقیه جاویدنامه‌مون که تعدادشون دیگه از حد و مرز گذشته، 40-50 هزار تا رقم نیست، اینا انسان بودن که همه توسط رژیم سلاخی شدن. ما هم خیابونا رو ترک نمی‌کنیم تا وقتی که رهبر داریم شاهزاده رضا پهلوی هستش، ما هستیم، خیابونا رو ترک نمی‌کنیم تا به هدفمون برسیم. هدف ما نزدیک، زودی بهش می‌رسیم.
1: خیلی ممنون. هدف همه یک شهر تقریبا، سرنگونی جمهوری اسلامی. صفی که امروز اینجا بسته شده 9 ماه، هر روز پیاپی داریم وارد دهمین ماه میشیم، فکر کنم 10 روز دیگه وارد دهمین ماه میشیم که این ایرانی ها این خیابان ها رو رها نکردن، تنها برای اینکه بتونن صدای مردم ایران رو به گوش جامعه جهانی برسونن. در طی مسیر شعارهای مختلفی به 3 زبان مختلف سر داده میشه، بیشتر سعی میکنن به زبان انگلیسی و سوئدی باشه تا کسانی که طی این مسیر این راهپیمایی کننده ها رو میبینن متوجه بشن در ایران چه اتفاقاتی افتاده، متوجه بشن که بسیاری از کسانی که در عمر جمهوری اسلامی توسط جمهوری اسلامی کشته شدن افرادی زیر سن 18 سال بودن، موردی که برای بسیاری از سوئدی‌ها شوکه کننده است. چگونه حکومتی میتوانه برای اینکه افرادی فقط صدای آزادی رو سر دادن مورد اصابت گلوله یک رژیم یا یک دولت قرار بگیرن؟
0: ممنون از توضیحات تو مهران احمد. ایرانی ها این بار رو بر روی دوش خودشون احساس میکنن، بسیاری از ایرانی ها که باید یاد و نام کسانی که کشته شدن در راه آزادی رو هر روز به خاطر بیارن، در رسانه های اجتماعی ازش صحبت بکنن. من امروز از صبح خودم به فکر عرشیا امام قلی زاده بودم، جوان 16 ساله‌ای که در همون جنبش مهسا به خاطر اینکه یک عمامه رو پرانده بود از سر یک ملا در خیابان دستگیر شد و 2 روز بعد از آزادی جان خودش رو گرفت و به زندگی خودش پایان داد. او اگر زنده بود امروز 20 ساله بود، ولی نوجوانی خودش رو هم حتی در ایران نتونست به پایان برسونه و این اهمیت رو همه ما ایرانی‌ها خارج از کشور با گوشت و پوست و استخون خودمون حس می‌کنیم که باید نام اونها رو هر روز، هر لحظه، هر جا که می‌تونیم فریاد بزنیم.
6: همینطور یکی از در واقع کارهایی که ایرانی‌ها دارن در کشورهای خارجی انجام میدن، تشکیل گروه‌هایی هستش که توضیح میدن همین اتفاقاتی که افتاده در همین شهر هامبورگ که الان ما هستیم. برخی یک گروه‌هایی تشکیل شده که لباس‌های خاصی به تنشون دارن که نشون دهنده هستش که برای یک گروه خاصی هستن که توضیح میدن به آلمانی‌هایی که در اینجا هستن و میپرسن درباره علت این تجمع و توضیح میدن که چه اتفاقاتی در ایران افتاده. من شاهد گفتگوشون بودم اینجا که ایستاده بودم و توضیح میدادم به مردم که دقیقاً یکی از اتفاقاتی که همین افتاده بود بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت افراد کوچک سن پایین و در مقطعی اعدام اونها، قتل اونها و خب طبیعتاً درباره خودکشی‌ها هم توضیح میدن و این تأثیرگذار هست در افکار عمومی کشورهای مختلف و در کنار این تظاهرات ها میتونه که بسیار مفید باشه. این تظاهرات هایی که الان ازش هفته ها و ماه هاست که داره میگذره ازش و همچنان ایرانیان خستگی ناپذیر میان بیرون و با این شور و هیجانی که در پشت سر من دیده میشه میان و فریاد میزنند و خواهان اخراج عاملان جمهوری اسلامی هم از کشورهای خارجی و هم از داخل ایران هستند، تاثیرگذار بوده. ما دیدیم آثار اون رو و از جمله اونها میشه به تعطیلی بانک‌های وابسته به جمهوری اسلامی، اونهایی که میان و تامین پول میکنن برای بقای رژیم جمهوری اسلامی، یا مثلا بسته شدن سرکنسولگری‌ها که یکیش در همین شهر هامبورگ بوده. اینها همه تاثیرگذار هست و یکی از درخواستایی که امروز هم داره مطرح میشه ادامه فشارها به جمهوری اسلامی هست و خب در کنار اون هم مردم گرامی میدارن یاد مهسا امینی رو که خب خیزشی که از سال 1401 آغاز شد و در سال 1404 مترقی تر شد و شد جنبش شیر و خورشید و ما شاهد بودیم که مردم چه خواسته هایی رو مطرح کردن و البته برخورد خشن رژیم جمهوری اسلامی. الان یکی از ایرانیان در کنار من هست، خانم سحر عزیزی، میخوام سوال بکنم در خصوص این که خب این تجمعات چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در دادن روحیه به مردم ایران در داخل کشور.
7: درود خدمت شما. ما امروز در 4 سالگرد مرگ مهسا امینی اینجا جمع شدیم که صدامون رو به گوش جهانیان برسونیم و به همه دنیا بخشید به ثمر برسه با شاهزاده، با رهبری شاهزاده رضا پهلوی. ما تا آخر پشت شاهزاده ایستاده ایم و صدامون رو به گوش همه دنیا میرسونیم.
6: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم. در واقع این تظاهرات ها امروز در واقع با توجه به چهارمین سالگرد باید بگیم قتل حکومتی مهسا امینی هستش و در واقع میخوام بگیم که فراموش نکردن مردم ایران با هر گونه تفکر سیاسی که داشته باشن، با هر گونه نگاهی که به موضوعات داخل کشور داشته باشن، اما یک اصل رو فراموش نکردن و اون همین هستش که جان یک انسان گرفته شد. الان در کنار من یکی از ایرانیان دیگه هستن که سردیس مهسا امینی رو درست کردن و خودتون درست کردی. خب توضیح بدین در خصوص این سردیس و اینکه خب چی شد که اینو درست کردین و هدفتون چی بود که امروز آوردین در شهر هامبورگ و به نمایش بود؟
8: درود بر شما. از روزی که مهسا عزیز از طریق جمهوری ننگین اسلامی کشته شد، وظیفه خودم میدونم که هر روزی بابت هر کدوم از جاویدناما هر طوری که میتونم یه جوری نامشون رو زنده نگه دارم. از اینجا شروع شد این جنبش و الان از طریق به رهبری شاهزاده رضا پهلوی داره ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که راهمون پر نور باشه و به نتیجه‌ای که میخوایم برسیم.
6: حیاتتون برای مادر مهسایی
8: آرامش و ممنون از اینکه این قهرمان رو به ما داد. واقعا اسمش برای ما رمز شد همونجوری که سالها گفتیم.
6: سیاست بازگذارم. از شما هم بپرسم، شما هم امروز یه شیر و خورشید آوردید.
5: بله، اول از اینکه ما تمام تلاشمون رو میکنیم توی هر برنامه که هست با کمک همسرم خیلی چیزها رو درست کردیم، المانای زیادی رو درست کردیم برای اینکه نمادمون رو همیشه یادمون باشه. نماد ما شیر و خورشیده و شاهزاده رضا پهلوی فرماندهیه برای ما و ما به دستور اون این انقلاب رو ادامه میدیم تا زمانی که پیروز شد.
6: پیامتون برای جوانان ایرانی چی هست در داخل کشور؟
5: اول از همه این که صبرتون رو از دست ندید، امیدتون رو از دست ندید و دوم این که بدونید که ما خارج از ایران پشت شما هستیم و به یادتونیم. ما هر هفته برنامه های اینچنینی رو داریم و به یادشون هستیم همیشه.
6: بسیار سپاسگزارم از شما و خب قرار نکته آخر رو اشاره میکنم در اینجا خیلی کوتاه و اونم بحث گزارشی هستش که اخیرا منتشر شده، عفو بین الملل. یه نکته بسیار اساسی داره و اون هم از درخواست از دولت‌های جهان، از جامعه بین المللی میخوان که بر اساس اصل صلاحیت جهانی و با کمک سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت، مقامات جمهوری اسلامی را حتما تحت بیعت قرار بدن، چه به خاطر کشتارهایی که در 1401 بوده و چه به خاطر کشتارهایی که در دیماه 1404 انجام دادن.
0: ممنون از تو احمد. چقدر هم زیباست که اون پشت صحنه ای دیدم یه خانومی با عصا حضور داشت، زنی با کالاسکه حضور داشت و این نشون میده که ایرانی ها از هر سنی حاضرن برای اینکه برای آزادی ایران فعالیت بکنن. ممنون از هر دوی شما، مهران عباسیان همکارم از استکهلم و همینطور احمد صمدی از هام. فرانسوا بشیو معاون شهردار پاریس میگوید میزبانی مراسم چهارمین سالگرد زن زندگی آزادی در ساختمان اصلی شهرداری پایتخت فرانسه نشانه حمایت این شهر از زنان و مردم ایران است. او با اشاره به ادامه سرکوب‌ها در ایران گفت پاریس می‌خواهد صدای کسانی باشد که برای آزادی، برابری و حقوق زنان مبارزه می‌کنند. روز گذشته مراسم چهارمین سالگرد جنبش مهسا در ساختمان شهرداری پاریس برگزار شد.
9: 4 سال بعد از کشته شدن مهسا امینی، میزبانی این مراسم در شهرداری پاریس چه پیامی برای ایرانیان و فرانسوی‌ها داره؟
10: Aux Iraniennes et aux Iraniens, c'est avant tout et surtout un message d'espoir.
11: از زمان کشته شدن مهسا امینی ما توجه به اهمیت ویژه‌ای به وضعیت ایران داشته ایم. او به دست پلیس جمهوری اسلامی کشته شد. ما از سال 2022 و حتی پیش از آن از مردم ایران حمایت کرده ایم. صدای زنان ایران و صدای مردم ایران را بازتاب داده ایم. مردمی که با اراده راسخ می‌خواهند ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک بسازند.
10: Nous avons parrainé de jeunes iraniennes et de jeunes iraniens
11: ما از زنان و مردان جوان ایرانی حمایت کردیم و شماری از آنان را تحت حمایت و کفالت خود قرار دادیم. جوانانی که متاسفانه بسیاری از آنها امروز دیگر در میان ما نیستند و ما هر روز به این حمایت ادامه می‌دهیم. بار دیگر صدای مردم ایران و زنان ایرانی را به گوش دیگران رسانده‌ایم. مردمی بسیار شجاع و مصمم که علیه حاکمیت ملاها مبارزه می‌کنند، در ژانویه گذشته ده‌ها هزار نفر جان خود را باختند و این وضعیت همچنان ادامه دارد. ما همچنان صدای مردم ایران را بازتاب داده‌ایم.

0: دموکراسی،
1: همه کسانی که به آزادی، دموکراسی و سکولاریسم چه در ایران، فرانسه و چه در دیگر نقاط جهان باور دارند، همراه با هم در این مسیر ادامه خواهیم داد تا روزی که مردم ایران، زنان و مردان ایرانی از این رژیم اسلامگرا رها شوند و ایران بتواند کشوری آزاد، سکولار و دموکراتیک باشد.
2: ده روز پس از آنکه ایران اینترنشنال در گزارشی از واگذاری فروش نفت ایران به 4 تراستی جدید مرتبط با محمد جواد باوند، معاون پیشین اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد، این موضوع در رسانه‌های داخلی هم بازتاب پیدا کرده. همشهری آنلاین در گزارشی که بعدتر حذف شد نوشته در فروش 72 میلیون بشکه نفت ابهام وجود دارد. در این گزارش به نقل از نماینده تفرش در مجلس آمده بود، این محموله ها به 4 تراستی با نام های علی بایندریان، روح الله رضوی، محمد هادی مؤمنین و حسین شمخانی واگذار شده است. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار هم در گفتگو با کانال یوتیوبی خود میزان نفت واگذار شده به 4 تراستی جدید را 85 میلیون بشکه اعلام کرده و از تخفیف سنگین در فروش نفت به این افراد خبر داده.
3: 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. ما تفاوت منهای 8.5 تخفیفی که به اینا دادن با قیمت واقعیش تو هر بشکه 25 دلاره و سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره. یعنی در یک معامله، فقط در یک معامله، این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتند، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم یعنی گم شده. گفت تو هیچ سرفصلی نیست، 100 میلیون بشکه نفت گم شده.
2: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. خانم قلی‌زاده، موضوع تراسیا موضوع جدید تو اقتصاد ایران نیست، بارها در همین برنامه گفتگو کردیم راجبش، اما شما بیشتر توضیح بدین راجب این تراسیهای جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
4: بله، خب بر اساس اطلاعاتی که پیشتر هم ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، حدود 72 میلیون بشکه نفت خارج از اون روال عادی با تخفیف سنگین به 4 تا تراستی حکومتی واگذار شده و این مسئله الان خبرساز شده. البته این که میگیم در واقع این فروش خارج از روال عادی بوده، منظورم روال اداریه، وگرنه این نحوه واگذاری فروش نفت و اون سازوکار فاسدی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشته خودش یک روال غیرعادیه و میشه گفت که الان هر چیزی که از توش فساد در نیاد در واقع غیرعادیه. خب این 4 تا تراستی که یکیشون هم پسر علی شمخانیه، حسین شمخانی، قبلن هم توی فهرستایی که از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا مشاهده میشد اسمشون بود. یکی از پرسش‌هایی که الان مطرح میشه اینه که این 4 تن وقتی که محموله‌های جدید نفت رو دریافت کردن هنوز به وزارت نفت بدهکار بودن و حتی بر اساس مصوبات خود شوام، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت، اینها نباید در واقع پیش از این که بدهی‌های قبلی رو تسویه بکنن محموله جدید دریافت می‌کردن. یعنی این یک پرونده‌ایه که حتی قواعد کارتل خود جمهوری اسلامی هم توش رعایت نشده. با این حال ظاهراً محموله‌ها رو به صورت اعتباری به اینها تحویل داده بودن و هنوز مشخص نیست که چه تضمینی برای بازگشت این پول گرفته بودن و اصلا چه نهادی مسئول این وضعیت هست. درباره ابعاد مالی قضیه، خب ارقام متفاوتی میشه مطرح کرد. ببینید اگه قیمت نفت رو توی همین بازه خرداد ماه تا مرداد ماه که پرداخت نشده پولش 85 دلار فرض بکنیم، با اون 8% در واقع تخفیفی که گفته میشه بهشون داده شده، میتونیم بگیم که ارزش اون 72 میلیون بشکه یه چیزی حدود 5.5 میلیون دلار میشه، میلیارد دلار البته. خب میدونیم که این شرایطی که دولت به وارد کننده ها همین

0: 5 میلیارد یورو رو بدهکار شده، این مبلغ مبلغ بسیار قابل توجهیه. البته بجز اینکه این افراد وثیقه‌ای ندادن، پول نفت هم پس ندادن توی اون نرخی که نفت رو تحویل گرفتن، این هم یک منفعت کلانیه که اینها بردن. و همونطور که توی گزارش ها هست، سرنوشت ارز حاصل از فروش این محموله ها توی اسناد رسمی حکومت هنوز مشخص نیست و الان توی این وضعیتی که فروش نفت متوقف شده، این پرونده اهمیتش بیشتر شده.
1: خانم قلی‌زاده، حالا این فساد گسترده‌ای که شما قسمتیش رو برای ما روشن کردین و این چه تأثیر رو درآمدهای ارزی کشور، ایجاد این شرایط فعلی در اقتصاد ایران رو موجب شده، به نوعی چطور امثال این 4 نفر زندگی 90 میلیون ایرانی رو به گروگان گرفتن؟
0: بله، ببینید، جدای از این که این پرونده خودش میتونه یکی از بزرگترین فسادهای نفتی ایران باشه، میشه گفت اون چه که الان دوباره داره مطرح میشه اینه که واقعا دیگه فساد تا مغز و استخون این سیستم رو گرفته. تا زمانی که محاصره نبود و جنگ نبود، دستگاه های نظارتی هم کارشون رو میکردن و اون چیزی که الان این قضیه رو متفاوت میکنه اینه که این فساد داره بلای جون کل سیستمشون میشه و همون رانتی که یک زمانی به بقای سیستم کمک میکرد، الان موجودیت خودشون رو داره تهدید میکنه.
1: مهتاب قلی‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در آستانه آغاز سال تحصیلی، کارزاری خودجوش میان شماری از خانواده‌های ایرانی برای تحریم کلاس‌های حضوری شکل گرفته. حضور نیروهای امنیتی و نظامی در مدارس و نگرانی از وقوع دوباره جنگ از مهمترین دلایل مطرح شده برای تحریم مدارس عنوان شده. یک شهروند از بندرعباس به ایران اینترنشنال گفته برخی خانواده‌ها از ترس حمله حتی می‌خواهند پلاک مشخصات به گردن کودکانشان بیاندازند تا در صورت کشته شدن قابل شناسایی باشند. همزمان گزارش‌های درباره آموزش کار با سلاح به کودکان در برخی مساجد و برنامه‌های حکومتی منتشر شده، موضوعی که به نگرانی خانواده‌ها و کارزار تحریم مدارس دامن زده. شهروندی که در طول تابستان در 3 مدرسه مختلف کار ساختمانی انجام داده، به ایران اینترنشنال گفته در تمام این مدارس نیروهای امنیتی مستقر بودند و از مردم خواسته فرزندانشان را به مدرسه نفرستند. پیام صوتی دیگری از یک شهروند دریافت کردیم که او هم با تاکید بر حفظ امنیت کودکان از خانواده‌ها خواسته فرزندانشان را در طول سال تحصیلی جدید به مراکز آموزشی حضوری نفرستند، با این توضیح که این پیام با هوش مصنوعی بازخوانی شده. اون رو با هم ببینیم و بشنویم.
2: یک پیام دارم به همه ایرانیای عزیز. میخوام از تمام مردم ایران خواهش کنم برای مدتی بچه های خود را به دانشگاه، به مدرسه ها، به هیچ جا نفرستن، برای اینکه اونا محفوظ باشن، محفوظ بمونن در خونه شون و دارن خیلی ملت ایران رو اذیت میکنن، به خصوص بچه ها، نوجوان ها. من تقاضا میکنم، خواهش میکنم از مردم ایران که این دفعه این کارو بکنن.
1: شهریه برخی مدارس غیر دولتی در تهران برای سال تحصیلی جدید به چند صد میلیون تومان رسیده، رقمی که به گفته والدین در کنار هزینه‌های جانبی مانند سرویس، غذا و فوق برنامه فشار مالی سنگینی بر خانواده ها وارد کرده. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی نیز اعلام کرده سقف شهریه مصوب در تهران بسته به مقطع تحصیلی بین 172 تا 220 میلیون تومان است و هزینه های جانبی باید جدا از شهریه محاسبه شود. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، تو بیشتر توضیح بده راجع به نگرانی هایی که مردم در داخل ایران دارن با شروع سال تحصیلی و فرستادن بچه هاشون به مدرسه.
3: دقیقاً شهر، خیلی از پیامایی که داریم این روز دریافت می‌کنیم راجع به همین مدرسه است و جالب توجه اینجایی که دارن خیلی از این والدین که پیام می‌فرستن میگن ما چرا باید الان مدرسه بفرستیم بچه‌هامونو و از همدیگه میخوان که این کار رو نکنیم امسال. میگن تهش هزینش یک سال اینه که آموزش نبینن، ولی بذاریم امنیت داشته باشن و در سلامت باشن و نگرانی نداشته باشیم. ما اگه برگردیم ببینیم توی یک سال گذشته چیکار کرده جمهوری اسلامی، اگر با برنامه ریزی هم میخواست مدارس رو نابود بکنه، آموزش رو نابود بکنه برای کودکان، به این زیبایی نمیتونست انجامش بده. از اون فضای جنگی که ایجاد کرد باعث تجمعات شد، کنکور رو تکلیفش رو مشخص نکرد، منجر به تجمع و اعتراض دانش آموزان شد. از طرف دیگه فضای جنگی که مدارس رو تعطیل کرد، حضوری، نیمه حضوری، آنلاین، مشکلات اینترنت که قطع شده بود با تصمیم جمهوری اسلامی، امنیتی کردن مدارس در ماهای گذشته که علناً نیروهای بسیجی، انتظامی و سپاهی رو به مدارس فرستادن، ویدئویی که دیروز منتشر کردیم که بعد از انقلاب ملی یک زن با لباس بسیجی رفته بود و داشت شستشوی مغزی میداد دانش آموزان رو، و خب مدرسه میناب که با جنگ طلبی جمهوری اسلامی کودکان هزینه‌اش رو دادن و کشته شدن متاسفانه. اینها همه داره این والدین رو به این نتیجه میرسونه که چیزی که الان دارن باهاش مواجه میشن مدرسه نیست و میگن نباید حضوری باشه و درخواست میکنن از هم این یک کارزار، اگه بشه اسمشو گذاشت، به صورت خودجوش دارن از هم میخوان که مدرسه نه. این نکته جالب توجهی بود که این کارگر که از کرج کار کرده در سه مدرسه میگفت که در هر سه مدرسه نیروهای امنیتی رو دیده مستقر بودن و داره میگه به والدین که بچه هاشون رو نفرستن. و نکته جالب تر از اون همین پلاک های شناسایی بود که دیروز خبرش منتشر شد و امروز دارن باز میگن که اینها برای اینه که اگه بچه ها رفتن مدرسه و حمله ای شد، کشته شدن کودکان، به واسطه این پلاک ها بخواد هویتشون مشخص بشه.
1: به همه اینا هزینه ها رو هم باید اضافه بکنیم که خیلی از بچه‌ها حتی نمیتونن، خانواده‌هاشون نمیتونن اونا رو بفرستن مدرسه و بازمانده از تحصیل میشن امسال. اما رسانه ها و مقام ها چه اظهار نظری دارن میکنن در خصوص امنیت مدارس؟
3: نگرانی مقام ها تنها اینه که خب این دانش آموزا رو بیارن توی خیابون، توی تجمعات، از یک طرف به جمعیت اضافه بکنن، یه سیاهی لشکر نگاهشون به این دانش آموزا نگاه سیاه لشکره، و بهشون آموزش اسلحه بدن. خب تصاویر خیلی زیاد منتشر شده که به کودکان 14 ساله، 12 ساله، 13 ساله اسلحه میدن، آموزش میدن، نقض تمامی مواردی است که در رابطه با حقوق کودکان هست. و از طرف دیگه نگرانی وزیر آموزش پرورش اینه که خب بیاد تفاهم نامه امضا بکنه با نیروی انتظامی. امروز هم که اعلام شده که جلوی مدارس دخترانه، جلوی هم مدرسه تعدادی مأمور زن میخوان مستقر بکنن، یعنی هم داخل مدارس رو امنیتی کردن هم بیرونشون. چیزی که الان مونده از این مدارس یک ساختمانیه که ساختمان امنیتی دیگه، نه آموزش درش معنی داره، نه پرورش معنی داره و نه جایی برای امنیت دانش آموزان. و حق دارن والدین که امروز نگران هستن در سایه جنگ طلبی و تنش نظامی که جمهوری اسلامی بخواد از مدارس و دانش آموزان به عنوان ابزار خودش در جنگ طلبی استفاده بکنه.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما. ارتش یمن اعلام کرد در جریان درگیری‌های شدید با حوثی‌ها با حملات این گروه در استان معرب مقابله کرده و مواضعی را در غرب استان تعز هم بازپس گرفته. بر اساس گزارش‌ها نیروهای دولتی یمن پس از چند ساعت درگیری شدید با حوثی‌ها چند ارتفاع راهبردی را در کوه‌های جنوب غربی این کشور به کنترل خود درآوردند. روزنامه الشرق الاوسط از مقابله ارتش یمن با حوثی‌ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق تنگه باب‌المندب خبر داده، در حالی است که درگیری‌ها در شماری از جبهه‌های شرق و غرب یمن همچنان ادامه دارد و رسانه‌ها از کشته شدن صدها غیر نظامی و آوارگی ده‌ها هزار نفر خبر می‌دهند. همزمان بامداد امروز، اندکی پس از هشدار عربستان سعودی درباره خطر حملات احتمالی به ریاض، در این شهر وضعیت عادی اعلام شد. شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار جلوگیری از دستیابی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به سلاح و منابع مالی شد. اعضای این شورا تاکید کردند که حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی پادشاهی عربستان سعودی آسیب رسانده و به زخمی شدن غیر نظامیان منجر شده. شورای امنیت همچنین خواستار توقف فوری این حملات شد. رویترز گزارش داده روز شنبه شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض مشاهده شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آتش سوزی در مخزن سوخت پالایشگاه آرامکو رخ داده. صبح امروز در پایتخت عربستان سعودی هشدار حمله هوایی صادر شده بود و اندکی بعد صدای دو انفجار شنیده شد. تروسک صادقی همکارم از پاریس همراه ما شده. تروسک، ستون‌های دود رو تصاویرش رو دیدیم که در فرودگاه ریاض دیده شده، هشدارهای امنیتی هم ساعتی در این شهر حاکم بود. بیشتر از تو بشنویم از وضعیت در عربستان سعودی.
4: کاملا درسته. تصاویر بسیار زیادی منتشر شده از حدود یک ساعت پیش که حالا خود خبرگزاری رویترز گفته که ستونهای بزرگ دود بوده از فرودگاه ملک خالد در ریاض. البته بعد از اون در گزارش‌های تکمیلی گفته شد که ذخایر سوخت آرامکو در همین فرودگاه مورد حمله قرار گرفته. تصاویری رو اونطور که گروه‌های وابسته به محور مقاومت، گروه‌هایی که نزدیک به جمهوری اسلامی هستند، در رسانه‌های خودشون در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، اونها مدعی شدند که خسارات بسیار زیادی وارد شده و البته این رو به نوعی تایید کردند از طرف خود این گروه‌ها که حمله از سمت یمن بوده، به این عنوان که حمله از سوی حوثی‌ها علیه عربستان صورت گرفته. تا این لحظه اما خود عربستان بیانیه مشخصی، اطلاعات مشخصی در این رابطه ارائه نکرده و ما نمی‌دونیم که به هر حال خسارات‌ها در رابطه با این حمله چه بوده، در چه ساعتی مشخصاً اتفاق افتاده. اما به هر حال فراموش نکنیم ظهر قبل از ظهر امروز عربستان یک بیانیه منتشر کرد، در اون تایید کرد که به نوعی 10 شهر و استان از جمله خود ریاض هدف تهدید هوایی خصمانه قرار گرفتن. هشدارهای امنیتی در این رابطه صادر کرده بود. در تمامی هشدارهایی که در به هر حال مدت گذشته، خصوصا 24 ساعت گذشته، دفاع مدنی عربستان منتشر کرده، به دور مداوم از شهروندان میخواد که نکات ایمنی رو رعایت بکنن. به نظر میرسه که خود ریاض خودش رو آماده کرده کماکان برای اینکه مورد حملات دیگری از سوی حوثی ها قرار بگیره. این چندمین دور از حملاتی هستش که به هر حال حوثی ها علیه عربستان انجام میدن با بکارگیری انواع موشک های بالستیکی و پهپادهای انتحاری. در رابطه با این آخرین حمله ما هنوز جزئیات رسمی نداریم، ولی به هر حال آخرین گزارش های منتشر شده در رسانه ها این رو تایید میکنه که حملاتی به ریاض شده و این هشدار امنیتی در رابطه با ریاض ممکنه که مرتبط به همین حمله اخیر یا این حادثه اخیر بوده باشه.
1: حالا حوثی‌ها علاوه بر حملاتی که انجام میدن به عربستان سعودی، در داخل خاک یمن هم با دولت قانونی این کشور در حال جنگ هستن. بیشتر توضیح بده در میدان در داخل یمن چه خبره؟
4: آنچه که در میدان داریم میبینیم، خصوصا رسانه های عربی همه دارن پوشش میدن، این هستش که سپاه پاسداران داره حمایت میکنه از پیشروی حوثی ها. آخرین گزارشی که داریم و بسیار مورد توجه قرار گرفته این بوده که کارشناسان سپاه پاسداران به بندر مخا رفتن. بندر مخا هفته گذشته به دست حوثی ها افتاد. اونجا یک مکان بسیار یا یک جغرافیای بسیار حساسی هستش، چرا که به هر حال مشرف به تنگه باب المندب هستش. گزارش هایی که منتشر شده این هستش که تجهیزات سپاه پاسداران از جمله رادارهایی به اون منطقه منتقل شدن. ضمن اینکه همین امروز ما رسانه‌های عربی رو اگر نگاه بکنیم تأکید کردن که یکی از فرماندهان حوثی‌ها به نام فراق محسن عصار که اخیراً در سال‌های گذشته در ایران و در لبنان بوده، دوره‌های آموزشی رو تموم کرده، در درگیری‌های چند ساعت گذشته کشته شده. این رو هم فراموش نکنیم که جنگ در نواحی مختلف در داخل خود یمن در بین حوثی ها و دولت قانونی یمن ادامه داره. در مناطق شرقی هیچ گونه پیشروی از سوی اونها به هر حال گزارش نشده، کماکان هر دو طرف درگیر هستند. اما در مناطق نزدیک به نواحی ساحلی کماکان داریم میبینیم که در 6 روز گذشته اونها تلاش کردند که خودشون رو بیشتر به مناطق شرقی باب المندب برسونن. تا این لحظه بر اساس گزارش ها موفق نشدند. اما با همه اینها، همونطور که شما هم اشاره کردی، سازمان ملل هم در رابطه با حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و هم در رابطه با حملات حوثی‌ها در داخل هم هشدارهایی صادر کرده.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم تروسک صادقی از پاریس. همونطور که تروسک صادقی هم توضیح داد، منابع نظامی یمنی میگویند کارشناسان سپاه پاسداران از مناطق تصرف شده در اطراف باب المندب بازدید کرده و با فرماندهان یگان موشکی حوثی‌ها دیدار کردند. این منابع همچنین میگویند حوثی‌ها با همکاری نیروهای سپاه پاسداران استقرار سامانه‌های راداری در ارتفاعات مشرف به تنگه باب المندب را آغاز کردند. پیشتر ابراهیم حیدان وزیر کشور دولت قانونی یمن نیز از نقش کارشناسان سپاه در توسعه توان موشکی، پهبادی و قایق‌های هدایت شونده حوثی‌ها خبر داده بود. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن، اونجوری که منابع یمنی میگن در باب المندب هم دارن تلاش میکنن رادارهایی رو بذارن مشرف به این تنگه، چه اتفاقی داره میفته؟
5: خب اینها به وضوح نشان دهنده مداخله مستقیم جمهوری اسلامی برای فعالتر کردن جبهه یمن و در نهایت برای نارام کردن تنگه باب المندب است. در شرایطی که درگیری‌ها توی مناطق استراتژیک مشرف به دریای سرخ و تنگه باب المندب ادامه داره. فراموش نکنیم که CNN در 10 سپتامبر 10 روز پیش بود که به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد و نوشت که صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن، در کنار حوثی‌ها هستن و هدفشون نهایتاً نارام کردن تنگه باب المندب هستش. و همچنان عبدالرضا شهلایی از فرماندهان سپاه در یمن حضور داره و فرماندهی جبهه یمن رو بر عهده داره. فراموش نکنیم که شهلایی در سعده در اوت طبق گزارش‌ها با خود عبدالملک حوثی رهبر حوثی‌ها دیدار کرده بود در یمن. از سال 2008 تحت تحریم آمریکا هستش و برای دستگیری او $15 میلیون پاداش تعیین کرده بودن. اهمیت حضور سپاه اینجا هستش که نقاط راهبردی تحت کنترل حوثی‌ها، یعنی در امتداد سواحل شرقی، خود بندر و فرودگاه مخا، منطقه باب المندب و اون رشته تپه‌های مشرف به دریای سرخ رو در واقع میتونن مجهز به سامانه راداری و نظارتی بکنن. اگر این اقدامات حوثی‌ها بی پاسخ بمونه، توان تهاجمی پیدا میکنن حوثی‌ها که میان توپخانه‌شون رو منتقل بکنن، امکانات پهپادی، شناورهای بدون سرنشین و حتی لانچرهای پرتاب موشک و پهپاد رو منتقل کنن، چون از مخا و ذباب و جزیره میون پریم اونا میتونن الان اشراف داشته باشن به تنگه باب المندب. خیلی تنگه باریکی هم از باب المندب، در باریکترین نقطه‌اش ارزش 29 کیلومتر هستش و میبینیم که جمهوری اسلامی الان میتونه با فعال کردن جبهه یمن، با کمک حتی روس‌ها، به نظر من مرکز ثقل نبردها رو از آسمون و خاک ایران منتقل کنه، ببره تو جبهه ثانویه و ثالث که اونجا در واقع آمریکا و عربستان رو درگیر کنه و اهرام فشار استفاده کنه برای امتیازگیری.
1: خب حالا غیر از جنگ داخلی در یمن، حوثی‌ها حملاتی به عربستان سعودی هم انجام میدن، عربستانی که پیمان دفاعی داره با ترکیه و پاکستان. این تهدید رو چقدر عربستان ممکنه تحمل بکنه؟
5: به نظر نمی‌رسه که عربستان سعودی بیکار بشینه. به نظر می‌رسه که اینا دارن بررسی میکنن که چه استراتژی در برابر حوثی‌ها در پیش بگیرن. البته خیلی عربستان سعودی اقداماتی رو انجام داده بود برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنه در برابر حوثی‌ها، مسلح کردن نیروهای یمنی، ائتلاف دریایی، پیمان مکه با ترکیه و پاکستان، خرید تسلیحات از آمریکا، ولی برای عربستان سعودی هیچکدوم اون حداکثر بازدارندگی رو ایجاد نکرد. الان عربستان سعودی برای شکست در برابر حوثی‌ها گزینه نیست، باید بتونه علاوه نظامی اینها رو به شدت تضعیف کنه، اگه نتونه حتی نابود بکنه. این دیگه ربط داره به اون نحوه تعامل عربستان با دولت ترامپ. با منتظر باشیم نشست ترامپ با سران کشورهای عربی در حاشیه مجمع عموم سازمان ملل به کجا می انجامه، نحوه تعامل عربستان با ترکیه و پاکستان. پاکستان یک سیگنالی داده که ممکنه از طریق هوایی وارد عمل بشه علیه حوثی‌ها، و به نحوه تعامل عربستان با اسرائیل ربط داره، چون اسرائیل میخواد که یک توافق امنیتی نانوشته ای بین عربستان با سومالیلند و اسرائیل امضا بشه که اسرائیل از این فرصت استفاده بکنه که حوثی‌ها رو مورد حمله قرار بدن. اگر محمد بن سلمان نتونه به لحاظ نظامی حوثی‌ها رو شکست بده، مجبور میشه که تعامل دیپلماتیک کنه با خود حوثی‌ها و جمهوری اسلامی. ولی به نظر نمی‌رسه که محمد بن سلمان فکر می‌کنه این تهدید حوثی‌ها رو سعی می‌کنه که با کمک آمریکایی‌ها یا حتی اسرائیل در واقع دفع بکنه و برطرف کنه.
1: حسین خیلی کوتاه هم توضیح بده که این حملات حوثی‌ها نه تنها عربستان سعودی رو تهدید می‌کنه، اسرائیل هم حوثی‌ها رو همچنان یک تهدید بالقوه می‌دونه. بالفعل هم شده بعضی وقات به ایلات حملاتی انجام میدن. اسرائیل ممکنه چطور وارد بشه در این تنش؟
5: خب اسرائیل داره سعی می‌کنه که فرصت طلبی بکنه، از این فرصت استفاده بکنه که عربستان رو بکشونه به سمت خودش، که بعداً در دراز مدت بتونه در چارچوب همون توافق ابراهیم برسه به این درجه از همگرایی راهبردی در برابر جمهوری اسلامی. ولی یه مقدار جزئی‌تر نگاه بکنیم، اسرائیلی‌ها میدونن که حوثی‌ها فعلا قصد حمله به اسرائیل رو ندارن. خود حوثی‌ها هم گفتن ما با کشتی‌های آمریکایی مرتبط با آمریکا و کشتی‌های اسرائیل کاری نداریم. این هم حوثی‌ها از قصد این کارو میکنن، برای اینکه میدونن اگر آمریکا و اسرائیل بخوان جنگ بکنن، عملاً خیلی شرایط برای حوثی‌ها بدتر خواهد شد. این کارو حوثی‌ها میکنن که جلوگیری بکنن از اون جنگی که آمریکا و اسرائیل میتونن علیه حوثی‌ها مستقیما انجام بدن، و اینجا به نوعی عربستان سعودی رو گروگان میگیرن که تمام ضرباتشون رو به عربستان سعودی بزنن. ولی به نظر میاد که اینجا میتونه محمد بن سلمان دور بزنه این مسیر رو و بره اتفاقا با اسرائیل یک پیمان امنیتی نانوشته‌ای رو امضا بکنه، از اون طرفم توافق ترامپ رو جلب بکنه که بتونن فشار جدی نظامی رو به هم جمهوری اسلامی و حوثی‌ها وارد کنن.
1: ممنون از توضیحات تو، همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با ما. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ویژه برنامه مسابقات آسیایی ناگویا رو ببینید. وقت خوش.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
9: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
10: میتونه خانوادم باشه، میتونه دوستان اطرافیام باشن.
11: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
12: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
8: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.

0: ما میدونیم که اعتماد مردم به نهادهای مربوط به دستگاه قوه قضاییه خیلی اندک بوده تو پیمایش های مختلف. این رو میبینیم در حالی که معمولا دادگستری باید از میزان اعتماد بالایی در میان شهروندان برخوردار باشه. این نه فقط در مورد موضوعات سیاسی بلکه حتی در مورد موضوعات عادی هم بوده. در مورد موضوعات سیاسی به کرات و به شدت بیشتری شاهد این عدم اعتماد هستیم، چون دستگاه قضایی عملا شده تبدیل به یک ابزار سرکوب در اختیار حکومت. یعنی قرار نیستش که در مورد افراد حتی بر اساس قانون ستمگرانه موجود عمل کنه، بلکه عوامل دستگاه سرکوب عملا در فرایند قضایی وارد میشن و نیات و انگیزه ها و خواسته های خودشون رو اعمال میکنن و به جای دستگاه قضایی تصمیم میگیرن، و این تصمیمات عمدتا سیاسی است با رنگ و بوی امنیتی و برای حفاظت از حکومت. در نتیجه اساسا اینجا موضوع قضا و قضاوت و قانون و دادگاه و اینا فقط یک نوع فرمالیته و فرمایشه و شکل ظاهری ماجرا، و همونطور که گفتم فقط به عنوان ابزار و عنصر سرکوب از اونها استفاده میشه. اگر فهرست کسانی رو که در تمام این سالها قوه قضاییه به اعدام محکوم کرده در مورد اعتراضات سیاسی نگاه کنید، به ما میگه که اونا هم با چه شیوه عمل میکنن، و این موردی که الان اشاره کردید یکی از اون موارده. یعنی سعی میکنن غیر از مواردی که جنبه بازدارنده داره، دارن از یک کسی انتقام میگیرن تا بقیه حساب کار دستشون در بیاد، بقیه رو سعی میکنن یک پوشش به اصطلاح معقولی براش فراهم کنن تا بتونن اون رو به افکار عمومی بفروشن، ولی با این حال اعتمادی ایجاد نکرد. به نظر میرسه هدف نهایی ایجاد ترس و بازدارندگی برای اینکه مردم دوباره اعتراض نکنن. این رو شما به شیوه های متفاوتی میبینید، فقط در احکام دستگاه قضایی نمیبینید. مثلا میبینید دستگاه های رسمی تبلیغاتی مثل صدا و سیما آشکارا مردم رو تهدید میکنن که اگر بیاید خیابون میکشیمتون. مقامات نظامی و انتظامی هم به همین ترتیب، همین چند روز پیش سردار رادان داشت اشاره میکرد که اگر بیاید ما شما رو به مثابه دشمن صهیونیستی حساب میکنیم و میکشیمتون. حتی مدافعان حکومت هم دیگه دست برداشتن از این که صرفا بخوان مثلا روایات رو جابجا بکنن، به یه شکل به اصطلاح مشخصی از حکومت در این زمینه دفاع نکنن. اتفاقا اونا الان افتادن به وضعیتی که از کشتن آشکار دفاع میکنن. این تغییر زبان رو در توازی یا مناسبت با نحوه رفتار دستگاه قضایی هم دید. اونا هم شمشیر رو از رو بستن و به اصطلاح با اون نوع گفتار هماهنگن. تعداد اعدام هایی که در این مدت شده کاملا گواهی مطلب هست، اما معمولا این یه اندازه ای داره، از یه اندازه به بعد دیگه اثر خودش رو ممکن از دست بده. قبلا هم این سیاست رو در پیش گرفته بودن، حالا با شدت بیشتری، و دیدیم که اون سیاست با شدت بیشتری توی خیابون پاسخ گرفت. محتمله که در آینده چنین اتفاقی بیفته.
1: در سالهای گذشته یکی از استدلالهای حکومت این بوده که در برابر تحریم ها ما به تجارت منطقه‌ای روی میاریم، و از طرف دیگه با استفاده از بانک های کشورهای همسایه که در استانداردهای شفافیت و حسابرسی از استانداردهای بین‌المللی کمی عقب‌تر هستند، سعی کرده مبادلات بانکی خودش رو انجام بده و تجارت بین کشور ایران و کشورهای همسایه رو هم تسهیل کنه. این بانک به خصوص بانک ملت در استانبول یکی از کارهایی که میکرد یک کانال مستقیم بانکی بین ایران و ترکیه بود. با وجود اینکه از خود شعب بانک ملت در داخل کشور به خاطر تحریم ها کسی نمیتونست مستقیما به این بانک پول بفرسته، این بانک که در استانبول بود هم سویفت داشت، هم میتونست به سایر نقاط جهان پول بفرسته و پول دریافت کنه. از طرفی نامه‌های اعتباری و اعتبارات بانکی و تسهیلات مورد نیاز برای تجارت بین دو کشور را تامین می‌کرد. الان بسته شدن این بانک و لغو مجوزش یکی به این معناست که خب فشارهای ژئوپلیتیک داره تشدید میشه و در واقع گام به گام محاصره اقتصادی ایران داره کامل میشه، و این راه که بشه از طریق مبادله ریال در برابر لیر ترکی، از طریق کانال‌های بانکی به تجارت کالا مشغول شد هم داره مسدود میشه و از این به بعد کالا در برابر کالا یا کالاهایی که از طریق کانال‌های غیر رسمی پولشون پرداخت میشه به ایران خواهد رسید. اما یه نکته خیلی مهمتر هم این هست که کلن وقتی یک نهاد مرجع وجود داره و در برابر خودش یه بانک از یک کشور همسایه رو میبینه که اقتصاد اون کشور همسایه در حال انقباض هست، باید این رو در نظر بگیری که ذخایر این بانک برای تامین سپرده های سپرده گذارانش کافی نخواهد بود و اقدامات احتیاطی لازم رو هم به عمل بیاره. من فکر نمی کنم اینجا فقط فشار ایالات متحده آمریکا بوده، بلکه دوراندیشی و وظیفه نظارتی این نهاد در ترکیه هم اینو ایجاب می‌کرده که جلوی این فعالیت این بانک رو در شرایط اقتصادی فعلی ایران بگیره. به نظر من ما با یک حرکت گام به گام برای محاصره اقتصادی مواجه هستیم و رفته رفته همه این کانال‌های منطقه‌ای قطع خواهد شد.
2: این اعلام ها در زمانی اتفاق میفته که یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا تامس مسی خواستار استیضاح هکست شده در مجلس نمایندگان و در هفته بسیار بدی برای هکست بوده و در طی ماه گذشته هم بارها نمایندگان مجلس و برخی از مسئولین دولتی به ایشون در خصوص اینکه شفافیت لازم رو درباره جنگ نداره خورده گرفتن. از اول جنگ هم آقای هکست اومد وزارت دفاع رو از خبرنگاران خالی کرد و اون جلسات هفتگی و جلسات مرتبی که خبرنگاران حاضر در وزارت دفاع داشتن رو کاملا کنسل کرد، لغو کرد و خبرنگاران اونجا نیستن. برای اقداماتی که انجام داده این شایبه رو ایجاد کرد که شفافیت لازم رو وزارت دفاع آمریکا نداره و الان این گزارش که منتشر شده خب از یک جهت در خود آمریکا اهمیت داره به خاطر اینکه خب مسئله شفافیت هست، دو اینکه اگر کسی کشته میشه یا مجروح میشه به خصوص وقتی کسی کشته میشه از نظر و تحقیقات مستقلی انجام بشه در خصوص اینکه آیا زمانی که کشته شده این فرد در حال انجام وظایف نظامی خودش بوده یا کاری دیگه‌ش می‌کرده، در مرخصی بوده، چه اتفاقی افتاده. برای این تاثیر می‌ذاره روی اینکه خانواده او کسانی که زینف هستن در واقع از امتیازاتی که ممکن استش که وجود داشته باشه بهره بگیرن. خب مهم هستش که این اعداد درست باشه و این مشکلات به وجود نیاد. از این جهت خب مسئله شفافیت و مسئله این مسئله خانواده هست. از نظر کلی این تصویر که ایالات متحده تلاش میکنه که تلفات خودش رو کمتر نشون بده، این خب خیلی مشکل زا هست از جهت اینکه آقای ترامپ بارها گفته که ما در جنگ پیروز شدیم، آقای هکست گفته ما به هدفمون رسیدیم و همیشه سعی کردن که تلفات آمریکا رو کمتر جلوه بدن. الان ما میدونیم که 830 نفر حداقل مجروح شدن و در مجموع به نظرم گزارش خب بسیار منفی هست و قطعا سوالات زیادی ایجاد خواهد کرد. هفته بعدی هم برای آقای هکست بود با توجه به مسئله استیضاح و این آماری که منتشر شده. بسیاری از کسانی که در واقع با آقای ترامپ رأی دادن، یکی از موضوعاتی که مورد علاقهشون بود آقای ترامپ این بودش که گفته بود که من هیچ جنگ خارجی رو شروع نمی کنم و این جنگی که شروع شده خب یک چیزی هستش که خب بسیاری از اون طرفدارا نمیتونن هضمش بکنن. بنابراین از نظر منابع مالی و منابعی که برای جنگ لازم هست، ایالات متحده همچنان میتونه که تامین کنه این منابع رو، هیچ مشکلی نخواهد داشت، چندین برابری نمیتونه تامین بکنه. ولی از نظر افکار عمومی تاجوی که در جامعه دموکراتیکی هست و انتخابات وجود داره، هزینه‌اش میتونه از نظر سیاسی برای ترامپ بسیار بسیار زیاد باشه. در حال حاضر کلا ماجرای جنگ ایران در آمریکا گره خورده به مسئله هاش و اینکه این قیمت چقدر هست، این رسیدو کی پرداخت میکنه و رئیس جمهوری که قرار بود که بدهی های آمریکا رو پایین بیاره الان با 40 میلیارد 40 تریلیون دلار بدهی خارجی مواجه هست و افزایش این بدهی خب در نظر بسیاری از مردم آمریکا بسیار خطرناک هست، نمیپسندن و برخلاف شعارهای و وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ میدونن. در مجموع آقای ترامپ واقعا در یک مخمصه گیر کرده که خب مسئله افکار عمومی یک مسئله بسیار جدی برای خود ایشون و هوادارشون در کنگره آمریکا خواهد بود.
3: خب آقای ترامپ ابتدا یک قدم بسیار بزرگ میخواست برداره، اعلام کرد که میخواد که مالکیت گرینلند رو داشته باشه و این قضیه باعث شد که حتی در یک برهه شرکای اروپایی آقای ترامپ و آمریکا اینها نیرون اعزام کنند در یک رزمایشی در گرینلند، اونجا این رزمایش اتفاق بیفته برای که پیامی به آمریکا بدن. مردم گرینلند تظاهراتی داشتن بین رهبران دانمارک که در واقع مسئولیت امنیت گرینلند رو به عهده دارن و آقای ترامپ چندین بار تنش‌های لفظی اتفاق افتاد در ماه مارس. رهبران دانمارک که در معرض انتخاب بودن در واقع عموم پیام‌های تندی رو زدن و در نهایت الان یک راه میانه‌ای پیدا شده. امنیت و در واقع موضوعات دفاعی گرینلند تا حد زیادی به آمریکا واگذار میشه، در قبالش آمریکا سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند انجام میده و حاکمیت هم در اختیار مردم گرینلند و دانمارک خواهد موند. قراره که پارلمان‌های این کشورها هم گرینلند هم دانمارک این موضوع رو تصویب کنن و آقای ترامپ و رهبران این کشورها هم در حاشیه در واقع نشست سازمان ملل این توافق رو امضا کنن. ممکنه که اگر که به شکل یک معاهده بین المللی نباشه نیازی به تصویب کنگره نداشته باشه و سه موضوع هم اینجا اهمیت داره. یک موضوع، موضوع استفاده از منابع در واقع غنی معدنی در گرینلند. موضوع دوم استفاده از منابعی که در قطب وجود داره چون این جزیره نزدیک به قطبه و در نهایت دیگه مهمترین موضوع، موضوع امنیتیه که آمریکا میتونه در خصوص گرینلند، در خصوص منافع امنیتی آمریکا قدم‌های بلندی رو در طول سال‌های آینده برداره. و در نهایت اینکه گرینلند مهمه چون آمریکا می‌خواد دست روسیه و چین رو از اونجا قطع کنه و طبق این توافقی که انجام شده چینی‌ها و روس‌ها امکان این که بخوان در گرینلند سرمایه‌گذاری‌ها رو در حوزه فرودگاه‌ها، زیرساخت‌ها، بنادر یا موضوعات مانند این انجام بدن ندارن و خب این هم از نظر آمریکا به جهت امنیتی بسیار مهمه.

0: در سال 1970 میلادی مردم شیلی سالوادور آلنده را در یک انتخابات آزاد در ریاست جمهوری برگزیدند. او نخستین سیاستمدار مارکسیست در جهان بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. آلنده وعده داد با ملی کردن صنایع بزرگ، اصلاحات ارضی و گسترش خدمات آموزشی و درمانی، راهی مسالمت‌آمیز به سوی عدالت اجتماعی بگشاید. اما برنامه‌های او جامعه شیلی را به دو قطب تقسیم کرد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد از اصلاحات حمایت می‌کردند، در حالی که بخش بزرگی از صاحبان صنایع، محافظه‌کاران و برخی دولت‌های خارجی به ویژه ایالات متحده نگران گسترش نفوذ مارکسیسم بودند. بحران اقتصادی، تورم، اعتصاب‌ها و تنش‌های سیاسی کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داد. در 11 سپتامبر 1973 ارتش به فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه علیه دولت کودتا کرد. کاخ ریاست جمهوری بمباران شد و آلنده در همان روز جان باخت. این کودتا به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ شیلی تبدیل شد.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
2: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران.
3: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
4: ارتش چند کشور مهم عربی.
2: برداشتتون چی از این نشست؟
5: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
6: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
7: بنیامین نتانیاهو اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
8: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
9: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
10: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
11: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
12: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
11: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
13: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
14: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
15: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
16: خیزش زن، زندگی، آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
17: تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.

امروز در دومین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026. پیوند نور، موسیقی و فرهنگ‌های قاره کهن در افتتاحیه ناگویا 2026 بازی‌های آسیایی با تلفیق سنت آینده به میزبانی ژاپن آغاز شد. آغاز کار ملی پوشان هندبال در ناگویا با شکست مقابل کویت، بحرین و قزاقستان حریفان بعدی مردان ایران خواهند بود. گفتگوی ویژه با تونیا ولی‌اغلی، شناگری که در 12 سالگی جوانترین عضو کاروان ایران در بازی‌های آسیایی 1974 تهران بود. و آغاز روزهای فشرده کاروان ایران در ناگویا، نمایندگان ایران فردا در رشته‌های مختلف به میدان می‌روند.

به دومین ویژه برنامه بازی های آسیای 2026 از ایران اینترنشنال خیلی خوش اومدید. در این برنامه هر روز ساعت 17 به وقت تهران به بررسی مهمترین اتفاقات بزرگترین رویداد ورزشی آسیا میپردازیم. تمرکز اصلی ما روی کاروان ایران خواهد بود، اما از دیگر اتفاقات مهم 20مین دوره بازی های آسیایی هم غافل نمیشیم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها همراهمون هستند و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار بازی های آسیایی مطلع میکنن. بازی های آسیایی 2026 ساعتی پیش با برگزاری یک مراسم افتتاحیه پر زرق و برق در ورزشگاه پالوما میزوهوی شهر ناگویا در ژاپن آغاز شد. در این مراسم ترکیب موسیقی، نور و جلوه های تصویری گذشته و آینده ژاپن را به هم پیوند زد و سنت های این کشور را در کنار چهره مدرن و فناوری محور ناگویا به نمایش گذاشت. محور اصلی اجراها ضربان هماهنگ قلب‌ها بود، الهام گرفته از ورزشکارانی با فرهنگ‌های متفاوت که در میدان ورزش به یک ضربان مشترک می‌رسند.

0: کاروان ایران هم در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا رژه رفت. ورزشکاران ایران با عبور از مقابل جایگاه ویژه رسما حضور خودشون رو در 20مین دوره این رقابت‌ها آغاز کردن. ایران با 305 ورزشکار در ناگویا حضور داره و برای کسب مدال در رشته‌های مختلف در 39 رشته به میدان میره. بریم به ناگویا، همراه شیم با همکارانم سمیه مهری، علیرضا مدیری و مهدی کاظمی که هر سه اونجا هستن. سمیه با تو آغاز کنیم. ترکیب نور و موسیقی در مراسم افتتاحیه خیلی به چشم میومد و پرزرق و برق بود مراسم.
1: بله درست میگید، یکی از شاید بگم جالبترین افتتاحیه‌ها رو ما داشتیم امشب. کارگردان این مراسم افتتاحیه آقای سوسومی که از کارگردانهای مطرح ژاپن هست، با آثاری مثل تریک و اسپک در ژاپن شناخته شده است و متولد شهر ناگویا هم هست و امشب کارگردانی یکی از مهمترین رخدادهای زادگاهش رو به عهده داشت. خب موضوع اصلی همونطور که گفتید ضربان هماهنگ قلب ها بود. آدم‌های متفاوت از نقاط متفاوت آسیا در نهایت با یک ضربان مشترک دور هم جمع شدن. توی استادیوم بودیم، من میتونم بگم در یکی از اجراها نور از دل تاریکی ظاهر شد، کم کم همراه با ضرب موسیقی تمام فضای ورزشگاه رو پر کرد و خب شاید این کلمه بیتی که در هارت بیت استفاده کردن به عنوان موضوع اصلی این افتتاحیه، جدای از اون مفهوم ضربان قلبش به معنی ضربان و ریتم موسیقی هم باشه. ترکیب نور و موسیقی و حرکت آدم ها یک پیوند رو بین ملت‌های مختلف آسیا امشب نشون داد به ما. در قسمت‌های دیگه از اجراهای امشب صدای موسیقی سنتی ژاپنی به گوش من می‌رسید که با یک ریتم مدرن و دیجیتال تلفیق شده بود و خب همونطور که گفتید یک ترکیبی از سنت و آینده یا چهره قدیمی و مدرن ژاپن رو ما داشتیم در افتتاحیه امشب می‌دیدیم.
0: شما از حضور امپراتور و ملکه ژاپن هم در مراسم افتتاحیه بگو. خب ژاپن سومین بار میزبان بازی‌های آسیایی و خب اهمیت داره براشون که در این مراسم حاضر بودن.
1: بله دقیقاً، که از پررنگ‌ترین قسمت‌های مراسم امروز حضور امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو بود که صبح از توکیو به ناگویا به فرودگاه جوگوی آیچی پرواز داشتن، با استقبال فرماندار آیچی راهی ناگویا شدند و خب در ساعت 5 عصر هم به ورزشگاه رسیدن. همونطور که در گزارش‌ها هم گفتیم، خب یک سیل عظیمی از مشتاقان دیدن امپراتور و ملکه حدود 5 ساعت کنار خیابون خیلی منظم صف کشیده بودن که با حمل پرچم‌های ژاپن در دستشون که خب استقبال کنن از حضور ملکه و امپراتور. و خب در ساعت 6 عصر هم امپراتور ناروهیتو اعلام رسمی 20مین دوره بازی ها رو از ورزشگاه انجام دادن.
0: سپاسگزارم سمیه مهری همکارم از ناگویا از توضیحاتت. میخوایم اما بریم سراغ دیگر همکارم علیرضا مدیری که بله تصویرش الان داریم. علیرضا تو هم بودی اونجا و خب دومین دوره است که در بازی آسیایی حاضر هستی. یه مقدار کاروان ایران در مراسم افتتاحیه بی نظم به نظر میرسید.
2: سلام به همگی. آیدین، یه ذره بیشتر از یک مقدار کاروان ایران که وارد شد، خب پرچم‌دارا رو میدونیم، زهرا کیانی قهرمان وشو که دوره قبل نقره گرفت از پرچم‌دارا بود و فاضل اطراچالی که دوره قبل با تیم ملی کبدی مردان نقره گرفت پرچم‌دارا بودن. پشت سرشون زنان کاروان ایران بودن و پشت سر زنان مردان بودن. با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم بازم این تفکیک جنسیت رو دیدیم، نمیدونم شاید کنار هم دیگه بودن قشنگتر بود. در هر صورت مسئولان برگزاری بازی که بهشون نشون دادن کجا باید مستقر بشن و بشینن، نشستن بعد پاشدن شروع کردن به عکس گرفتن، ویدیو گرفتن، کلی خوش گذروندن. شادی پس از گل کریس رونالدو رو من دیدم اونجا از ورزشکارها، همه چی میشد دید. بعد مسئولان برگزاری هم سعی میکردن که بهشون بگن که بشینید نظم رو رعایت کنید. بعد از دقایقی نصف کاروان شروع کردن به حرکت کردن و از پشت رفتن بیرون. نمیدونم واقعا کجا رفتن و اطلاعات دقیقی در دست نیست که چرا ترک کردن محل. و بعد اون عده‌ای هم که مونده بودن اونا هم وسط مراسم ترک کردن مراسم افتتاحیه رو. برای حاضرین جای سوال پیش میومد، اول که چه تیمی هستن که نظم و رعایت نمی کنن، بعد کجا دارن میرن؟ من اطرافم داشتم نگاه میکردم، دیدم همه دارن نگاه میکنن که چه اتفاقی افتاده، اتفاق خاصی افتاده که این دارن ترک میکنن کاروان. به هر حال یه ذره بی‌نظمی صورت گرفت، ولی خب خودشون خیلی خوش گذشت، بهشون داشتن واقعا لذت میبردن تا موقعی که اون وسط بودن و کلی عکس و ویدیو داشتن میگرفتن. احتمالاً در تصویر دارید میبینید. آیدین،
0: آره علیرضا دمت گرم، حالا با ما بمون برای هندبال بهت برمیگردیم. مرسی از توضیحات علیرضا مدیری در این بخش همراه ما بود. اما بریم سراغ دیگر همکارم اگر آماده باشه، مهدی کاظمی در ناگویا. بله اینم چهره مهدی کاظمی که اونجا حاضر هست. مهدی از رژه کاروان افغانستان برامون بگو که فکر کنم یکی از پرچم‌داراش لاله کارگر بود.
3: آیدین سلام، به خود سلام به تمام بیننده عزیز ایران اینترنشنال. بله لاله کارگر یکی از پرچم‌داران کاروان ورزشی افغانستان بود در کنار محمد خالد و هوتک کاپیتان تیم ملی وشوی افغانستان که در دوره گذشته در هانگجو مدال برنز کسب کرد. اما حضور زنان افغانستان در مراسم امروز و مراسم افتتاحیه بازی ها از چند جهت خیلی اهمیت داره و بسیار مهم است. آیدین خودت بهتر میدانی که زنان در افغانستان از سوی طالبان از ورزش و فعالیت های ورزشی محروم شدن. قبل از المپیک 2024 پاریس طالبان گفته بودن زنانی که بنامندگی از افغانستان در المپیک پاریس شرکت کردن نمایندگان افغانستان نیستن و پس از او IOC اعلام کرد اینا نمایندگان کشوری هستند و قرار از زیر پرچم سرنگ افغانستان در پاریس رقابت کنند. در این دوره هم طالبان بیانیه رسمی ندادن، اما در خبرهایی که پخش کردن بارها من انکار کردن حضور زنان افغانستان، ولی IOC و شورای المپیک آسیا بارها و بارها در کنار زنان افغانستان ایستادن. این یک پیام بزرگ به دنیاست که زنان افغانستان امروز در ناگویا به جهان مخابره کردند. با تمام تلاشایی که طالبان انجام دادند صدای زنان افغانستان خاموش نشده. زنان افغانستان هنوز هم حضور دارند، هنوز هم در رویدادهای مهم با نام و با پرچم افغانستان شرکت میکنند، پرچمداری میکنند و نمایندگی میکنند از تمام زنان کشورشون. من با یکی دو نفر از خانم های تیم کاروان نظامی افغانستان صحبت کردم، تماما گفتند که ما نماینده تمام زنان افغانی هستیم که در داخل افغانستان به اسارت گرفته شده از سوی طالبان. و IOC و شورای المپیک آسیا مکررن اعلام کرده که زنان افغانستان را تنها نخواهند گذاشت در تمام رویدادهای مهمی که زیر مجموعه IOC و زیر مجموعه شورای المپیک آسیا برگزار میشه زنان افغانستان مطابق رویدادهای گذشته حضور خواهند داشت. و این پیام بزرگی است که امروز زنان ورزشکار افغانستان که در 5 رشته ورزشی 7 زن شرکت کردند بعد دنیا مخابره کردند. و من فکر میکنم که پیام بزرگی است و زنان افغانستان هیچ وقت آرام نخواهند بود، همیشه وقت در صحنه حضور خواهند داشت.
0: سپاسگزارم مهدی، به امید اولین طلای تاریخی برای افغانستان.

0: اما چند ساعت مونده به افتتاحیه بازی آسیایی، مراسم استقبال از کاروان‌های ورزشی با حاشیه‌ای غیرمنتظره همراه شد، جایی که آیین برافراشتن پرچم تیم‌های کره شمالی، هند، تایوان و فلسطین دقایقی بعد از ورود هیئت‌ها متوقف شد و حاضران محل مراسم را ترک کردند. دلیل این اتفاق جلوگیری از ورود لی یانگ، وزیر ورزش تایوان، به محل مراسم عنوان شد. موضوعی که باعث شد هیئت تایوان و چند هیئت دیگه به صورت موقت مراسم رو ترک کنند. دقایقی بعد با اجازه ورود وزیر ورزش تایوان مراسم از سر گرفته شد، البته این بار به شکلی کوتاه‌تر. شورای المپیک آسیا اعلام کرده این اتفاق نتیجه یک سوء تفاهم و ناهماهنگی با مسئولان برگزاری بوده. حضور مقام‌های تایوان در رویدادهای بین‌المللی به دلیل مناقشه سیاسی بین پکن و تایپه همیشه با حساسیت‌هایی همراه بوده. اما امروز تنها تیمی که از کاروان ایران به میدان رفت هندبال مردان بود. اونها در نخستین دیدارشون 26-24 به کویت باختن. شاگردان ننات کلایچ نیمه اول 15-13 از حریف پیش بودن، اما نتونستن این برتری رو در نیمه دوم حفظ کنن و مثل دوره قبل مغلوب حریف شدن. ممرزا اورایی و یونس آثاری 6 امتیاز برای ایران گرفتن، امتیاز آورترین بازیکنان بودن. حریف بعدی ما سه‌شنبه 31 شهریور ساعت 12 به وقت تهران بحرین خواهد بود. چهارشنبه 1 مهر ساعت 7 صبح به وقت تهران به دیدار قزاقستان میریم. تیم ملی هندبال ایران در ادوار مختلف این مسابقات موفق به کسب 1 مدال نقره در سال 2010 و 1 مدال برنز در سال 2006 شده. دو تا عنوان چهارمی هم داشتیم که برمیگرده به سالهای 1998 و 2014 اینچون. دیدید که خیلی بازی نزدیکی بود. همکارم علیرضا مدیری اونجا بوده، محل برگزاری بازی ایران و کویت. بریم گزارشش رو با هم ببینیم.
1: تیم ملی هندبال مردان ایران بازی‌های آسیایی ناگویا رو با شکست شروع کرد. ایران تو اولین بازیش مقابل کویت قرار گرفت، در حالی که نیمه اول رو 15-13 برنده شده بود، در نیمه دوم در نهایت 26-24 شکست خورد. یکی از دلایل این شکست خطاهای شدیدی بود که باعث اخراج‌های 2 دقیقه‌ای می‌شد. معارضا کاظمی 2 تا 2 دقیقه بیرون نشست، 3 تا بازیکن دیگه ایران هم به همین شکل هر کدوم 2 دقیقه بیرون نشستن. ستاره ایران باید بگم که دروازه‌بان 41 ساله بود، سیاوشی فوق‌العاده بود، چند تا مهار عالی داشت. از اون طرف معارضا اورایی 6 گل به ثمرشون، خیلی خوب بازی کرد، واقعا فوق‌العاده بود. یونس آثاری هم 6 گل به ثمرشون. بحرین حریف بعدی ایران، کره جنوبی تیم اول آسیا بعد از بحرین با ایران بازی میکنه. قزاقستان هم دیگر حریف ایرانه. 9 تا تیم هم توی دو تا گروه، 8 تا تیم به مرحله 1/4 نهایی صعود میکنن. دارم ببینیم ایران بازی بعدش چیکار میکنه مقابل بحرین.
0: برگردیم به خود علیرضا در ناگویا. علیرضا، کویت میدونیم جزو قدرت‌های هندبال آسیا، 3 بار در فینال بازی آسیایی حاضر بوده، یه طلا گرفته، دوره قبلا برنز گرفتن. با این وجود نمایش ایران چطور دیدی؟ بازی خیلی نزدیک بود.
2: باید این قبلش بگم که اینطوری که وبسایت بازی ها میگه، تو اشاره نکردی، من تو این گزارش گفتم فردا که استراحت میکنن 3 روز پشت سر هم با بحرین، کره جنوبی که تیم اول آسیاست، و قزاقستان بازی میکنن. بغیر از این مطلب هم بگم عاطفه مظفری و فرناز مظاهری هم قضاوت بازی کره جنوبی زنان و هنگ کنگ رو بر عهده داشتن. ایران خیلی خوب بازی کرد آیدین، مخصوصا نیمه اول. نیمه دوم هم خیلی خوب بود. اشاره کردی کویت از تیمای قدرتمند آسیاست. من واقعا لذت بردم از نمایش درخشان محمد سیاوشی 41 ساله. چقدر خوب بود آیدین، همیشه اینقدر خوب بوده؟
0: گلر خیلی خوبی علیرضا. همین که میگی در 41 سالگی سیاوشی هنوز داره دروازه‌بانی میکنه در تیم ملی، نشون میده که هنوز هیچ جوونی نتونسته بیا جاشو بگیره. تجربه حضور در بازی آسیایی رو هم داره، بسیار با تجربه است. من دیدم آمارو بهش اشاره کردی، فکر کنم 8 تا سیو داشت تو این بازی، که آمار بدی نمیتونه باشه برای دروازه‌بان در برابر تیم قدرتمندی مثل کویت. این بازیکن کویت هم خیلی خوب میشناسه علیرضا.
2: 9 تا سیو داشت و چه سیوایی هم آیدین. دروازه‌بان کویت هم خوب بود، بازیکن کویت هم خوب بودن. محمدرضا اورایی چقدر خوب بود. محمدرضا اورایی هم واقعا عالی بود، هم خیلی تیم ایران در کل فیزیکی بود، هم خیلی سرعتی بود، خیلی خوب بازی کردن. نمیدونم واقعا چی شد، من داشتم بازی نگاه میکردم، واقعا از بازیشون لذت بردم. حیف شد حضار هم همینطور بارها به وجد اومدن. دروازه‌بان که فوق‌العاده بود، آثاری هم که اشاره کردی 6 امتیاز گرفت، اورایی هم گفتم، ولی واقعا همه خوب بودن، خیلی خوب بودن، کار سختی دارن. ولی آیدین، 9 تا تیم و مرحله 1/4 نهایی برگزار میشه، بنابراین قراره که 8 تا تیم صعود بکنه. یعنی این نکته هم جالب بود، تو چیزی راجع به موضوع میدونی؟
0: آره، خب همون جدول علیرضا صعود کردن شاید خیلی اینجا مسئله نباشه، این که چطور صعود کنی مهمه دیگه، چون اگه چهارم بشن تو گروهشون میرن بالا، ولی میخورن به تیم اول گروه مقابل که حتما تیم سختی خواهد بود. بهتره که یعنی هر چی بالا توی بالاتر، مثل جدول بهش میگن MW توی شاید بسکتبال اولین رشته بود که این کارو کرد، ولی این که چطور بیام بالا خیلی در

0: ایران تیم very good team.
1: به نظرم ایران تیم خیلی خوبی داره و مربی خوبی هم دارن. دو تا از بازیکناشون تو اروپا بازی میکنن. بازی سختی بود، مخصوصا اینکه بازی اول بود. اما در این مسابقات ما بهترینمون رو به نمایش میذاریم تا بتونیم بالا بیایم.
0: We wish we'll do our best.
2: بله. دیدیم مصاحبت علیرضا. خب به من بگو که درگیری ها چطور بود؟ خطای دو دقیقه فکر کنم کسی اخراج میشد تو هندبال اگه یه بازی کنی یا کارت قرمز مستقیم میره، اگه خیلی خطا خشن باشه، که من یادم 2018 جاکارتا یه بار این اتفاق افتاد، کارت قرمز مستقیم دادن به یکی از بازیکن های بحرین تو بازی با ایران، خیلی خشن بودن. یا اینکه با 3 تا دو دقیقه اخراج شه که اونم باز از زمین اخراج میشه، ولی فکر کنم امروز اخراجی تا جایی که من دیدم نبود. درسته؟
3: منم تا جایی که داشتم بازی رو میدیدم فقط یه بازیکن کویت کارت زرد گرفت قبل از بازی، خیلی دوستانه بود، بغل میکردن همدیگر رو، چند نفر همونطوری که اشاره کردی همدیگر رو میشناختن، خیلی دوستانه با هم رفتار میکردن. اما 3 تا درگیری رخ داد تو این بازی که آخری که آخر بازی بود از همه شدتش بیشتر بود، قشنگ با هم درگیر شدن بازیکن‌ها. ولی خب محمدرضا کاظمی 2 بار 2 تا 2 دقیقه بیرون نشست، در مجموع ایران 5 بار جریمه شد، 5 تا بازیکن گفتم 2 تاش کازمی بود، 4 تا بازیکن یکیشون 2 بار بیرون نشست 2 دقیقه، و حتی در مقطعی 2 تا بازیکن بیرون نشستن، یعنی 20 ثانیه مونده بود که تایم 2 دقیقه تموم بشه، یه بازیکن دیگه باز 2 دقیقه رفت بیرون. اما جالب بود واسم، حالت پاور پلی بود، موقعی که بازیکن میرفت بیرون دروازه‌بان میومد بیرون، یه بازیکن دیگه اضافه میشد، اونجوری هم حتی داشتن خوب بازی میکردن. ولی خب درگیری رخ داد، از بازیکنان پرسیدم، گفت به هر حال هنبال طبیعیه، هنبال اینقدر میگم هنبال که هست طبیعیه اینقدر درگیری های دین.
2: والا روزا اندر فکر کنم بیشتر راجع به هنبال خیلی میشه حرف زد. علی رضا سپاسگزار از تو این بخش، فعلا باید خداحافظی میکنیم، احتمالا بهت برمیگردیم. ممنونم ازت.

0: خب تصویری که پشت سر من میبینید تیم شنای زنان ایران در بازی‌های آسیایی 1974 تهرانه. تیمی که اگرچه اون سال به مدال نرسید اما آخرین تیم شنای زنان ایران در بازی‌های آسیایی تا امروز بوده که نشون میده 52 سال پیش شنای زنان چه اهمیتی در ایران داشته. از سمت چپ این عکس اگر ببینیم هاله وفایی، شیرین فیروزآبادی، لیندا فیروزآبادیان، نسرین حسنی زاده، لسلی فیروزآبادیان، فریده پورعباس و زینت معید رو میبینید. اما نفر سمت راست تصویر جوانترین عضو کاروان ایران رو نشون میده در این تصویری که میبینید. تونیا ولی‌اغلی که اون زمان هنوز 13 سالش نشده بود. تونیا در اون مسابقات اگرچه مثل شناگران ایران دیگر شناگران ایران مدال نگرفت اما چندین رکورد ملی شنا ایران رو جابجا کرد. خود خانم تونیا ولی‌اغلی شناگر و جوانترین عضو کاروان ایران در بازی آسیایی 1974 تهران همراه ما هستن. بسیار خوشحالم خانم ولی‌اغلی با شما صحبت میکنم. اگر میخواید درودی بفرستید به بیننده های صحبت اولیه شما رو من میشنم.
1: با درود به شما آیدین عزیز و همینطور بینندگان گرامی که برنامه شما رو دارن میبینن.
0: خیلی خیلی خوش اومدید به ایران اینترنشنال. خانم ولی‌اغلی شما در زمان بازی آسیایی تهران هنوز 13 سالتون نشده بود. قبل از بازی ها من یه جایی خوندم که 12 بار رکورد ایران رو زدید.
1: بله خب بازی های آسیایی 1974 تهران به دلیل اینکه در ایران برگزار میشد که منم جز خوششانس‌های ورزشکار ایرانی بودم که در این بازی‌ها شرکت داشتم، امکانات و تدارکات برای ورزشکاران ایرانی بسیار زیاد بود، یعنی اصلا قابل مقایسه با ورزش کردن در دوران قبلش نبود. برای همین ما تمام تابستان 53 رو 1153 رو توی اردوهای تدارکاتی بودیم و رکوردگیری‌های رسمی صورت می‌گرفت، به اضافه اینکه مسابقات چند جانبه برگزار می‌شد. من بخوام بگم در تابستان همون 53 برای مسابقات جهانی به یوگسلاوی شهر روینج رفتم با تیم ملی شنای ایران، در مسابقات بین‌المللی ایج گروپ بلگراد شرکت کردم، مسابقات دو جانبه ایران و مجارستان همراه تیم بودم و قبل از دقیقاً شروع بازی‌ها که استادیوم آریامهر آزادی که امروز میگین

0: که آزادی هم نیست واقعا، استادیوم آریامر استخرش زمانی افتتاح شد که چند روز به افتتاح بازی آسیایی بود و تیم باوریای آلمان برای مسابقات دو جانبه و آمادگی تیم ملی ما اونجا بود. با این تعدادی که شمردم، خب اینی که من 12 بار فقط رکورد زدم چیز غریبی نبود تو دو رشته ورزشی 100 متر و 200 متر قورباغه. بعد در ضمن یه اشاره بکنم، شما عکسایی که دارین نشون میدین خواهران من هستن.
1: بله اون رو اتفاقا خانم ولیعقلی در ادامه من راجع به خواهرانتون حتما از شما سوال خواهم پرسید. ما در واقع تیکای روزنامه اون موقع هم بچه ها آماده کردن که در زمان صحبت های شما رکورشکنی های شما در واقع پخش شد. به استخر مجموعه آریامهر اشاره کردید که ظاهرا با فاصله کمی افتتاح شد. من شنیدم که در واقع الگوی این استخر از المپیک در واقع استادیوم المپیک مونیخ بوده. شکوه اون استخر رو دیدم، خارجی‌ها شنیدم خیلی تعجب کردن، این استخر اون زمان مجموعه آریامهر رو دیدن بسیار براشون عجیب بود.
0: من یه خاطره دارم از همین موضوع و اونم این هستش که وقتی تیم شنای آلمان باوریا، همون بایر مونیخ هستش، یعنی استان بایر هستش که مرکزش مونیخه، بنابراین تیمی که به ایران اومده بود استخر مونیخو که برای 2 سال قبلش در المپیک مونیخ بازی ها برگزار شده بود میشناختم و وقتی وارد استخر شدم با زبان انگلیسی که اون زمان مای دانش آموز و اونها همینطور داشتن با هم صحبت میکردیم، به ما میگفتن واو استخر شما از استخر مونیخ هم زیباتره، بزرگتره و شباهتهایی داره. که من بعدها وقتی که خودم در 27 سالی که در آلمان بودم، یکی از در واقع آرزوهام این بود که به استخر مونیخ برم و از شمال آلمان به مونیخ رفتم و این استخر رو دیدم و واقعا در اونجا متوجه شدم که استخر آریامهر بسیار بسیار با عظمت‌تر و بزرگتر و زیباتره. بهتون بگم مثلا داریم از 52 سال پیش صحبت میکنیم، موقعی که ما تمرینات شنامون رو انجام میدادیم تو استخر، موزیک وقتی پخش میشد زیر آب، یعنی گوشهای ما که در آب قرار داشت، موزیک رو به واضح میشنید و میتونستیم موقع شنا کردن به موزیک هم گوش بدیم و این چیز کمی نبود اون موقع. یا اتاقکایی که زیر تصفیه خونه سخت بود، راهروها طوری تعبیه شده که پنجرهایی که داشت برای فیلم برداری زیر آب هم مساعد بود و اون موقع هنوز سیستم دوربین زیر آب مستقیم نبود. یعنی اینا چیزهایی هستش. یا استخر شیرجه که داریم در استخر آزادی، استخر کنارش، استخر آب گرم، استخر تمرینات زیر جایگاه بخش پزشکی همونجا هستش، بخش رسانه، یعنی هر چی بگم کم گفتم و بیش از 3500 نفر تماشاچی میتونه توش بشینه که در مواقعی 5000 نفر در تمام حجم اونجا رو در سر مسابقات واترپولو که تیم ملی واترپولو ایران هم مدال طلا رو برد و ما در اونجا به اصطلاح تشویق میکردیم، دیگه تو جایگاه ننشسته بودیم، دور استخر هم پر جمعیت بود. یعنی هرچی بگم از
1: شکوه
0: اون موقع کم گفتم. بله
1: بله خانم ولیعقلی، خودتون میدونید تو ماده‌ای که رکورد ایران رو شکستید چند وقت رکورددار ایران بود؟ یعنی رکورد شما بعدها چطور شکسته شد؟ چون شنا عملا در بخش زنان میتونیم بگیم که بعد از انقلاب دیگه به اون صورت اعزام‌های بین‌المللی اصلا نداشت کلا.
0: بله من یه گریز کوچیک بزنم. ببینید سال 57 وقتی که جمهوری اسلامی رو سر کار اومد، درست 10 سال میگذشت که مسابقات شنای زنان ایران به صورت رسمی قهرمانی کشورش برگزار می شد. یعنی قبل از اون هم زنان شنا می کردن ولی مسابقات قهرمانی کشور اولین دورش 1347. یعنی ما فقط 10 سال سابقه مسابقات کشوری رو داشتیم که بعد انقلاب اسلامی شد و همه چی ممنوع تعطیل و بعد از چند سال دوباره کم کم شناگران زن بخش مجزا کار کردن. برای همین رکوردی که من زدم در سال 53 زدم رکورد و شنای 100 مترم رو 2 سال بعد از اونم باز رکورد زدم که ثبت نشد در جایی ولی رسمیت داشت. بعد از اون رکورد من توسط دنیا حسینی در سال 1384 برای اولین بار زده شد و هر دو رکوردم در سال 1387، یعنی بیش از 30 سال طول کشید تا شناگران زن ما بتونن دوباره به اونجا برسن که رکورد قبلی زده بشه. و این دلیل بر این نیست که من وضع رکوردم خیلی خوب بود، این به دلیل رکودی هستش که در ورزش زنان ایران توسط جمهوری اسلامی اعمال شده. و همین الان هم که میبینیم با تمام این نتایجی که تمام دختران عزیز ورزشکار ایرانی میکشن، هنوز توانایی واقعیشون نیست، برای اینکه خانهای مختلف رو زنان ما رد میکنن که ما فقط یکیشون میبینیم، یعنی همه فقط مسئله حجاب رو در زنای ما میبینن که موقع ورزش کردن میگن وای چقدر سخته، چقدر بده که حجاب دارن، ولی این حجاب از شروع این که شما به عنوان یک زن در جامعه اسلامی جمهوری اسلامی هستی شروع میشه مشکلاتش، تا موانع ورزشی که هستش که بسیاره. مولا متاسفانه فرصت این الان اینجا نیست، ولی اگر پای صحبت زن ورزشکار امروز بشینیم میبینیم که چقدر موانع داره که این موانع رو رد بکنه و به اینجا برسه.
1: بله خانم ولیعقلی، به محدوده البته اون اتفاقی که گفتید برای شما اتفاق خوبی شاید باشه که 27 سال رکورد داره یه ماده باشید، ولی برای ورزش یک کشور فاجعه است که 27 سال رکورد در واقع ماده شنا جابجا نشه. به محدودیت ورزش زنان بعد از در واقع انقلاب 57 اشاره کردید، دلیل مهاجرت خود شما چه بود؟ چرا از ایران رفتید؟
0: راستش رو بخواین من نرفتم، من مجبور شدم کشور رو ترک بکنم به دلیل اینکه سالی که انقلاب شد من سال آخر دبیرستان بودم و با قبول شدن در کنکور سرتاسری و امتحان ورودی دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی اون زمان تهران دانشجوی دانشگاه ورزش شدم. 2 ترم در دانشگاه درس خوندم و ناگفته نمونه که شاگرد اول بودم، هر دو ترم رو با معدل بالای 3.5، ولی توسط خمینی که مسئله انقلاب فرهنگی و مکتبی کردن دانشگاه رو مطرح کرد، دانشگاه ها بسته شد به مدت 2 سال، جنگ پیش اومد، شما نبودین اون موقع، ولی بعدش با تصفیه و پاکسازی که از دانشگاه کردم، من جزو دانشجوهای پاکسازی شده و اخراج از دانشگاه و محروم از تحصیل و محروم از کار در ایران شدم. و تصور کنید که 22 سالم بود و محروم از دانشگاه شده بودم، از تحصیل اجازه کار نداشتم و بعد حکم معرفی کردن خودتون به دادستان کل کشور در جایی که من هیچ گونه جرمی نداشتم به غیر از این که در دوره دانشجویی سخنگوی یک مورد دانشجویی بودم و بعد شناگر تیم ملی بودم، ولی از اونجایی که برای شناگر دیگه تیم ملی ایران در همون موقع زمانی که ایشون معلم ورزش بود توی آموزش پرورش، نصران حسنی زاده ماهی طلایی ایران که الان تو همین عکسی که هستش کنار من نشسته، نصران حسنی زاده از کمیسیون سالمسازی آموزش پرورش اون زمان خوزستان نامه‌ای داشت که این نامه مطرح میکنه که شما از نظر اخلاقی صلاحیت ندارید و بیبندوباری را اشاره دادید و در پرانتز براش نوشتن دلیل بیبندوباری شما قهرمان شنا بودنه. خب شما در نظر بگیرید
1: خانم ولیعقلی، رشته ای هم هست که هیچ جوره بر نمیتابن، که هنوزه بر نتابیدن که بتونه، و ما داشتیم بسیاری از ورزشکارهایی که در رشته‌های مختلف از جمله شنا مجبور شدن که واقعا برای فقط ورزش کردن کشور رو ترک کنن. یه گفتگوی دیروز ما با خانم زیبا افلاطون که نمیدونم تونستید ببینید یا نه، کاپیتان بسکتبال ما، ایشون به یه کتاب تاریخچه ورزش اشاره کردن که اشاره داشتن که خب مصر بود اون کسی که این کتاب رو داشت مینوشت، حتما عکس با حجاب از ایشون بگیره. میخوام ببینم که شما اون کتاب رو دیدید، آیا توش اشتباهی چیزی نظر شما رو جلب نکرد، این کتاب تاریخچه به اصطلاح ورزش ایران که در حال تدوین بوده؟
0: بله این کتاب در تهران در ایران چاپ شده، 3 جلد هستش و در مورد تاریخ ورزش ایران در مجموع. من کتاب رو ندیدم ولی صفحاتی از اون رو برام از ایران عکس گرفتم فرستادن. متاسفانه کتاب خب اشتباه توش زیاد داره، اشتباه یک بخشش اشتباه تایپی و تاریخی و حتی جابجایی افراد در عکس‌ها و اسامی نام‌ها هستش، اون چیزایی که من دیدم. ولی بیش از اون خب تیغ سانسور همه قسمت های کتاب رو دربر میگیره، برای اینکه وقتی شما از ورزش ایران می نویسی ولی هیچ گونه عکس ورزشی از ورزشکار زن اونجا نیستش، به غیر از عکس شمشیربازان طلایی ما که با لباس گرم کن هستش، یعنی شما عکس تیم های ورزشی رو نداری. شما حتی یک عده از افراد که واقعا وجود داشتن ولی اسمشون در لیست سیاه هستش توی کتاب نیومده و همینطور، یعنی کتاب نمیتونه معیار درستی باشه، نه این کتاب، بسیاری کتاب های دیگری که در ایران چاپ میشه. اگر در مورد ورزش ایران باشه ما نمیتونیم تاریخ و اتفاق افتاده رو منکرش بشیم و این چیزی هستش که در این کتاب ها هست. وقتی شما از رکورد ایران حرف میزنی و بعد رکورد مثلا در رشته ورزشی شنا از جمهوری اسلامی به بعد رکورد ها رو میگی یا رکورد ها رو ایج گروپ میکنی، گروه سنی میکنی، دیگه اینا واقعیت نداره، برای اینکه قبل از اون یک تیم ملی بوده، یک رکورد ملی بوده، شناگرانی وجود داشتن، ورزشکارانی وجود داشتن. این شامل همه ورزش های دیگه، همه رشته های دیگه میشه. در هنر هم ما میتونیم اینو داشته باشیم ولی ورزش یک چیزی که شما وقتی از رکورد
1: خیلی
0: میگی، یعنی
1: خیلی پوزش میخوام که فرمایشات شما را قطع میکنم به خاطر اینکه حیف هم میاد زمانم کوتاه این سوال آخر رو از شما نپرسم. از تیم شنای اون زمان، تیم زنان ایران یاد شد. من میخوام با عنوان صحبت پایانی اگر چیزی هست که من نپرسیده باشم، اگر با هم بازیان خودتون در اون زمان در ارتباطید، چون زمان ما محدوده، صحبت آخر شما رو بشنویم و اون چه که دلتون میخواد به مردم ایران بگید به هم بازیای قدیمی رو از شما داشته باشیم.
0: خب من چیزایی که الان گفتم یه سری خاطرات خوب خودم بود ولی اخباری که از خاطرات من بیرون اومد یا صحبتهای من زیاد مثبت نبود، یعنی امید به آینده نداشت. ولی میخوام در آخر خودم اینو اضافه کنم که دیروز در مسابقه در تهران یک دو 10 کیلومتر برگزار شد که زنان و مردان جداگانه بود. از زنان تعهد گرفتم برای حجابشون، رعایت کردن حجاب، حتی گویا در شروع مسابقه به همه یکی یه روسری هم داده شد. ولی زنا مسابقه رو وقتی که شروع مسابقه بود فیلم ویدیوش در همه جا پخش شده و ما میبینیم تنها 4 سال بعد از این که ژینا مهسا امینی در تهران به آن وضع بد کشته میشه به خاطر عدم رعایت حجابش به نقد از جمهوری اسلامی، امروز زنان ما بعد از 4 سال، دختران جوان، زنان ما بیشمار و بیشمار در این مسابقه شرکت میکنن با چیزی که انتخاب خودشون هست، یعنی شیوه زندگیشون رو تحمیل میکنن به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه امروز قانون حجاب خودش رو روی کاغذ نگه داره ولی شیوه زندگی زنان ما رو و پیشروی زنان ما رو رو به سوی آزادی و انتخاب زندگی به شیوه خودشون رو انتخاب کردن و پیامشون رو دارن به جمهوری اسلامی میدن. ما میدونیم که این مسائل هیچ کدوم بدون جریمه یا مجازات یا کیفر از جانب جمهوری اسلامی نیست، ولی این دلیل نشده که زنان ما عقب بنشینن از 50 سال پیش به این ور و امروز نوید آزادی رو به نظر من این نسل جوان ما به همه زنان و به کشور میده.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم تونیا ولیاقی، جوانترین عضو کاروان ایران در بازی‌های آسیای 1974 تهران مهمان ما بودن. از شنا صحبت شد. حتما باید یادی کنیم از آرنیکا دباغ، شناگر 15 ساله گرگانی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان دی ماه 1404 به دست نیروهای سرکوب کشته شد. آرنیکا مثل هزاران دختر ایرانی دیگه امید داشت روزی بتونه در مسابقات بین‌المللی به آب بزنه و مدال بگیره، اما همونطور که مادرش در مراسم 40 دختر 15 سالش گفت، تقدیر چیز دیگه‌ای برای آرنیکا رقم زد.
2: هفته گذشته مسابقات جام زاینده رود اصفهان قرار بود آرنیکا شرکت کنه و برام مدال بیاره و من این هفته براش جشن قهرمانی بگیرم. اما تقدیر یه جوری دیگه برامون رقم زد. دوستاش براش مدالاشو آوردن و براش پریدن تو آب و جاشو خالی نکردن.

اینجا نگاهی به برنامه ورزشکاران ایران در روز یک شنبه داشته باشیم. روز شلوغیه برای تیم ورزشی ایران که رقابت نمایندگانش از ساعت 3 بامداد به وقت تهران آغاز میشه. فرید عادی‌پور در سگانه، ماندانا دهقان در تایم تریل دوچرخه سواری زنان، ابوالفضل قره‌باغی در فینال چانچوان وشو و فاطمه صادقی در کاراته نخستین نمایندگان ایران خواهند بود. در MMA یا هنرهای رزمی ترکیبی ایران با 3 نماینده، امین قائدی فر، افشین و آرزو سلیمی، به مسافه رقبا میره. از ساعت حدود 4 صبح تیم تفنگ بادی زنان در خط آتش قرار میگیره و بعد از اون مرحله گروهی تنیس روی میز تیمی مردان و رقابت شناگران ایران آغاز خواهد شد. ایران در بخش زنان البته هیچ نماینده‌ای نداره. همینطور در والیبال ساحلی زنان هم نماینده‌ای نداریم ما. در بخش مردان اما ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعه‌نویی به مسافه مالدیو میرن. ساعت 8 صبح وقت تهران محمد نبی میرباقری در تایم تریل مردان رکاب میزنه. از ساعت 12:30 سوگند سینکایی در وشو ساندا با حریفی از هند روبرو میشه. عرفان محرمی به مسافه رقیب از هنگ کنگ میره. سهیل موسوی با وشوکار هندی رقابت میکنه. اینم بگم دو تا رشته تیمی فردا رقابت مهمی داریم. بسکتبال برای برنز از ساعت 11:10 به وقت تهران به مسافه چین میره. آخرین بازی بسکتبالیست های ماست، ببینیم که میتونن مدال برنز رو بگیرن یا نه. همچنین فوتبال از ساعت 8:30 اونا هم به مسافه چین میرن در ادامه مرحله گروهی این مسابقات. روز شلوغیه برای کاروان ایران. همونجوری گفتم تنیس روی میزن با پاکستان و هند در بخش تیمی بازی میکنه. به پایان این ویژه برنامه بازی های آسیایی از ایران اینترنشنال رسیدیم. فردا رأس ساعت 17 به وقت تهران باز هم با شما خواهیم بود. عکس های زیبایی که از رقابت های امروز همکارانم برای شما انتخاب کردن رو ببینیم و تا فردا.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
5: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی،
5: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
4: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
6: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
7: سلام، ما عرض ادب، بنده ژینا هستم.
8: نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
7: ژیان آزادی
9: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
10: بین ما یک دریای خون فاصله است.
11: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
12: من بلوم لبارا میکنم.
13: خداست که دیگران را دوست
14: نداره. از خون جوان
15: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
16: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمانی.

جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که از بیمارستانی در تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن، زندگی، آزادی خیابان‌ها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می‌دید که در یکی از خشن‌ترین حکومت‌های جهان روسری‌ها را آتش می‌زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه‌ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. امروز 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب.

22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در تهران از سوی پلیس گشت ارشاد به دلیل حجاب بازداشت شد. همان شب با مرگ مغزی به بیمارستان کسرا برده شد و پس از 3 روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن مأموران گشت ارشاد بود. عصر 25 شهریور، همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه اول وارد شد. یک روز بعد، مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود: ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد می شود. جمله‌ای که به واقعیت پیوست. تا روز سوم مهسا در 28 شهریور، خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و به ده ها شهر دیگر کشیده شد.

سی شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دست کم 87 شهر در تمامی 31 استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود. ویژگی بی‌بدیل خیزش 1401 نقش محوری زنان بود. دختران و زنان که برای بیش از 4 دهه تحت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان، روسری‌ها نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابان‌ها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند. شعار ژنژیان آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سر داده شده بود، ترجمه و زن زندگی آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.

0: ریزش زن زندگی آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال 57 شد. از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شد و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند. رژیم بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه‌ای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال 1401 چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی با شدت و خشونت سرکوب شد. بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ یک از موارد بررسی شده با چنین خطری روبرو نبودند. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده‌های گاز اشک‌آور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. آنها گاز اشک‌آور را مستقیم به سمت سر و صورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایستگاه‌های بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. عفو بین‌الملل دست کم 377 نفر از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را فهرست کرده است. 328 نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌های فلزی درگذشتند و دست کم 13 نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب و شتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل 17% از کشته شدگان کودک بودند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی. به جز کشته شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده ها هزار نفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. همچنین شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. کتک زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم و عدم درمان جراحات از شکنجه‌های انجام شده هستند. گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و تهدیدهای خرد کننده شکنجه شدند. عفو بین الملل دست کم 16 مورد تجاوز جنسی توسط مأموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
2: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
3: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
4: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
5: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
6: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
7: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
8: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تجمعات ایرانیان خارج از کشور همزمان با چهارمین سالگرد جنبش مهسا، ایرانی های ساکن لندن، پاریس، هامبورگ، هانوفر و فلورانس بر تداوم حمایت از مطالبات معترضان در ایران تاکید می کنند.
1: 85 میلیون بشکه به این چهارتا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید.
0: تأیید گزارش ایران اینترنشنال درباره تراستی های جدید نفتی، میلیون ها بشکه نفت با تخفیف سنگین در اختیار 4 تراستی بدهکار مرتبط با سپاه پاسداران قرار گرفته. کارزار خانواده های ایرانی برای تحریم کلاس های حضوری در سال تحصیلی جدید، شهروندان میگویند با امنیتی شدن مدارس فرزندان خود را به کلاس درس نمیفرستند. پیشروی ارتش یمن در ارتفاعات جنوب غرب این کشور، رسانه‌های منطقه از نصب سامانه‌های راداری سپاه پاسداران بر فراز باب المندب خبر دادند. ستونی از دود سیاه آسمان فرودگاه ریاض را فرا گرفت.

0: در چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، ایرانی‌های خارج از کشور در شهرهای گوناگون فراخوان تجمع اعتراضی منتشر کردند. تجمعاتی که از نیوزلند آغاز شد، به شهرهای اروپایی می‌رسد و بعد از آن در آمریکا و کانادا ادامه خواهد داشت. ایرانی‌های ساکن ایتالیا و آلمان در حال حاضر در شهرهای فلورانس و هامبورگ در حال برگزاری مراسمی برای یادبود مهسا امینی هستند. شرکت کنندگان اعتراضات دی ماه ایران را هم ادامه مبارزات مردم برای دستیابی به آزادی می‌دانند و بر حمایت از خواسته های معترضان تاکید دارند. همراه میشیم با همکارانم صدف باغبانی از فلورانس در ایتالیا و احمد صمدی که از آمبورگ با ما هستند. از صدف شروع میکنیم، بیشتر از شما بشنویم راهپیمایی است که شروع شده، برنامه ها چی بوده و چه حال و هوایی داره.
1: بله، جمعی از ایرانیان مقیم ایتالیا از شهرهای مختلف امروز به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در شهر فلورانس جمع شدند و دارن تلاش میکنن با در دست داشتن عکس مهسا ژینا امینی و جمعی از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی و تمام عزیزانی که در این سالها جان خود را از دست دادن یادشون گرامی بدارن. قرار تعدادی از سناتورها و مقامهای ایتالیایی حضور پیدا کنن و سخنرانی‌هایی داشته باشن. در کنارش من یکی از افراد برگزار کننده رو دارم که میخوام پیغامی که به مردم ایران دارم و دلیل برگزاری این تجمع رو خودشون بیان بکنن. آقای متین خالدی یکی از برگزار کنندگان این تجمع در فلورانس. آقای خالدی، میخواستم بدونم که پیام شما به مردم ایران چیه و دلیل برگزاری این تجمع رو به ما بگید.
2: ضمن عرض درود و احترام خدمت روان پاک تمام جاویدنامان، شجاع‌ترین فرزندان این سرزمین و همچنین عزیزانی که امروز در بند ضحاک زمانه هستند، عزیزانی که زیر بلندگوهای زندان در حالی که حکم اعدام متوجه اونهاست منتظر اعلام این حکم هستند، همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، در امتداد انعکاس خاص و اراده ملت شریف ایران در انقلاب ملی شیر و خورشید، از دی ماه ما اینجا هستیم. بعد از گذشت بیش از 9 ماه که کماکان بگیم ما هستیم بر آن عهد که بستیم، با تأکید بر حراست از نام و یاد عزیزانی که امروز در بند هستند و در انتظار حکم اعدام هستند و همچنین تأکید بر زنده کردن مجدد نام و یاد عزیزان جاویدنام و تأکید بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی، رهبری انقلاب ملی، ما اینجا هستیم تا بلند صدا بزنیم و صدای خاص و اراده ملت شریف ایران باشیم.
1: ممنونم از شما. در کنار این صحبت‌هایی که داشتیم، ایرانیان ساکن ایتالیا تلاش کردن با چاپ کردن بروشورهایی که توضیحاتی در رابطه با خیزش‌های متفاوت ایران رو داخلش نوشته، جامعه افکار عمومی رو به ادامه سرکوب‌ها و زندانیانی که حکم اعدام براشون اومده رو جلب بکنن.
0: بریم به هامبورگ و با احمد همراه بشیم، از اونجا هم بیشتر به ما بگو. احمد، البته خب هامبورگ یکی از فعالترین شهرهای اروپا بوده در تمام مدتی که مردم چه در زمان خیزش مهسا چه حالا بعد از دی ماه در خیابان‌ها بودن و حمایتشون رو اینجا در این شهر اعلام می‌کردن.
3: بله، هامبورگ واقعا یکی از شهرهای بسیار فعال بوده در هر زمان که لازم شده در واقع بخوان که با رژیم جمهوری اسلامی مخالفتی بشه یا یک کارزاری را بیفته، هامبورگی ها واقعا، منظور ایرانیان هامبورگ هستش که سنگ تمام میذارن و امروز هم یکی از همون روزهاست که جمعیت رو در پشت سر من میبینه، هنوز از توی خیابون داره جمعیت میاد و اضافه خواهند شد. چند دقیقه دیگه پشت سر من پر از جمعیت خواهد شد و خواهند دید مردم ایران که بارها به ما پیام دادن و گفتن که این حضور در خیابان‌های خارج از کشور دلگرمی هست برای اونها و امروز هم یکی از همون روزهای پر افتخار هست برای مردم ایران که امروز اومدن و در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی همبستگی خودشون رو با مردم ایران، با خانواده مهسا اعلام کردن و همچنین گفتن که این جنبشی که در سال 1401 شروع شد پلی بود به سمت یک جنبش مترقی‌تر به نام انقلاب شیر و خورشید که حالا میبینیم که مردم از اون دارن حمایت میکنن و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر این جنبش و این انقلاب و فردی که میتونه به یک گذار دموکراتیک ایران رو هدایت بکنه در حرکت هستش. امروز از قشرهای مختلفی در اینجا بودن، در گزارش‌های قبلیم هم اشاره کردم اینکه خب چندین پرفورمنس انجام شد. یکی از همین ایرانیان سردیسی از مهسا امینی رو خب درست کرده بود، صحبت کرد خودش و ایدهش رو گفت که به چه علت بود و پیامی هم برای خانواده مهسا امینی و همچنین ایرانیان داشت و خب دوست داشت که به اونا بگه که دلگرم باشن به این حضور در اینجا. اما یک اتفاق دیگه هم در هامبورگ میفته و یک سری از جوانان و حالا بانوان هستن اینجا در کنار من، هم آقایون هستن هم خانوان، که میان و توضیح میدن، یک انجمنی رو درست کردن و در کنار این تجمعات و خارج از تجمعات چادرهای رو در جاهای مختلف شهر هامبورگ میزنن و توضیح میدن که اساساً چه فعالیتی رو انجام میدن و چه اتفاقی داره در ایران میفته. الان دو نفرشون اینجا هستن، ازشون خواهش میکنم تشریف بیارن اینجا جلوی دوربین ما و شما هم تشریف بیارید اینجا بی‌زحمت. بگین که خیلی کوتاه، چون وقت ما کم است در خبر، که این کاری که شما میکنید در واقع چی هست، چه توضیحاتی رو میدید به کسانی که از شما سوال میکنن به زبان آلمانی توضیح میدید؟
4: درود. ما در از خودمون رو توی نقش میبینیم که یک پلی باشیم ما بین مردم ایران، صدای ایران و آلمان. از اونجا که آلمانیا اونجوری که باید اطلاع بهشون نمیرسه از طرف میدیناشون، ما سعی میکنیم صدا باشیم براشون، به زبان آلمانی بهشون توضیحاتی میدیم که سوالاشون رو جواب میدیم و سعی میکنیم براشون دیگه جای سوالی نمونه.
3: بعد کجا این چادر میزنید؟
4: بله، ما نقطه های مختلفی، اصولا جاهایی که شلوغه و آلمانی زیاد هستن. بله، مثلا ما از اجازهش از شهرداری میگیریم و اجازه داریم برای اون روز برای چند ساعت اونجا رو اشغال کنیم.
3: خب شما چه توضیحاتی رو اصولا از شما و بهشون میدید؟ راجبه چه موضوعاتی باشون حرف میزنید؟
5: اصلش هر سوالی که داشته باشن رو جواب میدیم، چون که همینجور که شون گفتن تو میدیای آلمان اون خواسته واقعی ایرانیا مطرح نمیشه، خیلی فیلتر شده است. بعد با تجربه که ما میکنیم که خیلی از آلمانیا واقعا خبر ندارن که اون چیزی که ایرانیا واقعا میخوان چی هست. به خاطر ما سعی میکنیم که صدای مردم باشیم و بهشون بگیم که مردم ایران کیو صدا میزنن، شاهزاده رضا پهلوی، و نقش شاهزاده چی هست، چه برنامه‌ای داره و چه ایده‌ای داره برای آینده ایران.
3: شما یکی از توضیحاتی که میدین در واقع درباره اتفاقاتی هست که در دیماه و جنبش‌های قبلی رخ داده دیگه. وقتی این توضیحات رو میدین چه بازخوردی میگیرید؟ اونا چی بهتون میگن؟
4: بله، اتفاقا خیلی جالبه که چند روز پیش ما جلوی یه پاساژ خیلی بزرگ در هامبورگ بودیم و ما عکسای جاویدنامه‌مون رو دور چادرمون زدیم، همه‌شون رو نه ولی تا اونجا که میدونیم عکس‌ها رو گذاشتیم و عکس العمل آلمانی‌ها در مقابل این عکس ها خیلی جالبه، خیلی ها وای میسن عشق میریزن و ندیدن این عکس ها رو، واسه شون تازگی داره و اطلاعات بیشتر میگیرن، مخصوصا جوونا رو، ورزشکارا رو و کودکا رو که میگن چرا باید همچین اتفاقی توی کشور بیفته. بله، بعد در سیتواسیونی که حالی که در ایران هست ما بهشون باز میکنیم، نشون میدیم.
3: شما خودتون چه تجربه ای داشتید؟
5: منم همچطور، یعنی خیلی براشون جالبه، همش میگن که چرا ما تو میدیای آلمان نمیشنویم راجع به این چیزایی که شما الان داریم برای ما میگید، و خیلی براشون جالبه، خیلی واقعا دل میسوزن و بعد از اون ما رو سپورت میکنن، تو اینستاگرام ما رو فالو میکنن، چیزهایمونو بین فالوورهای خودشون شیر میکنن که آلمانیای دیگه هم ببینن، این خیلی برای ما ارزش داره.
3: بسیار سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که در راهی که پیش میرید موفق باشید. سپاسگزارم. ریحانه، این اقدامی که دارن این دوستان انجام میدن در واقع خیلی کمک خواهد کرد به اون درخواستی که عفو بین الملل در گزارش خودش خواسته بود، یعنی فشارهای بین المللی، استفاده از قدرت سازمان ملل، مجمع عمومی و همچنین شورای امنیت و همچنین توسل به اصل صلاحیت جهانی که خب آلمانی ها در خصوص مقامات سابق سوریه این کارو کردن و حالا این اطلاع رسانی ها میتونه که تا حدود زیادی کمک بکنه به اینکه مقامات آلمانی ترغیب بشن. الان خیلی سکوت میکنن، این که در صحبت های این شهروندان و هم میهنانمون بود که رسانه‌های آلمانی سکوت می‌کنن و یا خیلی سانسور شده و یا حتی نظرات گروه‌های دیگه سیاسی ایرانی رو بازتاب میدن و این روشنگری ها میتونه که تا حد زیادی کمک بکنه و مقامات آلمانی، افکار عمومی آلمانی روشن‌تر بشه و در آینده بتونن که کمک بکنن به پیشبرد این انقلاب و همچنین در آینده هم محاکمه عوامل جمهوری اسلامی که حالا یا در اینجا هست یا اونهایی که به هر حال فرار میکنن به هر کجایی که در دنیا باشه.
0: خیلی متشکرم، ممنون از شما احمد و مهمانان جوانتون که همونطور که گفتی به درستی در تلاش هستن که این روشنگری رو ادامه بدن و ممنون از شما همکارم صدف باغبانی که از فلورانس با ما بودی. باز به شما در صورتی که بتونیم برمیگردیم در برنامه‌های بعدی. ده روز بعد از گزارش ایران اینترنشنال از واگذاری فروش نفت ایران به 4 تراستی جدید مرتبط با محمد جواد باوند، معاون پیشین اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم از باستاب این موضوع در رسانه‌های داخلی خبر داده. همشهری آنلاین در گزارشی که بدتر حذف شد نوشته در فروش 72 میلیون بشکه نفت ابهام وجود دارد. همشهری آنلاین به نقل از نماینده تفرش در مجلس نوشته این محموله ها به 4 تراستی با نامهای علی بایندریان، روح الله رضوی، محمد هادی مؤمنین و حسین شمخانی واگذار شده. همزمان یاشار سلطانی روزنامه نگار هم در کانال یوتیوبیش میزان نفت واگذار شده به 4 تراستی جدید رو 85 میلیون بشکه اعلام کرده و از تخفیف سنگین در فروش نفت به این افراد هم خبر داده.
6: اخیراً 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. ما تفاوت منهای 8.5 تخفیفی که به اینا دادن با قیمت واقعش تو هر بشکه 25 دلاره و سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره. یعنی در یک معامله، فقط در یک معامله، این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتند، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم یعنی گم شده. گفت تو هیچ سرفصلی نیست، 100 میلیون بشکه نفت گم شده.
0: تاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم میگوید اطلاعات جدید از واگذاری فروش نفت به تراستی‌های مرتبط به سپاه نشان دهنده عمق فساد در سازوکار جمهوری اسلامی برای فروش نفت است.
7: بر اساس اطلاعاتی که پیشتر هم ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، حدود 72 میلیون بشکه نفت خارج از اون روال عادی با تخفیف سنگین به 4 تا تراستی حکومتی واگذار شده و این مسئله الان خبرساز شده. البته این که میگیم در واقع این فروش خارج از روال عادی بوده، منظورم روال اداریه، وگرنه این نحوه واگذاری فروش نفت و اون سازوکار فاسدی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشته خودش یک روال غیرعادیه و میشه گفت که الان هر چیزی که از توش فساد در نیاد در واقع غیرعادیه. خب این 4 تا تراستی که یکیشون هم پسر علی شمخانیه، حسین شمخانی، قبلا هم توی فهرستایی که از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا مشاهده می‌شد اسمشون بود. یکی از پرسش‌هایی که الان مطرح میشه اینه که این 4 تن وقتی که محموله‌های جدید نفت رو دریافت کردن هنوز به وزارت نفت بدهکار بودن و حتی بر اساس مصوبات خود شوام، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت، اینها نباید در واقع پیش از این که بدهی‌های قبلی رو تسویه بکنن محموله جدید دریافت می‌کردن. یعنی این یک پرونده‌ایه که حتی قواعد کارتل خود جمهوری اسلامی هم توش رعایت نشده. با این حال ظاهراً محموله‌ها رو به صورت اعتباری به اینها تحویل داده بودن و هنوز مشخص نیست که چه تضمینی برای بازگشت این پول گرفته بودن و اصلا چه نهادی مسئول این وضعیت هست.
0: و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، کارزار خودجوشی بین شماری از خانواده‌های ایرانی برای تحریم کلاس‌های حضوری شکل گرفته. حضور نیروهای امنیتی و نظامی در مدارس و نگرانی‌ها از وقوع دوباره جنگ از مهمترین دلایل مطرح شده برای تحریم مدارس عنوان میشه. یکی از شهروندان از بندرعباس به ایران اینترنشنال گفته بعضی خانواده‌ها از ترس حمله حتی قصد دارن که پلاک مشخصات به گردن کودکانشون بندازن که در صورت کشته شدن قابل شناسایی باشن. همزمان گزارش هایی هم درباره آموزش کار با سلاح و سلاح به کودکان در برخی مساجد و برنامه های حکومتی منتشر میشه، موضوعی که به نگرانی خانواده ها و کارزار تحریم مدارس دامن زده. شهروندی که در طول تابستان در 3 مدرسه مختلف کار ساختمانی انجام میداده به ایران اینترنشنال میگه در تمام این مدارس نیروهای امنیتی مستقر بودند. او از مردم خواسته که فرزندانشون رو به مدرسه نفرستن. یک پیام صوتی هم از یکی دیگه از شهروندان دریافت کردیم که او هم با تاکید بر حفظ امنیت کودکان از خانواده ها میخواد فرزندانشون رو در طول سال تحصیلی جدید به مراکز آموزشی حضوری نفرستن. با این توضیح که پیام این شهروند با هوش مصنوعی بازخوانی شده در ادامه میشنوید.
8: یک پیام دارم به همه ایرانیای عزیز. میخوام از تمام مردم ایران خواهش کنم برای مدتی بچه های خود را به دانشگاه، به مدرسه ها، به هیچ جا نفرستن، برای اینکه اونا محفوظ باشن، محفوظ بمونن در خونه شون و دارن خیلی ملت ایران را اذیت میکنن، به خصوص بچه ها، نوجوان ها. من

0: دو تا 220 میلیون تومانه. هزینه های جانبی هم باید جدا از شهریه محاسبه بشه. همکارم محسن مهیمنی هم از همین پیام ها و نگرانی های مردم درباره شروع مدارس، همچنین این کارزار خودجوشی که بین برخی خانواده ها شکل گرفته میگه و توضیح میده.
1: خیلی از این والدین که پیام میفرستن میگن ما چرا باید الان مدرسه بفرستیم بچه‌هامونو و از همدیگه میخوان که این کار رو نکنیم امسال. میگن تهش هزینش یک سال اینه که آموزش نبینن، ولی بذاریم امنیت داشته باشن و در سلامت باشن و نگرانی نداشته باشیم. ما اگه برگردیم ببینیم توی یک سال گذشته چیکار کرده جمهوری اسلامی، اگر با برنامه ریزی هم میخواست مدارس رو نابود بکنه، آموزش رو نابود بکنه برای کودکان، به این زیبایی نمیتونست انجامش بده. از اون فضای جنگی که ایجاد کرد باعث تجمعات شد، کنکور رو تکلیفش رو مشخص نکرد، منجر به تجمع و اعتراض دانش آموزان شد. از طرف دیگه فضای جنگی که مدارس رو تعطیل کرد، حضوری، نیمه حضوری، آنلاین، مشکلات اینترنت که قطع شده بود با تصمیم جمهوری اسلامی، امنیتی کردن مدارس در ماهای گذشته که علنا نیروهای بسیجی، انتظامی و سپاهی رو به مدارس فرستادن، ویدئویی که دیروز منتشر کردیم که بعد از انقلاب ملی یک زن با لباس بسیجی رفته بود و داشت شستشوی مغزی میداد دانش آموزان رو. و خب مدرسه میناب که با جنگ طلبی جمهوری اسلامی کودکان هزینه‌اش رو دادن و کشته شدن متاسفانه. اینها همه داره این والدین رو به این نتیجه میرسونه که چیزی که الان دارن باهاش مواجه میشن مدرسه نیست و میگن نباید حضوری باشه و درخواست میکنن از هم این یک کارزار، اگه بشه اسمشو گذاشت، به صورت خودجوش دارن از هم میخوان که مدرسه نه. این نکته جالب توجهی بود که این کارگر که از کرج کار کرده در سه مدرسه میگفت که در هر سه مدرسه نیروهای امنیتی رو دیده مستقر بودن و داره میگه به والدین که بچه هاشون رو نفرستن.
0: ارتش یمن اعلام کرده که در جریان درگیری‌های شدید با حوثی‌ها با حملات این گروه در استان معرب مقابله کرده، مواضعی در غرب استان تعز را هم بازپس گرفته. بر اساس گزارش‌ها نیروهای دولتی یمن بعد از چند ساعت درگیری شدید با حوثی‌ها چند ارتفاع راهبردی در کوه‌های جنوب غربی این کشور رو هم تحت کنترل خودشون درآوردن. روزنامه الشرق الاوسط هم از مقابله ارتش یمن با حوثی‌ها برای تسلط بر ارتفاعات شرق تنگه باب المندب خبر میدن. این در حالی است که درگیری‌ها در شماری از جبهه‌های شرق و غرب یمن همچنان ادامه دارد. رسانه‌ها نیز از کشته شدن صدها غیر نظامی همچنین آوارگی ده‌ها هزار نفر خبر میدهند. همزمان بامداد امروز اندکی بعد از هشدار عربستان سعودی درباره خطر حملات احتمالی به ریاض، در همین شهر وضعیت عادی اعلام شد. شورای امنیت سازمان ملل اما حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و خواستار جلوگیری از دستیابی نیابتی‌های جمهوری اسلامی به سلاح و منابع مالی شد. اعضای این شورا تاکید دارند حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی در پادشاهی عربستان سعودی آسیب‌های زیادی وارد کرده و به زخمی شدن غیر نظامیان نیز منجر شده. شورای امنیت همچنین خواستار توقف فوری این حملات شد. و رویترز اعلام کرد روز شنبه شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض مشاهده شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه هم آتش سوزی در مخزن سوخت پالایشگاه آرامکو رخ داده. صبح امروز در پایتخت عربستان سعودی همطور که گفتیم هشدار حمله هوایی صادر شده بود. اندکی بعد صدای دو انفجار شنیده شد. منابع نظامی یمن هم میگویند کارشناسان سپاه پاسداران از مناطق تصرف شده در اطراف باب المندب بازدید کردند، با فرماندهان یگان موشکی حوثی‌ها هم دیدار داشتند. این منابع همچنین گفتند حوثی‌ها با همکاری نیروهای سپاه پاسداران استقرار سامانه‌های راداری در ارتفاعات مشرف به تنگه باب المندب را آغاز کردند. پیشتر ابراهیم حیدان وزیر کشور دولت قانونی یمن از نقش کارشناسان سپاه در توسعه توان موشکی پهپادی و قایق‌های هدایت شونده حوثی‌ها خبر داده بود. حسین آقای همکارم از افزایش نقش جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در باب المندب و تلاش تهران برای گسترش فشار بر آمریکا و متحدانش از جبهه یمن می‌گوید.
2: فراموش نکنیم که CNN در 10 سپتامبر 10 روز پیش بود که به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد و نوشت که صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن، در کنار حوثی‌ها هستن و هدفشون نهایتاً نارام کردن تنگه باب المندب هستش و همچنان عبدالرضا شهلایی از فرماندهان سپاه در یمن حضور داره و فرماندهی جبهه یمن رو بر عهده داره. فراموش نکنیم که شهلایی در سعده در اوت طبق گزارش‌ها با خود

0: عبدالملک حوثی رهبر حوثی‌ها دیدار کرده بود در یمن. از سال 2008 تحت تحریم آمریکا هستش و برای دستگیری او $15 میلیون پاداش تعیین کرده بودن. اهمیت حضور سپاه اینجا هستش که نقاط راهبردی تحت کنترل حوثی‌ها، یعنی در امتداد سواحل شرقی، خود بندر و فرودگاه مخا، منطقه باب المندب و اون رشته تپه‌های مشرف به دریای سرخ در واقع میتونن مجهز به سامانه‌های راداری و نظارتی بکنن. اگر این اقدامات حوثی‌ها بی پاسخ بمونه، توان تهاجمی پیدا میکنن حوثی‌ها که میان توپخانه‌شون رو منتقل بکنن، امکانات پهپادی، شناورهای بدون سرنشین و حتی لانچرهای پرتاب موشک و پهپاد رو منتقل کنن، چون از مخا و ذباب و جزیره میون پریم اونا میتونن الان اشراف داشته باشن به تنگ باب المندب. خیلی تنگ باریکی هم از باب المندب، در باریکترین نقطه‌اش ارزش 29 کیلومتر هستش و میبینیم که جمهوری اسلامی الان میتونه با فعال کردن جبهه یمن، با کمک حتی روس‌ها، به نظر من مرکز ثقل نبردها رو از آسمون و خاک ایران منتقل کنه، ببره تو جبهه ثانویه و ثالث که اونجا در واقع آمریکا و عربستان رو درگیر کنه و اهرام فشار استفاده کنه برای امتیازگیری.
1: و در آخرین خبر این بخش، فرمانده سنتکام اعلام کرده که جمهوری اسلامی در همین چند ماه گذشته هیچ نفتی از تنگ هرمز صادر نکرده، در حالی که بیش از 1 میلیارد بشکه از نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با پشتیبانی ارتش آمریکا از همین تنگه عبور کردن. بیشتر به این مسائل میپردازیم. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردم خدمتتون.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. 11 روز بعد از افشاگری ایران اینترنشنال درباره واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراستی بدهکار، این ماجرا به یک رسوایی بزرگ در جمهوری اسلامی تبدیل شد. در یک هفته گذشته نمایندگان مجلس با افشای نام این 4 دلال نفتی خواستار پاسخگویی وزیر نفت درباره واگذاری فروش نفت با تخفیف نامتعارف 8.5 دلاری به این افراد شدند. ایران اینترنشنال هم برای اولین بار تصویر نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نفت درباره همین قرارداد فساد آلود رو منتشر میکنه. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.
1: سونامی رسوایی فساد فروش نفت پس از افشاگری ایران اینترنشنال، تصویر نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نفت درباره قرارداد فسادآلود، سود 151 هزار میلیارد تومانی 4 تراستی از قاچاق نفت ایران، از محمد هادی مؤمنین تا روح الله رضوی، کارگزار صادق محصولی، صندوقدار خودخوانده امام زمان، جولان امپراتور دریاها با دور زدن تحریم ها، چرا شمخانی زدایی از نفت ایران امکان پذیر نیست؟ جنگ داخلی نفت بین محسن رضایی و محمد جواد باون، پدرخوانده های فساد فروش نفت در ایران کیستند و چرا به جان هم افتادند؟
2: آقای باون در دوره آقای تایب معاون اقتصادی بودی و یه دوره مسئول فروش نفتم بود، کنار گذاشته شد، تیم جدید اومد و الان دوباره اومده روی کار. وقتی اومد روی کار شروع کردن تیم جدید رو آوردن. این تیم جدید اون 56 نفر و 140 خورده نفر، اونا دیگه هستن 4 نفرن.
1: 11 روز پیش در گزارشی اختصاصی در ایران اینترنشنال اطلاعات یک سند محرمانه وزارت نفت را فاش کردم که نشان میداد محمد جواد باوند دستیار ویژه وزیر در تجارت نفت فروش 86 میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را با تخفیف نامتعارف 8.5% به 4 تراستی بدهکار واگذار کرد، آن هم به صورت اعتباری، یعنی نفت را بفروشند، سهم خودشان را بردارند و بقیه پول را برگردانند. همان تراستی هایی که تنها یکیشان یعنی محمد هادی مؤمنین 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده. اما حالا نفتی که جمهوری اسلامی طی چند روز پس از توافق اسلام آباد با مجوز آمریکا صادر کرده، به این تراستی های بدنام واگذار شده. 6 روز بعد خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر ایران اینترنشنال را تایید کرد و خواستار پاسخگویی نهادهایی شد که مجوز این معامله را صادر کردند. این خبر حالا از خروجی مهر حذف شده. 3 روز پیش هم وبسایت روزنامه همشهری به نقل از نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی با افشای نام 4 تراستی در قرارداد فسادآلود خواهان جلوگیری از اجرای آن شد. این خبر هم از خروجی سایت همشهری حذف شد. اما ایران اینترنشنال به تصویری از مانیتور لپتاپ نماینده تفرش هنگام برگزاری جلسه مجازی مجلس دست یافته که نشان می‌دهد سوال رسمی او از وزیر نفت درباره این رسوایی بزرگ در سامانه مجلس ثبت شده.
2: ببین، اخیراً 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. تخفیف دادن منهای 8.5 دلار. سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره.
1: این نامه محرمانه است که ایران اینترنشنال پیش از این به رغم افشای اطلاعاتش برای حفظ امنیت منبع خبری تصویرش را منتشر نکرده. نامه بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیرعامل شرکت ملی نفت که در آن به واگذاری فروش نفت ایران به صورت یکجا به 4 تریدر بدهکار اعتراض شده و خواهان توضیحات قانع کننده و اسناد متقن از طرف وزارت نفت شد. روزنامه همشری در خبر حذف شده نام این 4 دلال نفتی را فاش کرد. محمد هادی مؤمنین، حسین شمخانی، علی بایانداریان و روح الله رضوی. این آخری داماد مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری است، یکی از تندروترین جناح‌های سیاسی درون نظام. اما او نه از طریق پدر همسرش بلکه با کمک یک نفر دیگر توانسته دلال فروش نفت ایران شد. روح‌الله رضوی در دفتری در کامرانیه تهران امور فروش نفت تحریمی را به نیابت از صادق محصولی بر عهده دارد، دبیرکل جبهه پایداری و وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد. رئیس جمهور پیشین ایران در دوره مدیریت استانداری اردبیل قرارداد سواب نفت به جمهوری آذربایجان را با ترک تشریفات به محصولی داد و او را به یکی از ثروتمندترین چهره‌های جمهوری اسلامی تبدیل کرد. کسی که مدعی است پول امام 12 شیعیان را در حسابش دارد.
3: از صادق محصولی بعدش پرسن که آقا این پول چی شد؟ صادق محصولی وزیر دوره احمد نژاد هم بود دیگه. آقا این 160 میلیارد دلار چی شد؟ جوابش خیلی خیلی خیلی دارکه که اگه ببینیم جواب خیلی سالمون هم میگیریم. میگه این پول امام زمانه که در دست من به امانته.
1: در حال حاضر نفت سبک و سنگین ایران در بازار جهانی به قیمت بشکه 100 دلار به فروش میرسد. حتی اگر این قیمت را تا 90 دلار هم پایین بیاوریم، سهم 4 تراسی بدهکار از چند روز تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از 151 هزار میلیارد تومان شده. حدود 1 میلیون و 700 هزار تومان از جیب هر ایرانی. همونطور که ایران اینترنشنال پیش از این فاش کرد، مرد پشت پرده این قرارداد فسادآلود محمد جواد باوند است، مقام ارشد اطلاعات سپاه پاسداران که از خرداد ماه فروش نفت ایران را در دست گرفته. پس از آنکه مافیای فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان حدود 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را خورد و برنگردان. افشای این تراستی ها نتیجه جنگ بر سر پول در رأس ساختار نظام است که همین حالا هم جریان دارد. ماجرای تراستی ها از دوره حسن روحانی کلید خورد. بعد از آنکه ترامپ از برجام خارج شد، برای اینکه دوباره پدیده بابک زنجانی اتفاق نیفتد، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد، یعنی علی شمخانی، جایی که یک کمیته پوششی متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی قرار بود بر فروش نفت نظارت کند. نماینده اطلاعات سپاه در این کمیته را حالا می‌شناسیم. محمد جواد باوند، حسین فرزند علی شمخانی، محصول این دوره است. در دولت رئیسی باوند دستیار وزیر شد و تمام مدیریت فروش نفت را در دست گرفت، زمانی که به مرور شمخانی از این چرخه کنار گذاشته شد. در دولت پزشکیان وزارت نفت فروش این محصول را به شبکه شایان در وزارت اطلاعات و تراسی هایش واگذار کرد. شایان خرداد ما برکنار شد و باوند دوباره با عنوان دستیار وزیر به وزارت نفت رفت تا با 4 تراسی بدهکار و فاسد فروش نفت را مدیریت کند. در همین دوره یک نماینده مجلس به شکلی کاملا هدفمند بدون اشاره به نام و نقش 8 تراستی دیگر که عمدتاً فرزندان و داماد وزرای جمهوری اسلامی بودند، تنها نام یک تراستی را برجسته کرد. حسین آقایاری، دلال نفتی فاسدی که حسین سمسامی تصادفاً مشخصات تمام شرکت‌های پوششیش را به رسانه‌های داخلی داد. این بخشی از بازی اطلاعات سپاه برای سفید نگه داشتن 3 تراستی عضو شبکه فساد شایان بود که حالا مشخص شده عضو شبکه 4 نفره باوند، مؤمنین، بایندوریان و رضوی. حالا پس از افشای قرارداد فسادآلود و نام 4 دلال نفتی عضو شبکه جدید، باز هم سمسامی با هدایت دستگاه امنیتی مدعی شده فروش این 86 میلیون بشکه نفت به حسین آقایاری واگذار شده.
4: ما این نفت رو بدون تضمین لازم و به صورت اعتباری به یارو فروختیم.
5: این کیه؟
4: حالا اسمش رو توی رسانه ها گفتن.
5: خب این چه وضعه؟ بگید.
4: آقای آقایاری، فردیه به نام آقای آقایاری.
1: اما رسوایی قرارداد نفتی اخیر بخشی از یک جنگ تازه بر سر پول نفت است. محسن رضایی از 1.5 ماه پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی شده و در نظر دارد با فشار بر محمد جواد باوند او را از چرخه خارج کند و یا در کنترل خودش در بیاورد تا بتواند فروش نفت را به شبکه‌های تراسی خودش واگذار کند. با میدانداری آقازاده‌اش علی رضایی میرقائد که سالها معاون پدرش در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و حالا یکی از دزدان سر گردنه نفت ایران، با همه این رفت و آمدها نام یک نفر در تمام شبکه‌ها مشترک بوده، حسین شمخانی ملقب به هکتور. بر اساس اصل پایستگی فساد در جمهوری اسلامی او کنار نمی‌رود، فقط نقشش در چرخه تغییر می‌کند. در یک دوره تراستی فروش نفت است، در دوره دیگر مسئول نقل و انتقال نفت تحریمی. ایران اینترنشنال 11 روز پیش فاش کرد که تنها در یک مورد وزارت نفت به محمد هادی مؤمنین دستور داده نفتی را که حسین شمخانی برای فروش برده و از تحویلش به مشتری سر باز می‌زند تحویل بگیرد و باز هم با کرایه یکی از کشتی‌های خود شمخانی به مخازن چین حمل کند. این جایگاه غیرقابل تغییر هکتور نتیجه ناوگان بزرگ کشتی‌هایی است که او با پول قاچاق نفت خریده. شمخانی 91 کشتی دارد که برای قاچاق نفت ایران و روسیه استفاده می‌شود. آمریکا 52 فروند از این کشتی‌ها را تحریم کرده. با این حال 46 فروندشان با تغییر پرچم همچنان فعالند و مشغول دور زدن تحریم و سرقت از جیب مردم ایران.
5: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
1: احتمال اینکه در جمهوری اسلامی نهادی واقعا بخواهد جلوی این فساد بزرگ را بگیرد صفر است. شاید تنها راه برای جلوگیری از این دزدی کلان یا لااقل کاهش قابل توجه آن، زمینگیر کردن ناوگان سایه حسین شمخانی است. بریدن دست و پای غول یک چشم فساد نفت در جمهوری اسلامی با اقدامی جدیتر از تحریم‌های شیک و کم خاصیت آمریکا. مشتبه پور محسن، لندن.
0: اینم از اولین گزارش روز این هفته. سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش. این برنامه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال و سایر پلتفرم‌های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و شبکه توییتر یا همون اکس در دسترس شما خواهد بود. منتظر دریافت نظرات و پیشنهاداتتون هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
1: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
2: ارتش چند کشور مهم عربی،
0: برداشتتون چی از این نشست؟
3: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
4: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
1: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعاً شکست خواهد داد.
5: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
6: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
7: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
8: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
9: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
8: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالا بر
10: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
11: سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی.
12: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
13: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
14: پر تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
15: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
16: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

امروز در دومین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 پیوند نور، موسیقی و فرهنگ‌های قاره کهن در افتتاحیه ناگویا 2026 بازی‌های آسیایی با تلفیق سنت آینده به میزبانی ژاپن آغاز شد. گفتگوی ویژه با تونیا ولی‌اغلی، شناگری که در 12 سالگی جوانترین عضو کاروان ایران در بازی‌های آسیایی 1974 تهران بود. بازی‌های آسیایی 2026 ساعتی پیش با برگزاری یک مراسم افتتاحیه پرزرق و برق در ورزشگاه پالوما میزوهای شهر ناگویا در ژاپن آغاز شد. در این مراسم ترکیب موسیقی، نور و جلوه‌های تصویری گذشته و آینده ژاپن را به هم پیوند زد و سنت‌های این کشور را در کنار چهره مدرن و فناوری محور ناگویا به نمایش گذاشت. محور اصلی اجراها ضربان هماهنگ قلب‌ها بود، الهام گرفته از ورزشکارانی با فرهنگ‌های متفاوت که در میدان ورزش به یک ضربان مشترک می‌رسند.

0: شب بگم جالب ترین افتتاحیه رو ما داشتیم امشب. کارگردان این مراسم افتتاحیه آقای سوسومی که از کارگردانهای مطرح ژاپن هست، با آثاری مثل تریک و اسپک در ژاپن شناخته شده است و متولد شهر ناگویا هم هست و امشب کارگردانی یکی از مهمترین رخدادهای زادگاهش رو به عهده داشت. خب موضوع اصلی همونطور که گفتید ضربان هماهنگ قلب ها بود، آدم های متفاوت از نقاط متفاوت آسیا در نهایت با یک ضربان مشترک دور هم جمع شدن. توی استادیوم بودیم، من میتونم بگم در یکی از اجراها نور از دل تاریکی ظاهر شد، کم کم همراه با ضرب موسیقی تمام فضای ورزشگاه رو پر کرد و خب شاید این کلمه بیتی که در هارت بیت استفاده کردم به عنوان موضوع اصلی این افتتاحیه، جدای از اون مفهوم ضربان قلبش به معنی ضربان و ریتم موسیقی هم باشه.
1: زهرا کیانی قهرمان وشو که دوره قبل نقره گرفت از پرچم‌دارا بود و فاضل اطراچالی که دوره قبل با تیم ملی کبدی مردان نقره گرفت پرچم‌دارا بودن، پشت سرشون زنان کاروان ایران بودن و پشت سر زنان مردان بودن. با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم بازم این تفکیک جنسیت رو دیدیم، نمیدونم شاید کنار هم دیگه بودن قشنگتر بود. در هر صورت مسئولان برگزاری بازی که بهشون نشون دادن کجا باید مستقر بشن و بشینن، نشستن بعد پاشدن شروع کردن به عکس گرفتن، ویدیو گرفتن، کلی خوش گذروندن. شادی پس از گل کریس رونالدو رو من دیدم اونجا از ورزشکارها، همه چی میشد دید. بعد مسئولان برگزاری هم سعی میکردن که بهشون بگن که بشینید نظم رو رعایت کنید. بعد از دقایقی نصف کاروان شروع کردن به حرکت کردن و از پشت رفتن بیرون. نمیدونم واقعا کجا رفتن و اطلاعات دقیقی در دست نیست که چرا ترک کردن محل. و بعد اون عده‌ای هم که مونده بودن اونا هم وسط مراسم ترک کردن مراسم افتتاحیه رو. برای حاضرین جای سوال پیش میومد اول که چه تیمی هستن که نظم رو رعایت نمی‌کنن، بعد کجا دارن میرن. من اطرافمو داشتم نگاه می‌کردم، دیدم همه دارن نگاه می‌کنن که چه اتفاقی افتاده، اتفاق خاصی افتاده که این دارن ترک می‌کنن کاروان. به هر حال یه ذره بی‌نظمی صورت گرفت ولی خب خودشون خیلی خوش گذشت، بهشون داشتن واقعا لذت می‌بردن تا موقعی که اون وسط بودن و کلی عکس و ویدیو داشتن می‌گرفتن.
2: لالا کارگر یکی از پرچم‌داران کاروان ورزشی افغانستان بود در کنار محمد خالد و هوتک کاپیتان تیم ملی وشوی افغانستان که در دوره گذشته در هانگجو مدال برنز کسب کرد. اما حضور زنان افغانستان در مراسم امروز و مراسم افتتاحیه بازی‌ها از چند جهت خیلی اهمیت داره و بسیار مهم است. آیدین خودت بهتر میدونی که زنان در افغانستان از سوی طالبان از ورزش و فعالیت‌های ورزشی محروم شدن. قبل از المپیک 2024 پاریس طالبان گفته بودند زنانی که به نامندگی از افغانستان در المپیک پاریس شرکت کردند نمایندگان افغانستان نیستند و پس از او IOC اعلام کرد اینا نمایندگان کشوری هستند و قرار از زیر پرچم سرنگ افغانستان در پاریس رقابت کنند. در این دوره هم طالبا بیانیه رسمی ندادن اما در خبرهایی که پخش کردن بارهای من انکار کردن حضور زنان افغانستان، ولی IOC و شورای المپیک آسیا بارها و بارها در کنار زنان افغانستان ایستادن. این یک پیام بزرگ به دنیا است که زنان افغانستان امروز در ناگویا به جهان مخابره کردند. با تمام تلاشایی که طالبان انجام دادند صدای زنان افغانستان خاموش نشده، زنان افغانستان هنوز هم حضور دارند، هنوز هم در رویدادهای مهم با نام و با پرچم افغانستان شرکت میکنند، پرچمداری میکنند و نمایندگی میکنند از تمام زنان کشورشون.
3: تصویری که پشت سر من میبینید تیم شنای زنان ایران در بازی های آسیای 1974 تهرانه، تیمی که اگرچه اون سال به مدال نرسید اما آخرین تیم شنای زنان ایران در بازی آسیایی تا امروز بوده که نشون میده 52 سال پیش شنای زنان چه اهمیتی در ایران داشته. از سمت چپ این عکس اگر ببینیم، هاله وفایی، شیرین فیروزآبادی، لیندا فیروزآبادیان، نسرن حسنی زاده، لسلی فیروزآبادیان، فریده پورعباس و زینت معید رو میبینید. اما نفر سمت راست تصویر جوانترین عضو کاروان ایران رو نشون میده در این تصویری که میبینید. تونیا ولی‌اغلی که اون زمان هنوز 13 سالش نشده بود. تونیا در اون مسابقات اگرچه مثل شناگران ایران، دیگر شناگران ایران مدال نگرفت، اما چندین رکورد ملی شنا ایران رو جابجا کرد.
4: ولی خب بازی‌های آسیایی 1974 تهران به دلیل اینکه در ایران برگزار می‌شد که منم جز خوش‌شانس‌های ورزشکار ایرانی بودم که در این بازی‌ها شرکت داشتم، امکانات و تدارکات برای ورزشکاران ایرانی بسیار زیاد بود، یعنی اصلا قابل مقایسه با ورزش کردن در دوران قبلش نبود. برای همین ما تمام تابستان 53 رو 1153 رو توی اردوهای تدارکاتی بودیم و رکوردگیری‌های رسمی صورت می‌گرفت، به اضافه اینکه مسابقات چند جانبه برگزار می شود. من بخوام بگم در تابستان همون 53 برای مسابقات جهانی به یوگسلاوی شهر روینج رفتم با تیم ملی شنای ایران، در مسابقات بین‌المللی ایج گروپ بلگراد شرکت کردم، مسابقات دو جانبه ایران و مجارستان همراه تیم بودم و قبل از دقیقا شروع بازی ها که استادیوم آریامهر آزادی که امروز میگین که توی آزادی هم نیست، واقعا استادیوم آریامهر استخرش زمانی افتتاح شد که چند روز به افتتاح بازی آسیایی بود و تیم باوریای آلمان برای مسابقات دو جانبه و آمادگی تیم ملی ما اونجا بود. با این تعدادی که شمردم، خب اینی که من 12 بار فقط رکورد زدم چیز غریبی نبود تو دو رشته ورزشی 100 متر و 200 متر قورباغه.
3: به استخر مجموعه آریامهر اشاره کردید که ظاهرا با فاصله کمی افتتاح شد. من شنیدم که در واقع الگوی این استخر از المپیک، در واقع استادیوم المپیک مونیخ بوده. شکوه اون استخر رو دیدم، خارجی ها شنیدم خیلی تعجب کردن، این استخر اون زمان مجموعه آریامهر رو دیدن بسیار براشون عجیب بود.
4: من یه خاطره دارم از همین موضوع و اونم این استش که وقتی تیم شنای آلمان، باوریا همون بایر مونیخ هستش، یعنی استان بایر هستش که مرکزش مونیخه، بنابراین تیمی که به ایران اومده بود استخر مونیخ رو که برای 2 سال قبلش در المپیک مونیخ بازی ها برگزار شده بود میشناختن و وقتی وارد استخر شدم با زبان انگلیسی که اون زمان مای دانش آموز و اونها همینطور داشتن با هم صحبت میکردیم، بهمون میگفتن واو استخر شما از استخر مونیخ هم زیباتر، بزرگتر و شباهتهایی داره، که من بعدها وقتی که خودم در 27 سالی که در آلمان بودم یکی از در واقع آرزوهام این بود که به استخر مونیخ برم و از شمال آلمان به مونیخ رفتم و این استخر رو دیدم و واقعا در اونجا متوجه شدم که استخر آریامهر بسیار بسیار با عظمت‌تر و بزرگتر و زیباتره. بهتون بگم مثلا داریم از 52 سال پیش صحبت میکنیم، موقعی که ما تمرینات شنامون رو انجام میدادیم تو استخر، موزیک وقتی پخش میشد زیر آب، یعنی گوشهای ما که در آب قرار داشت، موزیک رو به واضح میشنید و میتونستیم موقع شنا کردن به موزیک هم گوش بدیم و این چیز کمی نبود اون موقع. یا اتاقکایی که زیر تصفیه خونه استخر بود، راهروها طوری تعبیه شده که پنجرهایی که داشت برای فیلم برداری زیر آب هم مساعد بود و اون موقع هنوز سیستم دوربین زیر آب مستقیم نبود. یعنی اینا چیزهایی هستش. یا استخر شیرجه که داریم در استخر آزادی، استخر کنارش، استخر آب گرم، استخر تمرینات زیر جایگاه بخش پزشکی همونجا هستش، بخش رسانه، یعنی هرچی بگم کم گفتم. و بیش از 3500 نفر تماشاچی میتونه توش بشینه که در مواقعی 5000 نفر در تمام حجم اونجا رو در سر مسابقات واترپولو که تیم ملی واترپولو ایران هم مدال طلا رو برد و ما در اونجا به اصطلاح تشویق میکردیم، دیگه تو جایگاه ننشسته بودیم، دور استخر هم پر جمعیت بود. یعنی هرچی بگم از شکوه
3: که خیلی باشه
4: اون موقع کم گفتم. بله

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان ازلی
3: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست دیگران را دوست
8: نداره. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمونی.

0: وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. تجمعات ایرانیان خارج از کشور همزمان با چهارمین سالگرد جنبش مهسا، ایرانی‌های ساکن لندن، پاریس، هامبورگ، هانوفر و فلورانس بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تأکید می‌کنند. همزمان با تمدید 5 ساله تحریم‌های جاری علیه جمهوری اسلامی، فرمانده سنتکام می‌گوید آمریکا در 2 ماه 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور داده، صادرات نفت ایران صفر شد.
1: 5 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید.
0: تایید گزارش ایران اینترنشنال درباره تراستی‌های جدید نفتی، میلیون‌ها بشکه نفت با تخفیف سنگین در اختیار 4 تراستی بدهکار مرتبط با سپاه پاسداران قرار گرفته. در ادامه همین بخش خبری، هشدار زلنسکی درباره شدت گرفتن حمله‌های روسیه به اوکراین و اروپا. دانمارک هم به ناتو هشدار داد برای بدترین سناریوها آماده باشد.

0: در چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی، ایرانی‌های خارج از کشور در شهرهای گوناگون فراخوان تجمع اعتراضی منتشر کردند. تجمعات از نیوزلند آغاز شده به شهرهای اروپایی میرسه و بعد از آن در آمریکا و کانادا ادامه خواهد داشت. ایرانی‌های ساکن ایتالیا همکنون در شهر فلورانس در حال برگزاری مراسمی برای یادبود مهسا امینی هستند. شرکت کنندگان اعتراضات دیماه ایران را هم ادامه مبارزات مردم برای دستیابی به آزادی می‌دانند و بر حمایت از خواسته های معترضان در ایران هم تاکید دارند. با همکارم صدف باغبانی از فلورانس همراه هستیم. صدف، داشتی میگفتی در بخش قبلی که امروز از شهرهای مختلف از نقاط گوناگون ایتالیا برای شرکت در این گرد همایی به فلورانس اومدن. بیشتر از شما بشنویم و میبینم که همچنان هم ادامه داره.
1: بله، مراسم همچنان ادامه داره و همونطور که گفتین از شهرهای مختلف و حتی کشورهای مختلف، از آلمان، از فرانسه، از اتریش، مردم ایران برای سالگرد چهارمین کشته شدن مهسا ژینا امینی خودشون به شهر فلورانس رسوندن. دارن تلاش میکنن با دردست داشتن پلاکارد هایی که در یکی از پلاکارد ها فقط عکس جاوید نامان اعتراض های سالهای اخیر ایران و یکی از پلاکارد ها فقط عکس زندانیان سیاسی که تحت حکم اعدام هستن و منتظر اجرای حکمشون هستن، صدای این زندانیان سیاسی رو به جامعه مدنی ایتالیایی اینجا برسونم. و الان در همین حال که من دارم با شما صحبت میکنم، سناتور مارکو لومباردو اینجا حضور داره و قرار سخنرانی بکنن در رابطه با اجرای حکم اعدام، مخصوصا ترانه و رومینا رحیمی و علی زارعی که از آسیب دیدگان چشمی 1401 هستش. در این جمع بسیاری از سناتورها و مقامهای ایتالیایی حضور دارن. ایرانیان متفاوتی حضور پیدا کردن با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، با در دست داشتن عکس کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی و جنبش شیر و خورشید و تلاش میکنن که به جامعه این اروپا برسونن به گوششون که این سرکوب‌ها همچنان در ایران ادامه داره.
0: سپاسگزارم از شما همکارم صدف باغبانی که از فلورانس در ایتالیا و محل برگزاری تجمع امروز ایرانی ها همراه ما بودیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمدید 5 ساله تحریم های جاری علیه جمهوری اسلامی را به قانون تبدیل کرد. بنابر همین تصمیم، قانون تحریم های مصوب 1996 علیه تهران که اعتبار آن تا پایان سال 2026 بود، برای 5 سال دیگر تمدید می شود. این قانون ابزارهای بیشتری در اختیار آمریکا قرار می دهد که فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. همزمان براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام در تازه ترین به روز رسانی درباره وضعیت تنگه هرمز اعلام کرد نیروهای آمریکا طی 2 ماه گذشته پشتیبانی های لازم برای عبور بیش از 2000 کشتی تجاری و انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از این تنگه را فراهم کردند.
2: من براد کوپر، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 ماه گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه معاصره آهنین ما، صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها، همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین سطح در 6 ماه اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آبهای اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و حوزه انرژی، از برلین همراه ما هستند. براد کوپر، فرمانده سنتکام، در بخش از گزارشش گفت که صادرات نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر به صفر رسیده. بر اساس داده ها، اطلاعات و شواهد، چقدر این گزارش رو میشه تایید کرد؟
3: درود به شما، وقتتون بخیر. ما گفته های مسئولان آمریکایی در رابطه با صادرات نفت ایران و ادعای این که حالا به صفر رسیده رو باید کنار اطلاعاتی بذاریم که از مسیرهای ردیابی نفتکش ها گهگاهی منتشر میشه. نگاهمون به خارک باشه و جاسک. خارک تقریبا بیش از 90% از بارگیری های نفت جمهوری اسلامی از اون جزیره دوست داشتنی انجام میشه و ما یک مسیر داریم که جاسک، گوره جاسک، برای دور زدن تنگه هرمز در دریای عمان که جمهوری اسلامی تلاش کرد در میان اون درگیری ها و اون شروع جنگ بخشی از نفت رو از اونجا صادر کنه. محدودیت هایی داره، در روی کاغذ تقریبا روزی 1 میلیون بشکه جاسک میتونه صادرات نفت ایران رو انجام بده، اما در میدان واقعیت در عمل این توانایی رو نداره، تقریبا 500,000 بشکه است. اما اون چیزی که تقریبا میشه تایید کنه حرفای مسئولان آمریکایی رو در رابطه با اینکه صادرات نفت جمهوری اسلامی به حداقل ممکن رسیده، بعضی حالا تا 200 تا 250,000 بشکه رو به خاطر حالا قاچاق کردن و کشتی به کشتی کردن و نقش عراق به عنوان حائل، نفت ایران رو به عنوان با نفت عراق قاطی میکنن و به عنوان نفت عراق از تنگه هرمز رد میکنن. اگر اینا رو در نظر بگیریم، میشه گفت بر اساس آمارها و اطلاعات و حجم بارگیری هایی که دیگه در خارک و جاسک انجام نمیشه، میشه تقریبا تایید کرد که صادرات نفت ایران به صورت رسمی نزدیک به صفر یا در بهترین حالت ممکن 200-250,000 بشکه در روز. فراموش نکنیم که این عدد بالای 1,500,000 بشکه بود قبل از این درگیری ها.
0: صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده، ولی حدود 1 میلیارد بشکه نفت در همین 2 ماه گذشته با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده و همچنین گفتی مسیرهای اصلی تنگه هم مینروبی شده. چقدر این آماری که سنتکام ارائه میکنه در واقع تاثیر داشته، یعنی اون پشتیبانی آمریکا تاثیر داشته روی این آمار؟
3: خیلی زیاد. نقطه هیجان انگیزش همینجاست. ببین، عربستان دقیقاً چند روز پیش اعلام کرد که ما نفت خامی برای ماه اکتبر دیگه به اروپا تحویل نمیدیم به دلیل صدمه‌ای که به خط لوله شرق به غرب ما و بندر ینبع ما خورده شده. اما هیچ حرفی از عدم ارائه محمول‌های نفتی از به کشورهای شرق آسیا و آسیا صحبتی از این نشد. نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه، نفتی که عربستان به اروپا صادر میکنه از بندر ینبع است به مدیترانه، نفتی که به کشورهای آسیایی صادر میکنه از تنگه هرمز. وقتی عربستان اعلام میکنه که من نفتمو به اروپا نمیتونم بدم چون بندر ینبع من خسارت دیده، اون خط لوله خسارت دیده و حرفی از محمولهای نفتی به آسیا نمیزنه، اینجا حرفای سخنگوی سنتکام ایالات متحده تقریبا میشه تایید کرد که مسیر هرمز لااقل بازه. عربستان و کشورهای دیگه دارن به صورت کشتی تو کشتی، نفتکش به نفتکش، نفت رو با نفتکش‌های خیلی کوچیک به سمت بندر سوار عمان و جفیره امارات میبرن و از اونجا سوار نفتکش‌های بزرگ میکنن و اینو به بازارهای آسیایی منتقل میدن. بر اساس آمارها، بر اساس اتفاقی که افتاده، بر اساس قیمتهایی که داره در بازار بالا و پایین میشه، میشه تایید کرد که تنگه هرمز بازه، تنگه هرمز در دست آمریکاست، کنترل کامل داره انجام میشه. نفت نه به اندازه قبل از روزهای جنگ، اما تقریبا نیمی از نفت داره از تنگه هرمز رد میشه. این گرونی ها، این نابسامانی در بازار اروپا، افزایش قیمت گازوئیل فقط و فقط به دلیل ینبع، بندر ینبع عربستانه و عدم ارسال نفت روزانه تقریبا 577,000 بشکه عربستان به اروپا نفت صادر میکنه. حالا اون متوقف شده و اونه که اروپا رو این روزها درگیر افزایش قیمت گازوئیل و بنزین کرده. شاید بدم نباشه، پس ذهنمون باشه، عربستان عمدن با منحل کردن و توقف صادرات نفتش به اروپا این پیغام رو به ناتو میده که اگر قرار باشه مماشات کنین، اگر قرار باشه از دور آتش رو نگاه کنین، این آتش دودش و خاکسترش گریبان دولت‌های شما رو به زودی خواهد گرفت. این روزها بازار گازوئیل در اروپا دقیقا تایید کننده خاکستر آتش مماشات ناتو و اتحادیه اروپا در دریای چند وقت اخیر در تنگه هرمز.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی برلین در آلمان. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام حسین پدران، زندانی سیاسی با اتهامات مرد، 12 روز در اصفهان اجرا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، این زندانی سیاسی به جاسوسی برای اسرائیل متهم بوده. قوه قضاییه جزئیاتی از روند بازداشت و محاکمه منتشر نکرد. اسناد این پرونده هم در دسترس نیست. خانواده ترانه رحیمی که به اتهام حضور در اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی او بسیار وخیم است و به سختی میتواند راه برود. آنها میگویند با وجود تاکید پزشک زندان بر نیاز فوری ترانه رحیمی به MRI، از انتقال او به بیمارستان جلوگیری شده. این معترض 20 ساله به همراه خواهر دوقلویش رومینا در بازداشتگاه دولت آباد اصفهان زندانی هستند. شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان اعلام کرد در بمبگذاری ریل راه آهن شوریز به مزاراب بین استان کرمان و سیستان بلوچستان 2 واگن یک قطار باری منفجر شده. طبق همین گزارش واحد تخریب و خنثی‌سازی سپاه پاسداران بمب اصلی کار گذاشته شده در مسیر را کشف و خنثی کرده. تا به حال فرد یا گروهی مسئولیت این بمبگذاری را به عهده نگرفته. ده روز بعد از گزارش ایران اینترنشنال از واگذاری فروش نفت ایران به 4 تراستی جدید مرتبط با محمد جواد باوند، معاون پیشین اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، از بازتاب این موضوع در رسانه‌های داخلی خبر داده. همشهری آنلاین در گزارشی که بعدتر حذف شد نوشت در فروش 72 میلیون بشکه نفت ابهام وجود دارد. همشهری آنلاین به نقل از نماینده تفرش در مجلس میگوید این محموله‌ها به 4 تراستی به نام‌های علی بایندریان، روح الله رضوی، محمد هادی مؤمنین و حسین شمخانی واگذار شده. همزمان یاشار سلطانی روزنامه نگار هم در کانال یوتیوبیش میزان نفت واگذار شده به این 4 تراستی جدید رو 85 میلیون بشکه اعلام کرد و از تخفیف سنگین در فروش نفت به این افراد هم خبر داد.
4: اخیراً 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. ما تفاوت منهای 8.5 تخفیفی که به اینا دادن با قیمت واقعیش تو هر بشکه 25 دلاره و سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره. یعنی در یک معامله، فقط در یک معامله، این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتند، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم یعنی گم شده. گفت تو هیچ سرفصلی نیست. 100 میلیون بشکه نفت گم شده.
0: صاحب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم میگوید اطلاعات جدید از واگذاری فروش نفت به تراستی‌های مرتبط با سپاه نشان دهنده عمق فساد در نحوه واگذاری و سازوکار جمهوری اسلامی برای فروش نفت است.
5: بر اساس اطلاعاتی که پیشتر هم ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، حدود 72 میلیون بشکه نفت خارج از اون روال عادی با تخفیف سنگین به 4 تا تراستی حکومتی واگذار شده و این مسئله الان خبرساز شده. البته این که میگیم در واقع این فروش خارج از روال عادی بوده، منظورم روال اداریه، وگرنه این نحوه واگذاری فروش نفت و اون سازوکار فاسدی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشته خودش یک روال غیرعادیه و میشه گفت که الان هر چیزی که از توش فساد در نیاد در واقع غیرعادیه. خب این چهار تا تراستی که یکیشون هم پسر علی شمخانیه، حسین شمخانی، قبلا هم توی فهرستایی که از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا مشاهده می‌شد اسمشون بود. یکی از پرسش‌هایی که الان مطرح میشه اینه که این چهار تن وقتی که محموله‌های جدید نفت رو دریافت کردن هنوز به وزارت نفت بدهکار بودن و حتی بر اساس مصوبات خود شوام، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت، اینها نباید در واقع پیش از این که بدهی‌های قبلی رو تصفیه بکنن محموله جدید دریافت میکردن. یعنی این یک پرونده‌ایه که حتی قواعد کارتل خود جمهوری اسلامی هم توش رعایت نشده. با این حال ظاهراً محموله ها رو به صورت اعتباری به اینها تحویل داده بودن و هنوز مشخص نیست که چه تضمینی برای بازگشت این پول گرفته بودن و اصلا چه نهادی مسئول این وضعیت هست.
0: حالی که حمله های روسیه به اوکراین شدت گرفته، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عملیات دوربرد جدیدی در پاسخ به حملات پیاپی روسیه را تایید کرده. زلنسکی میگوید ارتش اوکراین در حال آماده سازی برای گسترش توان حملات دوربرد خود در عمق خاک روسیه است. با ادامه یافتن حمله های روسیه، نشریه پولیتیکو هم گزارش داده رهبران کشورهای اروپایی افکار عمومی را برای تهدید فزاینده از سوی پوتین آماده می کند. نشریه در گزارشی به اشاره به تهدیدهای ترکیبی روسیه نوشته مقام های اروپایی به طور فزاینده نگران این هستند که روسیه حملات پهپادی یا موشکی علیه کشورهای عضو ناتو نیز انجام دهد. دانمارک هم به ناتو هشدار داده که این ائتلاف نظامی باید برای بدترین سناریوها آماده باشد. وزیر دفاع دانمارک در یک سخنرانی در کمیته نظامی ناتو در کوپنهاگ ضمن هشدار به رهبران نظامی ناتو گفت روسیه در حال تقویت قوای نظامی خود، تشدید حمله به اوکراین و شدت بخشیدن به حملات جنگ ترکیبی است. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. حملات روسیه که از اونها به عنوان حمله های ترکیبی هم یاد میشه در حال گسترش جز اوکراین، حالا کشورهای اروپایی هم به شدت نگران هستند. امروز دانمارک هشدار داده، دیروز هم ما اینجا در بریتانیا داشتیم که گفته شده که از مقامات ارشد نظامی گفت در خطرناکترین دوران به سر میبریم. این حملات چه چالش های نظامی داره برای ناتو آقای حسنیاری؟
6: درود بر شما و ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین اروپایی ها امروز دارن تاوان اون مماشات

0: در یک زمینه خاکستری داره بازی میکنه، به این معنا که نه جنگ است و نه صلح، تا ببینی که به برخورد ناتو کشورهای اروپایی تا چه حد، اینها میپذیرن که روسیه و این عملیات رو انجام بده. امروز ظاهرا ناتو به این نتیجه قطعی رسیده که بایستی با چنین حرکات روسیه به طور جدیتری برخورد کرد. به همین خاطر هست که صحبت از این است که به عنوان نمونه رادارها رو یک پارچه بکنن در اروپا، نقشه های جنگی رو با هم مرور بکنن، یکسان بکنن، کشورهای اروپایی همکاری نظامی تجهیزاتی بیشتری با هم داشته باشن و در نهایت مسئله زیرساخت های جوامع پیش میاد، به این معنا که آب، برق و غیره. در نتیجه روسیه در حال آزمودن اون سطح پذیرش دخالت های خود در کشورهای ناتوست، منتها این میتونه به یک اشتباه محاسباتی منتهی بشه که جنگی رو به وجود بیاره که این جنگ خب به تبع بسیار بسیار مخرب خواهد بود، به خاطر اینکه دو کشور اروپایی، فرانسه و بریتانیا، تسلیحات هسته‌ای دارن. خب روسیه هم که بیشترین تعداد موشک های یا اینکه سلاح‌های هسته‌ای رو در اختیار داره.
1: مشخصا دوباره بپردازیم به هشداری که دانمارک داده به دبیرکل ناتو برای آماده بودن در برابر حملات خطرناک. این حملات خطرناک دقیقا چی میتونن باشن و نگرانی های جدی که پشت این هشدارها وجود داره به نظر شما چیا هستن؟
0: خب این بله، این اطلاعات نظامی دانمارک به این نتیجه رسیده بعد از مطالعات، بعد از اینکه بررسی کرده طی مدت نسبتاً طولانی اونچه که روسیه در منطقه انجام میده، و به این نتیجه رسیده یکی از راههایی که روسیه به اصطلاح از قدرت نرم داره استفاده میکنه یا غیر نظامی برای اینکه اطلاعات این کشورها رو به خصوص دانمارک رو به دست بیاره، از طریق این بازیهای کامپیوتری است و این تویتر و جاهای دیگه که دستیابی داشته باشه به اون مراکز نظامی و تولید تجهیزات، به خصوص اونهایی که به اوکراین کمک میکنن. بنابراین گفته های اوکراین دانمارکی ها رو به نظر من بایستی به طور جدی در نظر داشت، به خاطر اینکه این میتونه در نهایت به یک جنگ منتهی بشه.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. اما در ایران، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، کارزار خودجوشی بین شماری از خانواده‌های ایرانی برای تحریم کلاس‌های حضوری شکل گرفته. حضور نیروهای امنیتی و نظامی در مدارس و نگرانی از وقوع دوباره جنگ از مهمترین دلایل مطرح شده برای تحریم مدارس عنوان میشه. یکی از شهروندان هم از بندر عباس به ایران اینترنشنال گفته برخی خانواده‌ها از ترس حمله قصد دارن پلاک مشخصات به گردن کودکانشون بندازن که در صورت کشته شدن قابل شناسایی باشن. گزارش‌هایی هم درباره آموزش کار با سلاح به کودکان در برخی مساجد و برنامه‌های حکومتی منتشر میشه، موضوعی که نگرانی خانواده‌ها به کارزار تحریم مدارس رو دامن زده. یکی از شهروندان که در طول تابستان در 3 مدرسه مختلف کار ساختمانی انجام میداده به ایران اینترنشنال گفت در تمام این مدارس نیروهای امنیتی مستقر بودند. او هم از مردم خواسته که فرزندانشون رو به مدرسه نفرستن. همکارم محسن مهیمنی بیشتر درباره همین پیام ها و نگرانی های مردم درباره شروع مدارس و این کارزار خودجوش که بین خانواده ها در ایران شکل گرفته توضیح میده.
2: خیلی از این والدین که پیام میفرستن میگن ما چرا باید الان مدرسه بفرستیم بچه‌هامونو و از همدیگه میخوان که این کار رو نکنیم امسال. میگن تهش هزینش یک سال اینه که آموزش نبینن، ولی بذاریم امنیت داشته باشن و در سلامت باشن و نگرانی نداشته باشیم ما. ما اگه برگردیم ببینیم توی یک سال گذشته چیکار کرده جمهوری اسلامی، اگر با برنامه ریزی هم میخواست مدارس رو نابود بکنه، آموزش رو نابود بکنه برای کودکان، به این زیبایی نمیتونست انجامش بده. از اون فضای جنگی که ایجاد کرد باعث تجمعات شد، کنکور رو تکلیفش رو مشخص نکرد، منجر به تجمع و اعتراض دانش آموزان شد. از طرف دیگه فضای جنگی که مدارس رو تعطیل کرد، حضوری، نیمه حضوری، آنلاین، مشکلات اینترنت که قطع شده بود با تصمیم جمهوری اسلامی، امنیتی کردن مدارس در ماهای گذشته که علنا نیروهای بسیجی، انتظامی و سپاهی

0: رو به مدارس فرستادن، ویدئویی که دیروز منتشر کردیم که بعد از انقلاب ملی یک زن با لباس بسیجی رفته بود و داشت شستشوی مغزی میداد دانش آموزان رو. و خب مدرسه میناب که با جنگ طلبی جمهوری اسلامی کودکان هزینه‌اش رو دادن و کشته شدن متاسفانه. اینها همه داره این والدین رو به این نتیجه میرسونه که چیزی که الان دارن باش مواجه میشن مدرسه نیست و میگن نباید حضوری باشه و درخواست میکنن از هم این کارزار اگه بشه اسمشو گذاشت به صورت خودجوش دارن از هم میخوان که مدرسه نه. این نکته جالب توجهی بود که این کارگر که از کرج کار کرده در سه مدرسه میگفت که در هر سه مدرسه نیروهای امنیتی رو دیده مستقر بودن و داره میگه به والدین که بچه هاشون رو نفرستن.
1: سپاس بسیار از همراهیتون. در ادامه همکارم کاملی پورکتابی با اقتصاد بازار در همراه شما خواهد بود. مراقب خودتون باشید.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
4: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
5: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
6: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
4: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده؟
7: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
8: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
9: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
8: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات را
7: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.
10: در طول قرنها، تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا، خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
11: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی، فرمانده سنتکام اعلام کرد صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول را لغو کرد. نگاهی به بازار ارز ایران در روز شنبه. دلار آزاد در محدوده 230,000 تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار رکورد زد. در ادامه گزارش از کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، برادلی کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرد بر اثر محاصره دریایی صادرات نفت ایران به صفر رسیده است.
1: نتیجه محاصره آهنین ما، صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 هفته گذشته به بالاترین در 6 ماه اخیر رسیده.
0: نهاد ناظر بر بانکداری ترکیه مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول را پس از 44 سال لغو کرد. این تصمیم همزمان با افزایش فشار تحریمی آمریکا بر تهران گرفته شده و مقام‌های آنکارا دلیل این اقدام را نگرانی درباره خطر ادامه فعالیت بانک ملت برای سپرده‌گذاران و ثبات مالی این کشور اعلام کردند. این نهاد روز چهارشنبه هفته گذشته هم کنترل بانک گلدن گلوبال را که اخیراً از سوی آمریکا تحریم شده به صندوق بیمه و تضمین سپرده‌های ترکیه منتقل کرد. آمریکا روز پنجشنبه هفته گذشته صرافی رمزارزی بیت بانک و 3 تن از افراد مرتبط با شبکه بابک زنجانی را نیز تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده بیت بانک بخشی از شبکه دور زدن تحریم هاست و بابک زنجانی از این صرافی برای انتقال صدها میلیون دلار بیت کوین به سپاه پاسداران استفاده کرده است. در همین حال و در حالی که 4 روز تا پایان مهلت آمریکا درباره رعایت تحریم‌های هوایی ایران باقی مانده، پروازهای هواپیمایی ماهان به مسقط در عمان لغو شده و پروازهای این شرکت به استانبول و آنکارا در ترکیه نیز از روز دوشنبه لغو خواهند شد. پیشتر هم گرجستان از لغو پرواز شرکت‌های ایرانی به این کشور از روز دوشنبه خبر داده بود. آرش آزمی همکارم اینجا با من هست، بیشتر راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم. آرش، فرمانده سنتکام میگه صادرات نفت ایران در 2 ماه اخیر صفر بوده. چه اطلاعات بیشتری درباره فروش و صادرات نفت توسط جمهوری اسلامی برای ما داریم؟
2: خب به نظر میاد که این حرفای برادلی کوپر با توجه به گزارش هایی که ما از شرکت های ردیابی نفتکش ها، شرکت های تحلیل داده های اطلاعات انرژی داشتیم، به نظر این گزارش درست است و همخوانی داره. عملا نفتی از محدوده محاصره دریایی جمهوری اسلامی نتونسته خارج بکنه در این دور جدید محاصره دریایی آمریکا و این رو میشه در آمار تولید هم دید. اوپک ماه گذشته اعلام کرد که تولید نفت ایران به کمتر از 2,100,000 بشکه در روز رسیده، نزدیک به 1,200,000 بشکه کمتر از میزانی که قبل از جنگ تولید میکرد و با توجه به ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی که بین 1,800 تا 2,000,000 بشکه است، عملا الان ایران فقط داره نفت برای ظرفیت داخلی تولید میکنه و مصرف داخلی، با توجه به اینکه ذخایر روی خشکی هم در حال پر شدن هست، ذخایر داخل محدوده محاصره دریایی، ذخایر شناور یعنی اون نفتکش ها هم در حال پر شدن هست و تولید رو پایین آوردن با توجه به اینکه صادراتی نمیتونن انجام بدن. اما تنها جایی که صادرات داره از اون انجام میشه صادرات نفت، اون نفت شناوری هست که به ویژه در اون فاصله بین 2 محاصره دریایی جمهوری اسلامی خارج کرد از این منطقه، که حالا حدود 75 تا 80 میلیون بشکه گفته میشه که هست. آماری که کپلر و سایر شرکت‌های حوزه تحلیل انرژی دارن میدن این هست که از اون میزان نفت شناور در دریای چین و مالزی هم کمتر از 30 میلیون بشکه باقی مونده. با توجه به نرخ تخلیه بین 500 هزار بشکه تا 1 میلیون بشکه در بنادر چین، این عملاً یعنی 1 ماه فقط در واقع امکان ادامه صادرات نفت رو داره. در مورد بازگشت پولش هم ما خب میدونیم ابهامات زیادی وجود داره. همین الان گزارش هست از تراستی های جدید، 4 تراستی جدیدی که مرتبط هستند با مقامات سپاه پاسداران، اینکه پول نفت آیا اینها چگونه میخوان برگردونند با توجه به تجربه تراستی های قبلی، و اینکه آمریکا فشار رو بر اون نهادهای شبکه های دور زدن تحریم ها هم سخت‌تر کرده. امارات از بین رفته، کانال امارات برای دور زدن تحریم ها، و بنابراین حتی اون پول نفت فروخته شده از قبل و این پولی که بین دو، این نفتی که بین دو محاصره دریایی صادر شد هم بازگشتش با ابهام زیادی روبرو هست.
0: راجع به همین موضوع رمزارزها بخوایم بیشتر صحبت کنیم، آمریکا به جز نفت ظاهرا فشارش رو بر این حوزه رمزارزها و هوانوردی ایران تشدید کرده، شاید تحریم‌های جدید هستیم در این بخشا.
2: دقیقاً رمزارزها خب یه بخشی از اون شبکه‌های مالی دور زدن تحریم‌ها بودن. از ابتدا وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد با وجود اینکه فکر می‌کنند همه که این شبکه‌های رمزارزی و صرافی‌های رمزارزی و تراکنش‌های مبتنی بر اون قابل ردیابی نیست، ما داریم این کار رو انجام میدیم. در این چند ماه اخیر هم دیدیم میلیاردها دلار کیف پول رمزارزی رو وزارت خزانه‌داری آمریکا شناسایی و توقیف کرده. در آخرین اقدام حتی 60 میلیون دلار اون رو الان دادستانی نیویورک رفته دنبالش که مصادره بکنه بیت کوین های مرتبط با سپاه رو. و این شبکه بابک زنجانی و این صرافی رمزارزی بیت بانک هم خب در لیست تحریم ها قرار گرفته، که همینطور که خزانه‌داری اعلام میکنه نقش مهمی داشته در کمک به سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها. این بخشی از اون شبکه مالی و اون بانکداری سایه است. ما میدونیم که خب بانک ها رو هدف قرار گرفته، هدف قرار قرار داده آمریکا، بانک مصر در امارات شعبش هدف قرار گرفت، بعد همین بانک گلدن گلوبان ترکیه، و بعد بانک وی تی بی روسیه، و الان خب میبینیم که این فشار بر شبکه بانکی خود ترکیه مثلا اومده اقدام کرده. این یه بخش بود، صرافی ها یه بخش بودن که بسیارشون تحریم شدن، به ویژه اونهایی که در امارات بودن، و این رمزارز هم بخش سوم. اما موضوع هوانوردی هم موضوع مهمی است با توجه به اینکه عملا با توجه به این ددلاینی که آمریکا گذاشته برای رعایت تحریم ها، احتمالاً تمام پروازهای اعلانهای ایرانی که لغو خواهد شد به خارج از کشور، و اعلانهای خارجی هم با مشکل زیادی مواجه خواهند بود اگر بخوان به ایران پرواز بکنند با توجه به مجموعه تحریم‌ها. در موردش مثلا شرکت ماهان خب میدونیم که نقش بسزایی در جابجایی کالا و حتی جابجایی ادوات نظامی برای جمهوری اسلامی داشته، که این هم شاید بخشی از اون تحریم‌های هوانوردی است که اعمال شد.
0: آرش عزیزی ممنونم. روز شنبه دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 230 هزار تومان خرید و فروش شد و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد روز شنبه در محدوده 229 تا 231 هزار تومان به فروش رفت. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار از 166 هزار تومان فراتر رفت. التهاب در بازار و روند صعودی قیمت انواع ارز واکنش‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای ایران در پی داشته. روزنامه جهان صنعت نوشته در حالی که مقام‌های بانک مرکزی از افزایش ذخایر و وفور منابع ارزی سخن می‌گویند، قیمت دلار از محدوده 150 هزار تومان در ابتدای سال به بیش از 230 هزار تومان رسیده. در این گزارش از بازنگشتن میلیاردها دلار ارز صادراتی و افزایش شکاف بین نرخ رسمی و آزاد ارز انتقاد شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستند. درباره وضعیت بازار ارز و تغییرات قیمت انواع ارز در روز شنبه از شما بیشتر میشنویم خانم قلی‌زاده.
3: خب ببینید، اواخر هفته پیش قیمت دلار یک مقداری آروم گرفته بود. توی معاملات پشخطی پنجشنبه و جمعه هم تا حدود 226 هزار تومان پایین اومد. اما خب امروز با باز شدن بازار این کاهش قیمت دوام نیاورد و دوباره قیمت‌ها رو به بالا حرکت کردن. در نهایت حوالی 31700 تومان بازار بسته شد، که خب این نشون میده که اون روند افزایشی شدیدی که این ماه شاهدش بودیم رو هنوز حفظ کرده دلار، و در واقع این روند ادامه خواهد داشت. و توجه به اینکه آخر ماه هم هست، نقدینگی نسبتاً پایین‌تره، قیمت فعلاً در همین حوالی 230,000 تومان در نوسانه، اما برداشت غالب توی بازار اینه که روند کلی همچنان میتونه صعودی باشه و توی این چند وقت با انتشار اخبار مثبت که مثلا بانک مرکزی میخواسته دخالت بکنه یا پیام‌های دو پهلویی که آقای ترامپ به بازار داده، کمی در واقع اصلاح میکنه بازارگاهی، اما میبینیم که سریعاً خریدارها وارد عمل میشن و قیمتها بالا میره. میتونیم بگیم که امروز خبر حمله به تأسیسات آرامکو و توقف پروازها توی ریاض مهمترین محرک رشد بازار بودن، که خب این نشون داد که هنوز تنش‌ها از بین نرفته، همینطور تحریم ها و بیانیه‌هایی که خزانه داری آمریکا هم تقریبا هر روز داره منتشر میکنه، توی این روزها در واقع خبر تحریم یکی از شبکه‌های بانکی مرتبط با بابک زنجانی همینطوری که شما گفتین و در واقع اخطاری که به شرکای ایران داده تاثیر گذاشته روی بازار. در کنار اینها میتونیم بگیم که فشار آمریکا روی فروش نفت و درآمدهای صادراتی ایران همچنان عامل مهمه. همینطور اختلالاتی که توی مرزهای زمینی داره رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. در این حال کارشناسان دوباره هشدار عبور از تورم 100% رو مطرح کردن و قبلا این تورم برای آخر سال پیش بینی میشد، اما الان صحبت از اینه که ممکنه در پاییز به این برسیم.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین. ممنونم از همراهی شما. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنین.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: یک دو سه
6: صدای من میاد الان؟
7: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
8: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
12: حفاظت از بناهای تاریخی همیشه با یک چالش بزرگ روبروست: کمبود بودجه. یکی از راه حل‌ها واگذاری حق بهره برداری از این بناها به بخش خصوصی است، به شرطی که مرمت و استفاده از بنا زیر نظر متخصصان انجام شود. در این شیوه مالکیت بنا در اختیار دولت می‌ماند، اما بهره بردار هزینه مرمت و نگهداری را تأمین می‌کند. سرای آمری‌های کاشان نمونه‌ای از این تجربه است. خانه تاریخی که پس از مرمت با سرمایه گذاری بخش خصوصی به هتل تبدیل شد. این تعبیر کاربری می تواند بنا را زنده نگه دارد، اما فقط زمانی که کاربری جدید با هویت آن سازگار باشد، وگرنه همان راهی که قرار است بنا را نجات دهد می تواند اصالتش را از بین ببرد.
13: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
14: تماشایی می‌داره کیه در
15: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
16: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
13: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: این جنگ زمانی پایان خواهد یافت که جمهوری اسلامی به تاریخ بپیونده، سرنگون بشه. این چیزی هستش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علنا میگه، میگه ما جمهوری اسلامی رو ساقط خواهیم کرد. اگر از مقامات آمریکایی بپرسید، غالبا در صحبتاشون از جمله خود ترامپ بیشتر بر این تاکید دارن که زمانی جنگ تموم میشه، یا اینطور میشه از صحبتاشون استنباط کرد که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره با محوریت تهدید اتمی، چیزی که ترامپ بارها میگه، میگه که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا نخواهد کرد. البته مقامات آمریکایی سیگنال های واضحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میدن، از جمله صحبت های اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا که میگه افزایش شدید تحریم ها برای این هستش که جمهوری اسلامی در نهایت سرنگون بشه. ولی اون در واقع در بود ارتباطات راهبردی به صراحت مقامات اسرائیلی صحبت نمی‌کنن. پس از نظر مقامات آمریکایی به نظر میرسه که جنگ زمانی پایان می‌پذیره که تهدیدهای جمهوری اسلامی از بین بره. و حالا این تهدید میتونه به دو شکل از بین بره، یا از طریق یک توافق خوب، چیزی که ترامپ گفته من توافقی که خوب نباشه رو نمیپذیرم، یک توافق بد رو. پس داره میگه که اگه توافق خوب باشه اون رو میپذیره. ولی خب نکته این هستش که جمهوری اسلامی به همه شرایط آمریکا به احتمال زیاد تمکین نخواهد کرد. پس یکی توافق خوب هستش، یه روشی که جمهوری اسلامی تهدیدش از بین میره، یا جنگ و ادامه فشار تحریمی. الان دو تا روش بازی هستش، یکی روش بازی به نظر من آمریکا هست، یکی روش بازی اسرائیل. و لزوما این دوتا کاملا عین هم نیستش، یعنی بگیم دقیقاً کپی پیست هم دیگه هستن. اینکه روش آمریکایی هستش که اونا میگن که محاصره دریایی، فشار تحریمی اقتصادی و این حملات نظامی محدود غالبا تو محور جنوب در نهایت باعث میشه که جمهوری اسلامی از پا در بیاد به لحاظ اقتصادی و جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. یه روش بازی دیگه این هستش که اسرائیل میگه، طبق گفته داوید برنا رئیس پیشین موساد، میگه فشار تحریمی و محاصره به تنهایی کافی نیست، باید این پیوند بخوره با اقدامات نظامی در داخل ایران. یعنی اینجا نکته این هستش که اگه بخوای بر روش بازی آمریکا بری جلو، ما نمیدونیم دقیقاً نقطه واژگون جمهوری اسلامی کی هست، ولی اگر بخوای بر اساس روش بازی اسرائیل برید جلو، میتونید اقدامات نظامی رو انجام بدید در همین سایه محاصره دریایی و فشار تحریمی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تسریع بشه و نزدیکتر بشه. این چیزی هستش که فعلا دولت ترامپ انجام نداده و اساساً دولت ترامپ میگه که هیچ وقت پنجره دیپلماسی رو به روی جمهوری اسلامی به صورت کامل نمیبنده. خب شاید اونها یه سری ملاحظات دیگه دارن، بازیگری هستش که اول قدرت هست، باید ملاحظات عربستان سعودی، کشورهای دیگه منطقه، خود اسرائیل همه رو در نظر بگیره، اون منازعش با روسیه، با چین، همه اینا رو در نظر بگیره. ولی نکته این هستش که اگر بخواد که هدف ترامپ تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران باشه، به نظر میرسه که اون نیاز داره که توانمندسازی نظامی مردم ایران شکل بگیره. اون اقدامات نظامی توی مقطعی ترجیحاً به زودی برای اینکه نقطه واژگونی تصویب بشه انجام بشه. و البته اسکات بسن گفته که دیوار برلین زمانی فرو خواهد ریخت که نیروهای نظامی به مردم شلیک نکردن. داشت میگفتش که به هر حال یک زمانی میشه که این رخ بده، ولی نکته این هستش که نیروهای نظامی در داخل ایران، نیروهای سرکوبگر، هیچ گارانتی وجود نداره که در واقع شلیک نکنن به مردم. باید مردم ایران توانمند بشن به لحاظ نظامی برای اینکه مقابله بکنن و اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی تصویب بشه. فعلا در نگاه اسرائیل و در استراتژی اسرائیل چنین چیزی مشهود هست، ولی در نگاه آمریکا فعلا نیست. ولی باید ببینیم، نمیشه زود قضاوت کرد، ما ببینیم در ادامه شاید بر اساس همین منوال عمل کنه آمریکا،
1: بر اساس آموزه‌های اقتصادی و البته تجربه بین‌المللی. و الان تجربه خاص ایران نشون داده که این مسیرها نمیتواند جایگزین مسیر دریایی بشن. اگر بخوایم تاریخی نگاه بکنیم، اگر این مسیرها میتوانستند جایگزین مسیر دریایی بشوند، طبیعی است در این بیش از 100 سال یا صدها سال طبیعتاً اقتصاد به مثابه یک موجود زنده از این راه استفاده میکرد. چرا؟ برای اینکه بازیگران اقتصادی بر اساس آزمون و خطا راهی رو انتخاب میکنند که برای بالای بیشترین سود و کمترین ریسک رو داشته باشه. اگر این مسیر دریایی به صورت مسیر اصلی انتخاب شده، این بنا به حادثه یا فرضاً دلبخواه این و اون نیست، بلکه اجماع بازیگران اقتصاد در بیش از 100 سال بوده و این پذیرفته شده است. الان حکومت تلاش میکنه که یک روزنه ای رو باز بکنه، یکی به اصطلاح به شکل نمادین و به اصطلاح بازو نشان بدهد، قدرت نشان بدهد در مقابل امریکا و مؤتلفین اون که بله من از پا نیفتادم. دوم اینکه تا حدی این روزنه رو تبدیل بکنه به امکانی برای بقا، ولی ما میدانیم که این نمیتواند جایگزین بشود. چرا؟ برای اینکه نه میتواند سوداوری ایجاد بکنه، نه میتواند راضی بکنه بازیگران اقتصادی رو. و بازیگران اقتصادی اهم از تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده، مصرف کننده یا حتی بانک ها، اینها از این کار راضی نیستن. چرا؟ برای اینکه به سودشون نیست. منتها خب زور حکومت اونها مجبورن بپذیرن، و الا اگه دل بخواهی بود بر اساس آزمون و خطا و سود و زیان این راه رو انتخاب نمی کردن. مجموعه این قضیه می انجامه به تعمیق رکود، و البته تعمیق رکود به معنی این است که بیکاری افزایش پیدا میکنه، فقر، فلاکت. بنابراین این مسیر به جای اینکه فرض بکنیم مشکلات داخلی رو حل بکنه، مشکلات رو تا حدی ظهورش رو کند میکنه. اما اون پیامدهای حتمیش، یعنی انقباض اقتصاد ایران، کوچکتر شدنش، غیر رقابتی شدنش، فساد و البته مشکلات ساختاری که الان هست، اینها گسترده تر میشه، از جمله مسئله تورم که شما بهش اشاره کردید، که این تورم دیگه غیر قابل کنترل تر خواهد شد.
2: مارک کارنی نخست وزیر کانادا دیداری رو هماهنگ کرده با رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون در جزایر سن پیر و میکولون که به فاصله 25 کیلومتری از استان نیوفاوندلند هستند در کانادا. درسته که این منطقه از نظر جغرافیایی در آمریکای شمالی قرار گرفته، اما جزء قلمرو فرانسه هست و این اقدام در واقع واکنشی هست به تصویری که در تاریخ 7 سپتامبر منتشر کرده بود دونالد ترامپ، تصویری که با هوش مصنوعی طراحی شده بود و تمامی این منطقه از جمله کانادا و همین جزایر با پرچم آمریکا پوشیده شده بود. اون پیشتر هم تهدیدهایی کرده بود مبنی بر اینکه گرینلند یا پاناما رو جزء قلمرو روی آمریکا خواهد کرد. در مورد کانادا هم که بارها اعلام کرده بود که کانادا ایالت 51 آمریکا خواهد شد. اما در واقع این اقدام مشترکی هست از طرف اروپا و کانادا برای اینکه تثبیت بکنن قلمرو خودشون رو و استقلال خودشون رو در واقع با قاطعیت به تصویر بکشند. این ملاقات در ادامه ملاقات‌های مارک کارنی با مقامات اتحادیه اروپا است. در هفته گذشته اتحادیه اروپا پیشنهاد داد که کانادا به عنوان عضو وابسته به این اتحادیه بپیونده. جزئیات این عضویت هنوز مشخص نیست. روز جمعه قرار است مارک کارنی با کابینه لیبرال صحبتی داشته باشه در مورد این موضوع و موضوعات دیگر. کابینه‌ای که حالا قرار است از روز دوشنبه دوباره بعد از تعطیلات تابستانی کار خودشون رو شروع بکنن. اما این همکاری نزدیک اروپا و کانادا در واقع اقدام نمادینی هست نسبت به گسستن ارتباط سنتی بین آمریکا و کانادا و همینطور با اتحادیه اروپا که در پی جنگ تجاری پیش آمده از طرف دونالد ترامپ. حالا تمامی این کشورها سعی میکنن که ارتباطهای جایگزینی رو پیدا بکنن تا اقتصاد کشورهای خودشون رو حمایت بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: پرسپولیس در اولین هفته میزبان آوا بود و این تیم رو با 2 گل شکست داد. این فصل پرسپولیس با هدایت نیلوفر اردران به مسافه رقبا میره، اما شاهد یک اتفاق عجیبی هم در این باشگاه بودیم و هستیم. پرسپولیسی ها فرشته کریمی رو، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال رو، به خدمت گرفتن. 37 سالشه و در این بازی هم در نیمه دوم به زمین اومد. سپاهان در نخستین بازی فصل 2-0 ملوان رو شکست داد. خاتون بن هم در شگفتی نخستین هفته 0-0 برابر ایستای البرز متوقف شد. گلگهر هم با 4 گل واروش نوشهر رو شکست داد. افسانه چتنور هتریک کرد. شبنم بهشت دیگر گل سیرجانی ها رو زد. اما برسیم به نخستین بازی استقرار در لیگ برتر، و قبل از اینکه به نتیجه این تیم بپردازیم، اول بریم صحبت های مریم ایراندوست، سرمربی این تیم رو بشنویم. ایراندوست با یک بغضی از یک اتفاق ویژه در ورزشگاه کارگران خبر میده.
4: فکر میکنم برای اولین بار تو ایران یه همچین جوی رو شاهدش بودیم که هم من هم همه بازیکنام تونستن در حضور خانواده هاشون، پدراشون، برادراشون یه بازی قشنگو ارائه بدن.
5: درسته، بعد حالا احساساتی هم داریم میشی؟
4: نه نمیخوام اینطوری بشه، هی میشه نمیدونم.
6: چرخیدین بابا رو بالا ببینین؟ آقا نصرت بالا بود، نشسته بود، ما میدیدیم با چه استرسی پیگیره. من آخرم باهاشون مصاحبه کردم، راضی بودن. صحبت کنید حسی من... چه حسی داره این که راستین هم اینجا بود پس.
4: بله حس فوق‌العاده‌ایه واقعا. گفتم اصلا شاید یک بار فقط سال 88 که من تو ملوان بودم بابا کنارم بود و بازی منو از نزدیک دید، بعد از اون دیگه اجازه ندادن.
3: استقلالی ها پیش چشم خانواده بازیکنان کادر فنی روی سکوهای ورزشگاه کارگران نمایشی زیبا داشتن و با دو گل پالشگاز ایلام رو شکست دادن. این بازی از پلتفرم های مختلف باشگاه استقلال همراه با گزارش پخش شد. دو گل نیلوفر عظیمی و هاجر دباغی رو با همدیگه در انتها ببینیم.
7: یه موقعیت خوب برای مخدومی، یه ارسال و سر، گل، گل استقلال، دروازه رو باز میکنه تیم استقلال. گل اول این مسابقه رو دخترای استقلال به ثمر میرسونه. پاس برای تانیا جهانشاهی، پاس خیلی خوب تو فضای خالی، عجب پاسی ارسال کرد تانیا جهانشاهی، موقعیت برای زدن گل دوم. گل دوم برای استقلال، گل دوم رو هاجر دباغی به ثمر میرسونه.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع با هم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
15: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
16: جن جیان ازایی
17: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
18: بین ما یک دریای خون فاصله است.
19: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
20: من گلوله بارا میکنم.
21: دست کم میگن را دوست
22: نداره. از خون جوان
23: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
24: برخش نقش تو در تاریخه.

در تیتر اول امشب با من نیوشا صارمی. زنگ خطر در اروپا، هشدار لهستان درباره احتمال حمله روسیه به خاک ناتو. آماده باش امنیتی اروپا همزمان با بررسی خروج نیروهای آمریکا. آیا پوتین آماده جنگی بزرگتر شده؟ راه های تجارت ایران یکی یکی تنگ تر میشن. از هزینه 4 برابری حمله کالا از چین تا صف 3700 کامیون پشت مرز ترکیه در پی افزایش فشار بر مسیرهای زمینی. شوکه هزینه بازگشایی مدارس در ایران حداقل 15 میلیون تومان برای فرستادن یک دانش آموز به مدرسه دولتی، نوشت افزار تا 300% گرانتر از پارسال. و رونمایی از نسل تازه شریکیابی با AI، جایی که عامل‌های هوش مصنوعی صدها قرار رو پیش از شما شبیه سازی می‌کنند تا گزینه مناسب‌تر رو براتون پیدا کنند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. لهستان درباره احتمال کشیده شدن حمله های روسیه به خاک کشورهای عضو ناتو هشدار داد. نخست وزیر این کشور میگه گزارش نهادهای اطلاعاتی از احتمال حمله های پهپادی و موشکی روسیه به کشورهای حامی اوکراین از جمله لهستان حکایت داره. حمله هایی که ممکنه مسکو تلاش کنه تصادفی جلوشون بده. کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری درباره گسترش جنگ روسیه و رسیدن تهدیدها به دیگر کشورهای اروپا ابراز نگرانی میکنن. بریتانیا میگه اروپا در واکنش به افزایش تهدیدها، خرابکاری و نفوذ پهپادها به دنبال تقویت سازوکارهای امنیتی خودشه. حتی سوئیس که عضو ناتو هم نیست در حال آماده شدن برای تهدیدهای جدید امنیتیه، از حملات ترکیبی و سایبری تا حتی حملات دوربرد پهپادی و موشکی. همزمان بازنگری پنتاگون در استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا نگرانی متحدان واشنگتن رو بیشتر کرده. یکی از گزینه‌ها خروج 25,000 نیروی آمریکایی از اروپا است. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قری اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، هم در اظهار نظرهای رسمی از سوی اروپایی‌ها، هم در تحرکاتی که دارن انجام میدن، این نگرانی از احتمال گسترده شدن جنگ وجود داره و خب همزمان شده با احتمال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا.
1: همینطور این نگرانی تازه‌ای نیست، ولی به تناوب بالا و پایین میشه. نیوشا، این نگرانی الان به خاطر همین بحث پهپادهای روسیه که مختل میکنه ترددهای هوایی رو در برخی از کشورها، این نگرانی الان شدت گرفته. در کنارش خبرهایی که میشنویم از جلساتی که تشکیل میشه یا سطح هشداری که در کشورهای اروپایی بالا و پایین میشه، همه اینها یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما به این فکر بکنیم ممکنه که یک اقدام نظامی بزرگ بین روسیه و کشورهای اروپایی بخواد اتفاق بیفته. ما بحث لهستان رو پیشتر بارها شنیده بودیم، کشورهایی که در مجاورت اوکراین هستن، ترددهای هواییشون، بلند شدن و نشستن هواپیماهاشون به خاطر پرواز پهپادهای روسیه احتمالاً به عمد مختل شده بود. این رو در رابطه با لوکزامبورگ هم ما روز گذشته شنیدیم. حضور نظامی ایالات متحده در منطقه هم اتفاق پرتنشی بوده برای کشورهای اروپایی، به این خاطر که آقای ترامپ بارها انتقاد کرده از مواضع اونها و مثلا در رابطه با جنگ و جمهوری اسلامی آقای ترامپ بارها به کشور اروپایی گفته که کمک بکنید در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. آنها این کارو نکردن و تهدید از این سمت این بوده که ما نیروهای خودمون رو میکشیم بیرون، یا بودجه که اختصاص داد ایالات متحده میده هر سال برای حمایت های نظامی در خاک اروپا، اون رو کاهش بدن، بیارن اون پول رو صرف کشورهایی که در آمریکای جنوبی هستند و مواضعشون به مواضع دولت ترامپ نزدیکتره، بیان صرف اونها بکنن. همین تنش وجود داره. اون جلسه ای که قرار در رابطه با فرانسه هم بحثش هست، هم جلسه ای که نیروهای اطلاعاتی باشن، نیروهای سیاسی، نیروهای نظامی، همه اینها الان در ساحت خبر این رو برجسته کرده که ممکنه یک رویارویی نظامی بخواد صورت بگیره. ما روز گذشته گرفتن کنترل نظامی امنیتی گرینلند توسط ایالات متحده رو شنیدیم. اون هم در راستای همه این رویارویی‌های قرار میگیره که ممکنه در آینده نه چندان دور ایالات متحده و اروپا بخواد با روسیه داشته باشه. در کنار این بحث تحریم ها هم هست. میدونیم سناتور فقید لینزی گراهام یک لایحه‌ای رو آماده کرده بود و این لایحه در سنا تصویب شد، در نمایندگان تصویب شد. دیروز هم آقای ترامپ این لایحه رو امضا کرد. بخشایش هم به جمهوری اسلامی برمیگرده. امضای این لایحه که تحریماش بسیار گسترده است، خود پوتین رو در بر میگیره، کشورهای ثانویه مثل چین و حتی هندوستان که متحد ایالات متحده است رو هم در بر میگیره. اگر که بخوان انرژی و نفت بخرن از روسیه، خود این تا همین الان واکنش بسیار زیادی داشته از سمت روسیه. مثلا مدودف داره میگه که ما برای اینکه بازدارندگیمون رو ثابت بکنیم باید دست به اقدام نظامی بزنیم. یعنی حتی تهدید نظامی هم دیگه کافی نیست، داره تجویز میکنه اقدام نظامی رو و میگه این کارهایی هم که شما میکنید قانون تروریست مرده است. یعنی شما این تروریستی که اسمش رو گذاشتید، تروریست رو زدید کشتید و باز هم دارید این رو تحریم میکنید و بیشتر میزنید.
0: سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید در واشنگتن با ما بود. ممنونم از تو سمیرا. اما در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، چقدر فکر میکنیم پوتین به فکر گسترش جنگ و یک رویارویی نظامی بین کشورهای عضو ناتو، حتی غیر عضو ناتو؟ الان داریم میبینیم سوئیس هم ابراز نگرانی کرده، احتمال حمله موشکی و پهپادی رو داره در نظر میگیره، وجود داره.
2: فکر میکنم امروز افزایش نگرانی در کشورهای اروپایی به خاطر گزارش‌های اطلاعاتی که تعدادش بیشتر شده و جدیتش نسبت به اقدامات روسیه بیشتر شده، و این باعث میشه که سیاستمداران به اصطلاح پنیک بکنن و نگران باشن از آماده نبودن کشورهای خودشون برای مقابله با حملات سایبری و حملات دیگر روسیه که به صورت استفاده از سلاح‌های مثل درون‌های انفجاری میتونه صورت بگیره. و در مجموع این تهدید وجود داشته از زمانی که جنگ روسیه علیه اوکراین شروع شد. من فکر میکنم تا یه حدی بخواد به این مسئله برمیگرده که آقای پوتین هر وقت که فصل تهاجم زمینی در جنگ اوکراین تقریبا به پایان خودش نزدیک میشه، که این فصل حدودا از اواخر بهار شروع میشه تا آخر تابستون، یعنی زمانی که زمین خشک است و میشه این فرصت رو داشته باشن نیروهای زمینی روسیه که پیشروی های قابل توجهی انجام بدن. ولی هر بار که این فصل میاد و میگذره و روسیه میبینه که نمیتونه به خاطر دفاع جانانه ای که اوکراینیا با کمک کشورهای اروپایی و ناتو انجام میدن جلوی این پیشروی‌های روسیه رو بگیرن یا اجازه ندن که روسا حتی یک اینچ جلو برن و این وضعیت رو به این شکل جنگ فرسایشی فعلی رسونده، و در کنارش اوکراینی‌ها به طور روزافزونی موفق هستند در حملات به عمق خاک روسیه با استفاده از درون‌ها و به زیرساخت‌های اقتصادی و نفتی روسیه دارن ضربه می‌زنن، هر زمان که این فصل حمله به پایان خودش میرسه به نظر من آقای پوتین پریک می‌کنه، دوباره اون انگشت اتهامو به سمت کشورهای حامی اوکراین میبره و سعی میکنه به جنرالاش دستور میده یک سری حملاتی رو در عرصه در سطح هایبریدی یا حملات ترکیبی انجام بده. یعنی این حملاتی هستن که در رده حملات نظامی نیستن، با اون مرز بین جنگ و صلح یه مقدار سعی میکنن که مخدوش بکنن، ولی در این حال با حملاتی که کاملا بشه به روسیه نسبت داد و باعث بشه که اون بند 5 پیمان ناتو فعال بشه که کشورهای عضو ناتو بیان به کمک اون کشوری که حالا اون حمله بهش صورت گرفته، یک درون میاد منفجر میشه در مرز در خاک اون کشور، فاصله داره هنوز. یعنی سعی میکنه که اون نارضایتی خودش رو نشون بده به این کشورها که بیاین دست بردارین از
0: آقا ندیمی. اما ناتو میخواد چه کنه؟ میگین ماده 5 فعال نمیشه اما محدود بوده به اقدامات تدافعی. بسیاری میگن این انفعال ناتو باعث میشه روسیه قدم به قدم جلو بیاد. فکر میکنین در ادامه ناتو به همین شکل بخواد واکنش داشته باشه؟
2: خب همینه دیگه، این حملاتی که از دلایلش اینه که اون حس بی‌حسی رو به وجود بیاره در بین کشورهای ناتو که اینقدر این اتفاق بیفته، اینقدر تکرار بشه. مثلا در سال گذشته بین 60 تا حداکثر 100 حمله به این شکل انجام می‌گرفت. یعنی یه درون می‌رفت در خاک لهستان، در خاک مولداوی، یه جایی سقوط می‌کرد، یه جایی با آتش می‌کشید، یا حملاتی به اون پست‌های مرزی که کمک‌ها از اونجا وارد اوکراین میشه صورت می‌گیره، البته بیشتر در سمت اوکراینی این حملات انجام می‌گیره. این درون‌ها به قطارها ممکنه برخورد بکنن، تریلیا رو هدف بگیرن، اون ساختمان مرزی رو هدف بگیرن، ولی گهگاهی این حملات به تعداد بیشتری خاک کشورهای ناتو هم پشیده میشه، و از طرف دیگه تعداد بیشماری تقریبا از درون‌های کوچک در فرودگاه‌های کشورهای غربی تا آلمان تا کشورهای عمق مرکز اروپا هم پیش میره، و این درون ها واقعا هواپیمایی رو، هواپیمای غیر نظامی رو هم به خطر انداخته. البته در چند مورد در مثلا سال 2024 دو سال پیش هواپیمای آنتونوف اوکراینی که در حال بارگیری تجهیزات و سلاح بودن مورد حمله این درون ها قرار گرفتن در کشوری مثل لهستان یا حتی در لایپزیگ در آلمان. و خب این باعث میشه که هدف اینه که این بی‌حسی رو به وجود بیاره، کم کم حساسیت رو کم بکنه تا به تدریج این هدف ها، این حملات قوی‌تر بشه و مرگبارتر بشه و تاثیر بیشتری داشته باشه. ولی از طرف دیگه همین باعث میشه که سیاستمداران این زنگ خطر رو دیگه به صدا در بیارن، چون حملات امسال تقریبا دو برابر حملات سال گذشته بوده و بگن که دیگه تموم شده و ما میخوایم این هشدار رو به پوتین بدیم که فکر نکنه که با افزایش این حملات میتونه این بی‌حسی رو در ما به وجود بیاره. ما همچنان نگران هستیم و داریم آماده میشیم در صورت لزوم که از کشور خودمون یا از دیگر اعضای ناتو دفاع بکنیم. به خاطر همین هم رزمایش ها زیاد شده و این هشدارها زیاد شده. گزارش های از CIA هم رسیده که حملات جدی تری علیه کشورهای ناتو در طی سالهای آینده قرار به وسیله روسی انجام بده. یعنی خیلی اسپسیفیک، خیلی جدی و دقیق نیست که در چه زمانی این حملات صورت میگیره و دقیقاً مسئله همینجاست. یعنی روسیه میخواد که این حساسیت ها رو کم بکنه که بالاخره وقتی یه هدفی، یه حمله هم صورت گرفت، باعث نشه که کشورهای ناتو به کمک اون کشور.
0: سپاسگزارم از شما ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه بودن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته شرایط جمهوری اسلامی برای مذاکره به آمریکا منتقل شده و تهران در انتظار پاسخ ترامپ. به گفته رضایی قطر و پاکستان این شروط رو به آمریکا منتقل کردن. پیشتر ترامپ گفته بود جنگ با ایران در مراحل پایانیه و او به زودی تصمیم میگیره که چطور با تهران برخورد بکنه. بریم به اسرائیل. همکارم اشکان صفایی اونجاست، آخرین تحولات رو با او بشنویم. اشکان، در صحبت‌های دونالد ترامپ این چند هفته مدام داره تکرار میشه که جنگ ایران داره به پایان خودش نزدیک میشه و صداهای بیشتری هم البته در آمریکا بهش اضافه شدن، از جمله رئیس مجلس نمایندگان. اونجا در اسرائیل چطور دارن میبینن تحولات رو؟
3: بله، از یکی از آخرین نفرهایی که صحبت کردم، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، که گفته جنگ، عملیات نظامی به گفته او به زودی به پایان خواهد رسید و دونالد ترامپ قصدی برای یک جنگ طولانی مدت و دراز مدت نداره. اما همزمان هم در واقع از اقداماتی که دموکرات ها میخوان بکنن برای که دست دونالد ترامپ رو ببندن در زمینه تصمیمات جنگی انتقاد کرده. از اون طرف به صحبت های رضایی اشاره کردی. آنچه در صحبت های او مهم هست، اون چیزی هست که داره به عنوان شروط جمهوری اسلامی میگه. اون شروطی که داره او میگه چیزهایی هست که پیشتر هم جمهوری اسلامی گفته بود و دونالد ترامپ حاضر نیست اونها را قبول کنه، اسرائیل هم حاضر نیست قبول کنه. امروز شاید حتی سخت‌تر از قبل شده، شاید حتی عربستان و کشورهای دیگر هم حاضر نباشن قبول کنه. او که میگه جنگ باید در تمام جبهه ها تمام بشه. وقتی که میگه جنگ در تمام جبهه ها، منظورش نوار غزه هست، منظورش لبنان هست و در حال حاضر با به نظر میاد احتمالاً با توجه به آنچه که داره در یمن میگذره و موضوع حوثی ها و پیشروی هایی که داشتن و درگیری هایی که در همین دو روز گذشته حتی با حمله به پایتخت عربستان هم ادامه پیدا کرده، شاید منظورش حتی یمن هم باشه. این چیزی نیست که به نظر بیاد دونالد ترامپ میخواد اون رو قبول کنه. از اون طرف هم باید گفت که این الان جمهوری اسلامی هست که نفتی نمیتونه صادر کنه. رئیس سنتکام، فرماندهی مرکز ایالات متحده، هم امروز یک صحبت‌هایی داشته. او گفته که در طول ماه‌های گذشته این جمهوری اسلامی بوده که نتونسته حتی یک بشکه نفت صادر کنه، در حالی که به گفته او در واقع با کمک سنتکام کشورهای دیگر منطقه 1 میلیارد بشکه نفت تونستن صادر کنه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. اما حلقه فشار اقتصادی بر تهران در حال تنگتر شدنه. در ترکیه نهاد ناظر بر امور بانکی مجوز فعالیت شعبه بانک ملت در استانبول رو لغو کرده، اقدامی همزمان با فشارهای اقتصادی دولت ترامپ بر تهران از یک سو و تلاش جمهوری اسلامی برای کم اثر کردن محاصره بنادر دریایی از سوی دیگه، تلاشی که به گزارش فاینانشال تایمز توفیق چندانی در اون نداشته. پیش از جنگ بیش از 80% از صادرات و واردات ایران در سال از طریق سواحل جنوبی خلیج فارس انجام می شد، اما پس از محاصره دریایی آمریکا، ایران تلاش کرده این تجارت رو به مسیرهای زمینی منتقل کنه. اما به نوشته فاینانشال تایمز، بزرگترین اشکال چنین راهکاری حتی در صورت فراهم بودن همه شرایط و زیرساخت‌هاش اینه که مسیرهای زمینی صادرات و واردات تنها در کنترل ایران نیست. فاینانشال تایمز مثلا به اقدام اخیر دولت عراق اشاره کرده که برای مدتی چند گذرگاه مرزی رو بست.
4: داخل پارکینگیم، نه مسئول جوابگوی ما هست، نه شهرداری جوابگو هست، نه فرماندار، نه داستان، هیچ کس نیست. این ماشین ها اینجا حالا هر ماشین 3 روز 4 روز داخل کذاب خوابه.
0: یک نمونه دیگه در این مورد مرز بازرگان، تنها گذرگاه مرزی ایران که زیرساخت‌هاش بهینه‌سازی شده. با این حال اون چه الان برای این گذرگاه مرزی با ترکیه در جریان تشکیل صفی 7 کیلومتری ناشی از ازدحام 3700 کامیون در سمت ایرانه. امریکا عبور کامیون‌ها رو دست کم با 20 روز تأخیر مواجهه می‌کنه. بنابراین میشه حد زد که در گذرگاه مرزی دیگه شرایط به مراتب باید بدتر باشه، از جمله در مرز پاکستان که بر اساس گزارش یک گروه مدنی محلی حدود 700 کامیون عمدتاً حامل گاز مایع و سیمان در انتظار عبورن، اما حدود 40 کامیون اجازه عبور پیدا میکنند. در کنار مسیرهای زمینی، مسیر ریلی چین هم اهمیت مضاعفی پیدا کرده. قطار باری تهران شیان که پیش از جنگ هفته یک بار حرکت میکرد، پس از آغاز محاصره هر 4 روز یک بار به حرکت در اومده. اما در مرز ترکمنستان شرکت‌های حمل و نقل از کمبود انبار و مشکلات ثبت کالا برای انتقال ریلی به چین شکایت کردند. به پیشبینی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، محاصره دریایی آمریکا سالانه 18 میلیارد دلار هزینه اضافی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کنه. او همینطور گفته هزینه حمله کانتینر از چین به ایران از طریق مسیرهای زمینی 12000 دلاره، در حالی که این هزینه از طریق دریا 3000 دلار بود.
5: و ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایران نه پاکستان گیر کردیم، نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، با ما همراه میشن. آقای علوی، تحریم های اقتصادی برای ایران چیز جدیدی نیست، سالهاست که باهاش مواجه بوده، اما محاصره به این شکل شاید بشه گفت که بی سابقه هستش. چقدر فکر میکنین آستانه تحمل حکومت رو به پایان باشه؟ دونالد ترامپ امیدوار این فشارها باعث بشه تهران تن بده به چیزی که آمریکا میخواد.
6: بله، این که آستانه تحمل کجاست به لحاظ متغیرهای اقتصادی، میدانیم که این تنگتر شده حلقه محاصره موجب میشه که 5 متغیر بنیادی و اساسی مثل رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، تورم و همچنین بیکاری و صادرات و واردات بازرگانی دچار اختلال بشه، و این طبیعی است که در 3 سطح مؤثر خواهد بود: کلان، میانه، شرکت ها و صنایع، و البته خانوار. حاکمیت تلاش کرده که خونسا بکنه اثرات منفی این فرایند رو، منتها برای اینکه اینو بشه خونسا کرد نیازمند ارز هست، نیازمند راه فرار و دور زدن های جدیدی هست. منتها به نظر میاد که دولت امریکا با توجه به اینکه سابقه طولانی داره در این تحریم ها، توانسته اون منافذ عبور و ورود کالا، پول و درآمد و البته بیمه و حمل و نقل رو کاملا بپوشانه و مانع اون بشه. حاکمیت از اون جهت که ذخایر ارزش رو به کاهش، صادراتش رو به کاهش و بودجهش کسریش افزایش پیدا میکنه، این آستانه تحملش رو به کاهشه. منتها اینکه یک نقطه معینی رو به

0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. سپاسگزارم آقای علوی. در خبر دیگه، 6 سناتور دموکرات از پنتاگون خواستند درباره حمله به منطقه کوستک ایران که در یک مراسم عروسی دست کم 5 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند تحقیق و نتایج تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب رو هم منتشر کنه. این درخواست بعد از گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل که گفته حمله به مدرسه میناب و مجتمع ورزشی لامرد میتونه جنایت جنگی باشه. حمله‌هایی که در آنها در مجموع دست کم 178 غیر نظامی از جمله بیش از 120 کودک کشته شدند. پنتاگون هنوز جزئیات تحقیق میناب رو منتشر نکرده و حمله به مجتمع ورزشی لامرد رو هم رد میکنه. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما همراه میشن. آقای شمس، این دو حمله ایالات متحده زیر ذره بین رفته، بهتر بگم سه حمله اگر مجتمع ورزشی رو هم در نظر بگیریم. اگر ثابت بشه که ایالات متحده مرتکب جنایت جنگی شده، چه پیامدهایی داره؟ چطور تحت تاثیر قرار میده بقیه تحولات و رویکردش در قبال ایران رو؟
1: درود بر شما. من اول یه توضیح درباره گزارش کمیته حقیقت یاب بدم. این گزارش دو بخش داره. بخشش به تخلف‌های جنگی ایالات متحده در دو جنگ اخیر میپردازه و بخشش هم به سرکوب خونبار دیماه میپردازه. در بخش اول ایالات متحده رو متهم به جنایت جنگی در حداقل دو مورد حمله به لامرد و ورزشگاه لامرد و مدرسه میناب میکنه و در بخش دیگر جمهوری اسلامی رو مرتکب جنایت علیه بشریت میدونه در سرکوب خونبار دیما. یعنی این دو بخش رو در نظر گرفته سعی کرده نشون بده که یک رویکرد مستقل به این مسئله داره، فارغ از اینکه چه کسی و چه گروهی مرتکب جنایت بشه. این تفاوت وجود داره بین تخلف جنگی و جنایت جنگی. تخلف جنگی زمانی است که شما از بعضی از قوانین جنگ و قواعد جنگ تخلف میکنید. جنایت زمانی است که یا آمدانه غیر نظامیان رو هدف قرار میدین یا قصوری که انجام شده میتوانسته جلوش گرفته بشه، مبتنی بر تمایزی که باید ایجاد بشه یا اتفاقاتی که باید بیفته تا مشخص بشه، اطلاعات کافی درباره هدف مورد نظر دریافت بشه که چه میزان احتمال این وجود داره که نیروی غیر نظامی آسیب ببینه. در اتفاقاتی که افتاده، من مستقیما مدارک کمیته حقیقت یاب رو ندیدم، اما گزارش اخیری که ما خودمون در سازمان ایروارز روش کار کردیم و همینطور تحقیق اخیر بلومبرگ نشون میده که ایالات متحده از سامانه هوش مصنوعی میون استفاده کرده و بخشی از تصاویر ماهواره‌ای که از این دو هدف داشته بسیار قدیمی بوده، متعلق به سال 2017 بوده که اونجا تاسیسات نظامی وجود داشته، در صورتی که به صورت مشخص اگر تاسیسات جدید استفاده میکرد از تصاویر جدید تفاوت میداشت. اگر در واقع اثبات بشه که جنایت جنگی مرتکب شده مبتنی بر اصول قابل پیشگیری، این میتونه در دادگاه‌های مختلف مورد بازبینی قرار بگیره، مورد پیگرد قرار بگیره. اشخاصی که درش نقش داشتن توسط خود وکلای پنتاگون تحت تعقیب میتونن قرار بگیرن در دادگاه ایالات متحده. ایالات متحده عضو ICC نیست، در نتیجه ICC احتمال این که بررسی بکنه این مسئله رو نداره، چون جمهوری اسلامی هم صلاحیت ICC یعنی دیوان بین المللی کیفری رو نپذیرفته. اما خود ایالات متحده از اینجا که کشور تابع قوانین هست ممکنه بتونه در واقع این مسئله رو پیگیری بکنه و جرائم و در واقع غرامتی که ممکنه مرتکب شده باشه ایالات متحده رو بتونه پیگیری بکنه. برای
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، سپاسگزارم از شما آقای شمس. در خبری دیگه، درگیری‌ها بین شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی با دولت یمن و عربستان سعودی ادامه داره. امروز برای اولین بار در ریاض، پایتخت عربستان، صدای آژیر خطر شنیده و ستون بزرگی از دود در نزدیکی فرودگاه اصلی شهر مشاهده شده. اسکای نیوز عربی گزارش داده 4 کارشناس سپاه پاسداران از بندر و فرودگاه مخام و منطقه باب‌المندب بازدید کردند. بیشتر گفتگو کنیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه میشن. آقای سمیعی، شاید بشه گفت جبهه فعال نبرد دقیقاً الان حوثی‌ها و عربستان سعودی هستن در منطقه. چطور میبینید اون تحولات رو؟ فکر میکنین گفتگوهایی که انجام شده بود به کدام سمت و سو رفته که همچنان ما داریم تنش‌ها رو میبینیم؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو سارمی بسیار گرامی، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، در حال حاضر حوثی ها دارن کوشش میکنن که فشار مضاعفی رو بر عربستان وارد بکنن که ببینن آیا میتونن اون ائتلافی که میان عربستان یا اون

0: پیمان مکه ای که میان عربستان، پاکستان و ترکیه برگزار شده اون رو ببینن، میتونن به مخاطره بیاندازن از یک طرف. از طرف دیگر میخوام ببینن که تا کجا ایالات متحده میتونه کنار بنشینه و حمایتی رو از عربستان نداشته باشه و ضمناً کشورهای حاشیه خلیج فارس رو راستی آزمایی بکنن. اما یکی از نکاتی که حملات حوثی‌ها به عربستان به ما نشون داده این هست که علارغم اینکه امارات متحده عربی در اوایل این تخاصم با حوثی‌ها در سال 2011 با عربستان همسو بود، اما در سال گذشته با همدیگه حتی نیروهای طرفدار هر دو تا کشور در جنوب یمن مقابل همدیگه ایستادن. اما همین چند روز گذشته وزارت خارجه امارات حملات حوثی‌ها رو محکوم کرده، از عربستان حمایت کرده و گفته حق حاکمیت عربستان نباید زیر سوال بره. پس داره به ما نشون میده که کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن کوشش میکنن که با هم دیگه هم صدا بشن در مقابله با حوثی‌ها. از طرف دیگر گزارش‌هایی بوده که ایالات متحده در عمان با حوثی‌ها ملاقاتی رو داشته. من بر این باورم که ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار به سزایی داده که شما اگر بخواید این روند رو ادامه بدید بعد امریکا هم وارد مسئله خواهد شد. پس من در نتیجه گیری بایستی این را عرض بکنم که حوثی ها دارن سعی میکنن از یک طرف جمهوری اسلامی رو محک بزنن که ما تا الان فرمانبردار شما بودیم ولی الان شما چه کاری برای ما حاضرید انجام بدید، و دوم عربستان رو تحت فشار بگذارن که ببینن میتونن امتیازی در زمینه باب المندب بگیرن یا خیر. ولی من فکر نمی کنم ایالات متحده این اجازه رو بهشون بده.
1: شاین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بودم. ممنونم آقای سمیعی. اما در ایران و در آستانه بازگشایی مدارس قیمت نوشت افزار افزایش 100 تا 300 درصدی داشته. بر اساس گزارش ها هزینه های اولیه یک دانش آموز در مدارس دولتی به 15 میلیون تومان رسیده. البته این رقم جدا از هزینه های مستمر مثل سرویس مدرسه، کلاس های فوق برنامه و خورد و خوراکه. محاسبات تیتر اول نشون میده یک سبد نوشت افزار متوسط شامل 4 دفتر 100 برگ، 4 دفتر 80 برگ، 1 دفتر نقاشی، 2 پاک کن، 1 تراش، 6 خودکار، 1 بسته مداد مشکی، مداد رنگی 12 تایی، خطکش 30 سانتی و 1 جامدادی حدود 5,350,000 تومان میشه. ما اینجا قیمت لوازم تحریر پایه با کیفیت متوسط رو در نظر گرفتیم و اقلامی مثل مداد نوکی، خودکار رنگی، ماژیک، پرگار و گونیا غیره رو محاسبه نکردیم. به نوشته سایت اکویران، هزینه خرید یک پک نوشت افزار از شهر کتاب در شهریور امسال بسته به انتخاب خانوارها بین 2.5 تا 16.5 میلیون تومان تموم میشه. روزنامه شرق هم پیشتر حداقل هزینه فرستادن یک کودک به مدرسه رو 4,500,000 تومان برآورد کرده بود.
2: نتونستم براش لباس فرم تهیه کنم. کولش مال 3 سال پیشه و کلی نیازهای دیگش. برای سرویسش موندیم. الان خودم نزدیک به 2 هفته از بیکارم.
1: اگر همون رقم 5,300,000 تومان رو برای نوشت افزار اولیه در نظر بگیریم، با اضافه شدن هزینه یک کوله پشتی با کیفیت قابل قبول و 2 دست لباس فرم، مجموع هزینه های آغاز سال تحصیلی به بیش از 15 میلیون تومان میرسه. محاسبات 2 سال پیش ما همینجا در تیتر اول نشون میداد هزینه اولیه فرستادن یک دانش آموز به مدرسه در سال 1403 حدود 4,100,000 تومان بود، یعنی کمتر از 1/3 هزینه‌ای که امسال برای همین سبد برآورد کردیم. اگر قرار باشه یک دانش آموز ابتدایی سال تحصیلی رو با 2 دست لباس مدرسه و 1 کوله پشتی شروع کنه و قرار باشه 10 تا مداد و خودکار و دفتر مشق، 2 تا دفتر نقاشی، تراش و پاک کن، 1 دونه خطکش و جامدادی و 1 بسته مداد رنگی 12 تایی براش بخریم، هزینه شروع سال تحصیلی دست کم 4,100,000 تومان تموم میشه. حداقل دریافتی یک کارگر متأهل داره 1 فرزند در سال جاری نزدیک 25 میلیون تومانه. با توجه به هزینه 15,600,000 تومانی آغاز سال تحصیلی، بیش از 62% حقوق کل 1 ماه کارگر بابت این مسئله صرف میشه بدون در نظر گرفتن هزینه هایی مثل رفت و آمد. افزایش چند برابری هزینه ها فشار اقتصادی به خانواده ها رو بیشتر و دسترسی برخی کودکان به تحصیل رو دشوارتر کرده. شرق میگه پیش بینی میشه در سال جاری حدود 950 هزار کودک از تحصیل باز بمونن که در مقایسه با 10 سال پیش 22% بالاتره.
3: سیله کنر شده 3 میلیون. بعد میگم چرا درس نمیخونی؟
1: مریم دهکردی روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما همراه میشن. خانم دهکردی، مبالغی که ما محاسبه کردیم حداقلی، خیلی از خانواده ها بیشتر از یک دانش آموز دارن، شرایط اقتصادی رو میبینیم و میدونیم که شهریور و مهر چه فشار مضاعفی میذاره روی دوش مردم.
4: درود بر شما و ممنونم از اینکه به این مسئله پرداختین، به خاطر اینکه در ابتدای سال تحصیلی ما همیشه با یک بحران روحی و روانی در بین بچه‌هایی که باید مدرسه رو آغاز بکنند مواجه میشیم. بسیاری از بچه‌ها به دلیل اینکه به هر حال شرایط خانواده رو میدونند، سعی میکنن فشار نیارن، خیلی وقتها از مطالبه اونچه که حقشونه سر باز میزنن، به خاطر اینکه میدونن این امکان وجود نداره. ببینید الان آمارهایی که ارائه کردید به درستی نشون میداد که وضعیت برای تأمین هزینه های مدرسه چقدر بحرانیه برای هر خانواده. میزان درآمدها هم که مشخصه، وضعیت تورم رو هم که به شکل روزانه ما میتونیم در رسانه ها دنبال بکنیم، اون هم وضعیت ارز و بی ارزش شدن پول ملی و همه اینها رو میبینیم. از سوی دیگه برخی از استانها مثل امروز که من اخبار استان گیلان رو دیدم، به شکل وحشتناکی تعداد بازماندگان از تحصیل در مقاطع مختلف افزایش پیدا کرده. 1500 کودک فقط در مقطع دبستان امسال از تحصیل در گیلان بازموندن. از آن سو در استانهایی مثل آذربایجان غربی، استان سیستان و بلوچستان، استان خوزستان، استانهای مرزی کشور به طور کلی شرایط بسیار بسیار اسفباره، به طوری که بسیاری از بچه‌ها به شکل خودخواسته ترجیح میدن به جای رفتن به مدرسه وارد بازار کار بشن تا بتونن هزینه‌های ضروری زندگی مثل خوراک رو فراهم بکنن. و این وضعیتی که ایجاد شده به هر حال بخش بزرگیش درست بار تامین هزینه به دوش بزرگسالانه، ولی بچه‌های زیادی دارن در این زمینه، در این حوزه کار میکنن، از حقوقشون محروم میشن و هیچ حمایت دولتی هم نمیگیرن. آموزش بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رایگانه، ولی متاسفانه ما میبینیم نه تنها برای کودکان حداقل تا مقطع دیپلم رایگان به حساب نمیاد، بلکه تحمیل هزینه ها باعث شده بسیاری از دانشجویان هم تصمیم بگیرن انصراف بدن و به تحصیلشون ادامه ندن.
1: سپاسگزارم خانم دهکردی. مریم دهکردی روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما بودند. آمریکا، دانمارک و گرینلند درباره امنیت این منطقه خود مختار به توافق رسیدند. دونالد ترامپ گفته بر اساس توافق ایالات متحده میتونه اون چوری که برای تامین امنیت خودش یا گرینلند لازم میدونه انجام بده و هیچ کشوری هم بدون اجازه آمریکا نمیتونه در گرینلند پایگاه نظامی ایجاد کنه. گرینلند همچنان تحت کنترل دانمارک خواهد بود. آمریکا و دانمارک یک توافق امنیتی قدیمی دارن که بر اساس اون آمریکا اجازه استقرار نیرو در گرینلند رو داره. بیشتر گفتگو میکنیم در همین رابطه با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قائدی، این توافق جدید چه تفاوتی داره با توافقی که پیشتر هم وجود داشته و آیا ممکنه با وجود اینکه از نظر قانونی همچنان تحت کنترل دانمارک باشه، این به نوعی قدم اول آمریکا باشه برای تصاحب گرینلند؟
5: درود به شما مخاطبین برنامه. خب در 1951 آمریکا یک توافقی رو داره با گرینلند که در زمان جنگ سرد خیلی به آمریکا کمک کرد در اینکه دسترسی داشته باشه به بخش‌های مختلف گرینلند، و الان هم آمریکایی‌ها یک پایگاه فضایی در گرینلند دارن که البته نیروی بسیار کمی، نزدیک به 150 آمریکایی در اونجا حضور دارن. اما توافق جدیدی که انجام شده دیگه نیازی نداره به اینکه آمریکایی‌ها هر بار برای در واقع اعزام نیرو یا فعالیت در پایگاه‌هایی که اونجا میخوان داشته باشن یا در گسترش پایگاه‌ها بخوان با دانمارک یا با گرینلند در واقع توافق کنن. و یک نکته هم مهمه، گرینلند سرزمینی که نیمه خود مختاره، اما تصمیمات در واقع امنیتی دفاعیش در اختیار دانمارکه. ممکنه که گرینلند در آینده بخواد به سمت استقلال بره و این توافقی که الان آمریکایی‌ها دارن انجام میدن اون رو هم شامل میشه. یعنی اگر روزی گرینلند مستقل بشه همچنان توافقی که با آمریکا در واقع انجام دادن برپا خواهد بود. اما در مورد اهمیت این قرارداد بسیار مهمه، به این دلیل که سه موضوع وجود داره. اول اینکه روس‌ها اگر که بخوان به سمت آمریکا مشتک شلیک کنن یک مسیر بسیار موثر و کوتاه مسیر از سمت قطب شماله. آمریکایی‌ها میتونن الان تجهیزاتی رو در گرینلند نصب کنن که هشدار زود هنگام باشه و این در راستای اون تصمیم آقای ترامپ که یک گنبد طلایی بر روی آمریکا ایجاد کنه مشابه گنبد آهنی در اسرائیل و این سیستم‌های هشدار زود هنگام میتونه بسیار کمک کننده باشه. همینطور زیردریایی‌های هسته‌ای روسیه اگر که بخوان به سمت آمریکا بیان باید از مسیر نزدیک به گرینلند عبور کنن، هشدارهای زود هنگام در مورد اونها میتونه موثر باشه. نکته دوم در مورد عناصر کمیاب معدنی که گرینلند بسیار اینها رو داره و از این نظر غنیه و قبلا چینی‌ها اومدن یک سرمایه‌گذاری‌های در گرینلند در این حوزه انجام بدن، اما توافق جدید باعث میشه که کشورهای دیگه غیر در واقع اعضای ناتو نتونن در این مورد سرمایه‌گذاری انجام بدن و وابستگی در واقع آمریکا به منابع معدنی چین تا حد بسیار زیادی کمتر بشه و در نهایت این رقابتی که بین آمریکا و چین هست در خصوص در واقع اعمال نفوذ در مناطق تازه چین رو محروم میکنه از اینکه بتونه روزی در گرینلند این اعمال نفوذ رو انجام بده.
1: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، سپاسگزارم آقای قائدی. اما سری بزنیم به جهان ای آی، البته همچنان مرتبط با جنگ. اشتباه در یک گزارش اطلاعاتی ارتش آمریکا که با کمک هوش مصنوعی تهیه شده بود، پکن و واشنگتن رو در آستانه درگیری نظامی قرار داده بود. CNN در گزارش اختصاصی نوشته در گزارش ارتش ادعا شده بود یک کشتی چینی قطعات تسلیحات هسته‌ای رو به سمت ایران میبره، اتفاقی که باعث شد جنگنده‌های آمریکا برای اجرای عملیات به پرواز در بیان و نظامیان مسلح آماده سوار شدن به کشتی بودند. اما پیش از آغاز عملیات بعد از بررسی دوباره متوجه شدن چتبات و حموله کشتی رو به اشتباه شناسایی کرده. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه میشن. خانم تحویلی، اشتباهی که ممکن بوده دو قدرت جهانی رو در روی همدیگه قرار بده، استفاده از هوش مصنوعی مشخصا در جنگ و برای شناسایی تهدیدها هم به شدت افزایش داشته.
6: درسته. ببینید، هوش مصنوعی در زمینه نظامی در دو قسمت دفاعی و قسمت حمله استفاده میشه که در قسمت دفاعی در مباحث مثل گنبد آهنین بسیار پرفورمنس خوبی نشون داده. در این گزارش که تا این لحظه فقط CNN بعد از اینکه با 4 منبع آگاه صحبت کرده اون رو چاپ کرده، ما اطلاعات دقیقی در مورد اون مدل هوش مصنوعی که استفاده شده در این موضوع نداریم و حتی نمیدونیم اون کاربر چه اطلاعاتی رو وارد اون مدل هوش مصنوعی کرده که همچین جوابی رو گرفته. حالا جدا از اینکه این اطلاعات درست بوده یا اون شخص این اطلاعات رو غلط داده، این در مبحث هوش مصنوعی بهش حالا هلوسینیشن یا توهم هوش مصنوعی میگن، یعنی اینکه بر اساس اطلاعات ناقص یا اطلاعات غلطی که به یک مدل هوش مصنوعی داده میشه، هوش مصنوعی به هر حال یک جواب به شما میده و اگر شما پیگیر این نباشین به عنوان یک کاربر که این جواب رو بر اساس چه چیزی داری میدی، چقدر میشه به اون اطمینان کرد و روش‌های صحت سنجی جدایی برای اون در نظر گرفته نشه، خب میرسیم به ماجرایی که امروز شاهدش هستیم. ما باید در نظر بگیریم مدل‌های هوش مصنوعی در واقع یک دستگاه پیشبینی هستند، نه یک دستگاه تشخیص حقیقت، حالا لااقل مدل‌هایی که امروز داریم ازشون استفاده می‌کنیم. برای همین تمام فشارهای بین‌المللی و تمام این سر و صدایی که امروز در مورد مدل‌های هوش مصنوعی هست، این هستش که ما چطوری می‌تونیم یک سیستم صحت سنجی جدا داشته باشیم. یکی از اونها که حالا برای اینکه وقت زیادی نداریم در موردش میتونم صحبت کنم، قرار دادن انسان در زنجیره تصمیم گیری هست، چیزی که بهش human in the loop میگیم، یعنی که در اون زنجیره که تصمیم گیری قرار هست گرفته بشه، به خصوص در حالا safety critical system یعنی سیستم های حیاتی امنیتی، باید یک نظارت انسانی وجود داشته باشه. در این گزارش هم اون نظارت انسانی وجود داشته اما دیر وارد چرخه تصمیم گیری شده. از طرف دیگه همون نظارت انسانی بوده که در پایان تصمیم درست رو گرفته با همون اطلاعاتی که به هوش مصنوعی داده شده بوده و تصمیم نهایی رو به هر حال اون نیروی انسانی گرفته. این پروسه در واقع پروسه هستش قرار هست بیشتر روش کار بشه در آینده.
1: سهر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استرکام. ممنونم از شما خانم تحویلی. هوش مصنوعی همچنان اما از زاویه دیگه و کاملا متفاوتی که اپلیکیشن دوستیابی از نسل جدید عامل‌های هوش مصنوعی برای پیدا کردن شریک مناسب رونمایی کرده. در این مدل هر کاربر یک عامل یا ایجنت هوش مصنوعی داره که بر اساس ترجیحات و ویژگی‌های او با ایجنت‌های کاربرای دیگه تعامل می‌کنه و با شبیه‌سازی قرارها گزینه‌های مناسب‌تر رو پیدا می‌کنه. دیتو از ابتدا با هدف حذف جستجوهای طولانی و گفتگوهای خسته کننده راه شده. این اپلیکیشن فعلا به کاربران برخی دانشگاه‌ها محدوده. بیشتر گفتگو می‌کنیم با مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار تکنولوژیک از رژانه کانادا. با ما همراه شنای سارمیفر، همونطور که انتظار می‌رفت به این حوزه هم هوش مصنوعی وارد شده و اینکه ایجنت‌ها با هم قرار دارن و تعامل می‌کنن، دقیقاً داریم از چی صحبت می‌کنیم؟
7: بله، البته باید گفتش که واقعا خیلی از صنایع دنیا هست که اول وارد این حوزه میشه به این خاطر که تو این حوزه پول هست و از این میتونه سرمایه لازم رو به دست بیاره. برای ما داریم راجع به یه چیزی صحبت میکنیم که خیلی فراتر از دیتینگ و دوستیابی و پیدا کردن شریک زندگیه. مسئله اینه که در طول 20 سال گذشته یکی از مهمترین و اساسی ترین پایه‌های اقتصاد اینترنت بر پایه دیجیتال مارکتینگ بوده و مهمترین ابزار در دیجیتال مارکتینگ ریکامندیشن انجین ها، یعنی موتورهایی بودن که به مردم پیشنهاد می‌دادن. معروف‌ترینش گوگل. شما وقتی یه چیزی رو جستجو می‌کنید، گوگل 10 تا وبسایت به شما از بین میلیاردها سایت در اینترنت پیشنهاد میده که شاید شما جوابش رو پیدا بکنید، یا وقتی میرید وارد یک فروشگاه اینترنتی میشید، کالاهایی به شما معرفی میشه، یا همینطور وارد یک اپ دوستیابی مثل تیندر میشید، شما میتونید از بین علاوه و سلایقتون یه تعداد افرادی رو به هر حال پشت سر هم ردیف میکنه، یا تو اکسپلور اینستاگرام به همین ترتیب. اما حالا ما شاهد یک تغییری در این ماجرا هستیم، یعنی اینکه به جای اینکه هوش مصنوعی استفاده بشه در ماشین‌های توصیه که تعداد رو محدود بکنه برای اینکه من به عنوان کاربر انتخاب نهایی رو انجام بدم، ما با یه مفهوم جدیدی مواجه هستیم به اسم دلیگیشن آف جاجمنت، یعنی قضاوت رو ما واگذار می‌کنیم به هوش مصنوعی ایجنتیک که اون بره برای ما انتخاب رو انجام بده. حالا در این مورد خب به هر حال یک جذابیتی هم داره به خاطر اینکه مسئله دوستیابی یا شریک در حقیقت زندگی هست و این میره با توجه به اون ایجنتی که بر اساس مشخصات من، زندگی من و شناختی که از من داره، میره مثلا در بین بقیه ایجنت ها و کار خودشو میکنه و به نتیجه مطلوبی میرسه. فقط این نیست، تصور بکنید که ایجنت شما برای شما انتخاب لپتاپ، انتخاب موبایل، انتخاب هتل، انتخاب سفر، هر کار دیگه‌ای در زندگی رو انجام بده. اینجاست که ما صنعت تبلیغات در اینترنت رو که مهمترین ابزار درآمدزایی در اینترنت رو دچار تحولی می‌بینیم. حالا دیگه نیازی نیست با SEO یا تولید محتوا ذهن منو به عنوان خریدار تغییر بده، بلکه باید ایجنت من رو راضی بکنه که با قابلیت‌های لازم میتونه محصولی زندگی من رو بهبود بده، و این اهمیت انقلابی این حرکتی که حالا
1: سپاسگزارم از شما اسارنفا. مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رژانه با بود. به پایان میرسیم، تا فردا.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: ترامپ باید خط خون بگیره،
13: ولی عهد نمون وقت سعودی،
14: خائنینی که در داخل هستن،
15: اختشاشگران،
16: یه عده اجیر شده،
17: انگشت ما روی ماشه هست،
18: و این مردم جان فدای
19: سید مجتبی خامنه ای،
20: قبلا رئیس جمهور بودن.
21: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
22: برخورد با بعضی از افراد ببینید، شد
23: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
24: افقی که شما دنبال میکنید
25: با همین فرمان سلام جلو بریم،
26: پیروزی قطعا.
27: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: چهار سال بعد از کشته شدن مهسا امینی، میزبانی این مراسم در شهرداری پاریس چه پیامی برای ایرانیان و فرانسوی ها داره؟
31: اوزیرانیان و اوزیرانیان، سیت آوان تو
0: از زمان کشته شدن مهسا امینی ما توجه به اهمیت ویژه‌ای به وضعیت ایران داشته ایم. او به دست پلیس جمهوری اسلامی کشته شد. ما از سال 2022 و حتی پیش از آن از مردم ایران حمایت کرده ایم. صدای زنان ایران و صدای مردم ایران را بازتاب داده ایم. مردمی که با اراده ای راسخ می خواهند ایرانی آزاد، سکولار و دموکراتیک بسازند. ما از زنان و مردان جوان ایرانی حمایت کردیم و شماری از آنان را تحت حمایت و کفالت خود قرار دادیم. جوانانی که متاسفانه بسیاری از آنها امروز دیگر در میان ما نیستند و ما هر روز به این حمایت ادامه می دهیم. بار دیگر صدای مردم ایران و زنان ایرانی را به گوش دیگران رسانده ایم. مردمی بسیار شجاع و مصمم که علیه حاکمیت ملاها مبارزه می کنند در ژانویه گذشته ده ها هزار نفر جان خود را باختند و این وضعیت همچنان ادامه دارد. ما همچنان صدای مردم ایران را بازتاب داده ایم. و امروز طبیعتاً لحظه سرشار از احساسات است، زیرا 4 سال پیش مهسا امینی کشته شد. اما در کنار این احساسات امروز لحظه‌ای برای امید نیز هست، زیرا تمام کارهایی که انجام شده و تمام مبارزاتی که صورت گرفته بذرهایی کاشته است که امروز در حال رشد است. ما به حمایت و همبستگی خود ادامه خواهیم داد و در این حال تلاش می‌کنیم کسانی را که در فرانسه لزوماً از وضعیت ایران آگاهی ندارند نیز با این مسئله همراه کنیم.
1: Et toutes celles et ceux qui ont à cœur de porter le message de liberté, de démocratie.
0: همه کسانی که به آزادی، دموکراسی و سکولاریسم چه در ایران، فرانسه و چه در دیگر نقاط جهان باور دارند، همراه با هم در این مسیر ادامه خواهیم داد تا روزی که مردم ایران، زنان و مردان ایرانی از این رژیم اسلامگرا رها شوند و ایران بتواند کشوری آزاد، سکولار و دموکراتیک باشد.
2: نه ماه خب این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، امروز رو اختصاص دادن به نام مهسا جینا امینی. 4 سالگرد او رو گرامی میدارن. حدود 1 در میدان نوروان توریت تجمع کردن، صحبت کردن، از خود شرکت کننده ها خواستن بیان تا با اونها صحبت کنن، از جنبش های مختلف بگن. چیزی رو که اینجا امروز مطرح شد اینه که چه جنبش زن زندگی آزادی، چه مهسا، چه بسیاری از کسانی که در جنبش‌های مختلف کشته شدن یک هدف مشخص داشتن و اون هم سرنگونی رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی. برای همین امروز اختصاص داده شده به نام مهسا، به یاد او و به خواسته‌هایی که کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و انقلاب ملی ایرانیان و این روزها ادامه همون جنبش‌های گذشته مردم ایران می‌بینن. شرار می‌خوام صفه طولانی رو ببینی، اگه تصویر بردار بیاد این قسمت رو نشون بده. هزاران نفر امروز اینجا خیابان‌های استکهلم و مانند 9 گذشته رها نکردن، با شعارهای مختلف عکس جاوید نام‌ها رو در دست دارن، عکس کسانی که در جنبش زن زندگی آزادی کشته شدن، عکس کیان پیرفلک رو در دست دارن، عکس نیکا رو در دست دارن، بسیاری عکس جاوید نام‌های 18 و 19 دیمار رو هم در دست دارن. همگی با یک شعار برای سرنگونی جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنم. من میخوام بیشتر با خود مردم بتونم صحبت کنم. وقتتون بخیر. امروز یاد مهسا جینا امینی اینجا گرامی داشته شد. شما چه صحبتی دارید؟ 9 خیابونها رو رها نکردید.
3: ما از زمانی که انقلاب شروع شد قبل از مهسا بوده و هست و خواهد بود و این مردمی که میبینی اینجا توی خیابون هستن نه تنها برای مهسا، برای ایران و ایرانی اینجا هستن و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ما هستیم تو خیابونا، پس نمیریم. و زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی و جاوید شاه.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون. وقتتون بخیر.
4: سلام.
2: چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ 9 شما این خیابان‌ها رو رها نکردید. می‌بینم عکس شاهزاده رضا پهلوی هم در دست دارید.
4: برام آزادی ایران خیلی مهمه. دومم که دیگه هیچ وقت توی هیچ جای دنیا کسی رو اعدام نکنن.
2: خیلی ممنون. خب شعار نه به اعدام جزء شعارهای مشترکی بوده که بارها اینجا سر داده شده. برای هیچ کسی، برای هیچ گرایشی، به هیچ جرمی این تجمع کننده ها پاسدار حکم اعدام نیستن، چون اونو یک حکم میدونن که برابر نیست با حقوق انسانی و بارها این شعار رو اینجا سر دادن. وقتتون بخیر. چه صحبتی برای مردم ایران دارید بعد از 9 ماه تجمعاتون و امروز هم یاد مهسا جینا امینی گرامی داشته شده؟
5: با قول بچه ها گفتنیم مقاومت ما ادامه داره، تو خیابونا هستیم تا بتونیم شاهزاده رضا پهلوی رو برگردونیم.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون. شرارت، 9 ماه خیابان ها رو رها نکردن. طی 9 ماه گذشته بسیار اتفاقات مختلفی در ایران افتاد. براشون اهمیت نداره در ایران جنگ هست یا نه، مهمه براشون، خانواده نگران، خانواده هستن نگران، وضعیت ایران هستن. اما چیزی رو که اینجا فریاد میزنن اینه که خواستار آزادی مردم ایران از جمهوری اسلامی هستن، برای همین هدفشون بسیار مشترکه. وقتتون بخیر، میخوام با شما صحبت کنم. ببینم پرچم شیر خورشید رو بر دوش دارید. 9 ماه ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن. امروز یاد مهسا جینا امینی گرامی داشته میشه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟ خودتون به چه هدفی به خیابان ها میاد؟
6: مهسا امینی هم یکی از بچه‌هایی بود که مثل بقیه بچه‌های ما که توسط این رژیم صفاک و فاسد سلاخی شد. یادش همیشه برای ما گرامیه، مثل بقیه جاویدنامه‌مون که تعدادشون دیگه از حد و مرز گذشته، 45,000 تا رقم نیست، اینا انسان بودن که همه توسط رژیم سلاخی شدن. ما هم خیابونا رو ترک نمی‌کنیم تا وقتی که رهبر داریم شاهزاده رضا پهلوی هستش، ما هستیم، خیابونا رو ترک نمی‌کنیم تا به هدفمون برسیم. هدف ما نزدیکه، زودی بهش می‌رسیم.
7: دقیقاً یکی از اتفاقاتی که همین افتاده بود بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت افراد کوچک سن پایین و در مقطعی اعدام اونها، قتل اونها و طبیعتاً درباره خودکشی ها هم توضیح میدم و این تاثیرگذار هست در افکار عمومی کشورهای مختلف و در کنار این تظاهرات ها میتونه که بسیار مفید باشه. این تظاهرات هایی که الان ازش هفته ها و ماه هاست که داره میگذره ازش و همچنان ایرانیان خستگی ناپذیر میان بیرون و با این شور و هیجانی که در پشت سر من دیده میشه میان و فریاد میزنند و خواهان اخراج عاملان جمهوری اسلامی هم از کشورهای خارجی و هم از داخل ایران هستند، تاثیرگذار بوده. ما دیدیم آثار اون رو و از جمله اونها میشه به تعطیلی بانک‌های وابسته به جمهوری اسلامی، اونهایی که میان و تامین پول میکنن برای بقای رژیم جمهوری اسلامی، یا مثلا بسته شدن سرکنسولگری‌ها که یکیش در همین شهر هامبورگ بوده. اینها همه تاثیرگذار هست و یکی از درخواستایی که امروز هم داره مطرح میشه ادامه فشارها به جمهوری اسلامی هست و خب در کنار اون هم مردم گرامی میدارن یاد مهسا امینی رو که خب خیزشی که از سال 1401 آغاز شد و در سال 1404 مترقی تر شد و شد جنبش شیر و خورشید و ما شاهد بودیم که مردم چه خواسته هایی رو مطرح کردن و البته برخورد خشن رژیم جمهوری اسلامی. الان یکی از ایرانیان در کنار من هست، خانم سحر عزیزی، میخوام سوال بکنم در خصوص این که خب این تجمعات چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در دادن روحیه به مردم ایران در داخل کشور.
8: درود خدمت شما. ما امروز در چهارمین سالگرد مرگ مهسا امینی جمع شدیم که صدامونو به گوش جهانیان برسونیم و به همه دنیا اعلام کنیم که ما میخواییم که انقلاب شیر و خورشید به ثمر برسه با شاهزاده، با رهبری شاهزاده رضا پهلوی. ما تا آخر پشت شاهزاده ایستاده ایم و صدامونو به گوش همه دنیا میرسونیم.
7: بسیار سپاسگزارم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم. در واقع این تظاهرات ها امروز در واقع با توجه به چهارمین سالگرد باید بگیم قتل حکومتی مهسا امینی هستش و در واقع میخوام بگیم که فراموش نکردن مردم ایران با هر گونه تفکر سیاسی که داشته باشن، با هر گونه نگاهی که به موضوعات داخل کشور داشته باشن، اما یک اصل رو فراموش نکردن و اون همین هستش که جان یک انسان گرفته شد. الان در کنار من یکی از ایرانیان دیگه هستن که سردیس مهسا امینی رو درست کردن و خودتون درست کردی. خب توضیح بدین در خصوص این سردیس و اینکه خب چی شد که اینو درست کردین و هدفتون چی بود که امروز آوردین در شهر هامبورگ و به نمایش بود.
9: درود بر شما. از روزی که مهسا عزیز از طریق جمهوری ننگین اسلامی کشته شد، وظیفه خودم میدونم که هر روزی بابت هر کدوم از جاویدناما هر طوری که میتونم یه جوری نامشون رو زنده نگه دارم. از اینجا شروع شد این جنبش و الان از طریق به رهبری شاهزاده رضا پهلوی داره ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که راهمون پر نور باشه و به نتیجه‌ای که میخوایم برسیم.
10: پیامتون برای مادر مهسا چی؟
9: آرامش و ممنون از این که این قهرمان رو به ما داد. واقعا اسمش برای ما رمز شد همونجوری که سالها گفتیم.
10: بسیار سپاسگزارم. از شما هم بپرسم، شما هم امروز یه شیر و خورشید آوردید.
11: بله، اول از این که ما تمام تلاشمون رو میکنیم توی هر برنامه‌ای که هست با کمک همسرم خیلی چیزا رو درست کردیم، المان‌های زیادی رو درست کردیم برای اینکه نمادمون رو همیشه یادمون باشه. نماد ما شیر و خورشیده و شاهزاده رضا پهلوی فرماندهیه برای ما و ما به دستور اون این انقلاب رو ادامه میدیم تا زمانی که پیروز شد.
10: پیامتون برای جوانان ایرانی چی هست در داخل کشور؟
11: اول از همه این که صبرتون رو از دست ندید، امیدتون رو از دست ندید و دوم این که بدونید که ما خارج از ایران پشت شما هستیم و به یادتونیم. ما هر هفته برنامه های اینچنینی رو داریم و به یادشون هستیم همیشه.
10: بسیار سپاسگزارم از شما و خب قرار نکته آخر رو اشاره میکنم در اینجا خیلی کوتاه و اونم بحث گزارشی هستش که اخیرا منتشر شده، عفو بین الملل. یه نکته بسیار اساسی داره و اون هم از درخواست از دولت‌های جهان، از جامعه بین المللی میخوان که بر اساس اصل صلاحیت جهانی و با کمک سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت، مقامات جمهوری اسلامی را حتما تحت بیعت قرار بدن، چه به خاطر کشتارهایی که در 1401 بوده و چه به خاطر کشتارهایی که در دیماه 1404 انجام شده.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران.
2: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
3: ارتش چند کشور مهم عربی.
1: برداشتتون چی از این نشست؟
4: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
5: و به طور مشخص تو تحلیل‌ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
2: بنیامین نتانیاهو اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعاً شکست خواهد داد.
6: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
7: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
8: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
9: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
10: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبل.
9: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
11: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
12: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
13: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
14: خیزش زن، زندگی، آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
15: پر تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.

شنبه 28 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. آسمان ایران گام به گام به سوی انزوای مطلق و محاصره هوایی. آیا بعد از محاصره دریایی ایران حالا نوبت به محاصره هوایی رسیده است؟ آیا آسمان ایران از اول مهر یعنی سه روز دیگر مسدود خواهد شد و تمام راه‌های ارتباطی ایرانیان با خارج کشور معلق می‌شود؟ یا اینکه حکومت ایران همچنان میتواند تحریم ها را دور بزند و آسمان کشور را زنده نگه دارد؟ رفتار چین، روسیه، ترکیه و دیگر همسایگان چگونه خواهد بود؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، همین امروز شنبه که با هم صحبت میکنیم، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد که در ماه‌های گذشته بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام رو از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز، یعنی همونجا که سپاه پاسداران با تمام توانش وایستاده تا کشتی ها رو نابود بکنه، با حمایت نظامی عبور داده. 1 میلیارد بشکه، یعنی برگ تنگه هرمز مدام بی‌ارزش‌تر میشه. و در حالی که برگ تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی برگه‌ای که فکر میکرد باهاش میتونه تمام دنیا رو گروگان بگیره، بی‌ارزش‌تر میشه. محاصره دریایی بنادر جنوب ما سفت و سخت در حال اجراست. همزمان تشدید تحریم ها، دور تازه فشار، چیزی که آمریکایی‌ها بهش میگن تحریم های بی سابقه تاریخی، و فشار اقتصادی ترکیبی هم آنچنان دورنما رو تیره و تار کرده که لازم نیست اثرش رو در بازار ارز فقط ببینید. به رئیس جمهور جمهوری اسلامی دقت کنید، هر از گاهی از قحطی صحبت میکنه رئیس جمهور جمهوری اسلامی. اما خانم ما آقایم، کاش فقط اینها بود. ایالات متحده بعد از محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی ظاهرا سراغ محاصره هوایی حکومت ایران، خالی کردن آسمان ایران رفته. موقعی که بخواد جمهوری اسلامی رو منزوی کنه، طبیعتا مردم ایران هم هزینه‌اش رو میدن. برنامه آمریکا این هست که در روزهای و هفته‌های آینده، چیزی که خودشون میگن از 3 روز دیگه، اول مهر که اون در واقع ضرب الاجل هست، پرنده در آسمان ایران پر نزنه. این یعنی چی؟ مجموعه فشارها، تحریم‌های جدید ترامپ، به اضافه مذاکراتی که انجام دادن، به اضافه ناامنی و شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و و و و، دست به دست هم داده، به اونها رو به این نتیجه رسونده یا به این آرزو رسونده که از اول مهر ماه 3 روز دیگه که در آخرین فرصت به شرکت‌های خارجی هست، در واقع ایران نتونه با هیچ پرواز خارجی داشته باشه. یا ببین همین امروز آمریکایی‌ها همین رو گفتن. ما موقعی که یادتون باشه از پروازهای هوایی صحبت میکنیم، میگیم پروازهای خارج متوقف میشه، منظورم شرکت‌های خارجی نیست. همین امروز مدام منابع جمهوری اسلامی مدام تاکید میکردن که منابع غربی دروغ میگن و دروغ و همه چیزی مثل قبل هست، و منابع آمریکایی اونور میگفتن که آقا از اول مهر قرار آسمان ایران خالی بشه. اما رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. اول اینکه یادمون باشه تا قبل از تحریم های جدید، تا قبل از این تحریم هایی که در واقع اول مهر قرار ضرب الاجلش برسه، اغلب شرکت های خارجی پروازشون به ایران رو معلق کرده بودن. اینو فراموش نکنید. شرکت امارات، هواپیمای امارات، هواپیمایی پگاسوس، ببین اغلب ترکیش ایرویز که هواپیمایی در واقع ترکیه هست، اینا همشون پروازهاشون رو معلق کرده بودن. حتی یه شرکت هایی مثل مثلا ترکیه رسما بیانیه داده بود و گفته بود که ما تا ماه مارس، یعنی تا 6-7 ماه دیگه، تا خرداد ما اصلا با ایران کاری نداریم و ما با در واقع تا خرداد ما حداقل هیچ پروازی نه به ایران خواهیم داشت و نه از مقصد ایران، هیچ کاری با ایران نخواهیم داشت. عرض کردم هواپیمای امارات، قطر ایرویز، ترکیش ایرلاینز، پگاسوس، اینا همه پروازی بودن که پروازشون به ایران متوقف شده بود. گفت یه سری از شرکت ها از جمله ترکیش ایرویز، گفتم قبل از تحریم ها رسما گفته بودن که تا اواسط سال آینده ما پروازی نداریم از مبدا به مقصد ایران، همش تعلیق کردیم، تا خرداد ما کاری با ایران نخواهیم داشت. یه سری شرکت های بین المللی مثل پگاسوس هم اصلا رسما اعلام کرده بودن که ما نه تنها پروازی به ایران نداریم، بلکه از حریم هوایی ایران هم عبور نمی کنیم. حتی حریم هوایی ایران عبور نمی کنیم. ولی برای وقت از پرواز خارجی حرف می زنیم، منظورمون همون چند تا دونه شرکت های ایرانی هستن که هنوز پرواز خارجی دارن. همین امروز در فرودگاه امام، فرودگاه موسوم به امام، فرودگاه بین المللی امروز تهران پایتخت، من رفتم همه پرواز دیدم، چند تا پرواز خارجی بود، هنوز هست، اما همش رو شرکت های ایرانی و حتی شرکت های پوششی ایرانی و اغلب هم شهرهای توریستی یا دست دوم خارجی. بذارید براتون بگم، بیشترین پرواز ها امروز استانبول و نجف بود، 3-4 تا هر کدوم. نجف با هواپیمای تابان و هواپیمای نسیم، و استانبول هم 3-4 تا هواپیمای. به غیر از نجف و استانبول بقیه کجا بودن؟ مسقط، بغداد، که اینا هر دوتاش با هواپیمای سپهران بود، اینو من نشده بودم. یه پرواز به ایروان داشتیم، یه دونه لاهور بود، یه دونه تفلیس بود، یه دونه معروف‌ترین پرواز به خاطر کوالالامپور، یه دونه ازمیر و آخرش هم گوانگجو. این تمام روابط بین المللی پروازی پایتخت بود. قشنگ به وضوح نشون میده که در چه اوضاع چطوره، در چه چاه ویلی ایران و پایتخت بردن، در چه اوضاع قمر در اغلبی گرفتار شدیم و در چه انزوایی گرفتار شدیم. و حالا صحبت میشه که از سه روز دیگه از اول مهر این هم نمیتونن انجام بدن، این پرواز هم اصولا انجام نمیشه. بر چه مبنا؟ یک در واقع فرایند پیچیده ایست حالا با کارشناس ها بحث میکنیم. اولا ایالات متحده آمریکا تمام شرکت های هوایی ایران رو تحریم کرده، قبلا راه فرار گذاشته بودن، راه تنفس گذاشته بودن، تمام شرکت های ایران رو هوایی ایران تحریم کرده. دومان اینکه یه سری مجوزها قبلا دولت آمریکا میداد که بر مبنای اون شرکت‌های خارجی میتونستن تا 72 ساعت پروازشون تو ایران باشه، یه قوانین پیچیده‌ای داشت، همه اون مجوزها رو باطل کردن، بنابراین هیچ کدومشون نمیتونن بیان. سومان تعریف رو دارن به شکل سختگیرانه‌تری دارن اعمال میکنن. مجموع این شرایط به جایی رسیده که الان ترکیه هم که دیگه ماهانو میگه من نمیپذیرم از سه روز دیگه، ظاهرا گفته میشه حتی ترکیه هم دیگه هواپیمای ایران رو نخواهد پذیرفت، گفته میشه یا حداقل استانبول و آنکارا احتمالا نخواهد پذیرفت، وای بیسیم سه روز دیگه دقیقتر بگیم. یک سری از کشورها مثل مسقط هم گفته میشه که ظاهرا لغو خواهد شد، و اون چیزی گفته میشه الان این پروازی که من به شما گفتم براتون اینا تقریبا همشون لغو خواهد شد. این دورنمایی است که گفتم مقامات جمهوری اسلامی امروز مدام تکذیب میکردن و مدام میگفتن هیچ درخواستی نرسیده و هیچ چیز قرار نیست در واقع کنسل بشه به شرکت های ایرانی. اینکه چه اتفاقی میفته سه روز دیگه، ممکنه سه روز دیگه همچنان باشن، ولی با قطعیت و به یقین میشه گفت که دورنما محاصره هوایی ایران است. دورنما نه در بلند مدت، نه حتی در میان مدت، در کوتاه مدت اگر روند پیدا بکنه آسمان ایران هم مثل بنادر ایران خواهد شد. اینو به یقین دارم عرض میکنم. حالا کالایی که قرار بود از بنادر ایران بیاد واسه تأمین کالاهای اساسی که ما وابسته هستیم، بنادر رو در واقع تحریم کردن، بنادر رو بستن، بنادر رو محاصره کردن. آقایون همچنان دارن لات بازی در میارن، قلدر بازی در میارن، توهم دارن تو آسمون ها سیر میکنن، با حوثی‌های یمن دارن گشت گذار میکنن، فکر میکنن قوی تر هم شدن. خب تو این وسط راه های زمینه و اگه خاطرتون باشه چند روز گذشته براش مشکلاتی پیش اومد، حالا بعضیش ظاهرا باز شده، اما چند تا مرز ترکیه و عراق بسته شد، حالا گفته میشه بعضیش باز میشه، ولی الان ما مشکل داریم. هر روز یه خبر میاد که پاکستان کامیون ها گیر کردن، ترکیه دوباره بسته، عراق دوباره بسته، ایروان کار کرده. قشنگ واضح هست که داره فشار میاد و به اون سمت داره میره. و خب هوایی آخرین گام و آخرین منفذ و آخرین سوراخ رابطه بود، هرچند ایران اونچنان هواپیمایی هم نداره که بتونه مثلا مثل جنگ جهانی دوم بعد از جنگ جهانی دوم پل هوایی بزنه واسه تعمیر کالاهای اساسی، اما به هر حال یکی از معدود راه‌های ارتباطی بود و اون رو هم قرار هست محاصره بکنن. با این وضعیت یه شب ابی طالب هزار اندی سال اعراب داشتن، به بهانه اون سه سال شب ابی طالب حدود نیم قرن ما ایرانی ها رو در چاه ویل گرفتار کردند. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما هست، و همچنین علیرضا ناور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما خواهد بود. آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که گذاشتید، از شما هم متشکرم مخاطبان مهربان، به خاطر یه سری مشکلات فنی که داشتیم احتمالاً از حرف زدن من متوجه شدید. آقای ملکی بذارید از شما شروع بکنم. این تحریم‌های جدید که قراره از سوم مهر ماه، از اول مهر ماه، سه روز دیگه در واقع اجرا گذاشته بشه و ددلاین هستش و تحریم هوایی هست، میشه به زبان ساده بگید که چه فرقی با تحریم‌های قبلی داره و پیش بینی شما چیه؟ شما ما فکر میکنید در واقع نظرتون نزدیک به اون کسایی که میگن پروازها لغو خواهد شد، یا فکر میکنید که نه جمهوری اسلامی همچنان میتونه دور بزنه سه روز دیگه؟
1: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون آقای مهدوی آزاد. ببینید این دو بخش بود از این تحریم‌های جدیدی گذاشته شد. یکی اوفک دفتر سابق من 4 تا مجوز بودش که لغو کرد. یکی مجوز J1 بود، این مجوز عمومی بودش که ما درست موقعی که در واقع برجام امضا شد این گذاشته شد، به اعلان غیر آمریکایی اجازه میداد با هواپیمای ساخت آمریکا مثلا بوئینگ و اینا، یا هواپیما که 10% قطعهاشون یا بیشترش آمریکایی هم به ایران پرواز بکنن یا اونجا توقف موقت داشته باشن. اون موند، یعنی زمانی که ما برجام اومدیم بیرون اونو گذاشتیم موند که در واقع توقف ایجاد نکنه توی پروازها. بند یه بند سه تا بندم هست شو سری بگم. یه بندش این بودش که به هواپیمای آمریکایی یا مالک هواپیمای آمریکایی اجازه میداد عوارض عبور از آسمان ایران رو یا فرود اصراری به جمهوری اسلامی پرداخت کنن. این به هواپیمای شرکت‌های غیر آمریکایی بود که با هواپیمای آمریکایی در واقع پرواز می‌کردن. دو بند دیگه‌ش هم یکی در مورد صدور در واقع مسائلی که به ایمنی و اینا مربوط میشه به ایران بود. یکی همین که به آمریکا اجازه میده داخل خاک آمریکا به ایران به ایرلاین های غیر ایرانی که به ایران پرواز میدادن سوخت تعمیر بدن. مثلا شما یه هواپیمای شرکت هواپیمایی بودی که به ایران پرواز داشتی میتونستی به آمریکا هم پرواز داشته باشی بدون که مشکلی جا پیدا بکنی. بخش دوم این بخش هم ترمایی که انجام شد اینه که شما گفتید تو اینتروتون تمام ایرلاینی که تو ایران هنوز به لیست تحریم‌ها اضافه نشده بودن به اسم تحریم‌ها اضافه شدن. فرقی که این ایجاد کرد اینه که این شرکت‌هایی که الان به لیست تحریم‌ها اضافه شدن شامل تحریم‌های ثانویه میشن، قبلا نبودن. یعنی قبلا فقط شرکت آمریکایی و افراد آمریکایی اجازه در واقع بیزنس کردن با اینا نداشتن. الان شرکت‌های غیر آمریکایی اگه وارد بیزنس بهشون خدمات بدن، مثل خدمات زمینی بدن، سوخت بدن، کیترینگ بدن، تعمیر بهشون بدن، بیمهشون بکنن یا براشون بلیت بخرن بفروشن، خود اونا هم اون شرکت غیر آمریکایی هم ممکنه شامل تحریم بشن. این تحریم‌های جدید گذاشته شده بود. حالا بخش دوم سوالتون، ببینید ایران‌های خارجی خب همون که شما گفتید دیگه به ایران پرواز نمی‌کردن. از سوی فوریه تقریباً حذف شده بود این پروازها. ترکیش ایرلاین بود که ورداش، ای جت بود، قطر ایرلاین بود، امارات ایرلاین بود، اینا آردی پروازشون رو حذف کرده بودن. یه سری شرکت ها مونده بودن مثل هواپیمای عراق و بله بله یه شرکت هایی هم بودن مثل هواپیمای عراق و آرمینیا ایرلاینز بود. اینا یه سری ادامه دادن ولی همون که شما گفتید اونا هم دارن تعلیق میکنن این پروازا رو. خب این چیزی که موند همونی که شما گفتید، هواپیمای ایرانی هن که هنوز پروازهای خارجی ادامه خواهند داد تا زمانی که این تحریما گذاشت شروع بشه چند روز آینده. اون مشکل اون پروازا اینه که توی کشورهایی که میشینن مثل سوختگیری و خدمات دیگه نمیتونن بگیرن و اگه بگیرن یا بعد شرکت دولتی بگیرن که حاضرن ریسک تحریم شدن رو وردارن، که توی روسیه و چین این هست، ریسک رو ور میدارن چون البته خب شاید اونم قطع بکنن از ترس تحریم در اینکه با هواپیمای دیگه کار میکنن، ولی مثلا یا با شرکت خصوصی کار بکنن که آردین تحریم شده اونا تعدادشون خیلی کمه. من فکر نمیکنم توی ترکیه مثلا این شرکتی باشه که از قبل تحریم باشه که حاضر باشه به شرکت پروازهای ایرانی خدمات بده. این کاملا اون جریانه از ایران به خارج هم خواهد بست و این همون چیزی بودش که شما گفتید، ما هم تو برنامه شما قبلا در موردش صحبت کرده بودیم. این در واقع اجرای یه انحصار یا هواییه، یعنی پرواز ممنوعه بدون اینکه شما در واقع هواپیمای آمریکایی بخوام پرواز بکنه اجازه پرواز به هواپیمای دیگه ندن. یعنی از لحاظ به عنوان تحریم استفاده میشه که یه قفل هوایی روی آسمون ایران گذاشته.
0: همون محاصره دریاست. بله آقای ملکی، اما یه سوال، ببینید ما قبلا هم مثلا همچین وضعیت در مورد کشورهای اروپایی داشتیم دیگه، ولی مثلا راهکار پیدا می‌کردن، ارتش میومد سوخت میداد مثلا به هواپیماهای ایرانی، یا نمیدونم هواپیماهای ایرانی بلند می‌شدن می‌رفتن یه جای دیگه تو اروپا شرقی یه جا وسط راه سوخت می‌زدن که یه جایی که مثلا مشکل تحریم نباشه، یا میومدن از شرکت‌های کوچیک محلی یا حتی شرکت‌های سوری که با آمریکا کاری ندارن در واقع خدمات می‌گرفتن. الان سوال من این هستش که همچنان میتونن این کار رو بکنن یا نه؟ مشخصا در مورد پرواز مقاصد جدی مثلا ترکیه میتونن همچنان از سه روز دیگه این کار رو بکنن؟ چون من ترکیه شنیدم ماهان رو متوقف کرده، نمیدونم آیا مثلا پرواز دیگر در واقع کنسل میکنه یا نه. مشخصا فرودگاه، استفاده از فرودگاه هم شامل تحریمه و واسه اونا میتونن پیدا بکنن راهی، مثلا ارمنستان راهی پیدا خواهد کرد برای نظرتون برای جمهوری اسلامی؟
1: مسئله خیلی مهمی رو گفتید. ببینید فرق شری که شما میگید دقیقا درسته، این مسئله بود، یا اینکه شرکت های دولتی خیلی کوچک میبردن خدمات رو میدادن چون فکر میکردن که به حال دولت آمریکا نمیاد اینا رو تحریم بکنه چون دولتی هستن، یا شرکت های خصوصی که یواشکی این کار میکردن با اسم مثلا شرکت های سوری و اینا که بتونن در واقع تحریم نشن یا تحریم هم شدن براشون خیلی مهم نباشه. ولی الان چیزی که فرق کرده اینه که ببین تو این تحریم‌های جدیدی که گذاشته شد یه بخش 27 تا شرکت اعلانی اضافه شد، یه بخش زیادی در 12 تا هم شرکت‌های همین خدماتی تحریم شد. این یعنی 9 تا شرکت واسطه بود که اضافه شد. این نشون میده عزم آمریکا رو وزارت خزانه داری که اجرا بکنه تحریم‌ها رو. شما اینم حساب بکنید شرکت‌های کوچیک یا پرواز به جاهای دیگه کردن که بخواید سوخت و خدمات بگیرید، تو شرایط اقتصادی عادی ممکنه هنوز این توان باشه، ولی الان تو این شرایطی که جمهوری اسلامی داره از لحاظ مالی این شرکت هواپیمایی دارن، حتی اگه بتونن کسی رو پیدا بکنن که 2-3 برابر اضافه چارجشون بکنه که این خدماتو بهشون به جاهای دیگه بده، اون براشون از نظر اقتصادی دیگه اون توان هم نخواهند داشت. این چیزیه که روش الان حساب داره میکنه وزارت خزانه داری و مخت و اضافه این که در واقع اینفورسمنت یعنی اجرا کردن تحریما و دیپلماتیکلی با این کشورها مثل عمان مثلا دیدید فشار دیپلماتیک روی عمان، این برنامه‌اش این بودش که پرواز جمهوری اسلامی رو قطع کرد، اونم یه بخشی از این فشارها خواهد بود.
0: خیلی مشکل. و حالا فعلا آخر سوالم توی این بخش و بعد دوباره حالا بعدا خدمتون میرسم. ببینید جمهوری اسلامی الان پرواز رابطه آنچنانی که آسمان نداره، یعنی در واقع مردم پذیرفتن مثلا به اروپا با اینکه ما 8 میلیون 10% جمعیت ایران خارج از ایران هست، با اروپا که رابطه پروازی نداریم، با آمریکا که ندارن، به کانادا که ندارن، میدونید به خیلی جهان ندارن و ایرانی ها پذیرفتن که مثلا دیگه اروپا میخوان برن بیان امارات متحده عربی، برن قطر، از اونجا پرواز کنن، 2 تا پرواز 3 تا پرواز، ولی چند تا جا براش کلیدی است، مشخصا حاشیه جنوب خلیج فارس، قطر، امارات متحده عربی، مشخصا چین و روسیه که بتونه به رخ بکشه و مشخصا ترکیه و عراق. میخوام بپرسم نظرتون راجع به عملکرد نحوه واکنش این کشورها چیه؟ من روسیه رو میتونم بفهمم، روسیه قبول نمیکنه، تحریم‌ها رو کار نداره چون خودش تحت تحریم و اوضاع خرابه. خب چین به نظرتون چه میکنه؟ این یک، چین باش مذاکره هم کردن. امارات متحده عربی و قطر به نظرتون چه میکنه؟ دو، و همسایگان ایران مشخصا عراق و امارات متحده و ارمنستان به نظرتون خب زیر تحریم ها میزنن با ایران همکاری میکنن یا با آمریکا تمکین میکنن؟
1: از من پرسیدی آقای مهدوی آزاد؟
0: دقیقا بله بله.
1: ببینید چین و روسیه درست گفتید، روسیه خب خیلی هم مهم نیستش، یادتون باشه چین و روسیه الان فقط 2 تا شرکت که پرواز میکنن، یکی ماهانه یکی معراجه، هر دوتاشون هم تحریم های تروریستی هستن. شرکت هایی که بهشون خدمات میدن توی روسیه شرکت هایی که آردی از قبل تحریم شدن، شرکت هایی که توی چین به ماهان دارن عوارض میدن، شرکت هایی که اسمشون مشخصه احتمالاً یا تحریم خواهند شد یا فشار روشون گذاشته خواهد شد از طریق دیپلماتیکی که اونم بسته بشه. ممکنم هستش که خود چین ببینه که این براش خیلی سودآور نیست، اونا رو قطع بکنه اون پروازا رو. اینو به چین و روسیه که بذارید کنار، خب اون پروازهای توی چین هم انقدر کم هست و حجمشون کم هست که خیلی از نظر اقتصادی از لحاظ اینکه بتونه جمهوری اسلامی از این پروازها استفاده بکنه که مثلا ابزار و پارتای مثلا واسه میسلز و درونز و اینا بتونه بیاره، اونم حجمش کم، اونقدر زیاد نیست. خود چین هم خیلی حساسه، من یادم هستش که خود چینیاش چک میکنم که این پروازه برای اینجور مسائل استفاده نشه ازشون، ولی خب خیلی رونم نمیشه حساب کرد. از لحاظ ترکیه خب شما دیدی ترکیه آلردی شروع کردن این پروازه رو داره میبنده، ماهان رو داره میبنده، احتمالش زیاده که اون 4 تا شرکتی که توی ترکیه که اسماشون هم مشخصه، اون 4 تا شرکتی که در واقع خدمات میدن مثل هاواش و چلبی و تی جی اس و فکر کنم تای آپد 4 میشه، این 4 تا شرکتی که دارن هنوز خدمات به پروازهای ایرانی میدن، 2 تاشون اعلام کردن که درست زمانی که این مهلت میاد دیگه ادامه نخواهند داد خدمات دادن، 2 تا شرکت دیگه هنوز اعلام چیزی نکردن، ولی خب احتمالا اونم خیلی زودی مسئله قطع میکنن یا اینکه تحریم میشن. عراق که اینجا میمونه، پروازهای عراق هم من فکر میکنم قبلا از لحاظ بردن دلار و یورو اینا یه مقدار نگرانی روی این پروازا بود که جمهوری اسلامی از این پروازا برای این مسائل استفاده میکنه، ولی از طرفی هم سالهاست که جمهوری اسلامی عراق جفتشون دارن میگن این پروازا واسه مسائل زیارتی داره انجام میشه، از نجف میاد مثلا فکر کنم

0: تاسف آور نمیدونم آدم چی بگه واسه حکومت. من تا شما به این منابع حکومتی که نگاه میکنید اصلا انگار تو آسمونن، تو ابران، آدم نمیدونه ساقیشون کیه به قول معروف زبان عامیانه، چیکار اینا میکنن. فکر کنید که ابرقدرت هم شدن، هی قوی تر هم دارن میشن، نمیدونم الان ما حوثی یمن میگم ما خوشحال تر هم هستیم، قوی تر هم هستیم. آقای حسن روحانیتون از این سخنرانی اخیرا کرده بود، میگفت یه عدهشون فکر میکنه اینجوری امام زمان ظهور میکنه واسه همین جنگ میخواد، یه عدهشون نفع میبرن از جنگ و تن. سوالم از شما اینه، چرا مرکزیت قدرت یا اونایی که بهشون میگیم تندرو از مصالحه، از توافق، از صلح میترسه، بدش میاد نمیذاره، چرا عقب نمیرن، چرا تسلیم نمیشن؟
1: بله، با سلام خدمت شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، جناب آقای میلاد ملکی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، همون چیزی که شما گفتید، اونا در یک چارچوب دیگه ای فکر میکنن و روایتشون کاملا متفاوته. یعنی الان نهاد رهبری در حقیقت، رسانه نهاد رهبری در حقیقت روایت متفاوتی از این وضعیت ارائه میکنه و نه تنها معتقدن وضع بد نیست، بعد معتقدن که روز به روز داره آمریکا افول میکنه و تئوریشون این است که آمریکا قبل از الان شده 5 تا موزد، یعنی تنگه هرمز و باب المندب بهش اضافه شده، یعنی در حقیقت با 2 تا تنگه 5 تا موزد و 1 راهبرد ایران با 1 رئالیسم تهاجمی. اینا عبارتایی است که اونا به کار میبرن، نه اینکه نظر منه. اونا معتقدن با رئالیسم تهاجمی ایران 3 موزل شده 5 موزل و 2 تنگه هم تو دستور کارشون قرار گرفته و روز به روز آمریکا ناتوانتر میشه از حل مسئله ایران و در نتیجه الان تصویرشون اینه. تصویرشون هم این است که به هر حال اثرات این نورالیزم تهاجمی خودشو در حوزه انرژی نشون خواهد داد، در افکار عمومی آمریکا نشون خواهد داد. این عبارت هست که خودشون استفاده میکنن، دارم میگن کار نمیتونه حل و فصل کنه و آمریکایی‌ها رفتن حتی سراغ روسا که در اوکراین به قول معروف از اونا امتیاز بگیرن، امتیاز بدن در اوکراین، توی ایران امتیاز بگیرن، در روسا به اینم پاسخ منفی دادن و در نتیجه الان معتقدن که میتونن این رابط رو حل کنن و تئوریشون این است که باید بریم به سمت بیرون روندن آمریکا از منطقه، پایگاهاشون که زده شده، بنابراین باید کاری کنیم که رسما از منطقه برن بیرون و ایران در حقیقت هژمون خلیج فارس و تنگه هرمز بشه. این تئوری کلی است که دارن میگن. حالا در مقابل این موزلاتی که بیان میشه، بخش از چیزایی که مطرح میکنن اینه، اینا معتقدن کالاهای اساسی، من دارم طرح چیزی رو که میکنن میگم، نه اینکه دارم نظر خودم میگم، یکیش اینی که میگن معتقدن کالای اساسی از طریق بنادر شمالی تقریبا در حد ضرورت حل میشه و در حوزه دارو هم تا بخش زیادی به خاطر اون افزایش قیمتی که شده تولید خود به خود افزایش میکنه. حالا بخش خصوصی خودش سعی میکنه به هر طریقی شده این مواد اولیه رو گیر بیاره، ولی خب در مورد داروهای برند مشکل دارن. حالا در مورد بحث تورم مشکل هست که به نظر میرسه که تورم رو رها کردن، قیمت ارزم خود بانک مرکزی با افزایش قیمت ارز و طلا سعی میکنه نوسانگیری کنه، کمبود بودجهش رو برطرف کنه. حالا اما چشم‌اندازی اگه نگاه کنید با لنز، نکته این است که این وضعیت، این تئوری فقط در چارچوب یک بحث اینی که میخواید شما بعدش چیکار کنید پاسخ نداره، این یه نکته. یعنی توضیح نمیده که در مورد وضعیت هایی که داره روز به روز بدتر میشه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی میخواد چیکار بکنه. میگه نه، همین که ما مقاومت کنیم و سعی کنیم محاصره رو بشکنیم، چون تئوری اینا میره به سمت شکوندن محاصره، چون نمیتونه محاصره رو تحمل کنه، محاصره 3 ماه 4 ماه، یعنی این نوع محاصره که آمریکا داره انجام میده، محاصره به علاوه تحریم اقتصادی تقریبا بی سابقه است. حالا اگر بخوایم در مورد روسیه، اون تحریمش خب سطحش بالاتر بوده ولی محاصره نبوده. الان ایران محاصره و تحریم اقتصادی با همه و این تقریبا میشه گفت در مورد کمتر کشور این اتفاق افتاده که داره در مورد این اتفاق میفته و اینا معتقدن ذخایرشون بیش از 3-4 ماه نخواهد بود، بنابراین باید بره به سمت شکوندن محاصره و آمریکا رو وارد درگیری
0: همینجا سب کنید. آقای دکتر نامور همینجا سب کنید، به خوبی توضیح داد.

0: دید که در واقع اونها چی فکر میکنن، جهان بینیشون چیه، تو ذهنشون یا به قول معروف تو دگولهشون چی میگذره. فرض من فکر نمیکنم چیز داشته باشم به نام مغز اینجا، ولی به تو چه خبره. خب حالا این عباراتش که میگن رئالیسم تهاجمی رو ولش کنیم، امپرسیونیسم ولایت فقیه، اکسپرسیونیسم جمهوری خواهی، اینا رو ولش کنیم، فرض کنیم. حالا اینجا الان نظر خودتون رو میخوام، با وضعیتی که ما جمهوری اسلامی میشناسیم، از نقاط ضعفش تا قدرتش، کارآمدیش، همه چیزی که میشناسیم، از خالی بندیاش تا مؤلفه‌های قدرت، ابزارهایی که داره، شما الان تصور میکنید اگه قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، و یعنی هم محاصره دریایی باشه هم محاصره هوایی، و این وضعیت همین وضعیتی که الان هست ادامه پیدا بکنه، 5 و 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی چه شرایطی خواهد داشت؟ و بعد اینکه برن به سمت شکستن محاصره، این دیوانگی نیست؟ یعنی میخوان جنگ بدن، حمله کنن به عراق، حمله کنن به کویت، میخوان چه کار بکنن؟ جنگ راه نمیفته، دیوانگی نیست؟
1: خب ببینید، اینا 3 تا سناریو پیش روشون هست که انتخاب کنن. یکیش تقابله که گفتم، تئوریش اینه که باید آمریکا از منطقه بیرون کنیم و وضعیت محاصره رو باید بشکنن. شکستن محاصره یعنی اینه که تنگه هرمز رو تشدید میکنن، حمله به کشتر تشدید میکنن و آرام آرام ممکنه حمله به آمریکای منافع و نهادهای آمریکایی در منطقه تشدید میکنن. اون موقع آمریکا با از همین فرصت انتخابات هم میخوان استفاده کنن، میگن آمریکا الان در موقعیت انتخاباتی وارد جنگ گسترده نمیشه، بنابراین میخوان این رو در همین ماه سپتامبر و تا نیمه اکتبر انجام بدن، یعنی از اواخر سپتامبر تا ماه اکتبر، یعنی دقیقا تا 15 اکتبر اینو انجام بدن. تئوریشون اینه که چون آمریکا نمیخواد وارد جنگ همه جانبه بشه، باگ صحبتشون اینه، و دوم اینه که نمیخواد تا موقع انتخابات در این مسیر قدم برداره، ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. حالا مشکل کارشون اینه که ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی ایران برای یک همچین برنامه جاه طلبانه‌ای به نظر من بیش از اندازه حساب شده و این در گذشته هم نشون داده شد. شما همین تنگ هرمز رو نگاه کنید، اینا در حقیقت تفاهم‌نامه رو با این توهم به هم زدن که با تنگ هرمز همه اونا رو به دست میاریم. بعد بحث تنگ هرمز بیشترین ضرر رو به ایران زد، یعنی همه کشورهای منطقه بالای 40% دارن صادر میکنن و ایران صادراتش بین در خوشبینانه ترین حالت دی حد اکثر 50 تا 70 هزار بشکه است. خوشبینانه دارم حساب میکنم چون خیلی هم معتقدن زیر 10 هزار تا، حالا ما 50 هزار تا میگیریم، یعنی ایران زیر 10% اومده و اونا بالای 40% 50% دارن نفتشون صادر میکنن. پس این تنگ هرمز، کار تنگ هرمز علیه ایران ایجاد شد و علاوه بر این محاصره دریایی هم از سر گرفته شد. پس بنابراین برخلاف اون تصوری که با تنگ هرمز همه محاسباتشون این باشه که تحریم‌ها رو میشکنن، آمریکا رو وادار به عقب نشینی میکنن، به ضدش تبدیل شد. الان هم اینم همین، این تصویرم همینه. نکته دوم، باگ صحبتشون اینه که جواب نمیدن همه این صاحب، از جمله آقای ایزدی و بقیه، اینی که آقا در وقوع سناریوهای بسیار تاریک از جمله استفاده آمریکا از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای علیه سایت‌های هسته‌ای یا شرک موشکی، یا این که حتی نیروی زمینی پیاده کنه، ایران حتما میتونه واکنششون بده، ولی خروجی چه خواهد بود؟ از کشور چه خواهد موند؟ اینجاست که به نظر میرسه وقتی دارن فکر میکنن و محاسبه میکنن در چارچوب یک گروه فکر میکنن. ببینید اینا وقتی داره محاسبه میکنه، شما مطلباشون بخونید، مدل حوثی‌ها فکر میکنن، بابا حوثی‌ها یک گروه هم
0: دقیقاً مسئله که اینا حکومت نیستن، یعنی انگار حوثی های یمنن، انگار حزب الله لبنان، خودشون یه گروه تروریستی میدونن. این محسن رضایی همچنان فکر میکنه اون گروهی که تو خوزستان را انداخته، همچنان خودش داره میگه برمیگرده.
1: نه حالا ببین گروه اونا، ببین حوثی ها، ببین توجه، یه چی من بگم، یه نکته ببین، حوثی ها یه گروهی داره، جامعه داره، بالاخره یه سبک زندگی متفاوت داره، با همون 500-600 هم دارن میجنگن، درسته؟ سبک زندگیشون اینه. حالا رهبرانش هم نه این فسادی دارن که اینا دارن، با اونا وایسیدن همونجا میجنگن، دقت میکنید؟ یعنی یه عده پول نمیخورن، یه عده بجنگن.
0: بله
1: و
0: بله.
1: شما داری کشور اداره میکنید، اینا من هر شما هر بخونید ما رو با حوثی ها یکی میگیرن، میگن آقا درس مقاومت از
0: نه
1: روسیه باید
0: بله
1: بیاد
0: تازه
1: بگیری.
0: رهبرش قایم هم شده،
1: بله
0: یعنی مجتبی جرأت نداره بیاد خوشم نشون بده. برمیگردم آقای ناوخ خدمتتون. آقای ملکی ببینید الان با این وضعیت شما خودتون یه مدتی در واقع رئیس دفتر هدفگذاری تحریم ها بوده در وزارت خزانه داری آمریکا، یعنی همون تحریم هایی که الان علیه روسیه ایران هست و اونجا نظارت میکردید، تجربه اطلاعات دقیق دارید. به نسبت قبل اگر نگاه بکنیم این دوره تحریم های آقای ترامپ که خب با تبلیغات فراوان آنچنان گفتن، چه دستاوردهایی داشته، چه خوبی داشته؟ یعنی الان مقامات آمریکایی عمدتا دارن میگن که ما دیگه دنبال کنترل کردن بحران ایران نیستیم، دنبال برطرف کردن حکومت ایرانیم، یعنی یه جوری دارن میگن که این تحریم حکومت ایران پایین خواهد کشید اگر همینجوری ادامه پیدا کنه. نظر شما چیه؟ تحریم ها داره اونجایی که اونا میخوان پیش میره یا جمهوری اسلامی تونسته دور بزنه؟
2: خب ببینید، اولی که آقای مرتضی، تحریم ها به تنهایی وسیله واسه مثلا تغییر رژیم نیستن. تحریم ها خب شرایط اقتصادی و فشار میارن، سخت میکنن واسه حالا یه گروهی یا یه حکومتی، ولی ابزار دیگه توی سیاست خارجه است که باید با تحریم ها همزمان بشه، همراه بشه که بتونه یه نتیجه بیاره. دور اول آقای ترامپ چهار سالش دو سالش طول کشید که ما از یعنی وقتی که من رفتم وزارت خزانه داری، درست روز اول پرزیدنت ترامپ، وظیفه ما این بودش که آماده بکنیم، وظیفه من بودش که تحریما رو آماده بکنم واسه اینکه اگه از برجام اومدم بیرون تحریما گذاشته بشه. دو سال اینا با ایران جمهوری اسلامی رفتن و اومدن تا بتونن به راضی بکنن جمهوری اسلامی. این یادتون باشه دو سال اول پرزیدنت ترامپ، یک سالش تقریبا فقط سر این شدش که پرزیدنت ترامپ ببینه میتونه جمهوری اسلامی راضی بکنه که یه دیلی، یه قراردادی رو قبول بکنه که از برجام بهتر باشه واسه یه
0: پیش از یک سال. بله بوده 16 ماهش گذشت. بله بخوش
2: درسته. جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی در واقع بسته های تحریمی مثلا از لحاظ برداشتن تحریما بسته هایی بهشون داده شدش که از خود برجام بهتر بود. حتی بهشون هم گفته شد که اگه شما بیاین با جمهوری خواه های دیلی و یه قراردادی رو بگیرید، از یه قرارداد با دموکرات ها بیشتر میمونه و قوی تر هم خواهد بود. دوره اول پرزیدنت ترامپ هم بود، ولی دو سال طول کشید از برجام اومدیم بیرون. دو سال فقط وقت بود که تحریم ها گذاشته بشه، یک سالش هم کووید بود، من بعد نامه میگرفتم برای تیمام و افرادم که بیان برن توی دفترشون کار بکنن توی دی سی. ولی با این حال بعد از اون دو سال حزب الله درآمدش نصف شده بود، گروه های این شیعه توی عراق حقوقشون نمی گرفتن، فشار تحریمی اثرشون نشون داده شد، ولی اون فشار کافی نیستش که بخواد یه تغییر اساسی ایجاد بکنه از لحاظ سیاسی. چیزی که الان فرق کرده آقای مهدی آزاد اینه که شما یه دوره جنگ داشتید، نشون داد این جنگ که تحریما کارشون رو کردن، چون شما وقتی که میرید رو آسمان یه کشوری سیستم دفاعشو در عرض دو روز کاملا حذف میکنی، تمام هواپیماشو زمینگیر میکنی، نیروی دریاییشو تقریبا حذف میکنی، موشکایی که 20 سال طول کشیده درست بکنن نصف بیشترشو حذف میکنی، تمام رهبران سیاسیشو اصلیشون هم حذف میکنی. این اثر تحریماست. چرا؟ چون تحریما فشار گذاشت، نتونستن به اون از لحاظ دفاعی به سیستمای دستشون برسونن که بتونن دفاع بکنن از هوای از جمهوری اسلامی، از خود سرکرده‌های خودشون. غیر از این که الان ما یه محاصره نظامی داریم که از نظر فیزیکی میبنده جلو صادرات و واردات رو به ایران، شما خود تصمیمات جمهوری اسلامی که حالا موشک بزنه، ببین اینا به امارات بیشتر موشک زدن تا به اسرائیل از لحاظ اعدادی که این خب واقعا یه خودکشی اقتصادی بود. بستن تنگه هرمز همونطوری که مهمون عزیزون خیلی درست گفتن، یه خودکشی اقتصادی دیگه بود که جمهوری اسلامی انجام داد، این عملیات انتحاری اقتصادی بود، هم اون هم زدن امارات. این از لحاظ سیاسی هم بسیار منزوی شدن. دوره اول آقای ترامپ یک سال ما پرواز میکردن همه در واقع افراد توی مثل وزیر خزانه داری و اینا که کشور دیگر راضی بکنن مثلا همین جلوی پرواز ماهان رو بگیرن یا همراه بشن با آمریکا که بخوان فشار رو جمهوری اسلامی بذارن. الان دیگه اون مسائل خیلی مشکلی نیستش. الان خود جمهوری اسلامی خودش انقدر منزوی کرده که اثر تحریم ها هم خیلی بیشتر میشه، واسه اینکه خود کشورها حاضر نیستن ریسک تحریم رو بردارن، روی جمهوری اسلامی، همین که در واقع ارتباط اقتصادیشون با جمهوری اسلامی انقدر ضعیف هست که اصلا ارزشش نداره که بخوان براش در واقع جلوی آمریکا وایسن.
0: خیلی متشکرم. آقای نامور، یادتون هستش که در توافق 598 در واقع نپذیرفتن قد قلدری کردن شون، تا اینکه یه جای دیگه رسید به اونجا که خودشون میگن بند پوتینه، سربازان هم نتونستیم تامین کنیم و آقای خمینی جام زهر رو سر کشید و بعد همیشه هم دیر رسیدن. الان همین الان مثلا سر حجاب قلدری کردن، خامنه ای لاتبازی در آورد، اونقدر که الان آرزوشونه که مثلا زنهای ایرانی مثل قبل از مهسا لباس بپوشن. همین توافقنامه اسلام‌آباد با قلدری لاتبازی اومدن بیرون، الان آرزوشونه که آمریکا برگرده، ترامپ برگرده توافق اسلام. احتمال میدید با این وضعیت مجبور شن حکومت بره به سمت که جام زهر بنوشه؟ یعنی نه که حکومت بخواد، مجبور شه، خرد بشه، مجبور شه که تن بده. این احتمال رو چقدر در واقع جدی میدونید؟ و بعد اصلا حکومت دنبال چیه؟ یعنی اگه دنبال توسعه است، این چه بازیه؟ راه خروجی داره؟ اصلا راه خروج از جنگ داره؟ پلنی داره؟ دنبال چیه الان؟
1: بله ببینید، همون موقع که تصویب شد ما گفتم این تفاهم‌نامه موقعیت فاوه برای جمهوری اسلامی و اگر اینو نچسبن و به اونا پیش نبرن به موقعیت 598 تبدیل میشه. ببینید الان دو تا مسئله اتفاق افتاده دید. به عبارتی یک رهبری جدید اومده که حضور فعال در صحنه نداره و این عدم حضور فعال داشتنش در صحنه، اونم در جمهوری اسلامی که رهبر نقش کلیدی داشته، باعث شده نزاع‌های جنایی بالا بگیره. یه نکته. نکته دوم این که بلوک نظامی در مقایسه بلوک روحانیت دست بالا رو گرفته، نقش خیلی فعالی پیدا کرده. نکته سوم این است که حاکمیت بحران تصمیم گیری داره بنا به دلایل مختلف. یعنی اینی که در مورد هر موضوع کوچیکی که شما فکر میکنید تصمیم نمیتونه گرفته بشه و اجرا بشه و قاطعانه پیش بره. حالا از نمیدونم برق و انرژی و نفت و بنزین بگیرید تا حوزه سیاست خارجی. این خیلی جدیه. این الان مشکل بحرانی سیستم اینه که تصمیم بگیره. نکته چهارم اینه که میخوان از مزایای یه چیزی استفاده کنن ولی الزامات و تبعاتش رو نمیخوان بپذیرن، که این هم همین بحث جریان تقابلی رو نشون میده. ببینید اینا میخوان از مزایای تفاهم‌نامه امضا استقبال کنن که آقا محاصره برداشته بشه، موافقت نفتی داشته باشن، به قول معروف تحریم‌های کلیشون برداشته بشه، پولاشون آزاد بشه، ولی خب الزامات به تبعاتش نمیخواستن بپذیرن. الزامش چی بود؟ بند اول یعنی که شما وارد ترک تخاصم باید اسرائیل بشی و دوم اینی که با آمریکا باید با رابطه عادی سازی بکنید. الزامات به تبعاتش نمیخواستن بپذیرن. و این الان وضعیتیه که الان ما پیش گرفتیم. الان و جریان تعاملی که آقای پزشکیان و بقیه اینا دنبال اینن که آقا ایران به خاطر موقعیت اقتصادیش اگه بخواد با آینده فکر کنه، این خسارات آمریکا رو کس پرداخت نمی‌کنه که الان بین 400 500 600 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شده تو حوزه‌های مختلف، فولاد، انرژی و بقیه صنایع، و اینا هیچ راهی نداره که ایران بتونه منابع خارجی جذب کنه و این راهی نداره جز اینکه ایران رابطه عادی داشته باشه با آمریکا و از تحریما بیاد بیرون. برای این کار اینا نیاز به گفتگوهای مستقیم و بنیادی و جامع دارن. بدون این هیچ اتفاقی نمیفته. تمام طرح‌های نصفی نیمه صحبت‌های موردی اینا به هیچ جایی نخواهد رسید. نکته اول. گروه تقابل هم که گفتم توضیح دادم چه تصوری داره. فعلا گروه تقابلی دست بالا رو داره و فکر میکنه برنده میشه. ولی خب عملا دیدیم که اولین پروژهشون که بحث خلیج فارس بود با چه دورنمایی روبرو شد. حالا تحریما همونجور که آقای ملیح گفت قطعا تأثیر میذاره، ولی تحریما باعث سقوط نخواهد شد. تحریم باید پشتش جنگ باشه، یعنی باید برن به سمت جنگ، یعنی آمریکا بعدش باید دوباره وارد جنگ بشه و جنگ هم تجربه نشون داده اگر بخواد تغییر بشه باید جنگ همه جانبه باشه. بنابراین من فکر نمی کنم آمریکا بخواد وارد جنگ همه جانبه بشه. بنابراین ممکنه در حد اینه که فشارهای اقتصادی رو افزایش بده که اون موقع جمهوری اسلامی من فکر میکنم چون میدونه این میتونه منجر به فروپاشی کلی بشه، سعی میکنه درگیری رو افزایش بده، کاری بکنه که آمریکا و اسرائیل وارد جنگ بشن. چون اون موقع در حقیقت بهتر میتونه مدیریت کنه تا در وضعیتی که بخواد فروپاشی اقتصادی باشه، چون اون باید با مردم خودش درگیر بشه. من فکر میکنم تنها راه حلی که الان هست این است که دو تا کشور وارد گفتگو بشن، بتونن مسائلشون حل و فصل کنن، همون تفاهم نامه
0: اینم خب البته این آور بهتر از من میدونه دیگه، حالا وقتمون تموم شد، مسئله پیچیده یه بدون، یعنی همچنان میتونه وارد گفتگو بشه که بخواد اسرائیل رو نابود بکنه، یعنی بخواد اسرائیل و همچنین با
1: نه گفتم دیگه الزاماتو ببین شما بب. سه تا چیز رو باید حل کنه، این که آقا شما هسته‌ای رو باید ببندی، سیاست نابود اسرائیل بذاری کنار، حمایت از اون نیروهای نیابتی رو ببندی و از همه مهمتر رابطت با آمریکا عادی کنی. بدون این شما هیچ افق توسعه‌ای و آینده‌ای برای ایران نخواهید داشت.
0: متشکرم. خب آقای ملکی، علل حساب تا افق دو سه ماه آینده اگه قرار باشه همه چیز همینجوری که الان هست پیش بره و اتفاقی نیفته از قبیل جنگی که آقای ناور میگه، البته خود ایران هم ادعا میکنه محسن رضا اسمش گذاشته سیاست تهاجمی، اگه وارد اون جنگ نشن با این وضعیت قرار باشه ادامه پیدا کنه، ایرانی ها باید منتظر چی باشن؟ دلار از اینم گرانتر میشه، شرایط چطور خواهد شد؟
2: خب به حال شرایط خیلی سخت‌تر خواهد شد. من یه چیزی که خیلی سریع بگم، البته خود شما این چیزا رو خیلی بهتر از من میدونید، ولی من در مورد قضیه خوندم که اون آدمی که نظر خمینی و مسی که اون موقع زمان آخر جنگ ایران عراق نظرش رو عوض کرد که صلح رو قبول بکنه، همین آقای رضایی بود که نامه نوشت گفت من بمب اتمی میخوام که بتونم این جنگو ببرم، یاد 350 تا بریگیت نیرو میخوام که ببرم. اون موقع نامه نوشت که گفتش که بیاد این زهر رو بنوش، جنگ رو تموم بکن.
0: بله.
2: الان من فهم میکنم اینا افتادن بین این شرایطی که افرادی که بعد ازشون استفاده بکنن که روی مردم رو بکوبن داخل ایران، این افراد یه دیلی یه قولایی بهشون داده شده که اینا نمیتونن یه توافق نامه بگیرن، فشاری که روشون هست، ولی صد در صد ادامه این شرایط، خب الان از لحاظ هوایی هم روشون فشار هست، صد در صد فشار بیشتر خواهد شد از اقتصادی.
0: متشکرم. از کسی که جنگ رفتن اکبر هاشمی رفسنجانی بود، مجموعه از مدارک بود از ضمن نامه محسن رضایی که توش ادعا کرده بود سلاح‌های اتم و لیزر می‌خوایم، بمب اتم، اتم و لیزر این عبارتش است. بسیار بسیار سپاسگزارم از میاد ملکی، رئیس سابق دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف می‌زد، و دکتر علیرضا ناور حقیقی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز هفتان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در دوبراتون بخورد سر اینا. اسم چهار نفر رو آوردن: حسین شمخانی، رولای رضوی، علی بایندریان، محمد هادی مؤمنین، که 85 میلیون لیتر نفت کشور رو آتش زدن. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که از بیمارستانی در تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن زندگی آزادی خیابانها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می دید که در یکی از خشنترین حکومت‌های جهان روسری‌ها را آتش می زنند. و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. امروز 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب.

22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در تهران از سوی پلیس گشت ارشاد به دلیل حجاب بازداشت شد. همان شب با مرگ مغزی به بیمارستان کسرا برده شد و پس از 3 روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن مأموران گشت ارشاد بود. عصر 25 شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه اول وارد شد. یک روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود: ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد می شود. جمله‌ای که به واقعیت پیوست. تا روز سوم مهسا در 28 شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و به ده ها شهر دیگر کشیده شد.

سی شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دست کم 87 شهر در تمامی 31 استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود. ویژگی بی‌بدیل خیزش 1401 نقش محوری زنان بود. دختران و زنان که برای بیش از 4 دهه تحت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان، روسری‌ها نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابانها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند. شعار ژنژیان آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سرداده شده بود، ترجمه و زن زندگی آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.

خیزش زن زندگی آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال 57 شد. از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شد و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند. رژیم بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال 1401 چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی با شدت و خشونت سرکوب شد. بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ یک از موارد بررسی شده با چنین خطری روبرو نبودند. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساخته شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. آنها گاز اشکاور را مستقیم به سمت سر و صورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایست‌های بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده‌ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. عفو بین‌الملل دست کم 377 نفر از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را فهرست کرده است. 328 نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌های فلزی درگذشتند و دست کم 13 نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب و شتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین‌الملل 17% از کشته شدگان کودک بودند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی. به جز کشته شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده ها هزار نفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران
فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان ربوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. همچنین شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. کتک زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم و عدم درمان جراحات از شکنجه‌های انجام شده هستند. گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و تهدیدهای خرد کننده شکنجه شدند. عفو بین الملل دست کم 16 مورد تجاوز جنسی توسط مأموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. یافته های عفو بین الملل ثابت می کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است. Thank you.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: اختشاشگران،
5: گرده اجیر شده،
6: انگشتمون روی ماشه هست
7: و این مردم جانفدا،
8: جانفدای سید مصطفی خامنه‌ای
9: قبلا رئیس جمهور بوده.
10: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
11: برخورد با بعضی از افراد ببینید،
12: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: افاقی که شما دنبال میکنید
14: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
15: پیروزی قطعا.
16: محاصره دریایی رو میشکنیم.
17: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش سنتکام از تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، بیش از 1 میلیارد بشکه نفت با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی هیچ نفتی از این تنگه صادر نکرده. تأکید بنیامین نتانیاهو بر تداوم کارزار نظامی در منطقه. نخست وزیر اسرائیل میگوید خاورمیانه را تغییر داده ایم و مأموریتمان را تکمیل میکنیم. تجمعات ایرانیان خارج از کشور همزمان با 4 سالگرد جنبش مهسا ایرانیان از استرالیا تا اروپا و آمریکا بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تاکید می‌کنند.
1: 85 میلیون بشکه به این 4 بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید.
0: تایید گزارش ایران اینترنشنال درباره تراسی های جدید نفتی، میلیون ها بشکه نفت با تخفیف سنگین در اختیار 4 تراسی بدهکار مرتبط با سپاه پاسداران قرار گرفته. و دومین سال برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو با عنوان از میراث ایران تا چشم‌انداز آینده، شاهزاده رضا پهلوی در بخش پایانی این گرد همایی سخنرانی می کند. بیش از 5 پس از آغاز محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت نیروهای آمریکا در این مدت از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی کردند و مسیرهای اصلی کشتیرانی را از مین پاکسازی کردند. به گفته کوپر با وجود ادامه جریان کشتیرانی و صادرات نفت کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی به دلیل محاصره اعمال شده از سوی آمریکا در این مدت هیچ نفتی از تنگه هرمز صادر نکرده.
2: من براد کوپر، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام هستم. میخوام شما را در جریان آخرین تحولات تنگه هرمز و دستاوردهای قابل توجهی قرار دهم که نیروهای مسلح آمریکا همچنان در این منطقه رقم میزنند. در 2 گذشته نیروهای سنتکام از انتقال بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام از خلیج فارس و عبور آن از تنگه هرمز پشتیبانی کردند. با تامین حفاظت هماهنگ شده و اسکورت دریایی، عبور بیش از 2000 کشتی تجاری از این تنگه ممکن شده و به این ترتیب به نقطه عطف مهمی دست یافتیم. روند پیشرفت به وضوح در حال شتاب گرفتن است. مسیرهای اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز از مین پاکسازی شدند و هزاران کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند. شرکای ما در منطقه خلیج فارس بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام را از طریق تنگه هرمز صادر کردند و در نتیجه معاصره آهنین ما صادرات نفت جمهوری اسلامی به صفر رسیده است. با وجود این دستاوردها همچنان کاملا هوشیار و متمرکز هستیم. همکاری ما با نهادهای مختلف دولت آمریکا، هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین شرکای بیمه و کشتیرانی ادامه دارد تا حجم تردد از تنگه هرمز بیش از پیش افزایش یابد. این تلاش‌ها در حال نتیجه دادن است. حجم انتقال نفت خام، کالا و گاز طبیعی مایع در 2 گذشته به بالاترین سطح در 6 اخیر رسیده است. همزمان با تک تک شرکای منطقه خود همکاری می‌کنیم تا توان پدافند هوایی آنها را تقویت کنیم. یک یگان ائتلافی جدید برای مقابله با پهپادهای تهاجمی تشکیل دهیم و تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن را باز و امن نگه داریم.
0: خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد وزیر خارجه این کشور و آلمان در یک گفتگوی تلفنی درباره راه‌های از سرگیری آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، دو طرف از تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در منطقه حمایت کردند. در همین حال وزیران خارجه پاکستان و جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلفنی بر اهمیت تداوم تأمین انرژی و عبور سریع و ایمن کشتی‌ها در منطقه تاکید کردند. وزیر خارجه پاکستان گفته دیپلماسی همچنان تنها راه عملی برای تضمین صلح و ثبات در منطقه است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت امنیت پایدار در خاورمیانه نمیتواند از بیرون منطقه دیکته شود و باید متعلق به کشورهای منطقه باشد. عراقچی در سخنرانی آنلاین در مجمع گفتگوی جهانی 2026 گفت امنیت پایدار تنها از مسیر گفتگو، اعتمادسازی، همکاری و احترام متقابل میان کشورهای منطقه حاصل می شود، نه با حضور نظامی قدرت‌های خارجی. او همچنین حملات نظامی آمریکا و اسرائیل را غیرقانونی، ناعادلانه و تجاوزکارانه خواند و گفت جنگ علیه ایران بخشی از الگوی گسترده‌تر از حملات و ترورهای هدفمند مقام هاست. در واشنگتن مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته دولت ترامپ درگیری کنونی با جمهوری اسلامی را جنگ ادامه دار نمی‌داند و در تلاش است عملیات نظامی را به زودی به پایان برساند. جانسون عملیات خشم حماسی را موفق توصیف کرد و گفت هدف آن از بین بردن توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. او همچنین تاکید کرد باز نگه داشتن تنگه هرمز برای کشتیرانی تجاری یکی از محورهای اصلی مذاکرات است و با تلاش دموکرات‌ها برای محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ مخالفت کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور خاورمیانه را تغییر داده و اکنون برای تکمیل مأموریت و تضمین آینده اسرائیل باید مسیر عملیات نظامی خود را ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو که روز شنبه در جریان کارزار انتخاباتی حزب لیکود سخنرانی میکرد در تشریح این تغییرات از حسن نصرالله، یحیی سینوار، محمد ضعیف و اسماعیل هنیه و علی خامنه‌ای نام برد و گفت اسرائیل با قدرتی عظیم به جمهوری اسلامی حمله کرده. نتانیاهو همچنین از عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و سوریه و هدف قرار دادن توان موشکی حزب الله و تسلیحات ارتش سوریه به عنوان دیگر دستاوردهای دولتش نام برد. سمیرا قرایی همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. کنترل تنگه هرمز و ادامه در واقع مسیر کشتیرانی بدون دخالت جمهوری اسلامی از اهداف اولیه سنتکام بود در زمانی که محاصره را اجرا کرد و جوری که امروز کوپر صحبت میکنه در واقع از موفقیت این اهداف حرف میزنه.
3: همینطوره پریسا، بیش از 1 میلیارد بشکه نفت رو براد کوپر مدعی است که ایالات متحده کمک کرده از تنگه هرمز خارج بشه. صحبت‌های دریابود کوپر از سمت جمهوری اسلامی هم واکنش داشته. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی راجبش حرف زده و گفته که این اعداد ارقام کذب است. صحبت آقای کوپر رو گفته که مضحک، فرافکنیه. گفته این کارو کرده که روحیه بده به سربازان شکست خورده ایالات متحده در منطقه و هر آنچه که اینها ادعا بکنند این حقیقت رو تغییر نمیده که ایالات متحده باید منطقه رو ترک بکنه. این آخرین واکنشی است که جمهوری اسلامی به این بحث 1 میلیارد بشکه نشون داده. در روزهای گذشته وزیر انرژی آمریکا آقای رایت راجع به این تعداد بشکه هایی که روزانه خارج میشه از منطقه و اون روایتی که آمریکا داره در این هفته ها پیش میبره صحبت کرده بود. این روایت متفاوت هست با اون چیزی که شرکت های رصد داده های اعلام میکنند. آماری که اونها میدند متفاوته با اون چیزی که مقام های آمریکایی ارائه میکنند. اما گذشته از این ما در رابطه با تنش ها در تنگه هرمز واکنش های دیگری هم داشتیم. مشخصا یکی از مهمترین هاش برمیگرده به بحث کره جنوبی. ما روز گذشته از رئیس جمهور کره شنیدیم. میدونیم آقای ترامپ بارها از کره جنوبی خواسته که بیاد در باز کردن تنگه هرمز کمک بکنه. رئیس جمهوری کره میگه ما اقدامی انجام نمیدیم یا نیروی نمیفرستیم یا تجهیزات نظامی جنگی نمیفرستیم که این تلقی ایجاد بشه که میخوایم به جنگ با جمهوری اسلامی بریم. اما در ادامه اضافه کرده که اون محدوده عملیاتی نیروهای دریایی کره جنوبی رو که الان در اطراف سومالی مستقر هستن شاید اون رو وسعت بخوایم ببخشیم، ولی با ذکر این نکته که این کارها داره انجام میشه فقط برای اینکه تانکرهایی که مربوط به کره جنوبی هستن بتونن امن و امان از اون منطقه خارج بشن. این هم تازه ترین واکنشی است که ما در این رابطه داریم. از سمت جمهوری اسلامی ما امروز صحبت‌های فراوانی رو داشتیم، مشخصا صحبت‌های محسن رضایی هست و الجزیره صحبت کرده، نکات مهمی داره، مخصوصا بخش هسته‌ایش اینجا در رسانه‌های آمریکایی خیلی برجسته شده، تاکید کرده که ما همچنان به اون فتوای علی خامنه ای پایبند هستیم، دنبال هسته‌ای نیستیم، ولی اون چیزی که آمریکا و اسرائیل انجام دادند ممکنه که سبب بشه دکترین ما تغییر بکنه. یک نکته دیگر که مهمه اشاره کرده، خواستار جمهوری اسلامی رو ردیف کرده، میگه که ما دنبال این هستیم که جنگ در تمامی جبهه ها تمام بشه، اموال بلوکه شده ایران به کلی آزاد بشه، محاصره دریایی هم برداشته بشه. این سه تا اگر محقق شد ما وارد مذاکره میشیم و رسیدن به توافق هم برای ما بسیار خواسته جدی هست و در این امر جدی هستیم و این رو به طرف قطری به شکل مستقیم و مستمر اعلام کردیم. به نظر میرسه این بخش از صحبت‌های آقای رضایی، اگرچه که صحبت‌های تازه‌ای نیست، ولی در این 4-5 روز گذشته اتفاق افتاده که نمودش در صحبت‌های آقای ترامپ بوده که گفته بود که جمهوری اسلامی مستقیم با ما صحبت کرده، گفته بود احتمال رسیدن به توافق وجود داره. به نظر میرسه که به اون ربط داشته باشه. در حال حاضر آقای ترامپ در کمپ دیوید هست. شب گذشته به وقت ما اینجا در شرق آمریکا وارد کمپ دیوید شد. این هفته روز دوشنبه پس فردا آقای ترامپ راهی نیویورک خواهد شد و سه شنبه هم میدونیم دیدار بسیار مهمی رو با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، دیداری که بسیاری اینجا از تحلیلگران دیدار سرنوشت‌سازی دارن صحبت میکنن راجبش و میگن اون دوراهی که آقای ترامپ در 48 ساعت گذشته ترسیم کرد و گفت من در یک لحظه سرنوشت‌سازم، در یک لحظه مهم و اساسی ایستادم، اون دیدار روز سه شنبه میتونه بسیار تعیین کننده باشه. پریسا
0: خیلی ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نهاد ناظر بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول را لغو کرد، تصمیمی که روز شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. نهاد ناظر بانکی ترکیه علت این تصمیم را تحریم‌های آمریکا اعلام نکرده، اما این اقدام همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. فرزی ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
4: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه در جلسه روز جمعه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در شهر استانبول رو لغو کرده و این تصمیم با انتشار در روزنامه رسمی ترکیه از روز شنبه لازم الاجراست. در بند قانونی که به استناد اون مجوز بانک ملت لغو شده اومده که در صورت احراز وضعیتی که ادامه فعالیت یک بانک حقوق صاحبان سپرده، وجوه مشارکتی و همچنین اعتماد و ثبات نظام بانکی رو به خطر بندازه، این نهاد ناظر بانکی میتونه مجوزش رو لغو بکنه. با اینکه هنوز اعلام نشده دلیل مشخص این تصمیم چه چیزی بوده، اما ماده قانونی نشون میده که ادامه فعالیت بانک ملت در ترکیه برای بانکداری این کشور خطر داشته. بانک ملت که سالهاست در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داره، از اوایل دهه 80 میلادی در ترکیه شعبه داشته و بعد از استانبول در ازمیر و آنکارا هم شعبه خودش رو افتتاح کرده و مشخصا در زمینه پشتیبانی از تجارت و پروژه‌های مشترک دو کشور فعالیت می‌کرد. اما بعد از این همه مدت همزمانی لغو مجوز با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا می‌تونه معنادار باشه. می‌دونیم که در روزهای گذشته پروازهای شرکت ماهان به ترکیه هم به خاطر تحریم‌های هوانوردی لغو شد و در این راستا منابع آگاه به وبسایت میدل استای گفتن که نگرانی اصلی آنکارا گرفتار شدن شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه در تحریم‌های آمریکاست. با توجه به تحولات اخیر احتمالاً باید منتظر اقدام‌های پیشگیرانه بیشتر از طرف دولت ترکیه برای مصون موندن از تأثیرات ثانویه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ما مهدی زاره استاد زلزله شناسی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد حدود 200 برج در تهران روی پهنه گسل‌های فعال ساخته شده‌اند و گفت توسعه شهری در مناطق لرزخیز و عبور گسل‌ها از کانون‌های جمعیتی ایمنی تهران را با خطر روبرو کرده. زاره پروژه هتل بلنجک را نمونه‌ای از تعارض منافع اقتصادی با ایمنی شهری دانست و گفت مجوز ساخت آن با استفاده از سازوکارهای مانند کمیسیون ماده 5 روی پهنه گسل فعال صادر شده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از پاییزی سخت برای تامین آب این شهر خبر داد. حسین اسماعیلیان گفته با از دست دادن بخشی از منابع سطحی و کاهش ذخیره سدها به حدود 2% شرایط تامین آب مشهد در پاییز دشوارتر از تابستان خواهد بود. به گفته او میزان استحصال آب در 5 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5% کاهش داشته. کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم حکم اخراج 3 دانشجو را در ارتباط با اعتراضات اسفند ماه 1404 تایید کرد. خبرگزاری وابسته به بسیج و دانشجویی گزارش داد فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دلیل شرکت در اعتراضات و همراه داشتن پرچم شیر و خورشید اخراج شدند. حکم کهنزاد با 5 سال محرومیت از تحصیل هم همراه است. علیرضا جعفرزاده دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی 3 دانشجویی است که حکم اخراج او قطعی شده. همزمان با 4 سالگرد جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف جهان صحنه گردماهی‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور است. تجمعاتی در اقیانوسیه اروپا و قاره آمریکا که شرکت کنندگان در آن بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کردند. در استکهلم هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی یاد مهسا امینی و جانباختگان اعتراضات سراسری را گرامی داشتند.
5: چهارمین سالگرد مهسا جینا امینی در استکهلم، چهارمین سالگرد قتل حکومتی او. بارها امروز اینجا در سخنرانی و در شعارهای مختلف به این اشاره شد که مهسا امینی در یک قتل حکومتی توسط جمهوری اسلامی کشته شد و جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر جان باختگان و سر دادن شعار یاد کسانی را زنده کردند که در جریان اعتراضات سالهای گذشته جان خود را از دست دادند. پیام این تجمع ادامه راه جان باختگان و حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی بود. این برنامه بخشی از حرکت اعتراضی ایرانیان در استکهلم است. حرکت هایی که طی 9 ماه گذشته با تجمع و راهپیمایی در خیابان های این شهر ادامه داشته و هزاران نفر در مقاطع مختلف در آن شرکت کردند. چهار سال گذشته اما برای حاضران در این تجمع یاد جان باختگان تنها یادآوری گذشته نیست، روایتی است از راهی که میگویند هنوز به پایان نرسیده است. طی هفته‌های گذشته این ایرانی‌ها یک شعار مشترک هم سر دادند: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. مهران عباسیان، سکون.
0: در هامبورگ هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع نام مهسا امینی را گرامی داشتند و بر تداوم جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران تاکید کردند.
6: در 4 سال روز قتل مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد انجام شد و فقط به خاطر بیرون مقداری از میهش بازداشت شده بود، حالا ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از جمله در اروپا به خیابان‌ها آمدند و در وهله اول حمایت خودشون رو از اعتراضات مردم ایران، انقلاب مردم ایران اعلام کردند و این روز رو گرامی داشتن و یاد مهسا امینی رو گرامی داشتن. دیدیم عکس‌های این دختر جوان ایرانی در دست‌های تظاهرکنندگان و همچنین سردیسی از او هم ساخته بودند و در این تجمع و تظاهرات به نمایش گذاشته شد و در ادامه هم در شعارهای خودشون ضمن اینکه خب اعلام حمایت کردن از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و انقلاب شیر و خورشید چند مورد رو هم به مقامات کشورهای جهان از جمله آلمان گوشزد کردند و اینکه خب با توجه به گزارش جدیدی هم که از سوی عفو بین الملل در خصوص سرکوب ها و قتل مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بازداشت‌ها و ناپدیدسازی های بهنی که انجام شده بر از طرف دیگه همچنان افرادی که اون سرکوب ها را انجام دادن سرکوب های بعدی رو هم در سال 1404 انجام دادن و بیش از 40,000 نفر رو به قتل رسوندن، حالا بر اساس اصل صلاحیت جهانی و همچنین قدرت مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل باید که مقامات جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و این میتونه که از همین الان شروع بشه، چرا که در آلمان این تجربه وجود داره قبلا و از سوی مقامات این کشور مقامات سابق رژیم بشار اسد بازداشت شدن و محاکمه شدن. احمد صمدی، هامبورگ.
0: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش سنتکام از تامین امنیت

0: پیشین اطلاعات سپاه پاسداران بازتاب این موضوع به رسانه های داخل ایران رسیده. ایران اینترنشنال پیشتر بر اساس دو سند محرمانه و منابع وزارت نفت گزارش داده بود اعضای شبکه باوند با وجود بدهی های سنگین از فروشی های قبلی بار دیگر میلیون ها بشکه نفت تحویل گرفتند. همشهری آنلاین در گزارشی که بعدتر حذف شد به نقل از ولی‌الله بیاتی نماینده تفرش در مجلس درباره نحوه واگذاری حدود 72 میلیون بشک نفت ابهام مطرح کرد و نوشت این محموله ها به 4 تراستی علی بایندریان، روح الله رضوی، محمد هادی مؤمنین و حسین شمخانی واگذار شده. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار هم در کانال یوتیوبی خود میزان نفت واگذار شده به 4 تراسی جدید را 85 میلیون بشکه اعلام کرد و از تخفیف سنگین در فروش نفت به این افراد خبر داد.
1: پیرن 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. ما تفاوت منهای 8.5 تخفیفی که به اینا دادن با قیمت واقعیش تو هر بشکه 25 دلاره و سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره. یعنی در یک معامله، فقط در یک معامله، این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتند، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم یعنی گم شده. گفت تو هیچ سرفصلی نیست. 100 میلیون بشکه نفت گم شده.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید اطلاعات تازه درباره واگذاری فروش نفت به تراستی‌های مرتبط با سپاه پاسداران عمق فساد در سازوکار جمهوری اسلامی برای فروش نفت را نشان می‌دهد.
2: بر اساس اطلاعاتی که پیشتر هم ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، حدود 72 میلیون بشکه نفت خارج از اون روال عادی با تخفیف سنگین به 4 تا تراستی حکومتی واگذار شده و این مسئله الان خبرساز شده. البته این که میگیم در واقع این فروش خارج از روال عادی بوده، منظورم روال اداریه، وگرنه این نحوه واگذاری فروش نفت و اون سازوکار فاسدی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشته خودش یک روال غیرعادیه و میشه گفت که الان هر چیزی که از توش فساد در نیاد در واقع غیرعادیه. خب این 4 تا تراستی که یکیشون هم پسر علی شمخانیه، حسین شمخانی، قبلا هم توی فهرستایی که از تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا مشاهده می‌شد اسمشون بود. یکی از پرسش‌هایی که الان مطرح میشه اینه که این 4 تن وقتی که محموله‌های جدید نفت رو دریافت کردن هنوز به وزارت نفت بدهکار بودن و حتی بر اساس مصوبات خود شوام، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت، اینها نباید در واقع پیش از این که بدهی‌های قبلی رو تسویه بکنن محموله جدید دریافت می‌کردن. یعنی این یک پرونده‌ایه که حتی قواعد کارتل خود جمهوری اسلامی هم توش رعایت نشده. با این حال ظاهراً محموله‌ها رو به صورت اعتباری به اینها تحویل داده بودن و هنوز مشخص نیست که چه تضمینی برای بازگشت این پول گرفته بودن و اصلا چه نهادی مسئول این وضعیت هست.
0: در ادامه تشریح درگیری ها در یمن و پیشروی های اخیر حوثی ها در امتداد سواحل دریای سرخ، نیروهای دولتی این کشور اعلام کردند در استان معرب با حملات حوثی ها مقابله کرده و در غرب استان تعز هم بخشی از مواضع از دست رفته را باز پس گرفتند. بر اساس گزارش ها نیروهای دولتی یمن پس از چند ساعت درگیری شدید با حوثی ها چند ارتفاع راهبردی را در کوههای جنوب غربی این کشور به کنترل خود درآوردند. روزنامه شرق الاوسط گزارش شده نیروهای دولتی یمن در حال مقابله با تلاش حوثی ها برای تسلط بر ارتفاعات مشرف به شرق تنگه باب المندب هستند. درگیری ها در شمالی از جبهه های شرق و غرب یمن هم ادامه دارد و گزارش ها از کشته شدن صدها غیر نظامی و آوارگی ده ها هزار نفر حکایت دارد. همزمان بامداد شنبه و پس از هشدار درباره احتمال

0: حمله هوایی به ریاض، دفاع مدنی عربستان سعودی وضعیت عادی اعلام کرد. این هشدارها در پی تشدید حملات حوثی ها به شهرها و زیرساختهای عربستان سعودی صادر شده بود. شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار جلوگیری از دسترسی این گروه به سلاح و منابع مالی شد. اعضای شورای امنیت تاکید کردند حملات حوثی ها به زیرساخت های غیر نظامی و انرژی عربستان سعودی به زخمی شدن غیر نظامیان منجر شده و خواستار توقف فوری این حملات شدند. رویترز گزارش شده روز شنبه شعله های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیک فرودگاه ریاض دیده شده. علت دقیق حادثه هنوز به طور رسمی اعلام نشده. خبرگزاری فرانسه گزارش شده آتش سوزی در مخزن سوخت یک تاسیسات آرامکو رخ داده. صبح روز شنبه هم در ریاض هشدار حمله هوایی همونطور که پیشتر هم اشاره کردم صادر شد و اندکی بعد صدای دو انفجار شنیده شد. منابع نظامی یمنی میگویند کارشناسان سپاه پاسداران پس از پیشروی حوثی‌ها در اطراف باب المندب از مناطق تصرف شده بازدید کرده و با فرماندهان یگان موشکی این گروه دیدار کردند. به گفته منابع حوثی‌ها با همکاری نیروهای سپاه پاسداران استقرار سامانه‌های راداری در ارتفاعات مشرف به تنگ باب المندب را آغاز کردند. پیشتر هم ابراهیم حیدان وزیر کشور دولت قانونی یمن گفته بود کارشناسان سپاه پاسداران به حوثی ها در توسعه توان موشکی پهبادی و قایق های هدایت شونده کمک می کنند.
1: تنش میان حوثی ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایش. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی ها از بندر و فرودگاه و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی ها همچنین طی یک هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الوازعیه در شرق باب المندب تلاش‌های بسیاری کردند. درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه داشته اما بر اساس گزارش‌ها پیشروی‌های چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده، تأکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی‌ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112,000 نفر رو در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
0: یک سال پس از نخستین برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو، دومین دوره این برنامه با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور در حال برگزاری است. برگزار کنندگان میگویند بیش از 3,000 نفر در این برنامه حضور دارند و شماری از چهره‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و کانادایی هم در آن شرکت کردند. برنامه امسال با عنوان از تمدنی بزرگ به آینده روشن‌تر در میریدین هال تورنتو برگزار می شود و شامل سخنرانی ها، برنامه های فرهنگی، هنری و گفتگو درباره آینده ایران است. شاهزاده رضا پهلوی هم قرار است که در این برنامه حضور داشته باشد و قرار است که در بخش پایانی آن سخنرانی کند. پیر پولیویه، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و شماری از سیاستمداران و چهره های مدنی کانادا هم از دیگر شرکت کنندگان این رویداد هستند. بنابراین اجازه بدید که مستقیم بریم به تورنتو. مرتضوی با ماست از محل این همایش تا از خودش جزئیات بیشتر رو بشنویم از دیده ها و شنیده هاش.
2: لحظات پیش درهای سالن بسته شد، همطور که شاید این صدای زنگ رو میشنوید، این صدای شروع برنامه است که ساعت 3 به وقت محلی قرار هستش آغاز بشه. یک لیست بلند و بالا از کسانی که قرار هست اینجا سخنرانی بکنن، مهمانانی برجسته از هنرمندان، از نماینده جوامع مختلف، از میان کسانی که هنرمند هستن، معلول هستن، نماینده رئیس پلیس تهران، رئیس پلیس تورنتو اینجا، انقدر تعداد ایرانی زیاده اینجا لحظه خودم رو در تهران احساس کردم، و میان سیاستمداران هم بسیاری هستن از احزاب مختلف، از حزب لیبرال، از حزب محافظه‌کار کانادا که اینجا هستن تا در کنار ایرانیان قرار بگیرن. رویدادی که برای ایرانیان در این شهر بسیار مهمه، پریسا، همونطوری که خودت میدونی شهر تورنتو با تعداد زیادی از ایرانیان که در تجمع‌های مختلف، در خیزش‌های مختلف همراه بودند با مردم در ایران، حالا اونقدر در خیابان‌های کانادا فریاد زدند که آلترناتیوشون کی هست، که این بار حالا در این مراسم در کنار مردم ایران قرار گرفتن و قرار هستش که به سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی هم گوش بکنن. پیش از اینکه این مراسم شروع بشه با سالار غلامی گفتگویی داشتم در مورد تم این برنامه که نگاهی هست به گذشته و تاریخ ایران و اینکه چطور میتونه در پیشبرد اهداف مردم موثر باشه و اینکه چطور هر خیزش در واقع امتدادی است برای خیزش پیشین. بشنویم.
3: هم همین بود و خب به حال نقطه عطفش زن زندگی آزادی بود که یه سری چیزا دیگه تغییر کرد. درسته بعد از 18 و 19 دی دیگه هیچ راه برگشت، یعنی دیگه کاملا همه مردم، حتی اون کسایی هم که به حال امید داشتن شاید اصلاحاتی بشه بعد از 18 و 19 مونده اون دریای خون، همه چیز تغییر کرد. ولی زن زندگی آزادی در واقع میشه گفت یه انقلابی بود که کودکی بود که بزرگ شد و در نهایت به انقلاب شیر خورشید رسید و اینا از هم جدا نیستن. به حال خون مهسا رمز ما شد و پایمال نخواهد شد تا زمانی که جمهوری اسلامی به حال سقوط بکنه و این همه خونی که ریخته شده به ثمر برسه.
2: این برنامه اسمش از کوروش کبیر، در واقع یه نگاهی داره به تاریخ ایران و با درس گرفتن از تاریخ میخواد آینده جدیدی برای ایران بسازه. فکر میکنی چقدر میشه اتکا کرد به گذشته ایران و چرا دقیقا این تاریخ انتخاب شده؟
3: ببینین، مردمی که تاریخ خودشون رو فراموش کنن محکومن به تکرارش و این فقط راجع به ایران نیست، خیلی از کشورهای اتفاق براشون افتاده. ما در واقع تاریخ چراغی فانوسیه که مسیر آیندهمون رو بتونیم پیدا کنیم. ما در تاریخ خودمون، تاریخ باشکوه خودمون، نقاط مثبت خیلی زیادی داریم. یکیش کوروشه که میتونیم بهش تکیه کنیم و نقاط منفی هم بوده که باید ازش درس بگیریم. منشور حقوق بشری که به حال از کوروش کبیر سرمنشأ میگیره، در نهایت همه اینا به اون چیزی رسیده که ما بتونیم با نگاه به گذشته، با پشتوانه به گذشته، قدمای بعدیمون رو استوارتر برداریم برای آینده. اولین بار دو تا از حزبایی که در حال حاضر سر قدرتن، مثل لیبرال ها که دولتن و کانزرواتیو ها، هر دو در این برنامه حضور دارن و یه جوری به این نشون میده که به عنوان تنها اپوزیسیون شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارن. و از این دو بابت به حال ما پیشرو بودیم، تورنتو یا پیشرو بودن. امیدوارم که در تمام کشورها زودتر انجام بشه که برای پهلوی جایگاهش برای مردم ایران مشخص شده است، اما اون جایگاهی که ما انتظار داریم و حمایت میکنیم، توقع داریم دولت مردای خارجی و کشورهای دیگه هم به اون جایگاهی که ایشون دارن واقف بشن.
2: شعار میدن مردم اینجا در سالن، صدای جاوید شاه رو میشنوم. در سالن بیش از 3000 نفر آمدند و منتظر هستن تا این برنامه لحظاتی دیگه شروع بشه. اما قبل از اینکه برنامه شروع بشه با آلن بستاکیان هم صحبت کردم، اون مدیر در واقع مشاور پروژه شکوفایی ایران هست. او هم نگاهی داشته به تاریخ ایران و چطور میشه از تاریخ درس گرفت تا آینده بهتر ساخت. ببینیم. مهمون‌های برجسته‌ای، خب از جمله شاهزاده رضا پهلوی و دیگر کسانی که هستن، چقدر میتونه یادآور تاریخ ایران باشه و چقدر میتونه به آینده ایران کمک کنه؟
4: بسیار مهمه، برای اینکه خیلی موقع ما میبینیم که پلیتیشن‌های کانادایی و یا کشورهای دیگه اصلا خبر ندارن از وجود برنامه‌های مختلف برای بعد از تغییر رژیم. بنابراین هم برای معرفی اون و هم برای معرفی چگونگی اون بسیار کمک میکنه. این جور ایونت‌ها یا این جور حالا کنفرانس‌ها به پلیتیشن‌های کشورهای مختلف نشون میده که در واقع برای مدیریت بحران یک برنامه‌ای هست و این برنامه در واقع ریپورت میکنه به شاهزاده رضا پهلوی و تحت رهبری ایشون آماده شده برای اینکه اون مشکلاتی که ازش میترسن پلیتیشن ها رو بهش بپردازه.
2: نکته دیگر این که در این برنامه از احزابی که در دولت کانادا نقش پررنگ دارن، خود دولت فدرال، لیبرال ها و کانسرواتیف ها دارن اینجا حضور پیدا میکنن، این که در این سطح شاهزاده رضا پهلوی رو شناختن به عنوان فردی که آلترناتیو ایرانیان هست چقدر میتونه در آینده سیاسی کشور کانادا تاثیر گذاره؟
4: من قبل از اینکه شروع کنم جواب سوال شما رو بدم، خیلی کوتاه میخوام بگم این نتیجه زحمات تک تک ایرانی کانادایی هست و نه فقط کسایی که حالا اسمشون خودشون رو به درستی فعال میذارن. تک تک ایرانی ها زحمت کشیدن که ما به این نقطه‌ای که الان هستیم تا حالا رسیدیم. برمیگردم به سوال شما، به چیزی که برای در واقع توی موضوع مهمه اینه که شاهزاده رضا پهلوی الان به عنوان تنها و بهترین رهبر برای آینده ایران شناخته شده. بعضیا شاید توی دولت‌ها خجالتی باشن نخوان اون رو بگن یا معذوریتی داشته باشن، ولی این واقعیتی که غیر قابل انکاره و همه اینو دیگه الان فهمیدن برای از که مردم ایران اسمشون رو صدا زدن.
2: دومین برنامه کوروش کبیر هست در تورنتو، در یه شهر پرجمعیت ایرانی که میتونه خیلی امیدبخش بشه برای مردمی که در ایران دارن این برنامه رو نگاه میکنن. علاوه بر اینکه این یک رایزنی با دولت کانادا، فکر میکنید چه پیامی رو به مردم میفرسته در ایران؟
5: ببینید، تو این محدودیت سختی که الان در ایران هست، شرایط اقتصادی سخت، همه جوره محاصره کرده جمهوری اسلامی مردم رو. حتی دیدین دیگه با همایش‌های شبانه ترس رو میخواد یک جوری غلبه بندازه به مردم که اینا بیرون نیان، تظاهرات نکنن، اعتراض نکنن، اعتصاب نداشته باشیم. و این همایش‌ها امید میده بهشون و مطمئنم حمایت ما از این طرف یک دلگرمی خاصی برای بچه های ایران هم باشه.
2: خب هنرمندان برجسته ای هم در این برنامه دارن شرکت میکنن در کنار شاهزاده رضا پهلوی. این حمایت همگانی از یک جنبشی که در ایران اتفاق افتاده، فکر میکنید در خارج از ایران چه انعکاسی داره؟
5: ببینید، اتحاد به هر حال چه اینجا اتفاق بیفته چه ایران، به هر دو طرف کمک میکنه و تمام این هنرمندا به واسطه ارتباطی که با مردم دارن دچار اون شهرت و فیم شدن. به خاطر اونا هستند که اینا سلبریتی شدن. وظیفه‌شونه که کمک بکنن به اتحاد، به این همبستگی و هر چقدر بیشتر اتفاق بیفته بهتر.
0: بسیار عالی مهسا، خیلی ممنونم از گزارش هایی که تهیه کرده بودیم، مصاحبه هایی که انجام دادیم. ما باز هم در ادامه همراه تو خواهیم بود، به تورنتو میایم به دلیل اینکه این رویداد رو میخواهیم به طور کامل پوشش بدیم، مخصوصا زمانی که شاهزاده رضا پهلوی صحبت بکنن ما حتما مجددا برمیگردیم به تورنتو. خیلی متشکرم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو کانادا همراه ما بود. بسیار عالی. من فکر میکنم که یک بار دیگه مرور بکنیم اگر که ممکنه. من میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم که رویدادی که ما قرار هست که بررسی بکنیم یک سال بعد از نخستین برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو هست، دومین دوره این برنامه هست. من میبینم که همچنان همکارم مهسا همراه ما هست. مهسا، میخوای تو برامون بیشتر توضیح بده، برای بینندگانی که الان به ما ملحق شدن توضیح بده که رویدادی که قرار هست ما در ادامه باز هم پوشش بدیم چی هست؟ یک دقیقه تقریبا فرصت داریم، یک دقیقه اونیم.
2: امیدوار بودم باز هم با من همراه بشید، برای همین ارتباط رو قطع نکردم. بله، برنامه شروع شده، برنامه که تقریبا همزمان هست با سال روز کشته شدن مهسا ژینا امینی که جرقه ای بود برای اینکه خیزش زن زندگی آزادی متولد بشه و بعدش ادامه پیدا بکنه در میان مردم با انقلاب شیر و خورشید. این برنامه‌ای که اینجا در تورنتو در حال برگزاری هست، برنامه بزرگداشت کوروش کبیر هست، دومین بار در تورنتو برگزار میشه. هنرمندان برجسته هم اینجا همراه این برنامه هستند.
0: ممنونم از تو مهسا و ممنون از بینندگان ایران اینترنشنال. وقت خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان.
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
10: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
11: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
12: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
10: ژیان آزادی
13: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
14: بین ما یک دریای خون فاصله است.
15: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
16: من گلوله بارا میکنه.
17: دست کم جان را دوست
18: از خون جوان
19: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
20: برخص رخص تو در تاریخه تو نمانده.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلا هستم، همراه شما در این برنامه. 11 روز بعد از افشاگری ایران اینترنشنال درباره واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراسته بدهکار، این ماجرا به یک رسوایی بزرگ در جمهوری اسلامی تبدیل شد. در یک هفته گذشته نمایندگان مجلس با افشای نام این 4 دلال نفتی، خواستار پاسخگویی وزیر نفت درباره واگذاری فروش نفت با تخفیف نامتعارف 8.5 دلاری به این افراد شدند. ایران اینترنشنال هم برای اولین بار تصویر نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نفت درباره همین قرارداد فساد آلود رو منتشر میکنه. گزارشی میبینید از مشتبه پور محسن.
1: سونامی رسوایی فساد فروش نفت پس از افشاگری ایران اینترنشنال، تصویب نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نفت درباره قرارداد فسادآلود، سود 151 هزار میلیارد تومانی 4 تراستی از قاچاق نفت ایران، از محمد هادی مؤمنین تا روح الله رضوی، کارگزار صادق محصولی، صندوقدار خودخوانده امام زمان، جولان امپراتور دریاها با دور زدن تحریمها، چرا شمخانی زدایی از نفت ایران امکان پذیر نیست، جنگ داخلی نفت بین محسن رضایی و محمد جواد باوند، پدرخوانده های فساد فروش نفت در ایران کیستند و چرا به جان هم افتادند؟
2: آقای باوند در دوره آقای تایب معاون اقتصادی بودی و یه دوره مسئول فروش نفت هم بود، کنار گذاشته شد، تیم جدید اومد و الان دوباره اومده روی کار. وقتی اومد روی کار شروع کردن تیم جدید رو آوردن. این تیم جدید اون 56 نفر و 140 خورده این نفر، اونا دیگه هستن 4 نفرن.
1: 11 روز پیش در گزارشی اختصاصی در ایران اینترنشنال اطلاعات یک سند محرمانه وزارت نفت را فاش کردم که نشان میداد محمد جواد باوند، دستیار ویژه وزیر در تجارت نفت، فروش 86 میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را با تخفیف نامتعارف 8.5% به 4 تراستی بدهکار واگذار کرده، آن هم به صورت اعتباری، یعنی نفت را بفروشند، سهم خودشان را بردارند و بقیه پول را برگردانند. همان تراستی هایی که تنها یکیشان یعنی محمد هادی مؤمنین 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را پس نداده. اما حالا نفتی که جمهوری اسلامی طی چند روز پس از توافق اسلام آباد با مجوز آمریکا صادر کرده، به این تراستی های بدنام واگذار شده. 6 روز بعد خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر ایران اینترنشنال را تایید کرد و خواستار پاسخگویی نهادهایی شد که مجوز این معامله را صادر کردند. این خبر حالا از خروجی مهر حذف شده. 3 روز پیش هم وبسایت روزنامه همشهری به نقل از نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی با افشای نام 4 تراستی در قرارداد فسادآلود خواهان جلوگیری از اجرای آن شد. این خبر هم از خروجی سایت همشهری حذف شد. اما ایران اینترنشنال به تصویری از مانیتور لپتاپ نماینده تفرش هنگام برگزاری جلسه مجازی مجلس دست یافته که نشان می‌دهد سوال رسمی او از وزیر نفت درباره این رسوایی بزرگ در سامانه مجلس ثبت شده.
2: ببین، اخیراً 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. تخفیف دادن منهای 8.5 دلار. سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره.
1: این نامه محرمانه است که ایران اینترنشنال پیش از این به رغم افشای اطلاعاتش برای حفظ امنیت منبع خبری تصویرش را منتشر نکرده. نامه بازرس کل امور نفت سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیرعامل شرکت ملی نفت که در آن به واگذاری فروش نفت ایران به صورت یکجا به 4 تریدر بدهکار اعتراض شده و خواهان توضیحات قانع کننده و اسناد متقن از طرف وزارت نفت شد. روزنامه همشری در خبر حذف شده نام این 4 دلال نفتی را فاش کرد. محمد هادی مؤمنین، حسین شمخانی، علی بایانداریان و روح الله رضوی. این آخری داماد مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری است، یکی از تندروترین جناح‌های سیاسی درون نظام. اما او نه از طریق پدر همسرش بلکه با کمک یک نفر دیگر توانسته دلال فروش نفت ایران شد. روح‌الله رضوی در دفتری در کامرانیه تهران امور فروش نفت تحریمی را به نیابت از صادق محصولی بر عهده دارد، دبیرکل جبهه پایداری و وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد. رئیس جمهور پیشین ایران در دوره مدیریت استانداری اردبیل قرارداد سواب نفت به جمهوری آذربایجان را با ترک تشریفات به محصولی داد و او را به یکی از ثروتمندترین چهره‌های جمهوری اسلامی تبدیل کرد. کسی که مدعی است پول امام دوازدهم شیعیان را در حسابش دارد.
3: از صادق محصولی بعدش پرسن که آقا این پول چی شد؟ صادق محصولی وزیر دور احمد نژاد هم بود دیگه. آقا این 160 میلیارد دلار چی شد؟ جوابش خیلی خیلی خیلی دارکه که اگه ببینیم جواب خیلی سالمون هم میگیریم. میگه این پول امام زمانه که در دست من به امانته.
1: در حال حاضر نفت سبک و سنگین ایران در بازار جهانی به قیمت بشکه 100 دلار به فروش میرسد. حتی اگر این قیمت را تا 90 دلار هم پایین بیاوریم، سهم 4 تراسی بدهکار از چند روز تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا بیش از 151 هزار میلیارد تومان شده. حدود 1 میلیون و 700 تومان از جیب هر ایرانی. همونطور که ایران اینترنشنال پیش از این فاش کرد، مرد پشت پرده این قرارداد فسادآلود محمد جواد باوند است، مقام ارشد اطلاعات سپاه پاسداران که از خرداد ماه فروش نفت ایران را در دست گرفته. پس از آنکه مافیای فروش نفت در وزارت اطلاعات موسوم به شبکه شایان حدود 11 میلیارد دلار پول نفت ایران را خورد و برنگرداند. افشای این تراستی ها نتیجه جنگ بر سر پول در رأس ساختار نظام است که همین حالا هم جریان دارد. ماجرای تراستی ها از دوره حسن روحانی کلید خورد. بعد از آنکه ترامپ از برجام خارج شد، برای اینکه دوباره پدیده بابک زنجانی اتفاق نیفتد، فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد، یعنی علی شمخانی، جایی که یک کمیته پوششی متشکل از نمایندگان نهادهای اطلاعاتی قرار بود بر فروش نفت نظارت کند. نماینده اطلاعات سپاه در این کمیته را حالا می‌شناسیم. محمد جواد باوند، حسین فرزند علی شمخانی، محصول این دوره است. در دولت رئیسی باوند دستیار وزیر شد و تمام مدیریت فروش نفت را در دست گرفت، زمانی که به مرور شمخانی از این چرخه کنار گذاشته شد. در دولت پزشکیان وزارت نفت فروش این محصول را به شبکه شایان در وزارت اطلاعات و تراسی هایش واگذار کرد. شایان خرداد ما برکنار شد و باوند دوباره با عنوان دستیار وزیر به وزارت نفت رفت تا با 4 تراسی بدهکار و فاسد فروش نفت را مدیریت کند. در همین دوره یک نماینده مجلس به شکلی کاملا هدفمند بدون اشاره به نام و نقش 8 تراستی دیگر که عمدتاً فرزندان و داماد وزرای جمهوری اسلامی بودند، تنها نام یک تراستی را برجسته کرد. حسین آقایاری، دلال نفتی فاسدی که حسین سمسامی تصادفاً مشخصات تمام شرکت‌های پوششیش را به رسانه‌های داخلی داد. این بخشی از بازی اطلاعات سپاه برای سفید نگه داشتن 3 تراستی عضو شبکه فساد شایان بود که حالا مشخص شده عضو شبکه 4 نفره باوند، مؤمنین، بایندوریان و رضوی. حالا پس از افشای قرارداد فسادآلود و نام 4 دلال نفتی عضو شبکه جدید، باز هم سمسامی با هدایت دستگاه امنیتی مدعی شده فروش این 86 میلیون بشکه نفت به حسین آقایاری واگذار شده.
4: ما این نفت رو بدون تضمین لازم و به صورت اعتباری به یارو فروختیم.
5: این کیه؟
4: حالا اسمش رو توی رسانه ها گفتن.
5: خب چه وضعه؟ بگید.
4: آقای آقایاری، فردیه به نام آقای آقایاری.
1: اما رسوایی قرارداد نفتی اخیر بخشی از یک جنگ تازه بر سر پول نفت است. محسن رضایی از یک ماه و نیم پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی شده و در نظر دارد با فشار بر محمد جواد باوند او را از چرخه خارج کند و یا در کنترل خودش در بیاورد تا بتواند فروش نفت را به شبکه‌های تراستی خودش واگذار کند. با میدانداری آقازاده‌اش علی رضایی میرقائد که سالها معاون پدرش در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و حالا یکی از دزدان سر گردنه نفت ایران، با همه این رفت و آمدها نام یک نفر در تمام شبکه ها مشترک بوده، حسین شمخانی ملقب به هکتور. بر اساس اصل پایستگی فساد در جمهوری اسلامی او کنار نمی رود، فقط نقشش در چرخه تغییر می کند. در یک دوره تراستی فروش نفت است، در دوره دیگر مسئول نقل و انتقال نفت تحریمی. ایران اینترنشنال 11 روز پیش فاش کرد که تنها در یک مورد وزارت نفت به محمد هادی مؤمنین دستور داده نفتی را که حسین شمخانی برای فروش برده و از تحویلش به مشتری سر باز می‌زند تحویل بگیرد و باز هم با کرایه یکی از کشتی‌های خود شمخانی به مخازن چین حمل کند. این جایگاه غیرقابل تغییر هکتور نتیجه ناوگان بزرگ کشتی‌هایی است که او با پول قاچاق نفت خریده. شمخانی 91 کشتی دارد که برای قاچاق نفت ایران و روسیه استفاده می‌شود. آمریکا 52 فروند از این کشتی‌ها را تحریم کرده. با این حال 46 فروندشان با تغییر پرچم همچنان فعالند و مشغول دور زدن تحریم و سرقت از جیب مردم ایران.
5: دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه.
1: احتمال اینکه در جمهوری اسلامی نهادی واقعا بخواهد جلوی این فساد بزرگ را بگیرد صفر است. شاید تنها راه برای جلوگیری از این دزدی کلان یا لااقل کاهش قابل توجه آن، زمینگیر کردن ناوگان سایه حسین شمخانی است. بریدن دست و پای قول یک چشم فساد نفت در جمهوری اسلامی با اقدامی جدیتر از تحریم‌های شیک و کم خاصیت آمریکا. مشتبه پور محسن، لندن.
0: اینم از اولین گزارش روز این هفته. سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش. این برنامه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال و سایر پلتفرم‌های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و شبکه توییتر یا همون اکس در دسترس شما خواهد بود. منتظر دریافت نظرات و پیشنهاداتتون هم هستیم. از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید.

0: تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی ایران،
1: نشست فرمانده ارتش اسرائیل و فرماندهان
2: ارتش چند کشور مهم عربی،
0: برداشتتون چی از این نشست؟
3: یک ائتلاف نظامی شکل گرفته است
4: و به طور مشخص تو تحلیل ها میگن علیه جمهوری اسلامی.
1: بنیامین نتانیاهو: اسرائیل جمهوری اسلامی را قطعا شکست خواهد داد.
5: پروازهای ماهان به ترکیه و عمان متوقف شده.
6: پرواز ماهان بودش که اینها انجام دادن به یمن.
7: پروازها از ایران به گرجستان داره متوقف میشه.
8: همراهی کشورهای منطقه با تحریم‌های آمریکا در حال افزایش.
9: اراده اجرای تحریم‌ها خیلی بیشتر از قبله.
8: این افزایش 300 هزار تومانی میزان کالابر
10: در واقع 1 کیلو مرغ رو هم پوشش نمیده.
11: سالگرد قتل حکومتی مهسا رینا امینی.
1: پیوستگی موج‌های اعتراضی در جامعه ایران.
12: خیزش زن زندگی آزادی فراتر از موضوع آزادی حجاب.
1: پر تکرارترین مضمون‌ها توی پیام‌های زنان حس رهایی و حس آزادیه.
13: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
14: تماشایی می‌داره کوره در.
15: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
16: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
13: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
17: دیر خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
18: در همه واجبه در صحنه باشه.
19: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
20: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
21: ترامپ دولت خط خون بگیره،
22: ولی عهد نمون وقت سعودی،
23: خائنینی که در داخل هستن،
24: اختشاشگران،
25: شده
26: انگشت ما روی ماشه هست
27: و این مردم جانفدا،
28: جانفدای سید مجتبی خامنه ای
29: که قبلا رئیس جمهور بوده.
30: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
31: برخورد با بعضی از افراد
32: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
31: افقی که شما دنبال میکنید
33: با همین فرمان سلام جلو بریم.
34: پیروزی قطعا.
35: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
36: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سقط خبرها. گزارش سنتکام از تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، بیش از 1 میلیارد بشکه نفت با پشتیبانی آمریکا از تنگه هرمز عبور کرد. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی هیچ نفتی از این تنگه صادر نکرده. تأکید بنیامین نتانیاهو بر تداوم کارزار نظامی در منطقه. نخست وزیر اسرائیل میگوید خاورمیانه را تغییر دادیم و مأموریتمان را تکمیل میکنیم. تجمعات ایرانیان خارج از کشور همزمان با 4 سالگرد جنبش مهسا، ایرانیان از استرالیا تا اروپا و آمریکا بر تداوم حمایت خود از مطالبات معترضان در ایران تأکید میکنند.
1: 85 میلیون بشکه به این 4 بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید.
0: تایید گزارش ایران اینترنشنال درباره تراسی های جدید نفتی، میلیون ها بشکه نفت با تخفیف سنگین در اختیار 4 تراسی بدهکار مرتبط با سپاه پاسداران قرار گرفته. دومین سال برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو با عنوان از میراث ایران تا چشم‌انداز آینده، شاهزاده رضا پهلوی در بخش پایانی گردهمایی سخنرانی می‌کند. بیش از 5 پس از آغاز محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد با پشتیبانی نیروهای آمریکایی بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام گفته نیروهای آمریکا در این مدت از عبور بیش از 2000 کشتی تجاری پشتیبانی کردند و مسیرهای اصلی کشتیرانی را از مین پاک سازی کردند. به گفته کوپر با وجود ادامه جریان کشتیرانی و صادرات نفت کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی به دلیل محاصره اعمال شده از سوی آمریکا در این مدت هیچ نفتی از تنگه هرمز صادر نکرده. خب اجازه بدید که بریم به تورنتو، جایی که همونطور که در سالن میبینی قرار هست سرود ایران خوانده بشه توسط بانو نوشافرین در دومین دوره برگزاری رویداد کوروش کبیر.

0: آینده ایران. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه،
1: جاوید شاه،
2: It began with a name, Massa, 22 years old, killed by the regime.
3: تصاویر زنده که با هم می دیدیم از دومین دوره برگزاری رویداد کوروش کبیر بود در تورنتو که همین الان هم که می بینید در حال پخش مجموعه تصاویری هستن از آنچه که در جنبش مهسا گذشت. این در واقع این نشست، این رویداد قرار هستش که با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور برگزار بشه و گفته شده بیش از 3000 نفر در این برنامه حضور دارن. در تصاویر شما مشاهده می کردید که شاهزاده رضا پهلوی به همراه همسرشون یاسمین پهلوی حضور داشتن، مورد تشویق حضار قرار گرفتن و بعد هم که سرود ملی ایران خوانده شد. شماری از چهره‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و کانادایی هم در اون شرکت میکنن و قرار هست که ما در ادامه بریم و بخشی از مصاحبه‌ها و صحبت‌هایی که انجام میشه رو و سخنرانی‌هایی که انجام میشه رو با هم بشنویم. اما اجازه بدید پیش از اون یک بار دیگه برگردیم به خبری که با هم مرور می‌کردیم درباره اونچه که سنتکام گزارش داده، بیانیه‌ای که منتشر کرده بعد از 5 ماه محاصره دریای بنادر ایران و گفته شده که بیش از 1 میلیارد بشکه نفت خام کشور حاشیه خلیج فارس از تنگه هرمز عبور کرده. همزمان خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور و آلمان در یک گفتگوی تلفنی درباره راه‌های از سرگیری آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ گفتگو کردند. بر اساس این گزارش دو طرف از تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها در منطقه حمایت کردند. وزیران خارجه پاکستان و جمهوری اسلامی هم در یک گفتگوی تلفنی بر اهمیت تداوم تامین انرژی و عبور سریع و ایمن کشتی‌ها در منطقه تاکید کردند. وزیر خارجه پاکستان گفته دیپلماسی همچنان تنها راه عملی برای تضمین صلح و ثبات در منطقه است. در واشنگتن مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته دولت ترامپ درگیری کنونی با جمهوری اسلامی را جنگی ادامه دار نمی‌داند و در تلاش است عملیات نظامی را به زودی به پایان برساند. جانسون عملیات خشم حماسی را موفق توصیف کرد و گفت هدف آن از بین بردن توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. او همچنین تاکید کرد باز نگه داشتن تنگه هرمز برای کشتیرانی تجاری یکی از محورهای اصلی مذاکرات است و با تلاش دموکرات‌ها برای محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ مخالفت کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور خاورمیانه را تغییر داده و اکنون برای تکمیل ماموریت و تضمین آینده اسرائیل باید مسیر عملیات نظامی خود را ادامه دهد. بنیامین نتانیاهو که روز شنبه در جریان کارزار انتخاباتی حزب لیکود سخنرانی میکرد در تشریح این تغییرات از حسن نصرالله، یحیی سینوار، محمد ضعیف و اسماعیل هنیه و همینطور علی خامنه ای نام برد و گفت اسرائیل با قدرتی عظیم به جمهوری اسلامی حمله کرد. نتانیاهو همچنین از عملیات نظامی اسرائیل در لبنان و سوریه و هدف قرار دادن توان موشکی حزب الله و تسلیحات ارتش سوریه به عنوان دیگر دستاوردهای دولتش نام برد. سمیرا قرایی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، بیانیه و گزارشی که سنتکام ارائه داده رو میخوام جزئیات بیشترش رو از تو بشنویم و اهمیتی که در این زمان مشخص داره این گزارش.
4: پریسا، صحبت‌های دریابود کوپر هاکی از این هست که ایالات متحده همچنان در این چند هفته گذشته کمک کرده به تردد دریایی در تنگه هرمز. ما مدتی است که می‌دونیم مسیری در جنوب در آبهای عمان ایجاد شده، این با همکاری سنتکام این اتفاق افتاده و الان دریابود کوپر میگه که بیش از 1 میلیارد بشکه نفت در این مدت از اونجا عبور داده شده. پیشتر هم خود آقای چامین صحبت صحبت رو کرده بود. آقای رایت وزیر انرژی آمریکا هم از عبور و مرور آزاد کشتی ها با کمک ایالات متحده صحبت کرده بودن. روزانه بین 10 تا 20 میلیون بشکه نفت ایالات متحده مدعی است که از اونجا عبور داده میشه و پیشتر گفته بودن که در شب این کار رو انجام میدن، ولی در چند روز گذشته این رو گسترده تر کردن و میگن که در روز همچنین اتفاقی داره میفته. میخواد در واقع اون چیزی که بیانیه سنتکام و صحبت‌های دریابت کوپر نشون میده اینه که کنترل تنگ هرمز تا حد زیادی به دست ایالات متحده افتاده، یا حداقل میشه گفت که کنترلش از دست جمهوری اسلامی تا حدی خارج شده و متفاوت هست موضوع با آنچه که در شاید 3 ماه پیش وجود داشت. ایالات متحده تلاش کرد که این رو تا حدی بتونه کنترل بکنه و بتونه بهای نفت رو از این طریق مهار بکنه و اجازه نده که به بالاتر از 200 دلار یا حتی اونطور که خود آقای ترامپ بارها گفته 300 دلار بخواد به اون حد در هر بشکه برسه. از سمت جمهوری اسلامی همین صحبت‌ها پریسا واکنش داشته. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی واکنش نشون داده و میگه این حرفا کذبه، فرافکنی هست، کمدیه و خنده‌داره برای جمهوری اسلامی، و اونها ادعای دیگری رو مطرح میکنن. در این حال آقای جانسون سخنگوی مجلس نمایندگان هم از این گفته که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی به پایان میرسه. ما این رو بارها در یک هفته گذشته شنیدیم. خود آقای ترامپ هم گفت بلا فاصله بعد از انتخابات میاندوره‌ای این جنگ تمام خواهد شد. معتقدند حالا افراد از حزب جمهوری خواه یا دولت ترامپ که این جنگ یک جنگ بی پایان نظیر جنگ های آمریکا در خاورمیانه نیست و یک پایان خواهد داشت و این پایان فرا خواهد رسید به زودی.
3: ممنونم از توضیحات سمیرا قرایی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما یک بار دیگه بریم با هم به تورنتو و تصاویر زنده رو ببینیم از دومین دوره برگزاری رویداد کوروش کبیر که الان در حال حاضر در حال برگزاری هست. همین الان علی احساسی نماینده پارلمان فدرال کانادا قرار هست که صحبت بکنه. بریم ببینیم این تصاویر زنده رو و این صحبت‌ها رو بشنویم. برمیگردیم.
5: Apparently, Mr. Gasparo is not here with us yet, so allow me to invite Ms. Melissa Lanzmann.
6: خب آقای گاسپارو هنوز دنبال نیستن.

0: Thank you so much. It is always an honor to be here with all of you, especially in the presence of His Royal Highness Prince Reza
1: Pahlavi.
0: I can only echo the words of our leader Pierre Poilievre.
1: فقط میتونم تکرار کنم صحبت‌های رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف رو که گفت تک تک ما با شما ایستادیم برای آزادی و ما هم حمایت می‌کنیم از جامعه ایرانیان و ارزش‌های مشترکمون در هر گام از مسیر پیش روی شما.
0: I think we've seen there are some politicians who see human rights.
1: فکر می‌کنم شاهد بودیم که بعضی از سیاستمدارا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار محاسبه سیاسی و کسب رأی استفاده میکنن. اونا وقتی که کار راحته آفتابی میشن، ولی من میخوام به شما بگم که کسانی که امروز اینجا هستن و پیوسته در کنار جامعه ایرانیان هستند، این کار رو به صورت مستمر کردن. این یک جنبش نیست که فقط موضوع سیاست باشه، مسئله اصول، مسئله کرامت، مسئله کار درست انجام دادنه برای مردم و ملتی که صرفاً خواستار آزادی هستند. و امروز یک لحظه مهمی است که این تعهد رو تکرار کنیم، حالا که بعد از هزاران سال تاریخ، بعد از تولد خود تمدن،
0: That inspiration is needed today more than ever.
1: این تمدن الهام بخش رو امروز بیش از هر زمانی بهش نیاز داریم، برای اینکه نزدیکتر از هر زمانی هستیم به بامداد یک عصر جدید برای ایران، ولی هنوز موانع دشواری پیش روی ما هستند. من به شما یادآوری میکنم اگرچه مبارزه داره دشوارتر میشه، ما هرگز ایرانیان رو به حال خودشون رها نخواهیم کرد. ما از همون ابتدا در کنار شما بودیم و با شما خواهیم بود اینجا تا زمان آزادی. یک ایران آزاد برای مردمش، آزادی برای انتخاب، آزادی برای زندگی. و ما به خیابان یانگ همچنان و اینجا در مرکز تورنتو خواهیم اومد. ما همچنان به داستانهای شما گوش خواهیم داد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که پارلمان کانادا هم این رو خواهد شنید و اجازه نخواهیم داد که دولت فقط زمانی کاری رو انجام بده که براش صرف میکنه و آسانه. و در نهایت این فقط به واسطه تلاش تک تک شماست، استقامت شما و کمپین و مطالبه گری شما. یک روز این همایش رو در تهران در یک ایران آزاد برگزار خواهیم کرد.
0: The regime might have the machinery of oppression, but you have something far.
1: رژیم شاید دستگاه سرکوب رو داشته باشه، اما شما چیز بسیار قوی تری دارید و میخوام این رو از زبان یک سیاستمدار کانادایی بشنوید. هزاران سال تاریخ، حقیقت و روح ملتی که حاضر نیست تسلیم بشه، و این پیروزی تا حد بسیار زیادی به واسطه رهبری خواهد بود که امروز اینجا در کنار ماست. البته که شاهزاده رضا پهلوی نقش مهمی را ایفا میکنه و دیگران مثل دکتر راد که مثل پدرش و پدر بزرگش در همین راستا فعالیت میکنند. و شما اعلی حضرت، همونطور که کوروش کبیر مثال درخشانی رو برای نسل‌های ایرانی پشت سر به ارمغان گذاشت، شما هم چنین خواهید کرد. بنابراین در خاتمه میخوام این رو بگم، بسیاری از دوستانی که در این تالار هستند، مثل یک شیر بغرید، مثل یک خورشید بدرخشید و شعله مبارزه برای آزادی رو زنده نگه دارید. میتونید همواره روی دوستان کانادایی خودتون، روی حزب محافظه‌کار کانادا حساب کنید تا زمان آزادی.

اکنون با افتخار دعوت میکنم از مایکل پارسا. نماینده پارلمانی استانی آنتاریو از آرورا، اوک ریجز و وزیر کودکان خدمات اجتماعی در ریچموندیا، آقای مایکل پارسا، تقاضا میکنم.

0: Good afternoon, everyone.
1: بعد از ظهر همگی بخیر.
0: درود بر با شرفترین با غیرتترین کامیونیتی در کانادا. I know that we are behind schedule, so I will forego my former remarks.
1: میدونم که از وقت عقبیم، برای همین میخوام که صحبتام رو کوتاه کنم و میخوام مستقیما از صمیم قلب با شما صحبت کنم. میخوام ابتدا از همه سازمان دهندگان این برنامه، داوطلبان آقای کوین راد، آقای حمید قهرمانی و سالار غلامی تشکر کنم. بسیار از داوطلب ها که کمک کردند که این رویداد مهم رو برگزار کنیم. قبل از هر چیز میخوام از همه همکارانم، از همه سطوح دولت که یک لحظه بلند بشن. اگر که عضو پارلمان هستید، عضو پارلمان استانی هستید، عضو شورای شهر یا شهردار هستید، لطفاً بایستید. در این تالار این افرادی که بلند شدند کرامت بیشتر و صداقت بیشتری نشون دادند از همه اون به اصطلاح نمایندگان پارلمان و شهرداران بزدل در ایران.
0: I want to be very clear with my message today.
1: میخوام پیامم خیلی روشن باشه. اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی، خوش اومدید به شهری که عاشق شماست.
0: When you called everyone to action when this brutal murderous regime
1: وقتی که فراخوان اقدام دادید، این رژیم وحشی قاتل بیش از 50,000 نفر رو کشت و عدد دقیق رو هرگز نخواهیم دونست، برای اینکه این اراذل واقعیت رو و حقیقت رو پنهان میکنن تا زمانی که ما ایران رو آزاد کنیم. و فراموش نکنید من چه عضو پارلمان باشم یا نباشم، اطمینان حاصل خواهم کرد که تک تک این قاتل ها در پیشگاه عدالت پاسخگو بشن.
0: Your Royal Highness, you asked for the community to stand up here in Toronto.
1: شما

0: یانگ استریت تظاهرات کردند تا نشون بدن که ما هرگز در تعهدمون در حمایت از مردم ایران تزلزلی نخواهد بود. خانم ها آقایان، وقتی که مردم ایران برای آزادی و دموکراسی قیام کردند، خیلی روشن خواسته خودشون رو بیان کردند. یک، اینکه مطمئن بشیم که این رژیم قاتل یک بار برای همیشه به پایان میرسه. دو، که اینها پاسخگوی جنایتشون خواهند بود. و سوم، از ما خواستن که صداشون باشیم. صدای اونها باشیم یعنی چی؟ و این مهمترین نکته است که من اومدم اینجا به شما منتقل کنم. مردم ایران خیلی روشن گفتن، یک اسم رو به زبون آوردن، یک رهبر رو به پیش انداختن که نماینده اونها باشه در مسیر دموکراسی، آزادی، کرامت مردم، و اون کسی نبود جز شاهزاده رضا پهلوی.
1: That's exactly what the people of Iran chanted.
0: این دقیقاً همون شعاری که مردم ایران دادن.
1: Crown Prince, the people believe in you here.
0: مردم به شما باور دارن، مردم ایران به شما باور دارن، ما از شما حمایت میکنیم، من از شما حمایت میکنم. نمیتونم دیگه صبر کنم که برسیم به یک ایران آزاد که پرچم زیبای شیر و خورشید، پرچم حقیقی مردم ایران برافراشته بشه. متشکرم از رهبری شما، متشکرم از تعهدتون به مردم ایران. منتظر این هستیم که شاهد این باشیم که شما یک بار دیگر رهبری کشور ما رو به سمت شکوفایی عهده‌دار بشید. متشکرم از همه.

تصاویر زنده که با هم میدیدیم از دومین دوره برگزاری رویداد کوروش کبیر هست در تورنتو با محوریت میراث تاریخ ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور. ما دیدیم با هم که ملیسا لنسمن، معاون رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و نماینده پارلمان از تورن هیل سخنرانی کرد در حضور شاهزاده رضا پهلوی و همسرشون یاسمین پهلوی و بسیاری از سیاستمداران دیگری که در سالن حضور داشتند. مایکل پارسا، نماینده استانی و وزیر کودکان، جامعه و خدمات اجتماعی آنتاریو هم صحبت کردند. قرار هست که یک اجرای موسیقی زنده توسط اردوان حاتمی انجام بشه و بعد مجددا سخنرانی های دیگر خواهد بود. میبینیم و میشنویم با هم.

0: خب اجرای موسیقی رو میدیدی توسط اردوان حاتمی که به یک قطعی رو در حضور شرکت کنندگان در دومین دوره رویداد کوروش کبیر در تورنتو اجرا کرد. همطور که پیشتر هم اشاره کردم، این رویداد با محوریت میراث تاریخی ایران و آینده کشور در حال برگزاری هست و به نقش ایرانیان خارج از کشور در این مسیر میپردازه. برنامه امسال گفته شده که با عنوان از تمدنی بزرگ به آینده روشنتر قرار هست که برگزار بشه و در ادامه مجددا خواهیم دید با هم که سخنرانی های دیگری هم صورت میگیره و نمایندگان دیگری از شهرهای دیگر در کانادا صحبت خواهند کرد، سخنرانی خواهند کرد و در ادامه و در پایان هم شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی خواهند داشت که حتما اون رو هم با هم میشنویم. اما در این میان اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی زاره استاد زلزله شناسی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد حدود 200 برج در تهران روی پهنه گسل‌های فعال ساخته شدند. او گفته توسعه شهری در مناطق لرزخیز و عبور گسل‌ها از کانون‌های جمعیتی ایمنی تهران را با خطر روبرو کرده. زاره پروژه هتل بلنجک را نمونه از تعارض منافع اقتصادی با ایمنی شهری دانست و گفت مجوز ساخت آن با استفاده از سازوکارهایی مانند کمیسیون ماده 5 روی پهنه گسل فعال صادر شده. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از پاییزی سخت برای تأمین آب این شهر خبر داد. حسین اسماعیلیان گفته با از دست رفتن بخشی از منابع سطحی و کاهش ذخیره سدها به حدود 2% شرایط تأمین آب مشهد در پاییز دشوارتر از تابستان خواهد بود. به گفته او میزان استحصال آب در 5 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 5% کاهش داشته. کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم حکم اخراج 3 دانشجو را در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تایید کرد. خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی گزارش داده فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به دلیل شرکت در اعتراضات و همراه داشتن پرچم شیر و خورشید اخراج شدند و از سوی دیگر علیرضا جعفرزاد دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی هم حکم اخراجش تایید شده. برگردیم مجددا به تصاویر زنده از رویداد کوروش کبیر و الان در حال حاضر رئیس پلیس تورنتو در حال سخنرانی هست، مایرون دمیکو.
1: کبیر متشکرم از همه کسانی که کمک میکنن که ما اینجا میراث پارسی، حقوق بشر و آزادی رو ارج بگذاریم. دیدید که در فوریه گذشته صدها هزار نفر در سرمای شدید در حمایت از ارزش‌های مشترکشون راهپیمایی کردند و میخوام شخصا از همکاری همه شما با سرویس پلیس تورنتو برای حفظ ایمنی و امنیت همه شرکت کنندگان تشکر کنم. میدونم که بسیار از افسران تحت تاثیر گل‌هایی که شما بهشون تقدیم کردی در این فیلم هم دیدیم قرار گرفتن. متشکرم از جامعه ایرانی و همه شما برای سپاسگزاری که اموران پلیس ما از خود. و من اغلب میگم که فعالیت پلیس مبتنی بر رابطه خوب با شهروندان و احترام و این چیزی نیست که یک شب خود به خود از جایی پدیدار بشه، بلکه مبتنی است بر اینکه دیدگاه همدیگر و نیازهای همدیگر رو بفهمیم و درک کنیم و بخوایم که همکاری داشته باشیم. و من اینجا به عنوان نماینده پلیس تورنتو میگم که بحث من نیست، بحث کل ماموران پلیس تورنتو است که هر روز سخت کار میکنن که شهر ما رو در امنیت نگه دارن. و خب تابستان خیلی پرکاری بوده، یکی از پرکارترین تابستان‌ها در تاریخ پلیس، فستیوال بین‌المللی فیلم و کنسرت‌های بیشمار، نشست سرمایه‌گذاری در کانادا و البته روش هاشانا، عید یهودی رو داشتیم. و برای ما در جامعه پلیس تورنتو چنین رویدادهایی بهترین خبره، برای اینکه نشون میده که ما آماده هستیم و قادر هستیم که این رویدادها رو بی‌نقص و در کمال امنیت برگزار کنیم. و خب امروز معاون من راب جانسون هم اینجا هست.
2: Organizers will of course know Superintendent Don Belanger, 32 Division, and all the members of 32 Division.
1: طبعاً سازمان دهندگان این رویداد با سوپرینتندنت ما دان بلانج هم آشنا هستند. واحدهای تخصصی داریم، تاسک فورس اضطراری داریم و البته تیم امنیتی و ضد تروریستی ما هم هست، امدادگران ما هستن و البته دو نماینده پلیس منطقه یورک رو هم اینجا با خودمون داریم. حالا خب این یک دوره دشوار بوده برای بسیاری از جوامع حاضر، به عنوان مثال موج جنایت های فزاینده علیه دوستان یهودی ما، و میخوام حاضران در این تالار رو ازشون سپاسگزاری کنم به عنوان جامعه‌ای که شانه به شانه همسایگان و دوستان ما در جامعه یهودیان ایستاده، به عنوان متحدانی علیه نفرت. متشکرم از همه شما. تورنتو شهر پیچیده است و خب واقعیت های متنوعی گاهی وقتا از یک بلوک به بلوک دیگر، از خیابانی به خیابان دیگر چهره شهر تغییر میکنه. بنابراین متشکرم برای کاری که میکنید و مایه افتخار من هست که امروز همراه شما باشم و نماینده 8000 عضو پلیس تورنتو باشم که تلاش میکنن هر روز که شهرمون رو امن نگه دارن. پس همچنان با هم دیگه همکاری کنیم تا این شهر رو بهترین جا برای زندگی کنیم و مبارزه کنیم برای آزادی و حقوق بشر. متشکرم.

0: خب سخنرانی رئیس پلیس تورنتو رو با هم شنیدیم. ماریون دمکیو اگر اسمش رو درست گفته باشم که الان در تصویر هم میبینید که در حضور شاهزاده رضا پهلوی به سخنرانی پرداخت، درباره نقش ایرانیان در این کشور صحبت کرد و همینطور قدردانی کرد از تمام کسانی که حمایت کردند از تمام تظاهرات و تجمعاتی که در این مدت از ایرانیان برگزار شده. من فکر می‌کنم سخنرانی بعدی مربوط باشه به شهردار شهر وان در شهری در شمال تورنتو، استیون دل دوکا، که الان قرار هست که به روی صحنه بیاد. خانم شهره آقداشلو رو معرفی کردن، منتظر هستیم که به روی صحنه بیاد، سخنرانیشون شروع بشه و ما بتونیم بخشی از صحبت‌های شهردار وان رو هم با هم بشنویم. پیشتر اگه خاطرتون باشه در تجمعات قبلی حمایت‌های بیشماری از ایرانیان مقیم کانادا داشت.
1: خیلی متشکرم که این افتخار رو به من دادید که امروز اینجا باشم با تک تک شما در این تالار با اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی. این یک افتخار باور نکردنیه. من هم میخوام بگم از جانب خودم و شهرم، شهر وان، که سپاسگزاریم از تک تک ماموران پلیس تورنتو و پلیس منطقه یورک. ما بسیار بسیار خوش اقبال هستیم که در این منطقه زندگی میکنیم. این مردم و زنان یونیفرم پوش قهرمان ما هستند و میخوام که از تک تکشون تشکر کنیم. میخوام از برگزار کنندگان این رویداد سپاسگزاری کنم و بسیار از شما که این تالار رو پر کردید با غرور مثال زدنی جامعه ایرانیان و جامعه همشهریان من در شهر وان. همه ما افتخار میکنیم به شما. خیلی ها که امروز اینجا هستند همراه ما بودن در اون روزی که شاید سردترین روز سال بود و شهرداری شهر وان اولین شد در کانادا که پرچم شیر و خورشید رو برافراشت. و می‌دونم که شهردار تام مراکس از شهر آرورا هم اینجا هست و اونها هم پرچم شیر و خورشید رو برافراشتند. متشکرم از شهردار مراکس. همونطور گفتم انگار سردترین روز سال بود، ولی خب گرمای باور نکردنی و روح و انرژی که شما با خودتون آورده بودید، این به بهترین نحو جامعه ایرانی کانادایی رو توصیف میکنه. و بعد البته ما در تالار شهرداری وان مراسم شمع افروزی برگزار کردیم برای یادبود هزاران هزار زن و مردی که این رژیم پلید اونها رو قتل عام کرد، تنها به این دلیل که خواستار آزادی، برابری و دموکراسی شده بودند. هیچ کس در هیچ جایی نباید جان خودش رو برای آزادی از دست بده، اما بسیار از ایرانیان سربلند اینطور شد، جان خودشون از دست دادن و ما با هم ایستادیم، با هم گریه کردیم، با هم راهپیمایی کردیم، با هم دیگه سوگواری کردیم، اما حتی یک لحظه هم نور و انرژی جامعه ایرانی کمرنگ نشد. شما قوی هستید، شما میراثداران یک تمدن کهن و بزرگ هستید و اگر یک چیزی باشه که من درباره جامعه شجاع ایرانیان آموختم اینه که شما تسلیم نخواهید شد و نباید که تسلیم بشید. شما راه درازی رو پیمودید، بهای گزافی رو پرداختید و خیلی خیلی نزدیک شدید و من در عمق قلب خودم باور دارم که شما پایان این رژیم پلید رو خواهید دید و آزادی حقیقی رو در ایران خواهید داشت. و من در شهرم همین یک شنبه، نه یک شنبه فردا، یک شنبه بعدی 27 سپتامبر مراسمی در شهرداری برگزار خواهیم کرد و دیگر یک بار احترام خواهیم داد کرد یک بنای یاد بود برای هزاران نفری که جانشون رو برای آزادی در ایران از دست دادن. همه کسانی که اینجا هستن دعوت میکنم ساعت 10:30 نورث فورن هیل کمیونیتی سنتر در شهر وان 27 سپتامبر و تا زمانی که من شهردار وان هستم همواره با افتخار در کنار شما خواهم ایستاد. ما متحد خواهیم بود، با هم خواهیم جنگید، با هم راهپیمایی خواهیم کرد و با هم جشن خواهیم گرفت زمانی که ایران به واقع آزاد بشه.
2: زندباد مردم ایران و جاوید شاه. Thank you.

خب، صحبت های شهردار وان رو شنیدیم، شهری در شمال تورنتو در کانادا. استیون دل دوکا صحبت میکرد، ایرانیان رو مورد خطاب قرار داد و اونها رو انسان های شجاع معرفی کرد. اشاره کرد به تجمعاتی که در زمستان پارسال و بعد از اعتراضات دیماه صورت گرفت توسط ایرانیان خارج از کشور در مناطق مختلف از جمله در کانادا، و در سرمای شدید بسیاری از ایرانیان شرکت کردن در این تجمعات. او از حمایت شاهزاده رضا پهلوی گفت، همینطور از حمایت سایر اعضای پارلمان و سیاستمدارانی که در کانادا حضور دارند، و از اهمیت اون گفت. در ادامه قرار هست که باز هم اجرای موسیقی باشه. ستین قرار هستش که یک موسیقی رو اجرا بکنه و بعد از اون ما مصاحبه های دیگری هم خواهیم داشت. افراد بسیار زیادی امشب در این مراسم حضور دارند، از جمله مازیار فلاحی یکی دیگر از اجرا کنندگان موسیقی هست، و بابک امینی موسیقیدان که قرار هست که سخنرانی داشته باشه، کوشیار عظیمیان که احتمالاً به دلیل معروفیت او در فناوری هوش مصنوعی در فیسبوک رو به خاطر دارید و الان مدیر عامل AI310 هست، قرار هست که صحبتی داشته باشه در مقابل شرکت کنندگان در این مراسم. این مراسم یک بار دیگه یادآوری بکنم که دومین دوره رویداد کوروش کبیر هست که در تورنتو در حال برگزاریه. برگزار کنندگان گفتن که بیش از 3000 نفر حضور پیدا کردن در این مراسم، و شماری از چهره‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و کانادایی در اون شرکت دارند. دیدیم در تصاویر زنده که شاهزاده رضا پهلوی حضور داشت به همراه همسر ایشون یاسمین پهلوی. برنامه امسال عنوانش هست از تمدنی بزرگ به آینده روشن‌تر، و شامل سخنرانی‌ها، برنامه‌های فرهنگی و هنری و مراسم مختلفی درباره آینده ایران هستش. پیر پولیفر رهبر حزب محافظه‌کار کانادا اصرار می‌کنه، و شماری از سیاستمداران و چهره‌های مدنی کانادا هم در ادامه قرار هست که صحبت‌های رو داشته باشن و با مردم ایران و همینطور مخاطبشون شاهزاده رضا پهلوی هست صحبت بکنن. اگر که بتونیم با هم دیگه بخشی از این اجرایی که الان در سالن میریدین هال تورنتو در حال برگزاری هست رو ببینیم و بشنویم، و بعد باز برگردیم و ادامه رو من توضیح بدم.

0: خب تصاویر زنده که با هم میبینیم از دومین دوره رویداد کوروش کبیر هست. همطور که میبینید یک اجرای موسیقی داره توسط ستین انجام میشه. سخنرانی های بسیار زیادی پیش از این انجام شد. من اگر بخوام اشاره بکنم به چند مورد از اونها، ملیسا لنسمن معاون رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و نماینده پارلمان از تورنهیل صحبت کرد. مایکل پارسا نماینده استانی و وزیر کودکان جامعه و خدمات اجتماعی آنتاریو و به همینطور مایرون دمکیو رئیس پلیس تورنتو در این مراسم صحبت کرد و ما در ادامه باز هم سخنرانی های بیشتری خواهیم داشت. این برنامه به عنوان از تمدنی بزرگ با آینده روشنتر در حال برگزاری هست همونطور که میبینید و ما سعی میکنیم که تا حد ممکن صحبت های سخنرانان رو امشب پوشش بدیم در این مراسم. خب بپردازیم به آنچه که در سراسر جهان از سوی ایرانیان در چهارمین سالگرد جانباختن مهسا امینی صورت گرفته. شهرهای مختلف جهان صحنه گردهمایی‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور شد. تجمعاتی در اقیانوسیه اروپا و قاره آمریکا صورت گرفت و برگزار شد که شرکت کنندگان در اون بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کردند. در استکهلم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی یاد مهسا امینی و جانباختگان اعتراضات سراسری رو گرامی داشتن. ببینیم با هم.
1: چهارمین سالگرد مهسا جینا امینی در استکهلم، چهارمین سالگرد قتل حکومتی او. بارها امروز اینجا در سخنرانی و در شعارهای مختلف به این اشاره شد که مهسا امینی در یک قتل حکومتی توسط جمهوری اسلامی کشته شد و جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد.
2: زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
1: شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر جان باختگان و سر دادن شعار یاد کسانی را زنده کردند که در جریان اعتراضات سالهای گذشته جان خود را از دست دادند. پیام این تجمع ادامه راه جان باختگان و
0: خب یک بار دیگه با هم بریم به تورنتو، به محل برگزاری رویداد کوروش کبیر و با هم ببینیم آنچه که در این مراسم اتفاق میفته. من یادآوری بکنم که سال گذشته که دوره اول کوروش کبیر در تورنتو برگزار شد، شاهزاده رضا پهلوی از سخنرانان اصلی بودند. در این سخنرانی در این مراسم در دوره اول شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرد که کوروش فقط یک نماد تاریخی نیست و گفت میراث او باید به مسئولیت ایرانیان برای آینده کشور تبدیل بشه و تاکید کرد بر آزادی، کرامت انسانی، مدارا و هویت ایرانی. یکی از تندترین بخش‌های سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی تاکید بر فوریت اقدام سیاسی بود. گفت زمان به زیان مردم ایران در حال گذره و پنجره نجات ایران محدوده. الان مجددا برمیگردیم به این سالن و بشنویم سخنرانی وحید بهمن، تاریخ پژوه و محقق رو.
3: آمد ز ایران بزار که گیتی نخواهیم بی شهریار. به نام ایران، اعلی حضرت، والا حضرت، بزرگان و بزرگواران، زنده باش. سپاسگزارم، زنده باش. ما امروز اینجا گرد هم آمدیم تا گرامی و بزرگ بداریم یاد و نام و میراث شاهنشاه کوروش بزرگ را، جهانداری که جهان باستان به قبل و بعد از او تقسیم می شود، نه به خاطر کشورگشایی ها و گستره شاهنشاهیش، بلکه به خاطر رواداری و دادگری و رفتار و آیینی که در کشورداری و مردمداری بنیان نهاد. اعلی حضرت سال گذشته در همین مراسم به متن کتیبه‌ای بسیار مهم اما کمتر شناخته شده از کورش بزرگ اشاره کردند که شاید گویاترین سخن از زبان خود کورش بزرگ برای شناخت این آزاد مرد تاریخ جهان باشد. کوروش، پادشاه جهان، پادشاه انشان، پسر کمبوجیه، خدایان بزرگ همه سرزمین ها را به دست من تحویل دادند و من این سرزمین ها را در آرامش و صلح قرار دادم و امروز شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یکی از شایسته ترین فرزندان و میراثداران کوروش بزرگ مصمم و استوار هستند تا با یاری و پشتیبانی ملت کهن ایران راه و اندیشه 2500 ساله کوروش بزرگ را دوباره پی بگیرند و آرامش و صلح را برای ایرانمان، منطقه و جهان به مانند پدر بزرگوارشان شاهنشاه آریامهر به ارمغان بیاورند. زنده باشید. سپاسگزارم. همچنین گرد هم آمدیم تا گرامی و بزرگ بداریم یاد و نام و راه جاوید نامان ایران را، میراثداران و فرزندان کوروش بزرگ که جنبش با شکوه بیداری نوین ملت ایران و آزادی میهن را از آبان ماه 1395 و در برابر آرامگاه ابدی کوروش بزرگ در پاسارگاد آغاز کردند و در خیزش های آبان 96 و دی 98 و 1401 ادامه دادند. اما حماسه با شکوه میلیونی ملت ایران در دی ماه سال گذشته و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی قطعا نقطه عطفی در تاریخ ایران است. زنده باش. جمهوری اسلامی این لکه ننگ بشریت تنها در طی چند ساعت دست به کشتاری زد که تاریخ جهان تا کنون به خود ندیده است. ده ها هزار تن از فرزندان جانفدای ایرانمان به وحشیانه ترین شکل ممکن به خاک و خون کشیده شدند. جوانانی دلیر، زیبا و شجاع و میهن پرست که آخرین فریادهایشان پیش از شکافته شدن سرهای پرشور و قلبهای پاکشان با گلوله های جلادان و درندگان خامنه ای شعار جاوید شاه و این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده بود. جهان و جهانیان باید بدانند که اراده و عهد و پیمان ملت ایران در راه سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی کامل ایران، بازگشت خاندان پهلوی و برقراری دولت ملی در ایران با خون پاکترین جوانانش نوشته شده و محکوم به فرجام و به ثمر نشستن است. سپاسگزارم. پس ما راه جاوید
0: خب در دومین دوره رویداد کوروش کبیر که در حال برگزاری هست در تورنتو صحبت‌های وحید بهمن تاریخ پژوه و محقق رو با هم می‌شنیدیم. در ادامه قرار هست که حسن میرزا حسینی نماینده جامعه افراد دارای معلولیت هم در کانادا صحبت بکنن، و اما پیش از اون اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به اونچه که در هامبورگ روز شنبه اتفاق افتاد. شماری از ایرانیان هم با برگزاری تجمعی نام مهسا امینی رو در چهارمین سالگرد کشته شدن و گرامی داشتن و بر تداوم جنبش آزادی خواهی مردم ایران تاکید کردند. ببینیم بخشی از گزارشی که در این باره تهیه شده.
4: در چهارمین سال روز قتل مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد انجام شد و فقط به خاطر مقداری از مویش بازداشت شده بود، حالا ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از جمله در اروپا به خیابان‌ها آمدند و در وهله اول حمایت خودشون رو از اعتراضات مردم ایران، انقلاب مردم ایران اعلام کردند و این روز رو گرامی داشتند و یاد مهسا امینی رو گرامی داشتند. دیدیم عکس‌های این دختر جوان ایرانی در دست‌های تظاهرات کنندگان بود و همچنین سردیسی از او هم ساخته بودند و در این تجمع و تظاهرات به نمایش گذاشته شد و در ادامه هم در شعارهای خودشون ضمن اینکه خب اعلام حمایت کردن از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و انقلاب شیر و خورشید، چند مورد رو هم به مقامات کشورهای جهان از جمله آلمان گوشزد کردند و اینکه با توجه به گزارش جدیدی هم که از سوی عفو بین‌الملل در خصوص سرکوب‌ها و قتل مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بازداشت‌ها و ناپدیدسازی‌های قهری که انجام شده و از طرف دیگه همچنان افرادی که اون سرکوب‌ها را انجام دادن، سرکوب‌های بعدی رو هم در سال 1404 انجام دادن و بیش از 40,000 نفر رو به قتل رسوندن، حالا بر اساس اصل صلاحیت جهانی و همچنین قدرت مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل باید که مقامات جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و این میتونه که از همین الان شروع بشه، چرا که در آلمان این تجربه وجود داره قبلا و از سوی مقامات این کشور مقامات سابق رژیم بشار اسد بازداشت شدن و محاکمه شدن. احمد صمدی، هامبورگ.
0: ده روز بعد از گزارش ایران اینترنشنال درباره واگذاری فروش نفت ایران به شبکه تازه‌ای از تراستی‌های مرتبط با محمد جواد باوند، مقام پیشین اطلاعات سپاه پاسداران، بازتاب این موضوع به رسانه‌های داخل ایران رسید. ایران اینترنشنال پیشتر بر اساس دو سند محرمانه و منابع وزارت نفت گزارش شده بود اعضای شبکه باوند با وجود بدهی‌های سنگین از فروش‌های قبلی بار دیگر میلیون‌ها بشکه نفت تحویل گرفتن. همشهری آنلاین در گزارشی که بعدتر حذف شد به نقل از ولی‌الله بیاتی نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه واگذاری حدود 72 میلیون بشکه نفت ابهام مطرح کرد و نوشت این محموله ها به 4 تراسی علی بایندریان، روح الله رضوی، محمد هادی مؤمنین و حسین شمخانی واگذار شده. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار هم در کانال یوتیوبی خود میزان نفت واگذار شده به 4 تراسی جدید را 85 میلیون بشکه اعلام کرد و از تخفیف سنگین در فروش نفت به این افراد خبر داد.
5: پیرن 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید. ما تفاوت منهای 8.5 تخفیفی که به اینا دادن با قیمت واقعیش تو هر بشکه 25 دلاره و سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره. یعنی در یک معامله، فقط در یک معامله، این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتند، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم یعنی گم شده. گفت تو هیچ سرفصلی نیست. 100 میلیون بشکه نفت گم شده.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید اطلاعات تازه درباره واگذاری فروش نفت به تراستی‌های مرتبط با سپاه پاسداران عمق فساد در سازوکار جمهوری اسلامی برای فروش نفت را نشان می‌دهد.
6: بر اساس اطلاعاتی که پیشتر هم ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، حدود 72 میلیون بشکه نفت خارج از اون روال عادی با تخفیف سنگین به 4 تا تراستی حکومتی واگذار شده و این مسئله الان خبرساز شده. البته این که میگیم در واقع این فروش خارج از روال عادی بوده، منظورم روال اداریه، وگرنه این نحوه واگذاری فروش نفت و اون سازوکار فاسدی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته داشته خودش یک روال غیرعادیه و میشه گفت که الان هر چیزی که از توش فساد در نیاد در واقع غیرعادیه. خب این 4 تا تراستی که یکیشون هم پسر علی شمخانیه، حسین شمخانی، قبلا هم توی فهرست هایی که از تحریم های خزانه‌داری آمریکا مشاهده میشد اسمشون بود. یکی از پرسش هایی که الان مطرح میشه اینه که این 4 تن وقتی که محموله های جدید نفت رو دریافت کردن هنوز به وزارت نفت بدهکار بودن و حتی بر اساس مصوبات خود شوام، شورای عالی امنیت ملی و وزارت نفت، اینها نباید در واقع پیش از این که بدهی‌های قبلی رو تصفیه بکنن محموله جدید دریافت میکردن. یعنی این یک پرونده‌ایه که حتی قواعد کارتل خود جمهوری اسلامی هم توش رعایت نشده. با این حال ظاهراً محموله ها رو به صورت اعتباری به اینها تحویل داده بودن و هنوز مشخص نیست که چه تضمینی برای بازگشت این پول گرفته بودن و اصلا چه نهادی مسئول این وضعیت هست.
0: خب یک بار دیگه با هم دیگه بریم به تورنتو، تصاویر زنده ای ببینیم از دومین دوره برگزاری رویداد کوروش کبیر که در این شهر در کانادا در حال برگزاری هست، با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان. همچون که پیشتر اشاره کردم سخنرانی های بسیار زیادی انجام شده تا این لحظه در این رویداد که با حضور شاهزاده رضا پهلوی و همسرشون یاسمین پهلوی در حال برگزاری هست. حسن میرزا حسینی الان در حال حاضر سخنرانی میکرد، نماینده جامعه افراد دارای معلولیت. ما منتظر هستیم سخنرانی های دیگه و اجراهای دیگه انجام بشه و زمانی که رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیفر سخنرانی بکنه و بعد از اون هم شاهزاده رضا پهلوی، ما مجددا به تورنتو برخواهیم گشت. اما در ادامه خبرها، نهاد ناظر بانکی ترکیه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در استانبول را لغو کرد. تصمیمی که روز شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. نهاد ناظر بانکی ترکیه علت این تصمیم را تحریم‌های آمریکا اعلام نکرده، اما این اقدام همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی صورت گرفته. فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.

0: خیلی عذرخواهی میکنم بابت مشکلی که در پخش صدای گزارش همکارم فرزیا به ثابتی بود. سعی میکنیم مشکل رو برطرف بکنیم و بعد در ادامه حتما گزارش رو بشنویم. اما بشنویم از آنچه که در منطقه صورت میگیره. در ادامه تشریح درگیری ها در یمن و پیشروی های اخیر حوثی ها در امتداد سواحل دریای سرخ، نیروهای دولتی این کشور اعلام کردند که در استان مرب با حملات حوثی ها مقابله کرده و در استان در غرب استان تعز هم بخشی از مواضع از دست رفته رو باز پس گرفتن. اجازه بدید یک بار دیگه برگردیم به خبری که مربوط به بانک ملل در ترکیه بود. همکاران هم میگن که گزارش فرزیا ثابتی آماده است، میتونیم با هم بشنویم و بعد برمیگردیم به خبرهای یمن میپردازیم.
1: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بانکی ترکیه در جلسه روز جمعه مجوز فعالیت شعبه مرکزی بانک ملت در شهر استانبول رو لغو کرده و این تصمیم با انتشار در روزنامه رسمی ترکیه از روز شنبه لازم الاجراست. در بند قانونی که به استناد اون مجوز بانک ملت لغو شده اومده که در صورت احراز وضعیتی که ادامه فعالیت یک بانک حقوق صاحبان سپرده، وجوه مشارکتی و همچنین اعتماد و ثبات نظام بانکی رو به خطر بندازه، این نهاد ناظر بانکی میتونه مجوزش رو لغو بکنه. با اینکه هنوز اعلام نشده دلیل مشخص این تصمیم چه چیزی بوده، اما ماده قانونی نشون میده که ادامه فعالیت بانک ملت در ترکیه برای بانکداری این کشور خطر داشته. بانک ملت که سالهاست در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داره، از اوایل دهه 80 میلادی در ترکیه شعبه داشته و بعد از استانبول در ازمیر و آنکارا هم شعب خودش رو افتتاح کرده و مشخصا در زمینه پشتیبانی از تجارت و پروژه‌های مشترک دو کشور فعالیت می‌کرد. اما بعد از این همه مدت همزمانی لغو مجوز با افزایش فشار تحریم‌های آمریکا می‌تونه معنادار باشه. می‌دونیم که در روزهای گذشته پروازهای شرکت ماهان به ترکیه هم به خاطر تحریم‌های هوانوردی لغو شد و در این راستا منابع آگاه به وبسایت میدلستای گفتند که نگرانی اصلی آنکارا گرفتار شدن شرکت‌ها و بانک‌های ترکیه در تحریم‌های آمریکاست. با توجه به تحولات اخیر احتمالاً باید منتظر اقدام‌های پیشگیرانه بیشتر از طرف دولت ترکیه برای مصون موندن از تأثیرات ثانویه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم.
0: خب به درگیری ها در یمن اشاره کردم پیش از این و پیشروی های اخیری که حوثی ها داشتن در امتداد سواحل دریای سرخ که نیروهای دولتی این کشور اعلام کردند در استان مرب با حملات حوثی ها مقابله کردند. در غرب استان تعز هم بخشی از مواضع از دست رفته رو باز پس گرفتند. در همین زمینه روزنامه الشرق الاوسط گزارش شده که نیروهای دولتی در یمن در حال مقابله با تلاش حوثی ها هستند برای تسلط بر ارتفاعات مشرف شرق تنگه باب المندب. درگیری ها در شماری از جبهه های شرق و غرب یمن هم ادامه داره و گزارش ها از کشته شدن صدها غیر نظامی و آوارگی ده ها هزار نفر حکایت داره. همزمان بامداد شنبه و بعد از هشدار درباره احتمال حمله هوایی به ریاض، دفاع مدنی عربستان سعودی وضعیت عادی اعلام کرد. این هشدارها در پی تشدید حملات حوثی ها به شهرها و زیرساخت های عربستان سعودی صادر شده بود. شورای امنیت سازمان ملل حملات حوثی ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار جلوگیری از دسترسی این گروه به سلاح و منابع مالی شد. اعضای شورای امنیت تاکید کردند حملات حوثی ها به زیرساخت های غیر نظامی و انرژی عربستان سعودی به زخمی شدن غیر نظامیان منجر شده و خواستار توقف فوری این حملات شدند. رویترز گزارش داد روز شنبه شعله های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض دیده شده. علت دقیق حادثه هنوز به طور رسمی اعلام نشده. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آتش سوزی در مخزن سوخت یک تأسیسات در آرامکو رخ داده. صبح روز شنبه هم در ریاض هشدار حمله هوایی صادر شد و اندکی بعد صدای دو انفجار شنیده شد. منابع نظامی یمنی میگویند کارشناسان سپاه پاسداران پس از پیشروی حوثی‌ها در اطراف باب المندب از مناطق تصرف شده بازدید کرده و با فرماندهان یگان موشکی این گروه دیدار کردند. به گفته این منابع حوثی‌ها با همکاری نیروهای سپاه پاسداران استقرار سامانه‌های راداری در ارتفاعات مشرف به تنگه باب المندب را آغاز کردند. پیشتر هم ابراهیم حیدان وزیر کشور دولت قانونی یمن گفته بود کارشناسان سپاه پاسداران به حوثی‌ها در توسعه توان موشکی، پهبادی و قایق‌های هدایت شونده کمک می‌کنند.
1: تنش میان حوثی‌ها و عربستان سعودی همچنان رو به افزایش. روز شنبه پس از شنیده شدن صدای چند انفجار و صدور هشدار تهدید خصمانه در ریاض، ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد مشاهده شد. مقامات عربستان سعودی تا بعد از ظهر روز شنبه به طور رسمی در این رابطه بیانیه‌ای اعلام نکردند. این در حالی است که طی ساعات گذشته در مناطق مختلف عربستان از جمله در ریاض، در جده، در طائف، حتی ینبع و اولا و خمیس مشید هشدارهای امنیتی بسیاری صادر شده بود. تحولاتی که تنها چند روز بعد از اعلام عربستان درباره رهگیری یک پهپاد حوثی در مسیر مکه داره رخ میده. از طرف دیگه در یمن نیز درگیری ها همچنان ادامه داره. منابع نظامی یمن به اسکای نیوز عربی گفتند که 4 کارشناس سپاه پاسداران پس از تصرف مخا توسط حوثی ها از بندر و فرودگاه مخا و منطقه باب المندب بازدید کردند. حوثی‌ها همچنین طی یک هفته گذشته برای شکستن خطوط دفاعی در محورهای کوهستانی در واقع نمان و الوازعیه در شرق باب المندب تلاش‌های بسیاری کردند. درگیری‌ها در این مناطق همچنان ادامه داشته، اما بر اساس گزارش‌ها پیشروی‌های چندانی نداشتند. همزمان سازمان ملل درباره تشدید بحران انسانی هشدار داده، تأکید کرده که 73 کارمند این سازمان همچنان در بازداشت خودسرانه حوثی‌ها هستند، ضمن اینکه بر اساس آمار سازمان ملل موج جدید جنگ دست کم 112,000 نفر رو در داخل یمن تا امروز آواره کرده.
0: به چند خبر کوتاه از جهان بپردازیم. در نوار غزه دانش آموزان پس از 3 وقفه ناشی از جنگ بار دیگر به کلاس های درس بازگشتند. مدارس زیر نظر آنروبا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند، در حالی که جنگ بخش بزرگی از زیرساخت آموزشی غزه را تخریب کرده و صدها هزار کودک را از تحصیل محروم کرده. رئیس کمیته نظامی ناتو از توافق آمریکا، دانمارک و گرینلند برای تقویت حضور نظامی واشنگتن در این جزیره استقبال کرد و گفت ناتو از مدت ها پیش با گشتنی در قطب شمال امنیت جناح شمالی این پیمان را تامین می کند. بر اساس توافقی که روز جمعه اعلام شد، حضور نظامی آمریکا در گرینلند افزایش پیدا می کند و استقرار پایگاه های نظامی رقبای واشنگتن در این جزیره محدود خواهد شد. در لاهه هلند تظاهرات گروه‌های راست افراطی در اعتراض به سیاست‌های دولت درباره مهاجرت و پناهندگی به درگیری خشونت‌آمیز با پلیس کشیده شد. برخی معترضان با مشعل و مواد آتش‌زا به سوی نیروهای پلیس حمله کردند و پلیس ضد شورش هم با استفاده از آبپاش و نیروهای سوار آنها را متفرق کرد. شماری از معترضان بازداشت شدند. معترضان خواهان سیاست‌های سختگیرانه‌تر مهاجرتی و بازگرداندن شمار بیشتری از مهاجران هستند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد ایرانیان مقیم نیوزیلند در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان راهپیمایی کردند.
2: امروز می‌بینید افسر اوقات ایران مادرها چه حماسه هایی می‌آفرینند در چنگال این رژیم آدمکش، این رژیم سلفی، این رژیمی که خون آشامه، رژیمی که رادانش میاد تو تلویزیون به جایی که بری با آمریکا و اسرائیل برو بجنگ، ماشش آمده است برای چکیدن برای قلب ملت ایران.
0: شماری از ایرانیان مقیم هانوفر آلمان هم روز جمعه 27 شهریور ماه همزمان با چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی با در دست داشتن نمادهای ملی و تصاویر او تجمعات خیابانی برگزار و اعتراضات مردم ایران حمایت کردند.

0: شهریه برخی مدارس غیر دولتی در تهران برای سال تحصیلی جدید به چند صد میلیون تومان رسیده، رقمی که به گفته والدین در کنار هزینه های جانبی مانند سرویس، غذا و فوق برنامه فشار مالی سنگینی بر خانواده ها وارد کرده. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی هم اعلام کرده سقف شهریه مصوب در تهران بسته به مقطع تحصیلی بین 172 تا 220 میلیون تومان است و هزینه های جانبی باید جدا از شهریه محاسبه شود. سبا آلاله روان تحلیلگر از تاثیر فشارهای اقتصادی و بحرانهای معیشتی بر روابط خانوادگی و سلامت روان کودکان در ایران گفت.
1: با خانواده روبرو هستیم که در دل بحران داره زندگی میکنه، بحران های پی در پی هم گذرونده، الان با یک فشار اقتصادی به شدت پیچیده هم روبرو هستش. خب فشارهای اقتصادی اولین چیزی رو که میتونه تخریب و آشفته بکنه وضعیت ارتباطی خانواده هستش. خب خانواده در دل رابطه و تعامل شکل گرفته میشه، والدین با تعامل و ارتباط با فرزندان میتونن نیازهای همدیگر رو شناسایی بکنن، با همدیگه به گفتگو بشینن، در رابطه با اونها راهکار پیدا بکنن. وقتی کیفیت رابطه و سبک رابطه در خانواده تغییر میکنه، میتونه تمام ابعاد خانواده رو آشفته بکنه. خب اینکه ما این وضعیت روانی خانواده است که به شدت داره خانواده رو درگیر میکنه، در کنار اون خانواده در کنار اینکه روی بهبود کیفیت و رفاه خانواده کار بکنه، داره تمام وقت و انرژی خودش رو روی ابتدایی ترین نیازهای اولیه خودش میذاره. خب این دقیقاً برای کودکان یک فضای ناامن و پرتنش رو ایجاد میکنه، به دلیل اینکه خانواده در چنین شرایطی مضطرب میشه، نگران میشه، این اضطراب و نگرانی به فضای روانی کودک وارد میشه، به ارتباطات کودک وارد میشه و ما میبینیم که این فضا در هم تنیده میشه و دقیقاً میتونه این اضطراب و استرس رو و یک زنجیره روانی رو در وضعیت روانی پیچیده برای خانواده نگه داره، که کودک رو هم در مسیر رشدی نگه داره که مداوم با یک فضای ناامن، ترس و اضطرابی روبرو بشه که نه تنها نیازهاش رو برآورده نمیشه، بلکه تازه بعد نگران این هم باشه که آیا در آینده هم میتونه یک تصویرسازی داشته باشه که نیازهاش برآورده بشه یا نه.
0: خب یک بار دیگه میریم به تورنتو، تصاویر زنده ای ببینیم از دومین دوره برگزاری رویداد کوروش کبیر که در تورنتو در حال برگزاری هست. الان در حال حاضر کوشیار عظیمیان، مدیر عامل AI310 و سرپرست پیشین فناوری هوش مصنوعی در فیسبوک داره صحبت میکنه در حضور شاهزاده رضا پهلوی که در این دوره از رویداد کوروش کبیر امسال هم حضور داره. شاهزاده رضا پهلوی سال گذشته در این نشست تاکید بسیار زیادی داشت بر اینکه زمان به زیان مردم ایران داره میگذره، پنجره نجات ایران محدوده و خواستار گسترش واحدهای آزادی و آمادگی برای مرحله نهایی مبارزه شد. یکی از مهمترین در واقع اتفاقاتی که افتاد، پیام اصلی شاهزاده رضا پهلوی که حول محور فوریت اقدام گذار و ایران پس از جمهوری اسلامی بود. میخوام که امشب هم اگر که فرصتش باشه و ما بتونیم شاهزاده رضا پهلوی سخنرانیشون رو پخش بکنیم، یک مقایسه داشته باشیم و ببینیم که چه تغییراتی صورت میگیره. همکارم مهسا مرتضوی همراه ما هست از محل برگزاری این رویداد تا برای ما بگه از سخنرانی هایی که انجام شده، از آنچه که شنیده شده و در واقع اجراهایی که صورت گرفت. مهسا
2: پرسا، من داخل سالن بودم تمام این مدت و داشتم با خودم فکر میکردم که چه راه طولانی رو ایرانیان طی کردن در طول این چند سالی که حالا من در تورنتو شاهد این سفر بودم در کنار ایرانیان. اینکه در یک سالنی از نمایندگان مجلس، از حزب محافظه‌کار، از رئیس پلیس تورنتو، از افراد تاثیرگذار، سیاستگذاران، اینها همه اینجا هستند در کنار مردم ایران. خبر داده شد هفته آینده قرار هست یک پلاک نصب بشه در شهر وان برای جاوید نامان. در مورد اینکه تجمع‌ها اینجا در تورنتو چقدر با امنیت برگزار شد، تجمع چند صد هزار نفری، رئیس پلیس تورنتو صحبت کرد. نماینده حزب محافظه‌کار ملیسا لنسمن معاون رهبر حزب محافظه‌کار گفت با افتخار در کنار ایرانیانه و اینها تمام دستاوردهای ایرانیانی هست که در طول این سالها سعی کردند صدای خودشون رو به گوش دولت کانادا برسونند و خودشون رو جدا بکنند از جمهوری اسلامی، کاری که با موفقیت انجام دادن. اینجا برای مردم ایران ارزش زیادی قائل هستن، مردمی که میشه گفت سهم بزرگی در جامعه کانادایی هم دارند این روزها، چه در زمینه علمی، چه در زمینه صنعت و مشاغل مختلف و همینطور در علم، و میبینیم که حالا چه ارزشی برای جامعه کانادایی هم پیدا کردن. اما در میان سخنرانان از جوامع مختلف بودند، از افرادی که به گونه‌ای تاثیرگذار هستند، چه هنرمند هستند، نوازنده هستند، موسیقیدان هستند، کسانی هستند که در واقع برای ایران میتونن فعالیت بکنن. و یک نکته بسیار مهم در این برنامه توجه منو شخصا جلب کرد که نماینده بودن از جامعه کم توانان، کسانی که به دلیلی از معلولیتی دارن رنج میبرند و زندگی خودشون رو در ایرانی دارن ادامه میدن که این روزها برای معلولان شاید امکانات کافی رو قائل نمیشه. و نکته جالبی که گفته شد این بود که جامعه معلولان میخوان در ساختن آینده درخشان ایران هم سهم داشته باشند و میتونن این کار رو بکنن اگر زمینه هاش از طرف دولت فراهم بشه. در مورد موسیقی صحبت شد، این که فرهنگ سازی باید بشه، این که موسیقی چقدر میتونه شکوفا باشه در ایران اگر دولت بخواد زمینش رو فراهم بکنه. و در واقع این نشست یک نگاهی داره به گذشته ایران و آنچه که در طول این 48 سال جلوگیری کرد از رشد و پیشرفت مردم و چطور میشه این رو اصلاح کرد. نه فقط اینکه من میکنند کارهایی رو که نباید کرد، بلکه یک نگاهی دارن به کارهایی که باید انجام بشه تا بتونن درخشان باشن، تا بتونن آینده خودشون رو بسازن. مردمی که حالا سالها سر خارج از ایران دارن سعی میکنن این پرچم رو بالا نگه دارن و این پیام رو به گوش دولت‌های غربی برسونن که مردم میتونن این کار رو بکنن. و جالب اینه که هر بار هم تاکید میکنن ما نیازی به کمک دولت‌های خارجی نداریم، فقط با جمهوری اسلامی دست ندید و بگذارید که مردم خودشون این مسیر رو پیش ببرن. باز هم تاکید میشه که مردم این کار رو خواهند کرد.

0: همین که در یک نشستی ما میبینیم انقدر واضح صحبت میشه در مورد آلترناتیو ایران و انقدر خوب شناخته میشه این فرد به عنوان کسی که میتونه راهبر باشه در آینده ایران برای گذار از جمهوری اسلامی، خودش یک نکته درخشانی هست که در طول این سال ها میشه گفت دستاورد ایرانیان هست که چراغش رو از داخل ایران روشن کردن و اینجا این مشعل راه خودش رو ادامه داده تا به اینجای کار برسه. این برنامه همچنان ادامه داره، همونطور که خودت گفتی سخنران پایانی شاهزاده رضا پهلوی خواهد بود که صحبتاش حتما بسیار مهم. سال گذشته وقتی که این نشست برگزار شد هنوز خیزش شیر و خورشید شروع نشده بود، شاید این بار هم بشه انتظار داشت که جرقه جدیدی در میان مردم در ایران زده بشه. پریسا،
1: خیلی ممنونم از توصیاتت. مهسا مرتضوی همکارم که همراه ما بودی از محل برگزاری رویداد کوروش کبیر، مهسا ما حتما به تو برمیگردیم باز هم در ادامه همین بخش خبری یا بخش‌های دیگه تا جزئیات بیشتری را ازت بشنویم. اما مهمان برنامه فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی هم از فرانکفورت با ما هستند. خانم کنانی، برای دومی سال متوالی چند هزار ایرانی جمع شدند در تورنتو مجددن و چنین برنامه بزرگی رو مجددن راه اندازی کردند. تداوم و بزرگتر شدن این گرد همایی ها مانند آنچه که امروز شاهدش هستیم چی به ما میگه درباره که وزن سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانیان خارج از کشور و پیامی که دارن منتقل میکنن به مقامات و سیاستمداران کشورهای از جمله کانادا؟
2: درود بر شما. ببینید، مهمترین فاکتوری که یک چنین همایش‌هایی با تمام ارتباطاتی که در اون برقرار میشه میتونه به گوش سیاستمدار خارجی برسونه، همینی بود که من الان دیدم خانم مرتضوی هم در گزارششون گفتن، اینکه آلترناتیو واضح و روشن. بحث آلترناتیو بحث بسیار مهمی از این جهت که معمولاً کسانی که به خصوص در دیاسپورا فعالیت میکردن میدونن من دارم از چه صحبت میکنم. وقتی که اپوزیسیون ایرانی با سیاستمداران غربی صحبت کنه، خیلی وقتا میشه که خب اگر جمهوری اسلامی بره کی بیاد؟ این اصطلاحاً علای قدرت رو به عنوان یک فاکتور خیلی بزرگ و مهم میدونن که براشون این شبهه رو ایجاد میکنه که شاید بهتر باشه جمهوری اسلامی بمونه تا یک بحث نادیده و ناشنیده ای که ما هنوز نمیدونیم چیه و ناشناخته است برامون سر کار بیاد، چون اون شیطان مسلم رو حداقل میشناسیم، سازوکارهای مقابله باهاش هم یاد گرفتیم. حالا حضور شاهزاده رضا پهلوی در عرصه سیاسی و تاکید خودشون، ببینید این تاکید از روی یک سیاست و از روی یک هوشه، از روی در واقع یک نوع آگاهی به نگاه سیاسی کشورهای دیگه به خصوص غربه که خب به هر حال بازیگر مهمی در عرصه سیاسی هست. این برای دوران گذار، برای و تاکیدش به اینکه فعلا فقط روی دوران گذار در واقع بایستی تکیه بشه و این رو به سیاستمداران خارجی بگیم و بعد نمایش آنچه که ما انتظار داریم در ایران رخ بده با چنین همایش هایی که نخبگان سیاسی، اقتصادی، علمی و غیره در اون شرکت میکنن و ارتباطات خودشون رو وارد میکنن، داره یک پیام مهم میده. یک، من اینجا هستم، این اون چیزیه که دور و بر منه، ما در فارسی به اصطلاح میگیم آنچه که در چنته داریم اینها هستند که میبینید چقدر فاصله است بین اینا با آنچه که جمهوری اسلامی میتونه ارائه کنه به دنیا. کسانی در بین ما هستند که آشنای شما، نخبه هایی که من ازش رو صحبت میکنم احتمالاً برای اروپایی ها خیلی آشناترند بعضن تا حتی برای ما ایرانی ها، چون سالها در سیاست‌های اونا در اقتصاد اونا کار کردن. و بحث دوم که شاید اهمیتش هم کمتر نباشه بحث اقتصادی هست. در واقع این پل‌های اقتصادی رو داره باز میکنه، داره نشون میده آینده ایرانی که تمام و کمال در تحریم بوده، ببینید اگر این درها باز بشه حاکمیت جمهوری اسلامی بره و یک حاکمیت مقبول که احترام میگذاره به در واقع ارزش‌های انسانی و ارزش‌های دموکراتیک، چنین افرادی رو پاشون رو به داخل ایران باز میکنه و این یعنی امکان سرمایه گذاری در یک فضای بکر برای شرکت‌هایی که خب طبیعتاً اقتصاد آزاد براشون به خصوص در فضای خاورمیانه، اونم در یک کشور مهمی مثل ایران، یک رویای بسیار مهمه. بسیار این همایش ها مهم هستن، بیش از آنچه که فکر میکنیم و خب بسیار هم مشتاقیم که در واقع فیدبک برگزار کنندگان رو بازخوردشون رو بشنویم و ببینیم که به چه سمت و سوی میشه.
1: سال گذشته در دوره نخست این رویداد خانم کنعانی، شاهزاده رضا پهلوی از محدود بودن فرصت برای تغییر گفت برای نجات مردم

0: ایران و ضرورت گسترش سازمان یافتگی مخالفان در کنار هم دیگه. یک سال بعد امروز مهمترین معیاری که نشون میده که این فراخوان تونسته از سطح پیام سیاسی برسه به مرحله عملی چیه؟
1: ببینید، این تاکید شاهزاده روی پنجره فرصت حرف جدیدی نیست. ایشون هر موقع که باهاشون صحبت میکنی در مورد این قضیه صحبت میکنن و تاکید میکنن و تمرکزشون هم روی مردم ایرانه. اصلا شاید کور صحبت اون هستی که مرکزی دیسکورس یا گفتمان شاهزاده رضا پهلوی که بسیار مهمه و شاید همین هم باعث میشه که صدای در واقع مردم ایران، چیزی که برای مثال در 18 و 19 دی ماه شنیده شد، در واقع تمرکزش بر روی شاهزاده رضا پهلوی اصلا بر روی پهلویست بوده. و اون هم این هست که آنچه که مردم ایران میگن مهم، آنچه که اونها میخوان مهم. خب یه جامعه ای که این حجم از فشار رو تحمل کرده، این حجم از در واقع به قفلت سپرده شدن رو، ندیده گرفته شدن رو، طبیعتا میبینه که یک چنین سیاستی میتونه همون چیزی باشه که تمام مدت رویای سیاسی ما بوده. این در واقع باید روش کار بشه، باید به هر حال ایده‌ایه که به شدت جدی گرفته بشه و از این جهت هست که میگیم در واقع یک شانسه. چرا؟ چون میبینید به قول خودتون تنها چند ماه بعد از یک چنین صحبتهایی که پارسال هم بسیار بازخوردهای مثبتی داشت، به خصوص در داخل ایران، من میدیدم که مدام به خصوص در فضای مجازی این ویدیوها بازنشر میشد و مردم بسیار خوشحال بودند از برگزاری این همایش ها، همینطور برگزاری همایش های مانند مونیخ 1 و 2، و در نهایت انگیزه و امید به اونا میده برای انسجام، برای دوباره به آینده ایران فکر کردن و از همه مهمتر در اومدن از ناامیدی و باور اینکه فردای بهتری در انتظار ماست. چون مهمترین چیزی که یک حاکمیتی مثل جمهوری اسلامی میتونه به جامعه به قبولون سرکار کنه، دو تا فاکتوره. یک، شما تنهایی، یعنی به هر شهروند این دروغ رو به قبولونی که فقط شما اکشاکی هستید، بقیه دارن زندگی میکنن، و این ترس رو احتمالا میتونید تصور کنید که در دلها ممکنه بندازه. این رو بایستی در واقع از بین برد. نه، همه الان دیگه میدونیم این در واقع محلی از ایران نداره. بحث دوم، امید رو ناامید میکنه. ببینید این مثلا تیم های فعال سایبری جمهوری اسلامی رو که به صورت مخفی میان و مدام به مردم حس ناامیدی میدن، فردای ایران بسیار روشن خواهد بود. برای رسیدن به اون فردا فقط باید به خودمون تکیه کنیم، چون سیاستمداران خارجی ممکنه بر مبنای در واقع اون سود و زیان خودشون تغییر بدن سیاست هاشون رو، حتی در قبال تروریست هایی مثل جمهوری اسلامی. متاسفانه مثال تاریخی ازش داریم، نمیتونیم بگیم اصلا پیش نمیاد، ولی امیدمون باید به مردم باشه. و این دقیقاً اون چیزی که شاهزاده مدام سعی میکنن بهش تکیه کنن، که در پیامی هم بادن این رو خیلی واضح گفتم، با کمک شما، بی کمک شما، ما با جمهوری اسلامی میجنگیم. خب این ما، فقط من، ایشون و کسانی که در دیاسپورا هستن که نمیتونه باشه. ما دیدیم به چشم که بار اصلی رو مردم به دوش کشیدن، فداکاری اصلی ما رو اونا بود. و در واقع اگر هم فعالیتی میشه، برای اینکه همه میدونیم، همه شاهدیم که حق این ملت شریف و شجاع طبیعتاً چیزی بسیار بسیار بیشتر و فراتر از جمهوری اسلامی است. این در واقع پیامیه که داره سعی میکنه شاهزاده در طول این مدت بگین که من هستم، من سعی میکنم تمام تلاشم رو بکنم که تمام کسانی که در سیاست میتونن نقشی برای ایران داشته باشن در سمتی بیستن که در واقع حقیقتها رو ببینن، واقعیتها رو ببینن، آنچه که بر مردم میگذره یک بحثه، آنچه که نفع خودشون. چون من فکر میکنم مهمترین کاری که دیاسپورا میتونه بکنه اینه که به بازیگران خارجی ها، چه سیاستمدارها، چه حتی اقتصادی ها، کسانی که بیزینس دارن، کسانی که کسب و کارهای جهانی دارن، بگه که ایران برای اونها وقتی آزاد بشه سود خواهد داشت. یعنی در واقع مثل یک، به قول معروف، مثل یک مارکتینگ، یک آدمی که داره مارکتینگ، داره بازاریابی میکنه، به اونها نگاه کنی، چون اونها یک چنین نگاهی دارن، نه که ما ایرانو مثل یک کالا ببینیم اشتباه فهمیده نشه. یک بیزینسمن اینجوری میبینیم، ما هم باید بهشون اینجوری ببینیم که آقا این برای همه شما فایده خواهد داشت. اگر سیاستمداری، بالاخره این ترور جهانی منبعش از بین میره، حداقل منبع مالیش رو که میدونیم جمهوری اسلامی هست و ثروت‌های ایران. و از همه مهمتر، اگر هم در حیطه اقتصاد هستید، یک بازار بکر و و یه در واقع شرکای شریفی مانند ملت شریف ایران در انتظار شما هستند. من فکر کنم که مهمترین پیام ها رو بخوایم به صورت خلاصه مطرح کنیم همین هاست و مهمترین کاری هم که میتونیم بکنیم شاید بهتر بگیم که رزونانس یا به قولی بازتاب همین پیامی که شاهزاده هم بارها بهشون تاکید کردن.
0: خانم کرانی، ایران حالا دیماه رو در نظر بگیریم، سرکوب خونین، جنگ، یک بحران اقتصادی عمیق رو پشت سر گذاشته. وضعیت خانواده ها هر روز در خبرها، در صدر خبرها داره بهش پرداخته میشه که چطور با سختی دارن معیشت روزانهشون رو سپری میکنن. یعنی در واقع الان دیگه مسئله فقط ضرورت تغییر نیست، مسئله اینه که چه زمانی اتفاق میفته و چه چیزی باید روی میز قرار بگیره که موجب بشه که تمام سیاستمداران خارجی و حتی در تمام تفاهم‌نامه های بین المللی که به نوعی با ایران همراه میشه این مسئله نادیده گرفته نشه که مردم ایران از این ضرورت تغییر عبور کردن.
1: ببینید، یک بحث خیلی مهم این هستش که شما در نظر بگیرید برای جمهوری اسلامی همین بحثی که شما گفتید داره اتفاق میفته، یعنی اصلا بحث این که آیا بماند یا آیا باید بماند یا نماند مطرح نیست، بحث اینه که کی باید برود. یعنی در مورد رفتنش دیگه یک اجماع کلی در اجتماع ایران وجود داره. خودشون، من در گزارشات شما هم دیدم، میان در واقع منتشر میکنن منابعی رو و مطرح میکنن که بالای یک عددی واقعا از 1-80% مردم اعلام میکنن به صورت مستقیم یا با درجاتی مخالف جمهوری اسلامی هست. بنابراین این فهمیده میشه که کاملا الان برای مردم مسجله. وقتی اینو من و شما اعلام میکنیم میدونید که در رسانه‌های خارجی بازتاب پیدا میکنه و اگر هم اون بازتابی که مدلمون میخواد ممکنه برای مردم مخاطب رسانه‌ها جذاب نباشه ولی برای سیاستمداری یک چنین امری جذاب. اما از سوی دیگه شما ببینید مثلا ادبیات من، حالا خیلی میام تنگ میکنم بحث جهان غرب رو، مثلا فقط ایالات متحده، یک کشوری مثل ایالات متحده ادبیات سیاسیشون یا به قولی اون دیسکورس یا گفتمانشون مدام حالت بالا پایین داره. یک زمانی واقعا ناامید کننده میشه، حتی به اون قرارداد اسلام آباد میرسه، یک زمانی دوباره نقض میشه، الان هم در مراحلی هستش که انگار به نظر میاد دوباره شاید میخوان توافق کنن، انگار میخوان فقط جنگ رو تموم کنن، یا اینکه نه، منظورشون از جنگ تموم کردن اینه که کار جمهوری اسلامی رو تموم میکنیم که جنگ تموم بشه. هر کدوم از اینها که بخواد اتفاق بیفته، کار مردم ایران در واقع مشق شب اونها بر عهده خودشون باقی، چون در نهایت آمریکا خودش رو از جنگ با جمهوری اسلامی بکشه بیرون برای منافع خودشه، اما اگر جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی ایران بخواد باقی بمونه، برای مردم با توجه به مثالی که شما در ابتدای فرمایشتون آورد گفتی در وضعیتی که اقتصاد استخوان خردکن شده به معنی مطلق کلام، یعنی کافیه چند ساعت دقیق بشی در روایت‌هایی که می‌شنوید، ترسناکه، باور کردنی نیست. این تورم اصلا برای یک کشوری، ما در رابطه با منابع مالی ایران صحبت میکنیم و شما میدونید که این منابع همین الان که من و شما داریم حرف میزنیم به صورت شبانه روزی داره صرف بازسازی احتمالا واحدهای اتمی جمهوری اسلامی میشه، موشک شده رسیده به دست حوثی هایی که الان دوباره شدن موضوع داغ، احتمالا یک جاهای دیگه به صورت زیرزمینی یک درد و بلای به گوشه دیگه مردم جهان قرار برسه. این منابع از سفره ها دزدیده شدن و تا وقتی که جمهوری اسلامی باشه همین وضع داره، تا وقتی که جمهوری اسلامی باشه. بنابراین این که میگید بحث رفتن یا نرفتن جمهوری اسلامی آیا مطرح میمونه؟ بله، معلومه باید بره، چون قیام مردم ادامه پیدا میکنه، قیام و این نارضایتی در مردم غیر قابل اجتنابه، چون دلیل قیامشون به روز برجاست. شما اگر فرض کنید که یک مثال خیلی ساده میشه بدنی که مدام مبتلا به تب میشه، اگر عامل عفونت پیدا نشه این تب ادامه پیدا میکنه، مثل وضعیت جمهوری اسلامی.
0: خانم کرانی خیلی متشکرم از توضیحاتتون. میخوام از شما خواهش بکنم که اگر ممکنه همچنان همراه ما بمونید. ما میخوایم بریم به تورنتو مجددا، تصاویر زنده رو داشته باشیم، بخشی از صحبت‌ها و سخنرانی‌ها رو گوش بکنیم. اگر فرصت باشه مجددا در خدمت شما خواهیم بود. فروغ کرانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. خب برمیگردیم به تورنتو. همونطوری که اشاره کردم الان در حال حاضر پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار کانادا میخواد که سخنرانی خودش رو آغاز بکنه. بریم بخش از صحبت‌های او رو بشنوید.

0: Do we have any freedom fighters in this house?
1: آیا مبارزان آزادی در این تالار حاضرند؟ سالار اینجاست که فکر کردم یه آپرکات ممکنه بهم بزنه. واقعا فکر کنم که قهرمان بعدی سنگین وزن دنیا باشه. نظرتون چیه؟
0: I love you too. Thank you very much.
1: منم شما رو دوست دارم. خیلی متشکرم.
0: Crown Prince, it is an incredible honor to have granted the
1: invitation. این افتخار باور نکردنی است برای من که دعوت شدم که اینجا شخصا حضور داشته باشم که به شما خوش آمد بگم. به خاک کانادا، همه کانادایی‌ها به شما خوش آمد میگن.
0: My mission is to make Canada the freest country on earth. You have the same.
1: مأموریت من اینه که کانادا رو آزادترین کشور در جهان کنم و شما همین مأموریت رو برای مردم ایران دارید. و امروز اینجا هستیم در خاک کانادا. ما پرچم کانادا رو برافراشتیم و من مشتاق دیدن روزی هستم که شما به کشورتون برگردید تا پرچم شیر و خورشید رو برافرازید.
0: Crown Prince, you have asked us to gather today.
1: شاهزاده شما از ما خواستید که امروز گرد هم بیایم تا بیاندیشیم به این تمدن بزرگ و یک آینده حتی بزرگتر و بهتر. و به ما یادآوری می‌کنید صحبت ادموند برک رو که گفت آزادی میثاقی است بین مردگان، زنده ها و آنهایی که هنوز باید زاده بشن، از نسل قبل به نسل کنونی و برای نسل های بعدی. در اواخر قرن 19 میلادی در حفاری هایی که در بابل انجام شد، منشوری و یک استوانه کشف شد که بعد مشخص شد 2500 سال قدمت داره، قدیمی تر از انجیل مسیح و حتی قدیمی تر از مگنا کارتا. و این گنج باستانی بیانگر ارزش‌هایی بود که کوروش کبیر بر مقام گذاشته بود. آزادی‌های بنیادی که امروز اغلب برای ما خیلی عادی جلوه می‌کنند در اون قید شده بود. به عنوان مثال فرمانی که کسانی که به واسطه بیشکیبایی و نابردباری مذهبی از خانه و کاشانه‌شون رانده شده بودند بتونن به کشورشون برگردن، همونطور که شما شاهزاده باید بتونید که در آرامش و امنیت به کشورتون بازگردید. همون منشور از آزادی مذهب صحبت میکرد بدون هیچ گونه اجبار و تحمیلی. اینکه معتقدان به هر آیینی بتونن که مذهب خودشون رو در معبد خودشون به جا بیارن. و بعد یک محکومیت بسیار بسیار تاریخی در مورد مسئله بردگی به مراتب پیشتر و جلوتر از زمانی که در غرب بردهداری محکوم شد. بنابراین خیلی وقتا ما فکر میکنیم که این رژیم وحشی و بیرحم که در این 47 سال مردم ایران رو به قید و بند کشیده، فکر میکنیم مشکل این رژیم فرهنگ باشه و اعتقادات باشه، در حالی که این واقعیت نداره. برای اینکه فرهنگ مردم ایران هزاران سال به عقب برمیگرده و پیشینه داره، پیشینه مبتنی بر آزادی و آزادی که این رژیم خودکامه تروریستی در ایران از مردم ایران ربوده. و این رژیم سرنگون خواهد شد و شما به آزادی که حقتون هست خواهید رسید.
0: After the regime took power by force and
1: violence 47 years ago, این رژیم 47 سال پیش با خشونت به قدرت رسید. ما در کانادا از محبت با ارزشی برخوردار شدیم. هزاران هزار ایرانی دوستدار آزادی به کانادا مهاجرت کردند و ذهن‌های خلاق و درخشان خودشون رو و مهارت‌های خودشون رو و سخت‌کوشی خودشون رو به کانادا آوردند. شهروندانی قانون مدار که در شهر ما، در شهرهای ما زندگی میکنن و مأموریت حزب من، حزب محافظه‌کار، اینه که این آزادی و امنیت رو برای همه حفظ کنه و برقرار کنه. Where economic freedom allows you to work hard, launch a business, to keep the fruits of your labor with lower taxes. ما در کشوری هستیم که آزادی اقتصادی به شما اجازه میده که بیزنس و کسب و کاری به راه بندازید. مالیات رو تلاش میکنیم که پایین نگه داریم. تورم رو پایین نگه داریم و شما به عنوان یک پزشک، تکنسین، مهندس در هر حیطه‌ای بتونید و باید که بتونید که فعالیت داشته باشید و درآمدی داشته باشید و موفق باشید و پیشرفت کنید، یعنی آزادی موفقیت رو داشته باشید. حالا بعضی شما ممکن بگید این چه ربطی به رژیم ایران داره یا کانادا چه ربطی به رژیم ایران داره. من خیلی روشن به شما بگم، رژیم ایران نه فقط دشمن مردم ایران که یک دشمن خطرناک و قسم خورده مردم کانادا هم هست.
0: It was amazing to hear that liberal MP not even mention the victims of PS Flight 752.
1: این نماینده حزب لیبرال که پیشتر به صورت ویدیویی میشنیدیم حتی ذکری به میان نیاورد از قربانیان پرواز PS 752. ده ها شهروند کانادایی و 30 دارنده اقامت دائمی کشته شدند به دست این رژیم و بعد کمیسیونی تشکیل شد که فاش کرد که اوباش و قاتلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ده ها نفر از اونها تا 700 نفرشون در خیابان‌های کانادا، در شهرهای کانادا حاضر هستند و اون وقت پاسخ دولت کانادا چیه؟ که رفته سربازان سابق وظیفه رو که در سپاه پاسداران خدمت سربازی کردن رفته دنبال اونها و داره اونها را اذیت میکنه. این پاسخ دولت ما بوده.
0: Kick out the terrorists, kick them out.
1: تروریست ها رو بندازید بیرون، بندازینشون بیرون.
0: Kick them out. The same agents have fomented racism and hatred on our streets.
1: همون ماموران سپاه که در خیابان‌های ما نفرت افکنی و نفرت پراکنی می‌کنند بعد از حملات 7 اکتبر علیه یهودیان، اینها این به اصطلاح راهپیمایی ها رو برگزار میکنن که در واقع جشنواره نفرت هستند اینها. بنابراین این مشکلی نیست که از ما دور باشه. رژیم این مشکل رو به خاک ما آورده و کانادا دیگه اینو تحمل نباید بکنه. و ما البته که میدونیم که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای خطری است علیه کل بشریت. رژیم ایران نباید که هرگز سلاح هسته‌ای داشته باشه، به همین سادگی. خب ما باید چه کار کنیم؟ چه کار میکنیم برای اینکه نظم رو در خیابان‌هامون برقرار کنیم و حمایت کنیم از دوستان و خواهران و برادرانمون در ایران علیه این رژیم؟ اول باید که منابع دولت رو متوجه این کنیم که برن به دنبال اعضای واقعی سپاه و نه آدم‌های بیگناه. دوم باید که احراز هویت کنیم تا بفهمیم، مطمئن بشیم کسانی که به کشور ما میان به واقع پناهندگانی هستند که برای آزادی فرار میکنن، نه اینکه اوباش رژیم باشن که میان اینجا از منابع دولت ما بهره مند بشن. سوم، نباید که روابط دیپلماتیک رو با این رژیم جمهوری اسلامی از سر بگیریم.
0: In fact, it should be the official position of the Canadian.
1: این باید موضع رسمی دولت کانادا باشه و هم در سازمان ملل و در هر مجمع بین‌المللی باید بگیم که جمهوری اسلامی دولت رسمی ایران نیست.
0: We must continue with crippling sanctions against the regime.
1: باید ادامه بدیم تحریم‌های فلج کننده علیه این رژیم رو و همزمان مطمئن بشیم که مقام‌های کلیدی رژیم با تحریم‌های مالی فلج کننده هدف بگیرن و همه دارایی‌هاشون باید که در خاک ما مسدود بشه و به قربانیان پرواز PS752 تحویل داده بشه. دوستان، میدونم که حفظ امید، حفظ اعتماد به آینده دشواره، اما شما نمایندگان و میراثداران تاریخی هستید که 2500 پیشینه داره، تاریخی که شکسته نخواهد شد و یک رژیم خودکامه 50 ساله نمیتونه که این تاریخ رو محو کنه. بنابراین وظیفه ماست که قوی بمونیم، که دلگرم بمونیم، که با هم اعتراض کنیم، که با هم راهپیمایی کنیم، که با هم سخنرانی کنیم، با هم بجنگیم، هرگز تسلیم نشیم در عزممون برای اینکه کانادا رو آزادترین کشور جهان کنیم و برای آزادی مردم ایران هم بجنگیم. متشکرم. ادامه بدید، هرگز تسلیم نشید. خوشید. خداوند کانادا حافظ، خدا باشه و حافظ من هاش رام باشه.

0: خب بخشی از صحبت های در واقع سخنرانی پیر پولیف رو با هم دیگه بشنیم، رهبر حزب محافظه‌کار به کانادا که صحبت کرد، خطاب به شاهزاده رضا پهلوی از او تشکر کرد به دلیل دعوت به دومین دوره رویداد کوروش کبیر که در تورنتو برگزار شده، از شجاعت مردم ایران گفت و از حمایت هایی که کشورهای دیگه باید داشته باشند، از مردم ایران و از جنبش هایی که در ایران در حال وقوع هست و خواست مردم ایران رو بهش احترام بگذارن. در این برنامه قرار هست که با در واقع در لحظات پایانی شاهزاده رضا پهلوی هم صحبت بکنن. تا این لحظه سخنرانان بسیار زیادی حضور پیدا کردن. دکتر لیلا بهمنی مشاور ارشد حقوقی پروژه رونق ایران پیش از پیر پولیف صحبت کرد. اجازه بدید بریم پیش همکارم مهسا مرتضوی که شخصا در این رویداد حضور داره و از جزئیات با در واقع با از تمام آنچه که اتفاق افتاده با جزئیات بسیار زیاد خبر داره و میخواد برامون بیشتر توضیح بده از شنیداش.
1: پس چندین ماه طول کشیده این هماهنگی این برنامه و واقعا زحمت زیادی کشیده شده تا بتونن این همه سیاستگزار کانادایی، افراد تاثیرگذار از جامعه ایرانی کانادایی رو به اینجا بیارن. دیدم در میان جمعیت اتفاقا چهره‌هایی از شهرهای دیگر هم اومده بودن، کسانی که تجمع‌ها رو برگزار می‌کنن در شهرهای خودشون تاثیرگذار هستن اینجا در کانادا و این همراهی نشون میده که حالا در زمانی که لازم باشه هیچ معنی نداره اینکه مسیر دور باشه، از هر جایی میان و در کنار هم قرار میگیرن. همین امروز بیشتر از 3000 نفر در این سالن جمع شدن. اما سخنرانی پیر پولیف رو شنیدیم با هم دیگه، از چند منظر میشه گفتش سخنرانی بسیار مهمی بوده. اینکه پیر پولیف یکی از رهبران اولینی هست در کانادا که در کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت. حدود 3-4 هفته پیش بود که فکر میکنم اولین بار یک دعوت آنلاین انجام دادن، یه صحبت آنلاین با هم انجام دادن که اون هم بازتاب زیادی داشت در میان جامعه ایرانی کانادایی و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت و گفتند که برای آزادی ایران در کنار هم برنامه ریزی خواهند کرد و از مردم ایرانی کانادایی حمایت خواهد کرد پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار تا بتونن به اون سمت گام بردارن. اما نکته هایی که در صحبت های خودش میگفت نشون میداد که چقدر نسبت به مشکلات جامعه ایرانی کانادایی آگاه هست. اینکه گفتش که سربازان اجباری رو الان دولت کانادا هدف قرار داده به خاطر اینکه اعلام بکنه که عوامل سپاه پاسداران رو دارن اخراج میکنن. یکی از دغدغه‌های مردم هست این روزها در کانادا که بسیاری هم بابت اون تجمع کردن، نامه سرگشاده نوشتن. یعنی این به روز بودن اطلاعات پیر پولیف نشون میده که چقدر جامعه ایرانی تاثیرگذاره و چقدر میتونه پیام خودش رو منتقل بکنه به احزاب مختلف. یکی دیگه خواسته مهم ایرانیان مبنی بر اخراج عوامل جمهوری اسلامی بود اینجا از کانادا که تا جایی که ما اطلاع داریم و طبق گزارش که در گلوبال نیوز منتشر شده بود حدود 700 نفر هستند که وابستگی‌هایی دارن، حالا اگر نگیم مستقیما عوامل جمهوری اسلامی هستن، وابستگی‌هایی دارن به جمهوری اسلامی و اینجا دارن آزادانه زندگی می‌کنن و این افراد رو ایرانی‌ها بارها خواستن که از کانادا اخراج بشن و گفتش که امیدوار هست روزی پرچم شیر و خورشید در ایران برافراشته بشه و همونطور که برای خودش هدف این هست که یک کانادای آزاد رو برای مردم برمغان بیاره، اگر روزی بخواد نخست وزیر این کشور بشه، آرزو کرد برای شاهزاده رضا پهلوی که بتونه این زیبایی این آرزو رو در ایران هم تجربه بکنه. کسانی که این برنامه رو هم برگزار کردن اتفاقا آرزو می‌کردن که بار بعد به جای اینکه سالگرد قتل حکومتی یکی دیگر از عزیزان ایران رو بخوان برگزار بکنن، یک مراسم شاد رو در خاک ایران بتونن برگزار بکنن، یک مراسمی که یادآور این باشه که در واقع جمهوری اسلامی رفته و ایران آزاد شده و سرنوشت خودشون رو مردم به دست گرفتن و اون رفراندومی که بسیاری منتظرش هستن در نهایت اتفاق افتاده. اما این برنامه بسیار پروپیمون میتونم بگم که با تعداد زیادی از سیاستگزاران و افراد هنرمند و تاثیرگذار جامعه ایرانی و کانادایی همراه بود، در واقع میشه گفتش که دستاورد ایرانیانی هست که در طول سالهای اخیر خودشون رو در کانادا جا انداختن، تلاش کردن، بسیاری از زیر صفر شروع کردن، بعد از اینکه مهاجرت کردن از همین عوامل جمهوری اسلامی گریختن که حالا خیلی هاشون هم در اینجا در کانادا دارن زندگی میکنن و سعی کردن که یک جامعه قدرتمندی رو بسازن که حالا حرفشون شنیده میشه، در رأی ها تاثیرگذار هستن، چرا که الان میبینیم احزاب مختلف هم توجه میکنن به خواسته های ایرانیان و حالا این یک نمونه ای هست از اینکه چطور احزاب رو میتونن دعوت بکنن در سیاست گذاری های جامعه میزبان خودشون که کانادا هست بتونن سهیم باشن. اما الان اینطوری که من دارم میشنوم از داخل سالن، صدایی که دارم میشنوم یک اجرای موسیقی هست، به نظرم میاد مازیار فلاحی باشه. بعد از این به زودی احتمالاً سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو خواهیم شنید. یک نکته دیگر رو هم که شاید بگم از قلم افتاده بود این که تعدادی هم نتونسته بودن بلیط رو تهیه بکنن، ظرفیت تکمیل شده بود، اینجا کنار سالن با پرچم اومده بودن، استقبال کرده بودن. در طول روز هم کاروان‌های ماشین در شهر به راه افتاده بود با پرچم شیر و خورشید، در واقع یک خوش آمدگویی بود به شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمن پهلوی که حالا در این مراسم در کنار همدیگه شرکت کردند و در واقع چهره شهر به رنگ پرچم سرنگ شیر و خورشید ایران مزین شده بود امروز از صبح و میدونم در شهرهای دیگه هم این کار رو کرده بودن تا همراه بشن با این حضور شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو. پریسا،
0: خیلی ممنونم از تو مهسا مرتضوی همکارم که همراه ما بودی تا این لحظه و جزئیات زیادی رو برای ما گفتی. مهسا ازت خواهش میکنم که با ما بمون، ما در ادامه باز هم برمیگردیم، میخوام که بیشتر باهات صحبت بکنم. همطور که مهسا اشاره کرد سخنرانی های زیادی انجام شده، الان در حال حاضر اجرای کاوه یغمایی خواننده و نوازنده روی سن این رویداد در حال برگزاری هست و بعد از اون طبق برنامه‌ای که ارائه شده شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی خواهند داشت. منتظر هستیم تا صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو با هم دیگه بشنویم و در ادامه با میهمانانی هم در این باره صحبت خواهیم کرد. من یک بار دیگه بگم که اساساً آنچه که امروز اتفاق افتاد دومین دوره برگزاری رویداد کوروش کبیر بود در تورنتو با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور، و گفته شده بیش از 3000 نفر در این برنامه حضور پیدا کردند، بسیاری از چهره‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و کانادایی در این برنامه حضور داشتند. سخنرانان زیادی رو هم در سالن شاهد بودیم، بعضی ها رو با هم شنیدیم، بعضی هایی که متاسفانه فرصت نشد که این سخنرانی ها رو با هم بشنویم مربوط میشد به وحید سرلک، سرمربی تیم جودوی پناهندگان فدراسیون بین المللی جودو که صحبت کرد و در کنار اون سخنرانی های دیگری که صورت گرفته. من فکر کنم همین الان اگر بتونیم مجددا برگردیم به سالن این رویداد میتونیم که همراه بشیم با شرکت کنندگان و در حال حاضر دارند یادمان جاوید نامان رو در واقع مجددن بهش میپردازند. شهره آقداشلو برگزار کننده و مجری این برنامه به این موضوع پرداخته و همطور که میبینید در سالن به یاد و نام این جاوید نامان همه به پا خواستن. شاهزاده رضا پهلوی هم قرار هست که سخنرانیشون رو تا لحظاتی دیگه آغاز بکنه.

اجازه بفرمایید، اجازه بدین اسامی جاوید نامان رو براتون بخونم. علی جواهری، امیر حسین اویسی، اصل اویسی، سارا حمزه‌ای، آراد زارعی، بهاره کریمی مقدم، فرهاد نیکنام، مایا زیبایی، شهرزاد هاشمی، دوستان اگه یکی نتونه ممنون میشه.

شهرزاد هاشمی، جاوید نامان 18 و 19 دی، حسین ناصری پدر مهنوش ناصری، صادق زاری جیران کرچولی، مسعود پیرمرادیان، پرویز پیرمرادیان، احسان رضاپور، برادر آزاده رضاپور، سینا احد عشق‌آبوسی، نوید سلطانپور، برادر نازنین سلطانپور،

0: ما ملت کبیریم. ما ملت کبیریم. جاوید جاوید تا ابد یک روز جاوید.
1: شاهزاده رضا پهلوی، بانو یاسمین پهلوی، بانوان و آقایان، هم میهنان عزیزم، امروز اینجا ایستادم با قلبی پر از درد و امید، با بغض مادرانی که هنوز چشم انتظارند، با اندوه پدرانی که عکس فرزندشان را بر سینه دارند و با نام جوانانی که رفتند تا رویای آزادی ایران زنده بمانند. نزدیک به نیم قرن است که مردم ایران سنگین ترین تاوان را پرداختند، مادرانی که فرزندشان باز نگشتند، پدرانی که به جای جشن تولد بر مزارشان گل گذاشتند و جوانانی که آرزویشان چیزی جز آزادی، کرامت و آینده‌ای روشن نبود. از سالهای دور تا اعتراضات سالهای اخیر نامهایی بر تاریخ ایران نوشته شدند که دیگر فقط اسم نیستند. آنها جاوید نامان ایرانند، هر کدام با یک زندگی، یک خانواده و یک آرزو. اما ریختن خون آنان نتوانست صدای یک ملت را خاموش کند. در 18 و 19 دی ماه مردم ایران بار دیگر نشان دادند که این سرزمین زنده است. در داخل زنان و مردان با دست‌های خالی در برابر سرکوب ایستادند و در بیرون ایرانیان از تورنتو تا شهرهای دیگر جهان با یک خواسته گرد هم آمدند: آزادی ایران. اینترنت را قطع کردند و خون ریختند، اما نتوانستند پیوند میان ایرانیان را قطع کنند. فاصله میان داخل و خارج فرو ریخت. همه یک ملت بودیم و در میان جوانانی که برای آینده ایران به میدان آمدند، فریاد جاوید شاه پژواک امید به فردایی بود که ایران دوباره ثبات، امنیت و آزادی را تجربه کند. وظیفه امروز ماست نگذاریم نام جانباختگان راه آزادی با یک عکس، یک هشتگ یا یک سالگرد تبدیل شود. باید صدای آنهایی باشیم که دیگر نمیتوانند سخن بگویند و حافظ آرزوهایی باشیم که برایشان جان دادند. سالها کوشیدند ما را با قومیت، مذهب، زبان، اختلافهای سیاسی از هم جدا کنند، اما ما پیش از هر چیز ایرانی هستیم. ایران برای همه ماست، برای زن و مرد، فارس و کرد و بلوچ و ترک و عرب و لور، و برای هر ایرانی که دلش برای این خاک میتپد. شاهزاده عزیز، برای ما حضور شما یادآور امیدی است که هنوز زنده مانده. امید به روزی که مردم ایران بتوانند آزادانه و بدون ترس درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند. ما بسیار از دست داده ایم، اما ایران را نتوانستند از ما بگیرند. ما به کسانی که برای آزادی ایران جان دادند بدهکاریم و یادشان زمانی زنده میماند که آرزویشان را ادامه دهیم. ایرانی بزرگ، ایرانی آزاد، جایی که هیچ مادری به خاطر عقیده فرزندش عزادار نشود. هیچ جوانی برای داشتن آینده مجبور به ترک وطن نشود و هیچ ایرانی برای خواستن آزادی بهایش را با جانش نپردازد. در کنار مردم ایران و در کنار همه کسانی که قلبشان برای این خاک میتپد، تا آزادی میهن از پا نخواهیم نشست. زیرا که باور داریم نور بر تاریکی پیروز است. برای جاوید دامان، برای فرزندانمان و برای نسل‌هایی که هنوز نیامدند، ایران را پس می‌گیریم، دوباره می‌سازیم و به خانه‌ای امن، آباد و آزاد برای همه ایرانیان تبدیل می‌کنیم. ایران خانه ماست، خانه‌مان را فراموش نکرده‌ایم. درود بر جاوید دامان ایران، پاینده ایران، جاوید شاه.

Thank you, Lord.

that's gonna get a few.

0: زنده هست. همطور که پیشتر هم اشاره کردم، از دومین دوره برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو، در این مراسم شاهزاده رضا پهلوی حضور پیدا کرده به همراه یاسمین پهلوی همسر ایشون و سخنرانی های بسیار زیادی انجام شده. بخش خیلی مهمی که الان با هم شاهد بودیم حضور خانواده های جاوید نامان بود، چه کسانی که در پرواز 752 که توسط سپاه پاسداران با شلیک سپاه پاسداران پرواز کانادایی که سرنگون شد حضور داشتن و چه کسانی که در دیما، در کشتار دیما و سرکوب حکومتی جان خودشون رو از دست داده بودن. در ادامه منتظر هستیم که سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی هم آغاز بشه، اگر که مهسا مرتضوی بتونه برای ما جزئیات بیشتری بگه از اونچه که ما در ادامه شاهد خواهیم بود و برنامه هایی که پیش رو داریم.
1: پریسا، صحنه‌ای که دیدیم خانواده های جاوید نامان در کانادا، در کشوری که بسیار دوره به ایران، دیدین چندین نفر روی صحنه رفتن، این ابعاد جنایت جمهوری اسلامی رو نشون میده، جنایتی که از 47 سال پیش شروع شده و تمام کسانی که حالا داغدار هستن، دادخواه هستن، در کنار هم قرار گرفتن. این صحنه ها رو کم ندیدیم ما اینجا در تورنتو. من خاطرم هست زمانی که پرواز اوکراینی سرنگون شد، با توجه به اینکه 55 نفر شهروند و 30 نفر اقامت دائم داشتن در کانادا و 38 نفرشون هم با پیوندی به کانادا تو مسیر کانادا بودن، واقعا یک فاجعه ملی محسوب شد اینجا در این کشور. و دیدیم امروز هم روی صحنه از خانواده های پرواز اوکراینی هم حضور داشتن، خانواده هایی که همگام هستن، هم راستا هستن با فریادهایی که در ایران میشنویم، از اینکه در واقع آزادی رو میخوان برای ایران، اینکه شاهزاده رضا پهلوی رو میخوان برای دوران گذار، و اینها همچنان ادامه داره. در میون جمعیت اتفاقا دیدم خاله سینا اشکبوسی رو که پیشتر خودم باهاش مصاحبه کرده بودم، پسر 17 ساله‌ای که با شلیک دو گلوله جنگی کشته شد در شب، اگه درست یادم باشه، 18 دی ماه، که با دوستاش رفته بود در منطقه تهران پارس و فریاد میزد ایران داره آزاد میشه، و در همون لحظه با فاصله کمی از پدر مادرش کشته شد. اینها فراموش شدنی نیست.
0: مهسا، من متاسفانه باید صحبتهای تو رو قطع بکنم. برگردیم به سالن برگزاری این رویداد. شاهزاده رضا پهلوی به احتمال زیاد صحبتاشون در حال آغاز است.

امروز این یک شعار هست، شعار پشتیبانی، و از همین قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه، نه یه شعار.

0: Ladies and gentlemen, my friend Pierre Poilievre, distinguished member of parliament. خانم آقایان، دوست من پیر پالیف، اعضای محترم پارلمان های سراسر کانادا، یک بار دیگر در تورنتو گرد هم اومدیم و از شما سپاسگزاریم برای همبستگیتون، حالا که ادا احترام میکنیم به مردم ایران و مبارزه شجاعانشون برای آزادی. ایرانی ها در خط مقدم مبارزه برای کرامت انسانی و آزادی هستند، اما این مبارزه یک مبارزه جهانی است و ما خوشحالیم که دوستانی مثل شما داریم در کنارمون برای این مبارزه.
1: مدامز مسیو مونامی پیر پولیف، خانم آقایان، شر رپرزنتان ونو دو تول کانادا،
0: پیر پولیف، نمانده محترم پارلمان فدرال و استانی، یک بار دیگر در کنار هم در تورنتو هستیم و باز هم سپاسگزاریم که ابراز همبستگی میکنید با مردم ایران و ادای احترام میکنید به مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی. اتاوا اولین پایتخت خارجی بوده که ماهیت واقعی این رژیم رو اذعان کرده و روابط دیپلماتیکی خودش رو با این رژیم قطع کرده و از نام و از زبان و نمایندگی تمام ایرانیانی که آرزوی آزادی دارند از شما سپاسگزارم. همچنین قربانیان پرواز PS752 که دوستان و همسایگان شما بودند. و فراموش نمی کنیم که مبارزه مردم ایران برای کرامت آزادی فقط مبارزه اونها نیست، بلکه برای شما هم هست.
1: همیهنان عزیزم، پیش از آغاز سخنانم از سازمان کوروش بزرگ و تیم برگزاری صمیمانه قدردانی میکنم که برای دومین سال پیاپی با نظم و شایستگی میزبان این رویداد در شهر تورنتو و کشور کانادا شده اید. و درود بر همه شما که در این سالن حضور پیدا کرده اید. به ویژه خانواده های ارجمند جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید ایران که به نمایندگی از ده ها هزار خانواده سرفراز دیگر اینجا حضور دارید و همچنین خانواده های دادخواه پرواز PS752. درودی بلند به اراده پولادین همه هممیهنانمان در سراسر جهان. به ویژه شما در گوشه گوشه ایران عزیز که این رویداد را از طریق ماهواره یا اینترنت دنبال می کنید. روی سخن من امروز با شماست. شما که در ایران بدون تبلیغات و هیاهو در سخت‌ترین شرایط استوار ایستاده اید و بار اصلی مبارزه برای آزادی را بر دوش می‌کشید. برخلاف رژیم ضعیف و پوشالی که مدام نمایش تبلیغاتی راه می‌اندازد، ما نیازی به تبلیغات دروغین نداریم. واقعیت این انقلاب ملی در دلهای شما زنده است و در لایه‌های امن و هوشمندانه جامعه ایران ریشه دوانده است. حماسه بزرگ دی 1404 نتیجه یک هیجان زودگذر نبود. پشت آن راهی طولانی، دشوار و پرهزینه قرار داشت، راهی که ملت ایران از گرد همایی های پرشکوه روز کوروش در آبان 1395 آغاز کرد و در دی 96، آبان 98 و خیزش 1401 تجربه و بلوغ بیشتری به آن بخشید. و جمهوری اسلامی که در 18 و 19 دی سقوط خود را قطعی می دید، دست به یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ زد. آنچه در سال منتهی به دی ماه انجام گرفت، در چارچوب یک برنامه و استراتژی پنجگانه در سطح کلان بود، چارچوبی که همچنان مبنای کار ماست. اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم.

با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که میگویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان.

فرزندان در پیشگاه قانون و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه. همانطور که بارها گفتم، آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار عصر را قبول دارند گشوده است. فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم، و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی‌های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.

دروغ دوم این است که میگویند هیچ سازماندهی وجود نداشته و ندارد. اگر سازماندهی وجود نداشت، چگونه میلیون‌ها ایرانی شجاع در داخل و خارج کشور در لحظات حساس هماهنگ و یکپارچه عمل می‌کنند؟ شبکه ارتباطی و سازماندهی ملی ما در لایه‌های امن و عمیق جامعه فعال است. رژیم چون نمیتواند این سازماندهی غیر متمرکز را متوقف کند، وجود آن را انکار میکند. اما ما اطلاعات دقیق داریم که سازمانهای اطلاعاتی امنیتی رژیم در اتاقهای فکرشان از قدرت این شبکه‌های مردمی به لرزه افتادند.

شاهد مهم دیگر شکاف و بی‌اعتمادی است که در بالاترین لایه‌های تصمیم‌گیری رژیم پدید آمده است. علی خامنه‌ای و بسیاری دیگر از سرکردگان و چهره‌های اصلیش کشته شدند. مجتبی مفقود است و اگر زنده باشد در تاریکی زیرزمین جرأت آن را ندارد که حتی صدایی از خود منتشر کند. بسیاری از نیروهای کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از طریق راه‌های ارتباطی امن از رژیم اعلام جدایی کردند و به ملت پیوستند.

مبادا مبادا اسیر تبلیغات دروغین رژیم شوید که میخواهد این واقعیت را پنهان کند. در مرحله ریزش غیر فعال که اکنون در آن قرار داریم، نیروها هنوز در ظاهر در ساختار باقی میمانند، اما دیگر کارکرد پیشین را برای رژیم ندارند.

آنها بی صدا اما تعیین کننده از درون ستونهای سرکوب را فرسوده می کنند تا مرحله ریزش فعال فرا برسد، یعنی زمانی که نیروهای نظامی علناً اسلحه را زمین می گذارند و به ملت می پیوندند. این اتفاق در فاز پایانی انقلاب‌ها رخ می‌دهد، یعنی زمانی که توازن قوا کاملاً به نفع مردم سنگین شده است. اما اگر رژیم به نیروهای خودش اعتماد داشت، با داشتن ادعای بیش از 1,000,000 نیروی سپاه، ارتش، انتظامی و بسیج برای سرکوب ملت ایران به مزدوران و اوباش خارجی متوسل نمی شد. و یا مردم را تهدید و تطمیع به آموزش نظامی فرا نمی خواند. هم میهنانم، ما یک بار برای همیشه تکلیف را روشن کرده ایم. بزرگترین دشمن ایران جمهوری اسلامی است. این فقط یک شعار نیست، فریادی است که مردم ایران از دی ماه 96 تا به امروز در خیابان‌ها سر داده‌اند. دشمن ما همینجاست. امروز جمهوری اسلامی از همیشه ضعیف‌تر، فرسوده‌تر و پوشالی‌تر است. در این مسیر ما تنها نیستیم و برای نجات کشورمان و آزاد کردن ایران و ایرانی از چنگ این دشمن با کشورهای دیگر جهان همکاری خواهیم کرد. اما مبنای همکاری ما با جهان منافع ملی ایران است. ما بر سر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران محکم ایستاده ایم. البته باید واقع‌بین باشیم، هنوز کار تمام نشده است. برانداختن این فرقه تبهکار که کشور ما را اشغال کرده فرایندی پیچیده و چند مرحله است. باید صبور باشیم و با تداوم و برنامه پیش برویم. باور داشته باشیم که دشمن در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود قرار دارد و ما به پیروزی نزدیک‌تریم. هممیهنان شجاعم در ایران عزیز، جمهوری اسلامی با جنایت 18 و 19 دی تصور می‌کرد صدای ملت را خاموش کرده و نام جاویدنامان ما را به فراموشی سپرده است. اما ایرانیان خارج از کشور با صلابت برخاستند و نشان دادند که ما یک ملت بزرگ و متحد هستیم که مرزهای جغرافیایی نمیتواند قلبهای ما را از هم جدا کند.

تظاهرات با شکوه تورنتو در طوفان و سرمای سخت کانادا یکی از صحنه‌های ماندگار تاریخ ایران است. حضور 1.5 میلیون ایرانی در روز 14 فوریه امسال در مونیخ، تورنتو، لس آنجلس، استکهلم و دیگر شهرهای جهان غرور آفرین بود. تنها 2 هفته پس از آن حضور تاریخی بود که مردم ایران هلاکت خامنه‌ای را به چشم خود دیدند. همانطور که در آغاز سخنم گفتم، امروز در میان ما عزیزانی حضور دارند که به این مکان و انقلاب ملی ما روشنی بخشیدند. جاوید نامان میهن مانند اساطیر و پهلوانان شاهنامه برای آزادی و آبادی ایران جان فدا کردند. بار دیگر از شما تقاضا می کنم و از طرف میلیون ها هموطنتون در داخل ایران بار دیگر بایستید و آنان را تشویق کنید.

ما باید به اینکه چنین ملت بزرگ با فرهنگ و شریفی هستیم با تمام وجود افتخار کنیم. رژیم تلاش کرد با سوء استفاده از فقر و سفره‌های خالی مردم با توزیع برنج و روغن اراده مردم را بخرد. اما پاسخ مردم چه بود؟ نمونه روشن آن هم‌میهنان غیور ما در آبدانان بودند.

که با وجود مشکلات اقتصادی تن به ذلت ندادند. این نشانه عزت نفس و اصالت ملت ماست. ملت شریف ایران به این همبستگی ملی، به این اصالت، به مسیری که طی می‌کنیم ایمان داشته باشیم. دشمن از درون فرسوده و تو خالی است و ما از همیشه مصمم‌تر و سازمان یافته‌تر هستیم. باور داشته باشیم که صبح آزادی نزدیک است. پاینده و سرفراز باد ایران، پیروز باد انقلاب شیر و خورشید ملت بزرگ ایران.

0: سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو با هم میشنیدیم در دومین دوره رویداد کوروش کبیر که به شاهزاده رضا پهلوی صحبت کردند. از جنبش‌های مختلف در ایران گفت شاهزاده رضا پهلوی، از جاوید نامان و از انقلاب ملی ایرانیان و مسیری که پیش روی ایرانیان هست برای رسیدن به اهداف معترضان ایرانی و شهروندان در داخل ایران. اجازه بدید بریم به محل برگزاری این رویداد در تورنتو. مهسا مرتضوی همکارم همراه ماست همچنان از ساعت‌های گذشته و الان در پایان سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی میخوام به طور کلی از تو بشنوم که چه گذشت.
1: بله، سخنرانی بسیار مفصلی بود، نکات مهمی رو اشاره کردن از جمله تغییر استراتژی، اما نکته اصلی شاید همین تنین صدای همراهی و همدلی مردم باشه که امیدوار بودن از اینجا به گوش مردم در ایران برسه. من با هر کسی که صحبت کردم گفتن ما میخوایم تنین انداز صدای مردم در ایران باشیم و حضورمون در صحنه فقط برای اینه که آزادی ایران رو ببینیم. کم کم این محلی که من درش ایستادم شلوغ خواهد شد، افراد دارن از سالن خارج میشن و یک دستاورد دارن، یک پیام رو با خودشون میبرن، این که این مسیر تمام نشده، این که استراتژی تغییر کرده، با این که این همه در واقع خشونت جمهوری اسلامی ادامه داره اما مردم دل سرد نمیشن، مسیرشون رو ادامه میدن اما راهشون رو ممکن هست لازم باشه عوض بکنن. از ریزش نیروهای جمهوری اسلامی گفته شد، این که در زمان لازم اونها هم اسلحه هاشون رو زمین خواهند گذاشت، این که شاهزاده رضا پهلوی تاکید کردن که پذیرای هر آن کسی هستند که به رفراندوم یا رأی گیری اعتقاد دارن و آینده ایران پای صندوق های رأی مشخص خواهد شد و دوران گذار دورانی هست که مردم میتونن توی اون تصمیم بگیرن. یک بار دیگه یادآوری میکنم این دومین سال برگزاری رویداد کوروش کبیر بود، نگاهی داره به تاریخ درخشان ایران، پادشاهان پیشین و اینکه چطور میشه از تاریخ درس گرفت تا آینده ای بهتر برای ایران رقم زد. پریسا،
0: خیلی ممنونم از تو مهسا مرتضوی همکارم که همراه ما بودی از محل برگزاری رویداد کوروش کبیر در دومین سال برگزاری این رویداد. با فروغ کنانی همراه میشیم، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. خیلی از شما ممنونم که در یک ساعت گذشته همچنان همراه ما موندید تا سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو هم با هم بشنویم تا بتونیم بیشتر صحبت بکنیم و باز بکنیم اونچه که در این رویداد گذشته. برای دومی سال متوالی چند هزار ایرانی خانم کنانی جمع شدند و در واقع در این رویداد شرکت کردند. آنچه که ما امشب از شاهزاده شنیدیم در مقابل ایرانیان خارج از کشور و خطاب به ایرانیان داخل کشور چه نکات مهم و برجسته‌ای داشت؟
2: خب درود مجدد به شما. شاهزاده سخنرانیشون رو با حماسه خونبار البته در دیماه در ایران آغاز کردند و با اشاره دوباره به حماسه سازی، حالا مثالی که به کار بردند کرامت و شرافت مردم آبدانان بود، دوباره با اشاره به این حماسه به پایان بردند. اما در این بین صحبت‌های بسیار مهمی شد. خب به هر حال در قد و قامت یک رهبر انقلابی طبیعتاً انتظار میره که این صحبت‌ها گفته بشه. اولین و مهمترینش خب اشاره به استراتژی‌های پنجگانه بود. این مهمترین چیزی هست که شاید یک سیگنال هم باشه برای اپوزیسیون خارج از ایران که در به هر حال صحبت‌هایی که می‌کنند اگر لابی‌گری انجام میدن یا هر چیزی در مورد این صحبت کنند. ببینید، ما در تاریخ تقریبا نداریم، میتونم با ضرس قاطع بگم، یا بسیار در اشل محدودتری داریم که کسی برای دوران گذار برنامه مدون نوشته باشه، تیم داشته باشه و همه چیز رو تعیین کرده باشه. یک فرصت یگانه است که میگیم شاهزاده رو باید به چشم یک فرصت دید. کیش شخصیت یا فدایی بودن برای یک فرد نیست، برای این ایده هاست، برای این در واقع این واقعا مبانی امکانه یک گذار رو در واقع فقط تا حالا ایشون فراهم کردن. یک جای دیگه برمیگردن دوباره به اون تارسته حداقلی اشاره میکنن که من دیدم خانم مرتضوی هم دوباره به درستی تاکید کردنشون. ببینید این ارزش بسیار بزرگیه که شما پایه‌ای ترین چیزهایی که بایستی روش توافق کنیم که ایران رو ایران نگه داره و کرامت ایرانی رو کرامت نگه داره. وقتی میگه آزادی تمام شهروندان، حقوق برابرشون در برابر قانون و و و اینا، دیگه از این شریفتر و اتفاقا کوتاه و جمع و جورتر هم نمیشه صحبت کرد. اما یک بحث خیلی مهم و اونم این هست که واقعا از جایگاه شاهزاده هم این انتظار میره، این هست که اشاره میکنن در مقامی که ما ایشون رو نماد ملی میدونیم، نماد ملی بودن یعنی این که میگن چپ و راست باید بیان و ایران رو بسازن. این که شاهزاده یا تفکر ایشون رو به جریان سیاسی راست نسبت بدن به همین دلیل غلطه. ببینید خودشون میگن که نه تنها راست نه تنها چپ، بلکه هر ایده‌ای که این چهار اصل اولیه‌ای که اتفاقا به خاطر احترام به کرامت ایران و ایرانی هست رو قبول داره باید در بغل بگیرن. یعنی حتی اگر نگاه کنید ایشون در اونجا به عنوان در واقع یک نماینده از سمت ملت ایران و در کنار در زیر اون همه تفکرات باید وجود داشته باشن، حتی اگر خودشون ندونن که در واقع چقدر مهم حضورشون در عرصه سیاسی. اگر با این تفکر بجنگن عملا به قول معروف باز خودشون اشاره میکنن، میگن خودشون رو تبدیل میکنن به بخشی از مشکل. یعنی شما نمیتونید هم با جمهوری اسلامی بجنگید هم با کسی که مدعی دشمن جمهوری اسلامی با اونم بجنگید، یک پالس اشتباه رو داره در واقع صادر میکنه. به پروپاگانداهای جمهوری اسلامی اشاره کردن، این که در مورد بی برنامه بودن اپوزیسیون صحبت میکنه، این که در مورد غیر منسجم بودن یا غیر متحد بودنشون صحبت میکنه و بعد مصداق آوردن که چرا اتفاقا اپوزیسیون ایران علارغم تمام بحث هایی که وجود داره که در سیاست واقعا طبیعیه، یعنی شما وقتی این مجالس کشورهای اروپایی که دیگه خودشون رو مهد دموکراسی هم میبینن نگاه میکنید، گاهن یک دعواهایی میبینید که میگید اینها خودشون رو دموکرات میدونن، خب پس اپوزیسیون ما که در چارچوب قانون هم نیست، تفلک ها هر کدوم در این گوشه دنیا هستند و دارن با هم کار میکنن، باز خیلی شریفن. توضیح میده که اتفاقا اختلاف نظر رو نباید به نشانه افتراق در نظر گرفت، بلکه باعث این رو نشانه گرفت از اینکه ما نمیخوایم مثل جمهوری اسلامی که میگه حزب فقط حزب الله، رهبر فقط رهبر، نه، ما اتفاقا احتیاج داریم به اینکه تفکرات متفاوت بیان، تضاد و آرام باید وجود داشته باشه، دموکراسی جز از این به وجود نمیاد. در یک اتحاد در واقع مثال زدنی رو با هدف و اصول مشترک اومدن نام بردن، گفتن برای ما اگر هدف و اصول مشترک باشه کفایت میکنه و ما خودمون رو عملا متحد میدونیم. در مورد باور به پیروزی صحبت کردن که بخش قبلا بهش اشاره کردیم، یک حاکمیتی یک خودکامه مانند جمهوری اسلامی میخواد از مردم بگیره، من ماندگارم. و من این رو به یاد میارم با در گفتمان مثلا سران جمهوری اسلامی بسیار تکرار شده، وقتی از خاطرات محسن رضایی که یه دونه از همین در واقع جنایتکاران جمهوری اسلامی است، به خصوص در زمان جنگ عراق و ایران، اگر به اون مراجعه کنید در یک جای خودش هم جالبی که اشاره میکنه، میگه کسی که روحیه رو به واسه جنگ رو باخته و به خاطر همین در واقع میخواد البته توجیه کنه دروغ گفتن ها و جنایت هاشو، ولی یک سیاستمدار اینو به خوبی میدونه که تأثیر روحیه درست و باور به حقیقت، نه امید واهی، باور به حقیقت مهمترین چیزی هست که به اصطلاح جاده صاف کنه یک قیامی به بزرگی قیام ایرانه. در این حال شاهزاده امید واهی ندادن، گفتن ما برای برانداز یک مسیر پیچیده داریم، دقیقا از عبارت پیچیده اشاره کردن، اما در این حال با حفظ در نهایت اون لایه های حفاظتی گفتن که بدونی که اطلاعات زیادی بدن، ولی گفتن که با جریاناتی از داخل حاکمیت هم در جریانن که این حرفا رو تایید میکنن.
0: خیلی متشکرم از شما فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت همراه ما بودید. با میهمان دیگری هم صحبت میکنیم، ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان که از بروکسل با ما هستند. آقای فرهادی، یکی از محورهای اصلی سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی این بود که اتحاد به معنای یکسان فکر کردن نیست و چهار اصل مشترک برای همکاری کافیه. این چهار اصل چطور میتونن اختلاف بین افراد مختلف با دیدگاه‌های مختلف و در احزاب مختلف رو به یک همکاری عملی در دوره گذار تبدیل بکنن؟
3: ببینید این چهار اصل در واقع چهار اصل اصولی و پایه‌ای هستش. مثلا مسئله تمامیت ارضی، مسئله اینکه در حقیقت نوع نظام آینده رو مردم ایران تعیین میکنن، مثلا اینکه نظام آینده ایران بر مبنای حقوق بشر اداره خواهد شد و کسانی که با این چهار اصل ابتدایی و بیسیک مشکل داشته باشن در واقع بخشی از مشکل هستن، کما اینکه شاهزاده رضا پهلوی بارها این موضوع رو بیان کردن. آیا کسی میتونه با تمامیت ارضی ایران مشکل داشته باشه جز اینکه تجزیه طلب باشه؟ آیا کسی میتونه با اینکه مردم ایران نوع حکومت آینده رو انتخاب بکنن زاویه داشته باشه جز اینکه به دموکراسی باور نداره؟ و مسائلی از این دست. بنابراین این چهار اصل بیسیک و پایه‌ای هستن برای اینکه اپوزیسیون گرده هم بیاد و بازوی توانمند ملت ایران برای برانداختن جمهوری اسلامی باشه، بازوی شاهزاده رضا پهلوی برای پیشبرد اهداف انقلاب شیر و خورشید باشه. از این رو کسانی که با این چهار اصل ابتدایی بیسیک و اصولی مشکل دارن در حقیقت ریگی به کفش دارن. مسئله اینجاست که میشه گفت که بخشی از مشکل هستن و قرار نیست که در فرایند سرنگونی جمهوری اسلامی نقش مثبتی ایفا کنن.
0: آقای فرجی، در سخنرانی امشب شاهزاده رضا پهلوی همکاری با کشورهای دیگه برای نجات ایران مطرح شد، همزمان بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی هم تاکید شد. این مرز بین همکاری خارجی و وابستگی سیاسی کجاست؟ چه سازوکاری واقعا میتونه این مرز رو به افکار عمومی به صورت شفاف توضیح بده و شفاف نگه داره؟
3: ببینید، آنچه که شاهزاده رضا پهلوی بارها برش تاکید کردن این که این رژیم اسلامی صرفاً یک مشکلی برای ملت ایران نیست. دیدیم که با شرارت در تنگه هرمز و حالا در باب المندب باعث شده که اقتصادهای اروپایی یا اقتصاد آمریکا دچار مشکلاتی بشن. از جمله شاهد افزایش قیمت سوخت هستیم. می‌بینیم که پهپادهای رژیم اسلامی به مدد روسیه آمده و شهرهای اوکراین در شرق اروپا زیر بمباران هستند. بنابراین مسئله جمهوری اسلامی مسئله دنیاست و ملت ایران درست بزرگترین قربانیان این رژیم هستند. اما اگر چنانچه این رژیم بر سر کار بمونه، این رژیم زخمی، این رژیمی که در حقیقت ضربه خورده، آسیب دیده، به سوی سلاح هسته‌ای خواهد رفت و اونجاست که هیچ کس در دنیا از گزند این رژیم در امان نخواهد بود. رویکرد ملی‌گرایانه اینه که ضمن دنبال کردن منافع ملت ایران دست دوستی به سوی تمام دنیا دراز بکنیم و این رو تبیین بکنیم، کما اینکه شاهزاده رضا پهلوی بارها این رو تبیین کردن که یک ایران آزاد هم به نفع ملت ایرانه، هم به نفع منطقه است و هم به نفع جهانه. اینکه ایالات متحده به جای مبارزه مثلا با چین در اقیانوس آرام استعداد نظامی بزرگی رو متمرکز کرده در خاورمیانه به خاطر جمهوری اسلامیه. اینکه جنگ در اوکراین ادامه پیدا میکنه، اوکراینی ها کشته میشن به خاطر وجود جمهوری اسلامی و پشتیبانی از روسیه. ما میتونیم منافع ملی رو دنبال بکنیم ضمن اینکه دوست دنیا باشیم. مسئله انرژی در نظر بگیرید که این روزها مثلا گاز قیمتش در اروپا افزایش پیدا کرده و بعد از جنگ اوکراین شاهد این بودیم که روسها از گاز میخواستن به عنوان یک اهرم فشار علیه اروپا استفاده بکنن. ایران میتونه هاب انرژی اروپا باشه، میتونه تامین کننده گاز اروپا باشه. یک بازی برد برده، ولی این مستلزم سقوط جمهوری اسلامیه و کشورهای دنیا باید به این درک برسن که یک ایران آزاد به سود تمام دنیاست.
0: آقای فرهادی، در کنار تاکید بر نزدیک بودن تغییر، شاهزاده رضا پهلوی همزمان تاکید دیگری داشتن بر صبر و ادامه یک مسیر چند مرحله دیگه. اهمیت این پیام چیه برای جامعه‌ای که سالها هزینه اعتراض و سرکوب و پرداخت کرده، از جمله آنچه که در دی ماه شاهدش بودیم؟
3: ببینید، شاهزاده رضا پهلوی به درستی به ضعف مفرط جمهوری اسلامی اشاره کردن. علی خامنه‌ای به عنوان رهبر کاریزماتیکی نزد هواداران جمهوری اسلامی وجود نداره. مشتبه خامنه‌ای 6 ماه که حتی یک ویس از اون منتشر نشده، یک تصویر از اون منتشر نشده و رژیم در وضعیت بسیار بدیه. اما تجربه 18 و 19 دی باعث شده که شاهزاده به درستی اشاره بکنن که ما در هدف تغییر ایجاد نکردیم، هدف ما سرنگونی جمهوری اسلامی، اما تاکتیک تغییر کرده. باید که ملت ایران توانمند بشه تا دیگر شاهد کشتار 18 و 19 دی نباشیم و نیروهای سیاسی ایرانگرا از جمله جبهه هفت‌آبان که من افتخار هموندی و عضویت در شورای مرکزی اونو دارم به دنبال سازماندهی قراره که بازوی توانمند رهبر انقلاب ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی و ملت ایران باشه تا در نبرد نهایی، در فراخوان نهایی شاهد سرنگونی جمهوری اسلامی باشه.
0: آقای فرهادی، در فرصت باقی مونده میخوام بپرزم به اون بخشی که تاکید کردن شاهزاده رضا پهلوی که شرایط نسبت به سال گذشته تغییر کرده، مخالفان جمهوری اسلامی منسجمتر و مصممتر شدن. چطور میبینید این صحبت رو، این اظهار نظری که از او شنیدیم؟ مهمترین تغییری که امروز ما داریم در توازن بین حکومت و جامعه چیه؟
3: ببینید، شاهزاده به درستی گفتن که ما منسجمتر شدیم. من به عنوان عضو جبهه هفتابان تأکید کردیم در حال سازماندهی هستیم، دیگر گروه های ایرانگرا در حال سازماندهی هستن، شاهد پروژه شکوفایی از سوی شاهزاده هستیم، به این معنا که شاهزاده رضا پهلوی تیمشون برنامه دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. و تمام اینها رو که کنار هم بذاریم میبینیم که اپوزیسیون متشکل، اپوزیسیون در کنار هم ایستاده مطابق اون چهار اصل، و رژیم اسلامی هرگز انقدر ضعیف نبوده و در فرایند مبارزات ملت ایران مطمئناً مشاهده سرنگونی جمهوری اسلامی خواهیم بود. کار هنوز تموم نشده، باید به سازماندهی ادامه داد. اول سازماندهی، دوم سازماندهی و سوم سازماندهی.
0: خیلی متشکرم از شما ایوار فرهادی، تحلیلگر سیاسی و عضو جبهه هفت آبان که از بروکسل همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما تا این لحظه با ایران اینترنشنال بودید. آریان ریسباف در بخش بعدی خبرها با شماست. خدا نگهدار.

0: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس.
1: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
2: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ.
3: برم وارد بشم و نابود بکنم.
4: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی.
5: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران.
6: بازسازی شتاب زده مرکز طالقان دو.
7: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
0: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر مخا بازدید کردن.
8: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
0: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم. کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
9: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
10: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
11: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
12: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
13: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
14: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
12: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
15: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
16: بر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: ترامپ باید خط خون بگیره.
19: ولی عهد نمون وقت سعودی
20: خواهنینی که در داخل هستن،
21: اختشاشگران،
22: یه عده اجیر شده،
23: انگشت ما روی ماشه هست
24: و این مردم جانفدا،
25: جانفدای سید مجتبی خامنه‌ایه.
26: قبلا رئیس جمهور بودن.
27: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
28: برخورد با بعضی از افراد ببینید، خود
29: به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
30: افقی که شما دنبال میکنید
31: با همین فرمان سلام و جلو بریم،
32: پیروزی قطعا.
33: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
34: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
35: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت بخیر، شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من آریان ریسباف. یک سال پس از نخستین برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو، دومین دوره این برنامه با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند بیش از 3000 نفر در این برنامه حضور دارند و شماری از چهره های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و کانادایی هم در آن شرکت کردند. برنامه امسال با عنوان از تمدنی بزرگ به آینده‌ای روشن‌تر در مریدین هال تورنتو برگزار شد و شامل سخنرانی‌ها، برنامه‌های فرهنگی و هنری و گفتگو درباره آینده ایران است. شاهزاده رضا پهلوی هم در این برنامه سخنرانی کرد. او در این رویداد گفت فارغ از خواست مردم نسبت به نوع حکومت، آغوش این انقلاب به روی همه باز است.
1: آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار عصر را قبول دارند گشوده است. فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهند یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می‌کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم، و همچنین برنامه‌ای جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی‌های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.
0: پیر پولیر، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا و شماری از سیاستمداران و چهره‌های مدنی کانادا، هم از دیگر سخنرانان و شرکت کنندگان این رویداد بودند. او ضمن اشاره به تاریخ تمدن ایران گفت آزادی ریشه دیرینه‌ای در تمدن ایرانیان دارد و شهروندان ایران با سقوط رژیم به آزادی خود دست می‌یابند.
2: حالا بعضی شما ممکنه بگید این چه ربطی به رژیم ایران داره یا کانادا چه ربطی به رژیم ایران داره. من خیلی روشن به شما بگم، رژیم ایران نه فقط دشمن مردم ایران، که یک دشمن خطرناک و قسم خورده مردم کانادا هم هست.
3: It was amazing to hear that liberal MP not even mention the victims of
2: واقعا جالب بود که پیام این نماینده حزب لیبرال رو که پیشتر به صورت ویدیویی میشنیدیم حتی ذکری به میان نیاورد از قربانیان پرواز PS752. ده ها شهروند کانادایی و 30 دارنده اقامت دائمی کشته شدند به دست این رژیم، و بعد کمیسیونی تشکیل شد که فاش کرد که اوباش و قاتلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ده ها نفر از اونها تا 700 نفرشون در خیابان‌های کانادا، در شهرهای کانادا حاضر هستند، و اون وقت پاسخ دولت کانادا چیه؟ که رفته سربازان سابق وظیفه رو که در سپاه پاسداران خدمت سربازی کردن، رفته دنبال اونها و داره اونها رو اذیت میکنه. این پاسخ دولت ما بوده. تروریست ها رو بندازید بیرون. بندازینشون بیرون.
4: Kick them out.
3: These same agents have fomented racism and hatred on our streets.
2: همون ماموران سپاه که در خیابان‌های ما نفرت افکنی و نفرت پراکنی می‌کنند بعد از حملات 7 اکتبر علیه یهودیان، اینها این به اصطلاح راهپیمایی‌ها رو برگزار میکنن که در واقع جشنواره نفرت هستند اینها. بنابراین این مشکلی نیست که از ما دور باشه. رژیم این مشکل رو به خاک ما آورده و کانادا دیگه اینو تحمل نباید بکنه. و ما البته که میدونیم که یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای خطری است علیه کل بشریت. رژیم ایران نباید که هرگز سلاح هسته‌ای داشته باشه، به همین سادگی.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی زاره استاد زلزله شناسی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد حدود 200 برج در تهران روی پهنه گسل‌های فعال ساخته شدند. او گفت توسعه شهری در مناطق لرزخیز و عبور گسل‌ها از کانون‌های جمعیتی ایمنی تهران را به خطر روبرو کرده. زاره پروژه هتل ولنجک را نمونه‌ای از تعارض منافع اقتصادی با ایمنی شهری دانست و گفت مجوز ساخت آن با استفاده از سازوکارهایی مانند کمیسیون ماده 5 روی پهنه گسل فعال صادر شده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از پاییزی سخت برای تامین آب این شهر خبر داد. حسین اسماعیلیان گفت با از دست رفتن بخشی از منابع سطحی و کاهش ذخیره سدها به حدود 2% شرایط تامین آب مشهد در پاییز دشوارتر از تابستان خواهد بود. به گفته او میزان استحصال آب در 5 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال 5% کاهش داشته. کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم حکم اخراج 3 دانشجو را در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تایید کرد. خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی گزارش داد فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دلیل شرکت در اعتراضات و همراه داشتن پرچم شیر و خورشید اخراج شدند. حکم کهنزاد با 5 سال محرومیت از تحصیل نیز همراه است. علیرضا جعفرزاده دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی سومین دانشجویی است که حکم اخراج او قطعی شده. همزمان با 4مین سالگرد جان باختن مهسا، ژینا امینی شهرهای مختلف جهان صحنه گردهمایی‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور است. تجمعاتی در اقیانوسیه، اروپا و قاره آمریکا که شرکت کنندگان در آن بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تأکید کردند. در استکهلم هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری را گرامی داشتند.
4: 4مین سالگرد مهسا ژینا امینی در استکهلم، 4مین سالگرد قتل حکومتی او. بارها امروز اینجا در سخنرانی و در شعارهای مختلف به این اشاره شد که مهسا امینی در یک قتل حکومتی توسط جمهوری اسلامی کشته شد و جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. شرکت کنندگان با در دست داشتن تصاویر جان باختگان و سر دادن شعار یاد کسانی را زنده کردند که در جریان اعتراضات سالهای گذشته جان خود را از دست دادند. پیام این تجمع ادامه راه جان باختگان و حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی بود. این برنامه بخشی از حرکت اعتراضی ایرانیان در استکهلم است. حرکت هایی که طی 9 ماه گذشته با تجمع و راهپیمایی در خیابان های این شهر ادامه داشته و هزاران نفر در مقاطع مختلف در آن شرکت کردند. چهار سال گذشته اما برای حاضران در این تجمع یاد جان باختگان تنها یادآوری گذشته نیست، روایتی است از راهی که میگویند هنوز به پایان نرسیده است. طی هفته‌های گذشته این ایرانی‌ها یک شعار مشترک هم سر دادند: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. مهران عباسیان، سکون.
0: در هامبورگ هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمعی نام و یاد مهسا امینی را گرامی داشتند و بر تداوم جنبش آزادی خواهی مردم ایران تاکید کردند.
5: در 4مین سال روز قتل مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد انجام شد و فقط به خاطر بیرون مقداری از مویش بازداشت شده بود، حالا ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از جمله در اروپا به خیابان‌ها آمدن و در وهله اول حمایت خودشون رو از اعتراضات مردم ایران، انقلاب مردم ایران اعلام کردند و این روز رو گرامی داشتن و یاد مهسا امینی رو گرامی داشتن. دیدیم عکس‌های این دختر جوان ایرانی در دست‌های تظاهرات کنندگان بود و همچنین سردیسی از او هم ساخته بودند و در این تجمع و تظاهرات به نمایش گذاشته شد و در ادامه هم در شعارهای خودشون، ضمن اینکه خب اعلام حمایت کردن از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و انقلاب شیر و خورشید، چند مورد رو هم به مقامات کشورهای جهان از جمله آلمان گوش زد کردن و اینکه خب با توجه به گزارش جدیدی هم که از سوی عفو بین الملل در خصوص سرکوب ها و قتل مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بازداشت‌ها و ناپدید سازی های قهری که انجام شده و از طرف دیگه همچنان افرادی که اون سرکوب ها را انجام دادن، سرکوب های بعدی رو هم در سال 1404 انجام دادن و بیش از 40,000 نفر رو به قتل رسوندن، حالا بر اساس اصل صلاحیت جهانی و همچنین قدرت مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل باید که مقامات جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و این میتونه که از همین الان شروع بشه، چرا که در آلمان این تجربه وجود داره قبلا و از سوی مقامات این کشور مقامات سابق رژیم بشار اسد بازداشت شدن و محاکمه شدن. احمد صمدی، هامبورگ.
0: و با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. ساعت 3 بامداد ایران با یک بخش زنده خبری دیگه با شما خواهم بود. برای تازه ترین خبرها هم میتونید به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بفرمایید. شب خوش.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام‌های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: ما در طول تاریخ کشورمون بالاترین سطح اشتغال و پایین ترین نرخ فقر رو ثبت کردیم. درآمد مردم امروز نسبت به گذشته بیشتر شده و به چیزی رسیدیم که بسیار با آن افتخار میکنم. اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. شاید برای رسیدن به شرایط لازم باشه هزینه اضافه‌ای بپردازیم. اما مطمئنم اگر از مردم بپرسند بین داشتن قیمت پایین‌تر برای بنزین یا اجازه دادن به ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کدوم رو انتخاب میکنن، ترجیح قاطع آنها جلوگیری از بمب اتم است. مردم هرگز نمیخوان ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. مطمئن باشین هرگز نخواهد داشت. خبر خوب اینه که این شرایط دشوار به زودی تموم میشه و وقتی به پایان برسه قیمت بنزین به سطح قبلی خود برمیگرده، شاید حتی پایین‌تر.
1: وقتی یک سیاست در قالب قانون تثبیت میشه، پیامون به تهران، بانک‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، مؤسسات مالی و شرکای تجاری جمهوری اسلامی اینه که نباید روی پایان سریع فشار ایالات متحده آمریکا حساب کنند. از نظر عملی، مهمترین ابزار واشنگتن همچنان دسترسی به نظام مالی ایالات متحده و قدرت تحریم‌های ثانویه است. یعنی فشار فقط متوجه نهادهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه شرکت‌ها و واسطه‌هایی که به شبکه‌های تحریم شده کمک می‌کنند نیز با ریسک جدی مواجه می‌شوند. در نتیجه هزینه دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول، فروش انرژی و استفاده از شرکت‌های واسطه افزایش پیدا می‌کنه. اما یک نکته مهم را ما باید اینجا روشن کنیم که قانون به تنهایی نتیجه خودش رو ایجاد نمی‌کنه. اجرای قانون تعیین کننده است اینجا. اگر وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و نهادهای اجرایی ایالات متحده این اختیارات رو با شناسایی شبکه‌های مالی، شرکت‌های پوششی و مسیرهای دور زدن تحریم ها همراه کنند، فشار میتونند بسیار موثرتر بشن. پس مسئله دیگه یک فشار چند ماهه نیست. جمهوری اسلامی با یک ساختار فشار بسیار بلند مدت روبروه و این برداشت با اقدامهای اخیر خزانه داری نیست همخوانی داره. برای نمونه دیروز بود ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای علیه زیرساخت‌های دارایی دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و صراحتاً بر هدف قرار دادن سازگارهای دور زدن تحریما تاکید کردند.
2: از اینجا مقر سازمان ملل در خیابان اول تا نمایندگی جمهوری اسلامی در خیابان سوم فقط چند بلاک یا نیم کیلومتر فاصله است. اما برای هیئت جمهوری اسلامی که امسال دارن به نیویورک میان برای شرکت در مجمع عمومی، فقط همین نیم کیلومتر تنها نیویورکیه که میتونن ببینن. دولت ترامپ اعلام کرده که محدودیت‌ها بر هیئت جمهوری اسلامی از سال‌های قبل بیشتر خواهد بود. براشون ویزا صادر کرده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی میتونن از جان اف کندی از فرودگاه تا هتلشون بیان و از نمایندگی جمهوری اسلامی تا مقر سازمان ملل رو فقط میتونن رفت آمد بکنن. یعنی همین محدوده سازمان ملل و همین نیم کیلومتر یک کیلومتری که همین خیابون‌ها رو در بر میگیره، نه تنها رفت آمد مقامات جمهوری اسلامی و هیئت جمهوری اسلامی از جمله پزشکیان و عراقچی محدود شده، بلکه خرید مقامات جمهوری اسلامی هم امسال زیر ذره بین دولت ترامپ خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مقامات جمهوری اسلامی این بار دیگه نمیتونن مثل دفعه‌های قبل بیان اینجا خریدهای لوکس انجام بدن یا برن کاسکو، بی جیز و توی این فروشگاه‌های لوکس خرید بکنن، در حالی که مردم ایران در حالت اقتصادی بسیار بدی هستن، آب و برق ندارن و تحت فشار هستن. اما مقامات جمهوری اسلامی میان اینجا برای خودشون خرید میکنن. مقامات جمهوری اسلامی این دفعه حتی از دفعات قبل بیشتر تحقیر شدن و نمیتونن راحت در جلسات سازمان ملل و دیدارهای جانبی شرکت بکنن. تا دو روز دیگه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز خواهد شد، رهبران جهان اینجا خواهند بود، اما هیئت جمهوری اسلامی تنها هیئتیه که با چنین محدودیتی برخورداره. مریم رحمتی، نیویورک.
3: تصور کنید بلیت هواپیما خریدید، چمدوناتون رو بستید، به فرودگاه رسیدین و منتظری تا سوار هواپیما بشید. اما پروازتون تأخیر داره، یک ساعت، چند ساعت یا حتی چندین ساعت، و پروازهایی که حتی دقیقه 90 لغو میشه. سوال اینجاست این بحران تا چه اندازه عمیقه و آیا آسمان ایران برای مسافران و خدمه پرواز امنه؟ صنعت هواپیمایی ایران حالا با کمبود هواپیما، محدودیت‌های زیرساختی، فشار تحریم‌ها و نگرانی‌های جدی درباره امنیت پروازها دست و پنجه نرم می‌کنه. برای درک ابعاد بحران کافیه به گزارش فاینانشال تایمز که 17 سپتامبر منتشر شده نگاهی بندازیم. ایران فقط 9 هواپیمای عملیاتی داره. البته این رقم مربوط به ناوگان عملیاتی ایران ایر، نه تمام شرکت‌های هواپیمایی ایران. همین گزارش توضیح میده که تحریم‌های طولانی مدت، کمبود سرمایه‌گذاری و خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های هوانوردی مشکلات صنعت هواپیمایی ایران رو تشدید کردند. در چنین شرایطی خرابی یا خروج یک هواپیمای دیگه از چرخه عملیاتی میتونه برنامه پروازها رو بیشتر از قبل تحت فشار قرار بده. اما مسئله فقط تعداد هواپیماها نیست. تأمین قطعات، تعمیر و نگهداری و دسترسی به خدمات تخصصی برای ادامه فعالیت ناوگان ضروریه. تحریم‌ها، عدم مدیریت و میزان سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان هم بخشی از پاسخ به این بحرانه.
4: هواپیما خراب. قبلا یکی دو تا فقط هم اینجا بود. الان دیگه رو آخران همه هواپیما خراب. و اینجا هواپیما خراب انشالله. قشنگ سوار شدی به خدا نزدیکتر میشی. همش اوراق شده. اینا دو تا یکیش میکنن سوار میشی.
3: بحران صنعت هواپیمای ایران فقط به تأخیر پروازها و هواپیماهای زمینگیر محدود نمیشه. قیمت بلیط یکی دیگه از دغدغه‌های مسافران. اخیراً مدیر کل فرودگاه‌های هرمزگان از دو برابر شدن قیمت پروازهای بندرعباس به تهران نسبت به هفته گذشته خبر داده. وقتی سایت‌های فروش بلیط رو چک می‌کردم، برای مثال مسیرهای بندرعباس، کیش، اهواز و رشت نشون میده که نرخ‌های اعلامی یکسان نیستن. قیمت‌هایی که 19 شهریور منتشر شده برای بلیط یک طرفه تهران به بندرعباس از 11 میلیون تومان، تهران به کیش از 12 میلیون تومان و تهران به اهواز بالای 8 میلیون تومانه و برای رشت هم هیچ پروازی دیده نمیشه، ولی آخرین قیمتی که در سایت ها برای رشت ثبت شده حدود 4 میلیون و 300 هزار تومان بوده. اما معضل بزرگتر مشکلات راداریه. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در 9 شهریور توی یک مصاحبه تلویزیونی گفت رادارها دچار مشکل شدن و کنترل پروازها به روش رویه‌ای انجام میشه و برای مثال ظرفیت نشست و برخاست از 30 هواپیما به 10 هواپیما کاهش پیدا کرده. یک منبع مطلع برای ایران اینترنشنال پیام میفرستاده که اختلال در سیستم راداری رو تایید میکنه. این پیام با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: خب الان که رادارها در جنگ تخریب شده، ایمنی پروازها به شدت پایین اومده، بحث والا کنترلرهای پرواز و متخصصان برج مراقبت

0: کادر پرواز از جمله خلبانان ماهاست که حقوقی دریافت نکردند. بشنویم توضیحات منبع مطلعی رو از ایران در مورد اعتصاب کارکنان صنعت هوانوردی که باز هم با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: یکی از اتفاقایی که اخیراً افتاده تأخیرهای طولانی بین پروازهای ایران هست که به خاطر اعتصاب کنترلرهای پرواز و متخصصین برج مراقبت هست که به اعتراض به دستمزدها و معیشتشون رخ داده، هرچند که مقامهای مسئولی موضوع رو تکذیب میکنن و میگن که نه، به خاطر اینکه امنیت پروازها به خطر نیفته چون شد این ترافیک پروازی رو کم کنیم و فاصله بین پروازها رو زیاد کنیم، ولی یک بحث مهمش اعتصاب کنترلرهای پرواز بوده.
0: با توجه به نکاتی که بهش اشاره کردیم، شاید مهمترین بخش این بحران مسئله ایمنی باشه. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در مورد خطرات در حریم هوایی ایران هشدار رسمی داده. این اتحادیه در ضمن به خطر ناشی از فعالیت نظامی و استفاده از سامانه‌های تسلیحاتی اشاره کرده و به شرکت‌های مشمول توصیه کرده در هیچ ارتفاعی وارد حریم هوایی ایران نشن. پیام یک منبع مطلع در صنعت هوانوردی ایران رو بشنویم که باز هم با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: احتمال تصادف هواپیما بسیار بالا رفته، بعد 6 مورد احتمال تصادف هواپیما تو هفته گذشته داشتیم. فرود اضطراری هواپیماها هم به خاطر نقص فنی زیاد گزارش میشه. تفکیک ناوگان تجاری از کار نظامی رو هم مشکل کردم. مثلا قاسم سلیمانی تو پرواز به سوریه وقتی بازرسی آمریکایی اومدن هواپیما رو بازرسی کنن، لباس مهندس پرواز پوشیده و نشسته، یا اسلحه جابجا کردن با این هواپیما، یا تحریم دور زدن با هواپیمای تجاری و مسافرها رو سپر انسانی کردن. به خاطر همین هم یک تعداد زیادی از این هواپیماها تو جنگ زده شد.
0: ببینید، ماجرا فقط گرونی بلیط و چند ساعت معطلی توی فرودگاه نیست. صنعت هوانوردی ایران گرفتار یک بحران ساختاری شده. مسافران هزینه‌های سرسام‌آوری پرداخت می‌کنند، اما خلبانان و کارکنان از حقوق‌های ناچیزشون در مقایسه با بقیه دنیا گلایه دارند. همزمان ناوگان هوایی با صندلی‌های زمینگیر و تأخیرهای نجومی دست و پنجه نرم می‌کنه و حتی وزیر راه هم از مشکلات کلیدی راداری میگه. حالا اینجا یک سوال حیاتی بی پاسخ مونده: چه کسی مسئول حفظ جان مسافران و پاسخگوی این وضعیت آشفته است؟

0: هوشنگ گلشیری در سال 1316 در اصفهان متولد شد. او با نثر تجربه گرایانه، جسارت در نقد قدرت و تأسیس شیوه های تازه روایت به یکی از جریان سازترین نویسندگان پس از دهه 40 بدل شد و مسیر داستان نویسی مدرن ایران را برای نسل‌های بعدی دگرگون کرد. گلشیری با دعوت بهرام بیضایی در سالهای قبل از انقلاب در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. وی با انتشار شازده احتجاب جایگاه خود را به عنوان یکی از پایه‌گذاران رمان مدرن فارسی تثبیت کرد و با آثاری چون کریستیان بکی، جن‌نامه و بره گمشده رایی شیوه‌های تازه‌ای در روایت، چند صدایی و نقد قدرت عرضه کرد. گلشیری علاوه بر نویسندگی در آموزش نسل جدید داستان نویسان نیز تاثیرگذار بود. از چهره‌های فعال مستقل در دفاع از آزادی بیان به شمار می‌رفت. او در سال 1379 در زهران درگذشت.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
2: سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد اربعینی. خدا زان خرقه بیزار است صد بار که صد بت باشدش در آستینی. مروت گرچه نامی بی‌نشان است

روزی عرضه کن بر نازنینی، ثوابت باشد ای دارای خرمن اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. برگزاری همایش کوروش در کانادا همزمان با سالگرد خیزش مهسا و قتل حکومتی ژینا امینی، مراسمی با حضور شاهزاده رضا پهلوی. سخنرانی امروز شاهزاده تأکیدی دوباره بود بر هدف درست سرنگونی، تأکیدی دوباره بود بر اصول چهارگانه همکاری ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اصل اول حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، اصل دوم جدایی دین از حکومت، اصل سوم برابری شهروندان ایرانی در برابر قانون، و اصل چهارم مبنا بودن رأی ملت ایران سر صندوق رأی برای تعیین شکل حکومت آینده ایران. صحبت‌های شاهزاده تأکیدی بود بر هدف سرنگونی، ولی به روز کردن تاکتیک‌ها با توجه به شرایط جدید، و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره.
1: با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید، در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان. هدف ما مشخص است: سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران آزاد و آباد. چهار اصل کلیدی ما روشن است: حفظ تمامیت ارضی ایران، جدایی دین از حکومت، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون، و حق ملت در انتخاب شکل حکومت آینده از طریق صندوق رأی آزاد و منصفانه.
0: شاهزاده با تکیه بر انقلابی ترین نسل نیم قرن اخیر ایران اینطور مصمم از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنه. اما این نسلی که قرار جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه چه جور نسلیه؟ من دارم از نسلی صحبت میکنم عمدتاً درباره متولدین دهه 80. البته فقط دهه 80 یا نیستن، بخشی از دهه 70 هم توی همین نسل سیاسی جدید قرار میگیرن. نوجوانای دهه 90 هم دارن کم کم بهش اضافه میشن. ولی مرکز ثقل این نسل دهه 80، نسلی که بدنه اصلی خیزش ملی ایران رو تشکیل میده، نسلی که پیشگام و پیشتاز انقلاب ملی ایرانه، نسلی که یک تفاوت خیلی بزرگ با نسلهای قبل داره. این نسل انقلاب 57 رو ندیده، جنگ ایران عراق رو ندیده، دوران اصلاحات رو احتمالاً به یاد نمیاره، اصلا توی دعوای اصلاح طلب و اصولگرا بزرگ نشده. برای همینم وقتشو تلف نمیکنه که ببینه این جناح چه فرقی با اون جناح داره در جمهوری اسلامی. این نسل جدید کل جمهوری اسلامی رو یه مجموعه میبینه که باید سرنگون بشه، سریعتر هم سرنگون بشه. اصل سرنگونی و سرعت در سرنگونی خیلی براش مهمه. این نسل فقط از جمهوری اسلامی ناراضی نیست و بعدش نمیاد. فقط این نیست که مثل نسل ما از جمهوری اسلامی ناراضی باشه و از جمهوری اسلامی بعدش بیاد. این نسل این نسل عمدتاً دهه 80 یه سطح بالاتر از جمهوری اسلامی متنفره. این نسل مسئله رو تغییر جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده، نه فقط تغییر دولت یا یه رئیس جمهور. این نسل به درستی فکر میکنه و باور داره که مشکل خود جمهوری اسلامی و اصل جمهوری اسلامیه. به درستی معتقده که جمهوری اسلامی زندگیش رو گرفته، کشورش رو گرفته. برای همین ادبیات این نسل خیلی تنده، با ادبیات امثال ماها فرق داره، خیلی سریع حرف میزنن، ملاحظه کاری های نسل ما رو نسل قبلی رو ندارن، از کسی هم اجازه نمیگیرن که چی بگن و چی نگن، اصلا زبان و ادبیات سیاسی و واژه‌ها و عبارات خاص خودشو تاخته و داره، زبان اعتراض خاص خودشو داره، شعارهای خودشو داره و خیلی وقتا نسل‌های قبلی حتی از شدت صراحت این نسل تعجب میکنن. برای فهمیدن این صراحت کلام و تندی کلام این نسل جدید باید ببینیم این جوون و نوجوون چه زندگی داشته که اینقدر تنده. حرف این نسل خیلی ساده است، میگه من اصلا زندگی نکردم، میگه من فرصت زندگی کردن نداشتم. خب واقعا از بچگی چی دیده؟ تحریم دیده، تورم دیده، فقر دیده، سقوط ارزش پول ملی دیده، بیکاری دیده، ناامیدی دیده، چند تا جنگ دیده، مهاجرت دوستاش به خارج رو دیده، هر سال هم دیده زندگی خودش و خانوادهش بدتر میشه. یه جوان 20 و چند ساله ایرانی از وقتی چشم باز کرده چند بار ارزش پول کشورش سقوط کرده، چند بار قیمتا چند برابر شده، هر چی پول جمع کرده یکی از چیزایی رو که نیاز داشته بخره دلار رفته بالا، تورم رفته بالا، پولش دوباره نرسیده. به کرات دیده بابا مامانش نشستن حساب کردن که این ما چطوری هزینه های خونه رو بدیم. این نسل اینا رو دیده که الان ایستاده و مبارزه میکنه و 4 تا خیزش پر افتخار رو رقم زده: خیزش 96، آبان 98، خیزش مهسا 1401 و خیزش میلیونی دیما. اینا رو این نسل رقم زده، هر 4 تا رو. این نسل به این دلیل من میگم انقلابی ترین نسل دهه های اخیر و حتی نیم قرن اخیر ایرانه. شما ببینید ظرف 9 سال 4 تا خیزش به این بزرگی رو رقم زده این نسل. خودش توی خیزش ها شرکت کرده، خون داده، جون داده، بازداشت شده، اعدام شده، هنوز از پا ننشسته. این نسل توی یکی از بدترین دوره های اقتصادی تاریخ ایران بزرگ شده، هرچی جلوتر اومده سطح زندگیش پایین تر رفته، حتی آرزوهای خیلی معمولی هم براش تبدیل به آرزوهای بزرگ شده. یه شغل خوب میخواسته نداره، میخواسته یه روز بتونه خونه بخره نمیتونه، میخواد خانواده تشکیل بده نمیتونه، میخواد سفر بره نمیتونه، میخواد هر جوری دوست داره لباس بپوشه نمیتونه، میخواد موسیقی گوش بده نمیتونه، میخواد برقصه نمیتونه، میخواد شاد باشه نمیتونه، میخواد با دوستاش بیرون بره حکومت اذیت میکنه، میخواد زندگی خصوصی خودشو داشته باشه حکومت اذیت میکنه. یعنی چیزایی که برای یه جوان توی خیلی از کشورهای دنیا اصلا مسئله نیست، در ایران مسئله است. خواسته این نسل زندگیه، یه زندگی عادی که جمهوری اسلامی ازش گرفته، جمهوری اسلامی حتی همین زندگی عادی رو هم بهش نداده. و اینجا یه اتفاق مهم افتاده، خواست زندگی عادی کم کم تبدیل شده به بزرگترین خواست سیاسی و مبنای اصلی مبارزه برای سرنگونی شده. چون این جوان به این نتیجه رسیده که مانع زندگی عادی من همین جمهوری اسلامی، همین نظام سیاسیه. میگه تا جمهوری اسلامی هست زندگی عادی من ندارم، پس اگر زندگی عادی میخوام جمهوری اسلامی باید بره. این نسل فقط این حرف رو تو شبکه‌های اجتماعی نمیزنه، فقط تو توییتر و اینستاگرام شعار نداده، این نسل به خیابان اومده 4 بار دست کم و این خیلی مهمه. تجربه 4 تا خیزش رو داره: دی 96، آبان 98، مهسا و خیزش 1404. 4 خیزش در کمتر از 10 سال. کی اینقدر انقلابیه در دنیا؟ به این عددا دقت کنید، 4 بار در کمتر از 1 دهه. یعنی یه جوان امروز ممکنه هنوز 30 سالش نشده باشه ولی چند بار تجربه اعتراض خیابانی داشته، تجربه سرکوب، دوباره اعتراض کرده، هرچی هم جلوتر اومده حکومت سرکوب کرده، اینم خیزش ها رو بیشتر کرده، رادیکال تر شدن، و متاسفانه با سرکوب مردم از سمت حکومت، مخصوصا نسل جوان، واقع خونین تر شده. خیلی از جوانای همین نسل بازداشت شدن، خیلی هاشون هنوز توی زندانن، تعدادی اعدام شدن، ده ها هزار نفر در کل مسیر کشته شدن، بیشتر از اون زخمی شدن. چشم جوونا رو هدف گرفتن، خانواده هاشون رو تهدید کردن، از دانشگاه اخراجشون کردن. همین امروز اعلام کردن 3 تا از این جوونای عزیز رو از دانشگاه صنعتی شریف و بهشتی اخراج کردن. فریبرز کهنراد، پرنیان خدابخشی، علی فرزاده، پرچم ملی رو چرخوندن، از تحصیل محرومشون کردن. هزینه ای که نسل سیاسی جدید ایران، نسل خیزش های چهارگانه اینا دارن میدن، نسل انقلاب ملی، هزینه کمی نبوده، خیلی زیاد بوده. ولی پیشگام انقلابمان از دست رفتن کل زندگیشو داده، گاهی زندگی داده، جونم داده. ما درباره این نسل حرف میزنیم که بعضی از دوستاشو در خیابان از دست داده، همکلاسیشو در خیابان از دست داده، دوستشو در فرستادن زندان، یکی دیگهش مجبور شده از ایران بره، یکی از دانشگاه اخراج شده، یکی زخمی شده. ولی با همه اینا یه اتفاق نیفتاده، این نسل تسلیم نشده، سر هم خم نکرده. شعارش اینه و خودش هم به خودش میگه، میگه در برابر جمهوری اسلامی سر خم قدغن، و سر این حرف حاضر جونش رو هم بده.
2: به جنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید، اینا رفتنی هم. حتی اگر دونه دونه اون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن، عدو، سر خم قدغن.
0: جمهوری اسلامی شاید تونسته باشه خیابون رو برای مدتی سرکوب کنه، ولی فکر این نسل رو نتونسته سرکوب کنه، خشم این نسل رو نتونسته از بین ببره، خواست این نسل رو برای تغییر و سرنگونی نظام نمیتونه از بین ببره. این نسل، نسل انقلاب ملی، انقلاب رو فقط تو کتابا نخونده، تو خیابون انقلاب رو تجربه کرده، تو بازداشتگاه تجربهش کرده، توی زندان تجربهش کرده، تو دانشگاه تجربهش کرده، حتی تو مراسم خاکسپاری دوستاش تجربه کرده. بر همین امروز دیگه یه نسل کاملا بی تجربه سیاسی نیست، با تجربه است. میدونه حکومت چطوری سرکوب میکنه، میدونه چطوری اینترنت ها حکومت قطع میکنه، میدونه حکومت چطوری نیرو میاره تو خیابون، میدونه چطوری بازداشت میکنه، میدونه چطوری اعتراف اجباری میگیره، میدونه حکومت چطوری خانواده ها رو تحت فشار میذاره، میدونه چطوری سعی میکنه بین مردم اختلاف بندازه. هر خیزش یه تجربه تازه به این نسل داده. جمهوری اسلامی هم هر بار فکر کرده تموم شد، نه خیر، تموم نشد. فکر کرده مردم رفتن خونه، مسئله حل شد، ولی چند سال بعد دوباره خیابون برگشتن مردم و نسل معترض هم دوباره برگشته. برای همینه که من میگم ما با یه نسل سیاسی جدید روبرو هستیم که داره در جریان همین خیزش ها ساخته میشه. بدنه خیزش میلیونی هست، ولی مهمتر این که پیشتاز و پیشگامشه و ما همه پشت سر این نسل داریم حرکت میکنیم. این نسل خسته است از طولانی شدن جمهوری اسلامی، ولی ایستاده وسط میدان که رفتن جمهوری اسلامی ببینه و جمهوری اسلامی سرنگون کنه، سریعتر هم سرنگونش کنه. بی صبره، نمیخواد 20 سال 30 سال دیگه صبر کنه، نمیخواد بهش بگن فعلا صبر کن، بگن شرایط مناسب نیست. این حرفا رو زیاد شنیده، به وعده های دور و دراز اعتماد نداره، به اصلاحات اعتماد نداره، به اینکه یه روز جمهوری اسلامی عقل پیدا میکنه اعتقاد نداره. میبینه جمهوری اسلامی دستش خونینه، بنابراین حرفش اینه، میگه این حکومت باید بره. این بیصبری نسل جدید ببخشید، اینو باید فهمید. برای کسی که 50 یا 60 سالشه 10 سال شاید مثلا یه دوره سیاسی باشه، ولی برای این جوون 20 ساله 10 سال یعنی نصف زندگیش که تا الان از دست رفته. نمیخواد کل جوونیش منتظر بمونه، میگه من همین الان زندگی میخوام. احزاب قدیمی هم نفوذ زیادی روی این نسل ندارن، گروه های مرجع قدیمی هم اینا نسل جدید زیاد اونا رو قبول ندارن. صرفی که یه کسی یه اسم بزرگی داره با یه تعداد سال سابقه سیاسی برای این نسل کافی نیست. میگه الان داری چی میگی؟ الان داری چیکار میکنی؟ عمل کرده چیه؟ چقدر صریحی مقابل حکومت؟ چقدر ایستادی مقابل حکومت؟ وقتی من نسل جوان تو خیابون بودم و گلوله خوردم، توی مثلا فعال سیاسی مدنی داشتی چیکار میکردی؟ چی میگفتی؟ تو کجا بودی؟ دنبال حمایت از من بودی؟ یا دنبال بحثای قدیمی خودت بود و اختلافات تاریخی خودتون؟ یه ویژگی خیلی مهم دیگه ای که این نسل داره، این نسل نسل شبکه‌های اجتماعیه. این جوون گوشی دستشه، دنیا رو میبینه، زندگی جوون همسن و سال خودشو در کشورهای دیگه میبینه، میبینه یه جوون 20 ساله جای دیگه دنیا داره چجوری زندگی میکنه، بعد نگاه میکنه به زندگی خودش، مقایسه میکنه، میگه چرا من نباید اینطوری زندگی کنم؟ چرا من برای ساده ترین انتخابای شخصی باید با حکومت جمهوری اسلامی درگیر باشم؟ چرا حکومت باید درباره لباس من تصمیم بگیره؟ چرا باید درباره موسیقی که من گوش میدم نظر بده؟ چرا درباره سبک زندگی من دخالت میکنه؟ چرا اینترنت رو قطع میکنه؟ چرا درباره رابطه من با دنیا تصمیمای اینجوری میگیره که زندگیمو نابود میکنه؟ این مقایسه دائما جلو چششه. این نسل فقط تو تهران هم نیستا، بعضیا وقتی درباره نسل جدید حرف میزنن فکر میکنن داریم راجع به تهران صحبت میکنیم یا چند تا محله تهران. نه، این نسل تو همه ایران هست، فقط مال شهر بزرگ هم نیست، تو همه طبقات هم هست، متوسط، فقیرترین اقشار جامعه. یه تجربه مشترک دارن همشون، زیر یه حکومت بد، دوز، فاسد و جنایتکار زندگی کردن. یه ویژگی مهم دیگه این نسل اینه که خیلی ایران دوسته، خیلی نمادها و هویت ایرانی براش خیلی مهم، مثل پرچم ملی ایران، مثل کوروش. این نسل خیلی ایرانگراست، تاریخ ایران براش مهمه، تمامیت ایران براش مهمه و دلش میخواد دوباره به ایرانی بودن خودش افتخار کنه. این نکته مهمیه، چون جمهوری اسلامی سالها سعی کرده یه هویت اسلامی رو جای اون هویت ملی بذاره، ولی بخش بزرگی از این نسل سیاسی جدید به این هویت اسلام سیاسی اینا نگفت، رفته سمت هویت ایرانی خودش، نمادهای اون. عمدتاً سکولار این نسل، میگه دین باید از حکومت جدا بشه، حتی تندتر از اون. یه بخش قابل ملاحظه‌اش اصلا به خاطر این تجربه جمهوری اسلامی از یه عبارات تند و تیزی هم علیه دین استفاده میکنن و با روحانیت اینا همش مسئله دارن، به شدت هم مسئله داره. نمونهش همین امام پراکنیایی که دیدید، چون روحانیت حاکم رو فقط یه گروه مذهبی نمیبینه، روحانیت حاکم و بخشی از ساختار قدرت و سرکوب میبینه، ساختاری که در آزادی و زندگی این دخالت کرده، در اقتصادش دخالت کرده، در آموزشش دخالت کرده، در فرهنگش دخالت کرده، در خصوصی ترین انتخابای زندگیش دخالت کرده، نتیجه شده این جهنم جمهوری اسلامی که میبینید. این نسل سیاسی جدید ایران عمدتاً دهه 80ی، خیلی هم گرایش به پادشاهی و خاندان پهلوی درش قویه. جریان غالب در این نسل به نظرم ایران دوسته، حساس به تمامیت ارضی، سکولار، لیبرال، آزادی خواست و جریان غالب درش پادشاهی خواست و متمایل به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده رضا پهلویه. یعنی با وجودی که به جریانات سیاسی زیاد اعتماد نداره، ولی به شاهزاده اعتماد داره و اونو به عنوان رهبر انقلاب ملی صدا میزنه، چون میره گذشته رو نگاه میکنه، عکسای قبل از انقلاب رو میبینه، فیلم ها رو میبینه، تاریخ رو میخونه، بعد با ایران امروز زیر جمهوری اسلامی مقایسه میکنه، میگه چی شد که رسیدیم به اینجا؟ و درست همینجا میرسه به گرایش به خاندان پهلوی و شاهزاده رو با کوروش مقایسه میکنه، میذاره کنار اون، میگه شاهزاده برای من کوروش جدیده، کوروش برای این نسل فقط یه پادشاه مربوط به 2500 سال پیش نیست، فقط یه اسم تو کتابای تاریخ نیست، فقط یه آرامگاه در پاسارگاد نیست، کوروش برای این نسل تبدیل شده به یک نماد، نماد ایران، نماد هویت ایرانی، نماد ایرانی که خیلی قبل‌تر از جمهوری اسلامی بوده و خیلی بعدتر از جمهوری اسلامی هم خواهد بود. جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه تلاش کرده هویت مذهبی خودش رو جای این هویت ملی بیاره، نتونسته، برعکس شده. هرچی جمهوری اسلامی بیشتر با بخشای از هویت تاریخی ایران مسئله پیدا کرده، نسل جدید بیشتر برگشته سمت ایران. هرچی تاریخ قبل از اسلام رو بیشتر حکومت کنار زده، جوونا بیشتر رفتن دنبالش که این تاریخ چی بوده. هرچی اسم کوروش و حکومت بیشتر کنار زده، کوروش در ذهن جوونای ما بزرگتر شده. برای همینه که من میگم کوروش لنگرگاه هویت ملی ایرانیه. چرا میگم لنگرگاه؟ چون لنگرگاه جاییه که وقتی همه چی متلاطمه شما بهش تکیه میدی. وقتی حکومت بیش از 14 تلاش کرده تعریف خودش از هویت رو به جامعه تحمیل کنه، بخشی از جامعه میره دنبال یه نقطه اتکای دیگه. کوروش، ریشه ما کجاست؟ و اینجاست که کوروش دوباره در ذهن اینها ظاهر میشه، نه فقط به عنوان یه شخصیت تاریخی، به عنوان یه نماد هویتی. برای همین من کوروش رو که از ارکان هویتی انقلاب میلش شیر خورشید میبینم، یکی از پایه‌های گفتمان ملی جدید ایرانی ها میبینم. اینم یه شبه به وجود نیومده، جرقش رو سالها قبل دیدیم. صابان 95 هزاران جوان ایرانی میخواستن کنار آرامگاه کوروش برن جمع بشن، حکومت جلوی اینا رو گرفت. اینی که امروز جامعه ایران به کوروش برمیگرده، کوروش، نماد کوروش در مقابل جمهوری، و شاهزاده رضا پهلوی رو کوروش جدید میبینه، چون اینو لنگرگاه میبینه، میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با تکیه بر شاهزاده و یاد کوروش رو به آینده. ما تکیه داریم به 2500 سال گذشته، ولی رو به 2030، 2040، 2050 هستیم. جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد و به اون سمت هم خواهیم رفت. اما اینجا طبق معمول این برنامه میخوام اسامی بخش دیگه از جاویدنامه ها رو براتون بخونم، تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی جاویدنامه ها رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ستاره رفیعی، 19 ساله، 19 دی، نارمک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام معصومه قربانی، 24 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام نیما پالیزگر، 40 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امین رضا عیساپور، 30 ساله، اهل چالوس عزیز، 20 دی، تهران عزیز. فرزند ایران ببخشید، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام قاسم شمس، 34 ساله، 18 دی، شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد آلبوقبیش، 25 ساله، 18 دی، ماهشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر مهدی بیتخوری، 20 ساله، 18 دی، سبزوار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن صداقتکار، 51 ساله، مهندس برق، پدر سه فرزند، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی صالحی، 43 ساله، نجات غریق، 19 دی، هشتگرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رسول خسروی، 34 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهرام یوسفی، 29 ساله، پدر یک کودک 5 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رضا سیفی، 23 ساله، 18 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محسن برجی، 34 ساله، 18 دی، ساوه عزیز، همراه با برادرزاده عزیزش جاویدنام امیرعلی برجیزاده کشته شده. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محمد کرمی 18 ساله تکواندوکار 19 دی مرودشت عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد پس بگیریم.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: تنش در روابط تهران و ابوظبی و به دنبال آن توقف حواله درهم، بی‌ثباتی و تلاطم در بازار ارز را به شدت افزایش خواهد داد. حجم بالای تجارت دو جانبه میان دو کشور فرصت کم نظیری برای دسترسی به ارز فراهم کرده بود. برآورد واحد مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده نشان می‌دهد که بخش مهمی از مبادلات مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از طریق شبکه بانکی امارات متحده عربی انجام می‌شده است. شعب بانک‌های ایرانی در دبی و سایر مؤسسات مالی مانند بانک مصر که به تازگی از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، با محدودیت‌های تازه‌ای روبرو هستند. ثبات درهم در برابر دلار به عنوان یک لنگر در بازار ارز ایران عمل می‌کرد و واحد پول هیچ یک از کشورهای منطقه قابلیت جایگزینی با درهم را ندارد.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: سه بامداد ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. یک سال پس از نخستین برگزاری رویداد کوروش کبیر در تورنتو، دومین دوره این برنامه با محوریت میراث تاریخی ایران، آینده کشور و نقش جامعه ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. برگزار کنندگان میگویند بیش از 3000 نفر در این برنامه حضور دارند و شماری از چهره‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و هنری ایرانی و کانادایی هم در آن شرکت کردند. برنامه امسال با عنوان از تمدنی بزرگ به آینده‌ای روشن‌تر در مریدین هال تورنتو برگزار شد و شامل سخنرانی‌ها، برنامه‌های فرهنگی و هنری و گفتگو درباره آینده ایران است. شاهزاده رضا پهلوی هم در این برنامه سخنرانی کرد. او در این رویداد گفت فارغ از خواست مردم نسبت به نوع حکومت، آغوش این انقلاب به روی همه باز است.
1: آغوش انقلاب شیر و خورشید ایران به روی همه ایرانیانی که این چهار عصر را قبول دارند گشوده است. فارغ از این که نظام جمهوری می‌خواهد یا نظام پادشاهی، خود را راست تعریف می کنند یا چپ، و ما یک استراتژی و چارچوب همکاری مشخص داریم. ما برنامه داریم برای فشار حداکثری بر رژیم، برای حمایت حداکثری از مردم، برای سازماندهی حداکثری نیروهای مبارز، برای ریزش حداکثری از رژیم و همچنین برنامه جامع و دقیق برای دوره گذار تا ثبات و امنیت کشور، آزادی‌های اساسی مردم و رفاه و شکوفایی اقتصادی از فردای سقوط رژیم تحقق یابد.
0: شاهزاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت که شرایط تغییر کرده، ما امروز با تجربه‌تر، مصمم‌تر و از هر زمان دیگری آماده‌تر هستیم.
1: اما یک نکته مهم را باید در نظر داشته باشیم. شرایط تغییر کرده است. ما امروز با تجربه تر، منسجم تر و مصمم تر از هر زمان دیگری هستیم. با توجه به سطح کشتار و شرایط جدید، در تاکتیک ها و روش های اجرایی این استراتژی نیز تغییراتی را در نظر گرفته ایم. تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست. تطبیق روش ها با شرایط تازه است. در این میان ماشین دروغ پردازی رژیم شبانه روز تلاش می کند دو دروغ را در ذهن شما بکارد و بذر ناامیدی بپاشد. دروغ اول این است که می گویند مردم و اپوزیسیون متحد نیستند و برنامه ندارند. پاسخ روشن است. اتحاد به معنای شبیه هم فکر کردن در همه جزئیات نیست. اتحاد یعنی داشتن هدف و اصول مشترک و همکاری بر پایه آن اصول و اهداف در چارچوب برنامه و استراتژی کلان.
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی زارع، استاد زلزله شناسی، در گفتگو با ایسنا اعلام کرد حدود 200 برج در تهران روی پهنه گسل‌های فعال ساخته شدند. او گفت توسعه شهری در مناطق لرزخیز و عبور گسل‌ها از کانون‌های جمعیتی ایمنی تهران را با خطر روبرو کرده. زارع پروژه هتل ولنجک را نمونه ای از تعارض منافع اقتصادی با ایمنی شهری دانست و گفت مجوز ساخت آن با استفاده از سازوکارهایی مانند کمیسیون ماده 5 روی پهنه گسل فعال صادر شده. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از پاییزی سخت برای تأمین آب این شهر خبر داد. حسین اسماعیلیان گفت با از دست رفتن بخشی از منابع سطحی و کاهش ذخیره سدها به حدود 2%، شرایط تأمین آب مشهد در پاییز دشوارتر از تابستان خواهد بود. به گفته او میزان استحصال آب در 5 ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال 5% کاهش داشته. کمیته مرکزی انضباطی وزارت علوم حکم اخراج سه دانشجو را در ارتباط با اعتراضات اسفند 1404 تایید کرد. خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی گزارش داد فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دلیل شرکت در اعتراضات و همراه داشتن پرچم شیر و خورشید اخراج شدند. حکم کهنزاد با 5 سال محرومیت از تحصیل هم همراه است. همزمان با 4مین سالگرد جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف جهان صحنه گرد همایی های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور است. تجمعاتی در اقیانوسیه اروپا و قاره آمریکا که شرکت کنندگان در آن بر تداوم دادخواهی و ادامه مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کردند. در لس آنجلس هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع و راهپیمایی نام و یاد مهسا امینی و جان باختگان اعتراضات سراسری را گرامی داشتند. همکارم نیلوفر منصوری از این شهر با ماست. نیلوفر، درود بر تو. فکر میکنم در مقابل ساختمان فدرال بیلدینگ باشی. از برگزاری این تجمع و خواسته های شرکت کنندگان برای ما بگو.
2: آریان، درست 4 سال پیش بود که همین جایی که من ایستادم، شبی که مهسا امینی در ایران کشته شد، هزاران نفر آمدن، جمع شدن، شمع روشن کردن و با امجد امینی و مژگان افتخاری خانواده مهسا امینی ابراز همدردی و همبستگی کردن. 4 سال گذشته در همین محل، در میادگاه همیشگی ایرانیان، پشت سر من گروهی از ایرانیان جمع شدن، صدها نفری که به درخواست و به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس آمدن اینجا تا گرامی بدارند یاد مهسا امینی رو و یاد همه جانهای عزیزی که در جریان خیزش زن زندگی آزادی گرفته شد. مطالبه روشنی دارند تجمع کنندگان، اون هم اینکه به یاد بیاریم و فراموش نکنیم در خارج از کشور که جنبش مترقی زن زندگی آزادی چطور آغاز شد. مطالبات اون هنوز در بطن جامعه ایران وجود داره و هرگز خاموش نخواهد شد و فراموش نخواهد شد. سخنرانانی که تا این لحظه سخنرانی کردن، به یاد آوردن جانهایی که از دست رفته، اسامی اونها رو خوندن و از همه خواستند که عکس‌های اونها رو بالا بگیرن، در دست داشته باشن. دیدم که رسانه‌های محلی هم آمدن شرکت کردن تا بتونن پیام این تجمع کنندگان رو دریافت کنن. در سخنرانی‌ها شنیده شد که اشاره شده که امتداد جنبش زن زندگی آزادی و تحول عمیقی که در گستره ایران به وجود آورد چطور تونست به اعتراضات 18 و 19 دی ماه برسه، امتداد این جنبش چطور تبلورش رو میشد در کشتار خونین دی ماه دید و خب ربط این جنبش و پیوند زن زندگی آزادی به اعتراضات دی ماه رو بهش اشاره کردند. سرگذشت کوتاهی از کشته شدگان زن زندگی آزادی توسط سخنرانان پشت سر من داره خونده میشه، یه بیوگرافی کوتاهی از هر کدوم از اونها، از نیکا، از سارینا، از مهسا و از اونهایی که اعدام شدن در جریان این جنبش. یک گورستان نمادین و یا مزارهای نمادینی هم از کشته شدگان 1401 رو بر روی زمین پهن کردند برای اینکه یادآوری بشه اسامی اونها و در واقع جاویدنامان دی ماه رو که در 6 ماه گذشته عکس‌هاشون همه جا حمل شد و اینجا آورده شد، امروز جاویدنامان 1401 در جریان جنبش مهسا رو هم می‌بینیم که اینجا عکس‌هاشون در بر روی این مزارهای نمادین چیده شده. تازه تجمع آغاز شده آریان و قرار تا تقریبا 1.5 ساعت آینده ادامه پیدا بکنه. برنامه‌های متعددی برگزار کنندگان تدارک دیدن که اینجا اجرا بشه برای اینکه یادآوری بشه مهسا که بود، آرمان جنبش زن زندگی آزادی چه بود و اینکه این جنبش خاموش نخواهد شد.
0: ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم از لس آنجلس با ما. در هامبورگ هم شماری از ایرانیان با برگزاری تجمع یاد مهسا امینی را گرامی داشتند و بر تداوم جنبش آزادی خواهی مردم ایران تاکید کردند.
3: در 4مین سال روز قتل مهسا امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد انجام شد و فقط به خاطر بیرون مقداری از نیش بازداشت شده بود. حالا ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از جمله در اروپا به خیابان‌ها آمدن و در وهله اول حمایت خودشون رو از اعتراضات مردم ایران، انقلاب مردم ایران اعلام کردند و این روز رو گرامی داشتند و یاد مهسا امینی رو گرامی داشتند. دیدیم عکس‌های این دختر جوان ایرانی در دست‌های تظاهرات کنندگان بود و همچنین سردیسی از او هم ساخته بودند و در این تجمع و تظاهرات به نمایش گذاشته شد و در ادامه هم در شعارهای خودشون ضمن اینکه خب اعلام حمایت کردن از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و انقلاب شیر و خورشید، چند مورد رو هم به مقامات کشورهای جهان از جمله آلمان گوشزد کردند و اینکه خب با توجه به گزارش جدیدی هم که از سوی عفو بین‌الملل در خصوص سرکوب‌ها و قتل مردم توسط رژیم جمهوری اسلامی و همچنین بازداشت‌ها و ناپدیدسازی‌های قهری که انجام شده و از طرف دیگه همچنان افرادی که اون سرکوب‌ها را انجام دادن سرکوب‌های بعدی رو هم در سال 1404 انجام دادن و بیش از 40,000 نفر رو به قتل رسوندن، حالا بر اساس اصل صلاحیت جهانی و همچنین قدرت مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل باید که مقامات جمهوری اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و این میتونه که از همین الان شروع بشه، چرا که در آلمان این تجربه وجود داره قبلا و از سوی مقامات این کشور مقامات سابق به رژیم بشار اسد بازداشت شدن و محاکمه شدن. احمد صمدی، هامبورگ.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون ایران اینترنشنال کماکان همراه باشید. یک ساعت دیگه با یک بخش خبری دیگه همراه شما خواهم بود. شب خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: اختشاشگران،
4: یه عده اجیر شده،
5: انگشت ما روی موشه هست
6: و این مردم جانفدا،
7: جانفدای سید مشتبه خامنه‌ای
8: قبلا رئیس جمهور بوده.
9: هیچ کس حاکم نیست، نه از جانب خودش نه از جانب خدا.
10: برخورد با بعضی از افراد
11: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
12: افاقی که شما دنبال میکنی
13: با همین فرمانی سلام و جلو بریم،
14: پیروزی قطعا.
15: محاصره دریایی رو میشکنیم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
19: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
20: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
21: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
22: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
23: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
18: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
24: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس،
25: جنگ با جمهوری اسلامی به مرحله حساس نزدیک شده.
26: اتخاذ تصمیم بزرگ از سوی دونالد ترامپ،
27: برم وارد بشم و نابود بکنم.
28: تصمیم گیری درباره نابودی جمهوری اسلامی،
29: تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران،
30: بازسازی شتاب زده مرکز طالبان دو،
31: درگیری نظامی حالا میتونه همه جانبه بشه.
24: کارشناسای سپاه پاسداران رفتن بندر موها بازدید کردن.
32: صدها نیروی سپاه در یمن حضور دارن.
24: در خصوص پیوستن کویت به پیمان ابراهیم، کانتینرها در صفهای طولانی منتظر ورود و خروج هستند به ایران. راستی‌های جدیدی که مرتبط با سپاه پاسداران اطلاعاتشون منتشر شده.
33: اقدام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا در هدف قرار دادن صرافی‌های رمز ارز و
34: ادای پیروزی رو درآوردن جای پیروزی رو نمی‌گیره.
35: تابوت‌های نتانیاهو و ترامپ به نمایش در میاد، اما واقعیت اینه که کسی که کشته شده فعلا علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.

درتیتر اول امشب با من نیوشه سر می. زنگ خطر در اروپا، هشدار لهستان درباره احتمال حمله روسیه به خاک ناتو. آماده باش امنیتی اروپا همزمان با بررسی خروج نیروهای آمریکا. آیا پوتین آماده جنگی بزرگتر شده؟ راه‌های تجارت ایران یکی یکی تنگ‌تر میشن. از هزینه 4 برابری حمله کالا از چین تا صف 3700 کامیون پشت مرز ترکیه در پی افزایش فشار بر مسیرهای زمینی. شوکه هزینه بازگشایی مدارس در ایران حداقل 15 میلیون تومان برای فرستادن یک دانش آموز به مدرسه دولتی، نوشت افزار تا 300% گران‌تر از پارسال. و رونمایی از نسل تازه شریکیابی با AI، جایی که عامل‌های هوش مصنوعی صدها قرار رو پیش از شما شبیه‌سازی می‌کنند تا گزینه مناسب‌تر رو براتون پیدا کنند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. لهستان درباره احتمال کشیده شدن حمله های روسیه به خاک کشورهای عضو ناتو هشدار داد. نخست وزیر این کشور میگه گزارش نهادهای اطلاعاتی از احتمال حمله های پهپادی و موشکی روسیه به کشورهای حامی اوکراین از جمله لهستان حکایت داره. حمله هایی که ممکنه مسکو تلاش کنه تصادفی جلوشون بده. کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری درباره گسترش جنگ روسیه و رسیدن تهدیدها به دیگر کشورهای اروپا ابراز نگرانی میکنن. بریتانیا میگه اروپا در واکنش به افزایش تهدیدها، خرابکاری و نفوذ پهپادها به دنبال تقویت سازوکارهای امنیتی خودشه. حتی سوئیس که عضو ناتو هم نیست در حال آماده شدن برای تهدیدهای جدید امنیتیه، از حملات ترکیبی و سایبری تا حتی حملات دوربرد پهپادی و موشکی. همزمان بازنگری پنتاگون در استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا نگرانی متحدان واشنگتن رو بیشتر کرده. یکی از گزینه‌ها خروج 25,000 نیروی آمریکایی از اروپاست. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قره اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. سمیرا، هم در اظهار نظرهای رسمی از سوی اروپایی ها، هم در تحرکاتی که دارن انجام میدن، این نگرانی از احتمال گسترده شدن جنگ وجود داره و خب همزمان شده با احتمال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا.
1: همینطوره، این نگرانی تازه‌ای نیست ولی به تناوب بالا و پایین میشه. نیوشا، این نگرانی الان به خاطر همین بحث پهپادهای روسیه که مختل میکنه ترددهای هوایی رو در برخی از کشورها، این نگرانی الان شدت گرفته. در کنارش خبرهایی که میشنویم از جلساتی که تشکیل میشه یا سطح هشداری که در کشورهای اروپایی بالا و پایین میشه، همه اینها یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما به این فکر بکنیم ممکنه که یک اقدام نظامی بزرگ بین روسیه و کشورهای اروپایی بخواد اتفاق بیفته. ما بحث لهستان رو پیشتر بارها شنیده بودیم، کشورهایی که در مجاورت اوکراین هستن، ترددهای هواییشون، بلند شدن و نشستن هواپیماهاشون به خاطر پرواز پهپادهای روسیه احتمالاً به عمد مختل شده بود. این رو در رابطه با لوکزامبورگ هم ما روز گذشته شنیدیم. حضور نظامی ایالات متحده در منطقه هم اتفاق پرتنشی بوده برای کشورهای اروپایی، به این خاطر که آقای ترامپ بارها انتقاد کرده از مواضع اونها و مثلا در رابطه با جنگ و جمهوری اسلامی آقای ترامپ بارها به کشور اروپایی گفته که کمک بکنید در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. آنها این کارو نکردن و تهدید از این سمت این بوده که ما نیروهای خودمون رو میکشیم بیرون یا بودجه‌ای که اختصاص داد ایالات متحده میده هر سال برای حمایت‌های نظامی در خاک اروپا، اون رو کاهش بدن، بیارن اون پول رو صرف کشورهایی که در آمریکای جنوبی هستند و مواضعشون به مواضع دولت ترامپ نزدیک‌تره، بیان صرف اونها بکنن. همین تنش‌ها وجود داره. اون جلسه‌ای که قرار در رابطه با فرانسه هم بحثش هست، هم جلسه‌ای که نیروهای اطلاعاتی باشن، نیروهای سیاسی، نیروهای نظامی، همه اینها الان در ساحت خبر این رو برجسته کرده که ممکنه یک رویارویی نظامی بخواد صورت بگیره. ما روز گذشته گرفتن کنترل نظامی امنیتی گرینلند توسط ایالات متحده رو شنیدیم. اون هم در راستای همه این رویارویی‌های قرار میگیره که ممکنه در آینده نچندان دور ایالات متحده و اروپا بخواد با روسیه داشته باشه. در کنار این بحث تحریم‌ها هم هست. میدونیم سناتور فقید لینزی گراهام یک لایحه‌ای رو آماده کرده بود و این لایحه در سنا تصویب شد، در مجلس نمایندگان تصویب شد. دیروز هم آقای ترامپ این لایحه رو امضا کرد. بخشایش هم به جمهوری اسلامی برمیگرده. امضای این لایحه که تحریماش بسیار گسترده از خود پوتین رو در بر میگیره، کشورهای ثانویه مثل چین و حتی هندوستان که متحد ایالات متحده است رو هم در بر میگیره اگر که بخوان انرژی و نفت بخرن از روسیه. خود این تا همین الان واکنش‌های بسیار زیادی داشته از سمت روسیه. مثلا مدودف داره میگه که ما برای اینکه بازدارندگیمون رو ثابت بکنیم باید دست به اقدام نظامی بزنیم. یعنی حتی تهدید نظامی هم دیگه کافی نیست، داره تجویز میکنه اقدام نظامی رو و میگه این کارهایی هم که شما میکنید قانون تروریست مرده است. یعنی شما این تروریستی که اسمش رو گذاشتید، تروریست رو زدید کشتید و باز هم دارید این رو تحریم میکنید و بیشتر میزنید.
0: سمیرا قره همکارم از کاخ سفید در واشنگتن با ما بود. ممنونم از تو سمیرا. اما در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، چقدر فکر میکنیم پوتین به فکر گسترش جنگه و یک رویارویی نظامی بین کشورهای عضو ناتو، حتی غیر عضو ناتو؟ الان داریم میبینیم سوئیس هم ابراز نگرانی کرده، احتمال حمله موشکی و پهپادی رو داره در نظر میگیره، وجود داره.
2: فکر میکنم این قرار افزایش نگرانی در کشورهای اروپایی به خاطر گزارش های اطلاعاتیه که تعدادش بیشتر شده و جدیتش نسبت به اقدامات روسیه بیشتر شده و این باعث میشه که سیاستمداران به اصطلاح پنیک بکنن و نگران باشن از آماده نبودن کشورهای خودشون برای مقابله با حملات سایبری و حملات دیگر روسیه که به صورت استفاده از سلاح‌های مثل درون‌های انفجاری میتونه صورت بگیره. ولی در مجموع این تهدید وجود داشته از زمانی که جنگ روسیه علیه اوکراین شروع شد. من فکر می‌کنم تا یه حدی بخواد به این مسئله برمیگرده که آقای پوتین هر وقت که فصل تهاجم زمینی در جنگ اوکراین تقریبا به پایان خودش نزدیک میشه، که این فصل حدودا از اواخر بهار شروع میشه تا آخر تابستون، یعنی زمانی که زمین خشک است و میشه این فرصت رو داشته باشن نیروهای زمینی روسیه که پیشروی‌های قابل توجهی انجام بدن، ولی هر بار که این فصل میاد و میگذره و روسیه میبینه که نمیتونه به خاطر دفاع جانانه‌ای که اوکراینیا با کمک کشورهای اروپایی و ناتو انجام میدن جلوی این پیشروی‌های روسیه رو بگیرن یا اجازه ندن که روسا حتی یک اینچ جلو برن و این وضعیت رو به این شکل جنگ فرسایشی فعلی رسونده و در کنارش اوکراینی‌ها به طور روزافزونی موفق هستن در حملات به عمق خاک روسیه با استفاده از درون‌ها و به زیرساخت‌های اقتصادی و نفتی روسیه دارن ضربه می‌زنن، هر زمان که این فصل حمله به پایان خودش میرسه به نظر من آقای پوتین پریک می‌کنه، دوباره اون انگشت اتهامو به سمت کشورهای حامی اوکراین میبره و سعی میکنه به جنرالاش دستور میده یک سری حملاتی رو در عرصه در سطح هایبریدی یا حملات ترکیبی انجام بده. یعنی این حملاتی هستن که در رده حملات نظامی نیستن، با اون مرز بین جنگ و صلح یه مقدار سعی میکنن که مخدوش بکنن، ولی در این حال با حملاتی که کاملا بشه به روسیه نسبت داد و باعث بشه که اون بند پنج پیمان ناتو فعال بشه که کشورهای عضو ناتو بیان به کمک اون کشوری که حالا اون حمله بهش صورت گرفته، یک درون میاد منفجر میشه در مرز در خاک اون کشور، فاصله داره هنوز. یعنی سعی میکنه که اون نارضایتی خودش رو نشون بده به این کشورها که بیاین دست بردارین از
0: آقا ندیمی. اما ناتو میخواد چه کنه؟ میگین ماده 5 فعال نمیشه اما محدود بوده به اقدامات تدافعی. بسیاری میگن این انفعال ناتو باعث میشه روسیه قدم به قدم

0: این درون ها قطار ها ممکنه برخورد بکنن، تریلیا رو هدف بگیرن، اون ساختمان مرزی رو هدف بگیرن، ولی گهگاهی این حملات به تعداد بیشتری خاک کشورهای ناتو هم کشیده میشه و از طرف دیگه تعداد بیشماری تقریبا از درون های کوچک در فرودگاه های کشورهای غربی تا آلمان تا کشورهای عمق مرکز اروپا هم پیش میره و این درون ها واقعا هواپیمایی رو، هواپیمای غیر نظامی رو هم به خطر انداخته. البته در چند مورد در مثلا سال 2024 دو سال پیش هواپیمای آنتونوف اوکراینی که در حال بارگیری تجهیزات و سلاح بودن مورد حمله این درون ها قرار گرفتن در کشوری مثل لهستان یا حتی در لایپزیگ در آلمان. و خب این باعث میشه که هدف اینه که این بی‌حسی رو به وجود بیاره، کم کم حساسیت رو کم بکنه تا به تدریج این هدف ها، این حملات قوی تر بشه و مرگبارتر بشه و تاثیر بیشتری داشته باشه. ولی از طرف دیگه همین باعث میشه که سیاستمداران این زنگ خطر رو دیگه به صدا در بیارن، چون حملات امسال تقریبا دو برابر حملات سال گذشته بوده و بگن که دیگه تموم شده و ما میخوایم این هشدار رو به پوتین بدیم که فکر نکنه که با افزایش این حملات میتونه این بی‌حسی رو در ما به وجود بیاره. ما همچنان نگران هستیم و داریم آماده میشیم در صورت لزوم که از کشور خودمون یا از دیگر اعضای ناتو دفاع بکنیم. به خاطر همین رزمایش ها زیاد شده و این هشدارها زیاد شده. گزارش های از CIA هم رسیده که حملات جدی تری علیه کشورهای ناتو در طی سالهای آینده برای به وسیله روسیه انجام بده. یعنی خیلی اسپسیفیک، خیلی جدی و دقیق نیست که در چه زمانی این حملات صورت میگیره و دقیقاً مسئله همینجاست. یعنی روسیه میخواد که این حساسیت ها رو کم بکنه که بالاخره وقتی هم یه هدفی، یه حمله ای هم صورت گرفت، باعث نشه که کشورهای ناتو به کمک اون کشور.
1: سپاسگزارم از شما ندیمی فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما همراه بودن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته شرایط جمهوری اسلامی برای مذاکره به آمریکا منتقل شده و تهران در انتظار پاسخ ترامپ. به گفته رضایی قطر و پاکستان این شروط رو به آمریکا منتقل کردن. پیشتر ترامپ گفته بود جنگ با ایران در مراحل پایانیه و او به زودی تصمیم میگیره که چطور با تهران برخورد بکنه. بریم به اسرائیل، همکارم اشکان صفایی اونجاست تا آخرین تحولات رو با او بشنویم. اشکان، در صحبت‌های دونالد ترامپ این چند هفته مدام داره تکرار میشه که جنگ ایران داره به پایان خودش نزدیک میشه و صداهای بیشتری هم البته در آمریکا بهش اضافه شدن، از جمله رئیس مجلس نمایندگان. اونجا در اسرائیل چطور دارن میبینن تحولات رو؟
2: بله، از یکی از آخرین نفرهایی که صحبت کرده مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده که گفته جنگ، عملیات نظامی به گفته او به زودی به پایان خواهد رسید و دونالد ترامپ قصدی برای یک جنگ طولانی مدت و دراز مدت نداره، اما همزمان هم در واقع از اقداماتی که دموکرات ها میخوان بکنن برای که دست دونالد ترامپ رو ببندن در زمینه تصمیمات جنگی انتقاد کرده. از اون طرف به صحبت های رضایی اشاره کردی، آنچه در صحبت های او مهم هست اون چیزی هست که داره به عنوان شروط جمهوری اسلامی میگه. اون شروطی که داره او میگه چیزهایی هست که پیشتر هم جمهوری اسلامی گفته بود و دونالد ترامپ حاضر نیست اونها را قبول کنه، اسرائیل هم حاضر نیست قبول کنه. امروز شاید حتی سخت‌تر از قبل شده، شاید حتی عربستان و کشورهای دیگر هم حاضر نباشن قبول کنه. او که میگه جنگ باید در تمام جبهه ها تمام بشه، وقتی که میگه جنگ در تمام جبهه ها منظورش نوار غزه هست، منظورش لبنان هست و در حال حاضر با به نظر میاد احتمالاً با توجه به آنچه که داره در یمن میگذره و موضوع حوثی ها و پیشروی هایی که داشتن و درگیری هایی که در همین دو روز گذشته حتی با حمله به پایتخت عربستان هم ادامه پیدا کرده، شاید منظورش حتی یمن هم باشه. این چیزی نیست که به نظر بیاد دونالد ترامپ میخواد اون رو قبول کنه. از اون طرف هم باید گفت که این الان جمهوری اسلامی هست که نفتی نمیتونه صادر کنه، رئیس سنتکام فرماندهی مرکز ایالات متحده هم امروز یک صحبت‌هایی داشته، او گفته که در طول ماه‌های گذشته این جمهوری اسلامی بوده که نتونسته حتی یک بشکه نفت صادر کنه، در حالی که به گفته او در واقع با کمک سنتکام کشورهای دیگر منطقه 1 میلیارد بشکه نفت تونستن صادر کنن.
1: همکارم اشکان صفایی از حرفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. اما حلقه